いただいておりまして、でそのショート動画っていうのが、まあ、フィリピン語講座という、まあ、フィリピノ語ですよね、まあ、タガログ語のショートネタを上げてるんですけれども、その毎日投稿のね、そのショートネタの、絵を描かないといけないというはい、そうなんです。ちょっとねフリップネタ的な感じなんで、その絵をねもう毎日もう365日やっておりまして、で今もうフィリピン語講座も740とかになってきてるかなと、丸2年を超えてもう毎日、投稿させていただいておりますということでですね、それにちょっと必要な絵を描かないといけなくて、ちょっとね今その作業をおしゃべりしながら、させていただきたいです。はい、ということで、またね、見てる方とかもしよければコメントなりなんなりしていただきますと、僕もそれについて喋ったりとかもできますので、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、ちょっとね赤髪芸人カイザー、ただいま鼻声なんですけど、いやちょっとほんまになんて言うんですか、まあちょっとほんまあんまり認めたくはないんですけれども、やっぱりねちょっと歳なのかなというふうにちょっと感じておりまして、それなんでかと言いますとですね、やっぱね疲れ取れない問題、これえぐいんですね。はい、で疲れ取れんしで、疲れ取れないプラス、なんていうんですか、この体調を崩しやすくなってるんですよね。はい、まあ、めちゃめちゃ体調をねなんかもうなんせ崩しやすいんですけど、でなんていうんですか、ほんまなんか先週ですよね、先週ちょっと突如僕はなんかちょっとしんどいなとなりまして、でしんどいなってなるのはね、まあそれは皆さんあるかななんですけれども、その流れでですね、ほんまになんかがっつりちょっと体調を崩しちゃいまして、ちょっとこれはしんどいぞということになりまして、なんでそっからずっとね鼻声というかがね全然こう戻ってくれないんですよね。はい、でまだ引き続きちょっと喉の方も若干痛いなという感じで、だからほんまにもちろんこのね季節の変わり目やうんぬんとかあるかなと思うんですけど、もうそれだけじゃないんですよねほんまにね。ちょっといきなりのこの、ぼやきスタートではあるんですけれども、ほんまにねなんか調子悪いなっていう日が続いてますね。でほんまなんていうんですか、まだ若い時やったらこのまだ無茶できてたんですよね。全然無茶しても大丈夫な感じやったんですけども、今ほんまにちゃんと休む時間を作らんとほんまにやばいなという、いやー辛いっすねほんま。だから僕の中のスケジューリングではこれぐらいの作業をこの日にしようとかでこう計画しているわけですよね。まあこんぐらいやらんとあかんことがある、じゃあこの日に回そうで、この日にがっつりやろうとかで自分の中でこうスケジュール感というかこうやってるわけなんですけれども、でいざその日になったらもうその作業量がこう無理なんですよねほんまに。で前までやったらいけてたのにって思って、で前までやったらいけてたのにと思って、その前までの、言うたら、進行具合で作業を進めるとこうやって体調崩したりとかね。だからほんまになんかちゃんとおじさんになっていってるなという感じをもう最近ねひしひしとこう感じ取るわけなんですけれども、みかこさんありがとうございます。こんばんは、この時間帯はアーカイブになるので足跡残します。いや毎回ありがとうございます、足跡残していただいて、またゆっくりアーカイブで聞いてください、見てください。はい、ということでちょっとね今、赤髪芸人カイザの、オープニングぼやきトークを絶賛やってる最中なんですけれども
ほんまにね、なんて言うんですか、なんかこの体調崩しやすくなってんのがもう嫌ですね。そうなんですよ、前までやったら全然そんな体調崩すこともなかったのにね、今もうめちゃめちゃ体調崩しやすくなっちゃってるんで、だからどっかでね、ほんまに完全なね、このお休みみたいなのを作らんとダメなんでしょうけどね、まあいかんせんそういう時間もないぞというのでね、ちょっと難しいですよね、ほんまに。そういう時間が取れたらね、取れたらいいんですけど、なかなか簡単にそういう時間も取れないということでね、ちょっと難しいですけれども、はい、まあまあでもね、なんせちょっといろいろいろんなことをね、ちょっと頑張ってますよという日々ですね、はい。まあでもほんま何ていうんですか、皆さんもちょっと体調崩しやすかったりとかするかなと思いますけれども、ちょっと気をつけてくださいね、ほんまに。まあ、風邪やなんやとかいろいろ流行ってますんで、ぜひ皆さんもちょっと風邪などひかれないように気をつけていただきたいなと思っております、はい。ということでね、まあ、正直この個人の YouTube チャンネル、まあね、毎日毎日こう更新して、で、なんていうんですか、企画動画も毎週上げていってるんですけれども、そちらもね、もうほんまに大変で、はい。で、しかも僕が毎回上げてる動画っていうのが結構ね、どれぐらいですかね、もうほんまに、かなり長尺の動画をね、毎回上げていってますんで、ほんまに大変なんですよ。はい、もうほんまその作業だけでもほんまにえらいこっちゃなという風な感じでやってるんですけど、それこそ明日も企画動画上がる日なんで、もう今絶賛編集していってるんですけど、それもねほんま、明日上げるのも40分ぐらいあって、で、前も言いました通り、今ね英語のテロップとかも入れてるんで、その英語テロップとかを考えると、ほんまに今ね作業量で言うと半分ぐらいしか終わってないですよ。だからちょっとほんまに厳しいなと。だから今日ももう確定で徹夜なんですよ。昨日ももちろん、徹夜やったんですけれども、今日ももちろん徹夜ということですね。ほんまに大変ですね、ほんま。だからもうほんまにある程度ね、僕がほんまに、軌道に乗っていればいろいろ人を雇ったりとかして楽できるんかなと思うんですけどね、大変ですよね、ほんま。これはちょっと、まあちょっとね、ほんまにぶっ倒れんように気をつけたいなと思ってますけどね、ちょっとね、ほんまに絵も描きつつ、おしゃべりしつつではありますけれどもね、いやーそうなんですよ。だからもう全然ちょっとほんまにゆっくりできてない日々で大変ですね。ちなみに先週も動画上げたんですけど、フィリピン祭りというのにね、先月参加させていただきましてね、ちょっとほんまにそれもね、動画で、まあ、上げていってますんで、ぜひともねちょっと見ていただきたい。ほんまにね、いいお祭りで、めちゃめちゃ盛り上がったなというふうに思ってるんですけれどもね、すごいね、ほんま大盛り上がりで、雨めっちゃ降ってたんですよ。なんですけど、それでもすごいね、ほんまに雨の中皆さん楽しんでくれてというね、えほんまいいお祭りでしたね。ちょっとで、そのね、フィリピン祭りの打ち上げというのがこの間あったんですよ。であったんですけども、その打ち上げの日も僕絶賛体調崩してたんですよ。やからなんか悔しいですよね、ちゃんと打ち上げしたかったのに。いや、もちろん楽しい時間でしたよ、楽しい時間やったけど、もっとこう元気な時に打ち上げしたかったなと。ただね、もうそれもみんなのスケジュール合わせてやってることなんで、日を改めるっていうのもねちょっと良くないなということでね、ほんまにちょっとね、今ある程度絵も描き終えましたんで、
おしゃべり集中モードに入りたいなというふうに思っております。はい、ということで、美香子さんからコメントもいただいております。今年は、種から鉢で育てていたけど、苗が育ちすぎて根っこがダメになったので花が咲かない状態になりました。初めてなので、来年はリベンジします。お花ですかね、お花を育てているということですかね。はい、根っこがダメになっちゃったんですね。でも辛いですよね、ほんまに。なんか種からねしっかりこう育ててたら、でまたそのね植物なんてそんな1日2日でどうにかなるもんじゃないしね、その積み重ねた日々のことを思うとめちゃめちゃ辛いですよね。ね、すぐやり直し聞くんやったらねあれですけど、なかなかそういうわけにもいかないんで、ちょっと大変かなと思いますけれどもね、えほんまに。まあでも皆さんいろんなことされてるなという感じで、で僕もねずっと言うてるその YouTube の方をずっとやってて、でこないだね後輩芸人の子と、まあ後輩芸人でも落語家の子なんですけどと、まあ喋ってて、いや僕よくないなぁと思ったんですけど、いや会社さんこの休みの日って何してるんですかって聞かれたんですね、後輩に。まあこれ要はある質問じゃないですか、休みの日って何してますと。ただねそれ聞かれた時に休みがなさすぎて全く答えれなかったんですよ。うわそういえば俺休んでないなみたいな。だから全然なんていうんですか、この自分の時間みたいなものが取れていないなと。これ良くないですよね、ほんまね。ほんまやったらねその、まあ、そういう作業する日もありつつで、ちゃんと今日はオフですよっていう日もありつつなんですけれども、それもなかなかできないというね。だから思い出して喋ってました。もうだいぶ前の休みの話やけどとか、やっぱこういうことしてたよとか言って、だからねもうこれもほんまにそれこそこういう活動してる人みんなそうかもしれないですけど、やっぱ全部ねなんていうんですかね、こう活動に直結するようなことしかしてないというか。いやそうなんですよ、やっぱなかなか難しいですよね、ほんまに。どうしたもんかと。だからもうほんま無理やりにでも休みを作らないといけない。ただその、YouTube ねずっと言ってます、 YouTube が、もちろん自分で決めたルールですけど、毎日そうやってショート動画を上げます、投稿しますとか、毎週火曜日企画動画上げますとかを、まあ、自分で決めたルールなんですけど、もう2年以上やってきてるんですね。だからそのこれをなんか急にストップさせるんもちょっとちゃうやろみたいなところもちょっとありまして。そうなんですよ、だからねどうにかこうにか、ね、動画もしっかり更新しつつ、で自分の中のリフレッシュみたいなもしつつ、できたらなというふうには、まあ、思ってるんですけど、やっぱりね、どうしても、まあ、こういう業界にいる人間ですから、期待には応えたいっていう気持ちはねやっぱりめちゃめちゃあるんで、でやっぱりねそれだけどんどん、僕のチャンネルに関しても、たくさんの方、まあ、日本だけではなく、海外の方とかにもたくさん今見ていただけてる状態なんで、余計にこうちょっとね期待に応えたいなというふうに思って日々頑張っております。ただねやっぱりその期待に応えたいのにっていう部分なんですけど、やっぱり今も言った通り海外の方がね結構たくさん見てくださってるんですよ。でその海外の方がたくさん見てくださってるんで、今英語のテロップとかも入れてるんですね。で今後やっぱり僕はライブ配信やなんやとかもできたらやってみたいなとか思ってるんですよ。でそういう時にやっぱり英語のねペラペラ喋れてた方が海外の方ともコミュニケーションが円滑に済むし、しっかりねそれは勉強したいなというふうに思ってるんですけども、ある程度はできるんですよ英語。
ただやっぱりその、表に出て、例えばそれ英語で、全編英語で喋れますかとか言われたらやっぱ難しいですし、やっぱり簡単な単語で聞き取りも、まあ、聞き取りはある程度できるんですけど、簡単な単語とかでやっぱりこうちょっとやっちゃうところがあるんで、しっかりとねその字型みたいなのをつけたいなというふうに思ってるんですけど、なんせちょっと時間がねないというね、もう大変ですよね。でほんまなんかあの調べてたら、それこそタガログ語、フィリピン語とかに関しても、なんか個人的にレッスンしてくださる方とか調べたら出てくるんですよ。で出てくるんで、そういう方にお願いして、レッスンとかしたいなとか、まあ思うんですけど、やっぱ難しいですよね。はい。まあどうにかね、どうにかちょっとしっかりと練習して、タガログ語も喋れるようになって、でやっぱりねそのフィリピン祭り、それこそ先月出演した時に、やっぱ初めての経験やったんですよ。MC 僕以外にも何人かいまして、で僕が喋った内容とかを、別の MC の子が、英語であったりとかタガログ語に訳してもう一回言ったりとかしてくれてたんですよ。まあ、もちろんねそのお客さんもフィリピンの方とかもたくさん来てたんで、でもああいう場で、まあ、もちろん自分が日本のお客さんに対してもこう日本語でおしゃべりして、楽しませつつ、でプラス英語やタガログを使えて、でそっち方面のお客さんも楽しませることができたら、これはちょっとほんまに、フィリピン系グローバル芸人としては結構最強かなというふうに、まあ、ちょっと思ってるんですね。はい。なんで、どうにかちょっと、そこのスキルアップみたいなのはしていきたいんですけど、ただちょっと時間がないですよという。まあ、どうにか時間を作りたいですね、ほんまに。で、なんていうんですか、ほんまやるべきことが多くて、もちろんその動画に関わることがもちろんすごいたくさんあって、そっち方面がもちろんやるべきことの大半を占めてるんですけど、それ以外にもね、今もちろん、それこそ通天閣とか、僕は日々行かせていただいてるんですけど、通天閣でもねちょっとね赤髪芸人こんな髪色してるやつやのにちょっと責任ある立場になっておりまして、まあ、もちろん僕の上にもねいるんですよ。はい。僕の上にも一人、全体を取りまとめてくれてる先輩芸人の方、まあ、吉本の先輩芸人の方がおるんですけど、その一個下のポジションに僕がおるんですよ。やから、まあ、今その通天閣の僕らのチーム、まあ、滑り台界隈に若手芸人たちたくさんおるんですけども、50人ぐらいおるんですね。でそれをまあ、その一個上の先輩と一緒にまとめてるんですけど、やっぱり新しい子が来ると、その人の指導したりとか、まあ、研修みたいなことを、したりもしているんですよ。なんで、ほんまになんか、自分のことだけじゃなく、やっぱ年齢的にもちょっとこう責任ある立場になったりしておりまして、でもちろん自分がやってるスチールパンクという団体のこともそうですけれども、ちょっとやることがめちゃめちゃ多いなというふうに思っております。でもやっぱり、今僕41ですけど、それこそ僕が30ぐらいの時とかに、それこそ奈良で番組やってる時とかに共演させていただいてた方とかが多分今の僕ぐらいの年齢やったと思うんですけど、いやもっとみんななんか落ち着いてたなと思っていやそうなんですよ。改めて自分がそのあの時見た41歳の人たちと比べてどうやってなったら、全然落ち着いてない気がして、もうなんせ日々こう忙しくしてるなと。でなんか相変わらず、この世界に入ってからもう今日までずっとなんか、命を削って生きてるなっていう感じがしてますね、ほんまに。だからもうちょっとねどうにかこうにかちょっとうまいこと、まあさすがに、自分の体も41年も付き合ってるんで
どうにかほんま自分の体のベストのスケジュール感で動きたいなと思ってますね。はい、だ良くないんですよ、ほんま自律神経乱れまくりのスケジュールで、でこの間もその動画編集間に合わさんとっていうことで、もう一日一歩も外出ずに、あの家でずっとパソコン作業してたんですよ。でその直後ぐらいからやっぱりちょっと体おかしなったんで、ちょっとほんまに、スケジュール考えて動きたいなというふうには、思っております。でね、そうやって動いたらね、ちゃんと、なんですか、今実感してますけど、やっぱり努力すれば、しっかりとこう、なんて言うんですか、まあ、見返りじゃないですけれども、ちゃんと反応はあるし、ちゃんとそれを見てくださってる方がおるなというので、ね、すごい、まあ、ほんまにいろんな方に支えられて、日々活動できてるなというのを感じてるんですけれども、ね、ほんまになんせこう体が資本とよう言われます、業界です。まあどの仕事もそうやとは思いますけれども、やっぱり体が資本なんで、ちょっとねほんまに怖い、もう自分自身もちょっと怖いんですよ。まあ、ほんまにずっとこの番組でも言うております、41歳赤髪芸人海座、今年翻訳なんですね。で、翻訳なんですけれども、お仕事で言うと今年結構いい感じで来ているんですよ。はい、それこそずっと個人でやってる YouTube のチャンネルもやっとこうちょっと日の当たるところに行けたなという感じというか、もうほんまに当たり前にたくさんの方に見ていただけるような状態に今なってまして、でそれこそ今年で言うとフィリピン行ったことによっていろいろこの広がった世界というか、もうたくさんやっぱあるんで、すごいええ感じで来てるんですね。ただやっぱり体調を崩しやすくなってるんですよ、この年末にかけて。だからちょっと年内ほんまに、まあ来年も後役なんであれですけれども、ほんまにちょっとなんかでかい何かが待ってそうで怖いなと。今んとこ順調に来てるんで、なんかわかんないですけど、ほんまに僕がぶっ倒れてしまうとか、なんかそういうことが起きそうで怖いなという風に思っております。なんでね、まあ、ちょっとほんまどうにか、体調管理をしっかりしつつ、やれたらなという風に、思っております。はい、なんかね、なんかいろいろいろいろ届いております。なんかメッセージの方もね、ねえ、いやいやいやいや、これはちょっとほんまにいろいろ大変な日々ではございますけれども、ね、やから、もうほんまによう、確かに当時よう上の年上の方々が言うてたなっていう話ですけど、もう疲れなんて取れないですよね、ほんまに日々ね。なんかちょっとほんまにスケジュール感考えないとね、無茶できない体にはなってますね。例えばそういう、ね、打ち上げであったり飲みの場とか、前までやったらもう翌日朝から仕事とかでも全然ガンガンみんな飲もうぜやったと思うんですよ。でも今はほんまに、まあ、もちろん、次の日朝から働けないことはないんですけど、もう次の日めちゃめちゃしんどいんですよ。やから、もうほんまに飲んでる途中からちょっとそれを考え出すぐらい、あ、これちょっとそろそろ抑えんと明日やばいなとか、でなんかそれを考えてんのもなんかね辛いですよね、ほんまに。だからそういうのも思いながら生きちゃってるという、だからもうほんま 120% でいろんなことが楽しめなくなってる感じというか、いやもちろん楽しいんですけど、それがなんかねちょっと辛いところではありますよね、ほんまに。はい、ということで、まあちょっとね、そういうぼやきオープニングをね今ずっとお送りしておりますけれどもね、まあぼやきオープニングって、いやいや、その初めて見た方聞いた方、いやまだこれオープニングなんかやと思うんですよ。もう開始してね、27分が過ぎようとしておりますけれども、ちょっとね改めて
この番組に初めて関わった方に説明させていただきますと、この番組は最初の30分がオープニングトークでございます。でもともと、オープニングとかも関係なく時間いっぱい僕らは好き勝手喋っていたんですけれども、ちょっとさすがにお前ら CM いかんとあかんでっていうことで、自分らでちょっとルールを課しまして、30分で絶対に CM に行こうということになりまして、でとりあえず30分まではオープニングトークですよということで、喋らせていただいております。なんでね、30分になったらね、一旦ちょっと CM 挟みまして、また残りの時間もね、好き勝手自由に喋りたいなというふうに思っております。ということで、まだ30分ではないので、まだまだまだまだいろんな話していきたいなというふうに思ってるんですけど、まあでもいろんなことがね、やっぱ日々起きてます。ほんまになんでそんなことが起きんのっていうこととかも起きたりもします。つい最近というか、もう昨日僕が直面した事件ですけれども、僕が乗ってる、まあ、路線というか電車がですね、この間おとついから、ダイヤが変わっておりまして、でこれね、まあ、ほぼ僕が悪いんですけど、ダイヤが変わってるというお知らせがもう分かりにくいという、そうなんです。だから知らなくて僕変わってること、だから日曜日、ほんまに今までの日曜日の感じのタイムスケジュールで動いてたんですけど、あれってなって電車が来ないと、と思って調べたら、時刻表が変わってる、前日から変わってまして、で、普段僕が乗ってる電車に乗れず、その、10分後とかに来た電車に乗って、やから、現場も、5分ほど、僕は遅刻することだったんですよ。いや、これやっぱ確認してない僕も悪いんですけど、いや、その急に変わりすぎちゃうっていう、しかもその3連休初日にですよ、土日月とね、今日まで言った3連休ですけど、その初日に急に時刻表変わるっていう、でこれは天候で乱れてるとかやったらもう準備しようがあるじゃないですか、じゃなく、もうほんまに基本と、その、すいません、肌声で。基本のね、その、時刻表が変わっちゃってたということで。で、そういう話をしてたらちょっと30分になりますんで、一旦 CM の方に行かせていただきたいなと思います。バタバタですんません。

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる刹那系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。

はい、ということで、引き続き喋っていきたいなというふうに思っているんですけれども、いやちょっとほんま良くないですよね。僕なんかやっぱずっと体調崩してる、やんわり崩してるみたいな。でこれ結構もうこの番組出演するたびにも言うてると思うんですよ。だからほんまにこの完全な、すこぶる元気な状態で徳丸ラジオをお送りできていないという、非常に申し訳ない、何が痛快やねんっていう話ですよね。全然痛快なことない、まあ、痛いの方はすごいんですけど、はい、痛快なことないんで、ちょっとねほんまどうにかこうにか体調を整えたいなと思っております。ということで、さっきもちょっと喋っておりました、まあ、ダイヤ急に変わった問題がちょっと発生しましてね、ちょっとやっぱりどうしてもね、急激にその時刻表が変わったりとかで、で今日とかも言うて祝日なんです、スポーツの日ですよね今日、はい、なんですけれども、今日やから僕は祝日ダイヤ改めて調べ直して、だから今までの祝日ダイヤともちょっと変わってるんで、で新たな祝日ダイヤで来たんですよ。で来たんですけど、やっぱりね、そのなんていうんですか、乗り換えアプリというかで時刻表見るんですよ。でここ来るまでも乗り換えて来ないといけないんですけど、ちょっと急ぎましたね、やっぱ。いやなんかいやそれは場所で言うたらそうかもせんけどみたいな、ないですか、あの乗り換えアプリの。じゃこの駅と駅、まあそう駅で言うたら同じ場所やけど乗り場結構離れてんでとか、いやあるんですよ、はい。だから今日もなんか普通に、乗り換え1分とかなってて、でも電車降りてその次の電車乗るまでの場所に行くのにそもそも、2分、まあちょっと早歩きで行っても1分半2分ぐらいなんですよ。1分で書かれてて、だから僕はもう乗り換えの駅着いて、その乗り換える電車の乗り場に降りた頃にはもう電車入ってきてたんですよ。だから普段やったらこの号車に乗ったら、次の乗り換え楽やなっていう号車があるんですね。なのにもうそのもう電車来とるから、もうとりあえずもう僕はもう先頭から乗りまして、で移動する電車の中をこうね歩いて移動して、その普段乗ってた号車まで、歩いていくという。いやもうほんまにちょっとね、よくないですよね、あんまこの時刻表が変わるというのは。いろいろこの何ていうんですか、平常心じゃいられなくなる感じというか、これ間に合うんかとか不安になっちゃう。いやそれともうちょい早出たらええやんなんですけど、いやそう早出たら出たでそのめちゃめちゃ待ちが発生したりとかで、さっきも言うてました通り僕はやるべきことが非常に多いんですね。だからそのいやその時間まで作業させてよっていう、で外じゃできひん作業とかがやっぱ多いんで、そうなんですよ。だからねちょっとほんま、いやもちろんねその時刻表が変わるということはそのどっかの誰かのすごい便利にはなってることやとは思うんですけど、はい、なんですけどもやっぱりちょっとそれで、こう揺さぶられる感じがすごいあって、まあやからこの時刻表にもまた慣れるんでしょうけど、すぐね、まあでも慣れるんでしょうけど、で慣れた頃にまたこう急に変わったりとかもうそんなのもあるんで、ちょっとほんまにどうにかしてほしいですね。どうにかしてほしいというか、もうお前自身でどうにかしろようではあるんですけど、はい、もうほんまに、急に時刻表が変わるのはすごい焦るぞという話でございました。はい、ということでね、まあいろいろさっきも言った通り指導したりする立場になってたりとかなんですけど、いや難しいっすよねほんまに。どう、まあ今の時代ね、なんかそのハラスメント問題とかもあるじゃないですか。だからどこまで言うていいのかっていうのがあって、例えばこの間、僕はちょっとその新人の子の、指導教育をしてほしいということで、その日初日の
校の、指導をお願いされたんですよ。一番上のそのトップの先輩にちょっと解説頼むわと。あ、わかりましたと。で、通天閣のね下にたこ焼き屋さんがあるんですけど、そのたこ焼き屋さんの前に、2時半に来るように言うてるからと。で、2時半にその子と、合流して、そっからあの一緒にその日はその子と動いてくれと。で、1日こう仕事の流れみたいなのを教えてあげてほしいって言われたんですね。で、一応俺も行くけどと。行くけど俺はちょっと別の業務があるから、その指導の方は改善頼むわとっていうことになったんですよ。で、それがもうつい先週の話なんですけれども、火曜日かな水曜日かもそんぐらいの話なんですけど、で行ったんですね。で行ったらその2時半ちょい前ぐらいに、まあ5分前10分前ぐらいに、まあ、着きまして、で、まあ、その通天閣の下にねシルバーの、スタッフの方がおるんで、そのおっちゃんも顔見知りなんで今喋ってたんですよ。いや今日ちょっと今からちょっと新人の子の教育でみたいな、あー大変やなーみたいな、まあ、普通に世間話しながら、で世間話してたらもう2時半になったんですね。でもその新人らしき子が来てなくて、でそのおっちゃんともいや2時半で一応言うてるんですけどねみたいな、で、その2時半に来るって言うてた子からも、前日までに僕の方に連絡あったんですよ。当日よろしくお願いしますみたいな、あお願いしますみたいなやり取りしてたんで、いや来るのは来ると思うんですけど、なんか迷ってるとかなんですかねみたいな言うてたんですよ。そしたら、32分に、その子からメッセージが来まして、すみません少し遅れますと。これどうですか皆さん。これ良くないですよね。はい。で、いや、さっきも言った、例えば電車とかで遅れるとか、まあ、いろんな理由が考えられます。で、考えられるんですけど、まずその遅れるって分かった段階で早めに言うてくれよなんですよね。はい。まあその時間を超えてから遅れますは意味わかんないんで。その時間になるまでにすいませんちょっと遅れそうですっていうのは伝えないといけないですよね、まず。はい。でプラス、少し遅れますのこのあやふやさというか、こっちからしたらどれぐらい遅れるかも分かんないわけですよ。少しってその少しの基準なんて人それぞれなんで、いやどんぐらい遅れんねんってなって、で、どれぐらい遅れそうですかっていうのを僕も返したんですよ。でも既読がつかないんですよ。でそうこう言うてたら、その1個上の先輩が来て、あれ何してんのみたいになって、いやその来てないんですと、でさっき一応遅れる連絡はいただきましたと、ただもう30分超えてからいただいてるんで、もう正直じゃあほんまに来るのかどうかも分かんないですみたいで言うてて、でその先輩もいやほんまかみたいになって、で待ってたら、ほんまそっから10分後ぐらいに来たんですよ、その子が。すいませんって言って、で一番上のね先輩がもう結構厳しめに、まあ、僕の目の前で言ってたんですね。でもどういうことやねんと。でいや遅れるのは構わんけど、いやもっと早言われへんかお前それみたいな、でこれカイザも今日スケジュール開けて来てくれてんねんみたいな、2時半からみたいなバーって言うてて、ですいませんみたいな、で聞いた電車が遅延してたらしいんですよ。で電車が遅延してたなんかもう全然乗る段階で分かるじゃないですか、遅延してるって。その段階でもう伝えたらええのに、なんで超えてからお前言うねんみたいな、で連絡もつかへんし、なんやねんお前みたいな、もう結構厳しめに言うてて、でもう今日初日やしもう無理なんやったらもうええでみたいな、もうほんまにそういう感じでやるんやったらもう今日決めてくれと、もう働かないですって言うてくれと、でもそれでもやるんやったらそれをちゃんと気持ちを伝えてくれみたいな。でその子もいや本当に申し訳ないです、もう今後ないようにします、あほなじゃあやんねんなって言って、じゃあカイザ頼むわということで、その日僕は一日指導に当たったんですね。はい。なんですけどやっぱりね、
いやもちろんその先輩が伝えたことは正直個人的には全然間違いじゃないし、いろんな人を振り回してんねんでお前っていうことになってるんだよね。実際現場もその子が遅れたことによって、本来この教えるべき時間であったりとかが、ちょっとカツカツになったりとかもしてるって、だからそこの部分はほんまにその先輩芸人の方が言うてたんで、僕は全然間違いじゃないっていう風には思ってるんですよ。ただ間違いじゃないんですけど、でもそれも今の時代ハラスメントって言われちゃうじゃないですか。すごい高圧的に言われたとかね。いやその先輩、まあ、確かに高圧的ではあったんですけど、いや高圧的というかもうほんまに、いやお前何してんねんっていう、ね、いやもちろん僕のこともあって怒ってくれてたやとは思うんですよ。その会座を今日2時半に呼んでしまって、でその会座をその数十分、ま

になっちゃうんちゃうかなと思って、それがすごいやから、今の何ですか、管理職というか、上に立つ立場の人ってほんまに大変やなというふうに、めちゃめちゃ思っております。はい。で、それこそ僕自身もスチールパンクという団体やってますけど、もう僕今日怒んないんですよいや、良くないんですけどね、その周りからすると。いや、もちろんそのほんまにあかんことしてたら注意はしますけど、基本的にはやっぱりまあまあそういう考えのやつもおるような、なんですよ。ましてやその自分がやってる団体なんで、もう言ったら自分が基本的には好きな部分がある人たちが、まあ、在籍してるんで、はい。なんで、まあ結構ほんまにとんでもないやつもたくさんいますけど、社会的にも人としてもとんでもないやつはたくさんおるんですけど、ただ僕は別にまあ、あかん部分はあかんですけど、そうじゃない部分でその人たちを好きやったりするんで、だから別にそこまでこう厳しく言ったりとかはないんですよ。例えば、この番組でもちょいちょい名前挙げてるグッティテルとか、あんなもんもう社会的に言うたらもうあかんやつじゃないですか。ほんまにまあ二文字で言うとクズなんですけれども、ほんまね、それこそこの間ずっと言っておりますのフィリピン祭りでね、僕らの団体でブースも持たせていただいたんですよ。スチールパンクのブース、持たせていただいて、僕らのブースではフィリピンの、子供たちがやるダンパという輪ゴムを使ったね遊びをね、みんなに体験していただこうというブースをさせていただいたんですけれども、そのねブースの店番とかをグッティテルはやりながら競馬新聞読んだりとか競馬中継見たりとかしてたんですよ。もう良くないじゃないですか。なんですけど、まあまあまあまあ、まあこれやから僕がそのお笑いの人間やから良くないんかもしれないんですけど、いや、エピソードになるじゃないですか。いや、お前何してんねんっていう、まあ言うたら引っかかりというか、突っ込めるポイントというか、なんで、エピソードになるしなっていう考えがまず先来ちゃうんで、だから全然グッティテルのこともまあ許せてはいるんですよね。だから人によっては、まあ、言うやつおるんですよ。なんでかえさんそんなグッティを可愛がるんですかとか、あんなやつと一緒おったらダメですよって本気でキレる方とかもおるんですけど、ね。まあ、でも、もうそれは俺の人生やしなとか、なんか自分の交友関係、付き合いであったりとか、いや、ほんまにグッティテルが犯罪者でとか、反射でとかやったら、それもちろんダメですよ。ダメですけど、そうじゃない人間に対して、なんか、まあ、逆に僕からしたら、ようお前そこまで言えるなって思いますけどね。はい。なんか、ね、人の交友関係にまでようお前口出せるなっていうのはちょっと思ったりしますね。で、別に僕もそのグッティでも可愛がってる意識もないですし、ね、なんかほんまに、まあ、同じ団体でやってますし、まあ、まあ、一緒に何かをする機会も多いし。で、これは要、うちの団体でも言うてる話なんですけど、グッティテルってね、ほんまにあかんやつなんですけど、でもね、もう、ふっかるもふっかるなんですよ。もう、読めば来るんですよ、グッティテルって。そうなんですよ。だから、どんだけあかんやつやとしても、なんか、やっぱり僕らからしたら、まあ、スケジュールも開けてくれるし、で、なんだかんだ、やることはやってくれるし、すごいね、助かってはいるんで、やっぱそういうところをね、やっぱ加味しても、まあ、これは一例ですけどね、グッディテルとして喋りましたけど、うちの団体でもやっぱそういう子って結構おって、その外側から見たときに、楓さん、なんであいつと仲良くしてるんですかって、もグッディテルだけじゃなく、他のメンバーでも僕言われたことあるんですよ。でもそれは、いや、俺の人生やし、そいつが犯罪者なんやったら言うてくれてええけど、そうじゃないし、っていうのはやっぱあるんで、そうですね。引き続きちょっとスチールパンクのメンバーに関しては僕は、大事にしていきたいなという。

うふうに思ってますね。まあ、大事にしていきたいというか、まあまあほんまに俗っぽいやつらですけど、ほんまに連絡つかんかったりとかもしますけど、まあでもあのね、会えたらみんなすごい楽しくは過ごせてるんで、ほんまにええ感じでね、やっぱどんどん僕がもっと大きくなってね、うちのメンバーの子らももっとこう、居心地のいい環境にしてあげたいなというふうには、思っておりますとか言うてたら、これもう残り時間があと1分ほどとなってきております。はい、ということで今回もね、ちょっとまた若干の鼻声で本調子じゃないおしゃべりを聞いていただいた形にはなりましたけれども、またぜひともね、気になった方は、赤髪芸人で調べていただきますと僕のいろんな情報出てきますので、ぜひともチェックの方よろしくお願いいたします。 YouTube の方もね、毎日投稿しております。もう何かしら面白いことしておりますので、漢字一文字で赤、そして英語で CH 赤ちゃんというのを調べていただいたらすぐ出てきますので、ぜひともそちら毎日頑張っておりますのでチェックよろしくお願いいたします。ということでですね、僕が次回出演するのは再来週第4週目の月曜日18時からとなっております。ちょっと一人会が続いておりますけれども、運が良ければ西澤くんも来てくれるかなと思いますんで、ぜひとも皆さん視聴していただいて、どの人数でお送りしているのか確認してみてください。というわけで本日のお相手は赤髪芸人カイザでございました。また次回お会いしましょう。ありがとう。

0: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、パームトーンレコードズ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今日は10月6日付のランキングをねご紹介していきましょう。10月に入りましたね。急にぐっと涼しくなってきましたけれどもね、皆様体調などは崩していらっしゃらないでしょうか。でも結構みんなね、昼間は暑いんですよねって、朝晩は涼しくなりましたけどっていう方が男性陣は多いなと思いますけど、女性に聞くとなんかもうねだいぶ涼しくなったねみたいな感じで、あんまその暑いっていう話はねしないんですけれどもね、みんなどういう感じの肌感覚を持ってらっしゃるのかなという感じがしますが、まあ私もあんまり日が照ってる時間帯に外に出ないのでね、まあここにのスタジオに来るぐらいの本当のほんの5分ぐらいの間でも、やっぱりね日が照ってると日傘はまだまだいるなという感じはしております。さあ今週の10月6日付ランキングご紹介してまいりましょう。まずは10位から、先週から16ランクアップです。もみゆりな春にして君を。第9位、先週から3ランクダウンです。シェイクマイデイズ空はイミテーション。第8位、先週と変わらずもみゆりなガーディアンエンジェル。第7位シェイクマイデイズ桜前線は4ランクダウン。第6位シェイクマイデイズ独り占めの夢は6ランクアップ。第5位もみゆりな開いたトランプは11ランクアップ。第4位もみゆりなときめきドリームパレットが2ランクダウンとなっております。今週はね、ときめきドリームパレットが2ランクダウンということで、先週の2位から4位になっておりますので、今週もトップ3が入れ替わっているという感じです。そして春にして君をがね16ランクアップで上に上がってきております。この曲私ねすごい好きな曲なので、はい、上がってきてくれてちょっと嬉しいなと思いますが、ここからどういう動きをするのか楽しみにしておきましょう。そして11位以下です。20位シェイクマイデイズ君を見かけた。19位山下圭司アクアフィリア。18位もみゆりな天気雨にウィンクを。17位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。16位もみゆりないつかギャッツビー。15位山下圭司虹色のパレード。14位もみゆりな夢を見るかもしれない。13位、山下圭司夜と嘘の間で。12位顕著君に伝えるメロディー。11位シェイクマイデイズ青春のデッサンとなっております。そして今週のトップ3です。第3位は先週から6ランクアップ、シェイクマイデイズブルーグレーの木曜。そして第2位が1ランクダウン、シェイクマイデイズ三角公園で待つ。そして今週の第1位は3ランクアップしました、シェイクマイデイズ知りもしないでとなっております。今週はね結構シェイクマイデイズ祭りでしたね。はい、来週以降どんな感じになってるか楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、ここ最近ねずっと告知をさせていただいております、1月23日にね、ライブスポットラグでありますフィーバー京都ボリューム2なんですけれども、こちらねシャルロッテというね、あまり皆さん聞き慣れない、歌手も出るんですが、まあ実を言いますとボーカルはもみゆりなさんなんですよ。で、SOS、 私たちはソス君と呼んでますが、 SOS 君というね、ラップを主にやっているファンキーな、ファンキーっていうほどでもないんですけど、見た目は優しそうなお兄さんなんですけどがいて、そして、キーボーディストのね、かなちゃんね、ゆるぎかなこさんがね参加して3人組で、ユニットという形でね時々曲を出してて、こういうイベントの時はいつも歌ってくれたりするんですよ。ちょっといつものもみゆりなさんとは違うのでね、ダンスナンバーになってますので、そこもちょっと楽しんでいただければなというふうに思います。ということで今日はそれをピックアップしましょう。お聞きください、シャルロッテで Feel So Happy。

ということでね、今日はね、Feel So Happy シャルロッテをね聞いていただいております。これは必ずね、1月23日は歌うと思います。彼女たちは持ち曲がそんなにないのでね、ですけれどもすごくね盛り上がる曲ですし、そのこのラップしてる SOS ソス君っていうのは早口の、ギネス記録を持ってるんですよ。1分間にこんだけの言葉を詰め込むっていうののねギネス記録を持ってて、でそれでね、何度かテレビの方にも出させていただいたりするようなこう本格ラッパーですので、そちらの方もぜひね、生で体感していただけるんじゃないかなというふうに思います。なので、ちょっとねこれをシャルロッテも検索したら多分カタカナでシャルロッテで検索してきたら出てくると思うので、なんか海外に有名なシャルロッテっていう人たちがいるみたいなので、なかなか検索でねどこまで出てくるか分かりませんが、この曲はね3人で作ってる曲なのでね、それもまたパームトーンではちょっと新鮮かなというふうに思ったりするので、ぜひこちらの方も聞いてね、ちょっと何曲か覚えてね、で新曲もできるように頑張りますとか言ってましたので、はい、そこも期待しながら1月23日ちょっと楽しみにしておこうと思います。そしてね SOS ソス君のソロの曲もありますので、これもねまたこのコーナーでご紹介していけたらいいかなというふうに思ったりします。あまりランキングにはなかなか入ってこないので、知らんわっていう人も結構いるかもしれないので、彼のね早口がバーッと入ってるラップもあるので、ちょっとそこも楽しみにしておいてください。さあ来週のランキングはどうなってるでしょうか。お楽しみに。以上ギグテキトップ10のコーナーでした。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。色に変わるから、
1: ユリナ
2: カナの
1: フィールズ

0: こんばんは。始まりましたシャルロッテのフィールソンハッピー。お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラキラキラキラ平成のひまわり娘アレスファンコールなくなったもみゆりなでお送りします。
0: はい、今日も30分間よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 10月も15日ということで、
1: もう半分経ったやん。
0: 半分経ちました。
1: はいや、
0: そしてなんと先週カメラに向かっていろいろやってたのに映像撮り忘れたっていうね。
1: まあまあいろいろやってた
0: ら、まあまあいろいろやったし、私も踊ったし、
1: 踊ってた踊ってた、
0: あのネイルの話したし、ネイルも見せたし、なんならあの 何も映ってないカメラにうちらフィールソーハッピーとかしてたんかなと思うと、ちょっと恥ずかしいよねみたいな。
1: やってた。でまあまあ受けてたしな。
0: そう、本当に本当に、あの、はい、ソス君のさコーナーの時も
1: ずっと笑ってた
0: し、笑ってたし、結構独身術をしたらこう私たちのツッコミみたいなのとかも言えてたのに、とても残念なのと、
1: ね、そういうこともありますね。
0: すいません、私のせいです。
1: はい、ね、秋なんでね秋なんでね
0: 秋なんでね、
1: まあボケボケ私な、先週のうちら全員嘘つくも含めてさ、カルロってみんなボケボケ、
0: 髪のボケボケやって、
1: そうだ、やっぱちょっとね、あのちょっと脳みそがね、あのちょっと疲れてるんですよ。
0: そうね、もうあの、はい、今年もね、もう後半っていうかもう終盤になってきたんで ね、本当に本当にもう10月もうね、だって年末に向けて私ももうなんか知らんけどめちゃくちゃ忙しくて、
1: わお、
0: まあ、全然プライベートやねんけど仕事忙しくなってほしかったんやけど、うん、いやなんかね、こうやっぱこうで後半につれていろいろ、もう保育園もそうやけど行事が増えてきたりとか、うん、あったりとかして、でなんかね、私たちもライブが年明けに決まってたり、でまたね、あのアカデミーアワード、うん、FM ギグのねアカデミー賞みたいなのもあったりとかして、それに向けてもまあ考えていかなあかなと思ってて、ちょっとシャルロッテのさ衣装をキラキラにしへんと思って、
1: 久しぶりや、いつまでキラキラ。
0: でなんかさ、新曲がさ、うん、まあ年内に出ると噂の新曲のタイトルがパーティートナイトなわけやんか、
1: はいはいはい、
0: ちょっとね、1月に決まってるのがライブスポットラグさん、
1: はい、
0: でその後がまたあのマハラジャであれなわけじゃないですか。
1: マハラジャの時はいいね。
0: そうやし、うん、結構さフィーバー京都やで、うん、もうさ、あの私さ、まあ、あの去年のアカデミーキラキラ着てたんやけど、うん、もう常にキラキラにしてってもいいんじゃないと思って、
1: まあ、私もいつもキラキラスパンコール言ってるやんか、ミラーボールかな、
0: そうそうそうそう、パーティートナイトやし、なんかね、なんかそういう衣装にしてもいいんじゃないって思って、
1: とか次の新曲がパーティーじゃないとか、
0: そう、
1: もう一個書いたよな、
0: うん、そう、もう一個
1: あるか、どれか分からなくなってた、
0: もう一個あるし、なんならもっと作りたい、だからね、あの前から前も言ってたけど、私今ね、あのミルクさんにドハマりしてまして、
1: はいはい、
0: PV とかいろいろ見てて、
1: はい、
0: で結構ミルクは衣装がね、もう昔の黄金アイドルみたいにキラキラやったりとか、
1: ちょっと待って、ミルクの
0: 衣装、違う、影響っていうか、やっぱいろいろ見てるといろいろ、あ、なるほどねって思う気づきが結構あって、
1: いや、そうやね、そうやそうや、それそれ、
0: そうそうそう、
1: 一線で活躍してる人なんです
0: か、そうそうそうそう、
1: それはそうや、
0: で、なんかね、そのライブとか見てても、うん、あ、なるほどねって思うことがいっぱいあって、影響受けてるよ、受けてるけど、
1: すごいすごいすごい、
0: で、曲も、あ、こういう曲いいよね
1: っていうのがあったり、学びと気づきもあるわけですね、
0: そうそうそう、
1: ね、
0: 結構そう違うくてってわけで、今日もよろしくお願いします。
1: バックトゥザー

0: はい、というわけでバックトゥーザ平成のコーナーでございます。はい、このコーナーは、平成時代、青春時代を平成駆け抜けた、
1: まあ、どちらか
0: まあ、平成を駆け抜けました、
1: まあ、そういうことですよ、
0: ね、はい、ゆりなちゃんと私がちょっとね、はい、年代は違ったりするんやけども、があの平成についてあれこれ、ベスト3紹介していこうというコーナーでございます。はい、その平成のものを令和の、AI さん、
1: はいはい、
0: ゆりなと私はチャット GPT さんでございます。はい、
1: ゆりぴーかなっぴー、
0: はい、かなっぴーにちょっと検索していただきまして、はい、紹介していこうと思います。はい、皆さんもよろしければスマホ片手に、皆さんの AI さんに聞いていただいて一緒に楽しんでいただいたら嬉しいなと思います。はい、今日のテーマは平成に流行ったファッション前期編です。
1: はい、
0: なので皆さん検索する場合は平成前期、平成元年から10年に流行ったファッションベスト3教えてと一応聞いてみてください。
1: ね、ファッションね、1年おきにちょっとずつ変わったりしますからね。
0: そう、変わるし細かめに、ね、繰り返すっていうのもありますんでね。うん、もう平成元年といえばもうね、もうだいぶ30年以上前になりますんで、
1: うん、
0: またね、今とあれか、もう被るものがあるかもしれない。でまたね、このカナッピーとユリッピーと違う答えが今回ちょいちょい出ておりますので、はい
1: ね、
0: サクサクっとベスト3を発表しようと思います。
1: はい、よ、
0: まずカナッピーのベスト3、3位はアムロちゃん風のアムロナミエさんのね、茶髪細眉ミニスカ厚底ブーツ、
1: はい、
0: でこれが平成8年のブームらしいですね。
1: うんうん、
0: そして第2位が小ギャルファッション、
1: うん、
0: ルーズソックスミニスカ茶髪の女子高生スタイル、これも平成6年から10年頃で、ベスト1、渋カジコンブレジーンズローファー、平成元年から初期を代表するファッション、渋谷カジュアルでございます。このベスト3でした。ちなみにユリッピーは、
1: ユリッピーはね、うん、ほぼ被ってるやけ1位だけちゃうねんな。3位がコジャル、
0: コジャル、
1: コジャル、コジャル、コギャル、アムラ系、ここが2つか、あの一緒になってるんだね。
0: うん、
1: で2位が渋カジ、
0: うん、
1: で1位がボディコンワンレン、
0: これはね
1: 平成元年から初期の象徴、ミニスカートとボディラインが出る服、ワンレンヘア、バブル時代といえばこれって感じってうちのチャッピー言ってますね。
0: 平成なんや、昭和やと思ってた。
1: 平成元年から初期やね
0: って。あー、そうなんか。私はね、もうガッチガチのアムラー世代なんですよ。
1: うんうん、もちろんのルーズソックスとかだよ。
0: そうで、あのこれ茶髪細眉、細眉ちゃ
1: う、細眉、やばいやばい、もシャルロンってやばいって
0: ほんまにもミニスカ厚底ブーツな、
1: これがある、厚底好きやったわ。
0: そう、ほんまにね、あのもうパンパンやねんけど、もう詰め込んで詰め込んで、あのストレッチブーツっていうのが流行ってて、うん、あの店員さんにめっちゃ細いね、入りますかって言ったら大丈夫ですって詰め込んでくれはったからね。でそのね、飲食店でその頃からバイトしてるから、あの仕事終わったら入らへんね、チャック分から
1: へん、ね、あー、むくむしね。
0: そうそうそうそう、
1: いやいや、それは頑張った証拠やな。
0: そうなんですよ。で眉毛も細かったし、
1: あーな、
0: で抹茶色いし髪の毛、
1: わかる。もうほんまミニスカの茶髪の厚底ブーツめっちゃ好きやったもん、私も
0: 好きやった、
1: かわいいよね。
0: 足ふっとのに丸出しにしてたわ、もう。いや、もうこれは私の、もう背伸びしてた。そう、象徴で、でね、このね、厚底もそうやってんけど、私はピンヒールが好きで、
1: はい、
0: ピンヒールの8センチ以上のヒールを履いてたのよ。
1: まあ、私も大学の時いつも10センチぐらい頑張ってた。
0: で、そのね、代償でこの間ね、その先週お話ししたネイルサロン行った時に、
1: はい、
0: めちゃくちゃ外反母趾やなって言われて、
1: あ、
0: うん、そうで巻き爪ってなってて、
1: わかるわかるよ。
0: で、あのユリナがね、その前の日に行ったんやけど、うん、ユリナちゃんもそうやったって、
1: ね、全く同じ話してて、そうそうそう、もうなんかもう私こうなんですよ、自分から言ってた
0: も
1: ん、
0: う
1: ん、
0: そう、私も言って、あ、一緒のこと言ってたって、
1: やっぱり
0: そう、
1: そういうこと。いや、だってあの当時はそうやったもん。
0: そうで、うちのお母さんに言われててんか、あんたそうなったら将来大変やでって言って、あのなんか外反母趾になるし、お母さんもそうやってんって言われて、でもその若い頃ってそんなん聞かへんやんか。
1: そんな気にせえへんよ、もうそれ頑張るねん。
0: そう、めっちゃ頑張ってて、で今思って、たぶん私今りっちゃんにもまた言うんやろうなと思って
1: けど、いや、あの時頑張ってた。もう今なんてどんだけヒールない靴かよ。
0: そう、本当ライブの時に履き替えるもんね。ライブのステージ上がる直前に履き替えるし、
1: でライブの時ちょっとピンヒール履いたりちょっとしんどってなるもん
0: ね。あのユリナと私とね、同じようなタイプのパンプスを 持ってて、うん、でライブで履くねんけど、あれも結構
1: ヒールだったから、あれですらな、であんなんだって、あんなんもう10センチに比べたらもうほん
0: こんなんで
1: 3センチぐらいやな、
0: そうそうそうそう
1: 4センチぐらいか、
0: そうやけど今もスニーカーやし基本、
1: うん、もう私ももう今ペチャペチャやで、
0: ペチャペチャやな、
1: ペチャペチャもう、
0: そうでもうさっき細い靴とかも履けへんし、
1: 無理無理無理、あんな痛い痛い痛い痛い痛い痛い、もう痛い痛い痛い、あんなもうダメダメダメダメ、
0: でも若い頃はさ頑張ってなんぼやんか、
1: あれが普通やったよな、
0: で、あの真冬でも半袖、もへあのもこもこの半袖着てたし、ノースリーとか、
1: なんならさ、なノースリーブのなんか生地だけ冬でみたいな、そうそうそうそう、寒い寒いみたいな、
0: で素足、
1: あそうそう、素足に絶対素足、
0: ニーハイブーツとか履いたりとかして、
1: はいはいはいはいはいはいはい、
0: 頑張ってたよね、
1: 頑張ってた、でもあれが普通やだからな、
0: そうだからボディコンとかよりも、うん、でコーギャルファッションもそうやけど、コーギャルファッションも結構アムラファッションと似てるところはあるから。うん、学校に行くときはルーズソックス、
1: うん、
0: ミニスカみたいな感じやったけど、
1: うち無理やったから家帰ってきてから、うん、履き替えてたで、
0: あ私もでも高校のときはそこまで茶髪じゃなかったし、髪の毛も短かったし、ちょっとだけ染めてたかなぐらいやったけど、まあ、大学になったらもう抹茶色よね、金に近い茶色になるよね、
1: わかる、私も大学になったらいきなり染めたら髪傷んだよね、
0: 傷むよね、バシバシやったもん、ほうきみたいだった、
1: びっくりした、
0: でその反動で今全く染めてませんもん、
1: 私そうやな、彼女染めてないな、
0: 全く染めへんようになって、まあもう次は白髪染めかなと思って、白髪が目立ってきたら白髪染めしようかな、
1: そうしようそうしようそうしよう、
0: もうちょっと髪の毛大事にって思いました、
1: はい、
0: はい、というわけで ね皆さんの結果はどうだったでしょうか、もしよろしければね、ハッシュタグ
1: フィールドハッピーで
0: つけて SNS でつぶやいていただけたらなと思います、はい、皆さんから の反応お待ちしてま す,
1: お待ちてます、
0: 反応あったら嬉しいです、はい、聞いてるよとかでもいいし、
1: はい、
0: よろしくお願いします、
1: こんなやつしてとか
0: ね、あそうそうそ う, そうベスト平成のこれしてとかさ、
1: うん、
0: ぜひぜひよろしくお願いしま す、エゴサしますというわけで、今日も、シャルロッテの曲を聴いていただきます、シャルロッテの、デビュー曲でございます、お聴きください、シャルロッテで
1: フィールドハッピー

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
1: ユリナ
2: カナの
1: フィールソ

0: はい、というわけで今日はハモ町はスマップの世界に一つだけの 花、
1: これも一世風靡しましたね。
0: ねえ、これは流行りました。
1: 大人気で、この曲歌えない人いないんじゃないかぐらいな勢いでしたね。
0: そうで、手の振りあったなと思って急いで覚えましたけど、ね、だからちょっとこうこっちに夢中だし、ハモリの方がちょっとちっちゃくなっちゃった。
1: そうやった。でもあれここからハモリちょっと聞こえなと思ってて、
0: ちっちゃくなっちゃった。そうい
1: うことか。
0: ごめんごめん。
1: すいません、はいはいはい、
0: すいません、ね、ちょっとね、またまたミルクには追いつけませんけれども。
1: いや、まあ、ミルクには追いつかんでよ。うちはシャルロッテでいいよ。シャルロッテも仲良しやから。
0: 仲良しですね。シャルロッテでもね、あの手の振りありますんで、ね、ね、覚えてくださいね、皆さんね、はい、一緒に踊ってください、はい、というわけでね、またね、あのスマップの曲ね、平成ベスト3とかやってもいいかもしれない、ね、
1: いい
0: ね、
1: いいと思う、
0: ね、
1: 楽し
0: そう。これはあのお互い のチャッピーに頼らずにお互いの好きな曲ベスト3とかね、
1: それ楽しそう、楽しそう、楽しそう、楽しそう。じゃあ私キンキキッズしてとか、ね、
0: それもいいよ、それもいいよ。
1: どういうこと、
0: ね、そのうちやりましょう。
1: いいですね。
0: というわけで来週はどんな曲かな、はい、よろしくお願いしま す。というわけで、ではチームフリーダムミキさんからのコーナーで告知お願いします。
1: はい、ということでね、どんどん迫ってまいりました。和歌山の海南市出身のプロジャズシンガー吉田真理子さんの和歌山凱旋ライブです。10月18日、
0: はい、
1: ね、今週の日曜日ですね、うん、で、場所が加田総合交流センターの2階の研究室ですね。オープンの時間は1時半、スタートは2時、チャージが2500円です。よろしくお願いします。ワンマンライブですね。そして11月の8日8日の日曜日、場所は一緒でね、加田総合交流センターの2階の研究室ですね。こちらはのびさん、
0: はい、
1: ギター&ボーカル、そしてベースの中村門道さんとドラムの森下さんのライブですね、
0: はい
1: はいはい、オープンが夜の今度7時、うん、でスタートが7時20分ですね。チャージは2500円です、
0: はい、
1: そしてもう一つ、11月22日の日曜日、いい夫婦の日ですね。覚えやすいね、
0: はい、
1: こちらも同じ場所で、加田の和歌山の、ね、総合交流センターですね。チケットも2500円、同じお値段ですね。でこちら2部制になっておりまして、1部が2時半から3時、2部が3時半から4時でね、あの私も共演させていただきました、
0: はい、
1: お綺麗で、ね、元気なあの女性シンガーのルカさんのワンマンショーということですね。ぜひぜひお楽しみください。
0: はい、そして我々シャルロッテも1月23日、
1: はい、
0: フィーバー京都2というパームトーン皆さん出演のイベントがございますので、
1: メンバーさ、ちょっと新しくなってるから、はい、うん、なんかいろいろ楽しみだよね。
0: ですね。
1: どんな感じになるか、私たちも、
0: はいはい、楽しみにしてます。1月23日ライブスポットラグさんで開催されますので、その日開けておいてください。よろしくお願いします、
1: は
0: い、
1: ぜひ一緒に楽しみましょう。
0: はい、ではシャルロッテのもう一人のメンバー、高速ラッパーソス君お呼びいたしましょう。ソス君、はい、お願いします。
2: はい、どうも、ここから SOS ことソスがかなさんとゆりなさんにパスをいただいたので5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。今日もね、ちょっとね、あのテーマいただいています。平成の前期、まあ平成の元年から10年に流行ったファッションね、これについてちょっとお話ができたらなーって思います。 SOS がね、平成6年生まれなんで、まあ結構平成の初期に生まれてる人間なんでね、その時に流行ったファッションを紹介できたらなーと思います。そうですね、なんかね、外国の映画でそれの主人公がしてたファッションとかをよくなんか見かけてました。 G ジャンとかね、ちょっとなんかハードボイルド系と思ったら、なんかシティポップ、なんていうんやろな、シティハンターみたいな、ちょっと上にコート1枚羽織ってちょっと渋い系のファッションとかも流行ってたと思うんですけれど、いっちゃんね、その自分が目で見て印象に残ってたのが、なんかね、尻尾、女の子が尻尾みたいなのをちょっと出してるファッションが流行ってたんですよね。最初化け物なんかなって思ったんですけれど、なんかそういうファッションが流行ってる、よう見たらね、結構なんか半人間みたいな人間がね、ちょっといっぱい街を右往左往してたんでね、流行ってたんでしょうね、なんか尻尾が出てる人間ね。なんか物理的にどうやってるんかっていうと、その後ろのポケットからなんかその尻尾だけのアクセサリーを出してるみたいな、そんな感じやったような気するんですけれどね。ね、まあ 何やったんやろちょっとね今あのだいぶ昔の記憶やからねめっちゃねもう昔の記憶をたどりながら喋っててちょっとたどたどしてるんですけれど、なんかあの浜崎あゆみでそれが流行ったらしくてね、なんかその時まだ SS 結構ガキンチョやったんですけれど、まだ小学生とかやったんですけれどね、もう街を歩いている女性がね、もうなんか獣人ね、獣の人と書いて獣人って呼ぶんですけれどね、そんな人間がうろちょろやってた時代があったんですけれどね、もう今考えたらだいぶクレイジーやなって思うんですけれど、はい、それがちょっと SS の時代には流行ってたかなって思いますね。そのファッションぐらいしかないかな。あと男 のファッションで言うと、もうこれは時代とか関係なくやったんやけれど、やっぱり小学校の頃やったんで、どれだけねあのプリントにドラゴンがあるかっていうのは競ってました ね。めちゃくちゃでかいドラゴン、もしくはめちゃくちゃでかいもう鳥、もう鳥っていうかね、バードね、あの火の鳥ファイヤーバードみたいなのをね、どれだけもう大きくねイラストでバチコロン決めてたかっていうのはね、結構平成初期、まあ SOS の平成初期がたまたま小学生やったんで、もうリンク付けてるだけなんですけれど、もうそれがね SOS の平成初期のもうどれだけかっこよかったファッションかっていうところにありましたね。もうその時はみんなね裁縫道具もねもうドラゴンのやつやったし、なんか家庭科の授業でエプロンを作るんですけれど、女子はなんか可愛い系とかポムポムプリンとかやったんですけれど、もう SOS の時代はもうなんか銀色のもういかついね口から火吹いてるドラゴンをねみんな一択で選択しててね、裁縫道具とそのエプロンのやつもねもうドラゴンやったような気がします。うん、だから SOS の平成初期はもう男はドラゴン、女は尻尾ね、人間じゃないねね、人ならざるものをどれだけとことん追求していくかっていうこの平成初期やったんですけれど、めちゃめちゃね楽しかったですよ、あの平成初期はね。SS も島村とかで、ああこのドラゴンかっこいいとか思ったんですけれど、別に服にそこまで興味なかったんでね、買ってとまでは言わんかったですね。よく欲しいって言うんやったらなんかおもちゃのやつとかね、ゲームとか多分そっちの方がよう買ってもらってたし、服買ってはね全然言わんかったと思うんでね。やけれどまあお母さんがたまたま買ってきたその T シャツとかにドラゴンがあったらちょっとテンション上がるっていう、そういう平成初期やったんですけれどね。はい、もう女性のファッションはねほんまにもう尻尾にしか目いかなかったですね。でもトップスでもパンツでもなくね、まさかのねアクセサリーでねしっかりもう個人差を出してくるっていうのがね SOS の中での平成初期のもう印象に残ってたファッションになります。はい、そんな感じで SOS ももうないかなね、引き出しをどこ探してももうドラゴンはね SOS の中にはもういないと思うんですけれどね、もう平成初期自分の記憶の中にドラゴンはね宿していきたいと思います。はい、ということで、いい時間になったので、ここからかなさんとゆりらさんにパスを回していきたいと思います。ありがとうございました。
0: はい、ソスくんありがとうございました。ありがとう。今度ぜひね衣装にドラゴンをまとって
1: ドラゴン着て
0: ね、ソスドラゴンですってね
1: はずーはずーこいつ中二病ちゃう
0: ねドラゴンまとって来てねいただきたいですよね。
1: ドラゴンもキラキラにするじゃん。
0: そう、スパンコールドラゴンな。
1: なんかドラゴンとかさ、うちらでこうまとっちゃう、まとっちゃうみんなで。
0: 巻く？ドラゴン巻く。そんな曲ちゃうけどさ。
1: パーティートゥーナイト
0: ドラゴンこの辺でこう。
1: やばいやばいやばい。どうした？何を目指してるんだよな。
0: 多分ねあのプロデューサー NG が出ると。
1: いやそれはねちょっとさすがにやめとこうとか、ね。
0: それやめとこう。ははって笑って終わりやわきっと。
1: あそれはないね。
0: そうそうそう。ははって笑ってはくれると思う。
1: わかる、でもパッと NG 出されそうやな。
0: そうそうそう、
1: あかんか、さすがにあかんか、
0: ね、ダメだと思いますので、上から NG が出ると思いますので、ね、ちょっとやりたい ことは心に留めといて、
1: そうやな、気持ちだけちょっと思っとこう
0: やったらめっちゃおもろいけどね。
1: 今流行りのちょっと AI とかでつけれる。
0: あそうやね、どっかそういう画像作るのはやりかもしれない。
1: なんかさ、ね、最近すごいよね。
0: ちょっと今度もソス君にドラゴンをまとったソス君っていうの
1: をソスドラゴンみたいな、
0: ソスドラゴンちょっと作ってもらって、カナドラゴン、リリリナドラゴン作って、
1: みんなドラゴンや、ドラゴンまとって、
0: ボスに送るか、これジャケット
1: では、ね、それも却下される、それも却下される、それも却下却下却下
0: ね。
1: うちのボス AI でなんか画像作らなさそうやしな。
0: そうやね、でも最近 AI で PV
1: 作ってる、ちょっと作ってる
0: 思いますので、今日のミーティングで言ってみようと思います。嘘です
1: 嘘やった
0: 今日もありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: はい、また来週もよろしくお願いします。できましたらね、感想なんかもハッシュタグフィールスハッピーでつぶやいていただけたらなと思います、は
1: い
0: は
1: い、
0: よろしくお願いします。というわけでお相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
0: また来週。

懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。

0: ここからは見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。10月ね入りまして、今ちょっとねいろいろと手帳の方を見ておりましたら、今年ね2026年なんですよ。だから数比で言うと1になるんですね。これなんか結構何回かお話ししたことあると思うんですけど、まあ1なのでやっぱスタートの年という感じがいたしますね。今月は10月ということで、その10と1を足すとね11になるわけですよ。で、まあ、11っていうのはマスターナンバーと言われておりまして、ちょっと結構スピリチュアルな直感の数字になるんですよね。その感覚で生きようみたいな感じの数字になるんですよ。だからまあ1でスタートの年の中でもこうなんていうのかな、直感的にね動いていこうという感じの月になってくるのかなという感じがします。ですごくね今私なんかなんとなくこう調整が入ってる感じがして、何の調整かはまあ分かんないんですけど、多分その周波数がちょっと変わるような感覚がすごくあって、今その占いももちろんね してるんですけど、なんとなくこう占いを始めるまでのこうインターバルが長いというか、で終わってからのなんかこうインターバルも長いみたいな感じで、なんとなくね、ちょっとこう調整するのに時間がかかっている感じがします、ね、10月こう直感の月になってくるので、まあ、ここでねちょっとビタッとね、周波数合わせていって、まあ、11月以降ねまたちょっとこう感覚変えていくのかなという感じはしてるので、なんとなくこう皆さんもまあ、急に涼しくなったっていうのもあってね、暑さからの解放で気が抜けたりとかいうところで、まあ、体調崩してる方とかもね結構いらっしゃるので、そこは無理せずに、なんとなくこう自分のペースであるとか自分のやりたいことであるとか、まあもう我慢せずに解放していきましょうねという感じではあります。そして、今週の11日に天秤座の新月がありますね。で天秤座さんって風の星座さんなんですけど、でも風の星座の中では割と頑固で、しっかりと善悪を見定めるね、まあ天秤ですからね、善悪を見定めるであったりとか、まあそういう風な感じの感覚っていうものがすごく強いイメージがあります。で今回それが新月なので、やっぱりなんかこう自分が本当にやりたいこととやらなくてはいけないことでもやりたくないことみたいなことのこう本当にそれでいいのみたいな問いかけで、ましてやその数比が11なのでね、なんかそういうところですごくそういう問いかけがお月様からもやってくるかなという感じがしますのでね、まあもちろん生活とかもあるのでね、しっかりとお金は稼いでいかないといけないんですけれども、まあその中でも自分の生き方であったりとかやり方であったりっていうところにね、なんとなく違和感を感じないようにやっていけるかっていうところがすごく大事になってきます。もし違和感を感じるのであればね、そこはちょっとこう修正していく調整していくっていうことが必要になってくるかなという感じの1週間になりそうです。はいね、応援戦では流れないと思いますはい、なので、今週はねそんなこんなで10月11日が天秤座の満月、新月、天秤座の新月ということなので、新月からのメッセージっていう形で受け取っていこうと思います。4択です。はいね、だからなんかすごく違和感を感じるけれどもね、なんかそのそこにやっぱりなんか目は背けちゃうのよ、やらなあかんしね、こう働かなあかんしみたいなね、これはね通常常識人としてそこはやってかなあかんしみたいなことがね、やっぱりどうしてもまあ人間なんで、それは別にあって悪いことではないんですよ、あって悪いことではないんですけれども、そこばっかりに集中してしまうとやっぱり自分を殺すことになってしまうので、まあそことのうまい方向性っていうのは絶対にあるので、まあ、そこをちょっと見つけ出すために、調整が入るね、で調整が入るときってね結構思考が止まるので、なんかこうぼーっとしてしまったり、なんか考えても何も思いつかへんかったりっていうことが結構あるのでね、もしそういうことがあればね、そこに抗わずに、少し待つ、自分の気持ちをちゃんとこう見るっていうことをねしていただけるといいかなというふうに思います。では私4択と言いましたね、新月からのメッセージいきましょう。 よいっと、よいっと、ね、1,2,3,4 ではいきます。 A がシダーウッド、 B がミルラ、 C がサイプレス、 D がオレンジです。でね、私ほんまにね、そういう思考が止まるときってね、あの謎にね、変なゲームにはまるんですよなんかそれをぼーっとやってしまうっていうね、そういう時あります。で それでなんかそういう自分を責めないっていうのが大事です。あ、今調整入ってんねんなと思いながらね、なんかコンビニを大きくしていくって謎のゲームにハマってでまたすぐ飽きてね、パッと消すんですけど、なんかそういうこう調整が入ってる時ってね、そういう普段やらない謎のことをやってしまったりするので、はいね、A がシダーウッド、 B がミルラ、B がミルラ、 C がサイプレス、 D がオレンジです。はいね、まあ、あの香りとかにあまり惑わされずに、なんとなくピンとくるやつ選んでくださいね。はい、な感じですね。今日はね、7分押しなので22分までですね。はい、では行きましょうか。佐藤さん見れますか？
1: はい、大丈夫です。
0: はい、お願いします。では A から行きましょう。新月からのメッセージです。はい、
1: はい、岩本先生が A ですね、うん、あとは、ここからがチャーリーシンさん、
0: うんうん、
1: だからいちごさんも A です、うん、以上です。
0: はい、ね、A の方はね、すごくこう、あの目先のことに今集中してくださいっていう感じで言われてます。まあ、あの今も大事なんですけど、なんかちょっとなんて言ったらいいんかな、1ヶ月後の目標とか、なんかちょっとそういう目先ね、ちょっとだけ先のことに向かってしっかりと進んでくださいっていう風に言われてますね。まあ1ヶ月ぐらいの目標なので、例えば手帳でもいいし、こういうね、あのスマホとかのメモでもいいので、なんか自分が達成したいことみたいなのをちょっとメモにして書いておくといいかもしれません。例えばまあダイエットとかやったらね、まあ1ヶ月なんで、まあ1キロいけるかな、800グラムとか、そんなんでもいいので、なんとなくそういう目先の目標みたいなものを今決めるタイミングですよっていうふうに言われてるんですよ。その壮大なあの目標じゃなくて、本当に1ヶ月後にちゃんとクリアできそうな目標。ね、それはなぜかというと、やっぱりそこの部分をクリアすることによって、すごくその達成感であったりとか、そこから先の計画性、そこから先のエネルギーっていうものがすごく高まっていきますっていうふうに言われてるんですね。で、1ヶ月先の目標なので、そんなに大きな目標はきっと立てられないじゃないですか。なので、なんか言ったら現状維持するにしても、やっぱり同じ現状維持しようと思ったら、多少の努力がないと人間って下がっていきますので、エネルギーはね。なのでまあそれくらいの目標みたいな感じでいいと思います。なので A を選んでくださった方っていうのは、ちょっと1ヶ月先の目標みたいなものをこの11日の新月の時にイメージしていただくと、なんかすごくそれに乗ってね、エネルギーも上がっていくし、なんかこう自分のやりたいこととか、今なんとなくこう調子が上がらない人もそこをね、起点に少しずつエネルギー上がっていくし、やる気も上がっていきますっていう感じで言われているので、その短いスパンでの、別に1週間でもいいんですよ、1週間先の目標でも、1週間先みたいな感じで積み重ねていくと、やっぱりね、そこ今週1週間例えば1万円稼ぐって決めたとすれば、その1週間で1万円稼げたらもうそれで OK なわけで、別に1万円じゃなくてもいいし、3000円でもいいんですけど、まあ何でもいいですよなんですけど、そういうなんかこう数字でもいいし、なんか分かりやすい、自分がちゃんとそれを達成できたなっていうことが分かるような目標を、A の方はちょっとこの11月の新月の時に イメージしていただけるといいかなというふうに思います。今日がね8日でもう間もなく9日になろうとしますので、まあこのあの2日間の間ぐらいでなんとなくこう自分が目標とできるものみたいなものをちょっと考えていただくっていうのもいいかなというふうに思いますので、 A の方ねちょっとこう目先の目標みたいなものにちょっとこだわる、はい、そういう新月にしていただけるといいかなというふうに思います。では B いきましょう。
1: はい、B はダーハマスさんでから、うん、あ、美香子ちゃんも B ですね、うん、それからたかしさんで、うん、ラッキーちゃんも B です、うん、以上かな。はい、
0: はい、うん、うーん、なるほどね。B の人はね、なんか自由でいることの罪悪感を手放しましょうみたいな感じで言われてます。まあ新月はね基本的に目標を決めたり新しいこと始めたりっていうことがすごくいい時になるんですけれども、多分なんかこう自分が好きにやるっていうこと、何か新しく始めることっていうことに対してなんとなく罪悪感ね、なんとなく後ろめたさ、なんだかほんまにええんかなみたいなね、自分に許可が出せないことであったりとか、なんかそういうことがもしかしたらあるのかもしれないし、自分にはできひんかなとか、そういう感じもありますよね。なんか何か理由をつけてやらないっていうようなこととかっていうのが、まあ誰しもあると思います。なんかそういうところをちょっと手放すチャンスですよっていう感じですね。だから新しいことを始めるにあたっての前段階として、やっぱりそういうこう自分が自由に好きにやることに対してのやっぱりなんとなく大丈夫かなっていう、もちろん不安もあると思いますし、なんかそういうところを少し手放していくといいんじゃないかなっていう感じがします。 B の方、うん、なので、次の満月は26日なんですね。10月の26日、牡牛座満月なんですよ。だからその26日の牡牛座満月さんまでに、自分がその自由に行動していくために何を手放していったらいいんだろうかとか、うん、何を自分はやりたいんだろうかっていうことを、まあ言うたら2週間ぐらいなので

0: 人種でもありますので、なんかそういうところに対してすごくねちょっと後ろめたさを感じたりすることももしかしたらあるかもしれませんけれども、人というのは基本的に、自由なので何をやってもいいんです本来はね、なのでまあそういうところで、自分自身を見つめ直していただきまして、自分が自由でいるということに対してもう少し、ポジティブに捉えていただけると、やりたいことっていうことがちゃんとやっていけるようになるというのが B を選んでくださった皆様へのメッセージなので、少しちょっと抽象的ではありますけれども、まあ、次の満月ぐらいまでにちょっとね、自分が罪悪感であるとか、まあ、そういうところを手放せるようなところでやりたいことっていうのをちゃんと自分で認めてあげる、肯定してあげるっていうような感じの2週間にしていただけると B の人はすごくいい、時間が過ごせるんじゃないかなというふうに思います。はい、では C 行きましょう。 C です。
1: あ
0: めっちゃ寝てたやん、まあ
1: 気を失いかけてた、
0: はい、C です。
1: はい、はい、C はモーリーですね。
0: はい、
1: でからああ C いい日な、そんだけやな。はい
0: はい、なんかモーリーこれめっちゃ出るような気がするな。 C の人はね、もうみんなでワイワイやってくださいみたいな感じですね。なんていうのかな、自分を飾らないでいられる場所みたいなことがすごく大切ですっていう風に言われてますね。そういうこう人間関係であったりとか、その仲間であったりとか、やっぱりなんかそういうところでこそあなたの実力であったりとか、あなたのエネルギーみたいなものがちゃんと発揮されますよっていう風に言われてるんですよね。何かやりたいこと、C を選んでくださった方、何かこれからね自分がやりたいなと思ってるようなことはあるのでしょうかね。そこをやっぱりこう叶えるためには、一人ではきっと無理なんだと思うんですよね。だからそこをこう自信を持ってちゃんと周りに仲間を作って、自分がある程度主体になって、人を引っ張っていけるような形であったりとか、自分一人で無理なことは人に頼って、その仲間たちと一緒に叶えていくっていうような感じのイメージがすごく C の方入ってきますので、なんか11日のその新月の時にはね、やっぱりその仲間作りっていうようなところをもう一度、見直してみていただけるといいかなっていう感じがします。なんとなくこう、一人で単独行動とか、一匹狼的になってしまうっていうのはちょっともったいないなという感じが C の方しますのでね、今実質そんな人いい品はっていう人もね、なんとなくこう今やったら例えば SNS で実際に会ったことなくても、何かねこのコメント欄とかでもそうですけど、一緒に盛り上がれるようなこととかもあったりしますので、なんかそこをこううまく自分らしさが発揮できるようなね、誰かを支えたり誰かに支えられたりみたいなことをちょっとイメージしていただけると、何かちょっとこうなんていうのかな、何をやるっていうよりは誰とやるっていうことがすごく大事になってくるのが C の方なのでね、何かこう、なんとなくモヤモヤしてる感じがするんですよ。自分のその実力を発揮しきれてない感じが C の方はするので、なんかそこのところを、イメージしていただけるといいかなっていうふうに思ったりします。はい、孤独にならないというのが C の方はねテーマとしてある感じがしますので、はい、ぜひそこのところを意識して、この新月ね、みんなとワイワイわちゃわちゃしていただけるとすごくいいんじゃないかなというふうに思います。では D 参りましょう。
1: あたちだよ、
0: はい、
1: そして伊坂さん、でからクライスさん、でから新次郎さんと、たまたまこさん、でキャッチャーさんも D ですね。多いですね、 D が多いですね、今週は。時代の嫁さんも D ですね。
0: なるほど、そうね、人が多いとメッセージがちょっとねばらける。はあ、なるほど。なんて言ったらいいんかな、もうちょっと浮上していきましょうみたいな感じで言われてて、根を詰めすぎとか、あとなんかこうちょっとなんていうかな、呼吸が浅くなってたりとか、あとこう

0: あの水中にいるときはまあもちろん息止めるじゃないですか人間ってね、うん、でもやっぱりこう息吸うときはあのこう空気のあるこう何海面に上がってこないとダメじゃないですか。で今 D の方々っていうのはなんかすごくこう潜ってる感じなんですよ、うんうん、なのでやっぱりあの潜ってるだけでは人間なので息が持たないので、こう なんでそんな潜ってんやろあのもっと浮上していきましょうみたいな感じでもっと息を吸っていきましょうっていう感じなんですよね。なんかちょっと難しい、そんな言い方されても分からへん。なんか水中の中にいてもだからちょっと待ってな、ちょっと待ってな、なんて言ったらいいのかな。あ、そういうことね。はい、なんて言ったらいいの、凡人になることが大事ですって言われてるんですよ今。だからなんとなく特別な人間であろうとしないでくださいっていうふうに言われてて、それぞれの方それぞれすごく個性もあって、能力も高いとは思うんですけれども、なんかそれよりももっとこう周りの人たちと同じ目線でいろんなことを見てみてくださいっていうふうに言われてるんですよね。だからその哺乳類なのに水の中にいるっていうのはあのもったいないですよねっていう感じで言われてるのよ。なんかわかるかななんでそんな例えの仕方すんのよはい、なんですけど、なんかだから浮上してほしいっていう感じなんですよ。いかにこう、みんなと目線を合わせるかっていうことがすごく大事に今なってますっていう感じで言われてます D の方ね。まあ単純に言うとそういうことですよね。だからそうね、だからそういうこう人との違いとかを今、考えるよりか自分との共通点をもっと世の中に探してみてくださいみたいな感じで言われてます。はい、なのでその凡人になるっていうのはね、なんかちょっとこう言い方がちょっと違うような気は私は今してるんですけれども、なんとなくこう周りの人たちと同じ感覚同じ目線でいるからこそあなたの才能がもっと伸びるんですよっていうような感じのことを言われている感じなんですよね。だからなんとなくこう周りと違う自分っていうことに対してのまあそれをね肯定的に取る人と、ネガティブに取る人とね、ポジティブに取る人とネガティブに取る人がいて、私は人と違うっていうことに対してものすごくネガティブに取る人間だったので、それはすごくわかるんです。だからそんなことはないよって言って、あなたのそのみんなとの違いっていうところはもっとポジティブに感じていいんだよっていうことはまず一つね。で、人と違うっていうことに対してポジティブに取りすぎている人っていうのはもう少しみんなの他の人たちにももっといいところがあるので、そこにちょっと目線を合わせると新しい発見があるよっていうような感じのことも言われてる感じがします。はい、なんかサイザーさんが選ぶとなんか変なメッセージがちょっと入ってくる入ってくるんだよ、うん、なんかちょっと違う人のメッセージがちょっと入ってきたりするのでちょっとややこしいですけど、まあイメージとしてはそんな感じです。はい、なのでなんとなくその暗い水中の中で一人で頑張らないようにしてくださいっていう感じですよね、うん、なんかちょっとちゃんと浮上して哺乳類らしく息をして、みんなと同じ目線で、自分の才能みたいなものをもう少し発揮できるように、もっとポジティブにそのみんなと一緒っていうことに関してもポジティブに受け止められるようになってくださいねというような感じのメッセージで伝わるかな。はい、こんな感じでございますね。はい、だそうです。で、選択する人が多いとメッセージがばらけるんですねって新鮮な言葉として受け取りました。占い奥深いというふうにね書いてくださってますけど、私の場合はほぼチャネリングなので、みんながこうね選んでくれたメッセージ、選んでくれたカードに対して多分そのなんか言いたいことが多分いっぱいあるとそこをきっと選ぶんだと思うんですよね、うん、だから占い師さんによっては 同じ部屋に2人入らんといてほしいって言わはる人もいるらしいですよ。なんかお友達同士でねやった時にそのエネルギーが混ざるので1人ずつ入ってくださいみたいな感じで、だから私もよく占いしてる時のお友達同士で来はった時にね、一緒に入っても大丈夫ですかって聞かれるから、人によっては1人ずつじゃないとちょっと見にくいっていう方もいらっしゃるそうなので、うん、やっぱりなんかそういうのは特性としてきっとあるんやろうなっていうふうに思ったりしますね。うん、だからいろんな人がいろんなことを、私の場合はチャネリングなので大体一つにつないで喋るんですけど、時にはなんかこうなんか何人かが一気にわーって言ってくる時はもうすごく聞き取るのが大変で、結局何みたいな感じで、言う時はあります。はい、なんかね これ説明するの難しいですけどね、なんかそんな感じなんですよね。うんね、変わってるねって言われるのは褒め言葉と思っているということでね。はいね、そう、サイザーさんと同じだとなぜか強力なメッセージになるということで、まあだから多分そのサイザーさん自身が今すごい過渡期にいると思うんですよ。
1: ほう、
0: まあいつも言われてると思うんですけどね、うん、だからなんかちょっとなんていうのかな、なんかここは言ってほしいみたいな感じのことを言ってくるんですよね。多分一般的じゃない、やっぱ近いところにいるから、一般の人向けのそのカード占い以外のここぞとばかりに これ言っといてやみたいなのがバッて入ってきたりするから、うん、そっちを先にキャッチしてしまうとなんかちょっとややこしくなったりするんですが、はい、まあ、それがまあ言ったらなんかすごく深海で一人で息止めて頑張ってるみたいなのがあったんで、
1: うん、
0: もうちょっと浮上して呼吸しなはれやみたいな感じでした、うん、
1: はい、
0: はい、頑張ってくださいね、はい、では今日は22分までなのでまだ20分あるね。じゃあマサイザさん眠そうやから星座占いにしてあげようかな。
1: あざす
0: そしたら一発目で終わるからね、
1: はい、
0: はい、では、今日は星座でいきましょう。皆様何座でしょうかね。はい、ではいきます。まずはお羊座さんからいきます。
1: よろしくよ、
0: はい、あでもお羊座さん今週いいですね。
1: そう、
0: 結構なんかいろんなことが循環しますし、エネルギー的にも前に前に進むような感じのエネルギーが流れているので、まあそれに抗わずしっかりと背中を押してもらってください。今追い風が吹いてるタイミングなので、お羊座さんは、まあ、そもそも前しか見れない人なので、うん、そこあんまりその本当に脇目も振らずとにかく前進という感じの1週間で、とても運気上がってくると思うので、そういうイメージでいてください。ラッキーフードはこんなん売ってるかな。
1: お
0: クラゲの酢の物。
1: あなるときはあるのか、わからん、
0: わからない、はい、次大牛座さんいきましょう。うん、大牛座さんはね今週はねなんかすごく失敗しにくい週です。はい、なのでなんか思い切ってやってみてくださいっていう感じです。でもし自分の中で失敗したなと思ってもちゃんと巻き返せる、週になっているので、今週は大牛座さんは思い切りが必要ですというふうに言われているので、なんだくね思い切ってチャレンジしてみたら意外とうまいこと言ったわみたいな感じですので、はい、ぜひ、そこねちょっとこう日和らずに、はい、大牛田さんは今週はもうチャレンジの1週間にしてみてください。ラッキーフードはごま油では双子座さんいきましょう。うん、はい、双子座さんはね今週はねなんとなくこう体を緩める、週にしてください。なんとなく体に力入ってませんかね、肩に力入ってたりとかね、気づいたら食いしばってたりね、よくあると思います。ね、そういうところに、ちょっとこう気づいて、リラックスする力を緩めるってことを意識してみてください。まあお風呂入ったりするのもいいですし、マッサージとかねエステとかね、なんかそういう風な感じで自分の体をいたわるという感じの1週間にしていただくと 良さそうですね。特に、下半身、女性だったら子宮とかが少し負担がかかってる感じがしますので、はい、そこをちょっとケアというかね、うん、頑張りすぎてストレスが溜まりすぎないように、はい、してくださいという感じのメッセージです。ラッキーフードはコーンフレーク。では続きまして、蟹座さん、うん、はい、蟹座さんはね、今週はね、心配してても始まらないので動いてみましょうみたいな感じで言われてます。占いにね来られるカルタもね、よく多いのがもう怒りもしていないようなことであったりとか、20年も30年も先のこと心配してるね、人とか結構多いんですよ。で、まあもちろんそれもね心配かもしれませんけれども、そこを心配して今動けなくなるっていうことが一番そこに向かって、進んでしまうことになりますので、明るい未来をイメージして自分なら大丈夫、私ならできるっていうふうに思って動くことが未来を切り開いていくことになりますので、何かねちょっとこう今世の中的に心配なこと多いかもしれませんけれども、そこを心配して動けなくなるよりかは、まああまり、楽観的すぎても良くないのかもしれませんけれども、心配していることのほとんどは起こらないので、できるだけ今の自分に、夢と希望がね持てるようなことをしていただけるといいかなというふうに思います。はい、今週は特に心配しすぎ注意です。ラッキーフードは梅干し。では獅子座さんいきます。あ、獅子座さん今週いいですね。はい、獅子座さんはね今週ちょっと背伸びをしてみましょう。今までの自分ではしなかったこと、できなかったこととかね、ちょっとこう、なんやろな、この人をお茶に誘うのはハードル高いなとか、この人ご飯に誘うの気使うなみたいな人をちょっと誘ってみるといいかもしれません。意外とね快諾していただいたりとか、それで話が盛り上がったりとか、なんかそういう風な感じのことがありそうなので、今週はねちょっと獅子座さんは背伸びして、いつもと違う自分というか、いつも自分がイメージしている素敵な自分になってみるっていうね、例えば、お洋服とかでもいつもより少し高いお洋服を買ってみるとか、ご飯とかもいつもより少しいいものを食べてみるとか、なんかそういうふうなことでも構いませんので、なんとなくこうワンランク上の自分を演出してみるっていうこともすごく、獅子座さんいいと思います。今週なのでちょっとそこをねイメージして、行動していただけると、なんとなくこうなんていうかな、いい感じで成長できそうというか、いい感じでステージが上がりそうな感じがいたします。ラッキーフードはナスビ。はい、そして、乙女座さんですね。はい、乙女座さんは今週は乙女座さんはね今週はねなんか誰かと張り合うのをやめましょう。はい、あいつには負けたくないとかね、あの人よりも私はこうなるんだみたいな感じで、こう人と争ったりとか、あと自分はこんだけすごいんだみたいなことであったりとかね、なんかそういうことにちょっとこだわると、なんとなくこうなんていうのかな、中身がおろそかになりますよっていうような感じがしますね。なんとなくこうそういうこうしっかり中身も詰めていくっていうことがすごく大事になってくるので、こう人と比べてどうとか、誰かよりもどうとか、そういうことよりも自分自身がどうなんだっていうところの中身がすごく大事になってきますので、まあそこをねしっかりと自分の中で、認識した上で、はい、今週は過ごしていただけるといいかなというふうに思います。あまりその周りを気にしすぎずに、まあ乙女座さんなんでね、どっちかというと足元見てる、感じの方が多いかなというふうに、思います。真面目な方多いですからね、実直な人が多いですからね、その代わり頑固だったりしますので、なんとなくそこを張り合いすぎないように、はい、自分は自分っていう感じで、ちゃんと自分の納得いくことをしていくっていうことが一つずつ積み上げていくっていうのがすごく大事な1週間になりそうです。ラッキーフードはイクラ。 はい、苦手な方はスルーしてくださいね。はい、天秤座さん行きましょう。うん、天秤座さんね、今週ね、そうだな、うん、なんか全部手に入るっていう感じがするんですよ。で、なんでしょうね、うん、だから、なんとなく不足感みたいなものを感じてる方がいらっしゃるのであれば、もうあなたは全て持ってますよっていう感じのメッセージでも取れますし、あと一つこのピースさえ埋まれば自分はなんとなくこう頑張れるのにみたいなことを思ってる方は、そのピースが見つかりますよとかね、なんかそういう感じです。なので、しっかりと自分の周りを見回してもらって、自分がいかに幸せか、自分がいかに全て揃っているのかみたいな感じのことをちゃんと自分で認識してあげるっていうことが大事になってきます。まあね、基本的にこう人ってないものねだりがあるからこそ成長していくっていう部分もあるんですけれども、でもそのね、ないものばっかりこう探っていても仕方がないので、なんとなく今自分がどれだけどんなものをこうね、持っているのか、何を必要としているのかみたいなことがちゃんと自分の中で分かっておくっていうことがすごく大事になってきます。なので、まあ基本的にはもう全て持ってますよという感じなので、なんかそこのところをもう少し、自分の中で、肯定してあげると、またね、自分が欲しいものが新たに手に入ったりみたいな感じなので、まず自分のね、手札みたいなものをしっかりと認識しておくっていうことが今週はすごく大事になってきそうです。ラッキーフードは生クリーム。続きまして、天秤座さんの次は、サソリ座さんですね。はい、うん、なるほど。サソリ座さんはね、今週はね、ちょっと自分の要求のようなものね、うん、は内緒にしときましょうっていう感じで言われてます。うん、なんかまああれが欲しい、これが欲しい、こうして欲しい、ああして欲しいみたいな思いって、まあ、誰しもあると思うんですけれども、それを別にないものとする必要はないんですけれども、人に伝える必要もありませんっていう感じで言われてるんですね。それは次第に時間とともに整っていくものなので、今あなたがすごくこうあれが欲しい、これが欲しい、こうして欲しい、ああして欲しいっていうふうに言えば言うほど、ちょっと反発というか、っていうものが生まれそうな感じがします。はい、なので、黙っていても手に入るものなので、今はちょっと黙っておきましょうねっていう感じ、ちょっと様子を見るタイミングですよっていうふうに言われているので、何かこう自分の欲求みたいなものをあまりそのなんていうんですかね、外にアウトプットしすぎない1週間にしてください。アウトプットした方がいい時もあるんですよ、もちろん。でも今週は、そういう波風立てない方が物事がうまくいって、最終的に自分の思い通りにな流れになっていきますっていう感じなので、そこ慌てず騒がず少し様子を見るっていう感じの1週間にしていただくと、サソリ座さんはここから後の流れがすごく良くなっていきますので、ちょっとそこを意識しておいていただけると良さそうですね。ラッキーフードはバナナ。では続きまして、伊手座さんです。はい、うん、伊手座さんはね、今週はね、なんとなく自分の生活のルーティーンのようなものをしっかりと掴んでいきましょうっていう感じで言われております。で、人によってルーティーンいろいろあっていいと思うんですよ。私みたいに昼まで寝るっていう人もいるだろうしね、朝早く起きて夜早く寝るっていう人もいるだろうし、まあいろんなその生活リズムみたいなものがあると思うんですよ。だからそれをちゃんと守れるっていうか、規則正しくね、早寝早起きじゃなくて自分のルーティーンみたいなものをきちっとなんていうか守っていくというか作っていくというか、で自分の体に合ったね流れみたいなものをちゃんと、作っていきましょうねっていう感じが言われてます。なんかそこ無理しても結局のところ最終的に自分に返ってくるんですよね。なんか別に早寝早起き得意じゃない人がね、なんか朝活とか言って毎日5時に起きるぞとか言ってやっても結局死となって終わるっていうのはよくある話なんですよ。でも世の中的には朝活がいいね、朝起きてこうする方がいいって言われてたりするけど、でもそれは人によると思うんですよ、睡眠時間にしてもね。 だからやっぱりそういうこう自分の体にちゃんと合った生活ルーティーンみたいなものをちゃんと見つけておくっていうのが個人個人すごく大切になってくると思いますので、伊手座さんはね今週特に、そこの自分の生活リズムみたいなものをもう一度しっかりと見直していただいて、今ね今ぴったり合ってるわっていう方はそのままでいいと思います。でなんとなくしんどいなとかなんとなくなんか夜ねあのなんか寝つき悪いなとか思う方はもしかしたらちょっとルーティーンが自分の体に合ってないのかもしれないので少しそこをあの見直してみてください。でそういう時にあのもしよかったら SNS とかねそういうネットとかのね、情報とかもあの調べてみたらご自身と合うものがもしかしたら見つかるかもしれませんのでそういう形で利用してみてください。あの今これがいいんだよって言われたからといってそれを、自分で実際やらないとダメなんだっていう風にならないようにもしていただきたいと思います。ラッキーフードはチョコレート。続きまして、ヤギ座さんです。はい、ヤギ座さんはね今週はね何でしょうね、ちょっと人の頼みを聞いてあげる1週間にしてみてください。うん、なんかあの後々それがあの自分にとってプラスになってくるみたいです。はい、あのずっとじゃなくていいです。今週でいいです。もし何か頼まれ事をした時はあちょっとめんどくさいなとかあそれなとか思ってもちょっと受け入れてあげるっていうことが今週はヤギ座さんはすごくねその後の運気があの爆上がりするみたいなのでできる範囲でいいですけれども何か頼まれ事があったりとか、ちょっとこれ誰かお願いできひんかなとかね、例えばバイトやったら変わってくれへんかなみたいなのあるじゃないですか。そういうのがあった時にちょっと、その相手の願い事みたいなものを受け入れてあげることによって、あなたの運気が、来週以降爆上がりするみたいなので今週はちょっと受け入れるということをテーマにしてみてください。で相手の気持ちも受け入れるっていうことがすごく大事になってきます。あなたの思い通りにならないことも相手には相手の都合があったりすることがありますのでね一旦受け入れてみるっていうことを今週はされてみるとヤギ座さんはその後運気がちょっと上がっていく感じがしますのでもしよかったら参考にしてみてください。ラッキーフードは焼きそば。では水亀座さんやな。水亀座さん、はい、うん、あいいですね。水亀座さんはね今週はね、人間関係とか気楽に行きましょうっていう感じです。あまり相手のことを深読みしてもあの相手は意外と何も考えてないですよっていう感じで言われててなんかあんなこと言われたけどどういうつもりなんやろうとかどう思ってんねやろうみたいなことをあの考える必要はないです。もともと水亀座さんってあんまりそういうこと考えない人なんですけど今週なんかちょっと引っかかることがあるのかもしれませんね。でもしなんかそういうこれを自分にやらせるっていうことはもしかしてこういうことかなみたいなことを別にあの深読みする必要はありませんっていうふうに言われてます。いつも通りねああそうなんやはいはいみたいな感じであの思っておいていただいてやるべきことやっとけば別にそこは問題ないので今週はちょっと深読みしたくなるようなことがあるかもしれませんけれどもそこは気にせずいつも通り行きましょうというふうに言われています。ラッキーフードは、コーンスープ。ポタージュスープでもいいです。はい、なんかそういう系のスープです。はい、ラストいきましょう。ラスト魚座さんです。はい、そうですね。魚座さんは今週はリセットやな。何をリセットしますか。うん。うん。そうだね。何でもいいんですけどなんとなくこう今までやってきたことが飽きてきたりとかもういいかなって終わる思うんやったらもうそれはもういいかなと思います。あのそこをなんかこう必死になって続けなくちゃみたいな風に思う必要はないと思いますね。あのこれからもやっていきたいと思ってることは別にどんどん頑張っていただいていいと思います。そこを無理にリセットする必要はないんですけどなんとなく自分の中でもういいかなと思ってるようなことであったりとかここの人間関係いいかなとかねあとなんかこの LINE って返事せなあかんかなみたいなことあるじゃないですか、ね、そういうことはもうちょっと一旦もしあれやったらこの1週間だけでもいいので一旦返信しないとかね、うん、そんなんでもいいかもしれません。なんだかこうそこ無理に頑張らなくてもいいですよっていう感じのメッセージなんですよね。 で、あのよく言われるのが何か一つ終わらせると何か一つ始まるので、さっき言ったみたいにね、今週の日曜日11日にね、新月があるので何か一つ始めるっていう時には何か一つやっぱり終わらせる必要がある場合が結構あるので、なんとなく今週の魚座さんはなんかもういいかなって思うことに対してね、あまりそこを頑張りすぎないように、はい、完全にリセットしなくてもいいですけれどもなんかこう力加減というかね、もうそこを今まで頑張ってたところを少し緩めるとか、あ、むしろ自分のやりたいことをちゃんとやるっていう風にシフトしていかれるといいかなという感じがいたします。ラッキーフードはなんだろうか、お漬物、はい、お漬物だったら何でもいいです。はい、そんな感じですね。いちごさんね、今日初めて体験見学してきた音楽教室の正式入会手続きを来週済ませるつもりですと。そして1ヶ月まずは続けてみる、体にも心にも良さそうな感じがしているので目先の目標はこれ一択ですということで、あ、いいですね。はいね、グルジーって書いてますけどね。はいね、あとは今月16日誕生日の天秤座さん、いいですね。20年から30年、すごい、私だったら聞いても忘れちゃうって。でもそうなんですよ、本当に20代後半ぐらいの人がね、占いとか来てね、あの老後とかで路頭に迷いませんかねとかいうことを平気で聞いてくるんですよ。とか、あの結婚ねして、あのまだね、この彼とあれ、あの今はいいんですけど、こっからね、あの5年10年、離婚する可能性はありますかとかってね可能性があるかないかで言われるとあるよねって思うんですけど、でもやっぱりなんかそういうことが心配いっぱいなんだなっていうことを思いますね、やっぱり。それね、どっちにもどうにも転ぶんですよ。で、まあもちろんそのね、カードの占いとか霊視したりする中でも、これ絶対こうなるからやめときとか、こういうふうにした方がいいよっていうようなことはもちろんあるので、そういうのが出た時はもちろん言うんですけれども、さあ20年後30年後離婚してるかどうかっていうところまではね、さすがにね、あのしてるかもしれないししてないかもしれないよねみたいな感じになります。ただまあその人がね、例えばね、あのもう一回ぐらい結婚しそうな層とかがあったりしたのが見えたとしても、それは言わないですよ。そこはやっぱり大丈夫ですよって言いますよ。そのタモコさんが言うみたいに20年後なんて忘れてるからさそうなんか新婚さんで来てくれてんのにさ、あ、もう15年後ぐらいには別れて違う人と一緒にいると思うよとは言わないですよ、やっぱりそこはね、そう、占い師としてね、見えてたとしてもやっぱ言わないので、はい、なんかね、そういうことはあんまりね、そこまで先のことは気にせずに、もう少し目先のことを頑張っていけるといいかなと思いますね。少し控えていましたが、生クリーム入りのシュークリームケーキ食べますということで、はい、ぜひ。たまごさん、ルーティーンどうしよう、早く寝たいけど魅力的な YouTube があるし、チョコ食べながら考えようということですね。いいですね。コーンスープの合う季節になってきましたねということで、いいですね。俺たちは今老後、老中老後老前老中老後どうなんでしょうね。いちごさん、お漬物はよく食べますと。リセットすることは特に浮かばないから幸せな1週間なのかもしれませんね。心構えを気楽にしておきますということです。5回結婚するかもって言ってくださいね言ってくれてますけれどもね。だから離婚悩んでる人とかっていうのは、相談に来てくれはった時とかは結構ちゃんと見ますね。あ、離婚した方がいいのかね、しない方がいいのかって言って、で、離婚すると思うけどまだ早いっていう人もいるんですよ。実際に私のね、お客さんとかでも、2年ぐらい前から相談来てくれてて、離婚したいって言ったけど、いや、まだもうちょっと学びがあるからもうちょっと学んでからまだ離婚するのはちょっと早いけど、まあ、2年ぐらいしたら離婚してもいいと思うよって言った人は、まあ、2年ぐらいしてしっかり離婚してはりましたわ。だからやっぱりそこでほんまに旦那さんのことが嫌になって、 なんか殴り捨てるように別れたわけではなくて、やっぱり彼にも幸せになってほしいし、一緒にいるっていうことが二人にとって幸せじゃないっていうことに気づけたから、なんかすっきりした気持ちで別れられますとは言ってはったね。もし2年前別れたいって思ってた時に別れてたら、もっとなんかグズグズ揉めてたと思うっていうのは言ってたから、まあそういう流れは占いはやっぱり見れるんですよね。だからまあそういうくらいならね、まあまあある話ではあるんですけれども、やっぱりね、なんかそんな20年先30年先私まだこの人と一緒にいますかって言われてもね、それはあなた次第じゃないっていうところはやっぱりあると思います。はい、倉井さん、チョコレートやりました大勝利って書いてますね。何なんでしょう。美香子さん、漬物って書いてますね。モーリー、ナスあるよ冷蔵庫にたくさんということなので、はい、食べてみてください。ダーマさん、確かに自由にしてるなと分かりました、見つめ直してさらに進みますということですね。はい、ありがとうございます。今日ちょっとね、分かりにくいところもあったかもしれませんが、はい、なんとなく皆様に、なんとなく伝わればいいなという感じで、はい、エネルギー送っておきますので、はい、素敵な1週間にしてください。以上、占いのコーナーでした。
2: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ、
3: 静かな夜にはふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子、山下圭司のニューシングル、夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトンレコーズ。
4: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい、私と一緒に。

聞くときトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今日は10月6日付のランキングをねご紹介していきましょう。10月に入りましたね。急にぐっと涼しくなってきましたけれどもね、皆様体調などは崩していらっしゃらないでしょうか。でも結構みんなね、昼間は暑いんですよねって、朝晩は涼しくなりましたけどっていう方が男性陣は多いなと思いますけど、女性に聞くとなんかもうねだいぶ涼しくなったねみたいな感じで、あんまその暑いっていう話はねしないんですけれどもね、みんなどういう感じのこう肌感覚を持ってらっしゃるのかなという感じがしますが、まあ私もあんまり日が照ってる時間帯に外に出ないのでね、まあここにのスタジオに来るぐらいの本当のほんの5分ぐらいの間でも、やっぱりね日が照ってると日傘はまだまだいるなという感じはしております。さあ今週の10月6日付ランキングご紹介してまいりましょう。まずは10位から先週から16ランクアップです。もみゆりな春にして君を。第9位先週から3ランクダウンです。シェイクマイデイズ空はイミテーション。第8位先週と変わらずもみゆりなガーディアンエンジェル。第7位シェイクマイデイズ桜前線は4ランクダウン。第6位シェイクマイデイズ独り占めの夢は6ランクアップ。第5位もみゆりな開いたトランプは11ランクアップ。第4位もみゆりなときめきドリームパレットが2ランクダウンとなっております。今週はね、ときめきドリームパレットが2ランクダウンということで、先週の2位から4位になっておりますので、今週もトップ3が入れ替わっているという感じです。そして春にして君をがね16ランクアップで上に上がってきております。この曲私ねすごい好きな曲なので、はい、上がってきてくれてちょっと嬉しいなと思いますが、ここからどういう動きをするのか楽しみにしておきましょう。そして11位以下です。20位シェイクマイデイズ君を見かけた。19位山下圭司アクアフィリア。18位もみゆりな天気雨にウィンクを。17位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。16位もみゆりないつかギャッツビー。15位山下圭司虹色のパレード。14位もみゆりな夢を見るかもしれない。13位、山下圭司夜と嘘の間で。12位顕著君に伝えるメロディ。11位シェイクマイデイズ青春のデッサンとなっております。そして今週のトップ3です。第3位は先週から6ランクアップシェイクマイデイズブルーグレーの木曜。そして第2位が1ランクダウンシェイクマイデイズ三角公園で待つ。そして今週の第1位は3ランクアップしましたシェイクマイデイズ知りもしないでとなっております。今週はね結構シェイクマイデイズ祭りでしたね。はい、来週以降どんな感じになってるか楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、ここ最近ねずっと告知をさせていただいております。1月23日にね、ライブスポットラグでありますフィーバー京都ボリューム2なんですけれども、こちらねシャルロッテというね、あまり皆さん聞き慣れない、歌詞も出るんですが、まあ実を言いますとボーカルはもみゆりなさんなんですよ。で、SOS 私たちはソス君と呼んでますが、 SOS 君というね、ラップを主にやっているファンキーな、ファンキーっていうほどでもないんですけど、見た目は優しそうなお兄さんなんですけどがいて、そして、キーボーディストのね、かなちゃんね、ゆるぎかなこさんがね参加して3人組で、ユニットという形でね時々曲を出してて、こういうイベントの時はいつも歌ってくれたりするんですよ。ちょっといつものもみゆりなさんとは違うのでね、ダンスナンバーになってますので、そこもちょっと楽しんでいただければなというふうに思います。ということで今日はそれをピックアップしましょう。お聞きください。シャルロッテで Feel So Happy。

ということでね、今日はね、フィールソーハッピーシャルロッテをね聞いていただいております。これは必ずね、1月23日は歌うと思います。あの彼女たちは持ち曲がそんなにないのでね、ですけれどもすごくね盛り上がる曲ですし、そのこのラップしてる SOS ソス君っていうのはあの早口のギネス記録を持ってるんですよ。1分間にこんだけの言葉を詰め込むっていうののねギネス記録を持ってて、でそれでね、何度かテレビの方にも出させていただいたりするようなこう本格ラッパーですので、そちらの方もぜひね、生で体感していただけるんじゃないかなというふうに思います。なので、ちょっとねこれをシャルロッテも検索したら多分カタカナでシャルロッテで検索してきたら出てくると思うので、なんか海外に有名なシャルロッテっていう人たちがいるみたいなので、なかなか検索でねどこまで出てくるか分かりませんが、この曲はね3人で作ってる曲なのでね、それもまたパームドンではちょっと新鮮かなというふうに思ったりするので、ぜひこちらの方もあの聞いてねちょっと何曲か覚えてね、で新曲もできるように頑張りますとか言ってましたので、はい、そこも期待しながら1月23日ちょっと楽しみにしておこうと思います。そしてね SOS ソス君のソロの曲もありますので、これもねまたこのコーナーでご紹介していけたらいいかなというふうに思ったりします。あまりランキングにはなかなか入ってこないので、知らんわっていう人も結構いるかもしれないので、彼のね早口がバーッと入ってるラップもあるので、ちょっとそこも楽しみにしておいてください。さあ来週のランキングはどうなってるでしょうか、お楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。

0: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
1: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
0: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
1: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
0: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
1: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
0: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
1: 愉快な生放送？
0: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケイシーズバーオーナーのケシこと山下ケシと
1: アシスタントのマサヤです。
0: はい、今夜もよろしくお願いいたします。
1: お願いします、
0: はい、いつもね、はい、生放送、うん、2限生放送という形で、はい、メロファンの方は21時から23時まで、う
1: ん、はい、
0: そして YouTube のチャンネルですね、パムトンカルチャーの方では現在ね、うん、ライブ配信ということで21時から22時までということで、
1: うん、
0: はい、にぎにぎしく皆さんのお越しをお待ちしておりますが、世の中3連休って
1: 3連ほんとほんと、あのなんだろう、急に知ったじゃないけどさ、
0: はい、
1: もうあれと思って、あ、そういうことみたいな感じでね。いや、
0: そんなんさ、この間もあったじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、
0: 3月じゃない、9月、
1: 9月にね、5連休がありましたから、
0: うん、5連休ね、
1: はい、
0: またまたかまたみたいな感じそんな全く関係ないから、まあ余計、まあ、どうでもいいと思うんですけど
1: まあ行楽のいい季節にね、まあ、そうそうそう、連休があってね、うん、まあ休める人はいいんじゃないですか。
0: あ、いいと思いますよ、それは、
1: ね、うん、
0: できるだけね、うん、あのそういう自分たちの時間を自由に使えるっていうのはね、いいことで、
1: うん、
0: でふと思ったのよ、
1: はい、
0: 9月の時はさ、うん、シルバーウィークっていうじゃない、
1: はいはい、
0: まあ、5月の時はゴールデンウィークっていうじゃない、
1: うんうんうん、
0: 今回は、
1: うん、連休3連休じゃあ要はさ、だから本当にその5日間とか、
0: はい、
1: なってくるとそういうなんとかウィーク、うん、ウィークじゃん。
0: まあまあ、だけどまあまあ、あれですよ、土日月ってことでしょ。
1: 3連休は3連休、
0: あかんて、それは
1: 夢の3連休、
0: それは3連単やでも懐かしい歌けどと思って私は考えてみました。
1: はい、
0: ね、
1: 考えてみました。
0: これはオータムウィークでいいんじゃないか、
1: はい、だから3日じゃウィークにはならないのよ。
0: なんだその言い方
1: 多分そういう取り決めなのよ。
0: ああ、取り決めがあるわけですか。
1: 取り決めがあるです。
0: それは国連か何かであるわけですかね。
1: だからゴールデンウィークもほら結構1週間近くなるじゃないですか。まあ飛び石になったりとかもするけど、
0: はいはい、
1: 中ね、やっぱり中1日でこう5日間6日間とかさ、
0: あ、ありますね、
1: なるじゃないですか、はい、シルバーウィークもこう5日間はあったわけじゃないですか、
0: はい、
1: だから
0: じゃあどっからどこまでが祝日で、
1: うん、
0: っていう、どっからどこまでがそのウィークと言われるものなのか、あなたのウィークポイントはみたいな感じですよ。
1: 多分1週間は7だから、うん、4日以上だとウィークになるんじゃないの？わかんないけど。聞いてみてください。はい、
0: それはもうあの一度ね、皆さん、うん、あのご自身で感じられたことはない。別にどうでもいいですか。
1: どうでもいいと思う。別にどんなのであれ、うちらは絶対休みがないから、うん、関係ないねって感じで。
0: まあでもあの。うん、運動会とかね、うん、そういうものが今日はいろいろ行われてみたいで、うちの近くのすぐ近くにね、うん、そのそれはうちの近くだからすぐ近く
1: うちの近くのすぐ近く、は
0: い、小学校もね、あの地域の、はい、
1: うん、
0: 学区と言いますか、あの校区と言いますかね、その運動会やってましたけどね、
1: はいはいはい、
0: 朝からドンとコドンとコドンとコドンとコドンとコドンとコ
1: ドンとコド
0: ン、どうしてあの時はみんなさ、うん、あの和太鼓のさ、ああいう音源を流したがるのかな、うん朝8時頃から
1: あれ練習してたわけじゃないの。
0: いや、わかりませんけどね、
1: 多分音源を流す、
0: 多分音源だと思うんですけどね。
1: あ、そうなんですか。
0: あ、皆さんの地域でもね、はい、秋祭りとかいろんなことがあると思いますが、
1: はい、
0: はい、本当に過ごしやすい時期になってきたかなとも思います、
1: うん、
0: ということで今夜もお付き合いのほどよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。溶けてゆく。
1: 都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコード。

0: まあいろいろねそのお祭りでね、うん、
1: はいはい、
0: 各地でまあ高山祭りは昨日今日かな、
1: うんうん、
0: で出汁が出て、
1: はいはい、
0: でそのまあ皆さんもご存知だと思いますけども、うん、岸和田のだんじり祭りがね、
1: ねえ、
0: うん、あの山が倒れてしまってっていうか、まあお亡くなりになった方がね、
1: そうね、
0: まあ、2か所でお一人ずつあって、でまた怪我をされたっていうね、うん、方もいらっしゃったりとか、
1: まあ毎年ね本当に怪我人が出たりとかっていうことはありますね、うん、ちょっと聞いたりとかしてたけど、やっぱ亡くなるって、ね、なってくるとね、
0: 今日はだから引き回しみたいなのもなんか、うん、あのやめましょうって話になったってことで、うんうんうん、あれだんじりの時にね、うん、まあ、私も知り合いがサーフィン の仲間がね、
1: はいはい、
0: 岸和田出身の人いるんですよ。
1: あ、はいはい、
0: で、
1: うん、
0: まあ、テレビでも言ってましたけど以前、
1: うんうん、
0: 岸和田のだんじり祭りの時に、うん、そのまあ、出汁というか山というかがこうフラフラっとして、
1: はいはい、
0: 家の軒とかをさ、
1: うん、
0: バリッと壊したりするじゃん。
1: あ、はいはい、
0: あれはあの保証されないらしいね。だから
1: 壊され
0: たってやつ、壊されたおばちゃんが、うん、おばあちゃんめっちゃ怒ってた。お前ら何しよんねん、直してかんかい、アホーいって言って言うとったなあったわ。
1: なるほどね、
0: まあブレイクオーってことなんですけどね、
1: まあね、うん、お祭りってねそういうもんなんだけどさ、うん、うん、だけどやっぱ、まあ、多少の怪我はねよくやっぱり出汁の上から落ちたとかってね怪我をしてっていうのを聞くけど、うん、やっぱ亡くなるってなってくるとちょっとね、
0: まあ、過去にもありますけども、
1: まあもちろんね、
0: それはあんな何トンもあるもんですけどもね、うん、まあ、いろんなその原因があったわけで、うん、そんなこともあれこれニュースでやってましたけどね、
1: はいはいはい、
0: まあ、本当に亡くなった方はね、まあ、あのお気の毒だなって怪我された方もと思いますけどね、まあそんな中でね、
1: うん、
0: もっと困るお祭りあるんですよ、
1: は
0: 東京の方で、
1: うん、
0: 毎年ねあるんですよ、うん、
1: はい、
0: あれどこだった、目黒の方だったかな、あの どっかであるんですけど、どこだったかな。そのちょっとそれをあの今忘れてしまったんですけど、
1: はい、
0: さんま祭りみたいなのがあって、
1: お
0: さんまを、
1: うん、
0: 無料で焼いて振る舞うんですよ。
1: お
0: お、うん、
1: なるほど。
0: そうそうそう、うん、でそれがさ、U 字工ってあるじゃない、
1: うんうんうん、
0: あそこの上に網をバーッと引いて、
1: はいはいはいはい、
0: でまあものすごくたくさんの方が来られて、
1: うん、
0: 今年のこと豊漁でみたいなさ、うん、感じでするんだけど、
1: うん、
0: 今年サンマ不良、
1: あそうだよ、
0: うん、
1: ちっちゃいんだよ、そして
0: サンマ不良、そこが悪い、
1: うん、
0: 本当に困ってる。ちっちゃいしってことになるじゃん、
1: うんうん、
0: で取れないわけよ結局、
1: はいはいはい、
0: だから去年の冷凍ものを今年は出すと、
1: うん、あ、はい、
0: で去年のものは、まあ、あのスタイル的にね、
1: うん、
0: あのナイスパーティーだった
1: の、ナイスパーティーだな、
0: でそれで十分だって言ってね、
1: うん、
0: 主催者の方言ってましたけどね、
1: はいはいはい、
0: これいつどうなるのか、またね後半にずれ込んできて取れればいいけど、
1: そうね、うん、サンマ祭りにサンマがいないんじゃね、話にならんしね、
0: そういうことなんですよ。
1: ちっちゃっていうのも困るしね、
0: 困るしさ、
1: うわ、
0: うん、ね、まあ本当にねこの海の状況もそうですけどね、
1: うんうん、
0: まあ、今だからクマのことまた言われてるね、関東圏のによく出るって、
1: ああまたちょっとねこれからの季節、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、
1: ね、
0: まあ、皆さんもね、うんうん、いろいろなところにね、
1: うん、
0: 遊びに行くとかね旅行される時もあるでしょうけども、
1: はいはい、
0: お気をつけいただきたいと、
1: はい、
0: でまあそんなところで、私たちのそのやるお祭りといえば、
1: うん、
0: こちらですよね、私たちのやるお祭りといえば、あなた分かっていらっしゃいますよね、
1: はい、うん、
0: はい、あその前にね、私のレッツソンライブ配信は、うん、10月24日土曜日19時半からオンエア放送しますので、ぜひ皆さんこちらの方もお越しいただきたいと思っております。今回も季節感を持った曲をもうすでにセレクトしております、
1: はい、
0: お楽しみにと、
1: はい、
0: あ懐かしい、あ懐かしいっていうのはありますからね、はい、
1: っ
0: ていうところで、いよいよと始まってまいります、フィーバーキョーンと、はい、2027年1月23日土曜日ですね、
1: はい、
0: 京都の老舗のライブスポットラグさんの方で、
1: うん、
0: フィーバー京都ボリューム2ということですね、
1: はい、
0: もう私たちも何度もお世話になっておりますけど、
1: うん、
0: まあ、フィーバー京都としては第2回目ということで、
1: はい、
0: まあ、今バームトンレコーズとすれば、
1: うん、
0: メンバーみんなね、まあ、国内はもちろんですけども、
1: うんうん、
0: 海外に向けての展開が非常にね、
1: はい
0: はい、盛んになっておりました、
1: うん、
0: なっておりました、ね、なっております、
1: うんうん、
0: はい、私のこのコールミーもね、
1: うん、
0: セイコールミーという形でね、
1: はい、
0: 登録し直しておりますけども、
1: うんうんうん、
0: 英語バージョンとかね、
1: うんうんうんうん、
0: まあそういった京都にいらっしゃるインバウンドの方々、いやいや逆に京都にまで遊びに来いよっていうね、
1: うん、
0: つもりで、私たちも発信しておりますが、
1: はい、
0: このイベントが1月23日に公開されま、公開っていうかね、
1: うん、
0: 開設されますと、
1: はい、
0: いうことで、16時会場、17時、開演という形になりますけども、はい、うん、これがですね今、
1: うん、
0: ライブスポットラグさんの方でも予約が始まってるそうですが、はい、
1: うん、
0: 私たちのそのファンクラブの方で、会員登録していただいている方々はもうすでにそちらからお安く、
1: はい
0: はい、ご参加いただけます。当日3000円ですが、はい、今年の12月31日まではのお申し込みであれば500円割引になっておりますので、うん、ぜひ、はい、当日は500円逆に高くなります ね、はい、そのね、実はその私のホームページ、
1: はい
0: はい、こちらの方で、うん、公式の YouTube チャンネルの方にいろんな曲が入っておりますが、
1: はい、
0: まあ、そちらの方からももう皆さんねチケットを購入いただける形になりましたっていう形でね、うん、
1: はい、
0: 私のその公式のYouTube チャンネルの方にいろんな曲をこう歌ってはいますけども、うん、
1: はい、
0: そこなんかピュッと入っていただくと、うん、あの画面の下のあたりにね、
1: はい
0: はい、チケット販売っていうチケット情報っていうのがね出てきますので、
1: はい
0: はい、ぜひこちらの方もですね、
1: うん、
0: 皆さん確認していただきたい。そちらで今映せますかね。
1: ちょっとお待ちくださいね。今何か違うところを行っちゃったのね。
0: で、まあ、それもあの例えばスマホだとかね、
1: うん、
0: そのタブレット系 iPad だとかそういうのだとちょっと表記が出てこないですけど、
1: はい、
0: あのパソコンの方からだとそれが見ていただける形になります、
1: うん、これ
0: じゃあちょっと映せますかね。はい、じゃあカメラを切り替えておりますので、うん、これがね、私の公式、YouTube
1: の、ね、チャンネルですね、はい、こういうふうにねいろいろビデオが載っておりますけどどのビデオに対しても、ここですね。

0: 前売りは2500円、一般が3000円、はい、当日は3500円というふうでね、はいはい、お一人につきね、2オーダーチケット、こちらの方ね、1500円、こちらの購入も必要にはなりますので、はい、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ま
1: あ、いつものね、形というか、
0: うん、そうですね。はい、
1: はい、そしてもう一つね、うん、皆さんの方にお届けしている情報としては、はい、来年2027年の2月の20、うん2でしたっけね、
0: はい、
1: はい、FM ギグアカデミーアワード、はい、第15回という形になります、うん、今回は FM ギグ開局25周年ということもね、はい、重なっておりますけども、うん、はい、こちらの方は祇園マハラジャ、いつものね、みんなで盛り上がるパターンですね、
0: はい、
1: はい、フリードリンク、そしてフリーチャームという形で、
0: うん、
1: はい、まあ、もちろんアルコールも飲んでみんなで楽しみましょうというね、はい、イベントになっておりますが、
0: うん、
1: こちらは正午から17時、うん、まあ、5時までという形でね、はい、
0: うん、
1: もちろんそのいろいろとですね、皆さんのその受賞のシーンもありますし、
0: はい、
1: そして、ダンスタイム、
0: うん、
1: ね、もう懐かしい、これこれこれこれっていうね、
0: うんうんうん、
1: はい、もう次の日はもう足腰立たなくなると思いますけど、そういったね、
0: はい、
1: 準備もされております。これ1万1000円という形で、うん、こちらの方もまたね、はい、各サイトですね、私たちのパンプトンメンバーもみんなですね、
0: うん、
1: シェアしたりしておりますし、FM リーグの各 SNS の方でも、もう販売をね開始しておりますので、うんうん、ぜひ皆さんこちらの方も、
0: はい
1: はい、お越しいただけたら嬉しいでございます。
0: はい、
1: はい、といったところで、
0: うん、
1: はい、チケットのね、情報、そして、レトソンの情報も皆さんにお届けしました、はい、ということですけども、うん、
0: はい、
1: まあ、でも秋ってことじゃないですか、
0: うんうんうんうん、
1: ね、
0: うん、
1: まあ、いろんな秋っていうのはあると思いますけど、
0: はい、
1: まあ、何がある、
0: 何が、食欲の秋、
1: 食の秋よね、
0: 食の秋、
1: 食の秋、
0: はいはい、
1: 行楽の秋、
0: はい、読書の秋、
1: 読書の秋、
0: うん、
1: それから美術というか、
0: あ、そうですね、美術の、はい、うん、そうね、
1: いますよね、いろんな秋って、
0: う
1: ん、
0: 鑑賞のね、はい、うん、とか紅葉の秋とかね、
1: まあ、言いますよね、うん、なぜ秋だけそういう言い方されるんでしょうかね。
0: これはいろいろ見どころ、
1: あ、
0: 変わりどころ。
1: 秋はあなたにとってどんなイメージですか、う
0: ん、誕生日
1: もうちょっとさ、
0: 何、
1: 気の利いたこと言えんかな。
0: 言えん。いや、でも私も夏の暑いのがすごい苦手なので、はい、秋になってくるとやっとやれやれと思いますね。
1: ああ、まあ確かにね、
0: うん、
1: 私はもうだからこういう時期になってくるともうめちゃくちゃ寂しくなってくる。
0: ほう。
1: で夕暮れになると屋上に行ってカラスが帰ってくるのを、元気に帰れよって気をつけるんだよって言って、
0: うん、
1: 空を見ながらさ、
0: うん、
1: でその、まあ、夕焼けを見ながらね、
0: う
1: ん、で西に沈んでいくわけだから、
0: うん、
1: 東の方を見るともう暗いわけじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: 夏終わったしさみたいな感じよ。
0: まああなたは夏だからね。
1: いや私は岸ですよ。
0: 夏男だから。
1: まあそれ暑いのも大変だけどさ、
0: うん、
1: っていうことはここからさ、ルールルルルルルの時期に入っていくってこと
0: ね。まあ冬にね。いやだけど暑いの、
1: まだ子供たちが食べてるでしょうがってやつ。
0: この間見たからね。
1: いや本当にね。
0: ね。
1: そうとも思うとさ、
0: うん、
1: ちょっと縮こまるなと思って。
0: 縮こまるですか。
1: ほらもう身にしみりますよ。こんなもの。まあね、そういうことはありますけど、皆さんにとってはどうでしょうかね、はい、食の秋の方も ね、
0: うん、
1: それは美味しいもの食べながらって最高よね。
0: ね、まあそうですよね、うん、
1: まあまあまあまあね、素敵な秋をね、うん、過ごしていただきたいと思っておりますが、
0: はい、
1: はい、皆さんの、うん、からコメントもたくさんいただいておりますので、はい、はい、ご紹介していきましょう。
0: では、ね、では皆さんのコメントを、ね、ご紹介していきます、はい、まず YouTube の方ですね、新次郎さんですね、はい、ケシーさん、マサイさん、こんばんは、ね、新次郎です、今夜もよろしく、10月16日の誕生日占いを楽しみにしてます、はい、ということでありがとうございます。
1: はい、
0: はいはい、しっかりねやらせていただきます。はい、はい、そしてたまたま子さんもね、はい、こんばんはということでね、いただいております、ありがとうございます、はい、ラキちゃんもこんばんはですね、はい、新次郎さんがね、うん、今近鉄電車で退勤中ということでね、うん、途中東大阪市の花園駅周辺と、まあ、飯岡、神社のある、周辺でお祭りで屋台で賑わっているのが車窓から見えましたっていうふうで、まあね、本当お祭りね、うん、いいですよね。 賑やって本当に本当に。
1: あ、だからまああれですね、うん、前半では、うん、あ、まあいつもの感

0: の和感をやって、うん、後半のこちらのアニマルトピックスの後に、
1: うん、
0: あのちょっと進次郎さんの、
1: あそうあ別に全然
0: いけますか、
1: 一緒に行きますか、
0: あじゃあ、はい、あの前半で行きますので、はい、ぜひお聞きください、
1: はいはい、そして、メロファンの方ですね、はい、美香子さんです。第1号です。正恵さん兄貴こんばんは、
0: はい、
1: マンボウということでね、うん、はい、そしてラッキーちゃんです。はい、3連休はいい天気でした、うん、というふうでね、いや今宵あバーベキューに行ってきます明日、
0: いい、ね、
1: うん、いいですね、うん、はい、そして大浜さんです。
0: はい、
1: はい、先ほど家についてビール飲み出してますというふうでね、
0: はい、
1: はい、そしてみどりさんです、
0: はい、
1: はい、私はこの1ヶ月間体調が悪くて、うん、検査したら白血球が正常値の半分、あちこちに異常が出ていて、今日は原因究明中です今は ね、
0: 今ね、
1: はい、今夜もよろしくお願いしますということで ね、
0: ね、ちょっと体調がね、
1: そうそうそうそう、
0: いま一度のところ、
1: うん、
0: まあ、でもあのコーナーの方は ね、
1: ね、来ていただける
0: ご担当いただけるということでご連絡いただきます。本当に、うん、
1: ありがとうございま す、
0: ございます。
1: はい、そしてこちゃさんですね、
0: はい、
1: 皆さんこんばんは、キャンプに行ってきましたって、ね、お肉にビール、焚き火に癒されリフレッシュしてきました、
0: う
1: ん、今夜もよろしくお願いします
0: 。ありがとうございます、
1: ね、
0: よろしくお願いします、
1: はい、
0: 楽しんでるね、
1: はい、そして、ちゃんですね、
0: はい、
1: こんばんは、介護を終えて自宅ですと、
0: はい、う
1: ん、フレスコで賞味期限前で半額になった生ザルラーメン、
0: お
1: 朝からがっつり食べました、めちゃくちゃ美味しかった、
0: いいですね、
1: ね、生はいいわよというふうでね、はい、目黒のさんま祭り夢ですよ ね、
0: ね
1: っていうね、みどりさんもね、はい、ダームさんはね、ビールで体内消毒やでっていうね、みどりさんにね、はい、
0: 炎症を起こすって
1: 本当だって。ラキちゃんはね、目黒のサンマ祭りは抽選でサンマが食べられるみたいですねって、
0: あ、抽選なのね、
1: うん、なるほど、まあそんなね全員にはね、うん、なかなかね、
0: まあね、
1: はい、ちゃんがね、フィーバーキヨットは生バンドですかっていうふうで、
0: 前回の時も基本はオケで行ってますね、
1: うんうん、そうです
0: ね、まあ、多分それほぼほぼそれでいくと思いますが、
1: うんうんうん、
0: また近々そういうね、はい、ご連絡ができると思います、
1: はい、はい、ダーマ様アカデミーだぜ、踊り狂うぜっていう、
0: はい、ここはね、うん、もうダーマさん盛り上げていただいておりますのでよろしくお願いします。
1: はい、ね、じゃあもうね、うん、アカデミー賞今回も最優秀歌唱賞、ユーミン御用達米だけで作った水飴と最優秀主演俳優賞の賞品の酒のあて持参で、参戦しますというふうにね、ありがとうございま す、 お待ちしてます。そしてイクルンさんです。はい、はい、皆さんこんばんは、
0: まあ、
1: 秋ということでブドウ狩りに行ってきました。うん、甘い巨峰とシャインマスカットをお腹いっぱい食べてきました。
0: いい、ね、
1: 今年ご用もよろしくお願いしま す、
0: しいします
1: という
0: ふ
1: う
0: で、
1: うん、
0: 満喫してますね。
1: ね、素晴らしい。うん、ねえ、ちゃんもね、はい、仕事に追われながらも合間を縫って芸術の秋にしなければというふうでね、うん、いただいてます。はい、そしてゆかりんさんです。はい、はい、皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
1: 今夜もよろしくお願いします。というふうにね、いただいてます。
0: はい。
1: はい、
0: ね、業務連絡、こちゃゆくさん、また近々収録よろしくお願いします。そうですけども。
1: そうですね。はい、たまたま子さんが A といただいております。
0: あ、
1: うん、
0: いや。
1: はい、いや。寝落ちする前にですかね。気をつけて。まあ、ありがとうございます。まあ、
0: 皆さんね、はい、それぞれの、うん、秋の楽しみ方。とはいえ、今日も名古屋もね、私たちのこの名古屋もですね、はい、
1: うんうんうん、
0: 30度近かったですね、まあ、地域によってはもう30度超えてましたから ね、 ね、
1: はいはいはい、
0: うん、ちょっと蒸し暑くて
1: 本当に本当にいつまでこの暑さが続くんだっていうぐらい、
0: 夕方からえらい暑いなと思って、うん、エアコン復活してますから ね、
1: ね、うん、本当に本当に怖いわ、
0: はい、皆さんも、はい、あの体調に、ね、十分注意しながら秋を楽しんでいただきたいと思います、ね、
1: う
0: ん、ではではこの後は、うん、あ、田浜さんのお手紙万歳のコーナーに進んでまいりましょう、うん、
1: はい、

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

0: お手紙万歳のコーナー。3、2、1、パフパフパフ。ちょっと早かったですかね。
1: 私の急出しの前に
0: やって、はい、
1: 人を無視してますからね。どういう人ですか。
0: ちょっと焦ったの今、いろいろいろいろとちょっと、はい、
1: 言うこと聞かん人ですからね。
0: いろいろと私も段取りがあるのよ。
1: はい、はいはいはい、
0: ね、
1: ということで、はい、ね、今日もダーマさんビール飲んで調子いいとこでございますが、
0: はい、はい、皆さんのねパフパフパフ、はい、ありがとうございます。ということでダーマさんのね、はい、お手紙ご紹介してまいります。はい、ケイシーさん、マサイさん、こんばんは。世界のダーハマです。はい、先週宮崎の立花通りで不思議な焼酎に出会いました。はあ、浜田酒造のダイヤメで、うん、ライチの華やかな香りが口の中に広がります。はあ、紅熟芋で仕込んだらこんなアロマリッチな香りが出るんやと驚き、たまたま帰りに宮崎空港のお土産売り場で見つけてお土産に買って帰りました。はい、改めて焼酎の奥深さを感じましたし、宮崎はやっぱりええなあということで、
1: ね、
0: はい、
1: もう宮崎堪能されてますからね。
0: 堪能してる
1: やん、いろんな意味でね。うん、
0: はい、
1: まあでもそれはね、うん、地元のものをこういろいろとね、
0: はい、
1: まあ食もそうですしね、お酒もそうですし、うんうんうんうん、景色もそうですけども、人ももちろんそうですけど、うん、
0: はい、
1: 全体を楽しめるというのは何よりですね。
0: うん、ほんとほんと、うん、
1: ちょっと変わったね、
0: うん、
1: 焼酎ですよね。
0: そうそうそう、紅熟芋ってお芋からね、うん、なんか、うん、使われるライチのような香りなんですって。すごい、
1: それは素晴らしいですね。
0: 美味しそうですね。さつまいも、
1: さつまいも
0: 紅熟芋っていうのがね、さつまいもの種類なんですって。
1: はいはいはい、はい、
0: うん、すごいね。そう、さつまいもからそんなライチのような香りとかさ、うん、フルーティーな味わい、芋焼酎ってどうしてもこう臭いっていうイメージが、
1: あー、まあまあそれはね、うん、あったりしますけど、うん、
0: はいはい、
1: まあでも黒霧とかね、いろんなものありますけど、うん、まあ、それがまた良かったりするんだけど、うん、ライチみたいなね、
0: うん、
1: 匂いがするっていうのは、香りがするっていうのは、またそれ面白いけど、
0: うん、ね、
1: うん、
0: すごい、
1: イクルンさんが大好きです。
0: うん、へ
1: え、
0: なるほど、皆さんよく知っとるね、うん、そういう意味ではよく知っとるね、うん、素晴らしいな。
1: はい、そんなね楽しみ方をされてきたダーハマさんですが、うんうん、
0: はい、
1: じゃあちょっと画面の方切り替えていきましょうか。
0: はい、はい、
1: からあつらえていきたいと思いますが、はい、はーい、ダーマさんの方につないでまいりましょう。音声の方もつながったら音声の方つないでいきますね。
0: はい、呼び出しております。はい、はい、はい、こんばんは
2: です。こんばんは。
1: こんばんは、お疲れ様です。
0: お疲れ様です。
2: どうなんですか。
0: はい、
2: 先週はベロベロで登場しました、すいません。今日はちゃんとまともですから、まだまともですから。
1: まだまだ
0: まだ大丈夫。
2: はい、これから飲んで
1: ね、なんか出来上がり方がね、うん、この後も楽しみだなと思いますけども、うん、いやでも面白い酒があったもんですね。
2: そうですね、うん、関鳥羽とか海道とかで有名な浜田酒造の鹿児島の市木にあるんですけれどもね、はい、結構有名な、まあ、酒蔵でして、ただ、はい、僕はそのダイヤメは、うん、まあ、知らへん買って、
0: はい、
2: でもほんのにほんまにもうそのまんもの味、そのまんもの味やったんで、
0: うん、
2: ちょっとびっくりして、でお土産に帰って、うん、まあ、いつも飲み友達に、うん、まあ、これお土産も、うん、どうやあげるわって言ったら、うん、あ、これ知ってるって言われて、彼女も飲んでたみたいで、
0: へー、すごい、
1: あれなんですかね、
2: 意外にね、うん、有名なんかなと思って、僕は初めて、あまりほんまに完全ライチですからね。
0: へえ。
1: そのイクルンさんも、うん、ダイヤメ大好きですっていうことは、はい、割と女性好みされる曲地が分かるので、酒なんですかね。
0: やっぱフルーティーってなるとね、うん、女性はね、どちらかというと好きじゃないですか。だって、うん、やっぱり芋焼酎のイメージからいくとね、ちょっとね、うん、親父
2: ってい
0: う、まあ、ね、そう親父っていうイメージがあるから、
2: はい、
0: うん、やっぱそんなフルーティーなね感じの香りがするんであれば、
2: はい、びっくりしました。
0: うん、
1: ね、しかしダーマさんどうですか、ビールもお飲みになってますけど、ビール各社 4社のカルテルの話、
2: あのカルテルね、まあ、うん、まあ、まあ、 暗黙の了解で分かってた話ではあるんでしょうけどね、うんうんうん、あまりにもまあ、ね、あのタイミングが合うてるっていうのはほんまおかしい話だけど、
0: ね、まあ実際ね、
2: まあまあ、うん、まあだからどあれでどういう判決、刑事事件になったらね、どういう判決を
1: 受けて、
2: ね、罰金が来るのか分からんですけどね、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: またその後であの中杯もそうだったっていうのが分かったそうですね。
2: あ、そうですか、ね、なるほど、
1: それもあの新聞に上がってましたよ。
2: うん、はい、あ、そうです、それ僕見せて知らなかったけど、まあまあまあ、まあ、確かにね、みんな合わせてオンですからね。
0: まあね、まあ、でもどうしてもそうな、なまあしょうがないよね、だって
2: まあまあね、
1: うん、ただだからあの酒税の一番問題は酒税のことですからね。
0: まあまあ実際
2: まあまあね、
0: 本当に本当に
2: ほんまですよ、
0: まあね、まあ、みんなでこうやってどんどん押し上げてるんだったらちょっと許せない部分はね、はい、ある、けどある程度のところでこう、はい、やっぱり落ち着かせてるんであれば、うん、それはそれでね、やっぱり悪いことではないような気がしますけど ね、うん、
1: まあまあ成り行きをね、見守っていきましょうってことですが、うん、はい、ね、ダーマさんといえば、うん、毎週 FM ギグでチャンネル A、はい、23時から23時半に毎週水曜日、
0: うん、はい
1: はい、ダーハマのラジオ万歳、はい、こちらのメインパーソナリティをされております、うん、そのダーマさんのラジオの番組、こちらの大人気コーナー、ダーハマイツのコーナーです。間違えちゃったでしょ、ほら
2: 今回は、
1: はい、
2: 甘エビ、
0: はい、
2: 塩辛
1: を、うん、はい、
2: ちょうどあの毎年ね、毎年の中元と聖母にこの川村水産の前、あの、
0: はい、
2: ホタルイカ、虫みたいなついてますよいつもこの2個がセットで来るんですよ、
0: お
2: 中元成功に、
0: はい、
2: でその甘エビ普通にいつも食べてるんですけど、はい、まあ、なんかちょっといじられたと思って、はい、ちょっとパスタにしてみたらと思ってやったんですけど、うん、ちょっとパスタの量が多すぎて、はい、味が薄薄になってしまって、実際番組の中ではね、あの、うん、レシピはちょっとまあまあ適当なちゃんとです、はいはい、で出てるんですけど、はい、まあこういう、ね、甘エビのその塩辛、まあのね、調味料タレが入ってるんで、それも全部ドボーと使って、うん、やったらエビの香りなんで、まあまあこんなんもありかなと思ってやりました。
0: すごくね、本当にその、 あの、私もその甘エビの塩辛っていうのが初めてだったから、
2: はい、なるほど、
0: ちょっとびっくりして、とか思いましたけども、はい、でもしっかりエビの香りがしてね、とても美味しかった、
2: はい、
0: うん、はい、そうそう、塩辛だからやっぱり味がしっかりついてるから、うん、パスタにね、ね、混ぜることですごくね、はい、うん、美味しかったです、
1: はい、これ私たちはあの、うん、あ、この味で全然いけちゃうねみたいな感じでね、
0: そうそうそうそう、
1: うん、でこれそのパスタの色合いもね、
0: うん、
1: すごく綺麗じゃないですか、
0: うん、
1: エビちゃんの ね、
0: はい、ね、
1: うんうん、なんとなくこう食べるときにね、あ、長生きしようかなみたいな気になるっていうね、うん、その何でしょうね、その、うん、私も甘エビの塩辛はもちろん食べたことがあって、はい、やっぱり、
2: はい、
1: うん、酒のあてとしてこういただくわけじゃないですか、
2: はいはい、
1: うん、でもその海のその塩のね、うん、香りも入ってるし、うん、やっぱりこう、うん、なんだろうな、こういろいろとこう調味料も入ってるわけだけども、うんうんうん、ちゃんとその分散されてるというかね、
0: うん、
1: それがぎゅーっと閉じ込められてるエビちゃん、でもそれを料理、それもパスタですよ、
0: ね、
1: それはクリームですよどんだけくるむんですかみたいな感じで、ね、いや美味しかったっすよこれ、
0: うん、本当に本当に、うん、ね、すごい、
1: そうで、私あのちなみにね、うん、ちょっとここにあの、はい、このクリームパスタにそのまんまのちょっと小分けして、
2: はい、
1: ちょっとあのマヨネーズをちょっとかけてみたらどうなるのか、
2: お
1: う
2: お
1: う
2: お
1: う、それからあのごまドレッシングをちょっとかけたらどうなるのか、
2: はいはい、
1: うんうん、めっちゃ全部合うのよ全部合うのよ
0: まあまろやかな感じになるよね、
1: そうそう、
0: マヨネーズ入れても、
1: もうなんだったらあの、はい、温泉卵パッと割って、うん、入れたいなぐらいね、
2: それいいかもしれない、
0: あ、それはすごくいいかもしれないね、
1: これ結構だからパスタね、あの、
0: うん、
1: お腹にもちょうど溜まっていくし、主食としても、 もう抜群でしたね、
0: うん、本当に本当に、ね、これはめちゃくちゃ美味しそうです、白ワインでってイクルンさんがねえちゃんもね、甘エビの白、うん、塩辛かいいねっていう風でね、
2: 楽天かなんかでも多分ね、川村水さんの売ってると思う、
1: う
2: ん、
1: あ、そうですよね、
2: いや、まあ、ほんまにあの、まあ、ホタルイカの方はもちろん美味しいんやけど、うん、甘エビも あ、こんな使い方があるんだな
0: と、
2: ね、
0: ね、甘エビ塩から良いですねってね、こちゃさんもキンキンに冷えた白ワイン、お腹減ってきました。
1: あ、嬉しいですね、
0: 料理からのね、お酒をするというね、もう想像するっていうのがすごいですよね。
2: さっきあの KC スタジオ飲み会の肉ばかりが、今度魚特集もらなかった。
1: あ、そうですね、
2: ダッ魚魚、
1: ちょっと僕あのその件についてあのまたご相談したいこと
2: があるんです
1: が、
2: 後ほど、
1: はい、YouTube の方は、うん、時代屋の嫁さん、うん、お越しいただいております、はい、こんばんは、はい、ありがとうございます、こんばんはです、
0: もうね初雪ですという風で、
2: うん、
0: すごい、カナダの方なん
1: ですからね、
0: うん、時代屋の嫁さんね、
1: そうなんですよ、名古屋も暑かったし ね、うん、ま、ね、あの各地域でも30度超えてるとこ結構あって、う
0: ん、まだね夏日なんです、うん、名古屋は
2: そうなんですよ、
0: えらいこと、
1: ありがとうございます、お越しいただきまして、
0: はい、はい、そしてメロンファンの方ね、まーちゃん来ていただきましたよ、
1: うん、
0: こんばんはです、
1: まーちゃんこんばんは、
0: はい、ゆっくりしていってくださいね、はい、そんな感じですかね、はい、はい、
1: うん、でまあその、うん、ね、番組の中でもちろんレシピ作り方、うん、そして、こだわりとかもね、いろいろお話ししていただいてますけども、うん、このね甘エビ自体にそのかなりの栄養素が含まれているっていうことも、
2: うん、
1: はい、お話しいただいておりまして、
0: ね、ほんとほんと、うん、
2: 知性と教養の番組です、病だれの知性
0: 本当に
1: もうおそらく皆さん十分ご承知かと思います、ね、
0: 本当に、
2: うん、本当に、ね、
0: 本当にねみたいな
1: 毎回収録の時に正江さんにちょいちょいちょいって呼んでますからね、
0: 妄想暴走ね、あるってどこで切ろうかっていうところで、
1: 番組の中で必ず一回ピンポン出してあるみたいな感じですからね
2: 走り出して止まらない
1: 止まらない
0: 本当
1: にね、まあ、本当に食のね、プロとしてね、あの、はい、本当に情報を伝えいただけるね、細かいその科学的な情報だとかね、いろんなものを教えていただきますけども、ペペペポポイポイって作れるものを。
0: ペペって終わるという ね、 ね、本当ね、うん、塩辛とクリームの味のコンビネーションがきっと絶妙なんでしょうね、美味しそうというふうにね、しんじろさんからいただいております、
1: うん、そうそう、本当絶妙にね、そこいいんですよ、
0: 本当に本当に美味しかった、とってもね、うん、よかった、
1: 私これあのその小分けにした時に、うん、つまみにしました、はい、
0: つまみでいただ
1: く、ね、もう別に他の何もいらんいう感じでね、うん、
0: そうそうそう、
1: うん、
0: 本当にそんな感じ、はい、とってもね、うん、でアレンジもね効きそうな料理なので、そうそうそうそう、ぜひまた皆さんもね、はい、作ってみてください、はい
1: は
0: い、
1: そのね、でもその番組の方の、うん、そのこういうレシピですよね、ダーマイーツの方に関しては、うん、高木みどりさんがね、
0: うん、
1: はい、毎週月曜日に、はいはい、配信の中でライブキッチンされていますんでね、うん、ちょっと来週、明日はちょっと体調の件もあるから、うん、なんとも分かりませんが、はい、うん、またね、そのあたりも皆さん参考にしていただいて、うん、TikTok りんたろーさんの方もぜひアクセスしていただきたいと思いますが、
0: はい、あとノートの方でもねレシピを詳しく載せてますので、はい、またそちらの方を見ながらでもね作っていただけるといいかなと思います、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: そして同じ、
2: エロエロライブキッチン
1: 誰が盛り上げてるんですか、はい、同じ水曜日ね、はい、FM チャンネル A でね、うん、18時から18時半に関してはこちらとイクルのトークキッチン、
2: はい、
1: ね、酒好きのお二人がいろいろと女子トークを繰り返す、はい、あ、これ盛り上げるという形ですけどもね、うん、はい、ぜひこちらの方も楽しんでいただきたいと思います、うん、
0: はい、
1: はい、ということでここから、うん、きっと田浜さんはね、グビグビとビールを、
2: やばい、まだ
1: ね、ここからという形になるかと思いますけどね、はい、は
0: い、
1: この後もねまたお付き合いいただけたら嬉しいでございます、
0: ありがとうございました、
1: ではではまた、うん、引き続きよろしくお願いします、はい、ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございます。
3: The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie. 静かな夜にはふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: さあそれでは、はい、ここからマサイさんの和感のコーナー、そしてリーディングという形になります。はい、はい、では画面の方切り替えていきますね、は
1: い、お願いします、
0: は
1: い、
0: YouTube の方では、うん、あたまたまこさんがね、たまさんありがとうございました、
1: うん、
0: ということでしてね、
1: ありがとうございます。嬉しいコメントね、時代の夢さんもね、本当久しぶりですので、うん、ぜひねお時間許すまでゆっくりしてて、
0: はい、インスタの方なんかでもね、うん、いつもそのカナダの、自然の中でね、
1: あ、はいはい、
0: のそのお散歩の状況とか、うん、ワンちゃん飼ってらっしゃるんですよね。とってもね爽やかでいいんですよ、うん、
1: あらま、
0: 爽やかっていうか、うん、いいな浸りたいなっていうね、うんうんうんうん、そういうなんか空気感が伝わってくるような、
1: なるほど、ね、
0: 私は好きで拝見しております、はい、ありがとうございます。
1: 今何時頃なんでしょうね、向こうは
0: ねえ
1: まあそんなこんなでちょっとお時間ないのでそこに浸っとる時間はないんですけども、
0: はい、では松井さん
1: と、はい、今週の和感ということで10月12日から18日明日からの1週間ですね、こちらの運気です。はい、根が47波8から根が53波1ということでね、冬の太陽でね、先週冬の太陽の前半ですというふうにお伝えしました。今週は冬の太陽の後半戦ということでね、心に栄養を与える、そして、まあ、心に栄養を与える、どういうふうにするかって学びとかね、瞑想とか自分の、気持ちとか心にね栄養を与えるような、そんなような1週間にしていただきたいなと思います。ですので本当にね、こうなんかこう読書するとかそういうことでもいいと思います。映画を見に行くとかね、そういったのでも全然いいかなと思うので、ぜひね自分の心にね栄養を与えてあげてください、めでてあげてくださいというのでね、そうすることによってますます自分のエネルギーがね回っていくようになりますのでね、はい、はい、ということで、しっかりとやっていただきまして、あ、もうじき朝7時、あ、早起き、早起き大変はいね、ラッキーデーですが、はいね、じゃじゃーん、10月15日と10月16日この2つがラッキーデーになります。はい、はい、10月16日ね、進次郎さんのね誕生日ということで、
0: あ、その1日前はあな
1: た、1日前は15日は私の誕生日ということでね、ワンツーフィニッシュでございます。
0: ワンツーフィニッシュってち
1: ょっと何よくわからない、
0: 何の勝負したの
1: いやいや、2人ともがね、本当にいい日で、すごくねエネルギーが強い日です、このね10月10、はい、今年のですよ、今年の10月15日と16日はすごくねエネルギーが強い日っていう風に来ておりますので、はい、ぜひねその日をねどんな風に生きてかね生活していったらいいかというとね、はい、10月15日はねもう忠義に生きるっていう、またね格言のような言葉が出ておりますけども、はい、ね有名人でいくと小泉純一郎さん、角川春樹さん、小田正和、はい、勝正さん、田中佳子さん、綾戸智恵さんとかっていうね、割と本当に個性強くこう自分の道を突き進むというね、はい、そんなような方々になっております、うん、で非常にね、冬の太陽さんのそのみんなを包み込ませる、輝かせる、そんなようなね力とともに、家族愛とか守るもの、はい、自分の信じるものにもうなんか、うん、捧げる、人生を捧げるみたいな、そんなようなね、しっかりした信念を持って突き進むっていう、そんなようなねエネルギーを持ってる方たちなんですけども、この10月15日もねそんな風で自分の中の信じるものを守っていこうみたいなね、こう気持ち、忠義に生きるっていうことでね、ちょっとね、はい、きつい言葉ではあるかもしれませんけど、頑張っていただきたいかなと思います。
0: 忠義ですね、
1: 忠義、
0: 地球儀じゃないですね、
1: 地球儀じゃないです、忠義でございます
0: 最近みんな
1: はい、そして10月16日ね、進次郎さんの誕生日もそうでございます。はい、はい、根が51、波12、このね丸がついてるっていうのは非常にねエネルギーが強い日っていう風になるんですが、うん、この同じ日が、同じ日のそのエネルギー、ネガ51っていうのを持ってるのがね、スティーブン・キングさん、はい、中森明菜さん、水木有沙さん、うん、リカ子さん、菅野美穂さんっていうね、こういった面々が持っています。このね冬の太陽はまあどちらも一緒なんですけど、こちらね、顕在意識にある秋の猿っていうのがね、非常にこうイマジネーションとか遊び心、イメージ力、こういったものをね非常にこう持ってるっていう方になっていきますので、すごくね覚悟を決めて前へ進めみたいな感じの、なんか今週ねなんか格言のような言葉が出てきたんですけどラッキーデーとしてね、はい、そして、この日がね進次郎さんの誕生日ということなので、
0: はい、
1: このねちょっと深掘りをしてみました、ごめんなさい。よいしょ、ね、進次郎さんの字がちょっと足りないんですけども進次郎さんが
0: 愛がないね、
1: 進次郎になってしまってますけど、
0: 愛がないじゃ
1: ん、愛がないんですけどごめんなさい。はい、ね、進次郎さんのね、生年月日から行くお誕生日でございます。根が三十力波十というふうでね、うん、非常にこうアドバイザーとかプロデュース、こういったね他の人の魅力を見つけてそれをこうなんていうか育ててあげる、そんなような教育とかね、そういうことに非常にね向いてる方です。でアイデアを形にするっていうね、こう0から1を生むというよりは、その誰かがポンとこんなことがあったらいいよな、こんなことしたいなっていうのに対して、あ、じゃあこうしたらできるんじゃないかとか、いろいろこうプログラムを組んであげたりとか、その手順を自分たちで考えて形にしてあげる人が、
0: はい、
1: 進次郎さんの波十でございます。
0: あ、なんかこう、普段のね、いただくメッセージというかコメントからね、伝わってくるものありますね。
1: そうなんですよね、そしてその、まあ、有名人でいくとユリゲラーさんとかね、菊池桃子さん、高野花の浩二の方、浩二さんの方ね、はい、弟さんの方かな、で亀梨和也さんとか林弘子さんとか、こういった方が同じエネルギーを持っています、そして、何を持って秋の手と冬の鉢っていうのね、こちらの顕在意識潜在意識を持ってるんですけども、非常に冬の鉢っていうのはねすごくこうなんていうかな、まあ鉢なのでね戦闘士なんですよね、戦士、ですごく働き者でいろんなことにチャレンジするし、本当に有言実行とかってありますけども、で、自分が守れないものは約束しないっていう、だから嘘をつかないし、逆にその適当に返事しとけばいいじゃんっていうのができない、自分ができないと思ったら絶対そこはダメですみたいなことはきっぱりとちゃんとね自分でのその見極めみたいのをしっかりとやられる方じゃないかなと思うんですよね。で本当に働いてこられたと思うし、すごい頑張ってきたと思うんですよね。そして秋の手の持ってらっしゃるのですごく器用で手間を惜しまないで、ちゃんと理解してそれをちゃんと伝える、で人の心とかチャンスっていうのは、とってもね掴みやすい方なので、はい、やっぱり人の気持ちを掴みつつ、チャンスを掴みつつ、その自分でできることをもう本当に精一杯頑張って、仕事とも何でも一生懸命やる、自分の中でのチャレンジ、自分がこうこれだと思ったものにはもうとことんやる、完成するまでやるっていうようなところのすごく強い意志を持ってお仕事をもう人生もねやってこられたんじゃないかなと思います。
0: まさに伝わってきますね。
1: そう、でもでその、進次郎さんのそのね心情というかね、責任ある立場に立つことでより本領発揮するんですよ、だから責任を任されることによって余計ねこう頑張れるんだから、逆に言うと誰がやってもいいような仕事はもうやる気失うみたいな、本当に本当に普通の人だったら責任ある立場嫌だなっていうような思いですけども、逆に進次郎さんの場合はその方が本領発揮で自分の中でこうきちんと目標が定まればそこに向かって一直線みたいなことができる、ね、もうね一生青春一生勉強だそうです。
0: もう本当にもうまんまって感じがね、
1: まんまって感じですけどね、本当に。なのでねこうぜひね今年、そして今年1年ですね、2026年10月16日から1年間がこの先ほど言った覚悟を決めるっていう年になってきます、なので何事も楽しみつつ、ぜひね覚悟を決めて1年間ね、またさらにね頑張っていただきたいかなと思います。
0: おそらくね覚悟を決めるってことも環境状況が整ってくるってことでしょうね。
1: そうですね、
0: 今ねその本当にいろいろね活動されてますけども、
1: はいはいはい、ね、いろいろね、お仕事もだからまだまだ普通ならリタイアしてもいいような年になってか、来られるのにまだまだこう今からも新しい仕事にねやっていこうっていうその気持ちがねやっぱり素晴らしいなっていうところでございます、
0: ね、自分の役割というかね、使命をちゃんとね全うされてるって感じがね、
1: そうなんですよね、なので、まあ、これざっくりとねその進次郎さんの一生ですね、こちらもね、はい、見てみたんですけども、
0: 年齢ですか、
1: 年齢ですね、こちら年齢の時にこう、まあ、秋の季節から冬春夏と来てですので、ずっと青春時代もね ね本当に順調というか自分のね思うまま一生懸命やってきたと思うんですね。なので30代から40代の30代後半ぐらいからかな、このちょっとねあの精神的にしんどい部分があったかもしれないし、ちょっとあのごたごたっとした部分もあったかと思うんですが、40代に入ってからは非常にまたいい状態でねずっと来てます、うん、はい、ですので本当にこの後もねいい時代が続きますので、
0: あ、よかったですね、
1: はい、うん、とてもねあの過ごしやすい一生になっていくんじゃないかなと思います。はい、
0: よかったよかった、
1: そんな感じでございますけども、
0: 本当ね繋がります ね、うん、ねお人柄というかね、
1: 本当に本当に、はい、一生青春一生勉強です、はい、ね、おいらも一生春
0: 青春の性が違うわ、
1: 性が違う、青春の性が違う、
0: YouTube の方で、うん、時代屋の嫁さんの方から、うん、マサイさんシールさんお誕生日おめでとうございます、
1: ありがとうございます、ね、
0: そして、ね、新次郎さんの仕事にぴったりですね、うんうんうん、でたまたま子さんの方からも、うん、マサイさん新次郎さんおめでとうございますと、
1: はい、ありがとうございます、はい、ね、
0: メロファンの方も、うん、高木みるさんからマサイさん新次郎さんおめでとうございますと、
1: はい、
0: よきよきお誕生日でよかったですね、さすがですと、
1: 本当に本当にこれね、はい、本当にあの全然偶然なんですよ、15と16がねどちらも同じ日っていうのは ね別に自分たちの誕生日だから、うん、あのラッキーデーにしたわけじゃなくて、
0: あれですよ、
1: はい、
0: 1516、17と俺17日恨み恨みじゃない生まれだけど9月だからね私の場合はね、
1: そうなんですよね、たまたま、うん、まあ、こういう風にね時間になったということで、でも2人がねあの1日違いですのでお兄ちゃん、ね、みたいな感じ、はい、
0: ゆかりんさんもまさに新次郎さんお誕生日おめでとうございます、
1: はい、ありがとうございます、はい、どう新次郎さんどうだったんでしょうか、
0: ね、また感想なんかも ね、お聞かせいただけたら、ね、私たちはもうね、うん、あのいただいたメッセージコメントからね、
1: うんうんうんうん、
0: こう感じるものが、うんうんうん、まさにっていう気がね
1: しますけどね、
0: しますけどね、
1: はい、うん、ね、まあ、新次郎さんもね生命判断されるということで ね、
0: う
1: ん、はい、またね生命、あ、なんだっけ名前のあれですよね、はい、自覚 ね見られるということで、またよかったらね、
0: はい、ということで、うん、ここからは、うん、あ、1週間占いですか、
1: はい、はい、
0: じゃあ1週間占い、いきます、はい、いつもの感じでいきますので、
1: うん、ABC ですね、
0: はいはい、あなた忘れてたでしょ、
1: うん、
0: かけ
1: 画面も切り替えてもらえると嬉しいな、
0: はい、
1: はい、
0: 切り替えましたよ、
1: はい、ということで皆さんね、はい、こう誕生日も
0: たまこさんが反応早藤恵子さんさそうですよ、宇多田ヒカルさんのお母さんですよ、
1: 15、16、17、
0: 私はよくねケイスさんの K ってどういう字ですか、あ、藤恵子さんの K、 あ、もうみんなわからんわなと思って本田圭介の系とかね
1: もうね藤恵子さんをね知ってるところもね、
0: はい、新次郎さんがね、うん、皆さんありがとうございます、松井さんもおめでとうございます、
1: はい、ありがとうございます、
0: ではでは、うん、今週の1週間裏の3択という形で、うん、たまこさんは早々に
1: A とい
0: ただいておりました、YouTube の方はそんな感じで、うん、メロンファンの方は A が、うん、ゆかりんさん A ちゃんという形ですね、
1: はい、
0: YouTube の方の方は今のところそんな感じかな、うん、
1: はい、
0: はい、じゃあ A の方、
1: うん、はい、ではいきます、はい、はい、では A の方へのメッセージです、はい、同じことを繰り返していても違う結果は生まれません、うん、変化は今まで考えたことのない思考から始まり、うん、歩いたことのない道へと足を踏み出すことで生まれるのです、うん、といただいております、
0: うん、なるほど、
1: はい、
0: ね、まあ一歩踏み出しましょう、
1: ね、うん、そうそうそうそう、同じことじゃなくてね、
0: ちょっと違うところにね、うん、目を向けてみましょ う、
1: っていう、ね、そうそうそう、そういうことです ね、 すね、はい、
0: はい、
1: ぜひね、うん、
0: はい、まあそれはだから次へのチャンスってことですね、
1: そうですね、うん、なので本当にまた新しい足をね踏み出すことによってね、自分の世界が広がる、もうこんなこともあったんだということになりますので、ね、
0: そう、今までの、うん、人生のね経験は全て糧になっています、はい、次の幸せに進んでいただきたいと思います、はい、では B の方ですが、うん、今のところ YouTube はいらっしゃらなくて、うん、メロファンの方は、
1: うん、
0: B が高木みどりさん、
1: うん、
0: そしていくるんさん、
1: はい、
0: でラッキーちゃん、みかこちゃんって方ですね、
1: はい、はい、誰かが噂話をしていても振り回されないで、 そのためにあなたの波動を下げる必要なんてありません、うん、ただ静かに受け流して、うん、それはあなたのせいではなく、その人の内側の痛みが現れているだけです、うん、
0: なるほどね、
1: うん、
0: ありましたね、うん、右から聞いて左に
1: 聞き
0: 流すみたいなね
1: 本当に本当に噂話するされるとね、なんか自分を本当にみんなが嫌ってるんじゃないかとか、ひどいことをね言われて、うん、すごく心配になっちゃうとか、自分がキューッとなっちゃうことがあると思うんですけど、大体ね、うん、その噂話をする人間の方に問題があることの方がやっぱり多いので、
0: 確かに、ね、
1: もうね受け流してください、はい、もうあなたのせいではありませんっていうふうでね、はい、そんな感じです。
0: そして C ですが、うん、YouTube の方は進次郎さん、うん、そしてダイヤの嫁さんですね、はい、そして、メロンファンの方はダーハマさん、うん、こちらさん、うん、私ですね、
1: はい、
0: はい、
1: C の方へのメッセージ、最近のあなたは自分にできるのか十分に強いのかと悩んでいるかもしれません。でもこのメッセージは伝えています。あなたにはちゃんとその力があります、うん、だから信じて一歩踏み出してみてください、
0: はい、
1: きっと大丈夫。
0: 大丈夫
1: ありましたけども、
0: 赤影でしたね、ふる
1: ね、何かね、ちょっと自分で大丈夫かな、できるのかなとか、うんうん、本当に自分っていうものは弱いなとか、そんな風に、ね、思ったとしても、それはもう全然大丈夫で、あなたにはちゃんとその力がありますよという風で ね、
0: なるほどね、
1: 信じて一歩踏み出してください。きっと一歩踏み出すっていうことが今回は非常に ね、
0: そう、そこがね、
1: 強いメッセージでございます、ね、全体に対してもね、うん、
0: もうね今年も本当にあとね、うん、数ヶ月というところになってますから ね、
1: 本当ですよね。
0: そういったことも含めて考えるとね、一歩踏み出しましょう、う
1: ん、はい、ゆかりんさんがね、うん、なかなか一歩踏み出せなかったのですが、うん、今日少し半歩ぐらい踏み出しました。あ、素晴らし い、 らしい、
0: お願いします。
1: はい、みどりさんもね、マイペースで進んでいきます、
0: うん、
1: でね、さあまさん、あっちは強いぜっていうねはい、こちらさんもね、めちゃくちゃ悩んでます、大丈夫なんだって、そう、そう、大丈夫、うん、ぜひ本当にね、思いのままに進んでみてください。
0: そうですね、
1: きっとね素敵な未来が待ってます、
0: うん、そう思います。はい、ぜひ皆さんもご参考になさっていただきたいと思います、
1: う
0: ん、ではこの後はエンディングの、うん、ですね、生歌動画に向けてスタートです。
1: はい。

0: さあそれではね、番組も第1部の終盤戦という形になりまして、ダーハマさんがこちゃさん飲もっかって言ってね。
1: あ、新次郎さんからね、しっかりメモを取らせていただきました。ズバリよく当たっています。今長年の経験を生かして精一杯就職活動していますので、責任あるマネージャー職目指して頑張ります。来週14日に2社の社長との対面面談、28日も2社面談、面接が決まってますということでね、さすがチャレンジャー、すごいな。
0: もう整っていくっていうね、感じだと思いますよ。
1: 本当に、ね、はい、本当に本当に、ね、応援してます、はい、ぜひぜひ ね進んでください。
0: もうなんか、ダーマさんとコチャイクさんたちのところっていうか、なんかロム話で盛り上がって
1: もう本当に、はい、盛り上がっております。はい、
0: ということで、FM ギグの音声を、ね、お聞きの方々ね、はここでね一旦さよならという形になりますけどね、最後は私の以前に歌った、生歌、こちらの方からの映像という形で、音声なんかも聞いていただくという形になりますけども、今回皆さんにお届けするのはユーミンの曲ですね、ユーミンの原曲キーで、歌ってるっていう感じですけどね、私が歌っております、カバーしておりますけども、では今回はこの中央フリーウェイですね、この曲をご覧になってあるいはお聞きいただいて、今回は今週は失礼したいと思います。この後は皆さん、YouTube からメロのファンの方に移動できる方、皆さんまたぜひお越しください。23時まで楽しみましょう。それではカメラの方を切り替えていきます。今回はね、ちょっと懐かしい曲ですけどね、秋のなんか感じもあるんじゃないですか、ドライブするのもいいなと思います ね、では私ケイシが歌っております中央フリーウェイ、お聞きになってください。また来週まで、さよなら。

0: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
1: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
2: ユリナのサンサンヒマワリラジオ。

皆様、おお、皆様こんにちは。ギリナのサンサンひまわりラジオのお時間がやってまいりました。はい、この番組はね、本当に流浪の番組で、隔週はね、土曜日の朝にさせていただいてるんですけれども、今日もね、本当は祝日の月曜日にさせてもらおうかなと思ってたんだけど、まあなんか放送の都合とかもあるので、ちょっと急遽本日土曜日10月の10日の今は1時20分過ぎですね、お昼のにさせていただいております。みんなついてきてくれてるかな。イエーイ。生放送中はね、コメントしていただけますので、よかったら絡んでいただけたら嬉しいなと思いますので、よろしくお願いします。はいね、もう早いもので10月もなんだかんだ10日になっていて、もう私もびっくりします。半分、3分の1は過ぎたもんね。なんかね、なんかありがたいことに、いいのか悪いのか、なんかずっと予定はコンスタントにずっと詰まってて、でなんかやっぱ秋だからさ、なんか食欲が出てるっていう周りからも聞くし、なんか私睡眠欲が出てるのか、なんか眠いし最近ちょっと睡眠をね、重視させてもらってるので、なかなかちょっと SNS 投稿とかも上げる、もう言葉は正直めちゃくちゃ山ほどあるんだけど、10分の1も上げれてないぐらいな感じですね。はい、で家にもいるのかって言われたら、仕事も予定もあるんだけど、意外といないかもみたいな、家にあんまりいないかもしれないで最近思い出してきて、何してるんだろうって言われたらあれですけど、なんか結構ね、外に出てる方が多い感じの今日この頃ですね。はいね、まあでももうね、11月になるといよいよ2026年も終わりかけだなってなってくるので、でね、今だとちょうどね、秋の気候でもすぐ多分寒くなって冬になってしまうので、冬になるとやっぱね、ただただ私は好きな季節なんですけどね、クリスマスもあるし、自分が生まれた誕生日月でもありますし、結構冬正直一番好きではあるんですけど、まあ、この秋のね、何とも言えない雰囲気ね、もう最近はね、竹内まりやさんのセプテンバー、9月にね、もみゆりなのレトソンミュージックでも歌わせてもらってないけど、まあ、あれ聞くたびに泣けるよ、聞くたびに泣けて、で移動時間とかに最近も聞いてたんですけど、いやー来るよね本当に。なんか秋ってなんか気候的には涼しいんだけど、なんか物悲しさをさ感じる時でもあって、でもお月様がね綺麗だったりとかいう時期でもありますし、食欲の秋、芸術の秋、スポーツの秋とかね、いろいろね、過ごしやすい季節にはねなってると思いますので、ぜひぜひね、この1年のうちの貴重な時間をね、みんなで楽しみたいと思います。

え、もうさ、今日さ、さすがにさ、いきなりゲリラすぎたけどさ、コメント全然なくない？ちょ、びっくりしてるんやけど。え、みんなあれだよね、私が表示されてないわけじゃないよね。なかなか最近の中で久しぶりなんですけど。はい、まあそんな時もあるか。はい、ということでね、本当にルロの番組に付き合っていただきましてありがとうございます。じゃあ最近の私の、近況言うか。なんかね、9月と10月のまだ10日しか経ってないんだけど、私ね、祇園のミュージックバージョニドスさんでは月金で主に歌わせていただいてて、グリースさんっていう場所では月1で歌わせてもらってるんだけど、それ以外にももちろん当たり前だけど、全国にさ、ミュージックバーとか、生演奏で歌ったりできるとこってあるわけ。そこに最近結構行かせていただける機会が9月10月とありまして、楽しんできたよね。9月はね、そうだね、初めてのミュージックバーさん、東京の方行かせてもらって、でまさかのやっぱりさ、全国でつながってるから、京都の祇園でされてるところとかともすごい仲いいみたい でそこも楽しませていただいたし、で実は高知県も行ってて、9月ね。で高知の行った時 のサリーズバーさんっていう場所でも、私が大好きな大好きなシンガーさんもそちらに歌いに行ってはったりとかして、つながってて、ね、グリースさんのね、方々ともみんなつながっててっていう話をさせてもらったり、でそれで2件じゃん。でもう各所でももちろんちょっと歌わせていただいたり、で10月入ってから、それは1日になったんだけど、祇園の2つ、ベースオントップっていう場所と、あとラポさん、ずっと話は聞いてて行ってみたいなと思ってたんだけど、まあ、正直ラジオだからさ包み隠さず言うけど、もうラポさんとかになったらもう座るだけで1万5000円ぐらいかかるよ。だから行ってみたことはなかったんだけど、ずっと話聞いてたから、でちょっといつもお世話になってる方に、ベースの今一緒に働いてる女の子と一緒に連れてってもらって、3人で行ってきたんやけど、でベースの子ももちろん弾いて、私も両方ベースオントップでもラッポさんでも歌わせてもらったんだけど、まあ、やっぱ当たり前だけど、それぞれの色があるし、場所も違うし、空間も違うし、やってる音楽も違うし、当たり前だけどそのやってる携帯も違うし、まあ、だからキーボードと打ち込みと歌でされてるところもあれば、ベースドラムピアノ でドラムの方はちょっと変わったりとかだったりとか、ラッポさんだともうほんとフルバンド、キーボードも全部で、サックスも入ってたりとかで、いろいろそれぞれ違うから、楽しませてもらいましたし、で私もやっぱ勉強にもなりましたし、まあ、当たり前だけどいろんな色があるから、まあね、自由だし、まあ、音楽ってそういう意味でなんかいいなと。で各所でも歌わせてもらって普通に楽しんでましたね。まあ、やっぱ当たり前だけど、その音楽が好きで歌が好きでね、ずっとこうやって歌わせてもらってるから、なんかしかもずっと行きたかった場所ですし、なんか新しく開拓できて、いろいろと刺激にもなったし、楽しませていただきましたね。うん、なんかそんな感じで9月10月過ごしてたら、なんかいつの間にか時間経っててさびっくりしちゃう。でもうね、当たり前、皆さんも仕事とかもそうだと思うんですけど、もう2027年の話になってくるじゃん。はいやーみたいな、もう来年の予定もちょいちょい埋まってきたやんみたいな感じですね。はい、佐藤潤さん、ヤッホー、イエーイ。なんか今日この時間ゲリラすぎてさ、ちょコメントなさすぎてさ、ちょっと寂しかったんですよ。ありがとうございます。はい、ということでね、でまた連休があるよね、今日は明日明後日か、世間一般では。はい、で私の10月の予定的には、祝日中はジョニドスはないので、次歌わせていただく機会は10月の17日の土曜日のジョニドスと、18日の日曜日の朝の10時、最近だと45分ぐらいかな、50分ぐらいから、かなちゃんとさんさんひまりラジオ、来週は決まってますね、10月18日の日曜日の朝にさせていただきますので、よろしくお願いします。そして同じ日の18日の日曜日の夜7時半から月1のもみゆりなのレトソンミュージック、こちらはもみゆりなのオリジナル曲や
歌謡曲をさせていただいてますね。配信ライブですので、 YouTube 配信ですのでね、無料の分もございます。ぜひぜひお楽しみください。そして10月の19日の月曜日はジョニードス、そして10月の20日の火曜日がね、ちょ名前変わるから分かんないんだけど、正気ゆりなのだって水曜だものをね、毎月3週目の水曜日にさせてもらってたのが、もう YouTube 配信で火曜日になります。時間は一緒なので6時7時、はい、で放送させていただきますのでね、こちらも配信ライブなのでもちろん無料ですのでね、ぜひぜひ参加できる方はよろしくお願いします。そして23日の金曜日はジョニードスですね。で26日の月曜日はこちらも月に一度のジョニードスでのイベント、あのキーボードのね方が来ていただくマグドス、マグマグが来てくれるんですけどね、キーボードので、こちらはキーボードでの曲、ピアノの曲ねとバンドもいますので、いつも以上にできる曲が豊富にございます。マグマグの得意曲はサザンオールスターズとチューブなので、そこら辺を言っていただくと、いい感じかなと。いや全然もっといっぱいあるんですけどね、はい。で10月28日水曜日が今月の、グリースでのライブでございますので、ね、ぜひぜひお待ちしています。そして10月の30日の金曜日がジョニードスで、31日の土曜日がラストの10月ですね。またかなちゃんとのこちらのサンサンひまわりラジオ決まっておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、って感じですね。あ、コメントちょっと来た。備蓄国モスカイドーさん、もう最初なんかコメントなかったからびっくりしちゃったよみんな。まあゲリラなんだけどね。12日が祭日でジョニードスないよね。そうなんですよ。だって水曜だものじゃない、火曜だものじゃないとおかしくない。なんかねちょっと言い方変える変えないかもみたいなボスと言ってて、また考えるわとか言って、でボスと私やからさ、またユリナ画像送っといて、了解しましたとか言って、私も画像送ってないしボスも考えとくわで終わってるっていう、もうすごいよねこれね。佐藤潤さん、本日セレッソ VSF マリノス戦現地観戦中、現地観戦中なのにありがとう。大阪 VS 横浜来週の大一番の、読めない、どうしよう。まあすごい大変、大切な毎試合って感じね。へえ、いいじゃん、楽しんできてください。ありがとうございます。そんな最中に見ていただいてもう嬉しい限りです。今日さめっちゃ歌う気満々なんやけどさ、もうすでに声枯れてるやばくない？本当にもうね、はい、いやもうハッピーに過ごしましょうみんなで。ということで、さっきにお話させてもらったんですけど、その祇園のラポさんっていう場所に遊びに行かせていただいた時に、なんか歌ってよって言っていただいたんで、どうしようかと思ったんだけど、いや全然その場所には似つかわなかったんだけど、レッドイットゴーを歌ってきたので、それをせっかくなのでね、今皆さんと一緒に見たいと思います。私も動画を送ってもらったけど見てなかったから今から始めてみます。一緒に見てみましょう。

ということでね、ありがとうございます。レッドイットゴーに歌わせていただきました。急に歌ったのがそんなハードな曲まあまあ熱唱してたな。私も動画今初めて見たわ。さやかさんとかまったかこさんのキーの方がメイジェイさんより高いのってどういうことって思った。あーまあね、その音域があるんだろうね。メイジェイさんの方がどっちかって言ったら太い声だし、まったかこさんの方がまあ細い声だからだろうね。いや、まあ、私はちなみに松たか子さんバージョンですねはい、プニッとロックおろしということね、ありがとうございます。ではプニッとぬるっとゆるっとお便りコーナーにね移っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃじゃん、さんさん熱波連覇、ゆりなさんこんにちは、ゆうたかです、ありがとうございます。こんにちは。阪神タイガースセリーグ優勝連覇達成おめでとうございます。やったー、パチパチパチ。そしてトラコユリナさんおめでとうございます。わーいわーい、ありがとうございます。2連覇ですね、初の。ちょうど先週の10月3日優勝がかかった対広島戦、テルのスリーランでよっしゃーこれで決まったやろうと思っていたら、まさかのスリーラン返し、似合うとは。期待していた勝って優勝からの胴上げ、喜び爆発ではなく、2チームが負けた瞬間自動的に優勝というレアなケースでちょっとがっかり。でもどんな優勝の仕方でもいいか、長いペナントレースで優勝、しかも球団初の連覇、すごいことや。いや、わかる、もうね、その気持ちはほんまにわかるよ。いや、ほんとみんなそうだよね。そう、わかるわかる。あの岡田さんも連覇するチャンスが2回ありながらできなかったこと、あ、連覇でしたね。選手監督にしたら1日も早く決めたかったはず。その日深夜の優勝特番を見ていて、球児監督の采配や言動に対して批判的なコメントがファンだけでなく OB からも結構言われてきた今シーズン、それでも最後までブレずに優勝に導いた監督の苦しかった胸の内、そして涙、ビールかけで嬉しそうに大はしゃぎしている選手を見ていたら、だんだんこちらも優勝の嬉しさがこみ上げてきました。わかる、もうなんかもう本当のビールかけでみんなが楽しそうにしてる姿本当にいいよね。私も見てましたよ。そして先日の甲子園での胴上げ優勝セレモニー、今では心から嬉しい気持ち、そして感動、優勝の実感が湧いてきました。改めて阪神タイガース優勝おめでとうございます。お疲れ様でした。そしてありがとうございます。この約 1ヶ月のドキドキヒリヒリ緊張感のあった日々からやっと解放されてほっとしたのが正直なところです。 CS ファイナル10月14からもう始まるやんが始まるまではしばらく気楽に野球が見られそうです。わかるわかるわかる。おまけジョニーフェス司会もお疲れ様でした。あ、ジョニーフェスね、ありがとうございます。モードかけーモミー最高嬉しい。新曲 Oh My Love いいですね。聞いていて思わず、週末ではなく来年まで待ちきれない、そんな胸騒ぎ揺れるセカンドコンサートです。わ、嬉しいこと言ってくださってありがとうございます。そう、この間ねジョニードスフェスティバルがあったんだけど、じゃあなんかもうね、正直ファーストコンサートの時は本当にちょっと結構、いや失敗がどうとか思ってないけど

0: やっぱみんなで紡ぎ上げてきてるから変な自分の下手打てないなっていうのもあったし、なんかこうやっぱり緊張っていうか、なんかなんかみんなメンバーもピリピリしてたわけじゃない、仲はいいけどなんかちょっとラストらへんとかももうどうしようっていう声も聞いたし、なんかいろいろと思うこともあって、で私もどっちかって言ったら MC とかも変にさ、いつもだとさラジオみたいな感じでさ、こんな感じで楽にラフに長くなるじゃん、いいも悪いも私って。でまあみんなはそれを受け入れてくれてるからいいけど、グリースとかでもダラダラ喋ってるし、なんならそれ OK みたいな空気出てるけど、なんかちょっとコンサートでさかっちり決めてるとさ、あんま中だるみもしちゃダメだしとか結構カチカチ決めてたから、なんか私は正直自分の歌よりも MC の方がすごいこうドキドキしてて、実はとかまあイヤモニ使ってとかもあったしね、なんかいろいろとこう緊張要素があって、正直そんななんか感動がどうのこう、嬉しかったよ嬉しかったしっていうよりは、なんか責務を果たさないとみたいな気持ちが強かったから、ちょっと常に緊張を張ってる感じだったんだけど、それがこの間のジョニーフェスではいい意味で、もうそれこそさ、いやすごい大げさに言ったら阪神みたいなもんよ、優勝しないとしないとからの終わってからの今のちょっとゆったりした空気みたいな、なんかそんな感じにね、なんかちょっと大げさに野球で例えるとそんな感じになってたので、で改めてジョニーフェスにもみんな来てくれてね、なんか嬉しかったし、なんかゆったりとあのみんなの顔も見れたし、 MC もゆったりできたら、なんかちょっと嬉しくなっちゃってね、なんか緊張の糸がほぐれて、まあ泣いたよね久しぶりに泣いたよね本当に。いやなんか嬉しいなっていう気持ちでした。だからそれがあのいい感じにやっぱり伝わってたのか、オーナーのジョニーさんにも正直コンサートの時よりめちゃくちゃ良かったって言われて、あのみんながねモードがなんかすごい褒めていただけたのも嬉しかったですね。でまたそれをね見に来てくださった皆様もありがとうございます。あまりね日にちも経ってなかったのにあの来ていただいて、でまあ、答えられたか分かんないけど、それもあってちょっと新曲もね急遽1曲増やしたんですけれどもね、私が大好きな Oh My Love というね曲だったんですけど、なんか楽しんでいただけてたら嬉しいなと思います。ありがとうございますね。スカイロさんプニッと優勝おめでとうございます、ありがとうございます。森ちゃんニュルニュル。スカイロさんヤクルトの最終戦頑張ってくれなあかんやん、ドラゴンズ最下位決定、マジかい、最終戦で最下位決まる、この3年で2回やったんよね、累積来決壊するの早かった。ミネさんみたいなプロ中心でしっかり定期的にスタジオで準備してるからバンドのレベル上がってきてる、ありがとうございます嬉しい、もうねそう言っていただけるのも嬉しい。で私もねもちろんあの歌褒めてもらうのも嬉しいし、いろいろ褒めてもらうのももちろん嬉しいし、全然みんないっぱい褒めてそれはもうウェルカムでめっちゃ嬉しいんだけど、やっぱバンドメンバーが褒めてもらえるのも本当に当たり前すぎるけど嬉しくて、でまたその成長をねみんなが見守ってくださってるのも嬉しいですね。いやみんな頑張ってるしね、本当そうそう、私はね一応というかプロでやっぱさせてもらってるけど、バンドメンバーは普通に仕事もある皆さん中でねすごい頑張ってプライベートの時間も割いて、なんなら仕事の時間も割いてね頑張ってくれてるわけだから、すごいやっぱ仲間だしね、大切にしていきたいし仲いいし、あのねみんなともねバンドを通じてもね仲良くできたら嬉しいなと思ってます。ありがとうございます。はい、ではもう一つね、スカイロンさんからのお便りを読ませていただきたいと思います。じゃじゃん、サンサンひまわりラジオお便りします。スカイロンです。ゆりなさんこんにちは。
1: こんにちは。
0: ゆりなさんがルロー飯を作ってからのルローの土曜のお昼、改めまして阪神タイガースリーグ優勝おめでとうございます。ありがとうございます。石井大地の大怪我や立石がプロの壁にぶつかるなど誤算もありましたが、サトテル三冠王に高橋遥人の最多勝など終わってみればシーズン前の予想通りでした。すごいよねテル、もう私もなんか三冠王が何史上9人目からがめちゃくちゃすごいんでしょ、なんかねなんかもう三振かホームランかぐらいに言われてたのにめちゃくちゃ成長してるな、今年すごい飛躍したなと本当思いますよね。来年は名投手だった工藤新監督、もうこれ工藤新一やん、ほぼ工藤新監督が就任するドラゴンズもいよいよ巻き返しの年なのでタイガースと優勝争いを期待しております、よろしくお願いします。さて今週のどんちゃんサバゲ大喜利ですが、ゆりなさんは前回外していきなりガチクイズにリーチです。 今日不正解ならガチクイズです。わお。スカイドンが考えた答えが一つ混じっている中から好きなものを選んでください。一致したらドンチャー騒ぎします。お題、逆に静かにしていると追い出されてしまう図書館。答え1、生き物図鑑をそのまま音読しててどんな見た目か気になる。答え2、うちの本を返してくださいというポスターが貼ってある。答え3、入り口に音ゲーが置いてある。おお、もう一回読むわ。お題、逆に静かにしていると追い出されてしまう図書館。答え1、生き物図鑑をそのまま音読しててどんな見た目か気になる。答え2、うちの本を返してくださいというポスターが貼ってある。答え3、入り口に音ゲーが置いてある。なんかこれむずくない？どうしよう。むずくない？これ最近の中で一番むずいんですけど。どうしよう。もう一回読んでいい？お題、逆に静かにしていると追い出されてしまう図書館。答え1、生き物図鑑をそのまま音読しててどんな見た目か気になる。答え2、うちの本を返してくださいというポスターが貼ってある。めっちゃ荒れてるってこと？答え3、入り口に音ゲーが置いてある。もうな、一周回ってこれにしようかな。決めた。もう分かんなくなってきたけど決めました。みんなどうでしょうか。ルーローハンね。新しい監督の新監督やで。工藤公康さん。工藤公康新監督な。みんなごめんごめん、突っ込まれてた。ありがとう、ごめんごめん。工藤新一と一緒にしてもらった。モーリーちゃんはさーん。私もちょ思ったんだけど、私じゃあ1にするわ。はい、皆さんも心の中で決めていきます。正解は決まった。ゆりな、ゴール。ゴールはあれやった、あのあれサッカーやった。答え1、生き物図鑑をそのまま音読しててどんな見た目か気になるです。かっこ1億個の卵を見ますって大声で言われたらびっくりする。なんか難しいな。大喜利って感じしたわ。みんなは当たったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。昭和の戦闘ヒロインもので敵の人間の体がバラバラになって死ぬとか、トラウマ展開が多すぎる どぎつい作品がたまにある。ヒロインものである。あ、戦闘ヒロインものか。いやー、まあ、あるかもしれないな。私がちょっと嫌なね、なんか倒れ方とかはあるかもしれないな。はい、ありがとうございます。打ち間違えて噛んでるわ。その1、どんちゃん、そんちゃん、ほんまやな、どんちゃん、そんちゃん、ありがとうございます。イエーイ、やったー。ギリギリユリナガチクイズリーチ、免れました。パチパチ、ありがとう。はい、ということで、来週はね、ちゃんと気に待ってます。10月の18日の日曜日の朝。まあ、最近ちょっとね、収録伸びてきて、10時45分、50分ぐらいから始まるかもしれないんですけれどもね。絶対始まりますので、よかったら皆様、ちょっとお待ちください。そしてその次の週はちょっとまた開くんだけど、ラストはね、31日の土曜日の朝、またかなちゃんと一緒に同じ時間にお送りさせていただきますので、よろしくお願いします。じゃあ皆さん今日もありがとうございました。良い週末、そして連休をお過ごしください。バイチャ！

0: ポップミュージック生まれて70年、現在過去未来古今東西数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの壊し方、行く末、つまりはサンドスリーも今度僕と覚めましょう。というわけでお届けするのは僕最大正規と
1: 太田美智子です。
0: はい、ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和の、ね、代表するモンスター音楽番組、ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、ザ・ベスト10は1978年にスタートして約10年間、でこのコーナーでもその78年からスタートして、あとはね年代を行ったり来たりしているわけですけれども、今は何年、
1: 1987年ですね。
0: そうですね、まあ、ベスト10でもまあ割と末期、昭和の末期、ね、80年代の末期ということで、まあ、いつも言っておりますが、まあ、いろんなジャンルの音楽、がたくさん、ね、リリースされベスト10にも入ってきて、まあね、たくさん本当に華やかな、いろんな本当にもうこう名曲が粒ぞろいで揃っているわけですけれども、今何週目？
1: 12週目です。
0: すごい、ね、
1: 今日で、
0: はい、
1: まだまだ出てきてない、あの曲まだやなみたいな
0: ね、そう
1: 感じでおっしゃってる方もいらっしゃるので、
0: そうですよね、はい、ということですね、まあね、いっぱい紹介しなあかん曲あるわけですけれども、はい、先週を振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が少年隊の ABC でした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では菊池桃子さんのアイドルを探せ、
0: はい、
1: 荻野目洋子さんのさよならの果実たち、うん、南野陽子さんのパンドラの恋人、うん、浅香唯さんで虹のドリーマーでした、はい、そして何位になったでしょうか、ではベイブの I don't know でした、
0: うん、まあ、80年代といえばアイドルの時代、ロックの時代というふうに、まあ、大まかにそう言ったりするわけですけれども、
1: はい、
0: まあ、特にアイドルはね、まあこうファンを掴んで、ファンにとにかくね発売日に買ってもらうということで、
1: はい、
0: まあ、とにかく初動勝負ということがもう定着してきた時代ですから、うん、
1: はい、
0: 年間ランキングで100位近くなってきてもまだね最高位が高い、
1: うん、
0: でも売り上げましたそうでもないみたいなことが多くて ね、まあ、この問題高さなんですけれども、はい、まあね、人気アイドルは年間に3枚と言わず4枚5枚とシングル出したりするので、
1: はい、
0: 消化しそびれているね、
1: うん、
0: 曲たくさんあるわけです、
1: はい、
0: 代表曲他にあるのでついつい、ね、忘れ去られがちですが、うん、あ、確かにベストで歌ってたなみたいな曲
1: もなんか当時以来聞くみたいなね、それまたテンション上がりますね、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: 今週もまだアイドルです、
1: はい、すごいな、
0: まだあんのかと、ほんまかといろいろあると思うんですが、
1: はい、
0: どうでしょうか、今日の曲は、今週の曲は皆さん覚えてますでしょうか。それでは早速ヒントとなるから、うん、今日から聴いていただきましょう。1987年はこんな曲がヒットしました。

0: さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: これはね工藤静香さんの声と生稲晃子さんの声がしたと思ったので、うん、何やったかなこれ、後ろ指刺され組、違うな、そっちじゃない、はい、
0: そしたらゆうゆうがいる方です、ね、
1: もう一個の新しい方や、うん、渡り廊下
0: それは後やな、多分な、
1: その間やな、
0: ああそうそうそう、
1: 後ろ髪光りたいか、
0: あ正解です、あの、窓も一人誰ですか、
1: 斉藤、
0: おおすげえな、
1: 和子、
0: あ急におばさんっぽくなった
1: 斉藤何やったかな、和美、
0: あ違いますね、
1: 和ってつきますね、
0: あつかないですね、
1: あれほんま斉藤
0: 真紀子です、
1: あ真紀子、はい、あの眉毛太い人です、
0: ね、あそうそうそうそうそうそうそう、
1: 後ろ髪、うん、で、あなたを知りたい、
0: あそうですね、これよく知ってるんですか、
1: あこれだって鬼面組でしょ、
0: あそうね、
1: そう鬼面組の曲は知ってんね鬼面組大好きなんで、
0: はい、
1: うん、
0: でまあね、そのまあこの辺りね、おにゃんこクラブがまあ全盛ですから、うん、あなぜ出てこなかったんだということですが、はい、もうこれ87年でもねそんなに入ってないんですよ、やっぱりベスト10では弱いんですね、だからそのやっぱりこう総合的になってくるし、はい、ちょっと敵対関係にもそろあった頃だったと思うんで、
1: あチャンネル的にね、
0: そうそうそうそうそうそうそうそう、で数あるおにゃんこ系の曲の中でもまあこの曲がベスト10では比較的上位、あ年間ランキングだよね、
1: はい、
0: ということですので、今回紹介してみました、うん、売上が 9.6 万枚、
1: 9.6 万枚、はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは2位です、
1: うん、おー、なるほどね、
0: はい、
1: まあまあやっぱみんな買うねんね、
0: そうね、
1: はい、
0: ということでこの曲がヒットした1987年が舞台となります、
1: これついでにトンチンカンの方なんや、
0: あということで、はい、タイムトラベルのコーナー、タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10ランクイン曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、オリコンのランキング重視です。ベスト10ではありません。そしてランキング同じ場合は売上枚数の順番に並べ替えてください。 OK でしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: して。さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: 知ってんねん、なんか歌えんねん。なんか歌えんねんけど、うん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 年の2曲目はこのナンバーです。
1: 大サビ最後やからな。
0: そうやな。そうですね。
1: はい、はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の4曲目はこのナンバーです。
1: うわ、この人が入ってくると難しくなる
2: さあどうでしょうかね、
1: いい問題、
2: いい問題、
1: いい問題
0: はい、
1: はいはい、
0: あ、もうできましたか。
1: できました。
0: それでは早速太田道子さんの回答から聞いていきましょう、はい、今週4曲の中で1番売れたのは何曲目。
1: 2曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 3曲目。
0: 1番売れなかったのは
1: 1曲目。
0: その理由は、
1: いやー、これちょっと真ん中の4と3ちょっと悩むんですけど、うん、2曲目が一番売れてるのは多分売れてると思うんですよ、これ ね、
0: なるほどね。
1: あの CM ソングでもあったしね、
0: はい、
1: でよう、あの歌ってんのを見たし、
0: はいはいはい、
1: ベスト10とかのよう出てはった、はいはいはい、だからもう絶頂の頃やと思うんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: ほんで問題は3曲目の人なんですよ、うん、これ多分3姉妹のやつやと思うんですけど、
0: ほう、
1: え、違う、3姉妹のやつやったら、
0: うん、
1: 3人集まったら、うん、ね、よくあるじゃないですか、3人集まったら3人のファンが買うから、うん、売れると思い、大思いでしょうが、
0: そう、
1: 意外と、いや、いらんねんこの人とか、いらんねんこの人、一人のやつがええねんみたいな感じで、うん、意外と売れなかったりするんですよ、そういうユニットものって、
0: はいはいはいはい、
1: なのでちょっと3番目にしたんですよ。
0: なるほど、
1: ね、だからその間を塗って4番目の人が、うん、見たら前回2位だったので、
0: はいはいはい、
1: しかもあの全然知らん曲が2位だったので、ということはこの曲は知ってるからさ、
0: うん、
1: 結構あのランキングは上だったんじゃないかなというふうに思ってこっちを上にしました。
0: なるほど。
1: で1曲目の人は、まあ、さっきの曲が2位だったでしょ、うん、で、まあ、ソロのデビューになるのかなこれが、うん、なので、まあ、ちょっとこう初動は遅いのかなと思って4番目にしたので、私は2、4、3、1にしました。
0: なるほど。
1: では皆様の回答をご紹介していきましょう。なんかダーハマさんが久しぶりということでね、3週ぶりに参加しますということですよ。2143、美香子さんが3124、うん、伊坂さんが1234、モーリーが3241、
0: うん、
1: そしてこっちがどこからかな、ここからか、たかしさんが2314、
0: うん、
1: チャーリーシンさんが3412、
0: うん、
1: シンさんが1243、キャッチャーさんが4213、いちごさんが3421、
0: うん、
1: 時代の嫁さんが2134、うん、石焼さんが1324、たまこさんが2341、田口さんが1342、
0: うん、
1: 茶太郎さんが2314、ラッキーちゃんが2134、エゴシーバさんが2413、蝶、
0: うん、
1: さんが4321、
0: うん、
1: 以上かな。
0: 以上ですかね。
1: あ、ローゼンホーマーさんが3241、
0: お、
1: はい、さっぱりわかりません
0: まあまあね、
1: はい、
0: OK でしょうか、
1: はい、
0: それでは早速、
1: はい、
0: 回答に移ってみましょう、
1: うん、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲。
1: 工藤静香さん、
0: うん、
1: 禁断のテレパシー。
0: おー、
1: 終わってた、ね、
0: はい、
1: テレパシーって言って
0: たからね、言ってますね、そうね、はい、
1: うん、はい、
0: あ、要は知ってますか。
1: でも、うん、歌える。
0: おー、歌ってましたね。
1: でもなんか、うる覚えやけど、でもなんか流れてたら歌えるなみたいな、結構次の言葉出てくるなみたいな感じですね。
0: はいはいはいはい、はい、ね、工藤静香のこれがデビュー曲です。
1: ああ、やっぱね、はい、
0: で、まあ、時系列で言うと、先にねヒントで聞いていただいた後ろ髪引かれたいの、うん、あなた知りたいじゃん、その前の曲ね、
1: あ、時の顔、
0: それそれ、
1: あれ、あの曲いいのよ。
0: そう、あれの、あれが出てからのこれか、順番で言うと。
1: あ、そうなんや、なるほどね、
0: ね、あれが出て、そう、あれが出て、あなたを知りたいが出てこれや、
1: うん、
0: その時系列ね、
1: はい、
0: ということで、まあ、あの後ろ髪引かれててデビューさせときながらソロをデビューさせるということで、
1: うん、
0: まあ、なんかあったんでしょうね、ピンとくるものがね、
1: はい、
0: で、だからまあ工藤静香、このだから当時のおにゃんこ系の中でもちょっとなんか独特というか、割とハード系というか、
1: まあ歌がうまいっていうふうに言われてましたね、
0: ね、はい、まあ、今これ聞くと VVC ですけどね、
1: まあそうですね、うん、
0: まあその辺の期待感もあったということで、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 14.6万枚、
1: 14.6万枚、はい、
0: はい、ベスト10では
1: 2
0: 位でした、
1: はい、
0: オリコンでは
1: 1
0: 位です。
1: ああ、そうなんや、結構立ってんな、そうか、売ってんな。あ、なんか追加で進次郎さんが1423、うん、
0: なるほど。
1: そして、歌いたくて仕方がないさんが2431。
0: ああ、そうですか、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます。歌ってどんどん歌っていいですよ全然誰も問いませんよ、はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。風の中 さあこの曲ですけど、でも誰の何ちゅう曲、
1: 南野陽子さんで、うん、これが秋のインディケーション。
0: そうね、
1: あそうですね、
0: はい、あれは知ってますか。
1: まあ知ってますね。
0: ね、
1: あのセシルのチョコレートの CM ですよね。
0: まあ秋の曲って感じでね、ちょっとクラシカルな感じがして、
1: はい、
0: でもあの CM で流れてるところがね、この最後になるまで出てこなくてね、
1: そこまで飛ばしてかけないと、ルルルっていうのが
0: いい。いやもう残り1分ぐらいもないでこれって出てくるので、はい、ということでして、売上がなんと、
1: はい、
0: 18.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: うん、
0: オリコンでは1位です。
1: あ、まあまあそらそうでしょうよ、
0: ね、
1: そらそうでしょうよ、はい、
0: じゃ続いていきましょう、うん、今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: 風間さん姉妹で、これなんやろな、タイトルがわからないですね。あ
0: これそんな出てけへんよな歌詞の中で。
1: 風の、
0: あ全然ちゃうね、そ痛いよな、わかるわかる、
1: 風のなんとか
0: って、ね、違うね、
1: 違う
0: ね、英単語一個やね。
1: あそうですか、なんか誰か書いてたかな、
0: これタイトルどうやろうと思うけど、もうちょっとなんか考え、
1: リメンバー、
0: そうね、
1: あ忘れない
0: 言ってるな、まあ、だからな、
1: でも覚えてるやけどな、
0: リメンバー、それで言うとなDon't forget me まあね、スケバンデカ3少女忍法超電機の主題歌ということでして、
1: うん、
0: ね、この3人で歌ってましたね、セーラー服着てね、
1: うんうんうん、
0: 誰と誰と誰、
1: 中村ゆまさんと、
0: そこから言うか、
1: あの人何名前やったかな、ね、浅香ゆいとなんとかゆか、なんとかゆか、
0: あそうそうそうそう、
1: 何ゆかやったかな、最初の文字教えて、大西ゆかさんや、
0: ね、
1: はい、
0: ゆかゆまゆいってことですね。
1: ああそうか、
0: はい、ということでして、まあね、そのあなたの言うね3人でどうのこうの話もありますが、はいはいはい、でもまあスケバンデカ人気がもうね、
1: まあね、
0: 大変になったところですから。
1: あそうですか、
0: ちょっとお得感ありますよね3人。
1: あそうですか、
0: はい、
1: まあ、ほとんど橋の2人歌ってないですけどね。
0: あいやでも歌って聞き分けれるよ俺ちゃんと。
1: あそうなんや、う
0: ん、
1: すごい、ね、
0: ちゃんと割とちゃんと割ってる。
1: あ割ってんねん、そうですか、
0: はい、売上が
1: 15.3 万枚、はい、
0: ベスト10では8位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは1位です。
1: あ
0: まあそこはね、
1: あうん、今んとこいけてる。問題は4曲目、ね、
0: はい、
1: はい、
0: じゃ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: 小泉今日子さんで、うん、キスを止めないで。
0: お、よしてますか、
1: うん、でもなんか結構サビしか知らんかもしれない。
0: まあまあちょっと難しくですからね、
1: うんうんうん、は
0: い、これ作曲誰か知ってます。
1: 分からへん。
0: 野村のよっちゃんなんですけどね。
1: あの人手広いですね。
0: そう、
1: うん、
0: だからジャニーズ出身のアイドルとして初めて作家としてオリコン1位取ったっていうね。
1: ああ、もう1位言っちゃった。
0: あそうです、はい、オリコン1位です。
1: はい、
0: ベスト10では7位です、
1: はい、ね、
0: 売上は、
1: はい、
0: 12.6万枚。
1: ああこっちの方が下か。
0: そうね、
1: そうか、ということは2、
0: うん、
1: 3、
0: お
1: で、1、4か、
0: うん、
1: 変がで、2、3、1、4、あ結構外してるやないか2、3、1、4ということで、
0: はいはい、
1: 少々お待ちください。2、3、1、4、あ、高橋さん一番乗りや。
0: おはようございます。
1: やるね、高橋さんで、2、3、1、4、2、3、1、4、23、あー玉子さん惜しかった、あ茶太郎さんも正解、うん、で、2314そんなもんかな、
0: うん、
1: 2314歌いたくて仕方ないさんも違うかったね。はい、でこっちが、2314、あそんだけですね。高橋さんと茶太郎さんだけでしたね、
0: はい、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: まだ解説はね後ほどのコーナーでいきましょう。それでは次のコーナーへ。タイムカプセル。 今週は1987年のザ・ベスト10ランクイン曲の中から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲聴いていただきますが、
1: はい、エボシーバさんも、
0: うん、
1: あ、違うわ、
0: え、
1: エボシーバさん、あ、違うわ、
0: な
1: あ、はい、間違えてました、
0: はい、はい、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: この曲ですけども、
1: ベイブ、
0: お
1: 最初本田美奈子さんかと思って、
0: あ
1: ちょっと あそこまで上がりたいからやと思うんですけど、最初が低すぎるでしょ、
0: そうやな、そうやな、
1: タイトルがわからないです
0: ね、わからないですね、はい、Somebody Loves You でふにゃらかで明日の恋人となってますね、
1: サンバ
0: ディラブズユ
1: ーラブズ、あ全部カタカナで書いてしまった明日の恋人、
0: うん、
1: 明日の恋人14位、はい、
0: なるほど、
1: うん、ダーマさんが11位、美香子さんが12位、モーリーが16位、伊坂さんが10位、
0: はい、
1: でこっちが高橋さんが4位、チャーリーシンさん8位、シンさん7位、チョウさん6位、よ、ラッキーちゃん10位、石焼さん9位、時代の夢さん9位、たまこさん5位、しんじろうさん19位、田口さん13位、キャッチャーさん11位、茶太郎さん4位、いちごさん6位、ローゼンホーマーさん8位、はい
0: はい、さあベイブですけどね、これベイブの3曲目になるわけですよ、う
1: ん、なるほど、
0: もうすでに2曲ね、この子ね、あの、はいはいはい、でも紹介しておりますけど、
1: はい、
0: これがどこまで売れたかですよね、聞き覚えは
1: ない
0: ない
1: ない全然ないから、
0: 全然ない、
1: 10位までには入ってないやろうという予想です、
0: ね、はい、はい、ここ難しくないんだよね、
1: はい、
0: まあベイブってね、これあのこうギビンアップとアイドンのねデビュー2曲目なんですけど、はいはい、まあ認知度は高い、この2曲2曲は認知度高いけど、ランキングはまあそんな1位とか2位とかではなかったと、
1: うんうん、
0: つまりこうそのじわじわ売れてきたタイプですよ、
1: はいはい
0: はい、で2曲売れたということは、うん、割とこの辺りでやっと固定ファンがつき始めるわけですね、
1: はいはいはい、
0: うん、で固定ファンがつくと固定ファンはすぐ買うので、
1: はい、
0: それがどこまでいるかってことです
1: よ、あそういうことか、う
0: ん、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 9万枚、
1: はい、
0: ちなみにアイドンの方が 14.3 万枚ですからね、
1: はい、
0: あ落ちてるなとなるんですね、
1: まあね、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、あそんな高かったの
0: ね、
1: はい、
0: オリコンでは4位です、
1: はい、あマジか、そうか、ちょっと低く見積もりすぎた
0: ね、そう
1: ね、 4当てたのにな、
0: は
1: あ、あなるほどね、あすごい、たかしさんとちゃたろさんは知ってたんかな、あ、ね、またこの2人が正解、
0: はいはいはい
1: はい、たかしさんとちゃたろさんと、こっちが、こっちは誰か当たってる人いるかな、いないね、はい、ねえ4位までいったとは思えないですね、
0: でまあ4位でベスト10が6位で9万枚ですから、割ともう 2,3 週で消えたんちゃうのかな、
1: あアイドンのも4位ですね、
0: そうそうそう、
1: それで言うと ね、
0: ね、
1: うん、
0: はい、まあ、だからこの辺は確かにこう 穴、 という穴場というかね、忘れ去られがちの曲ですけれども、うん、
1: はい、
0: 一応3曲ベスト10に送り込んでるということですので、もね認識を 改めていただければなと、
1: なるほど、
0: ですね、
1: はい、
0: ということで解説はこの後またねさせていただきましょうということで、サウンドストリームをお届けしたのも最大初期と
1: 太田美智子でした。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミー・ユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームトーンレ

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。溶けてゆく懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。

土曜の夜の口ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクショッキー、サイダーショーキーのサタデーワイド歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ切ってこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセット録音していた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングをしていた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときであります。今週の曲はですね、タイトル秋ですよ。秋ってそんなタイトルつけると思って、しかも、聞くと曲がロックだっていうね、面白いですけれども、男組です。まあデイブレイクと一瞬どっちかでパッと聞いた瞬間区別つきにくいですが、僕はデイブレイクの方が好きですけど、こちらも人気がありますね。男組で秋でスタートです。さあ次の曲は何だ。

さあ小柳ルミ子ですけれどもね、皆さんご存知ですか、中島みゆき作詞作曲ですから。どうですかこれね。いやめっちゃいい曲なんですけど、やっぱだいぶ複雑な設定の詩ですよね。まあ要約するとなんかね、いろいろあってこじらせてしまった女の人の、まあ、あの失恋のソングということなんですけどね、伝わりにくいと思わないですか。いや分かるんですけどね、なんかね、それ誰のせいでもないし、ね、男もかわいそうやしと思うんですけどね、まあ、そういうところ 狙い目がね、でそれはまあ小柳ルミ子のこの歌唱力によってね、そのこう情感もね補われてくるという小柳ルミ子で雨…でした。さあ次は何だ。

その何でしょうね、物心つくかつかんかの頃に聴いた曲の思い出ね、なんとなく記憶の片隅に入ってる、この曲を聴くとなんか当時のなんかすごく思い出すみたいな、その中の一つにこの曲があってね、まあ桜田淳子、そうですね、でも桜田淳子の曲の中ではこれがすごく印象に残ってて、出だしのメロディーとかすっごくいいっすよね、うん、で桜田淳子のね、なんていうかこう初期のキャラクターね、本当に可愛らしい少女乙女って感じが出ててね、なんかこう、ま、気真面目さとも相まってね、僕はこの時もすごく好きですけれどもね、とはいえまあこれをね、もうこんな曲を歌って成立するような女子歌手はもう令和には存在しない感じがしますね。どうでしょうか、桜田淳子で三色すみれでした。さあ次はな

その竹内まりやって結局そのまあ、このえどうやったっけか、こうまあ何ですかね、山下達郎とかとこう、まあ、付き合ってる頃で付け子はまだしてないよな、うん、で、そういうねこうオールディーズをなんかね、復活させようみたいな動きが、まあ、その山下達郎とか、大竹栄一とかと周辺でねこう湧き上がっていた頃で、ね、アン・ルイスもね若干路線をねいろいろと試行錯誤してる頃で、これの後に多分その女はそれを我慢できないようになると思うんですよね、でもまあこのね本当に最初洋楽っぽく聞こえるねこういうのもアン・ルイスにぴったり合ってたんで、まあ、だからこの後のむしろロックへの変化の方が驚きでしたね。アン・ルイスでリンダでした。さあ乗ってきましょう、次の曲なんだ。

ドビギンで流行ってましたけど、これも原曲ね、あのノトリーってね、この歌い方の曲をね、こう解釈するのかってね、まあ、ゴーヒロミがいかにこうちょっと自信を持ってきたかというかね、こういうバラードを歌うことにというところのを感じさせますよね。ゴーヒロミの曲になってて、哀愁のカサブランカとちょうどちゃんとつながってますからね。うーん、ということで、いやほんまにね、でもこの頃なんかこうわと一歩間違えばフリオイグレシアスのアルバムも買いそうになってましたけどね。はい、ということで郷ひろみです、悲しみの黒い瞳でした。さあどんどん行きましょう。次の曲なんだー。

ね、あずさ2号コスモス街道と続いてこの曲というのはね、びっくりしませんでしたかね、当時ね。まあ当時僕は小学生とかぐらいでしたけど、と思いましたけど、どうだったんでしょうね。これはもうちょっと上の世代のね、うちの親父よりもっと上ぐらいのね、それこそ本当にね、昭和のまあ文化的なところですから、だいぶ真っ黒な感じはしたんですけれども、まあそこのコンセプトはよくわからないですが、そのなんでしょうね、全国津々浦々のね、お父さんお母さんの世代にも人気、愛してもらおうという意図だと思うんですけどね。ね、タイトルが若き旅人ですからね、いつの時代の何の曲やって感じはするんですが、あー、これベストに出てましたね。はい、まあそんなこんなで僕の中ですごく違和感のある曲ですけどね、カリドで若き旅人でした。さすがなんだ。

そうですよ。だまあ、誰が歌ってるかっていう話ですよね。そう、三宅明です。一風堂の人ですね。スミレセプテンバーラブでおなじみのあのね、メンバーでもこの時まだあんま解散してなかったそうですが、ソロ活動を始めてアルバム1枚とシングルこの1枚を出して、それ以降はもう自分で歌っておりません。でどういう戦いでこの曲をカバーすることになったのかは謎ですけれども、シングルで出てるんですね。でその後は作曲家として、トンネルズ秋元康と組んでおにゃんこ関係トンネル関係の曲をね大体 たくさん作っています。雨の西麻布とかね。そしてその関係で川の流れのように歌って大作曲家になるというね、不思議な巡り合わせですね。三宅明で君は完璧さでした。さあ続きましょう。次の曲はなんだ。

まあ、とね、よく思ってたんですけど、この年下の設定だいぶ年下っぽくなさすぎじゃないですか。年下っぽすぎじゃないですかね。なんか中学生ぐらいじゃないのみたいな感じですけどね。でもまあ高校生の女の子の設定ならあるのかなとかね、まあよくわかんないですが、あーまあちょっとデフォルメしてるところもあってね、あれですけど、キャンディーズの初のヒット曲です。こう改めて聞くとね、アレンジがいいし演奏素晴らしいですよね。なかなか当時の歌謡曲のね、その、プロダクションのねクオリティの高さに驚かされるばかりですね。ハモリも入ってて非常に丁寧に作られていますが、これヒットするんですけど、この後またちょっとねヒットまで時間が来ます。年下の男とかでした。さあ次の

もう聞いてすぐ分かる安定の菊池俊介大先生ですよね。もう機械だからなんやから全部この頃のねアニメ特撮のほとんどの名曲は菊池俊介先生がやってるわけですけれども、バラムーンのエンディング曲です。まあオープニング曲がねババーンとかズバババーンとか言ってるだけで何も情報を伝えていないので、バラムーンの情報はこの曲を聞くとよく分かるというエンディング曲ですね。でコメントにもありましたが、そうなんですよ、あの最近あの、4K リマスター DVD が発売されるということでね、久しぶりに僕はその YouTube で第1話見たんでこれ流れてきたと思うんですけど、面白いですねバロムーン、いやかっこいいっすよこれね。いや死ぬほど再放送見ましたけどね、思わず DVD 買いそうになっておりますが、今のところ押さえております。友情のバロムクロスというタイトルです。バロムーンのエンディングテーマでした。さあ次

目ずらし荻野目洋子のファルセットが聴ける曲ですけどね、本当に初期のブレイクする前のほんのちょ、まあ、何作か前ですね、無国籍ロマンス、この次が、恋してカリビアンですからね、坂本龍一作曲ということでね、独特のメロディーですし、まあ、アレンジは、ね、入江純という方なんですが、多分元のあれなんかこうでももう坂本龍一が作ってたんで、坂本龍一っぽいフレーズもそこかしこにありますよね。荻野目洋子、無国籍ロマンスでした。さあ次は何だ。

この次が春おぼろですで、この前がシンデレラハネムーンですよね。でこれちょっとこの頃のね、今堤恭平が岩崎宏美に書いた曲のメロディーってまあ大体むちゃくちゃむずいんですけど、これもねなんか僕がサビに戻ってくる前で、ね、B メロの終わりで「ノーホーリーノーホーが」っていう、あそこ劇的にむずいですよね。あんなあると思ってね、だからまあなんかこうなんか堤先生的な何かの意図があったと思うんですよね。でメロディー的にもねなんかすごいちょっとこうヨーロピアンと歌謡曲ですけどヨーロピアンというかポール・モーリアっぽいというかね、だからすごくその何がしかの大人っぽいポップスをという試行錯誤の中の曲ではなかろうかという気がするんですけれどもね、ただまあまあちょっと大人っぽいのとその難しいのもあってベスト10には入らなかった。ずっとねベスト10の11位から20位の間でうろうろして曲っていうね、まあ、この頃の曲ほとんどそうですけど、さよならの挽回は崎宏美でした。さあ次は何だ。

ッチですね。あのね、僕もね、そのこの曲なんか妙に好きなんですよね。うん、何がどうっていうのは説明しにくいんですけど、その、まあ、楽曲的なね、まあ、いわゆるシティポップっぽさとかもあるし、んでもなんかこういわゆるこう思春期の男の子のその感じで、ね、はよく出てるなと思って、なんかちょっとこう、誰かをね好きになってドキドキしつつもじもじしつつ前に出たいけどどうのこうのみたいな、なんかその辺のね感じがよく曲として表現されてるなと思って好きですね。情熱熱プッセルなんでマッチでした。さすがだ。

さあね、言わずと知れた松田聖子、風たちの今となってね、秋の代表曲みたいな曲ですけれどもね、これね、あの、いや難しい曲だと思うんですよ。あの大竹一とかね、ああいうちょっとこう 歌の声に個性のある人って、こう大きなメロディーを作るんですよね。こう細かいメロディーじゃなくて、だからそので松田聖子ってやっぱりこう張ってね、はつらつとしてるイメージがあったので、いや苦労したなと思うんですけれども、やっぱりさすがですよね。で声の調子も良くないにもかかわらず、すごくその細かな情感というかが表現されていて、このゴージャスなアレンジにも負けないね、だから作品に従ってるなと気がしますね。松田聖子で風立ちぬでした。もう一曲ぐらいいけるかな。次はなんだ。

あの秋横崎流動コンビの曲で山口もに提供した曲が、まあ、その代表なんですが、複雑な構成法多くて、この曲ね、愛して愛してのくだりがサビじゃないですか、前サビ で、あのもう一回出てきて、あそこで終わってるはずなんですが、このチプシーのくだりが出てくるんですよね、 C メロっぽく。でもこれ C メロじゃなくてサビ2なんですよね。だからちゃんと全部出てくるというね、複雑な曲ですが、で逆にだからこそね、これ C メロですよね。あ、 C メロとか B メロかね。でもそこのねドラマチックな展開をその山口百恵のボーカルで、ね、ずっとこうね、なんていうか、こう一貫したものにしているというところでね、山口百恵ならではのあかっこいい曲ですね。でこれはあのチプシー問題は実際で、確かだから最後の引退コンサートの CD 化された時にカットされてたはずですよ、シャニクさんにね。ものすごいクレームがあって、今復活してるらしいですけどね。そういうのも全部無視するべきで、その くだらないクレームはね。ということで山口百恵、シャニクさんでした。ということで今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。ラストはシェイクマイデイズの曲の中でも秋っぽいナンバー、取り留めをお聴きいただきながらのお別れです。それではいい週末を過ごしましょう。おやすみなさい。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコーズ。
1: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の部屋

0: はい、はい、乾杯、お疲れ様です。
1: ああ、いいですね、いいですね。なんか、いいグラス。
2: はい、これいいんですよ、うん、YouTube かどっかで見た CM で、はい、イタリア人女性が、うん、そのグラスに香水みたいなのかけて、
1: うん、飲むんですよ。どういうことです
2: か。なんかわかんないですけど
0: 中に入れるわけじゃないですか。まあね、横とかにシュシュってやる、
2: イタリアのビール、はいはい、しゃべってんなぁ思って。
0: いやね、先週も言いましたけど、なんかあの秋といえばなんか秋味とかいろいろあるじゃないですか。それが秋味しかないんですよ。あ、確かに酒税が変わったから。
1: あ、そうか。
0: だからこのね時期は、うん、っていうかあの先月先々月ってもう毎週新商品ばっかりで、はいはいはいはい、今日これは発売日ですってめっちゃいい気分でなんか今回も新商品、うん、あの紹介できた思ってたら、なんかここのとこ一切ないんですよ。秋谷ちゃんまあ紹介しましたよ。まあ酒税が変わったのもあって、ほんで今日とかはもう一応変わっちゃったから、あ、変わったんで出てるん絶対あるわ思ったら全然ないんですよ。で、あのちょっと見たことないようなので、はいはい、ちょっとオリジナルグラスがついて、うん、その6本、
2: はいはい、
0: あのパックがあったんで、ボスにはこ の,、あのオリジナルグラスで飲んでいただいてるんですけども、
2: これまだ発売して1ヶ月ちょっとかぐらいしか経てないはずですよ。結構これ、はい、某大手朝日が
0: ね、朝日でやってるんですけど、
2: その朝日のキレと、うん、なんか香り、うん、ちょっと、うんうん、ちょっとそれがあって、うん、私も結構好きですね、これ。
0: あ、そうですか、どうですか
1: ね。いや、なんかあのちょっとでもあのなんやろ、独特というか、うん、ちょっと日本のビールとも違う感じがね、うんうんうんうん、
0: やっぱりイタリア系なんやったら、イタリアのなんかイタリアンと合わせたら、
2: そういうことですよ。結構イタリアンレストランに入れてるとこあります、
0: うんうん、ああ、なるほど、はい、ということで、今日の乾杯は
2: ペローニ、
0: ペローニでございます、うん、なんか割と押してる感じやったんでね、ちょっと買ってみましたけど、
2: うんうん、はい、イタリアンプレミアムビール、売り上げナンバーワン書いてますしね、うんうんうん、
0: はい、サイバージャパネスク1022回やったかな、今回ね。はい、今回も1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番演唱と
1: 先生と
2: 花園会館篠原です。
0: はい、よろしくお願いします。はい、うん、私もじゃあ帰って楽しみに
2: いただこうか。ぜひぜひぜひ、うん、
0: はい、ダーハムさんからは今回もね、ダーハムイーツいただいておるんですけども、今回は豚バラとたっぷりキノコのスタミナ味噌炒め、ということでございますので食べてみてください。先週の美味しかったんよ、うん、まあ、僕手羽が好きなんだ。
1: あ、はいはいはい、
0: 手羽が好きか、手羽をね割とやってくれるんやけど、あの白ワイン1本入れて、あの手羽を煮て、これでじゃがいもとから玉ねぎと、ああ、それからちょっとバジルソースが入ってたんかな。うん、まあね、なんかシチューみたいでね、なんかね、めちゃくちゃ良かった
2: です。しっかり煮てもらったら、もう中の骨までガリガリっと。
0: なんかそこまではや
2: ってた。そこ
0: までは。まあ骨はね、いつもガリガリしました、軟骨は食べますよ。
2: 軟骨はね、私も、うん、つけて食べるんですけ
0: ど。美味しい、いろいろちょうどええ加減で、
2: 先週
0: も美味しかったですよ。
2: うん、あ、美味しいです
1: ね。うん、間違いね。
2: これ、うん。うん。唐辛子、ニンニクかな、うん、
0: あ、スタミナですからね、うんうん、
2: これ美味しいですね、うん、
0: ありがとうございますんだ、
2: は
0: いはい、私もこれと
2: 、うん、ペローニね、
0: ペローニ
2: 合います、
0: はい、で、書いていただきたいと思います、うん、いいですかね、ダンハムさんのお手
1: 紙、はい、
0: 早速ダンハムさんはい、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーということでございます。ダーハマさん別のところでね、今日も飲みに行ってから仮眠して起きて行きますね。よろしくお願いします。割と仮眠して起きてありがとうございます、ダーハマいつも。はい、ボス番さん、篠原さん、こんばんは、世界のダーハマです。はい、こんばんは。先週姫路に出張して高校の同級生がやってる二郎系ラーメンのラーメン新姫路店、ラーメン新
1: 姫路
0: 店で、 シンはひらがなで書いてますね。
1: シ
0: ンってね、結構あるんですよ。
1: ありそう、
0: いろんな。石山駅前にもあるしね、大津駅出て右に行ったところにもあるしね、滋賀県にも、その、界隈に2軒あるけどね。ラーメンを食べました。別皿でもらった、生姜背脂を途中で味変で入れると、生姜の酸味が広がり、しばらくするとまたスープに馴染んで、別の味になり、3回楽しめました。最近二郎系ラーメンの店が増えましたが、当たり外れがあるなぁと思いました。同級生にはこれからも美味しいラーメンを作ってほしいと思いますということでございます。味変があるのはよろしいですな。篠原くん家の近くにはあの池田屋円町って、あの田浜さんね、あのよくあの本店の方行かはる、福井の方。
2: あ、福井が本店なんですか。
0: 福井が本店、それから2号店があの一乗寺ね。の一乗寺で僕食べた時ね、あの当時は僕あのいっぱい食べれましたからね。でも僕あの大食いやったけど早食いではないじゃないですか、
2: はいはい、
0: だからあの味わってね、あ美味しいな言ってね、あの大盛りを食べたらね、あのラーメンの値段より駐車場代の方が高いゆっくり食べてた。
2: あっちゃあっちゃ。
0: でもね、そんな早食いしてもね、あのあれですからね、自分のペースで食べてた、はい、駐車場代の方が高いので
2: 、ね、ちょっといっぱい無理なんですよ
0: でもあのショーとかあるじゃないですか、
2: はい、うん、この前なんかチャレンジで頼んでしまって
0: 池田屋で、
2: 池田屋で、
0: うんうんうん、
2: で息子と行ってて、
0: はいはいはい、
2: ちょっとワケワケして、
0: うん、
2: 食べちゃいましたね
0: あれショー別に食やいいんだよ、はい、だってあの普通のグラムが多いんだから、
2: はい、
0: うんうん、だからその男としてね、な
2: ん
0: かその賞を食べたっていうのがなんかちょっとね、あのこうす気がするけど、でも賞とかでも普通より大盛りぐらいのやったりするところも多いですからね。
2: そうか、賞賞ですか。
0: まああの味変とかはありましたが、池田屋は。
2: でもまあ私でもあんまりもう普通のもうとりあえずでやって、う
0: ん、一応できる前に大体二郎系のあのオーダーの仕方ってこう一応普通のを頼んでて完成するときに何増し増しにしますかって聞いてね、
2: はいはい
0: はい、うん、そうするじゃない
2: ですか、うん、さっきの生姜背
0: 脂、うん、それ新しいね、
2: 気になりますね、
0: うんうん、あの味変で言ったらやっぱりこう混ぜそば系の方が多いですけども、うんうんうん、あの背脂の紙とかはいきますか。俺が見てもない、あの、大宮、四条大宮のちょっと下がったとこ入ったとこ、あのなんかスイートピアがなんかあるやん、あの水泳のとこ、あの、
2: う
0: ん、あそこのとこに、あるんだけど、
2: うん、
0: あの混ぜそばが結構有名なんだよね。あ、まあまあ背脂の神やから普通の背脂のラーメンもあって、うん、何食べてもあの中野さんの作るラーメン美味しいんだけど、あの混ぜそばも結構好きでね、うん、そしたらこの丸いお盆に真ん中を持つとこになって、ここにあのいろんな味変のものがポンポンポンポンって入ってる。でそれでゴンと置いてくれるんやけど、まあ酢もあったりリンゴ酢もあったり、まあ、あの辛いのもあったり、あのニンニク、当然ニンニクとかもあったり、はいはい、はい、いろいろして、それはもうずっと味変しながら食べれるよね。まあ味変しなくても十分美味しいんだよ、うんうんうん、美味しいんだけどね。
2: 酢はいいですね。
0: 酢はね、あのなんかあの東京ラーメンとか割とちょっとあの後半ちょっと酢を入れるとかいうね、
2: うんうんうん、
0: 僕ら学生の時はまだ酢を入れる文化はなかった、
2: ね、わし一回連れてってもらった増谷で、
0: 増谷、
2: ああ酢を置いてて、
0: 普
2: 通背脂醤油ですけど、
0: うんうんうん、
2: あれ酢入れたら美味しかった、
0: うんうん、
2: あれ感動します。あれが私の最初の味変、
0: うん、
2: でしたね。確か
0: 増谷って閉店したのは知ってる。
2: あそこね、本店もね、う
0: ん、その時はまあね、あの一応これで特集させてもらいました、
2: ものすごい並んでたみたいですよね、
0: うんうん。まあ、あの二郎系もね、あのなんかあの看板とか見たらあのパッと見二郎系って分かるから、
2: はいはいはい、
0: うん、あここ二郎系じゃないなって通ってて分かりますけど、まああの なんかニンニク効かして大体なんか美味しいになるような気するけどね。でもダーハマさんはむちゃくちゃあの日本中 の, あの二郎系を食べ歩いてるから、
2: なるほど、
0: まあそれはいろいろ食べるとね、
2: うん、
0: そのまあ、あのレベルもいろいろあるんでしょうな、うんうん僕好きなラーメン屋さんでもね、 大将がいたら美味しいんやけど、バイトがやってるとなんか同じレシピでやってるのになんかちょっと違うなみたいな。
2: あるね、
0: はい、やっぱりあのなんかゴッドハンドってあるんやろうね。手からなんか出とんやろうね、なんか。はい、そんな感じで。はい、池田や、うん、ね、あの流行ってますか、江町の。
2: いや、よう座ってますわ。
0: あそこもう激戦区でね。
2: 激戦。
0: あ、それで言うとあの山崎免次郎ってどうなってるの？なんか、
2: ね、たまに開いてるけど、最近はあんまり見てないですね。そうだ
0: ろ。なんか看板もなんか下ろしてるっぽいけども。
2: 土日かなんかの昼だけやってたっすけど、うんうんうん、今最近は全然見てないですね。で開いてる時も並ぶんですよ。
0: う
2: ん、
0: あ、そりゃそうだね。うんうん、あれみんなどこで鍵つけてくるんかいな。
2: あーですね、
0: うん、麦も並んでるやろ。
2: 並んでます、並んでます。
0: ほんであれもな割と並ぶやろ、あの極刑も。
2: 極刑もそうですね、うん
0: うん、あ、二郎系で言ったらね、その縁町のあのきらめきもあの二郎マージュもあります
2: ね。はいはいはいはい、ありますあります。あそこは割と種類多いんで、
0: うんうん、
2: ちょっと私はちょっと、うん、ジロ系の方はちょっとや
0: っていて、うん、だからあのショーにしたらいいんだ
2: ね。まあまあ
0: 美味しかったよ、なんか肉とかね、やっぱり、うんうんうん、久保田さんの作る、ね、
2: うん、
0: 何ですから。あ、久保田の兄さんやからな、銀城ラーメン久保田。
2: え、銀城
0: ラーメン、銀城ラーメン久保田ってあれや。
2: はいはいはいはい、
0: あのどこで、あの本願寺のとこ、
2: はいはい、
0: あそこで、
2: あそこ、
0: あそこで独立したんだ。うん、だから俺はちょっと店舗展開したいみたいな。
2: あんなに大きなって、
0: うんうんうん、へえ。まあでもだから最初仲悪かったけど、今なんかあのコラボレーションとかなんか逆に気使うわみたいな久保田でひらめきとコラボレーションみたいなのがあって、ちょっと気使いました、ね、あまあいいや、まあ、仲良なしなはれって感じ、ね、定額みたいね。
2: はいはいはい、
0: 定額ね、あの兄弟で ね
2: もう、
0: なんかしてはるからね。
2: うん、
0: いいですわな。はい、私からは焼酎、ここ最近よく紹介してるんですけど、ちょいちょいねこの話になったら何回もしてるからまた言うんかって話やけど、リカマンがプロデュースしたやつで、ワイン酵母を使った焼酎をプロデュースしてるのがあって、それ飲んだ時になんかバナナのようなね、なんかこうフルーティーな香りでむちゃくちゃ美味しかったっていう話をようしとるんですわ、うん、また言うとるわっていう感じやけど、それのリカマンとはこれ関係ないんだろうけど、白猿っていう、
2: は
0: い、ワイン酵母使用のがあるんで、これちょっと、はい、これ僕も飲んだことあるけど、もう前すぎてもうちょっと忘れたんだけど、なんかこれはそんなような風味があるのだろうかと思いまして、見つけたので買っちゃいましたけど、
2: これ本場鹿児島で作ってます
0: じゃん。そうそう、鹿児島のね、小政醸造の、ワイン用ブドウ品種から分離した酵母、ワイン酵母で、仕込んだ個性的な麦焼酎ですということで、ここのね焼酎ってあ
2: そうか、麦か、
0: うん、焼酎って結構最近やったらジンとかいっぱい作ってるじゃないですか。でここの日置のところが、僕らは手鹿に行ってるじゃないですか、芸術祭で。でそこにその前の週にここの番組でここが作ったジンを、小政酒造のクラフトジンを2種類飲み比べしたんですよ。でそれしたからそのまま持って行ったんですわ。そしたらなんか手鹿町となんか姉妹都市やって、飲み屋さんがむっちゃなんか喜んで、わあ私んとこも入れよみたいな。ほんで2軒目行ったら、わあ私んとこも入れよなんかこうもうあげますわみたいななんかもう4本、箱が欲しいとか、なんかこれを見て酒屋さんに言うからみたいな言って、なんというなんかその

0: 香ばしさが調和しています、はいはいはい、分かる分かる、口当たりは優しく、うん、爽やかなキレのある後味を楽しめます、うんロック水割り炭酸割りのほか、うん焼酎と軟水を1対1で割って冷蔵庫で一晩寝かせた前割り、
1: そうなんねや、
2: そんな飲み方、
0: ワイングラスで味わうとよりソフロジの香りが引き
1: 出します。なるほど、
0: だってね、あのそのいいワインをね、なんかの、はいはいはい、ワイン屋さんとかとかワインのなんか、はいはいはい、あの先生とかやってる人とか、なんかロケで会うんですよ。なんでこうこれを1週間かけて飲んでくださいみたいなね。なんかそのワインでもこう開けてこうふえて、はいはいはい、空気と混ぜて何するじゃないですか。なんかあんな感じ で、でちょっとずつ変わっていくから。
1: あ、美味しい。
0: なんか日本酒でも生の原酒みたいなのは、はいはいはい、やっぱ変わっていくもんね。なんか菌が生きとるから。あ、次の日あ。これはこれでいいなみたいなのとか、なんかそういうのかな、これは、うん、そのさっき言うた前割りっていう。
2: なるほど、前割りってそういうことですね。
0: 一対一にして冷蔵庫に置いとく。そんな待ってませんけどね。だってその見た時点でなんかそういう口になっちゃうじゃん。これはこれするけどウイスキー飲んどくみたいな、うん、なんかそういうことしな
1: か
0: んわけ
1: よ。ああ、そういうこと。日本用意しとくで。今飲むやつと明日飲むやつ。
0: なるほど。
2: 終わって一気に。一晩置くっていうのがやっぱりあれなんですよ ね、
1: しかも軟水で、
2: うんうん、
1: なるほどな。いや、ハイボールにするとあのなんていうか、うん、あの麦っぽさが減ってすごくあの爽やかな飲み味になる、
0: うんうん、
2: させてもらおう、うん、もう本当香ばしさと甘さっていうかね、
0: うんうん、楽しみ
2: 同居してる感じ、
0: うん、書いて飲もう、
2: いいですね、
0: うん、この流れで飲もう、これでは
2: いはいはいはい
0: ラハマイーツでこれで、はい、みたいなね、
1: あ、これこんなん何でも飲めます
0: か。あ、そうですか。
1: これすごいですね、
2: うん、白猿言うて、まあ、やっぱワイン色の字になってますね、
0: うんうん、お前ね、うん、白くないですね、
2: うん
0: うんう
2: んうん、
0: どうですか、割ったら。
2: 確かに割った方が、うん、だからこれも味変ですね、
1: うん、ああ、確かにもうね、
2: うん
0: うんうん、よろしいですね、
1: はい、じゃあコメントいきましょうか。
0: はいはいはい、
1: 一番乗りは田浜さんです。ボスバンさん、篠原さん、こんばんは、今夜もよろしくお願いしますと、
0: はいはい、
1: でキャッチャーさんです。バンさん、サイダーさん、篠原さん、こんばんは、今夜もよろしくお願いしますと、新次郎さんです。バンさん、サイダーさん、篠原さん、こんばんは、新次郎です、今夜もよろしくということですね。でから田浜さんがね、ちょっとニンニク効かせすぎましたということ。いや全然いいですよ、うんうん、全然そんなんも
0: いや、ニンニク効いてたらもっとなんか、うん、わーわーすごい似合いだなみたいになるけど、そこ
1: は全然全然、
0: うんうんうん、ちょっと変わるくらい、うん、
1: KC さんです。こんばんは。今夜もよろしくお願いしますと。で、山さんがね、舞茸、エリンギ、ブナシメジ入れました。いいですね。キノコ。
2: そうか、
0: そうか、そんなに種類。キノコたっぷりですからね。うん、料理名がね。
1: で、池田屋円町店もこの前行きましたよ。
0: 素晴らしい。
1: 素晴らしい。うん、KC さんです。男としてのオーダーはかっこいいですよね。ということでね。
0: うんうん、
1: 新次郎さんね、新次郎という、まあ、名前ですので、新という屋号のラーメン屋や飲食店が確かに結構ありますので制覇しないといけませんねと、
0: うん、
1: バンさんに教えていただきましたので機会あったら行ってみようと思います、うん、ということですね。キャッチャーさんです。餃子は酢とラー油のお店。あ、それ珍しいな、
0: うん、
1: 最近酢と胡椒ってのが流行ってるじゃないですか。
0: ああ、あの宇都宮系のね、
1: ね、うん、酢とラー油か。へ
2: え、私も酢とラー油です。
1: あ、そうだね、醤油みたいな入れない、タレみたいな
2: 入れずに、
0: うん、僕何もつけないです
2: よ、
1: うん、男
0: まあまあ、あの、うん、味変で後半酢をちょっとかける、
1: うん、あ、なるほど、
0: うん、ラー油はもうここ20年ぐらい使ったこと
2: ある。私知り合いはラー油だけっていう人もいます
0: よね。ああ、いるね、うん、だって餃子って、うん、そのなんかやっぱり料理人の人とかよくあるんだけど、うん、まず最初に一口食べてみる、うん、でそっからああこういう風にしてあるんかっていうのが分かった上で、なんかやっぱこう液体を入れるとなんかこうあのね、あの、
2: はい、こ
0: う、
2: はい、
0: あのその、
2: はい、
0: なんか乾き感が、
2: そうか、
0: ね、だからあの唐揚げにいきなりレモンをか け、ね、かけんな、うん、みたいなことを言うやつ
2: みたいな、パリッと感みたいな
0: のが、うん、それをもうちょっと確かめてからみたいな、だからそれを聞いてかそういう人が多かったね。なんかロケとかなんかそういう料理の関係の人と知り合い多いじゃないですか。それで食べるようになったらもうなんかあの十分皮もしょっぱいし、
1: うん、
0: ね、ほんで十分味があるんで、ほんでその餃子のタレの味はもう分かっとるし、餃子のタレかけるんやったら好きなポン酢をちょっとかけるね。朝日ポン酢とかあのなんとかポン酢とか

0: けるとかね。だからその塩味はもういらんので、うん、だってあの肉の塊にも、うん、あの十分、まあ、あのしょっぱい
1: よね。はいはいはい、
0: なんか素材の味も分かるというかね。だから、うん、かけない方がいいかな、うん、半分ぐらいはかけずに食べて、うんうんうん、
2: はい。ダーマさんです、自他ともに認めるジロリアンですと、うん、一緒にジロー系食べ歩いてくれる素敵なジロリアンのどこかにいないかなと
0: ジロリエンヌと言いますかね、女性の方
2: は。あ、そうね。なかなかね、なかなかですね、はい、
0: いやでもいるんですよ、
2: まあ、あ、なるほど。
0: 地球規模行ったら、うん、女性が食べてたりする、うん、よく見る。
1: なるほど、うん、
0: ジロリエンヌおるよ。だから、うん、あのショーを食べてはるわ。
1: あ、
0: うん、結構なおばちゃんでも一人で来てる。
1: 私池屋前よく通るんですけど、うんうん、今まで2人しか見たことないですよ。
0: です
1: 女性
0: あの地球規模で考えれば結構います。
1: あ、
0: そっちの方が長いし有名なのかな、うんうん、それもあるから、なんか食べ歩きしてる人はあの京都といえばちょっとやっぱり二郎といえば地球規模で考えるとか夢を語るとか、うん、なんかあの辺をまず行っとかなってなるんかもな。
2: 新庄さんです、3位の陣内にもお酢が置いててラーメンの食べ終わりに少しお酢を垂らすと美味しいと張り出してました。ケイシーさんです、風味は大切と、うんうん、ラハマさんですね、これね、めっちゃ美味しそう、僕も飲みたいと、うん、はい、
0: 着払いで送りましょうか。いいあのどんだけ残ってるか分かりませんよこれ終わるま
2: で。いやいやいや
1: でもリカマウンテンに行ったら売ってない時もあるわけですか。
0: あ、これはね山屋で見つけた。
1: あ、山屋か、
0: うんうん、リカマでもあるんじゃない、だって飲んだことあるもん僕。うん、そのリカマプロデュースのやつはもうなんかあの東南アジアで店長が行って地元の人と一緒にあの大量に作って安くこんだけ安く仕上げましたみたいな、なんかそんなんやったと思うけどね。
2: 以上です。
0: はいはい、ということで、まあ今日の曲というか今日のメインの話というかですが、てかその前なんか花園会館的にはなんか告知みたいなのない？
1: あ、特にこの前からちょっと告知させてもらったチャリティーコンサート、うんうんうん、おかげさまで無事終わりまして、はい、200名オーバーぐらい来ていただいて、で来場者の方には、うん、売店でね、あの品物売ってたんですけど、うんうん、いろいろ買っていただいてありがとうございました、
0: うんうんうん、はい、そんだけやな。
1: ごめんです、
0: はい、ということで、まあ、篠原くんが来ている時は、まあ、一応僕尺八のね、こう曲を吹いとるんで、はい、まあ、ここ最近は三夜シリーズやったから、
1: はいはいはい、そうですね、
0: うんうん、なのでまあ三夜同じね、この前三夜青蘭ネゾサハ金プーリュのね、だからその前は普大寺三夜、普通の全国に広がった三夜の元となったような、うん、静岡の三夜を吹きましたけど、まあその流れでいったらあれかなと思ったら、不体験産業かなと思ったりね、越後妙案寺産業かなと思ったりね、なんかまあ、はたまた金庫流の狭山菅垣かなとか、なんか三夜菅垣とかもありますけど、と思ったんですが、ちょっと変えまして、明暗神宝流の三夜と言われる、だらにを今日は用意してみたんですけども、三夜って言ったら、この前も言ったけど、その洋画のね、瞑想法で、うん、その3段階のレベルがあって、まあ、その悟りのような境地のところまで来ると、まあ、日本でいう三昧、
1: うん、
0: サーヤナーっていうのかな、うん、サーヤナーやったっけ、うん、って言うんやけど、その3つの段階があるっていうのを三山っていうっていう。
1: あ、なるほど、なるほど。
0: でね、だからその三山っていうのはこう3つの谷、なんか3つのなんかそのなんかこうなんか段階があるよみたいなのを三山っていうので、それそうなんちゃうんみたいな。ね、三山三昧より三山の方が三夜に近いじゃんとか思って、うん、だって普通の普大寺三夜はなんか一応、まあ、もうちょっと細かいけども、なんか3つのなんかサビがあるから、3つのなんか高音、ね、サビと言われる高い音の高音が、うん、谷にこだまするとかいうような意味も含まれてるみたいなね。 なんかそんなんやから三夜とか言ってたんやけど、まあそのちょっと変えましてこう明暗寺なんですけども、篠原ここの曲知らなかったと、
1: うん、
0: いうことですよね。うん、明暗流というのは泰山派と神宝派とありまして、うん、泰山派というのは樋口泰山があの清遠流ってあの静岡県のね、その、西の園と書いて清遠流から持ってきてあの京都明暗寺をあの復活させるからその基本的に清遠流の曲になんかちょろちょろっとなんかプラスされてほんで泰山派っていう明暗寺が、まあ、明暗寺も潰れるじゃないですか、
1: はいはい、
0: どこにあったんやったっけ
1: 東福寺
0: 東福寺のね、うん、東福寺の前年にあの位牌が、うん、あの全部移動させられ、うん、させられたというかあの移動して東福寺の前年が引き取ったって感じだよね。
1: あ
0: なんかあの三十三間堂の向かいのあのなんか美術館
1: の、はいはいはいはい、
0: 博物館のとこですか、博物館の、はいはい、あそこがあの一応明暗寺があったところ、
1: あ、
0: うん、で取り潰しになって
1: そ
0: うん、でそれを東福寺が持ったけど、でその後はその泰山派となるわけです。だからあの初期の曲っていうのはあの神宝、それその泰山派に対して神宝っていうようになったんやけど、あの神のまた神が出てきたわ、
1: はいはいはいはい、
0: 神に神にあの法律もね、
1: はいはいはい、
0: うんうんうん、が出てきたんだけど、だからその時の曲っていうのはまた全然吹き方が違ったりする。であとね、なんかそれがね、全然ね、あのこう受け継がれずに潰れちゃったのかといえばそうじゃなくって、あの神宝とかの、 あの勝浦翔さんとかあの辺かな、あの中尾登山の初代の人は神宝出身なの
1: よ、は
0: い、これは結構みんなあんまり知らんのだけど、だからその登山流っていうのは、まあ、尺八の三大流派で一番まあ有名だよな、うん、
1: 一番多いですよね、
0: うん、でその登山流系、登山流もいろいろ上田流とかまあいろいろあるから、はいはい、村地流とかいろいろあるけども、はい、登山流っていうのはその明治時代に入った時に、まあ、文明開化で、うん、なんかあのブーツが流行るとか、なんでなんか洋楽が流行るとか、うん、なんかその日本のものをなんか捨てていってそれがかっこいいぞみたいなような時代じゃないですか、うん、だからまあ中尾登山としてはその今までの尺八のものを全て捨てて作る再構築するところにその、まあ、あの道が開けたっていうふうに言ってはるね、うん、まあ大きく違うところやっぱり地ありが増えてきたっていうことかな、あの尺八ってあのその、
1: はいはいはい、
0: なんか地なしって言ってね、あのこう節を抜いただけで中をツルツルにしないんやけど、中をツルツルにすることであの音程がよく作れるようになって、音も強弱がたくさん出るようになって、その洋楽が吹けるようになったみたいな。だからあの明治時代とかはいろんなものができては消えて、あの大蔵炉とか知ってます？大蔵炉で、まあ大蔵さんが作ったから大蔵炉なんだけど、あのクラリネットとあの口元が尺八なの。だからまあ言うたらあのフルートみたいなあのなんかリングキーじゃなくて、はいはい、あのこう押さえるので12音全部出るけど吹くところは尺八みたいなね。なんかそういうのとか、あの、はあ、まああのいろんな楽器ができては消えてみたいな、まあ定着しなかった一つに、あの日本にはあの楽器で言うたらあの打弦楽器っていうのがないよね。
1: ピアノ
0: もそうだし、あの僕ら知ってるところで言えばイタリアに一緒にいたハンマーダルシマのあれ何さんでしたっけ、
2: 何だっけ
0: なんとか大輔でしたっけ、
2: そうだっけ
0: あのハンマーダルシマという インドのねやつがなんか こんな四角いあのところにあのピアノのを開けた時みたいなやつがバーッと貼ってあって、それをあの箸みたいなんで叩くって、それ打弦楽器って言うんだけど、はいはい、稲岡さんや、
2: 稲岡さんを思い出した
0: 稲岡さんで、ね、がやってはるんやけど、でその時とも話したんやけど、その日本にもその時代あったのよ、明治時代、ヤウキンって言って夜の雨のこととか言って、
1: ほう、
0: うん、だからそのチンデデデデデデってやってるのがあの夜に雨が降ってるような音色だみたいな、うん、まああったけどあの潰れたみたいなとかね。
1: 大正ごととは全然違う。
0: 大正ごとは、タイプライターと二弦ごと。
1: そうか。
0: タイプライターと2言ごと合体させた楽器だからね。
1: いろいろ出てた
0: んです。一元金ちゃうで。一元金と二元金の違うからね。
2: なんか仮面ライダー V3 の怪人。仮面バズーカみたいな。
0: なんかまあそんな中で、一躍有名になったのが、まあ、登山流だったと。だからその昔のものを捨てた割には結構神保流には残ってる、その登山でやってたようなのが、ちょっと面白いんですけど、神保派知らなかったですか？
1: 知らなかったです。京都明暗寺ってもう大本山かな思ったんですけど、
0: まあまあ昔のね、昔の大本山ですよ。だらにっていう言葉なんですけど、あのまあ、本当は元、まあ、あの別名三夜の曲で「だらに」っていうのは根本だらにっていうふうに言うんですが、この「だらに」っていう言葉はあの仏教の勉強をしてはった篠原さん、
1: サンスクリットで言ったら「
0: だらに」「だらに」のことですね。「
1: だらに」ですね、まあ、呪文みたいなやつですよね。
0: まあ真言とかだから、その、まあ、こうなったら、ね、そのなんか初期仏教の話になるんやけど、うん、でよく僕あの、まあ、自分でもやってるからあのヨーガのこともね、はいはいはい、言うけど、はい、あのお釈迦さんが生きてた時っていうのはまだ仏教というものじゃなかったんだよね、うん、あの亡くなって何年も経っていくうちに仏教というような言われ方がしたり、うん、あの定型化されていくっていうの、うんうんうん、やけどその最初の頃っていうのは、まあ、それ以前からあるあのものとかがあの体系化される前なので、だから初期仏教、お釈迦様がその修行されてた時のその仏教的なものと、そのヨーガで修行するものの区別ってそんななかった。ただそのなんか俺はちょっとこここうやった方がやりやすかった、俺はこうやった方がやりやすかったぐらいの差で、だからそのヨーガスートラにしてもなんか書いてることとか言ってることが結構一緒なんだよね。でまあダラニってそのなんか真言なんだけど、その時真言をやってたかって言ったら、そのまあほとんどなかったと思うよね。なんかそのまあ般若心経みたいなあんなのもう後からできてくるもんだから、じゃあそのなんか真言というのは何かと、でお釈迦様は何をしてたかって言ったら、まあ要はあの座ってあの呼吸法みたいなのを中心にやってたはずなんだよね。そしたら なんでその何真言がいるのかって言ったら、まあそのこう呼吸法をやって開発していくと、まあ、あのまあヨーガとかは気を上げていかなあかんわけなんだけど、その上げていったら、まあ胸のあたりから上の方に行ったら、なんかダラ音っていうかな、なんか音が聞こえ始めるんだよ、あの開発されてくると。で僕とかはまあ昔からやってるからのずっとあの耳鳴りみたいなのはしてるんだけど、だからそういうのがちょっと深くなってくると、あの人によってはまあちょっといろんな音なんだけど、僕とかはまあ尺八とかもやってるから、尺八のような音が聞こえてきたりなんかするような感じになるのかな、気が上がってる時とかは、まあほんでそういうのを経験した時に、そのあの逆にそれを利用しようっていうので、そのなんか音がを自分で出す、だからそのあーとかうーんとか言いながら座るのあるんや、なんかそのあーとかうーんとか言いながら座ると、あのこの辺振動してそのあの開発されてくるやんみたいなのが始まりやと思うんよね。なんかそのあの真言っていうのは、
1: はいはい、
0: そっからそのザラニみたいなのも出てきた。だからそのよくね、あのその昆布草を研究してる人のとかを見てると、なんかその尺八の本曲を吹くっていうのはなんか呼吸を整えて、そのまるで瞑想してるみたいな状態にあのなるけども、それはたまたま昔の人がそれが分かってたわけじゃなくて、たまたまそうなったんだみたいなようなことを言うけど、僕ちゃうと思うんだよね。ちゃんとなんかそういうヨーガとかその初期仏教みたいなのもちゃんと勉強して、その知ってる人が一人いたらもうそれ広がっていくわけだから、これでできていったんちゃうかなとは思ってるのよ。
1: まあね、座禅も尺八も、お経も腹式呼吸ですからね。
0: だからね、あの僕もあのそのあの座ってあの気に入る時とか、なんか呼吸はするけど最初だけで途中あの呼吸が止まったよね。 まあ実際にはしてるで皮膚呼吸もしてるし、なんかちょっと吸っては、なんかそのなんか腹式呼吸って お腹が膨らまつじゃないですか。お腹をだって肺で吸ってんのなんでお腹が膨らむのって話だけど、それわかる？
1: いやよくわかんないですよ。横隔膜っていうのも、本当にあるのかどう
0: かわかんない。だからその横隔膜はしゃっくりするかわかんない。あのお腹を膨らますと縦に広がるね、肺が。やけど気を抜くときっていうのはお腹の丹田とかにためなあかんとか言うから、その時はそうなんだけど、実際には肺が下に伸びてる、でもこれ完全呼吸じゃなくって胸式呼吸であるじゃないですか、胸を開ける、だからその腹式をした後胸を上げるとなんかどっちも広がるから、ほんでクンバカって言ってあの息を止める、ほんであのそこでまだ気を抜くみたいな、なんかその息を止めるっていうのをあのこう呼吸法では大事にするんやけど、まあそれはね最初の方だけで、ね、途中でもうなんか腹も胸も僕は膨らまなくなるの、まあ、息が止まったような感じになるのよ、なんかあの本曲吹いててもそうなるの、本曲僕吹き終わった後で大体息止まってるんだよ、なんかそんな感じだから知ってるし、なんかその尺八の本曲っていうのはなんか他に類を見ないその本間の禅の楽器だって言っても、そのたまたまじゃなく、絶対そのなんか分かった上でそれが利用できてる曲であり、みたいなと思うんですけどね。まあ、だらに。
1: なるほどね。
0: だらにって僕はあんまり禅では聞いたことなかったんやけど、なんかあるそうじゃないですか。
1: やっぱ現状、まあ、三蔵法師がね、シルクロードを取ってこう、お経をね、翻訳して届けるわけですけど、結構あの、敦煌とかでは結構こういうだらに系が残ってるらしいですね。で、だらに系っていうのは結局、般若心経で言えば最初はまあ観自在菩薩、まああの情景、まあその時の状態を説明して、途中で色即是空、空即是色とかね、まあ哲学的というかそういう思想的なところがあって、最後はあのギャーテーギャーテーハーラーギャーテーハーショーギャーテーボージーソワカ、あれってあれ呪文なんですよね。だから玄奘さんはあのこれ呪文として大事なのはもうそのままもう音訳するんやということで、あの漢字当て字ですね、あれでやったみたいですね、だから大筆集みたいな
0: 音節っていうやつかな、
1: そうですね、だからダラニっていうのはまあそれも全部がもうそのサンスクリットのまあ音をもう漢字に直したっていう感じですね、全部が、だから意味がよく分かんないんですよね。
0: まあだからそのちょっと長めの呪文みたいな感じでしかないけど、それぞれの宗教とかそれぞれで言うようになったら、それぞれでまた違う意味になっていくし、中国やったらまた違う意味になるし、
1: そうですね、でも中国もねまたあの皇帝が強かったんで、唐の時代なんかは禅宗最初流行って、その後密教が流行って、密教なんかで多分このいうダラニなんかはね取り入れられたと思うんですけど、
0: そのだからその密教っていうのはみんなどんなものかで、密教ってどんなもんか大体わかります？
2: いやそのなんとなくさ、
0: なんとなく、まあ昔はねあのなんかあの何クジャク王みたいな、
1: まあ
0: 神言密教ね、
1: ええ、
0: あの密教っていうのはまあ秘密宗教の略だけど、まあもともとお釈迦様がいて亡くなられた後もうその弟子たちが要はあの修行、ヨーガのような修行をして、そのこう何また人間に生まれ変わらないように下脱していかなければいけないっていう修行だったわけじゃないですか、やけどやっぱこう宗教としてやっていくにはあのそのと、あとはまああの菩薩道とかもそうだけど、あのみんなを救いながら、その自分が下脱、あの悟りに近づくとか修行をしていくと、そのまあ自分のカルマが払われるとか、 それだけ助けたっていう、いうことでなんか行が進みやすいっていうのね。だからそこからできていったのが、まあ宗教としても固めていかなあかんから、大乗仏教みたいなのができる、大乗仏教で大きく乗ると書くけど、まあその人がそのこう悟りの道に行くとか、こう下脱の道に行くとか、そのあのこう仏さんに救われていくとか ていうのを船に例える、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、だからその大きな船にみんなで乗ってみんなそのリーダーのお釈迦様の弟子のリーダーがいたらなんかリーダーに助けてもらってこの船で、うん、あっちまで行こうやみたいななんかそういう意味ですよね、そうですね、大丈夫ですけどね、
1: だから般若心経の最後の呪文もそんな感じですわ、うんうんうん、みんなで行こうぜみたいな、
0: うんうんうんうん、やけどそれが出てきたら、うん、それ以前のなんか修行するのっていうのを区別して症状って言っちゃう、
1: ね、はいはいはい、小さい船ね
0: なんか
1: もうカヌーみたいな
0: 一人で俺だけ助かるやつみたいなそしたらなんかちょっとなんかこう違和感が出てくる、うん、来るのと、あと大乗仏教が中心ってさっきね密教が流行るって言ったけど、うん、その前っていうのは基本的に大乗仏教の流れで流行っていった、まあ日本でもほとんどそうだけど、だからそのまあこう和尚さんはまあちゃんと修行するけども、なんかあんたらその修行は別にこのお経を唱えるだけでも、ね、日々いいことするだけ、うん、悪いことしないようにしてみたいなだけで救われますよみたいにして言って、うん、なんとか段階になってもらうとか、うん、で宗教がこう助かっていくっていうのが、うん、まあね、その今の普通の流れじゃないですか。そしたらやっぱりこうなんかこう修行してる人っていうのはどういうふうに修行してるんだみたいな、それが神格化もしたり、なんかそれを地道にずっと伝えてる人もいたりっていう、そういう人らが入ってきたらそれは極秘だみたいななって、うん、秘密じゃないかみたいな、うん、で秘密宗教という、うんうん、なんかまあ言うたら症状とか、 なんか初期仏教の行者に近い、まあ、
1: 近いです
0: のが、
1: ね、
0: うんうん、いかにして、まあもう、うん、もう人間に生まれてこなくていいように、うん、こうもっと高次元に行くかとかね、うん、なんかそういうのね、ほんで何やったっけ密教が入ってきて、
1: で空海さんとか最澄さんが唐遣唐使で行ってね、うんうん、で密教を持って帰ってくるんですよ、うんうん、でまた天皇さんも大変喜んで、うんうん、やっぱりそれ頼るんですよね、うんうん、やっぱり、うんうん、でそれで国が良くなると、うんうん、っていうのがあって、うん、でその時その後ですかね、中国の方では宋代、唐の次の宋代では、うんうん、禅と密教っていうのがこう、うん、2つこう人気あったんですよね、うんうん、で時々この修論というかもうこの討論したりしてたんですけど、うんうんうん、それがだんだんこの交わって融合していくんですよ、ええ、だその過程においてやっぱり、うん、今も禅宗でもこのダラニっていうか、うんうんうん、その呪文のようなもう結構唱えられてるんで、うん、その名残やっぱあるんかなっていうのはありますね、うんうん、密教ではもちろんそうですけどね、
0: まあじゃあちょっと
3: 曲いきましょう、
1: いきましょう
0: だから明神明暗神宝流のダラニを、うん、別名サンヤの曲ということなんですけども、今日は楽器をちょっと一個持ってきてます。楽器って言ったかほうきやな。
1: そうですね、うん、ああよく ね、うん、お嬢さんがよく持ってね、うんうん、やってられますけどね、
0: なんかまあこの名前は陰金です。
1: 陰金、
3: うん、
0: 陰金ですよ、
3: タムシではなく輪っていうのとまた違う、
0: 輪の、持って動きながらできる。
3: あ、なるほど、ね、
0: まあ、だから例えばその托鉢中もできるし、うん、あと使う時っていうのは立禅みたいなのもあれば、うん、摂心言ってね、なんかお釈迦様が生まれた時期に、うん、1週間ぐらいずっと座るっていう大摂心みたいなね、
3: はいはい、
0: 摂心っていうのがあるんですけど、その時はもうずっと座りっぱなしだから足が痛くなるんで、はいはいはい、なんか何時間かおきに筋貧って言ってこういう手を組んで、うん、でそのなんか座ってる座禅の周りを何周か回ってちょっと血を戻すみたいなのがあるんですけど、うん、まあそういう時にもまあ使えるし、うんうん、これ結構ね、うん、使い込んでるよ、
1: 使い込んでますね、
0: 陰金ですから、じゃあこれちょっと明暗神宝流っぽく篠原君にちょっとやってもらって、はい、でダラに吹きたいと思います、はい

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
1: サイバージャパネスク、まだまだ続く。

0: おー、いい、ザラニーでございました。別名サンヤの曲、サンヤシリーズで、
1: 意外と分かりやすい曲でしたね。なんかね、
0: あ、そうなんですよ。本曲って言ったら基本的にリズムがない曲が多くて、そういうのを基本的にここではね、やってると思うけど、これリズムがあるんや。
2: そう、本当お経っぽくて、
3: あ、なるほど。
2: だから陰金とかこんなんで、はい、うん、木魚とか、あるいはそんなんでリズムとってもええぐらい、
0: あ、あ、そうなんですよね。なんかそのダラニ経、26経かな、日蓮宗であるんだけど、あれとか結構高速でやるね。ほらほらほらほらほらほらほらほらほらとかやって。
1: なんか映画で考えながら見たことある。
0: うん、まあまあ、その26もあるから、その、まあ、音節の辺が真ん中にあって、そうじゃないところもあったりするから、うん、まあそれがまた組曲みたいになってるいいかもしれないけど、うん、ものすごい速いのもあるんやけど、ちょっとこれ方の曲っていうね、そのちょっとリズム帯がちょっとはっきりしたところがあるんやけど、うん、そこなんかはまあちょっとそういうリズム帯のある何かを叩きながら、なんか神言を語るみたいな、なんかそんな雰囲気はちょっとするかいな、
2: うんうん、そうですね、
0: うんうんうん、
2: そういうふうに昔やってたかもしれないですよね、その尺八とね、
0: いや、ちょっと登山流っぽくと思わない？
2: ああ、まあ確かに、それで登山流そんな感じで出てきて
0: た。あとはね、これね、僕そんなに古い曲じゃないと思うんですよ、うん、なんかその前半だらにと後半が方の曲で、なんか2曲が合体したみたいな、うん、まあ国とかでもそう言われてるけど、うん、なんかそんな感じがするのと、あとこうその方の曲に入っていくところが速くなっていくから、これ地唄の流れに似てる、
2: うん、ああなるほど、
0: 最初ゆっくりから入って、ここが前歌みたいな感じで、はいはい、でちょっと乗ってくるのが波の部分みたいな感じで、はいはい、これからっていうことだよね、方の曲がね、うん、やけど最後の3行ぐらいはまた後歌がちょっと入る、はい、で、ゆっくりになって最初のぐらいの感じになって終わるみたいなのがちょっと地唄っぽいの。
2: あ、なるほど、
0: うん、だからこれね、なんかその地唄とかの流れをね、ちょっと模倣してると思うから、そんな古ないと思う。
2: はいはいはい、
0: 神保流のくせにね。あとはなんか登山流のなんか雰囲気が残ってるって言ったら、ちあのなんかなやしいみたいな、
2: はい、
0: っていうところがあったと、何回も出てきたと思うんやけど、これも登山の本曲なんかでなやしとか折りとか言って、四分折りとか二分折りとかあって。これもいろんな吹き方があるんだよ。僕同歩効果を持ってなんかちょっとずつ変えてみたり変えなかったりとかいろいろしたんやけど、ってやったら本曲っぽいんやけど、ってやると登山になるよね。だからここも登山っぽいし、あとこの方の曲の、レのメリっていうのが登山でいうレの大メリで都の音律を出すっていうのがここに出てくる。これが例なんやけど1個2個かざして角音を出すっていう、でこれも登山やし、こういうところでちょっと見せるみたいな、でこれもなんか なんで例の音を1個2個閉じて角音を出すかっていうのは、もともとはなんかその琴と合奏してた時に琴が押さえをするから、なんか当時なんかそのまあ絹やし、あんまり腫れないし、今みたいにテトロンじゃないから腫れへんし、まあ琴地だってまあそんなええもんじゃないし、まあ今と比べたらなんかあれやから、押さえの音っていうのはなんかその不完全な音だから、こっちも不完全な音にしてやろうみたいなんで出てきたものやと思う。なんかこれがなんかこういうなんか手音の頭から出てくるっていうのは、まあ合奏、当時の合奏してる人の雰囲気を結局なんか明暗神保でなんかその何お釈迦様がどうのとか呼吸法がどうのとか、なんか僕はねいろいろ言ってきたけど、結局なんか主張のことしたいん、ヒット曲聞きたいじゃんみたいなね、なんかそんな感じがすごくするね、ダラニのくせに、ダラニのくせに、ロビタのくせにみたいな、
3: ちょっとコメントね、いろいろ紹介していきましょう。新次郎さんです。確かに伏見の地球規模で考えろでは結構女性客もたくさん入ってますねと、うん、昔司令の女性と食べに行ったことがありましたが、僕よりもその女性の方が二郎系ラーメンを気に入ってましたねと、僕は醤油系中心でたまに味噌ラーメンや塩ラーメンも食べますと。ケシーさんがね、古学にもさまざまな歴史があるのをですね学ばせていただきますと。キャッチャーさんです。カメバズーカのフィギュア持ってますと。
0: ああ
3: 知ってますか、カメバズーカ。
0: カメバズーカ
3: 画面ライダー V3 で出てくる。
0: あの可愛いやつ結構。
3: いやまあ、カメだからあれ、あの V3 って動物にメカがくっついてるんですよ。
0: はいはい、
3: 何やってるあのなんとかカメラとかで、まあ、そうなんあってね、うんうんうん、でそのカメとバズーカが、うんうん、バズーカ背負ってるカメなんですけど、うんうん、で僕はあのウルトラマン派なので、ウルトラマン怪獣のフィギュアたくさんあるんですけど、カメラだけで持ってるのは、サラセニアンと、塩マネキングだけです。
0: 覚えてない。見たら見てたから分かるんだろうけど、
3: ね。新次郎さんです。漢方の胃腸薬に有名な和歌山の大宝山発祥、大宝山っていうのかな、
0: はい、
3: 大峰山って
0: 書いて、はい、
3: 発祥のダラニスケガンがあります、
0: はいはい、
3: がきっと真言宗から取った言われがあるんでしょうねと、
0: はい、あそれに関してはちょっともう終わりなんで、
3: はい、
0: あの
3: 後で、
0: あ後で、はい、あのダラニの話、
3: はい、ケシーさんね、密教聞いたことありますと。ダーマさんがね、何その楽器と、この陰金の
0: 陰金違う違うって。
3: 新次郎さんもね、陰金って楽器名本当初めて聞きましたと。
0: 頭にみんなあるのと違うからな。
3: ケシーさんがね、染み入り方と刺さり方を感じる演奏に感謝です。ダハマさん、なかなか厳かな感じでした。ダハマさんです。カメバズーガって1号2号を倒した怪獣というか怪人ですね、うん、確かそれです。初期の方に出てきますね、うん、はい、以上です、
0: うん、はい、まあそんなところですよ ね、
3: そうですね。
0: 一旦ちょっと締めさせてもらってもいいですか、ね、
3: はい、
0: はい、サイバーチャムネスク1022回でございました。この放送は尺八番印象と
3: 最大勝負と
2: 篠原でございました。
0: はい、来週おじいじです。はい、おまけにちょっと

青春の痛みと希望を透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のセカンドアルバム、ソレノイド、ただいま好評発売配信中。バームトーンレコーズ。懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅則ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクショッキー、さよなら正気のオーバーナイト歌謡曲、歌謡曲で、60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロキーで、この曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセットに録音してた、CD を買った、全部にダビングしてた、そんな思い出を頼りに相手に勤めて曲名を思い出すと、そうすることによって、ボケ防止、アンジェイチング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときとなっておりますね。まあ、地味か、派手か、難しいところですね。何にせよ、困難は秀樹にしか歌えないとかで間違いないですが、秀樹の割と初期のヒット曲です。西城秀樹で白い教会で今日はスタートだ。次だ。

さあチェッカーズです。そうですね、その自分たちで曲を作るようになってきてね、さすがに絶頂期のねすぐ1位を取れて勢いはなくなったんですが、まあファンにとっては割とこの曲人気あるというか、あのカラオケでこれ歌う人も割とたまにいるんですよね。いわゆるね、そのいわゆるレゲエのリズムをこうロックバンドが取り入れる、パンクとレゲエって仲の悪い兄弟みたいな関係ですから、仲悪いかどうか分からないですけど、この曲もレゲエを取り入れつつちょっと歌謡曲的な、ね、メロディーもあって、この哀愁のメロディーとねよく合うというところでして、チェッカーズの割と後期のヒット曲です。ルームでした。さあ次はなんだ。

さあハイファイセットのね、大ヒット曲でして、このあたりね、こういうちょっとムードなんでイージーリスニングと当時言われてましたけどね、そんな感じのこう曲がね入っていて、なんとなくステレオセットね、拡張のステレオセットと合う感じでしてね、はい、ハイファイセットの、まあ、これカバーなんですけど、非常に日本語の乗せ方とね歌い方がね、すごくおしゃれでね、このちゃんと崩さずにこういうおしゃれなリズムを歌うというのはなかなか難しいことですよね。ハイファイセットフィーリングでした。さあ、飛んでみましょう。次のラップ

ね、まあ、このあたりの曲がね感覚が難しいというか、そのね、まあ、いろいろと層というかね、あれによって変わってくるんですけど、認知度がね、もちろんガンダム好きの方はこれ知ってて当然だと思うんですけど、僕もガンダムはトータルで多分5秒ぐらいしか見たことないんでね、そんな思い出はないんですが、ただ当時はねもうオリコンずっと毎週見てたので、あ、僕は井上大輔がヒット曲を出すということに対してすごく期待してたので、ベストにギリ入らなかったんですよね、でもね非常に凝った曲でね、井上先生のやっぱり才能というか、ね、すごい感じさせますよね、こう壮大なね 3部作に、ね、なっててね、井上大輔で巡り合いでした。さすがに

まあ結局その女の子にとっては23歳が結婚適齢期みたいな時代の話ですから、大学でね20歳21、22まで行ったらもう田舎から帰ってこいと言われるね、お見合いの話が来るというね、そんな時代の話ですよね。だからまあこの20、だからもう大学もう21卒業するぐらいでもうその付き合ってる人がいるなら結婚しないともうね、東京には入れないみたいなね時代の話ですから、まあ、なかなか共感性は低いですが、これでもね微妙にこの歌詞が抽象的にしてあるので、なんか普遍的なその悲しさを伝わってくるんですよね。だからずっと歌い継がれてるんでしょ。あとギターアレンジがやっぱり3本入ってるんですけど素晴らしいですね。風で22歳の別れでした。

さん、村田和人です。どうですかね、当時82年ですかね。だからこういうシティポップがこう今、だから当時シティポップって言い方しなかったですけど、FM でよく流れててね、でもちろん顔もわからないしジャケットにも顔出てきてね、どんな人かわからないし、あのアルバムのジャケットにちらっと横が映ってたんですけど、謎が多かったんですよ。で当時そんな聞く術がなかったんでね、このラジオで流れてくるこのワンフレーズだけすごく覚えてて好きだったんですが、これがデビュー曲で、山下達郎のプロデュースで、だからアレンジ山下達郎なんですよこれね。だから山下哲郎の弟分みたいな感じ、山下達郎からあのちょっと悪徳性を抜いて爽やかにしたらこうなるみたいな感じでね、結構いいっすよね。ちょっと凝りすぎている気もするんですけどね。でもキャッチーでいいです。村田和人、電話してもっていうね、タイトルです。次だ。

さあね、この曲はやっぱアレンジですよね。1972年です。まあ、あのグループサウンズブームが終わってチリチリバラバラになったね、腕利きミュージシャンたちがスタジオミュージシャンとしてね、歌謡曲の現場に入って、もうね、あの好き勝手演奏してる感じですね。当時のニューロックのね、アレンジ、ベースとかファズギターとかね、とか、感想とかめっちゃかっこいいですね。待っていろんな、五木ひろしです。さすがー

ね、杉村直美さんね、この後も歌手辞めちゃうんですよね。なんかもう注目されるのが嫌や言うてね、たまにいますよね、そういう人ね、もう美人でね、歌も上手いしね、でもまあもったいないといいんですけど、でもヒットが出てよかったです。はい、本当にメイクね、杉村直美やってのこの曲ですからね、サンセットメモリーでした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

や名曲ですよ。いやメロディーもいいしね、歌詞もいいし、ね、これをそのまあ言うたら岡村孝子に勧めたというかね、木杉隆夫とこう組ませた人が偉いですよね。その木杉隆夫のあのね独特の節回しを一切出てこないってね、岡村孝子の自分なりのねあのまっすぐな歌い方 で歌っているので、そこにまたねそのこう切実なピュアさというか、純真さというかね、そこが出てきてて、なんかもうとにかくいつ聴いても感動しますね。岡村孝子ではぐれそうな天使でした。さつけなんだ

まあ、ジョン・レノンがね、あのショーン、子供ショーン・レノンが生まれた時にあまりに嬉しくって、もう主婦、俺は主婦をやるということで子育てするということで、ずっと子育てしてた頃にね作ったというか、その頃思い出した曲で、そのちっちゃい子供の、ね、がその夜中にウェイと泣き出してね、でお化けを見たと、夢で見たって言った時に、あの、まあ、心配しないで目をつむってっつって、あのお化けが行っちゃったからね、パパはここにいるからねっていう、そういう歌なんですよね。そう思って聞くとね、あ、優しいなという優しさが伝わるけど、あの真ん中のねブリッジパートの部分の、あの強引なコード進行とメロディーがジョン・レノンっぽくてね、あれは本当にジョン・レノンしかできないんですよね。絶対に理論的にありえないところをね、なんかこう針を通していくっていうところがすごいんですよね。ジョン・レノンの、まあ、これが遺作となりました、ダブルファンタジー、ね、に収められている、よく CM でも使われております、ビューティフルボーイでした。さあ、どうにかも、さつきの教科なんだ。

僕はね、森高千里はブレイクする前がめっちゃ好きですね。これ、これセカンドアルバム、見てか、ミーハーか、なんとかな、コンセプトがよくできてて、見た目とぴったりのね、ちょっと気の強い、ね、でもすごく真面目な、繊細なところもある、なんか人見知りの、ね、女、真面目な女の子みたいなところのキャラクター設定がよく、ね、できてて、この曲の歌詞もすごくいいし、あとアレンジもなんか独特でね、この男性コーラスとかドラムノートとかね、この当時の、この森高千里のアルバムにしかこんなサウンドないんですよ。だからすごくこうなんか実験的なことやってるなというアイドルっぽいところでありながらなんかアーティスティックなことやってるなというのがあって、ほんでここで森高千里が自信をつけていって、だんだん自分のね個性が出てきて売れてくるんですけど、僕はここの頃みんなして森高千里のキャラクターを作ろうとしてるこんな感じの頃が好きですね。森高千里ゲットスマイルでした。17歳の前の前ぐらいかな。さあ次の曲まだいけるな、次の曲はなんだ

なんか今聞くとだいぶドラムがでかいというか主張してますけど、この辺りからアルフィーの、ね、サウンドというものが、ね、少しずつ方向性が固まったというか、割と攻めた曲だからこそここまでやったのある感じですね。まあ、でも曲がキャッチーですからね、その辺りまで代表曲となりましたアルフィー星空のディスタンスでした。ということで、お付き合いいただきましてありがとうございました。今週もどうでしょう、もうすっかり秋になりましたね。明日からまた、ね、休み終わりましたけれども頑張りましょう。ということで僕とはまた木曜日にこの時間でお会いしましょう。この時間か、そんなことはないな、セームタイムセームチャンネルで、嘘ですけどね、木曜日は9時からお会いしましょう。ラストはシェイクメダマイデイズの、これ春に、ね、出した曲ですけれども、ミュージックビデオは桜を、ね、使っておりますけれども、まあ、秋に聴いてもいいんじゃなかろうかということで、ブルーグレーの木曜をお聴きいただきながらのお別れです。それでは1週間頑張りましょう。おやすみなさい。

0: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
1: 山下忠彦のラジオ。

はい、皆さんこんばんは。ラジオ侍山下忠彦です。はい、秋も深まりつつあります。寒くなってきてます。まだこういう完全にね、紅葉のシーズンではまだないんですがね、やっぱりね、雨も多かったしね、一雨ごとに寒くなってきてました。これからはほんまにね、食欲の秋いいですよね。この前サンマ買って食べました。やっぱりこのサンマってやっぱり関西人はやっぱり内臓も好き、関西人って言ったらあれですけどね、私は内臓も好き、苦味があるね、サンマの内臓、やっぱりサンマってやっぱり胃袋がなくて、口から入ったもんがダイレクトに、直通でお尻が出ていくみたいな、なんかそういう作りやから、内臓の中になんかそういう甘いもんがたまらないみたいですね。だから内臓ごと食べても大丈夫っていう感じらしいですよ、やっぱりサンマはね。他の魚とかね、さばくときはちゃんと内臓もきれいにとってってありますけどね、ああいう大きい魚、マグロ、カツオとか、シュトウとかありますよね、ああいうのとかの別でしょうけども、やっぱりね、この何やろ、この魚を家で焼くっていう料理をする、その家のねグリルがあるからなんですけども、前の家はグリルがなくて普通に網焼き器で焼くともう火災報知器になるでみたいな感じやったんで、で匂いももう言うたら魚の焼けた匂いがもうその辺について、これは家では魚焼けへんわと思ってたんですけどね、グリルがあるね、ああいう風に、コンロを買うことによってちょっと使ってみようと思って、もう使い始めてからはもうハマって魚を焼くのにハマって、言うともほんま最近ですよ、ここ2年ぐらいなんですよ、ほんと 2,3 年かなね、このグリルで、自分の家で魚を焼いて食べるっていうような、それまではやっぱりもう家では焼かれへんとか思ってましたけどね、やっぱりそういうグリルがちゃんとあると、やっぱりこの釣ってきた魚、前何年か前にみんなでね海釣りに行かせてもらいまして、漁船で、でいっぱいこんなちっちゃいタイとかね、いっぱいいろんな魚も名前忘れましたけども、タイしか覚えてないですけども、ね、いろいろと釣ったやつをもう持って帰ってね、もう冷凍しといて食べたい時に焼くっていう、ちゃんと処理もね大変ですけどね、あの辺の鱗を取ったり内臓をね取ってとか、ほんまに食べやすくするのにちょっとほんまにめんどくさいなっていうのはありましたけど、サンマの場合はねもうスーパーに売ってる、でもねやっぱりねサンマもねあれちゃんとしっかり鱗取った方がいいんですよ。鱗ないように見えますけども、やっぱりしっかりとちょっとね塩水でちゃんと洗ってから包丁の背の方でもいいですわ、こうガリガリガリガリガリガリシュッシュッシュッと軽く潰さん程度にこするとやっぱり塩水にパンと漬け込んだらですね、やっぱ黒くね、いろんな不純物がまだついてるんですよね。だからああいうのとかやっぱ下処理をちゃんとしないと美味しくね、いただけませんからね、変に生臭くなったりとかね、でそういうのでやっぱりちゃんと家で料理をするってね、そんなん大してあれですよ、インスタントもになんかちょっと野菜足すような部分そんなんですよ、でもやっぱり凝り出すとね、ほんまにカレー作るのにね、カレー粉よりも隠し味の方が多いみたいなね、前にも言ってましたけども、やっぱりね自分でこだわるのが分かってるんですよ。凝り性、こうした方がいいんじゃ、ああした方がいいんじゃないかなとかね、だからやっぱり魚一つ焼くのも交渉、ああしょ、これでこうしてから、ああでこうしてみたいなとかね、はよ焼けやみたいな、で腹減ってんねんこっちはっていう感じでも自分に、だからそういうことを考えたら、ああこれはこうしたいけど、これを作りたいけども、ああ時間かかるな、これ下ごしらえ、ああめんどくさい、あもうええわインスタントでみたいな、もうレンジでチーンでええわみたいな、そういう食べたい時にすぐ食べれるものになっちゃうのね、
だからやっぱりそういうインスタントものがメインなんですが、でもやっぱり時間があるときにね、よっしゃ今日はこれ作るぞとか、今日はこれしたるぞってね、材料がいろいろあるしあこれ早く使わな腐ってしまうどうしようみたいな、結構ねやっぱりあの材料を余してしまうともうそればっかり使わなあかんとかなってくるんでね、まあまあほんまね、家にはですね常にというか野菜、まあ、トマト豆苗、は常に家にあるようにしてます。あとはキャベツなりしめじなり安いんですよやっぱりいろんな野菜とか見ててもやっぱりスーパーとか行っても安いわ、こうとこう、とりあえずこうとこうみたいな、で、自分がトマト買ってるところはね、だいたい2つか3つで100円とこあるんですよ、ちょっと形悪い、ね、傷もんですよっていうんだけど、でもやっぱり、味は美味しいですからね、ほんまそういうとこあるんですよ。普通のね、あの野菜屋さんちゃん文房具屋さんの表に置いてるんですよ、トマト、まあ傷もんですがみたいなね、3つで100円とかね、あれお得ですね。そういうのを見ると普通のスーパー行ったらうわ高っとかね、見た目が綺麗なだけで高っ、多少ね見た目がそんなにあれ良くなかっても味は一緒、料理してしまえばええやないか、一緒やないかいっていうような、なんとかああいうのをね自分もやっぱり買ってくるようになりました。だからまあ常にね、まあ、何かに混ぜて食べる豆苗、まあ、これからはやっぱり、ね、白菜とかしめじとか買っといたら常に何か鍋、ちょっと煮るものに鍋、ね、まあ、インスタントラーメンに白菜とかしめじとか、とりあえずちょっとプラスする野菜を、なんかそんな風に、ね、ただ単にもう麺と、ね、調味料だけって、まあね、なんか具ないかな、ね、まあ、豚肉もね凍らしといて、その一緒に、ね、ラーメンと一緒に煮たり煮るっていうかね、湯がいたりとかみたいなんで、だから肉、あとそうそうソーセージ、コウクンが好きなんですよ。コウクンのお得サイズのね買っといて、もうなんやろね、もうあの味もうハマると何かにつけてコウクン入れとこうね、何かにつけて、あ、コウクンもこれも焼いとこうとかね、茹でてよし焼いてよし、あの味に本当常にあるように置いてありますね。あんまりこの高いのはあれですけどね、コウクンはなんかハマってしまいましたね。これお得やなと思って、なんかいろんなもん買っても結局なんかいまいちまずいな、やっぱりコウクンやなみたいな。でシャウエッセンも美味しいですよ。でもやっぱコウクンなんですよね。まあまあそんな感じでいろいろとね、この試しに作ってはみたいな感じですがね。はい、タクシーの上についてるランプはアンドンですね。あれは何のためにあるんですか。ね、何のためですか。タクシーの上についてるランプアンドンは何のため。あれね、緊急事態を知らせるためのものやったんですよ。ね、アンドの本来の目的は防犯、まあ、運転席の隠れた場所にボタンがついてて、まあ、自動車強盗に襲われた時などね、そのボタンを押すだけで、アンドが赤く光り SOS のサインになる仕組みになってるらしいです。あのタクシーの上にね、なんとかタクシーとかマークとかねありますけども、まあ、空車実車の判断基準になったのは関東ではですね平成になってから、以前はね空車でも実車でも明かりがついてたらしいです。で、まあ、そういうタクシーがそのアンドンつけることはね法律で定められてまして、まあ、タクシー以外がつけるのは違法なんですね。まあ、ちなみに世界で初めてその SOS を出したのはタイタニック号らしいですね。あのねバーンバーンと打ち上げてね、あの花火みたいに映画のシーンではね、あのディカプリオの後ろでバーンって花火がジャーンって散っていくのは綺麗な映像になってますけども、あれはもう緊急事態、誰か助けて、船が沈む助けてっていうね、あの SOS のサイン、あれが、タイタニックが初めてやったっていうことらしいですよね。はい、というわけで大和の風聞いてください。

0: はい、ギグ時代劇でございます。
1: はい、今日も短い話を3つほど聞いてください。まずは貧乏神へのご馳走。あるところに貧乏な男がおりました。年ごとに貧乏になっていくんで、これはもう貧乏神にご馳走でもしたら少しは貧乏でなくなるかもしれんなと、自分の食べる分も食べずに男は食べ物を貧乏神のところに差し出します。ところが前にも増してますます貧乏になる一方です。腹を立てた男は、うら貧乏神、うら、こんなにご馳走してんのに何が不満でますます貧乏にするんやこらと大声で怒鳴ると、貧乏神が言いました。
2: あまりにも居心地が良かったんで、女房と子供も連れてきてるね。
1: ポテチン、3人に増えてたっていうね。そらもう食べるも減っていくわけや、ね。やっぱりこの貧乏神は貧乏神、ね、貧乏は貧乏でも神様は神様ですよっていうことなのか、ね、一応守ってくれてるのか。よくね、貧乏神があんたついてるわ言うてね、損ばっかりしてる人のことを言うとね、なんかその貧乏神って言われますけども、ね、やっぱり悪魔ではないんですよ。命を奪っていこうっていうね、貧乏悪魔じゃないんですよ ね。やっぱりね、金持ちになられへんかもしれんけど守ってもらってるっていう感じなんでしょうが、ね、本当の貧乏神の意味、ね、どうなんでしょう これね。続きまして、金の鳥居。金蔵さんのところのおかみさんが大変な難産でした。そこで近所の人たちが一社よ三馬よと大騒ぎをしてると、たまりかねた金蔵さんがいきなり井戸場

0: この罰当たりみたいなね、ね、金の鳥にクレビ言うたからお前安産にしてやったのにって、まあね、そんな時までも神様を騙しちゃうっていうね、まあまあ、これで別の話がまたあります。金の鳥ね、旦那がハゲツルツルの頭でもうみすぼらしいからと髪の毛生やしてください、神様、髪の毛生えたら金の鳥差し上げます言うてね、奥さんが言うんですが、結局はちっちゃいちっちゃい針で作った金の鳥をあげたっていうお話ね、もう、髪の毛抜けるぞまたみたいな、感じですがね、で次の話です、最後の話ですね。言いそうな顔、夜の鼓台でパチリパチリと号を打ってます。横から見物してる男が盛んに口を出します。いやもうあかん、そこあかんが、あもう何知ってんだもん、そうそうそうそうそう、そこそこそこやな、じゃあ違う違う違う、あそ、ま、もう何どんくさい名前やね、そそもうそうそうそこそこ。やがて号を打っていた人たちが怒って言います。
1: やがしやがしやお前後ろで、やがしやお前静かにしとってくれお前、黙っとけお前、
0: すいません。でもしばらくすると男はまたすぐに口を出していきます。
2: いやちゃうか、何してあそこちゃうや、もうあもうどんくさい、何やねんそれは、ええとくさね、
0: まあ、そしてそうこうしているうちにここ一番という時になります。すると号を打っている人がいきなりその見物の男の頭をガーッて殴りました。
2: いたーな、な、まだ何も言うてんやないかい、なんで殴られなあかんねん、
1: なんだもうやや、もう、どうもこうもないや、もう、なんか言いたそうな顔しとるやないかい、言われる前にもう殴っとこう思ったやん。
0: ポテチン。ねえ、そういう、ね、顔の人いますよね。なんかこいついいよな、言いたそうな顔しとるな、って。もう言われる前にどついとだろう、みたいな。なんかね、もうそういう。俺やったらこうすんねんけどなみたいなね、しゃじゃしい顔したやつとかね、ねえ、もう言いたことあんねんて言えやみたいなね、いや何もない何もないのよね、でもなあんじゅんええねん、構えへんねん、構えへんねん、それはお前のな、そうやりたいと思ったんや、それはええんちゃうか、でもなほんまそうじゃないと思うねみたいな、何やねんそれみたいな、ねえ、結構ね、そういうね、俺の方がその知ってるんやけどなみたいな、実は俺の方がなみたいなね、いう人いますからね、でまあまあそれはね、こういう碁なんて自分もあんまりそのあんまりどころかね、五目並べぐらいしか知りませんよね、ああいうオセロみたいにやればいいのかなって全然違いますからね、やっぱりね、なかなかね、やっぱああいう将棋もそうです、ね、次の次の次のテーマで考えて、ってみんなね、みたいなね、そう巡らせて、やっぱり賢いんでしょうね、まあ、次の次これやったら次こう来ると思うから、それをあれやからこれで次はこの手でなんて、もうそんな先を読みながらすごいよなーって、あの号もね、まあ、ルール知りませんよ、ほんまね、ルール知らないんですけどね、やっぱりそうやってあのテレビの中継とか見たら、なんたらかんたら、なんたらで、なんたらで、時間がどうのこうのみたいな、うわなんかわけわからんけども、みんなうんってねえ、あれはすごいですよね、あんだけ時間かけて、ねえ、まあまあまあまあね、やっぱりそういうこの日本のなんやろね、ただの遊びじゃなく大の男がね、大人がこの真剣にそれと向き合いね、将棋にしても、囲碁にしても、ね、やっぱりそういう部分でね、その作戦というかね、昔からやっぱりこうやって、あったんでしょうね、やっぱりね、ただの遊びでは済まされない男のとか人間の大人の勝負というか、まあほんまにちっちゃい頃からもそうやっておじいちゃんとかに、学びながらね、やっぱ将棋にしても囲碁にしてもってやってる子供ってね、すごいなんやろ、落ち着きようというか、羽生さんもそうでしたけども、今誰でしたっけ、なんたらいうあの人ね、

顔は出てきて、名前は出てきへんけど、あの子にしてもね、なんたら名人とか言われててもやっぱりすごいよなってね、え、将棋にしても囲碁にしてもやってる間はもうおっさんみたいな落ち着き払ったね、多分普段はまあ普通の中学生とか高校生みたいな感じなんでしょうけどね。ね、はい、まあまあ今日は貧乏亀のごちそう金の鳥言いそうな顔をお送りしました。では愛のある秋と書いて哀愁、聞いてください。

もうこんな時間でございます。はい、10月23日はレミューズカフェアコースティックソロライブですね。もう10月23日金曜日ですよ。ぜひよろしくお願いいたします。夜7時からですよ。はい、ぜひよろしくお願いいたします。レミューズカフェアコースティックソロライブよろしくお願いいたします。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: アーモンドでもピスタチオでもおすすめで平気です。
2: アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
3: みつきのおすすめブルーシール。
2: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢揃い。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。

10月6日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田道子です。さ すっかり、ね、秋らしくなってきましたね。10月に入りまして、10月最初の放送ですよね今日はね。だからなんかすごくあっという間に10月に入りましたけれども、皆様いかがでしょうか。昨日の京都はねちょっと雨がちな感じではあったんですけど、その前も雨やったかな。今日はなんか晴れってほどでもないですけど、いい感じです。私これくらいが一番好きですよね。ちょっと気温もね、ちょっと風はちょっと気持ち冷たい感じではありますけれども、まあ暑くもなく寒くもなくみたいなね、こういう感じがいいです。このスタジオの中はね少し機材があるので、気温が上がるんですけれども、まあ扇風機1台今ね回してちょうどいいぐらいかなという感じで、エアコンもつけてないですし、もうこれくらいが一番いいですけれどもね。皆さんのお住まいの地域はいかがでしょうか。食べ物なんかもね美味しくなってくる季節になってきますので、まあよくね食欲の秋とか言いますけれども、まだ食欲の秋ってほどは何も食べてないですね私ね。なのでここからちょっと食べ物も美味しくなってくるのかなと。あと夏の疲れが出やすくなりますよここから。やっぱ夏の間ね暑くてしんどいと思って頑張るじゃないですかね。これ涼しくなるでしょ、ちょっと体もほっと緩むじゃないですか。その時に疲れがねどーっと出てね、いちごさんがねさっき書いてくれてはりましたけれども、ちょっと眠りが浅くなったりとか、まあ、ちょっとアレルギーとかが出やすくなったりとかっていうのもあるかなという感じはしますね。で私は唯一秋の花粉だけには敏感でして、やっぱりねなんか今ちょっと喉が痛いとかなんかちょっと咳が出るんですよねっておっしゃってる方がいて、でこの時期急に寒くなるでしょ、だからみんな風邪やと思うんですよ。私も昔ずっと風邪やと思ってたんですよ。この時期になると風邪ひくわと思って気つけなあかんわって、昔一回だけねイベントでほんまに最後声が出なくなったことがあったので、もうこの時期だけはね風邪ひかんようにって言って気つけるんですけど、これね多分花粉なんですよね、風邪じゃなくて、ススキとかあっち系のねなんかよく河川敷とかにねいっぱい生えてるあっち系のなんか花粉なのかなんかよく分かりませんけど、なんかそんなんが飛んでる感じはします。で私はいつもこの時期は特に龍角散ののど飴って知ってます？あまり美味しくはないんですよ。のど飴って今ちょっと美味しくなってるじゃないですかね、いろんな味がついてたりとか、あとまあ柑橘系のねカリンとかああいうのは結構喉に良かったりするのでね美味しいのど飴多いんですけど、龍角散のね青、特に青、もう龍角散の味しかしない飴があるんですよ。あれがねやっぱり効く。今もちょっとこうね、なめ刺しみたいなのが口の中入ってますけど、なのでちょっと喉の調子がおかしいなと思ったらもうその飴を舐めるようにしてて、秋のね時期はね。なのでもしね今ラジオお聞きの皆さんの中にもねちょっと喉の調子が悪いとか咳込むっていうのはもちろん風邪の可能性もあるんですけれども、龍角散の喉飴ねちょっと携帯していただいて、1日3回とか4回ぐらい舐めてるとね結構良くなりますよ。やっぱり喉は怖いですからね、咳とかも結構怖いですからね、ほっとくとねひどくなるようでしたら受診していただくのがいいと思いますけれども、まずは自分でね、予防できるとこは予防していきたいなと思いますね。それでは今日もこの後1時までお届けしてまいります。

な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック、 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バーム

さあ、ホットブレイク、時刻は12時6分を回りました。太田道子が FM ギグ京都京都大宮本局より生放送でお届けしております。もうね、このカラスマに大宮に来てもうすぐ丸2年なんですけどね、まあ向こうに10何年いましたからね、まあなかなかそんな簡単には抜けないですね。それではコメントご紹介していきましょうね。まずは一番乗りいちごさんです。みちこさん、皆さんこんにちはといただいてます。毎日眠りが浅く、今日もまだ完全に起きれていません。布団に寝転がりながらお仲間に加わりますというふうにね、書いてくださっております。ねえ、私もなんかここ最近ちょっと本当に眠りは浅い感じ、眠りが浅いというか夢をめっちゃ見る。今日もなんか夢見てたね。はい、なんかでもちょっと最近さ、結構いろんなとこで喋ってますけれども、韓国ドラマのね、ペントハウスっていうのをね、もうなんか鬼のように見てるもんですから、見ても見ても終わらないんですよ。ほんでなんかこういいところで終わるからさ、次見たい次見たいってなるでしょ。そしたらもうなんかね、なんかそんな夢も見たりしますけれどもね影響されすぎてはい、まあね、気をつけていきましょう。まあ副交感神経を整えるっていうこととね、まあそうだね、無理しないっていうのが一番いいかもしれませんね。のんびりと、はい、起きれる時に起きてください。でラッキーちゃんですね、こんにちは。そして庄司さんも来てくれてますね、こんにちは。そしてみーちゃんですね、こんにちは。神奈川良い天気ですと、今日は13時に待ち合わせしてるから途中で抜けますということで、はい、お気をつけてね、行ってきてください。そして倉井さんですね、こんにちはといただいてます、こんにちは。本当にあっという間に10月ですねとみーちゃんが書いてくれておりますがね、なんか本当にもう大変ですね、あっという間です本当に。そして庄司さん、1月23日のチケットもう売ってるの？買い方がわからないというか、今ってチケット取るの昔に比べて難しいって書いてますね。今多分チケット買えるのはゆりなさんか KC さんの公式サイトで買えるんじゃないかな。多分シェイクマイデイズと和田さんはまだ対応してなかったような気もするんですけれども、まあどこで買ってもらっても値段ね、ファンクラブ会員が2500円やったかなフォローするだけではあかんもんな。だからもしまだ会員になってないのであれば、まだ発売はしてないです。で一般発売はおそらくもうすぐ、ライブスポットラグっていうね、ライブハウスの公式サイトで、おそらく前売り券3000円ですね、買えるようになっていると思いますので、そちらの方で、はい、お買い求めいただきたいと思います。で、もしね、いろんなアーティストの和田雅則さんとか、シェイクマイデイズとか、もみーさんと山下圭司さんの方はもう発売されてると思うので、まあこの4組の誰かのもしファンクラブに入っていらっしゃるようであれば500円引きで、買えますので、もしまだ買えないって感じでしたらもうしばらくお待ちくださいという感じですね。はい、でであとはラッキーちゃんですね、太田美智子さんこんにちはと、久しぶりに週末の2日間はいい天気でした。しばらく晴天が続くのですが、また台風が来てるみたいなので注意しますと。まあ台風シーズンですからね、10月最初の火曜日、今日もよろしくお願いしますということですね。はい、ありがとうございますね。夏の疲れはどうしても出てきますねということでね、本当にそうですよ。そして庄司さん、秋の花粉大変よねって分かってくれる人少なくて、カナピーいつ終わるのということで、いつ終わるんでしょうね、まあ、12月ぐらいじゃない、多分終わるとすればあんまり分かんないんですけど、はいね、何かしら飛んでる感じはします。そして茶太郎さんですね、皆さんこんにちはといただいてます、こんにちは。龍角さんのど飴好きとね、みーちゃん書いてくれてます。もうあれを舐めて慣れてくるともうあれしか嫌よね。なんか他ののど飴ではなんとなくこう物足りない気持ちになってしまう。倉井さん、龍角さんののど飴、金色の蜂蜜味の方を買ってますと。まあね、ちょっとだけ高いよねあれね、あっちの方がね。でもね、金色も買ったことがあるんですけどね、私はねもうね甘さとかいらないのでもうあのね青のね、
もうガツンとほんまに龍角散の粉固めただけみたいなあの味のやつが結構好きですよ。ね、龍角散のど飴ですね、と青ですね、とドラッグストアでも売ってますか、と売ってますよ。うん、むしろドラッグストアとかの方がいっぱい売ってる。一時期ね、とある国の方が買い占めててね、売り切れてた時期があったんですよ。もう2年ぐらい前かな、うん、でももう最近はそんなこともなく普通に買えます。はい、埼玉の大宮とは違うのということで、そう違うんですよ。だから京都大宮って言ってるんですよ私、うん、検索とかでしてもね、結構埼玉の大宮の方が都市として多分大きいんでしょうね。京都の大宮はそんなに大きい町ではないので、だからどっちかと大宮って検索すると埼玉が出てきちゃうのでね、一応京都大宮と言っております。はい、あと石崎さんね、夢よく見ますって書いてますね。だから夢をよく見て覚えてる人っていうのはやっぱり眠りが浅いっていうことがよく言われておりますね。茶太郎さん、昔薬品の卸会社でパートで働いてた時、電話がかかってきた時、場内アナウンスで龍角散さんから電話ですと言ってた。なるほどね。まあまあそうですよね。ラキちゃん、ビットファンですねということで、そうです、ビットファンですね。庄司、庄司さんね、ラグ懐かしいと、震災直前に高宮真希ちゃんのライブ行きましたということで、なので久々、震災前やからね、もう6年、もっと前か、震災前か、ほなもっと前やね、直前か、うん、だからまあまあまあ久しぶりに京都にお越しやすということです。はい、埼玉の大宮なら今日も通る、京都の大宮と埼玉の大宮と両方やるといいなということで。そうですね、いずれね、いずれなんかその関東の方もね行けるといいなと。まあコロナ禍前はね、関東の方もなんかちょこちょこたまにイベントとかなんかライブさせてもらったりとかあったんですけどね、やっぱりコロナ禍以降、まあコロナになってからやっぱりそういうね、遠出できなくなって、ライブもそんなにできなくなってからはもうトントで、なんかやっぱりその一回行かなくなるとさ、なんかもういいかなっていう感じになっちゃうのでね、また何かこう呼んでいただける機会があればぜひともっていう感じではありますね。ね、返しも嫌ですね。そしていちごさん、昔ブタクサで秋の花粉症が出たことがあります。気がつけば自然に治りました。花粉症のみんなさん頑張れというふうに、ね、書いてくださっております。ありがとうございます。そうね、ブタクサもね、そうブタクサとススキ、私はね、だ春はどうってことないの、うん、でもまあ秋も言うてもそんな中その春の人みたいなことはないですよ。なんかその鼻が垂れてとか涙が止まらないとかっていうほどでもないんですけど、でもやっぱり喉にくるんですよね、めっちゃ。だからまあね、私なんかは喋るのがもう仕事の大半を占めているので、やっぱ喋られへんっていうのはきついですよね。だから それもあるので、喉だけはやっぱちょっと一回声が出なくなったことを経験してるので余計ですよ。なんかすごくなんていうのかな、警戒してますこの時期は、うん、気をつけななというふうに思いますね。シェイクマイデイズも、もみゆりなちゃんも何を歌うか楽しみというふうにね書いてくれております。はいね、何歌うんでしょうね、楽しみにしていてくださいね。ではよいしょ、今日のまずは深堀さん、あ、春は花粉症で鬱になるわって書いてますね。はい、お3よ、あ、今日ラッキーちゃんや。はい、ラッキーちゃんです今日の。はい、深堀さん、ラッキーちゃん珍しいんじゃないね。なんか深掘ってほしいことあったら書いてね、聞いてるかな、よろしくね。さあ、それではですね、今日は何しようかな。10月の占いはね、ムンサタでやりましたので、もしよかったらそちらの方も見てみてください。あまりやる気が出ないです10月。9月すごい忙しかったんですよ私、だからかもしれませんけれども、なんか10月に入ってなんかはぁみたいな感じで、なんか急にね、急になんかほーみたいな感じで気合が抜けてね、なんかその やる気がね
なんか今一つ気分が乗らないみたいなところがありますけれども、はい、何しようかな。いよいとね、まあ移動中でも何でも今までコメントできてたりしてね、よろしく。はい、私鼻垂れ小僧みたいになりますよ、秋もって。ああ、そうなのね。でも結構鼻はまめに噛みます。鼻水が喉に落ちるんですよね。ですると喉が炎症を起こして、やっぱ咳とか声がれの原因になるので、鼻はすごくまめに噛みますね、私は。だから鼻の周りがね、ちょっとカサカサになったりとかいうのはありますね。で、まあほっといたら垂れてくるのかもしれません。はい、風邪の時一切喉の痛み、仕事もね、OK、風邪の時一切喉の痛みはないのに全く声が出なくなったことがあります。結構ビビった思い出とね、まあそういうのあるよね。あ、じゃあまあ今皆さん夏の疲れが出てきていると思いますので、で今花粉症の話も出ましたし、なんとなくこうまあ、なんか前もやった気がするんやけど、健康法にしましょうね。健康法占いにしましょう。はい、多分そんな感じでね。あと夜ね、ぐっすり寝るための、はい、健康法みたいなんでもいいし、はい、まあ何で出るか分かりませんが、3択です。サクッとサクサクッといきましょう。よいしょ。なんかやっぱりこう体力がね、なんか続かへんねんな、秋。なんかだるいよね。 A ミルラ、 B レモン、 C ゼラニウムです。はい、ミルラ、レモン、ゼラニウム。はい、花粉の薬説明書の倍飲んでるけど、まあまあ鼻水垂れる。サイダーさんみたいなことすんねんな。ダメですよ、用量用法を守ってくださいね、お薬は。はい、肝臓に負担がかかります。はいね、もう鼻はもう噛むしかないよね。それがだからこうね、外に出そう外に出そうとしている反応やからさ、言うたらそれは、だからまあ出すしかないよねという気はするけどね。はい、どうなんでしょうか。気候変わりやすいし、夜眠り浅めだからちょうどいいかもという感じですね。みーちゃんね、今日のお題ね。はい、ではぼちぼち行きましょうか。まずは A のミルラから行きますね。よ、健康法ね。さとじゅんさんいらっしゃい。今から占いちょうど、この秋の健康法でございます。はい、もしよかったら ABC ミルラ、レモン、ゼラニウム選んでみてください。はい、A を選んでくださった方はね、月光浴よ、月光浴と日光浴よ。A を選んでくださった方だから、やっぱりなんか夜は夜、昼間は昼間というか、朝は朝というか、なんかやっぱりそういうこう体にね、そういう光の刺激をちゃんと入れてあげるっていうのが大事みたいですね。よく言いますよね、朝日を浴びると、そのね、それにこう体が反応して、ね、なんちゃらホルモンっていうのが出て、ね、夜ね、ちゃんと眠くなるようになってると。だから朝日は浴びた方がいいみたいな感じのことをよく言われます。私は詳しくないので、詳しく知りたい人はまた調べてもらったらいいと思うんですけど、ね、やっぱりお月様の光っていうのもすごくね、浄化作用というか、心を落ち着ける力がすごくあるなっていう、私は思うんですよね。だから今ね、ちょっとそのお天気が不安定で、結構雨が多いじゃないですか。
だからやっぱりね、太陽の光であるとかお月様の光であるとか、そういうのがなんかこうちゃんと皆さん意識でしきれてないところがあるのでね、やっぱりなんかそこで疲れが出たりとか、あとなんかちょっとこう夜眠りが浅くなったりとか、やっぱそういうのあるのかなという感じがしますのでね、ぜひ、お天気の日はね、今日なんかも割と、太陽の日光がねさんさんと照ってるって感じではないですが、でもやっぱりなんかこう明るくはなってるのでね、太陽のエネルギーっていうのは降り注いでおりますので、まあちょっとベランダとかでもいいですしね、この後移動するわっていう予定のある方は外にしっかり出ていただいて、で夜もね、お月様は満ち欠けがあったりとか、お空に昇る時間がね日によって様々なので、見れる日見れない日あると思いますけれども、なんとなく意識して見ていただくと、なんかこう体のリズムが整っていくので、まあそういう意味で結構眠りもね、しっかり取れたりとか、あとちゃんとタイミングごとにお腹が空くの大事でしょ。結構なんかお腹が空かないのにご飯食べたりするじゃないですか、現代人って。なんか3食食べた方がいいからね、朝は何時、昼は何時、夜は何時みたいな感じで、お腹空いてないけどまあ食べとこうみたいな感じでね食べちゃったりするんですけど、やっぱり少しお腹が空いた時に、腹7分目ぐらいで食べるのがやっぱり一番いいらしいんですよね、お食事としては、なのでなんかちょっとそういう風な感じの意識を持って、はい、ちょっと太陽の光、月の光も感じながら過ごしていただけると A の方はすごく良さそうですよ。では B 行きましょうね。なんか今日は結構あれね、似たような感じでも出るんだけど、B の人もね、なんかすごくその太陽の光ってすごい大事ですよっていうふうに言われているのと、あと、B の人はちょっとメンタルのところがちょっと言われてますね、ちょっと頑張りすぎてませんかっていうような感じで言われているので、やっぱりそのストレスってなんていうの、病気の大半はストレスによって引き起こされたりするわけですよ。でもストレスって言ってもいろいろあってね、例えばそのメンタル的なストレスもイライラするとかね、嫌な人がいるとか嫌なこと言われたとかね、まあ今やったらパワハラとかセクハラとか、そのハラスメントと呼ばれる部分ね、ちょっとこう負担がかかっている。であと責任みたいなものもありますよね、自分の仕事の言ったらその上司の人からの何かこうプレッシャーであったりとかね、期待されたりするのも一つストレスだったりもするじゃないですかね、なんか期待されないよりは期待される方がいいのかもしれないけれども、でもあまりにも過剰な期待をされてしまうとですね、それはそれでまたストレスになったりとかいうのもあったりするので、まあそのあたりのね、メンタルバランスをしっかりと取っていきましょうというようなことを言われていて、でそのためには何がいいかと言いますとですね、自分の好きなことをする時間を必ず持つようにするってことです。まあ一日のうちの1時間でもいいし、一日のうちのね、5分でもいいので、まあなんでしょうね、まあその好きなことっていうのも人によるので何ともですけど、例えば今パッと言われて、いや好きなことって言われてもな、みたいな感じで浮かばない人、これ非常に危険だと思います。はい。何かこう自分の5分10分でもできるような好きなことね、例えば、コーヒーを飲むとかでもいいし、そういうちょっとこうほっこりできるお風呂入るでもいいし、なんかテレビを見るとかね、 YouTube を見る、映画を見る、本を読む、音楽を聞くね、こういうなんか配信を見るね、配信をする、歌を歌う、まあいろんなことあるじゃないですか、寝るとかね、三月さんやった編み物するとかもねあるしね、なんかそういうこうなんかこう自分のそういう、あ、なんか自分のための時間やなって思えるような、そんな時間をまあできれば1日1回、ね、無理な方はまあ3日に1回ぐらいでもいいので、何かそういうものをちゃんと確保することっていうのがすごく大切になってきますっていうふうに言われております、 B の方。はい。なのでね、ちょっとこう自分のための時間をどういうふうに確保するかっていうのをこの秋ね、意識してみてください。で今もしこう体調がね、Now で悪いっていう人は、はい、ちょっとそのあたりも見直していただくと少し緩和されるんじゃないかなというふうに思ったりします。
では C いきましょう。ああ C の人はね結構いる。 C の人あんまり一人でいない方がいい感じ。あ、佐藤潤さんや。うん、そうね、 C の人はね、いろんな人と関わるっていうのが大事です。で、あの別になんか友達と飲みに行くとかご飯行くとかそんな大層な用事じゃなくてもいいのよ。別に一人でご飯を食べに行ったとしても、例えば店員さんとの会話であったりとか、まあ、電車に、ね、乗った時にこうちょっとね、こう いろんな人を観察してみるでもいいし、ね、なんかまあちょっとしたこう仕事中での同僚との会話、接客やってる方やったらお客様との会話みたいなものをちょっとこう楽しむっていうところを意識してみてくださいって感じです。ちょっとエネルギーとかベクトルを外に向けるっていうのがすごく大事みたいですね。 C の方は自分で、ね、自分に向けているとなんかどんどんこうそれこそストレスであったりとか、人によったらこう自分責めみたいな風になってしまったりとか、まあなんかそういう人も C の方は多いのかなという感じがいたしますので、ぜひ C を選んでくださった方っていうのはね、その自分以外の人との関わりみたいなものをそれも気楽に、なんかその難しく考えるんじゃなくて、もっと気楽に自分らしくこう気楽に関わるっていうことがすごく大事になってきますっていう感じですね。だからまあ例えばそうだな、何がいいかな。でもまあ別に普通にお店屋さんとか行ってもさ、平気で人に話しかける人とかも中にいるじゃないねえ、とか私とか結構なんか駅とかにいると、ほんまに駅にいると これってどこそこ行きますかとかってよう聞かれるんですよ。一番端っこのところに立ってるからかもしれませんけどね。なのでこの間美月さんと出かける時も聞かれたし、昨日出かける時も聞かれたしね、だからなんかすごいそんなにややこしい阪急電、まあややこしいんですけど阪急電車って、でそんなんもあるのかもしれないですけど、なんかそういう風になんか聞かれた時とかもね、でちょっと新しい出会いであったりとか、もしかしたらそういうところでねあるかもしれないので、無理に別にマッチングアプリとかする必要はないんですけれども、なんかそういうこう職場であったりとか、まあそういうとこも含めてね、気軽なこう人間関係というか、そういう風な感じでこう自分を外にちょっと出すっていうことをイメージしておいていただけると C の方は良さそうな感じがいたしますね。はい、生きることに頑張ってますよと石垣さんね、いいですねちょっと待ってね、サイザーさん薬倍飲んでるんですか、なんか風邪薬とかねなんか1日2回や言うてんのに3回飲んだりねしますよ。で俺は体がでかいからとか言って言うてありますねまあ基本的にその常用してる薬はないからね、まあ風邪ひいた時とか、まあそんな時ぐらいでめったに飲んではらへんとは思いますけど、風邪ひいた時はなんかよう鼻が出てきたりとかね、あの人春やったかな、春でもないね、変な時期に風邪ひかはんねん毎年。だからあれもアレルギーちゃうかなと思うんですけれどもね、なんかそんな時にね、なんかものすごい量飲まはりますねまあ、たまにやからいいんでしょうきっと、よくはないと思いますが、壊れた水道みたいに鼻水ポタポタ流れてくるって、ああもうそれすごい花粉症ですね。ね、しっかりと鼻かんでくださいね。パワーストーンも月光で浄化できるんでしたっけって言って、そうですよ、パワーストーン月光浴いいですよね、ぜひ満月の日がいいですね。満月の日とかにねちょっとベランダとかに出してあげると、はい、浄化されてすごくいいですね。日光浴も月光浴もしてないわと、引きこもり生活も長くなりました苦笑いとね、いちごさん書いてくれてますが、まあなんかベランダぐらい出てみたらどうでしょうかね、まずはね。ね、太陽の光はシミとシワが怖いから月光浴がいいわということですね。確かに、いちごさん、お食事耳痛いは7分目心がけます、空いてなくても習慣で食べちゃうから気をつけなくっちゃと。それね結構なんか本当に言われますね。それ習慣で食べるのと満腹になるまで食べるのやめたら痩せるらしいですよ。
うん、なんかまずはそれで、まずはそれで自分の適正体重ぐらいまではそれで戻るらしいですね。まあその後ね、ちょっと美容体重とかなんかね、こうモデルさんみたいにってなると、やっぱりね、運動したりとか、ちょっとこうなんていうの、筋トレしたりとか、まあそういうね、ボディメイク的なところが必要になってきますけど、自分の体にちょうどいいぐらいの体重っていうのは、その食のコントロールでほぼほぼいけるみたいなのでね、ぜひいちごさんもね、ちょっとやってみてくださいね。石垣さん、パームトーンのアーカイブでも見ること、あ、いいことですね、ありがとうございます。期待されなくていいですって書いてますねありがとうございます。朝窓を開けて太陽の光浴びてますと、本当はお散歩とかできればいいんでしょうけどってね。まあなかなかね、お散歩したらね、ちょっと汗かいてね、朝から汗だくで、その後ちょっとね、めんどくさかったりするからね。だからまあまあ、そういうのも、あの月光浴だけでも全然いいですよ。で、あとは腹いっぱい食べたいですって書いてますね。魔法少女ララベル見てますとね。あ、だからそういうのいいですね。はい、いいと思います。私はいつも一人って書いてますけどね。まあなんかちょっと、なんかフードコートとかでご飯食べたいんちゃいますか分からへんけど。誰かと一緒に食事したのも仕事以外では多分何年も前ということで。あー、なるほどね。まあそういうのもあるかもしれないですね。でもまあどう、まあそうやな、私はまだ娘が一緒に住んでるからね、そういうのあるかもしれないけど、なかったらもうあれかも、一人で食べてるやろうけど、あんまり。でもね、うちね、バラバラなんですよ、ご飯食べる時間。ほんまに、なんかお姉ちゃんはね、仕事で夜勤とかが結構あるので、いたりいいひんかったりやしね、美月さんもね、アルバイトとかでいたりいいひんかったりやから、で私も私でこんな不規則な仕事してるので、結構ね、ご飯は作ったり作らんかったりですけどね、美月さんが作ったりしてくれる場合もあるしね。だからまあなんか結構その辺はええ加減な感じですけどね、食べたいものを食べたい感じで作って食べたいですけどね。で、私はまああんま食に執着がないので、ほんまに毎食ゆで卵と焼き芋でも平気な人なのでね、なんかあんまりそこね、ないんですけど聞かれるオーラが出てるんですよ、みちこさんって書いてますけどね。そうなんでしょうかね、聞きやすそうなんかな、みち知ってそうな顔してるんでしょうね、きっとね。そんな気はしますけれどもね。マッチング楽しそうということで、やってみたら、別にいいやん。なんかあんまり何も期待せずにやった方がうまくいったりしますからね、マッチングアプリって。で、なんかこう友達探しみたいなのもあるしね。別にその同性異性関係なくね、そういうのもやってみたらいいんじゃないでしょうかね、と思ったりしますが、はい。変な詐欺にだけ引っかからんように気をつけてくださいね。朝昼晩プラス寝る前とか勝手に増やして薬を飲みますねえ、お腹空いてないのに食べるって太るらしいわね、ということで。そうなんですよね。あ、時間が押しているわ。では、あ、ラッキーちゃんの仕事を見ましょう。はい、もう電車乗った言うてたからね。まあ後でアーカイブで見てくれるかな、今聞いてるかな。よいしょ、よよ、今の仕事どうなんやろうな。もしなんか仕事変わりたいなと思ってんやったら、別に変わってもいいかなっていう感じでは出てるね。まあそこは別に無理に変わらなくてもいいんだけどね。なんかちょっとこう変化のある仕事というか、ちょっと変化もたらしていくといいかなっていう感じはします、仕事に関しては。で、あとはまあなんていうのかな、そこまで仕事を一生懸命頑張らんでもいい感じなのでね、仕事運って聞いてくれたのにそんなこと言うのもなんなんですけれども、だからなんかそんなに仕事必死こいて頑張るというよりかは、なんか仕事はお金を稼ぐためのものというふうに割り切ってもらってね、だから何でもいいって感じなんですよ。だから今の仕事がちょっと合わへんな、しんどいなっていうんやったら、別になんかもっといいところがあるのであれば、別に変わるのはありっていう感じでも出てるし、で、そうね、そうだね、だからなんかちょっと規則的な仕事に就くといいんだと思います。
はい、今不規則なんだろうか、うん、なんか規則的なねお仕事について、なんかこうなんとなくそれはルーティンにしてしまって、それはお金を稼ぐためのまあ言うてみたらお仕事でね、あのその後のその言ったら余暇ね、自分のその楽しみみたいなものをちょっと充実させるために働いてるんだなというところの落とし込みはすごく大事になってくるかなっていうことと、まあそんな感じだね。うん、だからなんかうん、あんまりそのなんていうかな、仕事がメインじゃないって感じです。はい、ラッキーちゃんの運命的にラッキーちゃんの、うん、人生的に、うん、だからそれ以外の部分を楽しむための仕事やと思って、自分に都合のいい、お仕事をちょっと探してみて、それをやりながら、まあ、むしろ余暇の部分を楽しむっていう風に思ってみてくださいっていう風に言われてるので、仕事に関しては何でもいいので、自分が、まあ、あんまりね無理してしんどいような仕事なのであれば、ちょっとこう変わるっていうことも視野に入れて、いろいろ探してみるっていうのも大事かなという風に言われております。はいね、聞いてくれてたかな。では、お腹空いて、ここまで読んだね。はい、そんな感じです。今気づいたけど、歯医者のようなバックミュージックかかってないということで。これ、歯医者のようなバックミュージックなの？はい、いつもと同じですよ、これ。これなんやろね、よくわからんけど。このお昼の番組のために昔からあるやつですね。特に誰の何の曲みたいなのは書いてないからわかんないです。なんか斉田さんが作った曲なのか、なんか斉田さんの知り合いが作った曲をそのままつなげているだけなのかわかんないですけどね。今の仕事は6年続いているので頑張っていきたい。ドリングのピッキングをしています。パートの時給は1200円台で、結構安い方やね、1200円やったらね。まあまあ、続いていって頑張っていきたいと思ってるんやったらそれでいいですよ。ただ、むしろその仕事がメインというよりかは、なんかそれ以外の部分をもうちょっと楽しんでいくと、仕事がもっと、意義のあるものになりますよ、という感じで言われているのでね。まあそこちょっと意識してもらえるといいかな、というふうに思います。では、ここからはギグ的トップ10に参りましょうか。ちょっと待ってね。よ、あれ立たない。はい、ではここからはギグ的トップ10、え、来てない、ちょっと待ってよ。ギグ的トップ10、ギグ的トップ10が来てない、送り忘れている、どうだろう、あ、来てた来てた、ありました。ではここからはギグ的トップ10に参ります。

今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃ、やん！

さあ、ギグテクトップ10の時間になりました。 FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。赤ちゃんの声が聞こえるのは、あの次の収録のゲストさんが連れてきているから大丈夫です。心霊現象ではないので大丈夫ですよ。はい、ね、わーって言った瞬間にちょっと聞こえたんだと思います。はい、大丈夫です。だからお気になさらずという感じでございます。それでは今週は10月に入りましたのでね、10月最初の週の10位から4位までご紹介してまいりましょう。第10位はこちら、第10位、先週から16ランクアップです。もみゆりな、春にして君を。春の夢のよう、もう一度だけどそれだ。第9位、先週から3ランクダウンです。シェイクマイデイズ、空はイミテーション。

4位先週から2ランクダウンです。モミユリナときめきドリームパレット。あれもこれもデイリーファッションパレット。はい、ということで今週のトップ10位から10位から4位までご紹介してまいりました。10位のね、春にして君を、この歌私好きなんですけどね、久々にランクインしてきましたね。16ランクアップということでございます。そして先週の2位から2ランクダウンでね、今週はときめきドリームパレットが落ちてきてしまいましたが、この間いつや、土曜日高槻のね、あの実家の近くにパレットがあるんですよ。でそこ入ったらね、ちょうどゆりなさんの曲がね流れているタイミングで、おおと思いましたね、勝手にね。はい、あのまだ健在で使っていただいてるんだなというのが嬉しい限りでございます。それでは11位以下ご紹介していきましょう。20位シェイクマイデイズ君を見かけた、19位山下圭司アクアフィリア、18位もみゆりな天気雨にウインコ、17位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー、16位もみゆりないつかギャッツビー、15位山下圭司虹色のパレード、14位もみゆりな夢を見るかもしれない、13位山下圭司夜と嘘の間で、12位顕著君に伝えるメロディ、11位シェイクマイデイズ青春のデッサンとなっております。なんか結構なんかこう入れ替わりがね激しい感じがしますね、10月に入ってね。さあトップ3はねどんな感じになってるんでしょうかね。パレット来たというね、独り占めもトランプも好きと書いてくれておりますけどね、独り占めのトランプやね。はい。では行きましょう、今週の第3位。さあ今週の第3位は先週から6ランクアップです。シェイクマイデイズブルーグレーの木曜ということでね、まあこの曲はねちょっとこうミディアムテンポの、なんかシェイクマイデイズで言うとちょっと珍しい感じの曲のような気もするんですが、いかがでしょうかね。

い、ということで今週の第3位は先週から6ランクアップでございました。ブルーグレーの木曜ということでね、はい、

はい、ということで今週の第2も先週からワンランクダウンですけれども、トップ3にはねとどまっております。強いですね。シェイクマイデイズ三角公演で松でございました。それでは参りましょう、今週の第2。

0: さあ来週はどんなランキングになっているでしょうか、お楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。
0: さあお別れの時間が近づいてまいりましたね、シェイクマイデイズ祭りでございましたけれども、まあゆりなさんもね、また新曲が出てくるとまたランキングとかもね変わってくると思うので、またそこも楽しみにしつつ、まあ斉田さんが今相当忙しそうですからね、まあまあ頑張っていただこうという、もうね寝る間を惜しんで働いていただければいいんじゃないかなというふうに思っておりますけれども、さあ今週のラッキーフードいきましょう。今週のラッキーフードは大根でございます。はい、何でもいいです。大根おろしでもいいし、まあお漬物ね、あのおしんこのような、なんかちょっとこう加工されてるものでもいいですよ。あのぬか漬けとかでもね、であと浅漬けとかね、あとまあおでんとかもそろそろ季節でしょうか。はい、お味噌汁とかでもいいです。何でもいいので、はい、あの今ちょっと大根安くなってきてるような気もするのでね、はい、まあまだ冬、まああれ冬野菜なのでちょっと早いような気がしますが、初物ということでもしよかったら、はい、食べてみていただきたいなというふうに思いますね。みーちゃんがね、ラッキーフード何かな、行ってきますっていうふうに書いてくれてましたが、大根苦手。何が苦手なんやろ、味ね。まあまあまあまあ食べれる範囲で食べてみて。でも大根はいいよ、すごく体に体にいいよ、うん、ぜひねよかったら食べてみてくださいね。佐藤潤さんね、おでんの絵文字、送ってくれてますが、おでんシリーズって書いてますね。先週なんかがんもどきかなんかってね、難しいよねっていう話をしてましたけれども、はい、今日はあの大根なので、はい、そんな感じでございます。まあ今日はね、あの占いのコーナーでちょっとその秋のね、生活、秋のなんか健康何的な過ごし方みたいな感じでしたけれども、はい、ちょっとやっぱり疲れが出たりとかね、まあ体調崩したりしやすい時期ではありますので、まあ冬に向けてね、まあだから食欲が湧いてくるんでしょうね、きっとね。しっかり食べとかんと乗り越えられへんでみたいな感じでね、だと思うので、まあしっかりと睡眠をとって、しっかりとご飯も食べて、まあ食べ過ぎは注意ですけれども、しっかりと食べてね、まあしっかりと運動をするのがね、まあ一番なんでしょうけれども、そんなことは分かってるっちゅうねんっていう話でねできる範囲で、はい、でもなんとなくこう、あの自分のできる範囲で、そういうね自分の体を大切にすると、また体が応えてくれますので、はい、あの無理だけはしないようにしていただきたいなというふうに思います。さあ今週もお届けしてまいりましたホットブレイク、いかがだったでしょうか。木曜日のムーンサタもまたぜひ聞いてみてください。それではまた来週も元気にお会いしましょう。お相手は太田美智子でした。バイバイ。高評価ボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。バイバイ。

この番組は悪役俳優徳丸晋作と西澤翔太、そして赤髪芸人海座がお送りする番組でございます。はい、ということで、どうも赤髪芸人海座でございます。10月2週目ということで、もういよいよね10月に突入ですけれども、相変わらずの一人会でございます。はい、ということでですね、今回も、一人で、最後までね50分間自由に楽しくおしゃべりさせていただきたいなと思っております。ということでね、まあ僕出演会ではちょいちょいあることなんですけれども、すいません皆さん、今回もですね、赤髪芸人海座ちょっと作業をしながら、おしゃべりをさせていただきたいです。まあ、説明しますとですね、赤髪芸人海座は、個人の YouTube チャンネルやっておりまして、赤ちゃんというね、赤漢字一文字で赤、そして英語で CH で赤ちゃんというチャンネルやってるんですけれども、赤ちゃんの方でですね、毎日僕は、ショート動画の方をね上げさせていただいておりまして、でそのショート動画っていうのが、まあ、フィリピン語講座という、まあ、フィリピノ語ですよね、まあ、タガログ語のショートネタを上げてるんですけれども、その毎日投稿のねそのショートネタの、絵を描かないといけないというはい、そうなんです。ちょっとねフリップネタ的な感じなんで、その絵をねもう毎日もう365日やっておりまして、で今もうフィリピン語講座も740とかになってきてるかなと、丸2年を超えてもう毎日、投稿させていただいております。ということでですね、それにちょっと必要な絵を描かないといけなくて、ちょっとね今その作業をおしゃべりしながら、させていただきたいです。はい、ということで、またねあの見てる方とかもしよければあのコメントなりなんなりしていただきますと、僕もそれについて喋ったりとかもできますので、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、ちょっとねあの赤髪芸人カイザー、ただいま鼻声なんですけど、いやちょっとほんまになんて言うんですか、まあちょっとほんまあんまり認めたくはないんですけれども、やっぱりねちょっと年なのかなというふうにちょっと感じておりまして、それなんでかと言いますとですね、やっぱね疲れ取れない問題、これえぐいんですね。はい、で疲れ取れんしで、まあ、疲れ取れないプラス、なんていうんですか、この体調を崩しやすくなってるんですよね。はい、まあ、めちゃめちゃ体調をねなんかもうなんせ崩しやすいんですけど、でなんていうんですか、ほんまなんか先週ですよね、先週ちょっと突如僕はなんかちょっとしんどいなとなりまして、でしんどいなってなるのはね、まあまあまあそれは皆さんあるかななんですけれども、その流れでですねほんまになんかがっつりちょっと体調を崩しちゃいまして、まあ、ちょっとこれはしんどいぞということことなりまして、なんでそっからずっとね鼻声というかがね全然こう戻ってくれないんですよね。はい、でまだ引き続きちょっと喉の方も若干痛いなという感じで、だからほんまにまあ、もちろんこのね季節の変わり目や云々とかあるかなと思うんですけど、もうそれだけじゃないんですよねほんまにね。ちょっといきなりのこの、ぼやきスタートではあるんですけれども、ほんまにねなんか調子悪いなっていう日が続いてますね。でほんまなんていうんですか、まだ若い時やったらこのまだ無茶できてたんですよね。全然無茶しても大丈夫な感じやったんですけども、今ほんまにちゃんと休む時間を作らんとほんまにやばいなという、いやー辛いっすねほんま。だから僕の中のスケジューリングではこれぐらいの作業をこの日にしようとか、
でこう計画しているわけですよね。まあこんぐらいやらんとあかんことがある、じゃあこの日に回そう、でこの日にがっつりやろうとか、で自分の中でこうスケジュール感というかこうやってるわけなんですけれども、でいざその日になったらもうその作業量がこう無理なんですよね、ほんまに。で前までやったらいけてたのにって思って、で前までやったらいけてたのにと思って、その前までの、言うたら、進行具合で作業を進めるとこうやって体調崩したりとかね。だからほんまになんかちゃんとおじさんになっていってるなという感じをもう最近ねひしひしとこう感じ取るわけなんですけれども、あー美香子さんありがとうございます。こんばんは、この時間帯はアーカイブになるので足跡残します。いや毎回ありがとうございます、足跡残していただいて、またゆっくりアーカイブで聞いてください、見てください。はい、ということでちょっとね今、赤髪芸人カイザの、オープニングぼやきトークを絶賛やってる最中なんですけれども、ほんまにね、なんて言うんですか、なんかこの体調崩しやすくなってんのがもう嫌ですね。そうなんですよ、前までやったら全然そんな体調崩すこともなかったのにね、今もうめちゃめちゃ体調崩しやすくなっちゃってるんで、だからどっかでねほんまに完全なねこのお休みみたいなのを作らんとダメなんでしょうけどね、まあいかんせんそういう時間もないぞというのでね、ちょっと難しいですよねほんまに。そういう時間が取れたらね、取れたらいいんですけど、なかなか簡単にそういう時間も取れないということでね、ちょっと難しいですけれども、はい、まあまあでもね、なんせちょっといろいろいろんなことをね、ちょっと頑張ってますよという日々ですね。はい、まあでもほんま何ていうんですか、皆さんもちょっと体調崩しやすかったりとかするかなと思いますけれども、ちょっと気をつけてくださいね、ほんまに。風邪やなんやとかいろいろ流行ってますんで、ぜひ皆さんもちょっと風邪などひかれないように気をつけていただきたいなと思っております。はい、ということでね、正直この個人の YouTube チャンネル、まあね、毎日毎日こう更新して、で何ていうんですか、企画動画も毎週上げていってるんですけれども、そちらもねもうほんまに大変で、はい、でしかも僕が毎回上げてる動画っていうのが結構ね、どれぐらいですかね、もうほんまにかなり長尺の動画をね毎回上げていってますんで、ほんまに大変なんですよ。はい、もうほんまその作業だけでもほんまにえらいこっちゃなという風な感じでやってるんですけど、それこそ明日も企画動画上がる日なんで、もう今絶賛編集していってるんですけど、それもねほんま、明日上げるのも40分ぐらいあって、で前も言いました通り今ね英語のテロップとかも入れてるんで、その英語テロップとかを考えるとほんまに今ね作業量で言うと半分ぐらいしか終わってないですよ。だからちょっとほんまに厳しいなと。だから今日ももう確定で徹夜なんですよ、まあ、昨日ももちろん、徹夜やったんですけれども、今日ももちろん徹夜ということですね。ほんまに大変ですねほんま。だからもうほんまにある程度ね僕がほんまに、軌道に乗っていればいろいろ人を雇ったりとかして楽できるんかなと思うんですけどね、大変ですよねほんま。これはちょっとまあちょっとねほんまにぶっ倒れんように気をつけたいなと思ってますけどね、ちょっとねほんまに絵も描きつつ、おしゃべりしつつではありますけれどもね、いやーそうなんですよ、だからもう全然ちょっとほんまにゆっくりできてない日々で大変ですね。ちなみに先週も動画上げたんですけど、フィリピン祭りというのをね先月参加させていただきましてね、ちょっとほんまにそれもね動画で、まあ、上げていってますんで、ぜひともねちょっと見ていただきたい、ほんまにねいいお祭りで、
めちゃめちゃ盛り上がったなというふうに思ってるんですけれどもね、すごいね、ほんま大盛り上がりで、あの雨めっちゃ降ってたんですよ。なんですけどそれでもすごいね、ほんまに雨の中皆さん楽しんでくれてというね、えほんまいいお祭りでしたね。ちょっとでそのねフィリピン祭りの打ち上げというのがこの間あったんですよ。であったんですけども、その打ち上げの日も僕絶賛体調崩してたんですよ。やからなんか悔しいですよね、ちゃんと打ち上げしたかったのに。いやもちろん楽しい時間でしたよ、楽しい時間やったけど、もっとこう元気な時に打ち上げしたかったなと。ただねもうそれもみんなのスケジュール合わせてやってることなんで、日を改めるっていうのもねちょっと良くないなということでね、ほんまにちょっとね今ある程度絵も描き終えましたんで、おしゃべり集中モードに入りたいなというふうに思っております。はい、ということで、みかこさんからコメントもいただいております。今年は、種から鉢で育てていたけど、苗が育ちすぎて根っこがダメになったので花が咲かない状態になりました。初めてなので、来年はリベンジします。お花ですかね、お花を育てているということですかね。はい、根っこがダメになっちゃったんですね。でも辛いですよね、ほんまに。なんか種からねしっかりこう育ててたら、でまたそのね植物なんてそんな1日2日でどうにかなるもんじゃないしね、その積み重ねた日々のことを思うとめちゃめちゃ辛いですよね。ね、すぐやり直し効くんやったらねあれですけど、なかなかそういうわけにもいかないんで、ちょっと大変かなと思いますけれどもね。えほんまに、まあでも皆さんいろんなことされてるなという感じで、で僕もねずっと言うてるその YouTube の方をずっとやってて、でこないだね後輩芸人の子と、まあ後輩芸人でも落語家の子なんですけどと、まあ喋ってて、いや僕良くないなぁと思ったんですけど、いや会社さんこの休みの日って何してるんですかって聞かれたんですね、後輩に。まあこれ要はある質問じゃないですか、休みの日って何してますと。ただねそれ聞かれた時に休みがなさすぎて全く答えれなかったんですよ。うわそういえば俺休んでないなみたいな。だから全然なんていうんですか、この自分の時間みたいなものが取れていないなと。これ良くないですよね、ほんまね。ほんまやったらねそういう作業する日もありつつで、ちゃんと今日はオフですよっていう日もありつつなんですけれども、それもなかなかできないというね。だから思い出して喋ってました、もうだいぶ前の休みの話やけどとか、やっぱこういうことしてたよとか言って、だからねもうこれもほんまにそれこそこういう活動してる人みんなそうかもしれないですけど、やっぱ全部ねなんていうんですかね、こう活動に直結するようなことしかしてないというか、いやそうなんですよ、やっぱなかなか難しいですよね、ほんまにどうしたもんかと。だからもうほんま無理やりにでも休みを作らないといけない。ただその、YouTube ねずっと言ってます、 YouTube が、もちろん自分で決めたルールですけど、毎日そうやってショート動画を上げます、投稿しますとか、毎週火曜日企画動画上げますとかを、まあ、自分で決めたルールなんですけど、もう2年以上やってきてるんですね。だからそのこれをなんか急にストップさせるんもちょっとちゃうやろみたいなところもちょっとありまして、
そうなんですよ。だからね、まあどうにかこうにか、ね、動画もしっかり更新しつつ、で自分の中のリフレッシュみたいなもしつつ、できたらなというふうにはまあ思ってるんですけど、やっぱりね、まあどうしてもまあこういう業界にいる人間ですから、期待には応えたいっていう気持ちはね、やっぱりめちゃめちゃあるんで、でやっぱりね、それだけどんどんどんどん、僕のチャンネルに関しても、たくさんの方、まあ、日本だけではなく、海外の方とかにもたくさん今見ていただけてる状態なんで、余計にこうちょっとね期待に応えたいなというふうに思って日々頑張っております。ただね、やっぱりその、まあ、その期待に応えたいのにっていう部分なんですけど、やっぱり今も言った通り海外の方がね結構たくさん見てくださってるんですよ。でその海外の方がたくさん見てくださってるんで、今英語のテロップとかも入れてるんですね。で今後やっぱり僕はライブ配信やなんやとかもできたらやってみたいなとか思ってるんですよ。でそういう時にやっぱり英語のねペラペラ喋れてた方が海外の方ともコミュニケーションが円滑に済むし、しっかりねそれは勉強したいなというふうに思ってるんですけども、ある程度はできるんですよ英語。ただやっぱりその、表に出て、例えばそれ英語で、全編英語で喋れますかとか言われたらやっぱ難しいですし、やっぱり簡単な単語で聞き取りも、まあ、聞き取りはある程度できるんですけど、簡単な単語とかでやっぱりこうちょっとやっちゃうところがあるんで、しっかりとねその字型みたいなのをつけたいなというふうに思ってるんですけど、なんせちょっと時間がねないというね、もう大変ですよね。でほんまなんか調べてたら、それこそタガログ語、フィリピン語とかに関しても、なんか個人的にレッスンしてくださる方とか調べたら出てくるんですよ。で出てくるんで、そういう方にお願いして、レッスンとかしたいなとかまあ思うんですけど、やっぱ難しいですよね。はい、まあどうにかね、どうにかちょっとしっかりと練習して、タガログ語も喋れるようになって、でやっぱりねそのフィリピン祭り、それこそ先月出演した時に、やっぱ初めての経験やったんですよ。MC 僕以外にも何人かいまして、で僕が喋った内容とかを、別の MC の子が、英語であったりとかタガログ語に訳してもう一回言ったりとかしてくれてたんですよ。まあ、もちろんねそのお客さんもフィリピンの方とかもたくさん来てたんで、でもああいう場で、まあ、もちろん自分が日本のお客さんに対してもこう日本語でおしゃべりして、楽しませつつ、でプラス英語やタガログを使えて、でそっち方面のお客さんも楽しませることができたら、これはちょっとほんまに、フィリピン系グローバル芸人としては結構最強かなという風に、まあ、ちょっと思ってるんですね。はい。なんで、どうにかちょっと、そこのスキルアップみたいなのはしていきたいんですけど、ただちょっと時間がないですよ、という。まあ、どうにか時間を作りたいですね、ほんまに。で、なんていうんですか、思いやるべきことが多くて、もちろんその動画に関わることがもちろんすごいたくさんあって、そっち方面がもちろんやるべきことの大半を占めてるんですけど、それ以外にもね、今もちろん、それこそ通天閣とか、僕は日々行かせていただいてるんですけど、通天閣でもねちょっとね赤髪芸人こんな髪色してるやつやのにちょっと責任ある立場になっておりまして、まあ、もちろん僕の上にもねいるんですよ。はい、僕の上にも一人、全体を取りまとめてくれてる先輩芸人の方、吉本の先輩芸人の方がおるんですけど、その一個下のポジションに僕がおるんですよ。やから、まあ、今その通天閣の僕らのチーム、まあ、滑り台界隈に若手芸人たちたくさんおるんですけども、50人ぐらいおるんですね。でそれをまあ、その一個上の先輩と一緒にまとめてるんですけど、やっぱり新しい子が来ると、その人の指導をしたりとか、まあ、研修みたいなことを、したりもしているんですよ。なんで、ほんまに
なんか、自分のことだけじゃなく、やっぱ年齢的にもちょっとこう責任ある立場になったりしておりまして、でもちろん自分がやってるスチールパンクという団体のこともそうですけれども、ちょっとやることがめちゃめちゃ多いなというふうに思っております。でもやっぱり、今僕41ですけど、それこそ僕が30ぐらいの時とかに、それこそ奈良で番組やってる時とかに共演させていただいてた方とかが多分今の僕ぐらいの年齢やったと思うんですけど、いやもっとみんななんか落ち着いてたなと思っていやそうなんですよ、改めて自分がそのあの時見た41歳の人たちと比べてどうやってなったら、全然落ち着いてない気がして、もうなんせ日々こう忙しくしてるなと。でなんか相変わらず、この世界に入ってからもう今日までずっとなんか、命を削って生きてるなーっていう感じがしてますね、ほんまに。だからもうちょっとね、どうにかこうにかちょっとうまいこと、まあさすがに、自分の体も41年も付き合ってるんで、どうにかほんま自分の体のベストのスケジュール感で動きたいなと思ってますね。はい、だ良くないんすよ、ほんま自律神経乱れまくりのスケジュールで、でこの間もその動画編集間に合わさんとっていうことで、もう一日一歩も外出ずに家でずっとパソコン作業してたんですよ。でその直後ぐらいからやっぱりちょっと体おかしなったんでちょっとほんまに、スケジュール考えて動きたいなというふうには、思っております。でね、そうやって動いたらね、ちゃんと何ですか、今実感してますけど、やっぱり努力すれば、しっかりとこうなんていうんですか、まあ、見返りじゃないですけれども、ちゃんと反応はあるし、ちゃんとそれを見てくださってる方がおるなというのでね、すごい、まあ、ほんまにいろんな方に支えられて、日々活動できてるなというのを感じてるんですけれども、ね、ほんまになんせこう体が資本とよう言われます、業界です。まあどの仕事もそうやとは思いますけれども、やっぱり体が資本なんで、ちょっとねほんまに怖い、もう自分自身もちょっと怖いんですよ。まあ、ほんまにずっとこの番組でも言うております、41歳赤髪芸人海座、今年翻訳なんですね。で、翻訳なんですけれども、お仕事で言うと今年結構いい感じで来ているんですよ。はい、それこそずっと個人でやってる YouTube のチャンネルもやっとこうちょっと日の当たるところに行けたなという感じというか、もうほんまに当たり前にたくさんの方に見ていただけるような状態に今なってまして、でそれこそ今年で言うとフィリピン行ったことによっていろいろこの広がった世界というか、もうたくさんやっぱあるんで、すごいええ感じで来てるんですね。ただやっぱり体調を崩しやすくなってるんですよ、この年末にかけて。だからちょっと年内ほんまに、まあ来年も後役なんであれですけれども、ほんまにちょっとなんかでかい何かが待ってそうで怖いなと。今んとこ順調に来てるんで、なんかわかんないですけど、ほんまに僕がぶっ倒れてしまうとか、なんかそういうことが起きそうで怖いなというふうに思っております。なんでね、まあ、ちょっとほんまどうにか、体調管理もしっかりしつつ、やれたらなというふうに、思っております。はい、なんかね、なんかいろいろいろいろ届いております。なんかメッセージの方もね、ねえ、いやいやいやいや、これはちょっとほんまにいろいろ大変な日々ではございますけれども、ね、やから、もうほんまによう、確かにあの当時よう上の年上の方々が言うてたなっていう話ですけど、もう疲れなんて取れないですよね、ほんまに日々ね。なんかちょっとほんまにスケジュール感考えないとね、無茶できない体にはなってますね。例えばそういう、ね、打ち上げであったり飲みの場とか、
で前までやったらもう翌日朝から仕事とかでも全然ガンガンみんな飲もうぜやったと思うんですよ。でも今ほんまに、まあ、もちろん、次の日朝から働けないことはないんですけど、もう次の日めちゃめちゃしんどいんですよ。やから、もうほんまに飲んでる途中からちょっとそれを考え出すぐらい、あ、これちょっとそろそろ抑えんと明日やばいなとかで、なんかそれを考えてるのもなんかね辛いですよね、ほんまに。だからそういうのも思いながら生きちゃってるという、だからもうほんま 120% でいろんなことが楽しめなくなってる感じというか、いやもちろん楽しいんですけど、それがなんかねちょっと辛いところではありますよね、ほんまに。はい、ということで、まあちょっとね、そういうぼやきオープニングをね今ずっとお送りしておりますけれどもね、まあ、ぼやきオープニングって、いやいや、その初めて見た方聞いた方、いやまだこれオープニングなんかやと思うんですよ。もう開始してね、27分が過ぎようとしておりますけれども、ちょっとね改めてこの番組に初めて関わった方に説明させていただきますと、この番組は最初の30分がオープニングトークでございます。でもともと、オープニングとかも関係なく時間いっぱい僕らは好き勝手喋っていたんですけれども、ちょっとさすがにお前ら CM いかんとあかんでっていうことで、自分らでちょっとルールを課しまして、30分で絶対に CM に行こうということになりまして、でとりあえず30分まではオープニングトークですよということで、まあ、喋らせていただいております。なんでね、30分になったらね一旦ちょっと CM 挟みまして、また残りの時間もね、好き勝手自由に喋りたいなというふうに思っております。ということで、まだ30分ではないので、まだまだいろんな話していきたいなというふうに思ってるんですけど、まあでもいろんなことがねやっぱ日々起きてます。ほんまになんでそんなことが起きんのっていうこととかも起きたりもします。つい最近というか、もう昨日僕が直面した事件ですけれども、僕が乗ってる、まあ、路線というか電車がですね、この間おとついから、ダイヤが変わっておりまして、でこれね、まあ、ほぼ僕が悪いんですけど、ダイヤが変わってるというお知らせがもう分かりにくいという、そうなんです。だから知らなくて僕変わってること、だから日曜日ほんまに今までの日曜日の感じのタイムスケジュールで動いてたんですけど、あれってなって電車が来ないと、と思って調べたら、時刻表が変わってる、前日から変わってまして、で、普段僕が乗ってる電車に乗れず、その、10分後とかに来た電車に乗ってやから、現場も、5分ほど、僕は遅刻することだったんですよ。いやこれやっぱ確認してない僕も悪いんですけど、いやその急に変わりすぎちゃうっていう、しかもその3連休初日にですよ、土日月とね、今日まで言った3連休ですけど、その初日に急に時刻表変わるっていう、でこれは天候で乱れてるとかやったらもう準備しようがあるじゃないですか、じゃなくもうほんまに基本とそのちょっとすみません肌声で、基本のねその、時刻表が変わっちゃってたということで、でそういう話をしてたらちょっと30分になりますんで、一旦 CM の方に行かせていただきたいなと思います。バタバタですみません。

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバムアセタール、各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトンレコーズ。

はい、ということで、引き続き喋っていきたいなというふうに思っているんですけれども、いやちょっとほんま良くないですよね。僕なんかやっぱずっと体調崩してる、やんわり崩してるみたいな。でこれ結構もうこの番組出演するたびにも言うてると思うんですよ。だからほんまにこの完全な、すこぶる元気な状態で徳丸ラジオをお送りできていないという、非常に申し訳ない、何が痛快やねんっていう話ですよね。全然痛快なことない、まあ、痛いの方はすごいんですけど、はい、痛快なことないんで、ちょっとねほんまどうにかこうにか体調を整えたいなと思っております。ということで、さっきもちょっと喋っておりました、まあ、ダイヤ急に変わった問題がちょっと発生しましてね、ちょっとやっぱりどうしてもね、急激にその時刻表が変わったりとかで、で今日とかも言うて祝日なんです、スポーツの日ですよね今日、はい、なんですけれども、今日やから僕は祝日ダイヤ改めて調べ直して、だから今までの祝日ダイヤともちょっと変わってるんで、で新たな祝日ダイヤで来たんですよ。で来たんですけど、やっぱりね、そのなんていうんですか、乗り換えアプリというかで時刻表見るんですよ。でここ来るまでも乗り換えて来ないといけないんですけど、ちょっと急ぎましたね、やっぱ。いやなんかいやそれは場所で言うたらそうかもせんけどみたいなないですか、あの乗り換えアプリの。じゃこの駅と駅、まあそう駅で言うたら同じ場所やけど乗り場結構離れてんでとか、いやあるんですよ、はい。だから今日もなんか普通に、乗り換え1分とかなってて、でもまあ、電車降りてその次の電車乗るまでの場所に行くのにそもそも、2分、まあちょっと早歩きで行っても1分半2分ぐらいなんですよ。1分で書かれてて、だから僕はもう乗り換えの駅着いて、その乗り換える電車の乗り場に降りた頃にはもう電車入ってきてたんですよ。だから普段やったらこの号車に乗ったら、次の乗り換え楽やなっていう号車があるんですね。なのにもうそのもう電車来とるから、もうとりあえずもう僕はもう先頭から乗りまして、で移動する電車の中をこうね歩いて移動して、その普段乗ってた号車まで、歩いていくという。いやもうほんまにちょっとね良くないですよね、あんまこの時刻表が変わるというのは。いろいろこの何ていうんですか、平常心じゃいられなくなる感じというか、これ間に合うんかとか不安になっちゃう。いやそれとももうちょっと早出たらええやんなんですけど、いやそう早出たら出たでそのめちゃめちゃ街が発生したりとかで、さっきも言うてました通り僕はやるべきことが非常に多いんですね。だからそのいやその時間まで作業させてよっていう、で外じゃできひん作業とかがやっぱ多いんで、そうなんですよ。だからねちょっとほんま、いやもちろんねその時刻表が変わるということはそのどっかの誰かのすごい便利にはなってることやとは思うんですけど、はい、なんですけどもやっぱりちょっとそれで、こう揺さぶられる感じがすごいあって、まあやからこの時刻表にもまた慣れるんでしょうけど、すぐね、まあでも慣れるんでしょうけど、で慣れた頃にまたこう急に変わったりとかもうそんなのもあるんで、ちょっとほんまにどうにかしてほしいですね。どうにかしてほしいというか、もうお前自身でどうにかしろようではあるんですけど、はい、もうほんまに、急に時刻表が変わるのはすごい焦るぞという話でございました。はい、ということでね、まあいろいろさっきも言った通り指導したりする立場になってたりとかなんですけど、いや難しいっすよねほんまに。どう、まあ今の時代ね、なんかそのハラスメント問題とかもあるじゃないですか。だからどこまで言うていいのかっていうのがあって、例えばこの間、僕はちょっとその新人の子の、指導教育をしてほしいということで、その日初日の
校の、指導をお願いされたんですよ。一番上のそのトップの先輩にちょっと解説頼むわと。あ、分かりましたと。で、通天閣のね下にたこ焼き屋さんがあるんですけど、そのたこ焼き屋さんの前に、2時半に来るように言うてるからと。で、2時半にそのことを、合流して、そっからあの一緒にその日はそのこと動いてくれと。で、1日こう仕事の流れみたいなのを教えてあげてほしいって言われたんですね。で、一応俺も行くけどと。行くけど俺はちょっと別の業務があるから、その指導の方は改善頼むわとっていうことになったんですよ。で、それがもうつい先週の話なんですけれども、火曜日かな水曜日かもそんぐらいの話なんですけど、で行ったんですね。で行ったらその2時半ちょい前ぐらいに、まあ5分前10分前ぐらいに、まあ、着きまして、で、まあ、その通天閣の下にねシルバーの、スタッフの方がおるんで、そのおっちゃんも顔見知りなんで今喋ってたんですよ。いや今日ちょっと今からちょっと新人の子の教育でみたいな、ああ大変やなみたいな、まあ、普通に世間話しながら、で世間話してたらもう2時半になったんですね。でもその新人らしき子が来てなくて、でそのおっちゃんとも、いや2時半で一応言うてるんですけどねみたいな、で、その2時半に来るって言うてた子からも、前日までに僕の方に連絡あったんですよ。当日よろしくお願いしますみたいな、あお願いしますみたいなやり取りしてたんで、いや来るのは来ると思うんですけど、なんか迷ってるとかなんですかねみたいな言うてたんですよ。そしたら、32分に、その子からメッセージが来まして、すみません少し遅れますと。これどうですか皆さん。これ良くないですよね。はい。で、いや、さっきも言った、例えば電車とかで遅れるとか、まあ、いろんな理由が考えられます。で、考えられるんですけど、まずその遅れるって分かった段階で早めに言うてくれよなんですよね。はい。まあその時間を超えてから遅れますは意味わかんないんで。その時間になるまでにすいませんちょっと遅れそうですっていうのは伝えないといけないですよね、まず。はい。でプラス、少し遅れますのこのあやふやさというか、こっちからしたらどれぐらい遅れるかも分かんないわけですよ。少しってその少しの基準なんて人それぞれなんで、いやどんぐらい遅れんねんってなって、で、どれぐらい遅れそうですかっていうのを僕も返したんですよ。でも既読がつかないんですよ。でそうこう言うてたら、その1個上の先輩が来て、あれ何してんのみたいなって、いやその来てないんですと、でさっき一応遅れる連絡はいただきましたと、ただもう30分超えてからいただいてるんで、もう正直じゃあほんまに来るのかどうかも分かんないですみたいで言うてて、でその先輩もいやほんまかみたいなって、で待ってたら、ほんまそっから10分後ぐらいに来たんですよ。その子がすいませんって言って、で一番上のね先輩がもう結構厳しめに、まあ、僕の目の前で言ってたんですね。でもどういうことやねんと。でいや遅れるのは構わんけど、いやもっと早言われへんかお前それみたいな、でこれカイザも今日スケジュール開けて来てくれてんねんみたいな、2時半からみたいなバーって言うてて、ですいませんみたいな、で聞いた電車が遅延してたらしいんですよ。で電車が遅延してたなんかもう全然乗る段階で分かるじゃないですか、遅延してるって。その段階でもう伝えたらええのに、なんで超えてからお前言うねんみたいな、で連絡もつかへんし、なんやねんお前みたいな、結構厳しめに言うてて、でもう今日初日やしもう無理なんやったらもうええでみたいな、もうほんまにそういう感じでやるんやったらもう今日決めてくれと、もう働かないですって言うてくれと、でもそれでもやるんやったらそれをちゃんと気持ちを伝えてくれみたいな。でその子もいや本当に申し訳ないです、もう今後ないようにします、ほなじゃあやんねんなって言って、じゃあ改善頼むわということで、その日僕は一日指導に当たったんですね。はい。なんですけど、やっぱりね、
いやもちろんその先輩が伝えたことは正直個人的には全然間違いじゃないし、いろんな人を振り回してんねんでお前っていうことになってるんだよね。実際現場もその子が遅れたことによって、本来この教えるべき時間であったりとかが、ちょっとカツカツになったりとかもしてるって。だからそこの部分はほんまにその先輩芸人の方が言うてたんで僕は、全然間違いじゃないっていうふうには思ってるんですよ。ただ間違いじゃないんですけど、でもそれも今の時代ハラスメントって言われちゃうじゃないですか。すごい高圧的に言われたとかね。いやその先輩、確かに高圧的ではあったんですけど、いや高圧的というかもうほんまに、いやお前何してんねんっていう、ね、いや もちろん僕のこともあって怒ってくれてたやとは思うんですよ。その会座を今日2時半に呼んでしまって、でその会座をその数十分無駄な時間待たしちゃったっていう、で僕を守る意味での怒りもあったと思うんですよ。であとは主に現場がぐちゃぐちゃなるよ、みんな振り回されるよっていうのに対しての怒りもあったと思うんですけど、だこれ難しいですよね。あれやからね、いやもちろんそれで、いやほんまに伝えるべきことだけ淡々と伝えて、ダメですよ、遅れるって分かった段階で連絡してくださいね、みんな困りますよって淡々とね、ほんま伝えるべきことだけ伝えたとして、その言葉って届くかなっていうのが正直あって。そうなんですよ、あこの怒られんのやったら別にまだ遅刻してもええかとかになっちゃうんちゃうかなと思って、それがすごい嫌から、今の何ていうんですか、管理職というか、上に立つ立場の人ってほんまに大変やなというふうに、めちゃめちゃ思っております。はい。で、それこそ僕自身もスチールパンクという団体やってますけど、もう僕今日怒んないんですよいや良くないんですけどね、その周りからすると。いやもちろんそのほんまにあかんことしてたらその注意はしますけど、基本的にはやっぱりそういう考えのやつもおるようななんですよ。ましてやその自分がやってる団体なんで、もう言ったら自分が基本的には好きな部分がある人たちが、在籍してるんで、はい、なんで、結構ほんまにとんでもないやつもたくさんいますけど、社会的にも人としてもとんでもないやつはたくさんおるんですけど、ただ僕は別にあかん部分はあかんですけど、そうじゃない部分でその人たちを好きやったりするんで、だから別にそこまでこう厳しく言ったりとかはないんですよ。例えば、この番組でもちょいちょい名前挙げてるグッティーテルとか、あんなもんもう社会的に言うたらもうあかんやつじゃないですか。ほんまに二文字で言うとクズなんですけれども、ほんまね、それこそこの間ずっと言っておりますのフィリピン祭りでね、僕らの団体でブースも持たせていただいたんですよ。スチールパンクのブース、持たせていただいて、僕らのブースではフィリピンの、子供たちがやるダンパという輪ゴムを使ったね遊びをね、みんなに体験していただこうというブースをさせていただいたんですけれども、そのねブースの店番とかをグッディテルはやりながら競馬新聞読んだりとか競馬中継見たりとかしてたんですよ。もう良くないじゃないですか。なんですけど、これやから僕がそのお笑いの人間やから良くないんかもしれないんですけど、いやエピソードになるじゃないですか。いやお前何してんねんっていう、言うたら引っかかりというか突っ込めるポイントというか、なんでエピソードになるしなっていう考えがまず先来ちゃうんで、だから全然グッディテルのことも許せてはいるんですよね。だから人によっては言うやつおるんですよ、なんで彼さんそんなグッディを可愛がるんですかとか、あんなやつと一緒おったらダメですよって本気でキレる方とかもおるんですけどね。でも
もうそれは俺の人生やしなとか、なんかその自分の交友関係付き合いであったりとか、いやそうほんまにグッディテルが犯罪者でとか反社でとかやったらそれもちろんダメですよ、ダメですけど、そうじゃない人間に対してなんか、まあ、逆に僕からしたらようお前そこまで言えるなって思いますけどね。はい、なんかね、人の交友関係にまでようお前口出せるなっていうのはちょっと思ったりしますね。で別に僕もそのグッディでも可愛がってる意識もないですしね、なんかほんまに、まあ、同じ団体でやってますし、まあまあ、一緒に何かをする機会も多いし、で、これはよう、うちの団体でも言うてる話なんですけど、グッディテルってね、ほんまにあかんやつなんですけど、でもね、もう、ふっかるもふっかるなんですよ。もう、読めば来るんですよ、グッディテルって。そうなんですよ。だから、どんだけあかんやつやとしても、なんか、やっぱり僕らからしたら、まあ、スケジュールも開けてくれるし、で、なんだかんだ、やることはやってくれるし、すごいね、助かってはいるんで、やっぱそういうところをね、やっぱ加味しても、まあ、これは一例ですけどね、グッディテルとして喋りましたけど、うちの団体でもやっぱそういう子って結構おって、その外側から見たときに、楓さん、なんであいつと仲良くしてるんですかって、もグッディテルだけじゃなく、他のメンバーでも僕言われたことあるんですよ。でもそれはそのいや俺の人生やし、そいつが犯罪者なんやったら言うてくれてええけど、そうじゃないしっていうのはやっぱあるんで、そうですね、引き続きちょっとスチールパンクのメンバーに関しては僕は、大事にしていきたいなというふうに思ってますね。まあ大事にしていきたいというか、まあまあほんまに俗っぽいやつらですけど、ほんまに連絡つかんかったりとかもしますけど、まあ、でもね、会えたらみんなすごい楽しくは過ごせてるんで、ほんまに、ええ感じでね、やっぱどんどん僕がもっと大きくなってね、うちのメンバーの頃はもっとこう、居心地のいい環境にしてあげたいなというふうには、思っておりますとか言うてたら、これもう残り時間があと1分ほどとなってきております。はい、ということで今回もね、ちょっとまた若干の鼻声で本庄市じゃないおしゃべりを聞いていただいた形にはなりましたけれども、またぜひともね、気になった方は、赤髪芸人で調べていただきますと僕のいろんな情報出てきますので、ぜひともチェックの方よろしくお願いいたします。 YouTube の方もね、毎日投稿しております。もう何かしら面白いことしておりますので、漢字一文字で赤、そして英語で CH 赤ちゃんというのを調べていただいたらすぐ出てきますので、ぜひともそちら毎日頑張っておりますのでチェックよろしくお願いいたします。ということでですね、僕が次回出演するのは再来週第4週目の月曜日18時からとなっております。ちょっと一人会が続いておりますけれども、運が良ければ

今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今日は10月6日付のランキングをねご紹介していきましょう。10月に入りましたね。急にぐっと涼しくなってきましたけれどもね、皆様体調などは崩していらっしゃらないでしょうか。でも結構みんなね、昼間は暑いんですよねって、朝晩は涼しくなりましたけどっていう方が男性陣は多いなと思いますけど、女性に聞くとなんかもうねだいぶ涼しくなったねみたいな感じで、あんまその暑いっていう話はねしないんですけれどもね、みんなどういう感じの肌感覚を持ってらっしゃるのかなという感じがしますが、まあ私もあんまり日が照ってる時間帯に外に出ないのでね、まあここにのスタジオに来るぐらいの本当のほんの5分ぐらいの間でも、やっぱりね日が照ってると日傘はまだまだいるなという感じはしております。さあ今週の10月6日付ランキングご紹介してまいりましょう。まずは10位から先週から16ランクアップです。もみゆりな春にして君を。第9位先週から3ランクダウンです。シェイクマイデイズ空はイミテーション。第8位先週と変わらずもみゆりなガーディアンエンジェル。第7位シェイクマイデイズ桜前線は4ランクダウン。第6位シェイクマイデイズ独り占めの夢は6ランクアップ。第5位もみゆりな開いたトランプは11ランクアップ。第4位もみゆりなときめきドリームパレットが2ランクダウンとなっております。今週はね、ときめきドリームパレットが2ランクダウンということで、先週の2位から4位になっておりますので、今週もトップ3が入れ替わっているという感じです。そして春にして君をがね16ランクアップで上に上がってきております。この曲私ねすごい好きな曲なので、はい、上がってきてくれてちょっと嬉しいなと思いますが、ここからどういう動きをするのか楽しみにしておきましょう。そして11位以下です。20位シェイクマイデイズ君を見かけた。19位山下圭司アクアフィリア。18位もみゆりな天気雨にウィンクを。17位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。16位もみゆりないつかギャッツビー。15位山下圭司虹色のパレード。14位もみゆりな夢を見るかもしれない。13位、山下圭司夜と嘘の間で。12位顕著君に伝えるメロディー。11位シェイクマイデイズ青春のデッサンとなっております。そして今週のトップ3です。第3位は先週から6ランクアップシェイクマイデイズブルーグレーの木曜。そして第2位が1ランクダウンシェイクマイデイズ三角公園で待つ。そして今週の第1位は3ランクアップしましたシェイクマイデイズ知りもしないでとなっております。今週はね結構シェイクマイデイズ祭りでしたね。はい、来週以降どんな感じになってるか楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、ここ最近ねずっと告知をさせていただいております。1月23日にね、ライブスポットラグでありますフィーバー京都ボリューム2なんですけれども、こちらねシャルロッテというね、あまり皆さん聞き慣れない、歌手も出るんですが、まあ実を言いますとボーカルはもみゆりなさんなんですよ。で、SOS 私たちはソス君と呼んでますが、 SOS 君というね、ラップを主にやっているファンキーな、ファンキーっていうほどでもないんですけど、見た目は優しそうなお兄さんなんですけどがいて、そして、キーボーディストのね、かなちゃんね、ゆるぎかなこさんがね参加して3人組で、ユニットという形でね時々曲を出してて、こういうイベントの時はいつも歌ってくれたりするんですよ。ちょっといつものもみゆりなさんとは違うのでね、ダンスナンバーになってますので、そこもちょっと楽しんでいただければなというふうに思います。ということで今日はそれをピックアップしましょう。お聞きください。シャルロッテで Feel So Happy。

0: ということでね、今日はね、Feel So Happy シャルロッテをね聞いていただいております。これは必ずね、1月23日は歌うと思います。彼女たちは持ち曲がそんなにないのでね、ですけれどもすごくね盛り上がる曲ですし、そのこのラップしてる SOS ソス君っていうのは早口の、ギネス記録を持ってるんですよ。1分間にこんだけの言葉を詰め込むっていうののねギネス記録を持ってて、でそれでね、何度かテレビの方にも出させていただいたりするようなこう本格ラッパーですので、そちらの方もぜひね、生で体感していただけるんじゃないかなというふうに思います。なので、ちょっとねこれをシャルロッテも検索したら多分カタカナでシャルロッテで検索してきたら出てくると思うので、なんか海外に有名なシャルロッテっていう人たちがいるみたいなので、なかなか検索でねどこまで出てくるか分かりませんが、この曲はね3人で作ってる曲なのでね、それもまたパームトーンではちょっと新鮮かなというふうに思ったりするので、ぜひこちらの方も聞いてね、ちょっと何曲か覚えてね、で新曲もできるように頑張りますとか言ってましたので、はい、そこも期待しながら1月23日ちょっと楽しみにしておこうと思います。そしてね SOS ソス君のソロの曲もありますので、これもねまたこのコーナーでご紹介していけたらいいかなというふうに思ったりします。あまりランキングにはなかなか入ってこないので、知らんわっていう人も結構いるかもしれないので、彼のね早口がバーッと入ってるラップもあるので、ちょっとそこも楽しみにしておいてください。さあ来週のランキングはどうなってるでしょうか、お楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: FM ギグ神戸ステーション。

0: トセトラジオ。おはようございます。森ひよりでございます。今朝も元気に FM ギグ神戸ステーションよりお届けしてまいります。エルビさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 先週はですね、私の考えに考え抜いたオプショナル、オプション遠足のツアー内容をですね、説明してたんですね。青島神社の話しましてね、青島神社は天孫降臨で降りてこられた時にご結婚なさった木の花咲夜姫様と、そして岩永姫様もお祭りされていますし、弁財天様もね、お祭りされていらっしゃるみたいなんですけれども、そしてそのお子様でいらっしゃる山幸彦さんが、いわゆる竜宮城のね、渡辺の神様のですね、お嬢様と結婚されたわけですから、そこからね竜宮城行ったんですけれども、もうね楽しくてね、3年あっという間過ぎちゃいましたね。それで、あ、そうだった、釣りこれなんだっけ、釣り針を探しに来たって思い出したって言ってですね、でね、お父様にね、海の神様に相談したところ、ネットワークでですね、海ネットワークでですね、そしたらすぐにね、タイかな、釣り針が引っかかったタイちゃんが見つかってですね、釣り針見つかるんですけれども、タイちゃんもかわいそうですね、3年いたかったのかなっていうふうにね思ったりしますのでね、皆さんね、探し物は早めに見つけた方がいいなというふうにね思ったりします。それでね、用事がね終わりましたから、帰ってこられるということになって、その帰ってきたところは青島神社あたりでしたよというね、話をさせていただきました。今日はその続きをね、話してまいりたいと思います。皆様どうぞよろしくお願いいたします。

0: 改めましておはようございます。
1: おはようございます。
0: さて今週もですね、はい、皆様と共にですね宮崎県のね、うん、遠足について話してまいりたいなというふうに思っております。
1: はい、
0: ただね、この話を聞いてくださる頃には、もう参加者が少なくて、熊本県内の旅に変わってる可能性はあるんですけれどもただね本当に学び深い旅なので、ちょっとね話してまいりたいというふうに思います。
1: はい、
0: でね先週はですね、その渡積宮までね行かれた、山幸彦さんがですね、釣り針をね見つけて、そして帰ってきて、その帰ってきた場所が青島神社で、青島神社はその豊玉姫様とね、出会った、山幸彦さんが帰ってこられた場所、山幸様と豊玉姫様のお祭りされている神社ということでね、縁結びの神様なんですよ。だけどね、お願いするだけではなく、神様は半分お手伝いくださいますけど、半分自分のね、行いが大事ですから、礼儀作法大事ですねって話をね、前回もさせていただいたんですけれども、そうで帰ってこられた時にですね、豊玉姫様がね、赤ちゃんできましたっていうことをね、お話に来られるんですね。で赤ちゃんを産む時はですね、元の姿に戻って産みますから、その姿はね、見ないでくださいねって ねおっしゃるんですね。でもねすぐに産気づいちゃって、それでね、いわゆるその産屋が立て終わらないまでに赤ちゃんが生まれるってことになったんですね。そうなんです。でねその産む姿をですね、なんとご主人見ちゃうんですね。そしたらね表記はサメとは書いてないんですけど、おそらくサメのことじゃないかなっていうふうに言われてまして、サメの姿になってですね、赤ちゃんを産んでる姿を見ちゃって、それにですね豊田文様もですね気づいてですね、あこんな姿を見られるなんてもう一緒にいられませんって言って海の国に帰っていかれるということなんです。その赤ちゃんを産むための産屋が建て終わる前に生まれた赤ちゃんということで、宇賀屋吹合津の御事様というねお名前になられるということなんですね。覚えやすいですね、ロケーションがですね。さ先週もですね火の中で生まれた赤ちゃんということでね、必ず火という文字がですね兄弟さん、兄弟なんですけれども、つきますし、今回はですね産屋が建て終わる前に生まれた赤ちゃんなので、宇賀屋吹合津の御事様というふうにねおっしゃるということなんです。ただね赤ちゃん置いてかれたら困りますよね。豊臣秀吉様もですねやっぱり赤ちゃん可愛いですからね、なんとか赤ちゃんを育ててくださる人に預けなきゃと思ってですね、妹の玉依姫様に預けていかれるということなんですね。だから玉依姫様がお育てになるということになります。そのお育てになった場所が、次に行くですね宇土神宮というね、やっぱりですねご皇室につながる、神社ですね。その後また赤ちゃんが生まれて、その赤ちゃんは神武天皇様ですから、そういう意味ではですね、天皇様のおかげに直結する場所ということで、宇土神宮と呼ばれているということで、そうなんですよ。でこのね山幸彦さんがですね、帰ってこられて、そして豊臣秀吉様は赤ちゃんを置いていかれて、その赤ちゃんが育った場所がその宇土神宮 で宇土神宮はですねその宇土ですから、宇賀屋吹合津さんの宇土ですね、というゆかりがあられるんですね。でそうなんです、宇賀屋吹合津の御事さんの宇賀屋っていうのはですね、宇の羽、宇という鳥の羽で吹いた家が吹き切らなかったから宇賀屋吹合津なんですね。なので宇土神宮ということになっているということなんです。このね宇賀屋吹合津の御事様が主催人の神社でいらっしゃるということなんです。でね、この神社はですね洞窟がありましてね、洞窟入れるんですね。結構奥行きあったんじゃないかなと思うんですけれども、そちらに入っていくとですね、こうね鍾乳洞みたいになっててですね、こうねこういう形の、V 字型っていうんですが、そこからポタポタポタポタとお水が滴ってるんですけど、それがね、豊臣秀吉様のお乳っていうふうに言われていて、お乳だけ残していかれて、そこの滴るミルク、水なんですけれども、を飲んで育たれたっていうふうに言われてますから、豊臣秀吉様のですね、お乳も見ることができるというね、そういう神社なんですね。でここもですね、宇土神宮ってね、神社の中でもいろんな種類あると思うんですけれども、例えば稲荷系とかね、平安神宮なんかもそうですけど、ちょっと朱塗りの、なんかこう明るい 色の神社もあれば、うん、あのもう巣といいますか、
1: はい、
0: あの塗ってない何も塗ってないような、うん、伊勢の神宮みたいな神社もあればですね、はいはいはい、いろんなタイプがあるんですけれども、
1: はい、
0: あの宇土神宮私の記憶で言いますとね、と言ってもね、あの本当に竜宮城みたいな建物だったなというふうに思っております。ただねその後大きな地震がありましたから、
1: はい
0: はい、あのあとどうなってるかなと思うんですが、あとはですねやはり観光客の方が増えたのか、
1: うん、
0: あのカフェなんかもおしゃれだったイメージがあって、うん、そこでまたゆっくりしちゃいけないんですけれども、
1: はいはい、
0: なんかねアイスクリームがねパフェみたいななんかおしゃれな、ね、ものが食べられた記憶がありまして、はい、そういう楽しみ方もあるかなというふうに思いますし、うん、なんかね願掛けのようなことができる場所があったりとかしてですね、とっても楽しめる場所ですので、日本の歴史に触れながら、いわゆるその日本の歴史は、まあ、建国が初代天皇様の即位ですから、うん、皇室の歴史とイコールって言ってもまあ、過言ではないんですね、
1: はいはい、
0: というふうに思いましたら、ね、その皇室のルーツをたどる旅も体験しながらですね、
1: うん、
0: いわゆる観光もできるというようなね施設になっているのかなというふうに思います、ね、そこに行きまして、
1: はい、
0: そしてその後ですね一旦ですね宮崎空港の方に戻ってまいりまして、
1: うん、
0: 午後から参加したい人はですねそこでピックアップをしまして、
1: うん、
0: はい、そして一緒にですね今度は北です、空港よりも上に行きまして、はいはい、
1: うん、
0: あの日向市の方に行くんですね、
1: うん、
0: で日向市の方に行く道中にですね、
1: はい、
0: 角神社がありますから、
1: 角神社、
0: はい、あの都の農業の農って書きます、
1: うん、
0: はい、角市だったと思いますけどね、そこに角神社ってあるんですけれども、そこも行けたら行きたいなと思いながら、そこに行くためには一旦高速道路を降りるので、
1: うーん、
0: 時間の都合だなと思ってるんですけど、まあ、はいはい、皆さんがランチをですね、食べおしゃれなランチに行きたいか、それと もう移動しながら食べてもいいのか、うん、そうするとですね角神社も行き、で角神社行きたいなと思っている理由はですね、
1: はい、
0: 日向の国一宮だからなんですね。
1: うーん、
0: そう、せっかくだからねやっぱ一宮の神様にご挨拶していきたいなっていう気持ちもあってですね、もし時間が許せるのであれば角神社に寄っていきたいなというふうに思っております、
1: はいはい、
0: そしてそれよりまだ北行くとですね今度はですねお船出の場所がありまして、そこもねバスの大きさによるんですけれども、
1: うん、
0: 細い道なので行けたらいいなと思ってるんですけれども、
1: うん、
0: お船出の場所があるんです。お船出って何かと言いますと、うん、神武天皇様が東征といってですね、もともと九州にいらっしゃったんですけど、
1: うん、
0: 瀬戸内海を通ってこられて、まあ、その間にですねいくつかお宮を建ててですね、
1: うん、
0: あの何年かお住まいになった場所はあるんですけど、岡山県とかねあるんですけれども、
1: はい、
0: あの大阪まで出てこられて、
1: うん、
0: そこから南の方に下がられて、
1: うん、
0: 和歌山の方から奈良に入られて、
1: うん、
0: 奈良でご即位なさるというルートなんですけれども、うん、
1: はい、
0: 九州を出発された場所があって、
1: はい、
0: その場所がまさしく最後行く場所からすごく近くてですね、
1: はい、
0: 最後行く場所は近江神社という神社なんですね、はいはい、そこはですね近江神社という神社なんですけれども、昔から近江神社とは呼ばれてなかったみたいで、なんて呼ばれてたかはまた後ほどお話しするんですけれども、最初私行った時はですね、もともとあの今すっごく人気の神社になられて、すごくたくさんの方が観光客の方も来られてると思うんですけど、
1: うん、
0: 当時はねそんなに言われてなくって、
1: はい、
0: あの例えばあの観光雑誌とかあるじゃないですか、
1: はい、
0: あれにもね載ってはいらっしゃったんですけど、ちっちゃく載るぐらいだったんですよ、はい、でもだから私もねあのご挨拶行く神社としてはまあまあノーマークだったら失礼ながらですね、
1: うん、
0: でも仕事の仲間がですねこの神社行きたいっておっしゃるんですよ、
1: うん、
0: で、あ、そうですかって言って、じゃあ行きましょうかって言ってですね、
1: はい、
0: お参りしたんです、
1: はい、
0: でお参りしたら、うん、境内の中にですね、
1: うん、
0: なんかこう境内を手入れされていらっしゃる方がいらっしゃって、
1: うん、
0: それは氏子さんなのか、
1: うん、
0: もしくはあの地域の人なのか、まあ、地域の人だったら氏子さんなんでしょうけれども、うん、
1: はい、
0: なのかあの神社の関係の方なのか分からなかったんですけれども、
1: はい、
0: どちらから話しかけたかあんまり覚えてないんですけど、まあ、おそらく私たちが話しかけたんだと思うんですけど、
1: はい、
0: あのお話しすることになって、
1: うん、
0: で話したらあの宮司様の弟様で根木さんだったっていうことは分かるんですけれども、
1: うん、
0: なんかこう話してるとなんか突然ですね、
1: うん、
0: この境内広いでしょうみたいな話になってですね、
1: はい、
0: でこの境内もともと半分雑木林だったんだっておっしゃるんですよ、あ、そうなんですって、もうすごい綺麗なあの更地といいますかね、
1: うん、
0: そしてあの砂がこう 張り巡らされてますから、うん、雑木林なんか全く想像つかない今の風景なんですけど、雑木林だったんですとおっしゃって、でもある時宮司がですね、雑木林をカットしたいって言い出して、で全部切って境内広げたいって言うから、うん、広げたんですよって言って、本当に広い、今広い境内になってらっしゃるんですけど、でね、雑木林をカットしたらいろいろ出てきてっていうふうにおっしゃるんですね。で、何出てきたんですかって言ったらですね、まずはですね、竜の卵が出てきたとおっしゃって、で確かに見たらですね、本当に卵型の石なんですね。で、あ、本当に竜の卵ですねっていう話で、この卵、竜の卵型の岩って全国各地に何箇所かいろいろ出てくるらしいんですけど、共通してるのはみんな水に浸かってると、
1: はい
0: はい、私ね、他の竜の卵見てないの分かんないんですけど、そうおっしゃるんですね。で、水に浸かっていると、で、その水がすぐそこが海なんですよ、
1: はい、
0: 高千穂みたいにですね、その神社はですね、隆起した岩の上に立ってるんですよ、なのでね、高千穂みたいにこうね、斜めの美しくね、地上からニョキって出てきましたかっていう岩がですね、あって、その上に立ってるお社なんですね、で、すぐそこがもう海なんです。でもその竜の卵はですね、調べると海の水に浸かってないと、真水に浸かってると、だからまあ湧き水が湧いてるんでしょうね。しかも竜の卵の共通点、どこの竜の卵もですね、その使ってる水が枯れないっていうね、おっしゃるんですよ。あ、そうなんですね、すごいですねって言って、でこの竜の卵もちょっとね、水枯れないんだよねとか言って、別に上から水足してるわけでもなくですね、あ、そうなんですねって言って、で竜の卵がある場所っていうのは必ず近くに流血があるっていう話だからっていう、流血セットだからっていうふうに大学の先生に相談した時におっしゃったらしくって、それで探したら断崖絶壁に立ってるの気づかなかったんですけど、崖っぷつを降りてったら下がね、洞窟になってたらしくって、多分満潮になるとだいぶ上がってくるので、洞窟も隠れちゃうぐらいだと、まあ隠れるというか半分隠れちゃうぐらいだと思うんですけど、そうじゃない時っていうのはですね、ちゃんとした洞窟なんですね。で今はですね、そこに行けるように階段つけてくださってるので、ちょっと急な階段なんですけれども、ちょっと滑ったりするのに気をつけないといけないんですけど、私ね、そこにね、着物で行ったことがありまして急な階段をね、着物で降りたんですよ。もうね、滑ったらどうしようと思いながらね、行ったんですよ。チャレンジャーですよね、滑らなかったんですけど、で降りてって、洞窟の奥にですね、祠を作ってくださっていて、鳥居も作ってくださってるんです。で入ってみて気づいたことがあるとおっしゃってね、奥まで行って振り返ってまた出て行こうと思ったら、その出口がですね、上り竜の形になってるっていうことに気づいたっておっしゃって、そしたらも大学の先生に相談したら、もともとの地形として上り竜のような細長い出入り口になっていて、そう見えたんだではなくって、おそらく縄文人がこの形に削ってるとおっしゃったんですって、削った形跡があるとおっしゃったらしくて、
1: そうなんです
0: か、はい、なので縄文人が作った、まあ、遺跡というか、遺物というかだっていうふうにおっしゃるんです。
1: へ
0: え、そうなんですねって言って、だから昔からここにはそういった信仰があって、でいわゆるよく言われるのは、神社というのはお社は仏教が来たから、仏教は建物を建てるので神社も建物を建てるようになったっていうふうに言われているので、いわゆる御鎮座とか創建とかっていうのはずっと後だと思うんですけれども、祈りの信仰はこの地にきっとあったんだろうなっていうふうにね、思うような場所なんですね。でそこにはですね、岩がずっと並んだオブジェみたいなのがあってですね、今でこそそこにしめ縄張ってくださってるから何かだなって分かるんですけれども、綺麗に岩がな、それも縄文人が並べたんだろうっていうふうに言われていて、それがね、蛇の形になってるっていうふうになって、いやいや竜の形になってるとおっしゃるので、これも竜をイメージして並べたのかな、それが残ってるのかなっていうのが、その雑木林の中から出てきてですね。でもう一つ出てきたのがですね、衝撃的なのがですね、刺され石なんです
1: よ。
0: 刺され石っていうのは、岩と岩がくっついてですね、出来上がってるので、まあ大きくても岐阜県が有名なんですね、産地としてはですね、大きくても 1.5 メートルかなっていうふうに私は思うんですけれども、そこはですね、なんと、山中がね、山全体がね、刺され石だったんですよ。すごかったんですよ。なのでそれも出てきましたっておっしゃってね、でそういう場所があって、その竜がお好きな方は、竜神様がお好きな方は、 流血とか竜の卵を見るのもまたいいなと思ってそのコースに入れてるんですけれども、ただその時じゃなくてですね、もう一回用事があって行ったことがあるんですよ。ある方を案内していかなきゃいけないということで、またその神社に行ったんです、はい、その時はですね、祝詞、正式参拝もさせていただきましたので、祝詞もあげていただいて、はい、宮崎県でございますが九州でまあまあ多いんですけれども、私たちの地域の祝詞っていうのは、まあ、厳かに静かに、太鼓の音鳴ることあるんですけど、いわゆるその参拝の前後になる程度 で、
1: ああそうです、ね、
0: はい、間は結構静かだった
1: り、静かですね。
0: でもね、九州はね、時々あるんですけれども、祝詞と読みながら、太鼓の音を鳴らすっていう、
1: どんどん
0: はい、っていうかそんなもんじゃないでしょ。どんどこどこどこどんどこどこどこどんどこどこどこどんどこ、それで家計幕もみたいな、そうなんですよ。あの祝詞をあげるんですよ。だからねすごくね、あの音楽性があるっていうか、なんていうかノリノリっていうか、体が揺れちゃうっていうか、でも和太鼓の役割っていうのは、あの日本の楽器って全て役割があって、天の声を下ろす音とか、笙が何とか流笛が何とか、いろいろ役割があるんですね、和太鼓は完全にグラウンディングの音なんですよね。聞くだけでなんとなく足が地にのめり込みそうな感じになるんですけれども、グラウンディングの音なの、地に足つけて前進していく物事を進めていく音といいますかね、っていう音なんです。そういう音を聞きながら祝詞が聞けるっていうのもまたあのいいので、正式参拝もまたいいと思うんですけれども、今回は正式参拝は今考え中ではあるんですけれどもね、っていうこともあるのもすごく魅力的だなと思うんですが、それの時はそういう話にならなく、その前に打ち合わせに行ったのかな、何かでですね、じっくり話す機会があって、ネギさんとですね、でそのネギさんがですね、あのおっしゃってたのは、お社を重要文化財にしたいとおっしゃって、で、教育委員会に行ったと、管轄教育委員会ということですね、そしたら教育委員会の方がですね、重要文化財にするときはその建物がいつ建てられたかっていうことが明確じゃないとできないんですっておっしゃったらしくて、なのであの建物の年作られた年月日が分からなかったので、あ無理かなと思ったら、教育委員会の方のアドバイスとして、あの屋根裏に胸上げの時とかにいわゆるそのお札を入れるので、それが残ってないか見てくださいって言われたらしくて、で戻って屋根裏見たら本当にお札があって、でそのお札に何年って書かれてたので、この建物は何年建てたっていうことが立証されて重要文化財になられたみたいなんですけれども、はい、もう一つね、あの発見はですね、そのお札にもちろん神社名書かれてるんです、神社名は近江神社なんです、でも近江神社とは書かれてなかった、だから多分近江神社っていう名前はおそらく明治以降じゃないかなとおっしゃってて、その前の名前を使い続けることに触りがあったみたいって話だったんですよ。でその前の名前が、そのお札に書かれていた前の名前が何だったかっていうと、皇太神宮って書かれたんですよ。いわゆる伊勢の神宮の内宮、天照大神様も祀られている神社で、もちろん近江神社の御祭神も天照大神様なんですけれども、で皇太神宮だった、伊勢の神宮だった、伊勢の神宮は今私たち伊勢神宮って呼びますか、伊勢の神宮もともと神宮じゃないですか、で補正式部署は皇太神宮なんですよね、だったということを思うと、どっちが先か分かりませんけれども、もともと神武天皇様が育たれた場所がこの辺りだっていうふうに言われていて、ルーツはこっちにあるんです、でもっと怖いのがですね、その神社のすぐ北側に横かな、伊勢ヶ浜ってあるんですよ。
1: 完全にあれ
0: ですね、どっちが先か分かんないです。こっちの地名を向こうに持ってったのか、向こうの地名を逆輸入でこっち持ってきたのか分かんないです。でもそれよりまたもうちょっと北に伊豆川ってあるんですよなのでね、もうね伊勢の神宮なんですよ、
1: まあ、そうですよね、
0: ぐらいもともとは重要視された神社だったっていうことが分かると、皇室のルーツになる神社っていうことなのかなっていうふうに思うと、やっぱり重要な場所で、かつきっと昔から稲荷場としてパワフルな場所だったからこそ流血も残り、おそらく縄文時代の方もここが一つの祈り場、いわゆる岩倉と同じような場所だったのかなっていうふうに思うということなんです。そちらにお参りをしたいなと、皆さんにですね、いうことなんです。だからすごく盛りだくさんなんです、皆さんが来たいと言ってくださったらこのプランは続行するんですが、来たいと言ってくださらなかったら、このプランは幻のツアーとなりまして、
1: その時は勝手に行けって一人で勝手に行け
0: いやいや、これなかなかね だあの一人で行ける場所では ないということと、まあね、あともう一つは、ね、やっぱり誰と行くか、
2: そうですね、
0: その間の私の解説、うん、あ私の解説でいいのかどうかというところもあるんですけどより詳しい方がねきっといらっしゃると思うんですけれども、でもね本当にねあのそういう場所にね皆様お連れしたいなというふうに思っているということでございます。でね宮崎空港の近くまで帰ってきまして、宮崎空港はですね、はい、宮崎の 市街とね近いので、うん、宿泊はね各自取っていただくんですが、うん、宮崎市街で取っていただくと、うん、空港までですね、うん、あの電車がありまして、ね、2駅ぐらいらしいんですね、
2: はい、
0: なので翌朝はですね宮崎空港に集合しまして、うん、宮崎空港からバス迎えに来ていただいて、うん、本コースが始まるということなんです。もう1日目でお腹いっぱいだと思うんですけれども、
2: うん、
0: なので1日目の夜はですね皆さんと懇親会がしたいので、
2: うん、
0: はい、この遠足代にですね懇親会代を含めているということで、あの宿泊は別なんですけれども、
2: うんうんうん、
0: あの含めていて皆さんでご飯を食べてっていうのはですね、翌日も皆さんでご飯食べる機会はあるんですけれども、
2: はい、
0: なんと半分は森ひよりの講演会で勉強をするということなんです、
2: うん、
0: もう勉強の旅ですから、
2: うん、
0: なので山盛りねあの勉強しなきゃいけないので、うん、ゆったりねわやわやできないんですね、
2: うん、
0: かつその次の日はですね早朝からご神事ですから、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
0: はい、あの朝のですね6時にはホテルを立つんですね、
2: うん、
0: はい、なので、うん、もうね夜遅くね飲み会はできないわけなんです、
2: うん、
0: なので1日目の、遠足に来てくださった方々だけでですね、
2: はい、
0: ご飯会をしようということでございますのでね、
2: うん、
0: ぜひ皆様ねこのツアーに行きたいという方はですね至急大至急森まで連絡をくださればですね、
2: うん、
0: このプランが幻にならないということでございます、うん、まあ、幻になったらだったら面白いですけどね、
2: うん、
0: はい、
1: 幻になったら幻になったでまた別で同じコースで、
0: はい、
1: あの募集したらいいんじゃないですか、
0: もうしない
1: しないんやって
0: 一級入魂だ、
1: うん、あ、そうです、
0: いやするかもしれない、
2: うん
0: うん、します
1: ね、だけど タイミングはありますからね、
0: そうなんですよね、
1: だからどうしてもその日は難しいなってなったとした時に、うんうん、
0: しかも年末やしね、
1: そうそうそうそう、だから、
0: はい、
1: もうちょっとあの暖かいと結構九州寒いからね、は
0: い、いやそうなんですよそれでね私ねあの皆さんこの時期にね高千穂にぜひ行ってほしいと思うのはね、
2: うんうんうん、
0: あの避暑地なので、
2: うん、
0: 暑い時に行くのは、
2: ね、
0: やっぱり誰でも行けるんですよ、
2: うん、
0: でもね高千穂って宮崎県なのに、
2: うんうん、
0: 例えば朝のご神事って去年一昨年はね、うん、まあまあまあまあ、まあまあまあ、でも一昨年はあれだから去年はすごくあったかかったんですよ、
2: うん、
0: でも普段はですね今までですね、はい、マイナス5度だったんですよ、
1: そうでしょうね、
0: そうなんです、
2: はい、
0: すっごいねあの閉ざされるんですよ、
2: はい、
0: で一昨年もですね、実はあの現地集合で来たい方いらっしゃったのに、
2: はい、
0: その方々はですね、はい、突然道が閉鎖になって、チェーン規制が出まして、
2: そうですね、
0: チェーンがないと来れないってなって、
2: はい、
0: でレンタカー屋さんにお願いしチェーンを借りに行ったけれども、はい、もう出払っててないって言われて、はい、急遽来れない人たちもいたんですよ、
2: そうです
0: 、ね、なので冬の高千穂はね、あの来るべくして来る人たちが来るって感じです、
1: 呼ばれたし、
0: そう、そう思います、あの行ける人だけが来る、ただ来れなかったからといってねあの、うん、ダメじゃなくて、その方は別のところでね、そうそうそうそう、用事があられるというか、うん、あの行かなきゃいけないところがあられて来ないだけなんですけど、
2: う
0: ん、高千穂にこのタイミングで来れるのはやっぱり呼ばれてるのかなと思ったりとかして、
2: うんうん、
0: それがまたねあの荒立宮の話って選手したんでしたっけ、
1: 荒立宮
0: 今日しました、選手やね、選手した、
2: うんう
0: ん、あの荒立宮はですね、うん、に行くことになったのもですね、
2: うん、
0: その時だったんですよ、
2: はい、
0: なので最初は何人で行けるっていう人数に現地集合の方も含めてたんですけど、
2: うん、
0: 結局来れなかったので、
2: はい、
0: なのでね、
2: うん、
0: やっぱり荒立宮がに行くことが必要だった人たちだけが、
2: うん、
0: その時は高千穂に入ったなっていう感覚があってですね、
2: は
0: い、そうなんです、それもタイミングでね別に今じゃない人たちもいらっしゃるんですけれども、でもねそんな感じなので、
2: はい、
0: 私はね高千穂はねあえてねやっぱりね冬に行きたいなっていうのはすごく思いますやっぱりなんか特別感があります、
1: まあまあ
0: その時に行ける人っていうのはみんなじゃないっていう感じがあるので、はい、あの涼しい時よりもあの暖かい時に涼しい場所に行くよりも、
2: うんうん、
0: もうね極寒の中行ける人だけが来ましたっていう ね、まあ、うね中でね、 行きたいなというふうにね、
1: は
0: い、
1: まあ、森日和さんは自分を追い込むの得意だからね
0: そしてね、あの高千穂神社もね、やはり有名でです ね、うん、ですね、特に宮司様が有名なんですよね。神社界では長老と呼ばれる方はね、数少ないんですけれども、長老でいらっしゃる方でですね、高千穂神社のですね、いわゆるその、いわゆる鎮守の森、もうすごく静まっているので、そこもね皆様と行きたいなと思いますし、あとはあの以前までチーム分けして行ったんです、高千穂神社を森と巡るコースに行くのか、高千穂峡でボートに乗るのかっていうチーム分かれたんですけど、はいはいはい、ボートチーム私は行かなかったんですが、ボートもまた良くてですね、っていうのは、はい、あのいわゆるその本当大自然の神秘の中で隆起した岩の中に高千穂峡があるので、はいはいはい、その岩の間をねボートで抜けるっていうのはね、すごく神秘的で、特にね写真撮影なんかもすごく素敵な写真が撮れるんじゃないかなというふうに思いますのでね、ぜひあの本コースのみだけでも大丈夫ですのでね、オプションの遠足から行くのもよし、一泊二日の月からだけお仕事を休んでくださったり、行けるツアーに来てくださるのもよしでですね、皆様とご一緒できたら嬉しいなというふうに思っております。そしてね、私がいつまで高千穂に行くかも分かりませんのでね、
1: そうですね、
0: はい、なのでですね、行こうと思ったら早めにご一緒できたらというふうに思っております。
1: もう思ったらすぐ行動しないと、
0: はい、
1: ね、本当にいつ終わるか分からない、いつ始まるかも分からないけれどもね、思った日がもうきつきつですのでね、はい、
0: そうなんです、そうなんです。そしてね、高千穂のね皆様との交流もまた楽しいかなと思います、ね、うん、現地でねコーディネートいつもしてくださるですね、方がまた素敵な方なのでね、はい、紹介したいなというふうに思っております、はい、皆様今週もお聞きくださりありがとうございました。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。色に変わるから、
1: ゆりな、
2: かなの
1: フィールソン。

0: こんばんは。始まりましたシャルロッテの
1: フィールソーハッピー。
0: お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラキラキラキラ平成のひまわり娘アレスパンコールなくなったもみゆりなでお送りします。
0: はい、今日も30分間よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 10月も15日ということで、
1: もう半分経ったよ。
0: 半分経ちました。
1: はいよ。
0: そしてなんと先週カメラに向かっていろいろやってたのに映像撮り忘れたっていうね。
1: まあまあいろいろやってた
0: わ。まあまあいろいろやったし、私も踊ったし、
1: 踊ってた踊ってた、
0: あのネイルの話したし、ネイルも見せたし、なんならあの 何も映ってないカメラにうちらフィールソーハッピーとかしてたんだなと思うと、
1: やってたやってたやってた、
0: ちょっと恥ずかしいよねみたいな。
1: やってた。でまあまあ受けてたしな。
0: そう、本当に本当に、あの、はい、ソス君のさコーナーの時も
1: ずっと笑ってた、
0: 笑ってたし、結構独身術をしたらこう私たちのツッコミみたいなとかも言えてたのに、とても残念なのと、
1: まあね、そういうこともありますね。
0: すいません、私のせいです。
1: は
0: い、
1: 秋なんでね。秋なんでね。
0: 秋なんでね。
1: まあボケボケ私な、先週のうちら全員全員嘘つくも含めてさ、カルロってみんなボケボケ、
0: 髪のボケボケやって。
1: そうだ、やっぱちょっとね、あのちょっと脳みそがね、あのちょっと疲れてるんですよ。
0: そうね、もうあの、はい、今年もね、もう後半てかもう終盤になってきたんでね。
1: はいね、
0: 本当に本当にもう10月もうね、年末に向けて私ももうなんか知らんけどめちゃくちゃ忙しくて、
1: わお、
0: まあ、全然プライベートやねんけど、仕事忙しくなってほしかったんやけど、うん、いやなんかね、こうやっぱこうで後半につれていろいろ、もう保育園もそうやけど行事が増えてきたりとか、
1: うんうん、
0: あったりとかして、でなんかね、私たちもライブが年明けに決まってたり、でまたね、あのアカデミーアワード、うん、FM ギグのねアカデミー賞みたいなのもあったりとかして、それに向けてもまあ考えていかなあかんなと思ってて、ちょっとシャルロッテのさ衣装をキラッキラにしひんと思って。
1: 久しぶりや。ちょっと待って、キラキラ。
0: いやなんかさ、新曲がさ、うん、まあ年内に出ると噂の新曲のタイトルがパーティートナイトなわけやんか。
1: はいはいはい、
0: ちょっとね、1月に決まってるのがライブスポットラグさん、
1: はい、
0: でその後がまたあのマハラジャであれなわけじゃないですか。
1: マハラジャの時はいいね。
0: そうやし、うん、結構さフィーバー京都やで、うん、もうさ、あの私さ、まあ、去年のアカデミーキラキラ来てたんやけど、うん、もう常にキラキラにしてってもいいんじゃないと思って、
1: まあ、私もいつもキラキラスパンコール言うてるしな、ミラーボールかな
0: やしな。そうパーティートナイトやし、なんかね、なんかそういう衣装にしてもいいんじゃないって思って。
1: とか次の新曲はパーティートナイトか。
0: そう、
1: もう一個書いたよな。
0: うん、そう、もう一個
1: あるか、どれかわからなくなってた。
0: もう一個あるし、なんならもっと作りたい。だからね、前も言ってたけど、私今ね、ミルクさんにドハマりしてまして、
1: はいはい、
0: PV とかいろいろ見てて、
1: はい、
0: で結構ミルクは衣装がね、もう昔の黄金アイドルみたいにキラキラやったりとか。
1: ちょっと待って、ミルクの影響
0: が違う、影響っていうか、やっぱいろいろ見てるといろいろ、あ、なるほどねって思う気づきが結構あって。
1: いや、そうやね、そうやね、そうやね、だって、
0: そうそう、
1: 一線で活躍してる人なんです
0: か。そう
1: それはそうや。
0: で、なんかね、そのライブとか見てても、うん、あ、なるほどねって思うことがいっぱい影響を受けてるよ、受けてるけど、
1: すごいすごいすごい。
0: で、曲も、あ、こういう曲いいよね、
1: 学びと気づきもあるわけですね。
0: そう、ね、結構そう違うくてってわけで、今日もよろしくお願いします。
1: バックトゥザ平成。

0: というわけでバックトゥーザ平成のコーナーでございます。はい、このコーナーは、平成時代青春時代を平成駆け抜けた、
1: まあ、どっちが分か
0: るか、まあ、平成を駆け抜けました、
1: まあ、そういうことですよ、
0: ね、はい、ゆりなちゃんと私が、はい、ちょっとねあの年代は違ったりするんやけどもが、あの平成についてあれこれ、ベスト3紹介していこうというコーナーでございます。はい、その平成のものを令和の、AI さん、
1: はい
0: はい、ゆりなと私はチャット GPT さんでございます。はい、
1: ゆりぴーかなっぴー、は
0: い、かなっぴーにちょっと検索していただきまして、はい、紹介していこうと思います。はい、皆さんもよろしければスマホ片手に、皆さんの AI さんに聞いていただいて一緒に楽しんでいただいたら嬉しいなと思います。はい、今日のテーマは平成に流行ったファッション前期編です。
1: はい、
0: なので皆さん検索する場合は平成前期、平成元年から10年に流行ったファッションベスト3教えてと一応聞いてみてください。
1: ね、ファッションね1年おきにちょっとずつ変わったりしますからね。
0: そう変わるし細かめに、ね、繰り返すっていうのもありますんでね、うん、もう平成元年といえばもうねもうだいぶ30年以上前になりますんで、
1: うん、
0: またね今とあれかもう被るものがあるかもしれない。でまたねこのカナッピーとユリッピーと違う答えが今回ちょいちょい出ておりますので、はい
1: ね、
0: サクサクっとベスト3を発表しようと思います。
1: はい、よ
0: まずカナッピーのベスト33位はアムロちゃん風のアムロナミエさんのね茶髪細眉ミニスカ厚底ブーツ、
1: はい、
0: でこれが平成8年のブームらしいですね。
1: うんうん、
0: そして第2位がコギャルファッション、
1: うん、
0: ルーズソックスミニスカ茶髪の女子高生スタイル、これも平成6年から10年頃で、ベスト1渋カジコンブレジーンズローファー、平成元年から初期を代表するファッション、渋谷カジュアルでございます。このベスト3でした。ちなみにユリッピーは
1: ね、うん、ほぼ被ってるやけ1位だけちゃうねんな。3位がコジャル、
0: うん、コジャ
1: ル、失礼しました、コギャルアムラ系、ここが2つかあの一緒になってるんだね。
0: うん、
1: で2位が渋カジ、
0: うん、
1: で1位がボディコンワンレン、
0: これはね
1: 平成元年から初期の象徴、ミニスカートとボディラインが出る服、ワンレンヘア、バブル時代といえばこれって感じってうちのチャッピー言ってますね。
0: 平成なんや、昭和やと思ってた。
1: 平成元年から初期やね
0: んて。あーそうなんか、私はねもうガチガチのアムラー世代なんですよ。
1: うんうん、もちろんルーズソックスとかだよ。
0: そうで、あのこれ茶髪細眉、細眉ちゃ
1: う、細眉もやばい、細眉シャルロンってやばいって
0: ほんまにも細眉ミニスカ厚底ブーツな、
1: これがある厚底好きやったわ。
0: そうほんまにね、あのもうパンパンやねんけど、もう詰め込んで詰め込んで、あのストレッチブーツっていうのが流行ってて、うん、あの店員さんにめっちゃ細いねん入りますかって言ったら大丈夫ですって詰め込んでくれはったからね。でそのね飲食店でその頃からバイトしてるから、あの仕事終わったら入らへんね、チャックわからへん、
1: ね、あーむくむしね
0: そうそうそうそう、
1: いやいやそれは頑張った証拠やな
0: そうなんですよ。で眉毛も細かったし、
1: うんな、
0: で抹茶色しか髪の毛
1: わかる、もうほんまミニスカの茶髪の厚底ブーツめっちゃ好きやったもん、うん、私も
0: 好きやった、
1: かわいいよね、
0: 足ふっとのに丸出しにしてたわ、もういやもうこれは私のそう象徴で、でねこのね厚底もそうやってんけど、私はピンヒールが好きで、
1: はい、
0: ピンヒールの8センチ以上のヒールを履いてたのよ。
1: 私も大学の時いつも10センチぐらい頑張ってた。で、先とか
0: ってやつね。で、その、ね、代償でこの間ね、その選手お話ししたネイルサロン行った時に、
1: はい、
0: めちゃくちゃ外反母趾やなって言われて、そうで巻き爪ってなってて、
1: わかるわかるよ。
0: で、あのユリナがね、その前の日に行ったんやけど、うん、ユリナちゃんもそうやったって
1: 全く同じ話しててもうなんかもう私こうなんですよ、自分から言ってた
0: も
1: ん、
0: うん、そう私も言って、あ一緒のこと言ってたって
1: やっぱり
0: そう
1: そういうこと、いやだってあの当時はそうやったもん、
0: そうで、うちのお母さんに言われててんかんと、そうなったら将来大変やでって言って、あのなんか外反母趾になるし、お母さんもそうやってんって言われて、でもその若い頃ってそんなん聞かへんやんか、
1: 泣きにせえへんよもうそれ頑張るねん、
0: そうめっちゃ頑張ってて、で今思ってた、また私今りっちゃんにもまた言うんやろうなと思って
1: けど、いやあの時頑張ってた、もう今なんてどんだけヒールない靴かよ、
0: そう本当ライブの時に履き替えるもんね、ライブのステージ上がる直前に履き替えるし、
1: でライブの時ちょっとピンヒール履いたりちょっとしんどって
0: なるもんね、そうそうそうあのゆりなと私とね同じようなタイプのパンプスを 持ってて、うん、でライブで履くねんけど、あれも結構
1: あれですらな、あんなんだって、あんなんもう10センチに比べたらもうほんま
0: こんなんで
1: 3センチぐらいやな、
0: そうそうそう
1: 4センチぐらいか、
0: そうやけど今もうスニーカーやし基本、
1: うん、もう私ももう今ペチャペチャやで、
0: ペチャペチャやな、
1: ペチャペチャもう、
0: そうでもうさっき細い靴とかも履けへんし、
1: 無理無理無理、痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い、あんなもうダメダメダメ、
0: でも若い頃はさ頑張ってなんぼやんか、
1: あれが普通やったよな、
0: で、あの真冬でも半袖、モヘアのもこもこの半袖着てたし、ノースリーとか
1: なんならさ、ノースリーブのなんか生地だけ冬でみたいな、そうそうそうそう、寒い寒いみたいな、
0: で素足、
1: いやそうさ、絶対さ、絶対素足
0: ニーハイブーツとか履いたりとかして、
1: はいはいはいはいはいはい、
0: 頑張ってたよね、
1: 頑張ってた、でもあれが普通やだからな、
0: そうだからボディコンとかよりも、うん、でコーギャルファッションもそうやけど、コーギャルファッションも結構アムラファッションと似てるところはあるから、うん、学校に行くときはルーズソックス、
1: うん、
0: ミニスカみたいな感じやったけど、
1: うち無理やったから家帰ってきてから、うん、履き替えてたで、
0: あ私もでも高校のときはそこまで茶髪じゃなかったし、髪の毛も短かったし、ちょっとだけ染めてたかなぐらいあったけど、まあ、大学になったらもう抹茶色よね、金に近い茶色になるよね、
1: わかる、私も大学になったらいきなり染めたら髪傷んだよね、
0: 傷むよね、バシバシやった、ほうきみたいだった、
1: びっくりした、
0: でその反動で今全く染めてませんもん、
1: 私そうやな、彼と染めてないな、
0: 全く染めへんようになって、まあもう次は白髪染めかなと思って、白髪が目立ってきたら白髪染めしようかな、
1: そうしようそうしようそうしよう、
0: もうちょっと髪の毛大事にって思いました、
1: はい、
0: はい、というわけでね、皆さんの結果はどうだったでしょうか、もしよろしければね、ハッシュタグ
1: ピルソハッピーで
0: つけて SNS でつぶやいていただけたらなと思います、はい、皆さんから の反応お待ちしてま す,
1: お待ち
0: てます、反応あったら嬉しいです、聞いてるよとかでもいいし、
1: はい、
0: よろしくお願いします、
1: こんなやつしてとか
0: ね、あそうそうそうそう、ベスト平成のこれしてとかさ、
1: うんうん、
0: ぜひぜひよろしくお願いします
1: 、
0: エゴサします、というわけで今日も、シャルロッテの曲を聴いていただきます、シャルロッテの、デビュー曲でございます、お聴きください、シャルロッテで
1: フィールソーハッピー。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
1: ユリナ
2: カナのフィールソ

0: はい、というわけで今日はハモチョウはスマップの世界に一つだけの花、
1: これも一世風靡しましたね。
0: ねえ、これは流行りました。
1: 大人気で、この曲歌えない人いないんじゃないかぐらいな勢いでしたね。
0: そうで、手の振りあったなと思って急いで覚えましたけど、ね、だからちょっとこうこっちに夢中だったし、ハモリの方がちょっとこうちっちゃくなっちゃった。
1: でもあれこれそのハモリちょっと聞こえへんと思ってて、
0: ちっちゃくなっちゃった。
1: そういうことか。
0: ごめん
1: ごめん、
0: すいません、はいはいはい、すいません、ね、ちょっとね、またまたミルクには追いつけませんけれども。
1: やばい、ミルクには追いつかんでよ。うちにはシャルロッテでいいよ。シャルロッテも仲良しやから
0: 仲良しですね。大丈夫シャルロッテもね、あの手の振りありますんで、ね、ありますね、覚えてくださいね、皆さんね、はい、一緒に踊ってください、はい、というわけでね、またね、あのスマップの曲ね、平成ベスト3とかやってもいいかもしれない、ね、
1: いいね、いいと思う、
0: ね、これはあのお互いのあのチャッピーに頼らずにお互いの好きな曲ベスト3とかね、
1: それ楽しそう、じゃあ私キンキキツして、
0: うん、とかそれもいいよ、それもいいよ。
1: どういうこと、
0: ね、そのうちやりましょう。いいですね、というわけで来週はどんな曲かな、はい、よろしくお願いします。というわけで、ではチームフリーダムミキさんからのコーナーで告知お願いします。
1: はい、ということでね、どんどん迫ってまいりました。和歌山の海南市出身のプロジャズシンガー吉田真理子さんの和歌山凱旋ライブです。10月18日、はい、ね、今週の日曜日ですね、うん、で、場所が加田総合交流センターの2階の研究室ですね。オープンの時間は1時半、スタートは2時、チャージが2500円です。よろしくお願いします。ワンマンライブですね。そして11月の8日8日の日曜日、場所は一緒でね、加田総合交流センターの2階の研究室ですね。こちらはのびさん、ギター&ボーカル、そしてベースの中村文道さんとドラムの森下さんのライブですね、はいはいはい、オープンが夜の今度7時、うん、でスタートが7時20分ですね。チャージは2500円です、はい、そしてもう一つ、11月22日の日曜日、いい夫婦の日ですね、いい覚えやすいね。

0: その日開けておいてください。よろしくお願いします、
1: は
0: い、
1: ぜひ一緒に楽しみましょう。
0: はい、ではシャルロッテのもう一人のメンバー、高速ラッパーソス君お呼びいたしましょう。ソス君、はい、お願いします。
2: はい、どうも。ここから SOS ことソスがかなさんとゆりなさんにパスをいただいたので5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。今日もねちょっとねあのテーマいただいています。平成の前期、まあ平成の元年から10年に流行ったファッションね、これについてちょっとお話ができたらなーって思います。 SOS がね平成6年生まれなんで、まあ結構平成の初期に生まれてる人間なんでね、その時に流行ったファッションを紹介できたらなーと思います。そうですね、なんかね外国の映画でそれの主人公がしてたファッションとかをよくなんか見かけてました。 G ジャンとかね、ちょっとなんかハードボイルド系と思ったら、なんかシティポップ、なんていうんやろな、シティハンターみたいな、ちょっと上にコート1枚羽織ってちょっと渋い系のファッションとかも流行ってたと思うんですけれど、いっちゃんねその自分が目で見て印象に残ってたのが、なんかね尻尾、女の子が尻尾みたいなをちょっと出してるファッションが流行ってたんですよね。最初化け物なんかなって思ったんですけれど、なんかそういうファッションが流行ってるよう見たらね、結構なんか半人間みたいな人間がねちょっといっぱい街を右往左往してたんでね、流行ってたんでしょうね。なんか尻尾が出てる人間ね、なんか物理的にどうやってるんかっていうと、その後ろのポケットからなんかその尻尾だけのアクセサリーを出してるみたいな、そんな感じやったような気するんですけれどね。ねえ、まあ何やったんやろちょっとね今あのだいぶ昔の記憶やからね、めっちゃねもう昔の記憶をたどりながら喋ってて、ちょっとたどたどしてるんですけれど、なんかあの浜崎あゆみでそれが流行ったらしくてね、なんかその時まだ SS 結構ガキンチョやったんですけれど、まだ小学生とかやったんですけれどね、もう街を歩いている女性がね、もうなんか獣人ね、獣の人と書いて獣人って呼ぶんですけれどね、そんな人間がうろちょろやってた時代があったんですけれどね、もう今考えたらだいぶクレイジーやなって思うんですけれど、はい、それがちょっと SS の時代には流行ってたかなって思いますね。そのファッションぐらいしかないかな。あと男のファッションで言うと、もうこれは時代とか関係なくやったんやけれど、やっぱり小学校の頃やったんで、どれだけね、あの、プリントにドラゴンがあるかってのは競ってました ね。めちゃくちゃでかいドラゴン、もしくはめちゃくちゃでかいもう鳥、もう鳥っていうかね、バード、ね、あの、火の鳥、ファイヤーバードみたいなのをね、どれだけもう大きくねイラストでバチコロン決めてたかっていうのはね、結構平成初期、まあ SOS の平成初期がたまたま小学生やったんで、もうリンク付けてるだけなんですけれど、もうそれがね SOS の平成初期のもうどれだけかっこよかったファッションかっていうところにありましたね。もうその時はみんなね裁縫道具もねもうドラゴンのやつやったし、なんか家庭科の授業でエプロンを作るんですけれど、女子はなんか可愛い系とかポムポムプリンとかやったんですけれど、もう SOS の時代はもうなんか銀色のもういかついね、口から火吹いてるドラゴンをねみんな一択で選択しててね、裁縫道具とそのエプロンのやつもねもうドラゴンやったような気がします。うん、だから SOS の平成初期はもう男はドラゴン、女は尻尾ね、もう人間じゃないねね、人ならざるものをどれだけとことん追求していくかっていうこの平成初期やったんですけれど、めちゃめちゃね楽しかったですよ。あの平成初期はね、 SS も島村とかで、ああこのドラゴンかっこいいとか思ったんですけれど、別に服にそこまで興味なかったんでね、買ってとまでは言わんかったですね。よく欲しいって言うんやったらなんかおもちゃのやつとかね、ゲームとか多分そっちの方がよう買ってもらってたし、服買ってはね全然言わんかったと思うんでね。やけれどまあお母さんがたまたま買ってきたその T シャツとかにドラゴンがあったらちょっとテンション上がるっていう、そういう平成初期やったんですけれどね。はい、もう女性のファッションはねほんまにもう尻尾にしか目いかなかったですね。でもトップスでもパンツでもなくね、まさかのねアクセサリーでねしっかりもう個人差を出してくるっていうのがね SOS の中での平成初期のもう印象に残ってたファッションになります。はい、そんな感じで SOS ももうないかなね、引き出しをどこ探してももうドラゴンはね SOS の中にはもういないと思うんですけれどね、もう平成初期自分の

0: 記憶の中にドラゴンはね宿していきたいと思います。はい、ということで、いい時間になったのでここからかなさんとゆりらさんにパスを回していきたいと思います。ありがとうございました。
1: はい、ソスクありがとうございました。
2: ありがとう。今度ぜひね衣装にドラゴンをまとって
3: ドラゴン着て、
2: ね、ソスドラゴンですってね
3: はずはずこいつ中二病ちゃう
2: ねドラゴンまとって着てねいただきたいですよね。
3: ドラゴンもキラキラにするじゃん。
2: そうスパンコールドラゴンな。
3: なんかドラゴンとかさ、うちらでこうまとっちゃう。まとっちゃうみんなで。
2: 巻く？ドラゴン巻く。そんな曲ちゃうけどさ。
3: パーティートゥーナイトみたいな。
2: ドラゴンこの辺でこう。
3: やばいやばいやばい。どうした？何を目指してるのになるような。
2: 多分ねあのプロデューサー NG が
3: 出ると。いやそれはねちょっとさすがにやめとこうとか。
2: それやめとこう。ハッハッハ笑って終わりやわきっと。
3: あそれはないね。
2: そうそうそう。ハッハッハって笑ってはくれると思う。
3: わかる、でもパッと NG 出されそうやな。
2: そうそうそう、
3: あかんか、さすがにあかんか、
2: ね、ダメだと思いますので、上から NG が出ると思いますので、ね、ちょっとやりたいことは心に留めとい て、
3: な気持ちだけちょっと思っとこう
2: やったらめっちゃおもろいけどね。
3: 今流行りのちょっと AI とかでつけてみる。
2: あそうやね、なんかそういう画像作るのはやりかもしれない、
3: ね、なんかさ、ね、最近すごいよね。
2: ねちょっと今度ソス君にドラゴンをまとったソス君っていうのを
3: ソスドラゴンみたいな、
2: ソスドラゴンちょっと作ってもらって、カナドラゴン、リリリナドラゴン作って、
3: みんなドラゴンや
2: ドラゴンまとってボスに送るか、これジャケット
3: でお願いします。それも却下される、それも却下される、それも却下却下却下
2: ねえ、
3: うちのボス、AI でなんか画像作らなさそうやしな。
2: そうやね、でも最近 AI で PV 作
3: ってるんですね。ちょっと作ってる
2: 思いますので、今日のミーティングで言ってみようと思います。嘘です
3: 嘘やった
2: 今日もありがとうございました。
3: ありがとうございます、
2: はい、また来週もよろしくお願いします。できましたらね感想なんかもハッシュタグ、フィールスハッピーでつぶやいていただけたらなと思います、は
3: い
2: は
3: い、お願いします。
2: よろしくお願いします。というわけでお相手は人生はミラーボールかなとい
3: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
2: また来週
3: バイバイ。
2: ハッピーIt's that the song, yeah, the all, not the count.

SOS のこの指止まれ。この番組は社会人になっても4年間、時にはラッパー、時には社会人であった SOS が皆さんにラップの楽しさと活用法をお伝えするドープな番組です。えいよー。

どうも SOS です。今回は、ちょっと曲のテイストではないんですけれどね、ある企画の方からね、ちょっと2曲引っ張らさせていただきました。実はね、みんな飲んでるかわからないんですけれど、レッドブルーね、翼を授けるエナジードリンクですよね。もう飲み物が結構企画してたりするんですけれど、まあ何人かのラッパーを集めて一曲を作るっていう企画をやってて、今回ね、その企画の中からいいなって思ったね、曲を2曲ピックアップさせていただこうかなって思ってね、今回も2曲紹介させていただく形になります。はい。まあ、レッドブルーね、まあ、10人が10人飲んでるかっていうとね、確かにね、モンスター派もいるからね、一概にそのレッドブルー、まあ、飲んだこと、たまになんかね、車止まってますよね。レッドブルーを無料でくれるレッドブルーカーみたいなね。もうそれぐらいかなりね、ポピュラーな飲み物になってると思うんですけれど。ね。マイナー飲み物よりは、ね、もうすごい、全世界で飲まれてると思うんですけれど。SOS はどっちかというと、モンスター派なんでね。あんまりね、飲むとき限られてるんですけれど、結構なんか、クラブとか、イベントハウスとか行くときにドリンクチケットもらえますよね。で、そのときにたまにね、レッドブルー飲めれるところとかあったりするんですよ。レッドブルー割りとかね。で、あんまりね、実はモンスターないんですよね、そこは。これ結構、レッドブルーが勝ってる、モンスターより勝ってるかもしれへんところで、だいぶなんか大きなアドバンテージになるんじゃないかなと思うんですけれど、皆さんレッドブルー派か、モンスター派か、ぜひぜひね、どちら、まあ、どちらやからどうともないんですけれどね、はい、ぜひぜひコメントとかありましたら、メッセージいただけたらなと思います。それでは今週もよろしくお願いします。非常ラップ講座、イエーイ。はい、明日から使える日常ラップ講座、今週もやっていきたいと思います。そうですね、結構前回も言ってた通り、最近その名詞で韻を踏んでって、でそこからラップにやっていくってやつをね、もうそのラップにやってる状態で結構YouTube とかで、ショート動画とかで結構出させてもらってるんですけれど、結構ね、いい再生数を取れるようになってきて、1万とかちょこちょこね、取れるようになってきてたりするんですけれどね、結構、めちゃくちゃ長いのとかもね、たまにあります。例えば何やろ、初期微動継続時間。こんなんね、日常であんまり言わん言葉っすよね。初期微動継続時間でちょっとイン踏んでみたーっていうラップとかたまにやってみたりするんですけど、そういう長い、めちゃくちゃ長い名詞ね、フランシスコ・ザビエルね、例えフランシスコ・ザビエルとかでなんかイン踏んでとか、結構なんか意地悪なコメントでなんか長めのインをね言ってくるときあるんですけれど、まあ今回はこの初期微動継続時間でちょっとやってみたいと思うんですけれど、まあないですよね、初期微動継続時間をそんな日常的に使うことってね、うん、そもそもちゃんと意味分かってないしね、お前の携帯初期微動継続時間の方はどんぐらい持ってるみたいなね、うん、聞いたことないよね。はい、まあそれやねんけれど、まあいつか、いや下手したら一生出てこえへんかもしれない初期微動継続時間でちょっと今回はフォーカス当ててみたいと思います。紹介するのはライム編、プロ編、そしてヒップホップ用語編の3つになります。ライムって何、フローって何ってね、おっしゃられる方は思うと思うんですけれど、ぜひぜひしっかりとね、突き詰めていきながらね、説明しながらやっていけたらなと思います。まず1個、ライム。ライムとは言葉の母音を合わせること、どういうことって思うかもしれないんですけれど、まあそうですね、いつもね、母音のあいうでやってるんで、ちょっと変えてみたいね、今周りでなんか言えるもんないかなって見てるんですけれど、例えばガムテープ、これ、まあ、ちょっと伸ばし棒あるから若干特殊な意味になるんですけれど、ガムテープ、これって母音はあうえうね、
伸ばし棒テープなんで、え、え、う、まあ、え、うでもいいんですけれど、あ、う、え、え、う。はい、これでじゃあ、ガムテープ、これの子音を変えてあげて、母音を統一してあげる。これをね、韻を踏む、ライムっていう工程なんですけれど、ガムテープ、アリエール、うん、お前と一戦交える。まあ、交えるってあんまり言わないですよね。交える。それこそなんかダジャレになるかもしれんけど、お前の応援マジエール。で、なんやろ。まあ、貸してる。貸してる。ね。いや、背景、背例、背センス、背センスとか、これちょっとセンスになるかもしれないんですけれど、まあ、一応これね、次言うフローっていうのをね、加えてあげると、その、ガムテープ、ハイセンス、ここもなんとかなります。で、例えば、まあ、怖い黒塗りの車、だいたい半グレが乗ってるハイエースみたいなね、こんな感じで、あ、い、え、え、う、これを統一してあげて、子音を変えてあげて、母音は統一したままっていうのを、これを韻って言います。はい、ライム。で、さっきね、ちょっとやってた、ハイセンスとガムテープ。これってちょっと韻踏めてないんじゃないのって思われる方。はい。これをね、よりスマートに、自然にさせるために使うのが、フロー。フローとは、歌詞に強弱、緩急をつけることをフローって言います。ダッダッダン、ダッダッダン、ダッダッダッダッダッダッダン。これをちょっと早くしてみる。ダッダッダッダン、ダッダッダッダン、ダッダッダッダッダッダン。ちょっとなんか、強弱、上げ下げを付け加えてみる。ダダダダーン、ダダダダーン、ダダダダダダダダダダダン。はい、こんな感じで。まあ、メロディーって覚えていただいたらね、もうそれで、済むような言葉なんですけれど、さっきちょっと言ったね、ライム、韻を踏む。これ結構なんか、まあ、決まり事みたいにね、ちょっとギチギチした感じになると思うんですけれど、逆にこのフローは、そのラッパーのね、個性、色が出てくるんで、ぜひぜひこのフローで自分の自由、自分の好きなもの、自分が表現したいように、もうめちゃくちゃね、アレンジしていっていただけたらいいなと思います。はい。さっき言ったそのガムテープ、ハイセンス、いや、これ踏めてないやんって思うかもしれないんですけれど、例えば、ま、ダダダダダン、ダダダダン、ダダダダダダダダダダダン、これ結構、ガムテープみたいな感じでやる。ガムテープ、ハイセンス、そして俺はフルゼアリエル。こんな感じでやると、結構、その、文字の多少の、何でしょう、違い。まあ、全く同じ母音じゃない。全く同じ文字数じゃないけれど、リズムを統一してあげることによって、これで韻をさって踏めれるようにする。まあ、技術っていうのもありますんで、ぜひぜひその韻を成立させるためにっていうのも踏まえて、このフローを使っていけたらなと思います。じゃあさっき言ってたね、ガムテープ。よう。必要なのはガムテープ。俺が振りまくぜアリエール。こんな俺様はハイセンス、乗ってる車はハイエースね。ハイセンスもすごいなんかさらっと入っていけました。ぜひぜひこれ使ってみてください。うん。あ、先生、いや先生、初期微動継続時間でやっていくんですよね。ほんとごめんなさい。最初の例題のガムテープでフロー編まで突っ込んでいきましたけど、はい、初期微動継続時間。さっきのガムテープって、まあ、言うなら4文字、5文字なんですよ。ガムテープ。まあ、ガムテープって伸ばし棒入れるんやったら、まあ、それでも5文字なんですよ。じゃあ、初期微動継続時間。初期微動継続時間。13文字。ね、3倍の量。ほぼ3倍の量をやっていけ。初期微動継続時間。じゃあ、これどうやってやるのって言った。もうこんなん母音をちょっと合わすとこすら結構長くなりそうなんですけど、初期微動継続時間。おいおうう、えいおういあう。ね。長。でも大体おういえ、まあ、初期微動継続時間。あーが実はないんですよね。初期微動継続時間。ね。この中からちょっと考えて。初期微動継続時間なんてあんま使わんよな。そういえば、俺昨日健康診断やったわ。
これ初期微動継続時間、俺機能健康診断。土曜日は割とね、比較的に4時以降結構暇やわ。初期微動継続時間、俺機能健康診断、4時以降結構暇。ここまでなるとね、もはや全部を合わすって逆にできないと思うんですよ。多少ね、外れたり文字数が増えたり減ったりとかあると思うんですけれど、そこはもうね、フローでやっていくぐらいしかないぐらい、もう10文字超えたらさすがにね、全部見てね、なかなかできないことなんでね、そういう時にめちゃくちゃここにこだわり持って全部踏みたいっていう方いらっしゃったらまた別なんですけれど、フローでいけるところは修正していって、よりね、陰っぽくやって、それで13文字なんとか踏んでいけたらなと思います。これかなりハードですね。では最後に一つ、ヒップホップ専門用語編、今回紹介するのはドリチケ。ドリチケ、はい、これ簡単です。ドリンクチケット、この略です。別にこれヒップホップじゃなくても、結構ライブハウス遊びに行ってた、音楽やってる方はもう普通に使えますね。むしろね、ドリンクチケットって言ってる人の方が少ないと思うんですけれどね、まあドリチケ、これ結構ね、簡単に覚えられやすいし、やけど、まあ簡単に覚えられやすいプラス、あんま意識してドリチケって言わんでもいいけど、そのなんて言うやろ、結構っていうか、もうクラブ行くんやったら大体使うんでね、ぜひぜひ、もう覚えることでもないし、その場で、ドリチケって言うんやってわかるかもしれないんですけれど、改めてね、もう予備知識として使ってっていくプラス、たまにね、レシートとかもらうときに、今キャンペーンやってて、サイダー、500ml のサイダー、これ引き換え券になってるんで使ってくださいっていう時にね、やったドリチケゲットってね、ちょっと生きれるんでね、このドリチケっていうのを応用も聞かせてね、日常的に使っていけたらいいなと思います。それでは曲紹介の方入っていきたいと思います。言ってた通り、レッドブルーのね、宣伝、企画っていう中であるラッパーたちを集めた曲になっています。聞いててください、どうぞ。スタジオとか店の前ですね。バカバカだ、まったく水曜なんかダラダラ、しゃぶりのような言語だろ。 Yeah。

あ、ありがとうございます。A ウィッチっていうね、あの女性のラッパー、もう本当にね、何回も曲流させてもらったんですけれど、まあ、彼女が仲良くしているラッパーたちと、でそこであの1曲作った、螺旋っていうね、そのあのレッドブルーのあの企画になってるんですけれど、その時あの今回 SS が流したのがその A ウィッチの入っている時と、でもう1曲ね、全く別のねラッパーたちがいる、そういうあの企画になってるんですけれど、いいですよね、やってみたいですよこれ。結構ラッパーこれ出てみたいっていう方、ラッパーやったら全員思うと思うんですよ。いや俺はあれ興味ないわっていう人まずいないと思うんですよ。でもう YouTube も全然100万再生とかいくぐらいの、まあ、やっぱレッドブルーの企画なんでね、もうお金もかかってるし、ね、なんかあるんかな、もうギャラ全部レッドブルーとかあるのかな、レッドブルー1年間飲み放題みたいな、なんかプラチナの券とかもらえるんかな、ね、もらえるとして持ってる人とかやっぱおるのかなってね、もうすごいなんかあの、なんで飲み物がそんなにラップに協力的なんやろうっていうぐらいね、めちゃくちゃ今、その音楽とかラップシーンにすごいレッドブルーが影響を与えてるんですけれど、まあオーナーさんが、ね、もうなんか、それ立ち上げためっちゃ偉いさんが好きとかそういうのじゃないんかなってね、もう想像の世界でしかないんですけれど、でまあ曲もねやっぱさることながら、今回 SOS がね注目したのは、まあ曲もめちゃくちゃかっこいいと思うんですけれど、やっぱあのビートね、あの DJ さんがチェキチェキしてくれたあのビートがめっちゃくちゃおしゃれやなって思ってね、今回あの、流させていただいたんですけれど、どうでした、あのピアノチックのちょっと切ない感じ、テレレレテテレレレみたいなね、いやめっちゃなんかあのチルい感じで、チルな感じですっごいいいなと思ってて、でそういうのもSOS最近あの曲作るとき自分でトラック作るようになって、まあ、かなり最初の2曲ぐらいはポンポンってできたんやけれど、そっからやっぱ改めてそのトラックだけを聴くってことしなくて、じゃあこれっぽく作ろうかってやってみたけど、全然そんなうまくできんくて、まあまず BPM 合わせるのは簡単やったけど、使っている楽器を一個一個ね、何回も聴きながら分けて、あーここでベース入ってんのか、ドラムここでこうなってんのかってね、やってるんですけれど、まあめちゃくちゃ難しくてね、曲作るのにちょっとあのパッて作るってできなくなっちゃったね。よっしゃもう曲作ろうかって、じゃあまずトラック作りからやーってなってね、もうかなり四苦八苦しながら作ってるんですけれど、でもやっぱそれでできた曲ってね、そのフリータイプで出すあの著作権無料のやつでラップ乗せてやった曲よりもやっぱり愛着湧きますよね。もうやっぱなんか、あもう自分が一からやったラップやーって思ってね、もうそれはそれで嬉しいんですけれど、まあその分手間暇は当然かかるよということでね、あの今やってるんですけれど、でそういうトラックとかを聴くようになって、やっぱりこのトラックめちゃくちゃ綺麗やなーって思って、すんごいなんか一個も無駄な音がないなーって思ってね、めちゃくちゃ衝撃受けて、まあ、いつかね、こんなビート作れたらいいなって思うし、その反面もちろんプレイヤーとしてもね、やっぱその世界に上り詰めたいなって思うのもあるんでね、まだまだ、錬磨の日々ですよね。もう、精進していくしかないと思います。ではでは、もう一曲ね、そのレッドブルーの企画からかっこいいなって思った曲あるんで、一曲聴いてください。どうぞ。

0: 今はね、それにボット俺のアイドルが流氷に自然現象 366247 俺のテンション
1: Yeah, yeah.

0: Yeah. 口は開けっぱなしの社会の窓、捨てきれなかったんだ少年の心、だからページ向ける、これは冒険のショー、そこに何を書き足していこうか、 SOS のこの指止まれ。
1: はい、ありがとうございます。今回2曲聴いていただきました。どちらの方がいいですかっていうのね、結構野暮だと思うんで、全然どちらも違うラッパーですし、でビートも違うし、ただほんま企画が一緒っていうぐらいなんで、もうそれしか逆に同じとこないんじゃ、まあラッパーの数も一緒かな、同じ5人でまあ回していくってやつなんですけれど、まあでも全然ね、もう別曲なのも当たり前ですし、どちらがいいかっていうと、もう好きこの好き嫌いやと思うんでね、もうどっちもかっこいいって言ってくれるのがね、一番いいと思うんですけれど、でも俺こっちの方が好きだったっていうのもね、全然ありやと思うんで、優劣決めつけるのも全然ありやと思うんで、好きにつけていただけたらなと思うんですけれど、まあみんなやっぱ総じてうまいですよね。もちろんそれはレッドブルーが呼ぶぐらいやからね、ある程度のその実績とか、それを見て、こういうのを過去にやってる経歴とかを見て、呼んでると思うんですけれどね、それはランダムで呼んでたらびっくりするぐらい破綻することもあるからね。いや、それでもやっぱすごいですよね。結構これでいろんなラッパー探したりするのとかあったりするんでね、ぜひぜひチェックしてみてください。それではいつものやらさせていただきます。アットマーク YUUDAI193、 アットマーク UDAI193 で僕のツイッターのプロフィール画面が出てくるんですけれど、そこで流したい音源のデータ MP3 でさっき言ったところに、データでいただけたら、この世界最大のネットラジオ FM ディグであなたが紹介したい音源を配信させていただきます。はい、プレイヤーの方でね、結構地方でなかなかライブできる機会がない、ライブハウスが近くにないっていう方ね、ほんと全世界が聞いてるんで、関西関東のライブ呼ばれたりとかしたケースあるのでね、ぜひぜひ腕試しのつもりでやってみるのも全然ありだと思います。もう細かい審査とかは全くないんでね、データいただけたらこの日に配信しますよってスケジュールを送って放送させていただきますんで、いつでも募集してますんで、よろしくお願いします。では今日はこの辺で失礼したいと思います。皆さんありがとうございました。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Go ahead and make my day.

0: 北海道の理学療法士エゾリハ菅原のエゾリハ研究所。
1: ここから30分は FM ギグ北海道ステーションよりお送りするエゾリハ研究所にお付き合いください。この番組は働く仲間たちとお客様の笑顔と健康があふれるまちづくりに貢献する北海道の理学療法士による会社株式会社エゾリハの提供でお送りいたします。おはようございます。10月の13日の朝を迎えました。最近でですね、ちょっと僕がね、しっぽりというかしんみりというかね、そういうようなね、体験がありまして、しっぽりって言わないですよね。あの娘のね、話なんですけど、まあ、娘ね、あの今小学校3年生の長女がいるんですけど、その娘がですね、昨日ですね、まあ、僕ね、なんかこう昨日ゴルフ行った後に、まあ、夜ね、飲み会があるので、まあ、その間ね、仕事をして一回車をね、家に置いてね、帰ったんですけど、その車を置こうと、まあ、5時ぐらいかな、6時ぐらいかな、夕方のね、ぐらいにですね、車置きに帰った時に、家の前にですね、男の子が自転車でなんかね、二人待ってるんですよね。何かな、どうしたのかな、なんかね、なんかあるのかなみたいな、そのなんか変なものを家の前に置いてあったっけみたいな感じでね、言ってたら、なんかね、娘が玄関からバーって出てきたんですよ。どうした、こんな暗いのにと思って、でどうしたっていう話をしたらですね、いや、ちょっとこれからちょっと行ってくるみたいな言って、えって思って、まあ、でも家にね、妻がいたので、あ、なんか妻が OK 出して、なんか取りに行くのかなっていうふうにね、思ったんですけど、まあ、なんでね、車止めてですね、まあね、その食事買いに行くまでの間30分ぐらいかな、家にいたんですけど、まあ、待てと暮らせとね、あの娘が全然帰ってこなくてですね、と思って、大丈夫みたいなね、言ってて、まあ、結局ね、あの家には帰ってきたらしいんですけど、まあ、僕が先に家を出てってあれなんですけど、いや、ちょっとね、思ったのが、いや、今までね、うちの娘ってこう一人で外に出かけてみたいなのってやったことがなかったんですよ。娘もなんか、いや、僕はね、家にいたら、いや、公園とかでも遊びに行ったらいいしょみたいな言ったら、いや、やだみたいな、なんでみたいな、でパパも行こうよみたいな感じでね、もうこう一人でどっかに遊びに行くとか、友達の家に一人で遊びに行くみたいなことって今までなかったんですよね。まあ、僕はね、あの団地に住んでたので、もう全然そのね、団地の周りってね、大人とかね、その団地はみんなこう見える、ね、場所だったので、全然ね、小さい時からね、外にね、遊びに行ったりとか、友達のとこ行ったりとかしてたんですけど、今はね、僕ね、こう一戸建てのところだったりとか、まあ、そういうところに住んでるので、まあ、なかなかね、その子供が集まる場所みたいなところに行くのにね、まあ、公園とか距離があったりとかするので、だからそういったところにですね、あんまこう子供自ら行ってきますみたいな感じでね、行ってなかったんですよ。で、まあね、なので急にね、子供が家から夕方に、ね、一人で出て行った時にですね、あ、なんか遠くに行っちゃったみたいな感じで思ってね、あ、こういうのが今後なんか続くんだなみたいな思いまして、そうですよね、まあ、だって一人で行くなんてね、もう当たり前じゃないですか、もうね、まあ、中学生とか高校生になったらもうそんなの絶対当たり前じゃないですか。いや、刻一刻と近づいてんだなっていうふうに思いまして、いや、なんかね、なんかしんみりしましたね。でね、もう一個同じような話なんですけど、あのこの前、あ、その居酒屋にね、ちょっと行ったんですけど、知り合いとね、ちょっと呼ばれて、でそこに行ったらですね、ちょっと僕の、まあ、先輩の娘がですね、アルバイトしてたんですよ。でその娘は、僕もね、家でね、お食事とかさせてもらったこともあって、自分の子供とかもね、連れてったりとかした時に、そのね、子供をね、見てくれてた次女の子、まあ、その当時ね、小学生ぐらいだったかな、見てくれてた子だったんですけど、居酒屋行った時に、なんかね、バイトしてたんですよね。で、って、あ、なんか見覚えあるみたいな感じで言ってもらえて、ね、いや、なんかまあその時はね、ほっこりしたんですけど、でもあれから僕は、ね、5年、6年ぐらい前に、まあ、そのね、家にいて、その娘さんと会ってるんですよね。で、6年ぶりにね、行ったら、バイトしてるんですよ。で、今何歳って話したら、高校2年生だって言うんですよね。え、ついこの間小学生だったりと思って。 やっぱりこの子供って小学校時代ってまあちょっと長いじゃないですか、6年間で。でもそこからの急激なスピードってえぐくないですか。なんか小学6年生から一気に高校生みたいな、ね、4年ぐらい経ったら高校生になっちゃいますからね。いやなんかだから、あ、自分は何気なくね、毎日こう普通にねおじさんとして生活してるんだけど、子供からしたらこの時期の成長曲線ってえぐくないですかっていう感じで、しっぽりしたなっていう話でございました今日はですね、そんなしっぽりした話からねお届けさせていただきました。菅原和之のエゾリハ研究所、今日もよろしくお願いいたします。どうもおはようございます。旅する講演家の菅原和之です。運を引き寄せる講演家をしたり、東洋占星術で宿命コンサルをしたり、ピラティススタジオを経営したり、フェイシャルエステや育毛サロンを経営したり、北海道で6店舗の整体院の経営をしたりしております。本題に入る前にお知らせさせてください。今月はね特にイベントがないんですが、来月ですね11月の9、10で、札幌の方でですね経営者育成セミナーというねイベントがあるので、まあ、もしねご興味ある方は私にご連絡いただけたらなというふうに思います。まあ諸条件あるのでね、連絡いただけたらなというふうに思います。まあ、お知らせはね以上になります。じゃあね早速本題に入っていただきたいと思いますが、最近ね僕はねこう人を見ていてすごく感じていることについてちょっとね喋ろうかなというふうに思いまして、でそれがですね、調子が悪くなる人ほど環境から離れていくっていうようなところですね。まあ、もちろん環境を変えること自体が悪いという話ではないんですけど、むしろね自分が成長して今いる場所では物足りなくなって、でこうもっと高いレベルでね挑戦したいとか、もっと素晴らしい人たちと仕事がしたいとか、まあ、そうやってこの環境のレベルを上げるために場所を変えることって、まあ、すごくいいことだと思うんですよ。でもただ僕が最近感じているのは、一見すると同じように環境を変えるっていうことをやってるんですけど、ね、その行動でも中身が全く違う場合があるなっていうことに感じてるんですね。まあ、例えば前向きな人がたくさんいる環境、挑戦する人がたくさんいる環境、ね、でみんながもっと成長しようよとかね、次はこんなことやろうよって動いてるような環境、ね、でそこにいるときは自分自身も調子が良ければものすごく居心地いいと思うんですよね。で刺激もらえるし頑張れるし楽しいし、でも自分の調子が少し悪くなってくる、ね、挑戦するのがしんどくなるのとか、周りの成長を見るのが、ね、苦しくなったりとかっていう風になると、今まで魅力的だったはずの環境が急に居心地の悪い環境に見えてくることってあると思うんですよね。同じ環境なのに、でそしてここは自分のいる場所じゃないとか、もっと自分に合った環境があるとかで、次のステージに行けばいいんだとかっていうような風に言って自分から離れていこうとするってことなんですよね。でも本当にステージを上げるために離れているのか、それとも今の自分にとって都合のいい場所を探しているだけなのか、今日はねそんな話をしたいなって思います。でまず僕が大前提として思っていることがあって、それは自分が今いる環境は自分で選んでいるということなんですね。もちろんこう生まれた家庭だったり子供の頃の環境だったり自分では選べないものってあるんですよ、宿命的なものね。でも大人になってからどんな会社で働くかとか、誰と付き合うかとか、どんなコミュニティに属するかとか、ね、休日に誰と過ごすかとか、 SNS で誰を見るかとか、何を学ぶかとか、これはねかなりの部分を自分で選択してるんですよね。でそしてその環境によって僕たちの思考はかなり影響を受けるんですよね。例えば周りがいつもどうせ無理だよとか、そんな頑張ってどうすんのとか、会社が悪いとか上司が悪いとか、そんな会話をしている環境にいたら、どれだけ志が強くて意志の強い人でも少しずつ影響を受けてくると思うんですよね。で逆に周りがどうやったらできるかなとか、次何やろうかとか、失敗したけどもう一回やってみようとか、面白そうだからやってみようとか、そういう人たちだったら自分の思考もそちらに引っ張られていくと思うんですよね。だからよく付き合う、ね、こう5人が自分の平均になるっていうような、ね、話もあると思うんですけど、 僕もやっぱりこう環境はすごく大事だと思うんですよね。ただ今日伝えたいのはそのもう一歩先の話で、こういい環境を選ぶのは大切です。でも僕は最近この環境そのものよりもどんな精神状態でその環境を選んでいるのかの方が大事なんじゃないかなっていうふうに思っていて、まあ、例えば自分がすごく前向きな時、ね、やる気がある時、成長したい時とか、もっと挑戦したいとか、まあ、そんな時にもっと上の環境に行きたいっていうふうに思ってね。でこれは自分の思考が上向きの状態で、ね、次の場所を探してるんですね。でも自分が疲れてるとかうまくいってないとか怒られるのが嫌だとか挑戦したくないとか、ね、周りの姿を見ているのがしんどいとか、そんな時に感じる環境を変えたいっていうのは一見同じようにね、見た目は同じように見えるんだけど選ぶ場所だったりとか全然違う可能性があるんですね。で人はこう自分の現在地に合う場所っていうのを無意識にね探しちゃうんですよね。で人間ってしんどい時には当然ね楽な方行きたくなるんですよね。でこれはね別に悪いことではないですよね。ね自然なことなんですよ。疲れてたら休みたいとかね、傷ついてたら守られたいとかね、失敗が続いたらもう失敗したくないとか。でもただここに一つ落とし穴があって、心地いい場所と自分にとって良い場所は必ずしも同じじゃないってことなんですよね。まあ、例えばダイエットしてる人がいて、毎日運動して食事も管理して、ね、正直辛いな、きついなって、でそんな時に毎晩一緒にねお酒飲んでダイエットなんてやめようぜとか、人生楽しければいいじゃんみたいな言ってくる仲間って、その瞬間はものすごく居心地いいと思うんですよね。自分ダイエットして苦しい思いしてるから。でもその人が本当に目指してる未来に近づいてるのかって言ったら違うと思うんですよね。言ってしまえば真逆いっちゃってますよね。自分の理想的な体から真逆いっちゃいますよね。でビジネスも同じで、挑戦している環境って楽しいわけだけじゃないんですよね。求められるしね、結果とかもね求められるし、で自分よりもすごい人がいるし、自分の未熟さっていうのがね突きつけられたりするんですね。で時にはね注意されるし、悔しい思いもするかもしれない、まあ、だから自分の調子が悪くなるとその環境自体ね悪く見えることがあるんですよ。でこれはすごく難しい話じゃないんですけど、よくもっとレベルの高い環境に行きたいですっていうような人がいるんですね。で僕はそれ自体はね本当に素晴らしいと思ってて、で僕もね若い人にはどんどん外に出た方がいいと思っているし、自分よりすごい人に会うのも大事だと思ってるし、違う世界を見るのも大事だと思ってるし、ね、環境のレベルを上げていくのも大事だと思ってます。なので大賛成です。でも一つだけ確認したいことがあって、それは今の自分の思考レベルは本当に上がってるのかどうかって言ったところですね。まあ、どういうことかというと、口ではもっと成長したいって言ってる、でも最近勉強しなくなったりとか行動しなくなったりとか、人のせいにすることが増えたりとか、注意されることを嫌がるようになったりとか、楽な仕事ばっかり選ぶようになってたりとか、挑戦から逃げるようになってたりとか、でこの状態でもっとレベルの高い環境に行きますって言っても本当にそうなのかなって思うことがあるんですよね。もしかすると下がった自分の思考に合う環境を新しく探しているだけかもしれないですね。で僕はこの環境を変える時には大きく2つのパターンがあると思ってて、一つは成長した結果今いる環境を卒業するという方法ですね。そしてもう一つは今いる環境が苦しくなって逃げるために離れるということですよね。で見た目は一緒なんですよ。でどちらも会社を辞めるとか、コミュニティを辞めるとか、付き合う人を変えるとか、でも中身が全然違うんですよね。前者は今までの環境に感謝があるんですよね。ここで学ばせてもらったとか、ここがあったから今の自分がねいますとか、次の挑戦をしたいですっていうね気持ちがあるんですよ。でも後者の場合はだんだん今の環境のね悪いところだけが見えてくるんですよね。あれが悪いとかね、この人が悪いとか、給料低いとか、ここにいても成長できないとか、評価されないとか。でもちろん本当に環境側に問題あることもねあります。まあ、だから全てを本人の問題にするわけではないですよね。だけど、ね、一度自分に問いかけることが必要だと思うんですよ。僕はこの 場所から前に進むために離れようとしてるのか、それとも今の苦しさから、ね、逃げようとして離れようとしてるだけなのか、ね、ここの部分ですよね。で僕自身これはねすごく大切だと思ってて、 調子が悪い時に大きな環境選びをしないってことが大事だと思ってるんですよ。こう仕事がうまくいかないとか、人間関係揉めたとか、評価されなかったとか、失敗したとかで、そんな時って視野がねめっちゃ狭くなるんですよね。今起きてる嫌なことがこう世界にね全部に感じてしまうんですよね。なのでその瞬間にね、もうやめようとか、この人と縁切ろうとか、全部変えてやるとかってなっちゃうんですね。でも数日経って心がなんか落ち着いてきた時に、いやあそこまでしなくてよかったかなって思うことってあると思うんですよ。まあ、だから僕は環境を変える決断ほど自分の状態を整えてから考えるってめっちゃ大事だと思うんですよね。まあ、もちろん明らかにね危険な場所だったりとかね、心身壊すような状況だったらすぐ離れた方がいいと思うんですけど、でもそうじゃない場合はまずちゃんと寝てね、休んで信頼できる人に相談して、一度ねその自分のいる環境からちょっと距離取ってみて考えて、本来の自分だったら本当にはどうなりたいのかっていうのをね思い出す。その上でまだねここを離れたいっていうね思いがあるんだったら、その判断はねかなりね違ってくると思うんですよね。でだから僕は人生の大きな方向性ってできるだけ自分の調子が良い時に決めていくって大事だと思うんですね。こう自分が前向きな時だったりとか、夢を感じてる時だったりとか、挑戦したい時だったりとか、ワクワクしてる時とか、そういった時に自分はこういう人間になりたいとか、こういう人生を歩みたいとか、こういう会社を作りたいとかっていう方向がね決まってくるんですよね。まあ、なぜならこう人生は必ず波があるんですよ。ずっとモチベーションが高いマックスのままなんて人いないんで、ね、僕にもありますよ、ね、仕事がうまくいかない時もあるし、疲れる時もあるし、ね、何やってもうまくいかない時もあるし、人からね騙された時もある。でそんな時に毎回人生の方向性変えてったら、ね、どこにもたどり着けないし、変なところ選択しちゃうと思うんですよね。まあ、だから元気な時の自分が調子の悪い自分にね、こう道しるべを残しておく、それがこう夢だったり理念だったり目標だったりするんじゃないかなというふうに思います。で、ね、これはこう僕自身も意識していることなんですけど、調子が悪い時に出てくるもう無理だとか、全部やめたいとか、この環境が悪いっていう気持ち、この感情はね嘘だとは言わないけど、その瞬間ね本当にそう感じているんですよね、その瞬間瞬間はね。でもその時の自分の判断が人生のね全体から見て正しいっていうのはね限らないんですよね。まあ、だから僕はこの感情は受け止めるけど、ね、感情だけでは決めれない。なのでこれはねすごい大事だと思うんですよ。今は嫌だと、ここにいるべきではないっていうのはイコールじゃないと思うんですよね。ね、今しんどいっていうのと、この挑戦は間違ってるとかっていうのはイコールじゃないと思うんですよ。まあ、だから挑戦してたらなんて、しんどい時なんてね当然ありますよ、ね、成長してたらねできないことにもぶつかりますよ。まあ、むしろね全部簡単でね全部褒められて全部うまくいってるなら、本当にその環境で成長できるのかなってね思うことすらねありますよね。で例えば前向きな人たちのねとこに集まりに行く、ね、みんな夢を語ったりとか挑戦したりとか結果出す、で最初は刺激受けて、わ自分もね一緒に頑張ってみようって思うんですよね。でも少し落ち着いてくると、そんな人たちが急に眩しく見えたりねして、いやなんか意識高いなこの人たちみたいな、そんなに頑張んなくてもよくないかとか、いやなんか自分とは合わないなみたいな感じるねことってあると思うんですよ。でももしかするとこれって周りが変わったんじゃなくて、自分の心の拠り所が変わってるかもしれないですね。でこれってものすごく大事なことだと思うんですよ。こう僕は居心地の、ね、悪い場所が全部悪い環境だとは思ってないんですよ。まあ、例えば自分より優秀な人ばかりの場所だったりとか、自分より結果を出している人ばかりの環境だったりとか、知らない言葉が飛び交う環境だったりとか、ね、自分だけ質問のレベルが低いなって感じちゃったりとか、で最初はねめちゃくちゃ居心地悪いんですよ。でもそこにいることで自分の基準が上がったりとか、考え方が変わったりとか、行動が変わったりとかすると、半年後1年後って気づいたら自分のその環境にの基準になってる可能性があるんですよね。まあ、だから環境選びの基準を居心地がいいかどうかだけにはねしてほしくないんですね。大事なのは ここの場所にいることで自分は目指しているこう人間に近づいていけてるのかなみたいな、そこの判断をしていく必要があるかなと思うんですね。でもちろんずっと同じ環境にいればっていいっていう話でもなくて、ね、環境を変えた方がいい時もあります。で例えばこう今の自分が成長して次にね成長したいこともあると思うんですね。挑戦したいこともあるね。でも今の環境では経験できないとか、ね、価値観が大きく変わったとか、自分の目指す方向とね組織の方向が大きく変わっていったとか、こういう時は、まあ、次に進んでもいいと思うんですよね。まあ、ただ僕が大事だと思うのはその時に今までの環境を否定しないことが大事かなというふうに思っていて、で僕はこう本当に成長した人って過去を否定しないと思うんですね。例えばね、昔の会社はレベルが低かったとか、前の上司は全然ダメだったとか、前の環境では何も学べなかったとか、そうやってこう過去を全部悪者にして

て、で僕はそう思うんですね。でそしてここから今日ね一番話したいところなんですけど、僕はどれだけ成長しても自分のベースっていうのはすごい大事だなと思ってます。人間って成長すると新しい人に出会うし、新しい知識が増えるし、立場も変わったり収入も変わるかもしれない、ね、付き合う人も変わったり見える世界も変わるかもしれない。でもこれはね素晴らしいことだけど、でも変われば変わるほど自分を見失うこともあると思うんですよね。あれ自分って何のためにこれ始めたんだっけとか、昔は何を大切にしてたんだっけとか、なんでこんな苦しくなったんだっけとかって、そうなることあると思うんですよ。でそんな時に僕が大事だと思ってるのは原点回帰が大事だと思うんですね。で原点回帰で言うと、ね、昔と同じことするとかそういう意味に聞こえるかもしれないですけど、でも僕が思ってる原点回帰ってのは違って、何かというと自分が作った場所、ね、自分を作ってくれた場所に戻って何を大切にしてきたかっていうものを思い出しに行くこと、まあ、なんか実家に帰ることみたいな感じですよね。まあ、例えば仕事を始めた頃何を目指してたとか、ね、なんでこの会社に入ったんだっけって、ね、何にワクワクしてたんだっけとか、そんなことを、ね、思い出すんですね。するとこう今抱えてる問題って違う角度から見えてくることってあると思うんですよ。まあ、例えば会社経営してて、ね、会社経営なんかねよくわかんないなってなった時に、一回自分がサラリーマン時代に勤めてたとことかになんか行ってみたらいいと思うんですね。でそういうのを見て、あ、自分はこの環境に働いて、あ、こういうことを変えていきたいなって思ったんだっけなとかっていうふうに思い出すこともあると思うんですね。で人ってやっぱうまくいかなくなると、ね、新しい答えをね探したくなるし、ね、だから新しい本読んだりとか、新しい人に会いに行ったりとか、新しいノウハウ欲しくなったりとか、新しい会社に行きたくなっちゃったりとか、新しいコミュニティに入りたくなっちゃったりとか、新しいビジネスを始めようとしちゃったりとか。でも僕自身これまでの人生で何度も感じてるのは、本当に調子の悪い時って新しい答えが必要なんじゃなくて、昔できていた大事なことをね大抵忘れてるだけなんですね。でそういうのって結構あって、例えば挨拶とか感謝とか報告とか約束守るとか勉強するとか、素直に人の話聞くとか行動するとか、ね、人を大切にするとか誠実に仕事をするとか、そういった昔は普通にできていた、でも少し結果が出るようになって立場が上がっていつの間にかやらなくなっている、ね、そうしてうまくいかなくなる、ね、だから調子が悪い時ほど新しい環境を探す前に自分はどこでずれたのかなっていうのを振り返るって、これが大切なんじゃないかなというふうに思います。でもちろん何でも自分が悪いと思う必要はないんですけど、ね、だって本当に悪い環境もある、ね、理不尽な場所もあるし離れるべき人間関係もある、まあ、ただ環境を変える前に一度だけ自分に問いかけてほしいんですね。最近の自分は調子良かったからの自分と比べてどうなんだろうって、ねね、例えば朝の習慣どうだったかなとか、勉強量どうかなとか、人への感謝の仕方とかどうかなとか、発する言葉とか立ち振る舞いとか態度とか、ね、挑戦してるかなとか約束守ってるのかなとか、ね、そういった立ち振る舞い、調子良かった時の立ち振る舞いと比べて全部下がってるのであれば、環境を変えればうまくいくと思っているのであれば少し、ね、危険かもしれないですね。環境を変えても自分が同じだったらまた似た問題が起きる可能性があるんですね。なので僕は環境を変える前に一度自分を整えることが本当に必要だと思うんですね。一回ちゃんと休む、ね、繰り返しですよ。本を読む、尊敬してる人に会う、ね、昔のノートを見てみたりとか、ね、目標を書き直してみたりとか、自分が、ね、調子良かった時の、ね、生活を思い出してみるとか、そうやって自分の思考を一回元の位置に戻してから改めて考える。それでもこの環境を変えたいのか、もしそれでも変えたいんだったら胸を張ってね、次に行けばいいかなっていうふうに思います。で、結局、周りから見たら本当の理由はわからない。ね、転職するのもね、会社辞めるのも、コミュニティ変えるのも、人間関係を変えるのも。で、周りはね、あの人ステップアップしたってね、思うかもしれない。でも逆に、あの人は逃げたって言われるかもしれない。でも、そんなのはどちらでもいいと思うんですね。大事なのは自分がわかってるから。で僕は前に進むためにここを離れるのか、それとも今の自分から逃げるためにここを離れるのか、ここに嘘をつかないこと、これがねすごく大事だと思います。
で面白いことに人って

自分の状態が変わるだけで同じ環境の見え方が変わります。調子が悪い時はこの会社最悪だなって思うしね。でも自分が整ってやるべきことをやって結果が出ると、あれ意外とね、思ってたよりいい会社じゃんって思うこともあるんです。その逆もあります。今まで居心地がね良かった環境が、自分が成長することで本当に物足りなくなる、ね、その時に次に行こうって思うことがあると思うんですね。だから環境選びって外だけを見て決めるものではなく、自分のね内側の状態をセットで考えることなんだと思ってます。で、最後に僕が今日一番伝えたいことがあって、環境は大事、付き合う人も大事、ね、会社も大事、コミュニティも大事。でもどんだけ素晴らしい環境に行ったとしても、自分自身が愚痴だったり他責だったり、挑戦しなかったり学ばなかったり感謝しないだったら、その環境をね生かすことはできないんですよね。逆に前向きにね挑戦したり感謝したり自分を振り返ったり、そんな人ならね、同じ場所からでもたくさんのものって得られると思うんですね。だからどこにね行けば人生が変わるのかの前に、どんな自分としてその場所に行くのか、ね、ここが大事なんじゃないかなというふうに思います。やっぱりね、前向きにね、次の環境、次はこれがやりたいんだ、俺はこうなりたいから次の環境を選ぶんだっていうような、次のステージのね選び方をねしていっていただけたらいいかなというふうに思います。なのでね、調子が悪くなる人ほどね、前向きな環境だったりとか離れることがあるので、そうじゃないんです。まずは自分のね、内側を整えていきますよっていうようなね感じになります。でね、エンディングに入らせていただきます。今回のね、北海道の理学療法士エゾリハズガラのエゾリハ研究所、お楽しみいただけたでしょうか。エゾリハ研究所では番組への質問や感想などもお待ちしております。私のインスタグラムや X など SNS に直接 DM を送っていただいても構いません。ストーリーでメンションなどをしていただけたら喜びますので、よろしくお願いいたします。バックナンバーは YouTube に菅原和之のラジオというチャンネルがありますので、そちらに過去100回以上の放送がありますので、チャンネル登録、いいねをしていただけたら喜びますので、よろしくお願いいたします。それではまた来週の火曜日朝の8時にお会いしましょう。それでは良い一日をお過ごしください。北海道の理学療法士エゾリハ菅原でした。じゃあまたねー。

ウェルビーイングラジオ。この番組は夢に向かってチャレンジされている方や、さまざまな経験を積み重ねてきた素晴らしい経営者の方をお迎えし、一日のスタートをビジネストークで盛り上げます。すでに活動中の方、活動前の方も、朝の30分間どうぞお付き合いください。

0: おはようございます。朝の7時30分を回りました。10月も中に入りまして、やっと秋らしくなってきました。涼しくなったのは良いんですけれども、夏好きの私はちょっとね寂しい感じがしますね。まだでもね、石垣あたりは夏なので、今年最後に遊びに行き、今年最後の夏を楽しんでこようと今思っております。さあ、それでは今日も始めてまいりましょう。今日のゲストさんをご紹介します。デザインハッスイ代表のハッスイさんにお越しいただきました。おはようございます。
1: おはようございます。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。今日お会いするのは初ですね。
1: はい、初めましてです。
0: でももうズームのまま変わりませんね。
1: 本当ですか、はい、よかったです
0: よりもなんか素敵。
1: わ、嬉しい、
0: はい、今日はいろいろとお話伺いたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで改めてご紹介をさせていただきます。デザインハッスイ代表のハッスイさんにお越しいただきました。今日はどうもありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。
0: はい、お名前がハッスイさん、
1: はい、
0: ね、これ何やってる方だろうと皆さん思ってらっしゃる方もいると思うんですけれども、占い師さんなんですよね、
1: はい、
0: このハッスイさんという名前はどこから来てるんですか。
1: あの秋水明の講師になった時に、うんうん、師匠からいただいた名前です。
0: それがハッスイさんなんですね、
1: はい、
0: じゃあ特になんか意味があるというわけではないんですね。
1: あの水の漢字は同じ流派 の、うん、講師の方は皆さん持つ。
0: なるほど、はい、でハッスイさんっていうね、
1: そうです、
0: 末広がりの、ね、8でなんかいい感じですね。
1: はい、もう末広がりの8が私にまつわる数字なので。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、
0: 何にまつわるんですか。
1: ちょっといろいろあまりちょっと
0: 言えないことですけども、はい、まつわるね数字ということですね。
1: はい、大事にしてます、はい、
0: 大事にしてらっしゃる。はい、ハッスイさんずっと大阪ですか。
1: 基本大阪生まれ大阪育ちなんですけれども、うん、
0: はいはい、
1: 結婚生活だけは岡山におりました。
0: そうなんですね、岡山でも過ごされて、はい、今はもう大阪で、また大阪に頑張ってらっしゃるということですね。
1: はい、
0: これね、学生時代はずっと大阪でしたよね。
1: そうです、
0: ね、でなんか 美術の短期大学に行ってた。
1: はい、はい、美術系に油絵を描いてました。
0: じゃあ昔からこうなんか絵描いたりとかっていうのが得意だった。
1: そうですね、うん、絵はすごい大好きです、
0: うん、
1: はい、
0: 大好きで、で美術の方に進もうと
1: 進んで、
0: うん、
1: はい、本当はもうね、できることなら画家とか、 なんかそういう絵を描く仕事にはつきたかったんですけど、
0: うん、
1: で学芸員になりたいとか、
0: うん、
1: そういう夢はありましたが、
0: うん、
1: まあ、今当初デザインの方に移って、
0: はいはい、
1: グラフィックデザイナーの方に進みました。
0: あ、なるほど。でも絵は上手なんでしょうね、きっとね。
1: 絵は、うん、ね、もう描けないですけどね。いや、今
0: 私ね本当に絵下手なんですよだからね、もう絵とか綺麗に描けるって本当に羨ましくて仕方ないです。どんな絵描いてたんですか。
1: 風景画はよく描いてました、うん、でも人物画も好きです、
0: うん、きっと上手いと思うわなんかもったいないですね、それをねやらないっていうのもね。なんか今でもこう絵描いて売ったら売れそうな感じしますよね。
1: いやいや、全然もう描けないです全然です。
0: そうですか、
1: はい、
0: ね、そこからデザインの方に進まれたっていうのは、またなんでデザインの方に行こうかなと思ったんですか。
1: やっぱり生活をするためには仕事を受けなければいけないと思って、
0: うんうんうん、まあ確かに、
1: はい、
0: 絵描いててもね、いつ売れるかもわからないしね。
1: そうなんですよ、
0: ね、
1: なので現実を見なければと思って、うん、デザインのグラフィックデザインの方に進みました。
0: 進んで、
1: はい、
0: ね、まあ、卒業しますよね。
1: そうですね。
0: 卒業してからはどういったお仕事に就かれたんですか。
1: 油絵の方の大学、うん、短大の方を出て、
0: うん、
1: そこからデザインの勉強に移って、
0: うん、あ、また勉強されたわけですね。
1: そうです、
0: うんうんうん、
1: はい、なのでもう就職先はグラフィックデザインの制作会社に。
0: 制作会社に、
1: はい、
0: じゃあもうそこからはどんなものを特に作ってらっしゃったんですか、デザインの方は。
1: まあ、ウェブのホームページのデザインもなんですけれども、うん、パッケージデザインですとか、
0: うん、
1: あとイベント会場の、うん、パネル後ろに立てかける、
0: はいはい、ありますね、
1: はい
0: はいはい、
1: こうパネル、まあ、こういうデザインもそうですけれども、
0: うんうんうん、
1: チラシ、ポスター、
0: うん、
1: 名刺、いろんなものをやりました、
0: うん、ね、そういったものをされていた、すごいですね、
1: はい、
0: ね、
1: もういろいろや
0: りました。いろいろやった。
1: もう撮影から動画編集からいろいろやります
0: ね。昔からでもね、絵は好きだった。これ小学校の時には NHK の日曜美術館を見よく見ていたって書いてありましたけど、ね、はい、やっぱりいろいろそういった芸術がお好きなんですね。
1: そうです
0: ね、作るとかね、
1: 見るのも作るのも好きです、
0: うん、そういう見方で見ちゃいませんか、ものを。
1: もう全部見てますね、その目線で、ね、
0: そうですよね、
1: はい、
0: うん、きっとそうなっちゃいますよね。じゃあいろいろ海外とか行って勉強されたりもされたんですか。
1: もう海外旅行も大好きで、うん、もう朝から晩まで美術館を巡るような、
0: ね、そういう方多いですよね、はい、え、じゃあイタリアとかちょっとヨーロッパの方なんかも。
1: あ、そうですね、イタリアもフランスも、うん、まあ、ニューヨークもいろいろ回りました、
0: うん、向こうはね多いですもんね、やっぱり美術を学ぶにはいいですもんね、はい、
1: 最高ですね、
0: 最高はい、でずっとそれで来られた、
1: はい、
0: でまたなんでねこの占い師になろうと思ったんですか。
1: まあ、デザイン業界ってやっぱりブラック企業が多くて、
0: ブラック企業そうなんですね、
1: 日付が変わってからの帰宅でまた早朝は同じ時間に出勤するし、もう土日祝もなく持ち帰りの仕事もあるみたいな状態だったので、もう心身ともにボロボロだったんです ね、
0: よく聞きます。体を、ね、壊したりとか首痛めたりとかね、ずっとこう目をおかしくしたりとかね、
1: はい、
0: いろんな方いらっしゃいますもんね、
1: はい、でその時に高校時代からの親友が、今の師匠を連れてきて、もう仕事としてやってみたらって言われたのがきっかけです。
0: またなんでね、その四柱推命ですよね、なんでその友達が四柱推命の師匠を連れてこられたのかなっていうのもびっくりですね。
1: なんか当初聞いたのは、うんうん、本当はその友達が先に声をかけられたらしいんです、
0: う
1: ん、
0: あ、勉強しないって、
1: 向いてるからやらないっていうのを言われたんですけど、はいはい、うん、まあ、興味ないから友達連れてくるって言って連れてこられたのが私なんですよ、まあ、じゃあ
0: 偶然っていうわけですね。あ、そうですね、結構ね、でその方とお話ししてどうだったんですか。最初
1: 初めは占いに興味がなかったので、
0: うん、あ、なかった、
1: はい、
0: 全くですよね。これ子供の頃のね見てもなんとなくねそんな感じですもんね、結構優等生みたいな ね、
1: いや、
0: まあ、ね、生徒会長を務めたりとか。
1: あ、そうですね、そういうことはやってました、ね、
0: あと詩吟習ってね、
1: 詩吟
0: もね、人の前に立って、はい、そういうのも好きだったっていう方が意外とこう裏の仕事じゃないですか。四柱推命でコツコツこっち勉強して人にこう提供を教えてあげるというか、
1: はい、
0: どっちかというと講師業に近いじゃないですか、
1: はい、
0: うん、またなんでその先生との出会いで変わったんですか。
1: 自分の人生基本的に全部失敗してきてるって私は思ってるんですけど。
0: そうなんですか。
1: その会社選びも失敗してますし、うん、私今シングルマザーなんですけど、
0: うん、
1: まあ、結婚も失敗してるんですよね、
0: うんうんうん、
1: でなんで私が選ぶもの全部失敗してるんだろうっていう意味が分からなかったんです。
0: ほうほう、はいはいはい。
1: そしたらその、うん、今の師匠が私を鑑定してくれた時に、
0: うん、
1: あなたはこうだから今の失敗を引き起こしてるんだよって説明をされたんですよ。
0: 自分でその私は、ね、失敗とは思えないですけどでも自分では、ね、それで失敗と思ってらっしゃって、
1: はい、
0: うん、でこれはこうやって起きてるんだよってことを教えてくれた。
1: そうですね、
0: うん、
1: もう鑑定書の中になぜそれが起こってるのかがもう書いてあったんです、うん、なんだこれはっていうふうに思って、
0: うん、思いもつかないことだったんですか。
1: そうですね、まさか私の行動の理由がこの紙一枚に書いてるっていうことが驚きと、
0: うん、はい、
1: あと納得感もすごかったです。
0: それって言える話ですか。言えない。言えます。
1: 言えます、言えます、
0: うん、どんなことだったんですか。
1: まあ、私の素質を生かせてないから、うんうん、それをも引き戻す現象が起きてたっていう状態だったんですね。
0: はあ、なるほど。気づけよってことだったんですね。
1: そうです、
0: はいはい
1: はい、なのでもっと本当は感受性を外に出して、うん、もっと人前に出て、
0: うん、
1: 積極的に前向いて突き進め、うん、なんなら気高くあれぐらいの感じなんです、
0: うん、
1: 持ってる素質からすると
0: 素質がね、はい、
1: なんですけど、まあ、幼少期は生徒会長をやったり、
0: うん、
1: 部長をやったり
0: やってましたね、
1: はい、
0: 目立つ方ですよね、どっちかといったらね、
1: はい
0: はい、
1: その頃は活かせてたんですけど、
0: うん、
1: 高校時代から急にもうやりたくないってなってねじ曲がっていったんです、
0: はい、自分をこう抑えるという形になっていったってことですよね、
1: はい、もう目立ちたくない、人の前に立ちたくない、はい、うん、もう平凡でいいからもう普通に行きたいみたいな。
0: うん、なるほど。本当はもっと前に出なきゃいけない。
1: そうですね、
0: それを教えるためにいろんなことが起きてきた、はい、
1: そうです。
0: それってよくある話ですよね。でもね、 お知らせてくれるじゃないけど、
1: はい、
0: 何度も何度もそういうことが起きるって気づくまで、
1: はい、
0: でそこで気づいた、
1: 気づかされました。
0: ですごいなと思ったわけですね、四柱推命が。
1: そうですね、自分の立ち位置、自分の素質っていうものに気づかせていただいたっていうのと、うん、じゃあどうすればいいのかっていうところまで説明されたので、
0: うん、
1: あ、これは活用できるツールだなって思ったのが学びのチャンス。
0: どうすればいいかっていうのはどういう風だったんですか？
1: もう自分の思考の癖を変える。
0: あ、
1: そのために行動の癖にも紐づけて、うん、一個一個地道に変えていかなければ、うん、結局また同じことを繰り返すよって言われたんで、
0: またね、なんか仕事したとしてもってことですよね。
1: そうです。
0: あ、なるほど。それが出てくるんですか、四柱推命で。
1: 出ました。
0: え
1: 出ます。
0: でそれ見てもうちょっと私勉強したいなぐらい、
1: は
0: い、
1: そうですね、もう学ばないことにはこの、うん、活用にまで至らないなと思った。
0: まあ、そりゃそうですよ、全く普通にで分かんないですもんね、四柱推命って言ったって、
1: はい、その1回2回聞いたぐらいではやっぱりもうこびりついて染みついた染みって癖、
0: うんうんうんうん、
1: っていうものはもう治らないものなので、
0: うんうん、
1: だったらもう学んで伝えていく側に回るぐらいだったら自分の人生も丸ごと変えられると思ったんで、
0: うんうん、なるほど、
1: はい、そこで決断しました。
0: でその先生からいろいろと学んで、結構大変だったじゃないですか。
1: そうですね、うん、結構もう何千年って続いている学問ではあるので、ね、本当にやろうと思ったら10年20年
0: あ、そんなにかかるんですか。
1: はい、
0: うん、
1: ただ私の学んだ流派っていうのはもうコンパクトにまとめられている流派で、
0: うん、
1: まずは使うところから始めよう、うん、使いながら深めようっていう考えで作られているので、
0: うん、
1: あの学び自体は比較的早かったと思います、う
0: ん、じゃあ早く学んでいろんな人に伝えながら伝えながらセッションしていきながら自分がより覚えていくというか、
1: はい、
0: それでやってこられた、でも最初大変じゃなかったですか。そんな自分でねスタートしたって今までデザインの仕事してたのに急に四柱推命って、
1: はい、うん、もうデザイナーの仕事は基本的に誰とも話す必要がない、
0: まあそうですよね、
1: 仕事だったのが急に人と話をしながらじゃないと成り立たない仕事に就いたので、
0: うんうん、
1: そこのギャップはすごい辛かった、まあ、大変でした。
0: 大変でした。でもなんかこれ私いけるって思った瞬間って何かありませんでした？
1: やった時、伝えた後、うん、お客様が涙を流された時が一番、
0: はあ、
1: 向いてるかもしれないと思いました。
0: 思いました、
1: はい、
0: そこからどんどんどんどんとハマっていったというか。
1: そうですね、
0: うん、
1: すごくカミングアウトされることも多くて、
0: まあ、そうでしょうね、今まで言えないことをね結構占い師さんにお話したりってありますもんね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、
1: なのでもう誰にも話したことないし、うん、もう表には一切出せないような話を打ち明けてくださって、
0: うん、
1: そこに寄り添って解決策をお伝えしたりっていうことをしてると、
0: うんうん、
1: もう自分の中がすごく浄化されるというか、
0: うん、
1: なんて豊かな仕事なんだろうって思うようになってきて、はい、
0: じゃあもうその時私転職かなって
1: 思いました。
0: 思いました。すごい、
1: はい、
0: ねえすごいな。もういろんないい話伺わせていただいておりますが、ここでですね、はい、ちょっとリクエスト曲というのをいただいておりまして、これ曲がシーズンズオブラブという曲なんですが、
1: はい、
0: これは何か映画の曲ですか？
1: あ、はい、ミュージカルレントに出てくる曲なんですけれども、はいはいはい、私がその、まあ、ミュージカルがもともと好きではあるんですが、
0: はい、
1: 何か辛くなった時は、うん、この曲をよく聴いている、
0: うん、
1: 大好きな一曲になります。
0: 大好きな一曲、
1: はい
0: はい、では皆さんと、ね、一緒に聴きたいと思います。 Season of Love です。

0: からウェルビーイングラジオ。はい、ということでね、シーズンズオブラブという曲で、
1: はい、
0: ね、まあ、いろいろ大変な時にこの曲を聴いて励まされた。
1: はい、もう1分1秒大事にして生きていこうと思いました。
0: あ、すごいな。なるほどです。はい、はい、ね、じゃあまたちょっとお仕事の、ね、お話なんですけれども、そうやってまあスタートしました。でスタートしてどうですかね。もうあの最初デザインのお仕事と両方やってたんですよね。
1: はい、当初は、はい、うん、日本塾でやってました。
0: やってたけど、もう占いだけで行こうと思ったのは何かきっかけあったんですか？
1: こう運気の流れ的に、うん、私の過去をとか経験を一回破壊して生まれ変わるっていうものが訪れた時があったんです。
0: ほう、う
1: ん、あの何が来るんだろうと思って、うん、へーとか思ってたんですけど、うん、その時にあのデザインができなくなるっていう状況に陥りまして、
0: はあ、
1: もう 何年と続けてデザインだけをやってきた人生の中で、
0: うん、
1: こんなにも分からなくなったことが初めてだったんですね、デザインが。でもうどうしようもなくなって、結局は四柱推命に絞らざるを得なくなったみたいな状況です。
0: なんかもう今までやってきたのに急に、はい、頭にも思い浮かばない。
1: もう心拍数上がるし、もう色って何、文字って何ぐらいの
0: 拒否してますね、かなり、
1: はい、完全に拒否になってしまって、
0: うん、
1: もう今までは、ね、どんな締め切りが迫ろうが絶対に仕上げるっていうことをしてきたのに、急にそこにできなくなってしまったのがもうきっかけです。
0: もう導かれていくようにって感じですね、もうね。
1: そうですね、うん、結局こうならざるを得なかったのかもしれないってその時思いました。
0: なるほどね。それでスタートしだしたっていうことですね、もうこっちだけで。
1: はい、
0: 今はどんな形でセッションされてらっしゃるんですか、鑑定を。
1: 鑑定は、うん、あのお店は構えていないので、
0: はい、
1: まあ、Zoom だったりどこかのカフェでやったり、うん、まあ、イベントを開いたりっていうものは、うん、してます。
0: イベントとか、例えばどんなイベント？
1: あの私グループで鑑定をするっていうのができるので、
0: うんうん、グループで鑑定もできるんですか？
1: 基本占いって1対1だと
0: 対1ですよね、
1: 思うんですけども、あの20人、30人、40人、
0: どうやってやるんですか？
1: もう事前に生年月日をお伺いしておいて。
0: そういうことですよね、
1: はい、うん、もう一覧表を作って、うん、でこの星持ってる方こうです、この星持ってる方こうなんで、うん、っていう話をします。
0: へ、
1: はい、なのでもう一緒に共有することで自己理解と他者理解が同時にできるっていうのが特徴で、うんうん、
0: あ、へ、
1: その場の空気すごい盛り上がります。
0: いや、楽しいですね。反対にね、
1: あ、そうです、
0: なんかちょっとあの占いって重いイメージがあるじゃないですか、たまに。
1: うん、
0: なんか重いなっていうのが感じられるんですけど、でもみんなでやったらこう、はい、なんかある意味こう楽しく前向きな占いができそうな、そんな気がしますけど。
1: そうですね、うん、もう知り合いがいればいるほど、うん、あ、田中さんそういうとこあるよねとか、
0: ああ
1: 上田さんだからこうなんだみたいな話になります。
0: それ楽しそうですね、
1: はい、
0: ちょっとした、ね、女性の集まりとかだったらね。
1: そうですね、うん、あの私異業種交流会も主催してるんですけれども、うん、はい、その中でもそのグループ鑑定を取り入れてまして、
0: うんうん、
1: 初めましての状況でも話しやすくするように、うん、この方こういう素質あります、うん、おしゃべり上手ですとか、うん、まあ、企画力ありますみたいなところが、
0: うん、
1: まあ、話もそうですしビジネスにつながればなと思ってやってます。
0: なるほど、それは楽しいな。ちょっと占いといってもね、重くなくていいなっていう感じがしますね。
1: そうです
0: ね、なんか占いに行くってなんかすごい悩み事がある時に行くってイメージがあるじゃないですか、
1: はい、
0: うん、でもそう楽しい使い方っていうのいいなっていうふうに思います ね。
1: 皆さんを元気にして帰っていただきたいなと思ってます。
0: そうですね、なんかね、後押ししてくれるのが占いかなって私すごく思うんですよ。
1: そうですね、
0: うん、
1: もう迷っている時には後押しをして、
0: うんうん、
1: でただでさえ元気な方は もっと元気にっていうぐらいに
0: 確かに。で今あのそれも教えてらっしゃるんですか、四柱推命とかも。
1: はい、講師の仕事もしております。
0: うん、へ、それはやっぱり勉強したいなって方もどんどん出てきた。
1: はい、私の生徒さんもやっぱり占いあんまり興味ない方が多いんです。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、
0: へ、
1: 幼稚園の園長先生とか、
0: あ、はい、
1: 公務員の方とか。
0: あ、そうかもしれない、なんとなく、はい、職業的に。
1: そうですね、うん、幼稚園なんかではあの活用していただけているみたいで、お子さんもそうですし、うん、まあ、もしかしたらお母さんとかあのスタッフさ
0: ん
1: との関係性も四柱推命でなんかよくしていらっしゃると思います。
0: うん、へ、すごいですね、そんなことができちゃうんですね。はい、コミュニケーションまでよく することができる、
1: はい、もうコミュニケーションの改善が一番使える方法かなと思います。
0: あ、なるほどね。な、普通のね、お母さんとかがね、ちょっと家族のためにっていう方もね、いいかもしれませんね。
1: そうですね、
0: 最近ね、お子さんのことで悩んでるお母さんね、うん、私もちょっと女性が周りすごく多いから、うん、なんか悩んでる方も多いのでね、
1: そう、お子さんとの関わりこそ使っていただきたいと思ってます、
0: う
1: ん、
0: ね、そういう方、家庭本当多い、
1: うん、なんでこの子お話通じないんだろうとか、この子の言動なぜこんなことが起こってるんだろうみたいなところも説明がつくので、
0: なるほど、
1: 理解しやすくなると思います。
0: そっかそっか、いろんな占いの使い方がありますね。
1: はい、
0: なんか今後やっていきたいなってことってありますか？
1: あの、経営者の方向けにお手伝いしたいと思ってまして、うん、あの、社内の人間関係はもちろんですけど、うん、チームビルディングのところですとか、
0: う
1: ん、その方が持っている素質をより生かすことができたら、うん、あの、社内の離職率も下がったりとか、
0: 確かに、
1: はい、うん、もっとあのプライベートもより良くなれば仕事もあのもっと働きやすくなったりっていうことにもつながると思うので、うんうん、そういう人間関係のところをサポートさせていただいたら、うん、三方よしになるかなと思って。
0: 確かに、あの、表面的にはその人のこと分かっても中身ってどうなんだろうっていうところってありますもんね、誰でもね。それをちょっと質水明で、ね、調べておいたら、あ、この人こういう性質あるわなんて、ね、すぐ分かりますもんね、
1: はい、
0: うん、そういうのはいいでしょうね、生かされそうな、そんな気がします。
1: ありがとうございます。
0: はい、ね、今までいろいろと、ね、頑張ってこられて、今までで一番大変だったなってことってどんなところですか？
1: 一番大変なのは、うん、あの、まあ、高校からどんどん家にこもるように変わっていったんで、喋、はいはい、ることが苦手だったんです。
0: 苦手、全然喋れますよ今。喋れてますよ。
1: ありがとうございます、はい、でも本当に喋るっていうことがすごく苦手で、
0: うん、
1: 親友が私の代わりに説明をしてくれるぐらいに喋れなかったんです、
0: うん、へえ、そうだったんですね。じゃあもうこの占いをやるようになって変わっていった。
1: もう必死で喋りました。もう声カスカスになるぐらいまで喋ってました。
0: だって占い師さんって1日ね、セッションとかね、鑑定したらお客さんどんどん来たらずっと喋りっぱなしじゃないですか。
1: ずっと喋りますね。もう3日間イベントにも出展したことがあるんですけど、もうそれは朝から晩まで3日間通して喋るっていうこともやりました。
0: イベント大変ですよね。
1: イベント
0: たまにね、私も癒し系のイベントとかたまにフラッと行くんですけど、はい、ね、占い師さんずっと喋ってる方喋ってますもんね。
1: はい、もうずっと喋りますよね。もう、ね、基本喋ることが好きな方が占い師やってると思ってます。
0: でもそれをね、克服されて今こうして喋って、
1: はい、
0: ね、やってらっしゃるのはすごいなというふうに思います。ね、あと、まあ、今までやってきて本当に良かったなって思うことなんですか？お仕事に関して特に。
1: やっぱりもう劇的に人生を変えられた方が何人かいらっしゃるので、う
0: ん、劇的に、
1: はい、うん、もう目の前で、うん、あの、もう会社辞めますって決めた方とか。
0: それは勇気いりますね。少ない
1: で。でも会社を辞めるっていう話を、うん、じゃあいつ上司に話すかっていう日にちを決めたりもその場でしたり。
0: はい
1: はい、
0: あ、その、せ、あの、鑑定の時にですか？
1: はい、鑑定の時にも
0: 日にちを決め、この日がいいよってあるんですか？やっぱり
1: ありますね。
0: あ、
1: そういう、うん、まあ、決断ですとか、うん、もう物事を白紙にするみたいな日にちを選んで、
0: あ、
1: じゃあこの日にメールなり電話なりしてくださいっていうふうにお伝えしたりとか、
0: はい、して、
1: そこからもう表情が一気に明るくなって、
0: うん、
1: もう人生楽しくやってますっていうお話を伺うと、
0: あ、やっててよかったなってね、
1: はい、
0: もしですね、ハッシーさんに見てもらいたいなと思ったらどうしたらいいですか？
1: あの、インスタグラムでストリート占いっていうのを、
0: はい、ストリート占い、はい、はい、
1: 発信してますので、はい、そこからあのメッセージいただいたり、
0: じゃあそれで検索したら分かりますかね。
1: そうですね、
0: はい、ストリート占いですね、
1: はい、
0: で、ハッシーさんで、
1: はい、
0: そこから、お願いしますってお願いしたら大丈夫ってことですね。
1: はい、
0: 大
1: 丈夫です、
0: はい、ね、じゃあすごいですね。私もいつか見てもらいたいなと思いますので、
1: ぜひぜひ、
0: はい、今すごい悩みはないですけど、
1: もう今年の運気の使い方とか、
0: そういうのも見れるんですね、
1: はい
0: はい、じゃあいいですね。またよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、はい、
0: 最後に一言、あの、ラジオを聞いてらっしゃる皆さんに何かメッセージを。
1: はい、ありがとうございます。私はもう自分の軸をいかに大事にして自分の軸を生かすことが一番の幸せの近道だと思ってますので、あの、皆さんぜひ他人軸に振り回されず、自分の軸を大事に過ごしていただけたらと思って活動しておりますので、よろしくお願いいたします。
0: はい、ということで今日は朝早くからありがとうございました。デザインハッシー代表のハッシーさんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 朝からウェルビー

はい、ということでね、ハッシーさんの占い見てもらいたいなっていう方はですね、ストリート通りですね、占いストリート占いハッシーさんで検索してみてください。はい、さあそれでは告知でございます。ご意見ご感想などはですね、 FM ギグ大阪アロハレディオステーション、略して FM ギグアロハの LINE 公式アカウントまでお願いいたします。アカウント名はすべて小文字でAlohaRadio、 もう一度申し上げます、AlohaRadio までよろしくお願いいたします。また FM ギグ大阪アロハレディオステーションのインスタグラム、フェイスブックからも受付しておりますので、お気軽にお寄せくださいませ。今日も朝からウェルビングラジオをお聞きいただきましてありがとうございました。またね、来週も素敵なゲストさんをお呼びしたいと思っておりますので、お楽しみになさってください。まもなく8時です。皆さん出勤のお時間ですね。今日も気をつけていってらっしゃい。

0: ポップミュージック生まれて70年、現在過去未来古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた国には逆らいながら、ポップミュージックの越し方、行く末、つまりはサンドスリーも今度僕と収めましょう。というわけでお届けするのは僕最大正規と
1: 太田美智子です。
0: はい、ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和の、ね、代表するモンスター音楽番組、ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、ザ・ベスト10は1978年にスタートして約10年間、でこのコーナーでもその78年からスタートして、あとはね年代を行ったり来たりしているわけですけれども、今は何年、
1: 1987年ですね。
0: そうですね、まあ、ベスト10でもまあ割と末期、昭和の末期、ね、80年代の末期ということで、まあ、いつも言っておりますが、まあ、いろんなジャンルの音楽、がたくさん、ね、リリースされ、ベスト10にも入ってきて、まあね、たくさん本当に華やかな、いろんな本当にもうこう名曲が粒ぞろいで揃っているわけですけれども、今何週目？
1: 12週目です、
0: すごいね、
1: 今日で、
0: はい、
1: まだまだ出てきてない、あの曲まだやなみたいな
0: ね、そう
1: 感じでおっしゃってる方もいらっしゃるので、
0: そうですよね、はい、ということですね、まあね、いっぱい紹介しなあかん曲あるわけですけれども、はい、先週を振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が少年隊の ABC でした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では菊池桃子さんのアイドルを探せ、
0: はい、
1: 荻野目洋子さんのさよならの果実たち、うん、南野陽子さんのパンドラの恋人、浅香唯さんで虹のドリーマーでした、はい、そして何位になったでしょうか。ではベイブの I don't know でした、
0: うん、まあ、80年代といえばアイドルの時代、ロックの時代というふうに、まあ、大まかにそう言ったりするわけですけれども、
1: はい、
0: まあ、特にアイドルはね、まあ、こうファンを掴んで、ファンにとにかくね、あの発売日に買ってもらうということで、
1: はい、
0: まあ、とにかく初動勝負ということがもう定着してきた時代ですから、うん、
1: はい、
0: 年間ランキングで100位近くなってきてもまだね最高位が高い、
1: うん、
0: でも売り上げましたそうでもないみたいなことが多くて ね、まあ、この問題高さなんですけれども、はい、まあね、人気アイドルは年間に3枚と言わず4枚5枚とシングル出したりするので、
1: はい、
0: 消化しそびれているね、
1: うん、
0: 今日たくさんあるわけです、
1: はい、
0: 代表曲他にあるのでついつい、ね、忘れ去られがちですが、うん、あ、確かにベストで歌ってたなみたいな曲
1: も、ね、なんか当時以来聞くみたいなね、それまたテンション上がりますね、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: 今週もまだアイドルです、
1: はい、すごいな、
0: まだあんのかと、ほんまかといろいろあると思うんですが、
1: はい、
0: どうでしょうか。今日の曲は、今週の曲は皆さん覚えてますでしょうか。それでは早速ヒントとなるから、うん、今日から聴いていただきましょう。1987年はこんな曲がヒットしました。

0: さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
1: これはね工藤静香さんの声と生稲晃子さんの声がしたと思ったので、うん、何やったかなこれ、後ろ指刺され組、違うなそっちじゃない、はい、
0: そしたらゆうゆうがいる方ですね、
1: もう一個の新しい方や、うん、渡り廊下
0: それは後やな多分な、
1: その間やな、
0: ああそうそうそう、
1: 後ろ髪引かれたいか、
0: あ正解です、あの、もう一人は誰ですか、
1: 斉藤、
0: おーすげえな、
1: 和子、
0: あ急におばさんっぽくなった
1: 斉藤何やったかな、和美、
0: あ違いますね、
1: なんか和ってつきません、
0: つかないですね、
1: あれほんま斉藤
0: 真希子です、
1: あ真希子、はい、あ眉毛太い人です、
0: ね、あそうそうそうそうそうそうそう、
1: 後ろ髪、うん、で、あなたを知りたい、
0: あそうですね、これよく知ってるんですか、
1: あこれだって鬼面組でしょ、
0: あそうね、
1: そう鬼面組の曲は知ってんね鬼面組大好きなんで、
0: はい、
1: うん、
0: でまあねその、まあ、この辺りねおにゃんこクラブが、まあ、前世ですから、うん、あなぜ出てこなかったんだということですが、はい、もうこれ87年でもねそんなに入ってないんですよ、やっぱりベスト10では弱いんですね、だからそのやっぱりこう総合的になってくるし、はい、ちょっと敵対関係にもそろそろあった頃だったと思うんで、
1: ああチャンネル的にね、
0: そうそうそうそうそうそうそう、うん、で数あるおにゃんこ系の曲の中でもまあこの曲がベスト10では比較的上位、あ年間ランキングだよね、
1: はい、
0: ということですので今回紹介してみました、うん、売上が 9.6 万枚、
1: 9.6 万枚、はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは2位です、
1: うん、おーなるほどね、
0: はい、
1: まあまあやっぱみんな買うねんね、
0: そうね、
1: はい、
0: ということでこの曲がヒットした1987年が舞台となります、
1: これついでにトンチンカンの方なんや、
0: あということで、はい、タイムトラベルのコーナー、タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10ランクイン曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、オリコンのランキング重視です。ベスト10ではありません。そしてランキング同じ場合は売上枚数の順番に並べ替えてください。 OK でしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: して。さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: 知ってんねん、なんか歌えんねんなんか歌えんねんけど、うん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: ローズの2曲目はこのナンバーです。
1: 大サビ最後やからな。
0: そうやな。そうですね。
1: はい、はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の4曲目はこのナンバーです。
1: うわ、この人が入ってくると難しくなる
0: 佐藤でしょうかね、
1: いい問題
0: あ、もうできましたか。
1: できました。
0: それでは早速太田道子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で1番売れたのは何曲目？
1: 2曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 1番売れなかったのは？
1: 1曲目。
0: その理由は？
1: いやー、こうちょっと真ん中の4と3ちょっと悩むんですけど、うん、2曲目が一番売れてるのは多分売れてると思うんですよ。これ ね、あの CM ソングでもあったしね、
0: はい、
1: でよう、あの歌ってるのを見たし、
0: はいはいはい、
1: ベスト10とかのよう出てはった、はいはいはい、だからもう絶頂の頃やと思うんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: ほんで問題は3曲目の人なんですよ、うん、これ多分3姉妹のやつやと思うんですけど、
0: ほう、
1: え、違う？3姉妹のやつやったら、
0: うん、
1: 3人集まったら、うん、ね、よくあるじゃないですか、3人集まったら3人のファンが買うから、うん、売れると思い大思いでしょうが、
0: お、
1: 意外と、いや、いらんねんこの人とか、いらんねんこの人、1人のやつがええねんみたいな感じで、うん、意外と売れなかったりするんですよ、そういうユニットものって、
0: はいはいはいはい、
1: なのでちょっと3番目にしたんですよ。
0: なるほど、
1: ね、だからその間を塗って4番目の人が、うん、見たら前回2位だったので、
0: はいはいはい、
1: しかもあの全然知らん曲が2位だったので、ということはこの曲は知ってるからさ、
0: うん、
1: 結構あのランキングは上だったんじゃないかなというふうに思ってこっちを上にしました。
0: なるほど。
1: で1曲目の人は、まあ、さっきの曲が2位だったでしょ、うん、で、まあ、ソロのデビューになるのかなこれが、うん、なのでまあちょっとこう初動は遅いのかなと思って4番目にしたので、私は2、4、3、1にしました。
0: なるほど。
1: では皆様の回答をご紹介していきましょう。なんか、はい、ダーハマさんが久しぶりということでね、3週ぶりに参加しますということですよ。2、1、4、3、うん、美香子さんが3、1、2、4、伊坂さんが1、2、3、4、うん、モーリーが3、2、4、1、
0: うん、
1: そしてこっちがどこからかな、ここからか、たかしさんが2314、
0: うん、
1: チャーリーシンさんが3412、
0: うん、
1: シンさんが1243、キャッチャーさんが4213、うん、いちごさんが3421、
0: うん、
1: 時代の嫁さんが2134、石焼さんが1324、
0: うん、
1: たまこさんが2341、うん、田口さんが1342、
0: うん、
1: 茶太郎さんが2314、ラッキーちゃんが2134、エボシーバさんが2413、
0: うん、
1: チョウさんが4321、
0: うん、
1: 以上かな。
0: 以上ですかね。
1: あ、ローゼンホーマーさんが3241、はい、さっぱりわかりません。
0: まあまあね、
1: はい、
0: OK でしょうか、
1: はい、
0: それでは早速、
1: はい、
0: 回答に移ってみましょう、
1: うん、
0: 今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、誰のなんちゅう曲？
1: 工藤静香さん、
0: うん、
1: 禁断のテレパシー、
0: おー、
1: 当
0: て
1: た、
0: そうね、はい、
1: テレパシーって言って
0: ますね。そうね、はい、
1: うん、はい、
0: あれは知ってますか？
1: でも、
0: うん、
1: 歌える、
0: おー、歌ってましたね。
1: でもなんか潤覚えやけど、でもなんか流れてたら歌えるなみたいな、結構次の言葉出てくるなみたいな感じですね。
0: はい、ね、工藤静香のこれがデビュー曲です。
1: はい、ああ、やっぱね、はい、
0: で、まあ、時系列で言うと先にねヒントで聞いていただいた後ろ髪引かれたいの、うん、あなた知りたいじゃん、その前の曲ね。
1: あ、時の川、
0: それそれ、
1: あれ、あの曲いいのよ。
0: そう、あれの、あれが出てからのこれか、順番で言うと。
1: ああ、そうなんや、なるほどね。
0: ね、あれが出て、そう、あれが出て、あなたを知りたいが出てこれや、
1: うん、
0: その時系列ね、
1: はい、
0: ということで、まあ、あの後ろ髪引かれてでデビューさせときながらソロをデビューさせるということで、
1: うん、
0: まあ、なんかあったんでしょうね、ピンとくるものがね、
1: はい、
0: で、だからまあ工藤静香、このだから当時のおにゃんこ系の中でもちょっとなんか独特というか、割とハード系というか、
1: まあ歌がうまいっていう風に言われてました ね、
0: はい、まあ、今これ聞くと VVC ですけどね。
1: まあそうですね、うん、
0: まあその辺の期待感もあったということで、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 14.6万枚、
1: 14.6万枚、はい、
0: はい、ベスト10では2位でした、
1: はい、
0: オリコンでは1位です。
1: ああ、そうなんや、結構立ってんな。
0: え
1: そうか、売ってんな。あ、なんか追加で進次郎さんが1423、うん、
0: なるほど。
1: そして、歌いたくて仕方がないさんが2431。
0: あ、そうですか、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます。歌ってそもそも歌っていいですよ、全然。誰も問いませんよ、はい。じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さ さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 南野陽子さんで、うん、これが秋のインディケーション。
0: そうね、
1: あ、そうですね、
0: はい、あれは知ってますか。
1: まあ知ってます
0: ね、
1: あのセシルのチョコレートの CM ですよね。
0: まあ秋の曲って感じでね、ちょっとクラシカルな感じがして、
1: はい、
0: でもあの CM で流れてるところがね、この最後になるまで出てこなくてね、
1: そこまで飛ばしてかけないと、ルルルっていう
0: のが、いやもう残り1分ぐらいもないでこれって出てくるのって、はい、ということでして、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 18.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: うん、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 1位です。
1: おー、まあまあそらそうでしょうよ、
0: ね、
1: そらそうでしょうよ、はい、
0: じゃ続いていきましょう、うん、今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 風間さん姉妹で、これなんやろな、タイトルがわからないですね。あ、
0: これそんな出てけへんよな、歌詞の中で。
1: 風の、
0: あ、全然ちゃうね、痛いよな、わかるわかる、
1: 風のなんとか
0: って、ね、違うね、
1: 違う
0: ね、英単語一個やね。
1: あ、そうですか。なんか誰か書いてたかな、
0: これタイトルどうやろうと思うけど、もうちょっとなんか考え
1: リメンバー、
0: そうね、
1: あ、忘れない
0: 言うてるな、まあ、だからな、
1: でも覚えてるやから
0: な、 なメンバーそれで言うとなDon't forget me まあね、スケバンデカ3少女忍法超伝記の主題歌ということでして、
1: うん、
0: ね、この3人で歌ってましたね、セーラー服着てね、
1: うんうんうん、
0: 誰と誰と誰、
1: 中村ゆまさんと、
0: そっから言うか、うん、
1: あの人何て名前やったかな、ね、浅香ゆいと、なんとかゆか、なんとかゆか、
0: あ、そうそうそうそう、
1: 何ゆかやったかな、最初の文字教えて、大西ゆかさんや、
0: ね、
1: はい、
0: ゆかゆまゆいってことですね。
1: あ、そうか、
0: はい、ということでして、まあね、そのあなたの言うね、3人でどうのこうの話もありますが、はいはいはい、でも、まあ、スケバンデカ人気がもうね、
1: まあね、
0: 大変になったところですから。
1: あ、そうですか、
0: ちょっとお得感ありますよね、3人。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: まあ、ほとんど橋の2人歌ってないですけどね。
0: あ、いやでも、いや歌って聞き分けれるよ俺ちゃんと。
1: あ、そうなんや、うん、すごい、ね、
0: ちゃんと割とちゃんと割ってる。
1: あ、割ってんねん、
0: 割ってる、
1: そうですか、
0: はい、売り上げが 15.3 万枚、
1: はい、15.3 万枚、はい、
0: ベスト10では8位でした、
1: うん、はい、
0: オリコン

0: 点では7位です、
1: はい、ね、
0: 売り上げは、
1: はい、
0: 12.6万枚。
1: ああこっちの方が下か。
0: そうね、
1: そうか。ということは2、
0: うん、
1: 3
0: お
1: で、1、4か、
0: うん、
1: 変化で2、3、1、4。あ、結構外してるやないか。2、3、1、4ということで、
0: はいはい、
1: 少々お待ちください。2、3、1、4。あ、たかしさん一番乗りや。
0: おめでとうございます。
1: やるね。たかしさんで2、3、1、4、2、3、1、4、2、3、あー、たまこさん惜しかった。あ、茶太郎さんも正解、うん、で、2、3、1、4、そんなもんかな、
0: うん、
1: 2、3、1、4、2、3、1、4、歌いたくて仕方ないさんも、こっちは分かったね。はい、で、こっちが、2、3、1、4、2、3、1、4、2、3、1、4、あ、そんだけですね。高橋さんと茶太郎さんだけでしたね、
0: はい、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: まだ解説はね、後ほどのコーナーでいきましょう。それでは次のコーナーへ。タイムカプセル。さて今週は1987年のザ・ベスト10ランクイン曲の中から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲聴いていただきますが、
1: はい、エボシーバさんも、
0: うん、
1: あ、違うわ。
0: え、
1: エボシーバさん、あ、違うわ、
0: は
1: い、間違えてました。
0: はい、はい、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: この曲ですけども、
1: ベイブ、
0: お
1: 最初本田美奈子さんかと思って、
0: あ
1: ちょっと あそこまで上がりたいからやと思うんですけど、最初が低すぎるでしょ、
0: そうやな、そうやな、
1: タイトルがわからないです
0: ね、わからないですね、はい、Somebody Loves You でふにゃらかで明日の恋人となってますね、
1: サンバ
0: ディラブズユ
1: ーラブズ、あ全部カタカナで書いてしまった明日の恋人、
0: うん、
1: 明日の恋人14位、はい、
0: なるほど、
1: うん、ダーマさんが11位、ミカコさんが12位、モーリーが16位、伊坂さんが10位、
0: はい、
1: でこっちが高橋さんが4位、チャーリーシンさん8位、シンさん7位、長さん6位、ラッキーちゃん10位、石焼さん9位、時代の夢さん9位、たまこさん5位、新次郎さん19位、田口さん13位、キャッチャーさん11位、茶太郎さん4位、いちごさん6位、ロ

0: まさん8位、
1: うん、
0: はい、
1: はい、うん、さあベイブですけどね、これベイブの3曲目になるわけですよ、う
0: ん、なるほど、
1: もうすでに2曲ね、この子ね、あの、はいはいはい、でも紹介しておりますけど、
0: はい、
1: これがどこまで売れたかですよね、聞き覚えは
0: ない
1: ない
0: ない全然ないから、
1: 全然ない、
0: 10位までには入ってないやろうという予想です、
1: ね、はい、はい、ここ難しくないんだよね、
0: はい、
1: まあベイブってね、これあのこうギビンアップとアイドンのねデビュー2曲目なんですけど、はいはい、まあ認知度は高い、この人曲2曲は認知度高いけど、ランキングはまあそんな1位とか2位とかではなかったと、
0: うんうん、
1: つまりこうそのじわじわ売れてきたタイプですよ、
0: はいはいはい、
1: で2曲売れたということは、うん、割とこの辺りでやっと固定ファンがつき始めるわけですね、
0: はいはいはい、
1: うん、で固定ファンがつくと固定ファンはすぐ買うので、
0: はい、
1: それがどこまでいるかってことです
0: よ。ああ、そういうことか、う
1: ん、売り上げがなんと、
0: はい、
1: 9万枚、
0: はい、
1: ちなみにアイドンの方が 14.3 万枚でしたからね、
0: はい、
1: あ落ちてるなとなるんですね、
0: まあね、
1: ベスト10では6位でした、
0: はい、あそんな高かったの
1: ね、
0: はい、
1: オリコンでは4位です、
0: はい、あマジか、そうか、ちょっと低く見積もりすぎた、
1: ね、そうね、
0: 4当てたのにな、
1: は
0: あ、あなるほどね、あすごい、たかしさんと茶太郎さんは知ってたんかな、
1: ね、
0: またこの2人が正解、
1: はいはいはい
0: はい、たかしさんと、茶太郎さんと、こっちがこっちは誰か当たってる人いるかな、いないね、はい、ね、4位まで行ったとは思えないですね、
1: でまあ、4位でベストテンが6位で9万枚ですから、でもう 2,3 週で消えたんちゃうのかな、
0: あアイドンのも4位ですね、で
1: そうそうそう
0: そ
1: う、
0: それで言うと ね、
1: うん、はい、まあ、だからこの辺は確かにこう 穴という穴場というかね、忘れ去られがちの曲ですけれども、
0: はい、
1: 一応3曲ベストテンに送り込んでるということですので、もね、認識を改めていただければなと、
0: なるほど、
1: 思いますね、
0: はい、
1: ということで解説はこの後またねさせていただきましょうということで、サウンドストリームお届けしたのも最大初期と
0: 太田美智子でした。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

0: おはようございます。 FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします、パインの共に輝きましょう。本日もありがとうギフトのお知らせからです。リスナーの皆様からありがとうやおめでとうなどを伝えたいエピソードを募集いたします。いただいたメールの中から番組内でエピソードを紹介させていただき、その中から毎月抽選で1名様にありがとうやおめでとうと伝えたい、その思いを札幌の洋菓子店木の戸やありがとうギフトとして思いを込めてお届けいたします。メールは FM ギグ北海道ステーション公式ホームページまたは公式 Facebook ページへ、ありがとうギフト係へエピソードとラジオネームと送ってください。私と SNS でつながっている方は DM で送ってください。当選者へは発送をもって発表に返させていただきます。この後9時半から放送のアレックスのアグレッシブで行こうでも募集しておりますので、皆様お待ちしております。はいはい、ということですね。やすこが出てきますが、今日やすこモードで行こうかな。はいってね。
1: 今更
0: 今頃流行ってるから。そう、今頃流行ってるといえばね、私今頃ゴールデンカムイを見たの。局長見たことある？
1: なさそう。若干最初の物語の始まりだけはこんな感じで始まっていくんだっていう、うん、あ、こういうストーリーなのかなっていうのは若干情報は入れてます。
0: 情報はね、
1: はい、
0: さらっとね、
1: さらっと
0: 薄っぺらい感じでね。
1: そうね、とりあえずなんで流行ってるのかなっていうのを見るために、うん、
0: じゃあさ、漫画本もアニメも実写もどれで？
1: 漫画ですね。
0: 漫画で、
1: 漫画本で、
0: はい、そうなのね。
1: そうですね。
0: いや、私さ、なんで数年前からだよね、あれね、2023年とか2024年ぐらいから実写のやつ出始めたと思うんだけど、
1: はい、
0: そう、みんななんかこうね、流行ってて。
1: そうですね。
0: 何かな、キングダムのなんかその流れで乗っかってみたいな感じなのかなと思ってね、全然乗っかれ、流行りに乗っかれない人だから私。それで見てなかったんだけど、
1: はい、
0: ちょうどね、昨日一昨日ぐらいかな、見るものなくて なんか見たいなと思って、はい、ちょっと違ったものと思って、そうだ、ゴールデンカムイ2026の映画版があったと思って、
1: はいはい
0: は
1: い、
0: これ見てみっかなと思って、
1: 動画サイトかなんかで、
0: そうですね、うんうんうん、で入れてみたわけですよ、はい、そしたら夫に、普通さ、お前最初見てんのって言うから、うん、いや見てないって言って、普通最初 見るしょって、最初見ないで最後のそのシリーズの映画だけ見てなんかわかんのって言われて、確かに、あ、まあそうかと思って、
1: いや、その映画は最後のところだけだったんだ。
0: 最後のところというか続きだから、
1: そう、
0: そんなね、出たばかりのやつ、2026、うん、今年の3月ぐらいかな、うん、に出たやつ、そこだけ見てなんかわかんのって言って、ほら、舐めてる人だから私、よくほらドラマとか見ても最初のシーンで犯人分かっちゃったり、
1: はい、
0: するタイプなんですよ、こいつだな、はい、犯人みたいな。
1: まあまあ、それはもう役柄見たらね、大体今はね、分かるのもありますからね。分かるでしょ。
0: そうすると、うん、もう途中見なくても、はい、後半こうよね、だから後半と前半がつじつまがあればそれでいいと思っちゃうから、はい、別にいいんじゃないと思ったんだけど、そうって言って、じゃあ最初見る、したら見るって、一緒に見るっていうから見たんですけど、
1: はい、
0: あれね、いや、なんでもっと早く見なかったんだろうと思うぐらい、めちゃくちゃコメディーなんだね。
1: コメディーなの、
0: 笑い、
1: ゴールデンカムイってコメディー、笑えるんだ。
0: コメディー、コメディー、いや、ちゃんと真面目なシリアスのシーンもあるんだけど、コメディーだったよ、ほとんど。
1: そうなんだ、知らなかった。
0: 笑った、笑った、
1: やっぱりちょっと北海道在住としてはね、
0: うん、
1: 気になる、こうなんていう漫画だったんですけど、なかなかそこまで、
0: うん、
1: こう手に入ってなかったんですけどね、
0: うんうん、そうでしょ、そう思ってね。
1: 笑いなんだ。
0: そうなの、笑いなの、全然笑いで、そうそうたる役者さんが出てるわけ、
1: はい、
0: ね、うん、イケメン役者もそうだし、はい、大物、あ、舘ひろしとかも出てんだから、
1: うわ、すごい、
0: ね、で、その役者さんたちみんな、コメディやるわけ、
1: はいはいはい、
0: みんなちゃんと、
1: なんか全然そんなイメージないです
0: よね。ないでしょ。いやー、笑っちゃった。
1: ゴールデンカムイってなんか漫画でちょっと読んだけど、全然そんな笑うっていう感じはなかったんだ、ね、うん、
0: 多分そのシーンをすっ飛ばしてるんじゃない。
1: こう、いや、最初読んでたんですよ、
0: 最初のあれでしょ、うん、最初の1話にそれ出てこないかもしれない、
1: 最初の方ですけどね、なんか、うん、でも じっくり読んでなかったのかもしれないですけどね、
0: うん、いやもうぜひ見て面白いから。おそうみんな俳優さんたちこれマジでやってんだねっていうのでどんな気持ちでこれやってたのっていうぐらい の, あのことをやっててそのシーンとかいっぱいあるんだけど、うん、もうすごい面白くて、あそうですかと、これはみんな面白いって言うよねって思ってね、もう遅らばせながらもう何2年3年遅れの、うん、今ブームみたいな
1: ブームでそれと同時にやす子もブームに、
0: そうやす子もやす子はあのこの間24時間テレビで、
1: はいはいはい、
0: あの子供食堂をね、
1: 作るのにやりたいってねずっとやってましたからね、
0: ですですであのひろみさんの、うん、芸人ひろみ の,、
1: はい、
0: あのリフォーム
1: おーおーお
0: ーでもうすごい素敵な食堂を作ってもらって、
1: はい
0: はい、それで最近よく出てくるんですよツイッターとか X か、
1: うん、
0: にこう今日のご飯子供のご飯とかって、うんうんうん、でそれで麺にするようになったので今安子なんですよ。
1: なるほどそういう意味で安子だった
0: ん
1: です
0: ね、うん、そうなんです、はい
1: はいうん、24時間テレビ、まあ、去年ですよね確か本人走ってたのはね
0: 走ってたのはね、
1: うん
0: うんうんうん、今年は子ども食堂、
1: 子ども食堂のことでいいですね。
0: そうなんです、そうなんです、そう、それで、はい、なんかゴールデンカムイ見て面白くて、はい、であれ面白いのが映画やってドラマやって映画やるのね。普通さドラマやって人気出て映画にしない、
1: はい、はい、なりますね、なるよね。踊る捜査店とかもそうです。
0: そうそう、だけど、うん、映画でやって、
1: はい
0: 2時間ものの映画があって、はい、でその後、ドラマになるの。
1: 知らなかった。
0: して今年の映画になってるの。
1: はあ、なんかいろいろね、うん、流れがあるんですね、うん、今は本当すごいな。
0: いや、うん、そうそう、あ、まあ、面白かったよ、うん、見てくださいぜひ。
1: わかりました、
0: おすすめです。いやマジかと思う、マジこれ やるんだっていうぐらい。
1: 最近あの、うん、ドラマとか映画を勧めるこういう番組になったんですか、
0: ね、あ、そうなんです。
1: T シャツが乾くまでを先週かなんかね、
0: そう力説しましたけど、
1: 説明されましたけど、
0: で見てないんでしょまだね。
1: 全然乾いてないですここは。まだ濡れてます、乾いてない。
0: 雑巾の匂いするじゃん、まだ濡れてるって。
1: 生乾き臭、
0: 生乾き臭じゃん、ゾンビ臭だよ。
1: もう一回洗い直します。
0: ね、あ、結局見てないのね。
1: 見てない、
0: そっか、はい、ビバはね、アジア選手権、
1: 今この収録の時ではね、
0: うん、ちょっとがあるからまだやってないからね、
1: はい、そうです
0: ね、はいはいはい、
1: 第2章的な感じでね、
0: そうそうそうそうそう、あとなんだ、あ、そんなもんだよね。そう、おすすめよ、
1: おすすめ
0: ゴールデンカムイ、
1: ゴールデンカムイですね、うん、やっぱりなんか北海道にいるからにはね、ちょっと気になるこう話ではあったんですけど、
0: うん、で、あ、私すごく身近に、
1: はい、
0: トレジャーハンターがいらっしゃっててね。
1: いや、今ボケで言おうかと思ったら本当にそっちに行ったんだ。本当に
0: 本当に
1: トレジャーハンターが、まあ、要は宝探しをする人、
0: そうですそうですそうです、
1: 埋蔵金探してますみたいな人が身近にいる、
0: そうですそうです、
1: 人脈広いですね。
0: で本当に面白い活動されてて、はいはい、そのトレジャーハンターとして、北海道にはね昔から砂金があ ってね、
1: どっかありましたね、
0: あの北海道中砂金があってね、
1: はい、
0: 昔はもう本当にその砂金だらけだったって言って、うんうん、でそれをあのアイヌの人たちが管理をしていてっていう、はい、その物語に沿ってやってるから、そのゴールデンカムイが、
1: あ、そうなんだ、だから、だからゴールデンなんだ、
0: あ、そうですそうですそうです、そうです、そうです。でその私はその砂金取りの方から、
1: はい、
0: 北海道の歴史とアイヌは密接なんだよ、その砂金っていうものに関しては密接なんだよっていうのを聞いてて、こういうとこに砂金取りに行ってるっていうのを聞いてたんですよ、
1: うん、
0: で実際取れてるのでその方はね、
1: おお、すごい、
0: うん、ものすごい執念ですから、
1: すごい
0: です。そうで、なるほどねって聞いてた話が映画そのまんまやってるわけですよ、
1: はい、
0: 言ってた言ってた、あの人言ってたみたいな、うん、あの方言ってたっていうのがあって余計に、
1: はい、
0: あ、本当にその歴史からあの本当に乗っかってやってんだなっていうのがね、面白だからこそ余計面白かったんですけど、はい、
1: いいっすね、
0: うんうんうん、いいですよね、あのゴールドラッシュって言われていた、ね、時代があったっていう、いい、ね、だからあれ見ると、うん、やっぱりあのまだまだ本当は取れるんだなと思いました。量はもちろん減ってるんだけど、
1: まだ眠ってるってこと、
0: ね、うん、みんながこう見てないところとか、
1: ね、
0: ちょっと甘い掘り方が甘いとか、 うん、でも実際撮れてる人の話聞くと、ああそうなんだねみたいな、
1: ね
0: え、うん、
1: なんか旭川の近くのカムイコタンってあって、そこにもね、
0: うんうん、
1: なんか埋蔵金があるんではなかろうかっていう話もね、うんうんうん、ありましたしね、
0: うんうんうん、まあね夢がありますよね。
1: 引田天功もなんか日本中にいくつかなんか何億何十億か分かんないけど、その分のなんか埋めてるっていうね、うん、
0: ね
1: 話がありますから、
0: ね、アベマね直木マンションでやってる、
1: やってました、やって
0: ました、あの超能力で当てるってやつでしょ、
1: はい、
0: 探して、で
1: 探して
0: 惜しいとこまで来てたっていう話だよね。
1: そうなんだ、それ
0: 知らな、本当にその1回目のその引田天功さんゲストにちゃんと来て、うん、1回目のヒアリングみたいなのした時に、はい、うん、なかなかいい場所当ててたらし言ってたらしいの、地図上で、ここですよねとかって、もうドキッとしたんだって、ドキッとしたんだけど、うん、実際掘り始めたらちょっとずれたんだって、
1: うん、
0: だからそしてその現場に引田天功さん来て、
1: うん、
0: で収録時間が終わっちゃったの で、
1: はい、
0: で見つからなかったじゃないですか、うん、でどうしてここにしたのって最後、最初に言ってたとこ近かったみたいな、なんでこっちに移動したみたいな感じ、
1: うんうん、
0: ここは、まあ、その前に入れてたのか、なんか移動した場所だかなんだか分かんないけ
1: ど、
0: かすってはいるんですよ、だけどここじゃないのよもうみたいな、本当に当ててほしかったって言って、
1: なんか僕なんか車に構えて見ちゃう方だから、
0: うん、
1: それを本当はエンターテインメントでもう引田天功かどっちかがなんかもう掘ってんじゃないの、誰かが掘り当てたんじゃないのと思って見ちゃうんですけど ね、
0: うん、相当心を屈折してますよね、
1: 本当にせちがらい世の中に揉まれてこんな擦れた心になってます
0: 一緒まっすぐ物見れないってやつね。
1: いや昔はなんか工事現場ね、うん、工事したら、
0: うん、
1: あの小判とか出てきたり、
0: うんうん、
1: 石器とかねそういうのは出てきてもいやもう大変だから工事進まなくなるからもうそのまま黙ってみたいな、
0: うんうん、
1: やってたって話がね ありますからね、うん、
0: あそれこそあの、大船遺跡鹿部北海道鹿部町の奥の大船遺跡で、はい、あの世界遺産になってるところの一つなんて、はい、確かそういう流れで出てきてるはずだし、青森のその遺跡、
1: はい、
0: なんて言ったっけ山内、あもうどう忘れ、うん、あそこも世界遺産になってるところは、あそこへ球場作ろうと思って掘ったっけ出てきたっていう話で、
1: あ
0: れこれ変だっつって止めて、
1: うん
0: うん、そしたらそのなんだか式っていう昔の縄文式とか出てきたとか言ってた、うんうん、
1: 貴重ですよね、
0: うん、工事のね掘ってったらってね、うん、確かにね工事止まっちゃうもんね、
1: うん、
0: 作れないもんねもうね、
1: 今はねそこでちゃんとなんか文化遺産っていうかね、
0: うん、
1: なるけど昔はね、
0: うん、
1: 黙っとけみたいなね、
0: うん、
1: あったらしいですからね。
0: あ北大にね、
1: はい、
0: 定期的に私行くんですよ病院に、
1: はい、
0: 息子のホスピタルツアーって呼んでるんですけどね、
1: はい、
0: ただの2ヶ月2回の検診なんですけど、
1: はい、
0: あのいっぱい会行くので、
1: はい、
0: 何かっていうかもうホスピタルツアーなんですよ。
1: ツアーですね。
0: ツアーにしてるんですけど、それで行くので北大の裏から入っていくんですよ。もう家近所なんで歩いてってね、はい、そしたら建物あったところ掘り出してて書いてんのなんだか埋蔵なんちゃらとか詳しく読めてないんだけど、要はそういうものを掘ってんのあっちとこっちと。
1: あらなんか埋まってたんだ。
0: 埋まってたんじゃないかなっていう話。
1: ちょっとお金
0: わかんないけど
1: 銭
0: いやもう動画撮りたくてさ、うんうん、本当はね、
1: 僕はそこら辺結構通りますけどね、自転車でビャーっと撮っていくからね中はね、
0: 太いとこでしょ。
1: 違う違
0: う建物の、うん、本当にそのマニアックな裏
1: 裏
0: 裏だから畑から私入っていくから、
1: はいはいはいはい、
0: 畑から入った建物の裏で、うん、もう本当にそこの住民からしか来ないよねっていう、うん、そこが学生しか通らないようなところがあって、はいはい、でそっち側の敷地掘ってんの、
1: うん、今じゃあなんかあ見つかったんだ。
0: 分かんない。
1: なんかのタイミングで見つかったんですね、うん、さあね、まあ、工事しようとしてたのかな。
0: そうあでもメイン のイチョウ並木もみじ、
1: はい、
0: あるじゃない、
1: はい、
0: 紅葉の時にみんな通ってる道、うん、あそこも一箇所やってるわ、うん、だからなんかあるなってなったんじゃない。
1: 近くの公園掘ってみよう
0: 捕まるから
1: 公園建ててる時点で掘ってるからっていう感じもあるけど、
0: ね、もうないからみたいな猫の糞しか出てこないわ砂場から
1: やめなさい
0: 本当に本当に、はい、いやでもね面白いよね、夢あるよね、
1: ロマンありますね、うん、トレジャーハンターが友達にいるっていうのも夢ありますね、
0: うん、いや本当話聞いてたら面白いし、うん、写真を送ってきてくれるのよ、はい、あの今回はどこどこに来てこれだけ撮りましたって小瓶にね入ってんだけど、
1: 金
0: 砂金
1: すごい
0: で、これでさていくらでしょうかみたいな、わずか何グラムもない、ねうんうん、いくらでしょうかとかで、ああいう人たち貯めてんのよねずっとね、
1: そうか、
0: うん、ちょっとずつちょっとずつ貯めて、うんうん、金のバーにするって言って、うん、貯めてんだよこうやってね、うんうん、でこれでこれでこんなちょっとで今何十万だよみたいな話をしてて、うん、こんなちょっとだよみたいな、
1: もう金上がってますからね、うんうんうん、
0: そうあのね聞いてたら面白い、うん、
1: いよいよね、うん、もう日本円も弱くなってるから、
0: いや本当に
1: 現物ですよ、金です金、
0: 今日いくらなんだろうね金ね、うん、でも金の動きもまたそれに伴って変わってきてるでしょ、はい、だからもう何がいいのか分かんないよね、
1: レアアースとかねいろいろ今もうなんかそういう、うんうん、やっぱ天然のものっていうのがなんて言うんでしょう、もう貴重だっていう風になる、うん、価値がね、うん、代替はないですからね、
0: あ天然ですよね、
1: 僕養殖じゃないですから天然ですけどね
0: そっちじゃなくてね、
1: そうです、
0: あそうね、何が価値あるんだろうね、うん、あ分かんないけど、
1: これからなんか01でね作り何かものを作れる人の価値が上がるとも言われてますよね、
0: うんうんうん、
1: 知識はもう AI がもう知識で誰でも引っ張ってこれるから、
0: うんうんうん、いや本当になんかガラリとね変わっていくんでしょうねって思うんですけどね、うん
1: はい、
0: 価値ね、でもこの世の中にお金がバーンってなくなったらみんなどうすんだろうねって思うよね、もともと持ってない人にとったら困らないの、変わらないから、はい、大体そんなに変わらないから、はい、でもお金が全てだと思ってあのなんぼ稼いでなんぼだって言って動いてたり、あの投資に命をかけてたりとかして全財産突っ込んでねファイヤー目指して頑張るぞみたいなねやってる人たちいるでしょ、今の若者でももう食べるのカップラーメンにしてあの残りの給料半分以上はもう投資に突っ込むっていうことやってる人たちもいるでしょ、
1: はい、
0: あれパーになるとさ、まあ、まあそれも経験だけど、
1: うんうんうん、そうです
0: ね、お金というものの概念がなくなったって言われた瞬間に、うんその時間はさ積み立ててた時間はさ彼らさそこに全集中してるわけや、
1: はい、そこにはない、ね、経験も楽しさもないわけなんですよね、
0: う
1: ん、
0: そう人と関わることもしないわけでしょ、うん、カップラーメン食べてんだから、
1: そうそうそう、うん、大豆なんか大豆ゼロなんか死んだ時に資産はゼロで死ぬみたいな本が何年か前、うん、2,3 年前かなって、うん、海外の人が出版した本ですけど、うん出てやっぱり結局死んでお金は持っていけないけど、うん、お金を貯めるんじゃなくてそのお金で何をあなたは経験するんだっていうことが書かれているみたいなとこなんですよね、うん、生きるとは何ぞやみたいな、うん、死んだ時にはゼロでいいんじゃない、
0: うん、
1: まあ子供に残したいとはねそういうのは別としても、うん、だからなんかそういうのってなんか考えさせられますよね、
0: そうね、でもさお金なくても経験はできるんだよね、本人の気持ちで、
1: うん、
0: どういう考えを持ってるかによって、
1: ね、
0: 人との関わりでどうやって経験積んでいけるかっていうことができるわけじゃない、その辺なんて私たちもう実証済みよねみたいな感じあれなんかお金なくてもまあまあいろんなことさせてもらえてたよねみたいな、ね、
1: 経験してます、人よりも経験してますよ、うん、僕は
0: だからなんかねえそこにこだわる必要はあるのかねみたいな、
1: そうですね、うん、なんか価値が変わるって僕は転職13回してるので、うん、その昔は13回転職してるっていうと、うん、あんたちょっとダメ人間ねって思われてたのが、うん、今転職13回してるったらすごい経験してますねって驚かれるっていう、うんうんうん、この価値が変わるとこうも変わるんだっていうところって僕は体感してるので、うん、やってることは自分は変わってないけど周りが評価が変わるっていう、
0: うん、
1: これってもうお金に関して言えば、うん、もっと変わることになるから、もだからそれをいかに想像するかっていうところが、うん、今後の生きる上では大切なんじゃないのかなと僕は大きく声を大にして言いたい
0: それをなんか公約かなんかにするんですか次の選挙のみたいな、
1: もう本当週末からね、うん、 とあるまあ言ったらエンガル町長に会って、うん、ニセコ町長に会って、うん、なんか、石狩の道議会議員に会って、うん、でこの間安平町の市議会議員に会うっていう、うん、なんか毎日日々なんか名刺交換するとそういう人が出てくる。あ、その前はと、まあ、自民党の偉い人に会うみたいなのがあって、うんうん、なんか行くとこなんかみんな政治家に会うなみたいな、議員さんに会うなみたいな感じでね、いよいよ
0: 次の道が出てきたかもしれない。ちゃんと過去をきれいにしといてね。
1: あ、もう町内会長だけにしとこう。
0: 町内会長ね。そうね、そうかそうか。
1: でもそういうのありましたね、面白い。
0: そうね、そういう時期あるかもしれない、うん、いや本当ね、何をねどうしていくのか。そう、周りの時代が流れてって、世の中の価値観が変わって、自分は変わってないけど評価してくれるっていうこと、
1: はい、
0: うわすごくよくわかるし、あのうちの姉なんて、はい、当時だからもう30年以上前にね、はい、あの姉には夫がいて、
1: はい、
0: で子供はいなくて2人生活してるんです、未だにね、はい、未だに、はい、でも当時20代前半で結婚して、もうほぼほぼ姉が稼ぎ頭、
1: うん、
0: で夫さんの方が主婦みたいな感じだったんですよ。
1: お
0: でも当時ね、あの紐みたいな言い方をやっぱり、
1: あ確かに
0: していて、
1: はい、
0: 私もちょっと偏見で見たかもしれない、
1: はい、
0: なんか男たるもの、うんうん、男子たるものね、
1: 男が外に出て金持ってこないでどうするんだみたいなね、
0: そう、うんうん、で女性をね働かせて、はい、ね、何を逆だろうみたいなね、うん、あの共稼ぎならまだ分かるけど、はい、みたいなっていうのはやっぱり思ってたし、親も心配してたし、うん、周りもやっぱりそういう目で見てたし、っていう風に見てたんだけど、その時はうちの姉もここあの肩身狭かったんだと思うんだよね、世間から。
1: そっか、
0: うん、確かに夫には働いてほしくて、やっぱ男たるものっていうのを求めてたのも正直あるんだと思うね、あの時の発言聞いてると。でも向いてないっていうところもあって、おそらく自分が働いた方が、まあ、仕事の能力はある姉だったので、うん、いろんなポジションにつけるのでね、でやってたっていう、うん、あ、おんちゃんはね時代の最先端に行ってるのみたいなの当時言ってたの。
1: お
0: で何を言ってんだと、うん、って思ってたんだけど、うん、今あれから二十数年経ってそれ普通になってるでしょ。
1: 普通、うん、あそうなんだって終わります
0: ね、え、うん、なんなら私の考え方も変わってて、うん、あのそれでも OK と思ってる、うんから、あ、そういう風に周りは、あの人たちは変わってない、うん、でも周りは変わってってるわけで、あ、なるほどなってやっぱ思うよね。時代が自分に追いついてきたみたいな感じだから。
1: いや結局なんか時代って変わるものだよっていうところなんですね、うんうん、携帯電話が出た時なんかね、電車の中で携帯電話鳴って出てたら、うん、なんかでっかい声で喋って、わすごいあの人携帯電話持ってるって言われるけど、うん、今だったらね、なんだあいつうるせえな、うん、とかデッキで喋ろよみたいになっちゃうし、
0: うん、そうよね、
1: でタバコだってそうだし、う
0: ん、だからあれだよね、教訓としては、うん、今の自分にその概念がなかったとしても、決して批判や否定はしてはいけないってことだよね。
1: そう、そこです、
0: うん、だから自分はそれは認識がないっていうだけの話であって、うんうん、ね、あのそれは人の価値観であって、あの自分と違うからって、そこを排除するとか、うん、なんかこう位置づけてしまうこと自体がちょっとやめた方がいいんじゃないかっていうぐらい時代の流れが早いので、うん、スピードがね違うから、いずれもしかしたらそういう時代が来るかもしれないと思うと、へえと思って俯瞰して見てるのがちょうどいいよね。
1: そうですね、本当、批判しちゃうとね、まあ、よくクラファンなんか昔ね、うん、批判してて、あんなのはなんだよもう金集めみたいな、うん、ずるいカツアゲだみたいなやってて、結局自分がいざクラファンやろうと思ったら、うん、みんなあんだけ批判してるのにお前もやるんだ、うん、みたいになっちゃうとね、支援がね集まりづらくなっちゃいますからね、
0: うんうん、そうだね、
1: 怖い怖い、
0: うん、でまた元に戻るからね、
1: うん、
0: やっぱりクラファンもあんまりっていう人たちもやっぱり増えてきたりとか、そうそうそう、うん、やっぱりさ、何がどうっていうよりも、うん、その人のやり方とか心のスタンスでどうあるかが一番大きいよね、うんうんうん、クラファン同じやってても、何こいつたかってっていう、うんうん、努力しろよって思われる人もいれば、
1: ある ある、ね、ある。
0: まず自分の努力があってのクラファンだろうと思う人もいれば、あ、この人がやってんだったら本当に応援したいなと思われるような人もいるわけじゃない、
1: うんうん、ある、うん、そう本当です
0: よ、うん、だよ ね、
1: そう。
0: だからそこ大きい。
1: 交通事故を起こす、交通事故をなくすために車なくせじゃないですからね、
0: うんうん、
1: ちゃんとマナー守って運転しましょうですからね、うんうんうん、クラファンダメだじゃなくて、ちゃんとマナー守ってクラファンやろうよなんですよね。
0: そうね、うん、そうね。
1: まあ、でもそこには人としてのあり方ですよね、本当ね、
0: 本当に
1: 誰が何を思ってやるのかっていう、う
0: ん
1: う
0: ん、どんな思いで、うん、心の思いでやってるのかっていうことが大事、
1: 大事、
0: うん、だよね、本当にそれは思うな。だから本当になんかね、今はってよく私のね恩師は言ってたけど、違うなと思うことが出てきた時に、違うとかやりませんとか言うんじゃなくて、時をつけれってよく教えられて、
1: うん、
0: 今はそう思います、うん、今はやりませんとか、うん、今はいいと思いますとかっていう時をつけることによって、今後変更する可能性を潰さないっていうのをね教えられたのはすごくね私は残っていて、うん、あ、その恩師まだ生きてますけどもう亡くなった人みたいな言い方してるけど
1: でも今はってね、うん、いいですね、
0: そうですね。だからね、あのそういう心づもりでいれば、
1: はい、
0: 変なのと思っても、うんうん、今は私は受け入れられないなぐらいでいいんじゃないかなみたいな。
1: そうですね、
0: うん、
1: 今の常識と思っていることは未来の常識とは限らないっていうところですからね。
0: そうそうそう、そう、うん、本当ね、だって中国のロボットあんなに速く走んだよ。
1: すごかったです ね、
0: あんな風になるなんて思わないからね。
1: 素晴らしいです。
0: そんな ね、時代もコロコロ変わるということで ね、あの今はを心がけてで、生きていきたいなと思ってます、
1: はい、
0: はい。今日もね、今は終わります。はい、ということでファインの共に輝きましょうは毎週火曜日朝9時放送しております。また来週聞いてください。さようなら。

一つの思いが声に乗り、確かな広がりへとつながっていく。やがて誰かの心を動かし、新たな価値とビジネスを形にしていく。人にはそれぞれ異なる影響力がある。その力が重なり合い、一つの形を作り上げていく。ここは影響力が交差し進化し続ける場所。経営者のリアルな声、挑戦のストーリー、そして未来を作るつながりを届ける。あなたの影響力が日本、そして世界を動かす。インフルエンスウェーブラジオ、ぜひ最後までお付き合いください。

0: 皆さんこんばんは。インフルエンスウェーブラジオのお時間です。この番組はインフルエンス、影響力は特別な人だけのものではないという思いから生まれました。人にはそれぞれ異なった影響力があります。前に立って人を引っ張る人、誰かを支え応援する人、知識や経験を伝える人、笑顔で場を明るくする人、その一つ一つの影響力が重なり合い、やがて大きな波となって社会やビジネスを動かしていきます。私自身現在 BNI という交流組織で新しいチャプターの立ち上げに挑戦しています。その中で日々感じるのは、ビジネスの成長は商品やサービスだけではなく、誰と出会い誰とつながるかによって大きく変わるということです。一人では見えなかった景色も信頼できる仲間との出会いによって見えるようになる。一人では届かなかった場所にもご縁の力によってたどり着くことができる。まさに影響力とは、誰かを動かす力ではなく、人と人をつなぎ新しい可能性を生み出す力なのかもしれません。この番組では、今立ち上げ中の BNI インフルエンスチャプターの仲間と、それに関わる皆さんとともに、その方々の思いや挑戦、さまざまなストーリーをお届けします。きっとリスナーの皆さんの人生やビジネスのヒントになるはずです。それでは、新しい出会いと可能性の波を一緒に感じていただきましょう。インフルエンスウェーブラジオのお時間です。はい、ということで、今日もインフルエンスウェーブラジオをスタートいたしました。今日のゲストさんは、このインフルエンスチャプターのメンバーでもいらっしゃいます、株式会社はるかフィルム代表取締役の高橋さとるさんにお越しいただきました。こんばんは。
1: こんばんは。
0: 詰まりましたね、一瞬詰まりましたけれども、会社を立ち上げたばかりということで、
1: ほやほやでございます、
0: ね、どうですか、はい、今のお気持ちは。
1: いや、でも前までね、本当1週間ちょっと前まで個人事業主の、まあ、一応チームの代表としてやらせてはもらってたんですけども、はい、やっぱりこう肩書きが代表取締役ってつくことによって、やっぱりその責任の大きさであったりとか、一つなんかこう考え方みたいなのがだいぶ変わってきましたね。
0: やっぱり違いますよね。なんか代表取締役っていう名前がつくとね、ちょっと変わりますよね。
1: そうですね、
0: なるほどなるほど。今日はね、ちょっと高橋さんのこともまずちょっと伺っていきたいなというふうに思うんですけど、はい、生まれ明石なんですね。
1: そうですね、育った場所が明石みたいな感じで、
0: はい、じゃあいつ大阪に来られたんですか。
1: 大阪っていうか、まあ、今住んでるところは尼崎なんで、はいはい、兵庫県なんですけども、もともとちょっと転勤族だったんで、本当に名古屋とか北海道とか、はい、そういうところも行って、
0: いろんなところに、
1: はい、そうなんです。
0: でもいろんな経験したんじゃないですか。
1: そうですね、本当に北海道とか特にね、思い入りがある場所で、はい、友達ん家行った時には2階から飛び降りて、雪の中にジャンプしてみたいな。
0: いいですね、はい、じゃあ子供の頃は結構活発な子だったんですか。
1: すごい活発でしたね。
0: 元気な子。
1: 元気でしたね。
0: 将来の夢とかあったんですか。
1: いや、もう全然なくって
0: どんな子だ、何やってたんですか、子供の頃は。
1: いや、なんかそうですね、本当太ってて、ポテチとゲームばっかやって、
0: なんですか、ポテチが好きだったんですか。
1: なんかもうとにかくお菓子ばっか食べてるような、
0: だった、
1: はい、
0: でも明るい子でした。ゲームが好きだってことは、なんかちょっと今につながってる可能性ありますね。
1: そうですね、なんだかんだでそうクリエイティブみたいなところとか、なんかその攻略していくとか、なんかそういったところの感性を養ってたんだなって、今更大人になってこれぐらいだって、あ、そうやったんかもなみたいなのありますね。
0: 部活動は何かされてたんですか。は
1: い、バスケ部を一応やらせてもらってました。
0: バスケ部で、はい、どうでした、チームとしては。
1: いや、もう全然ベンチ温めてた方だったんですけども、一応なんかそうですね、ずっとやっぱりこう継続することが大事かなって思ってて、
0: ですね、
1: 一番の思い出がその高校3年生の球技大会の時に、
0: はい、
1: ブザービーターって分かります、バスケの、
0: はいはい、
1: スリーポイントシュートで、
0: はい、
1: ラストこうピピーってなった瞬間にズバーンって決まった
0: 。あー、かっこいい
1: それだけが武勇です。
0: すごいかっこいい。
1: 唯一の武勇です。
0: 動画ないんですか。
1: 動画ない
0: ないんだ、残念
1: 球技大会だった
0: んで。あ、そっかそっか、
1: はい、
0: なるほど。でもいい思い出ですね。
1: そうですね、
0: はい、 で学校を卒業し、はい、学校はどちらを一番最後は大阪ですか兵庫ですか。
1: 兵庫ですね。
0: あ、兵庫で学校を卒業されて、はい、その頃にはもうこの道、学校にいた時はもうこの道に進むみたいなのあったんですか。
1: いやもうこれも全然夢も希望もないこと
0: でなかった
1: 全然なんですよ。
0: じゃあ卒業して何したんですか。
1: 卒業して、うん、あの全然学力もなくって専門学校に来ました。
0: 専門学校、何の専門学校、は
1: い、コンピューター系ですね。
0: あー、なるほど、はい。でそこで何かやろうと決まったんですか。
1: そこでもね、ゲームを作ってました。
0: え、ゲーム作ってたゲーム好きだったんです
1: ね。いや多分好きだったんでしょう ね、
0: はい。え、そこでゲーム作って、はい、専門学校を卒業して今度仕事あるじゃないですか、
1: はい、
0: 何にされたんですか。
1: その時に医療系のプログラマーとして、うん、就職させていただいた、
0: はいはいはい。
1: その時も別にねやりたかったわけでもなく、
0: あ、たまたま
1: なんかそのそうですね、就職活動してる時に、うん、あのそこの会社さんが医療を通じて社会に貢献っていうのを、うん、あの企業理念に掲げてらっしゃったんですけど、うん、
0: はいはい、
1: そこにちょっと賛同したっていうぐらいでもう流されるように生きてきました。
0: あ、それってでもね大切って言いますよね、流されるように生きるって。へ、でそこでどれぐらい働いたんですか。
1: そこは結構長かったですね、うん、あのプログラマーからシステムエンジニアに、うん、あの会社の中で転職みたいな感じでさせてもらったんですけども、うんうん、18年かな、
0: 長いですね、
1: ぐらい、はい、勤めさせていただきましたね。
0: 私ねもう本当にねパソコン系とかもうめちゃめちゃ苦手なんですよだからねそういうのできる人ね本当すごいなと思うんですよ。
1: ありがとうございます。
0: いや、すごい、
1: はい、
0: でそこで18年働いて、
1: はい、
0: でその後は、
1: その後はですね、うん、もっと上級職に就きたいなと思いまして、うん、システムエンジニアの上のちょっと上級職いくつかあるんですけども、
0: はい、
1: あの IT コンサルタントという仕事に就かせていただきました、
0: はい、
1: あのとあるコンサルティングファームのところに属しまして、
0: はい
1: はい、そこで、まあ、医療を通じつつ、運輸であったりとか、まあ、いろんな金融とかもやらせてもらって、そういうところの、あのコンサルティングをサポートさせていただいたというところですね。
0: すごいサポートして、はい、でそこではで今度次は
1: そのやってる傍ら、うん、副業を本格的に始めて、
0: はい、
1: あの今のその SNS であったりとか、
0: そこから、
1: はい、そこからなんです、
0: そのはなぜやろうと思ったんですか。
1: でも本当にもう些細なきっかけで、うん、まあ過去の背景からそのパソコンは得意だったんですよね、
0: はい、
1: だから調べ物したりとか、うん、それを伝えるとか、うん、っていう能力が養われてきましたと、
0: うん、
1: でそんな中であの知り合いの方で、うん、あのサロンやられてる方がいらっしゃったんですけど、
0: うん、
1: なんかもう店が傾きそうやっていうような相談を受けまして、はい、で SNS でなんとかこうインスタグラム伸ばせへんかなって相談をいただいたんですよ、
0: うん、
1: でまあ自分もあの調べてお伝えすることはできるんで、うん、めっちゃ調べたんですよ、
0: はい、
1: その人のことちょっと助けたくって、
0: うん、
1: そしたらそのいろいろ書籍とか YouTube、うん、いろんなものを通じて調べたのを伝えて実践して伴走させていただいたんですよね、うん、
0: はいはい、
1: そしたらもう物の見事に V 字回復するようになりまして、
0: すごい、
1: 畳みかけてたサロンがもう全然もう予約の取れないようなお店になったんですよ、
0: すごい。何のサロンやったんですか。
1: 普通にそのインディバっていうその送信っていうんですかね、
0: はいはい、
1: ダイエットとか
0: ダイエットの、
1: うん、やつをやられてたんですけども、
0: うん、
1: そこでまあそのお店をバズらせてあったりとか、
0: うん
1: うん、そういうのを一個一個ちょっとご支援させていただいて、
0: それはすごいですね、はい、
1: で
0: う
1: ん、それを、まあ、その人だけのためにノウハウとして持っとくのがもったいないと思って、
0: うんうん、
1: とあるちょっとコミュニティのところでこう、
0: うん、
1: コミュニティを結成して自分 の, そのノウハウを投稿するようにしたんですよ、
0: うん、
1: そしたらそのあれよあれよといろんな人が私も教えて、うん、私も教えてみたいな形になってきて、でそこからまたお仕事が生まれて、
0: うんうん、
1: それを一件一件こなしてるうちに、
0: うん、
1: もう自分一人じゃとてもじゃないけども
0: できない、
1: うん、仕事量になってきたから、
0: うん、
1: チームをちょっと作ったんですよね、
0: はい、
1: でチームを作ってそのチームも一生懸命やってたら、
0: うん、
1: また仕事ってこうありがたいかな増えるんですよね、
0: うんうんうん、
1: そんな感じでもう一チームって作ってて、
0: うん、
1: 気がついたら会社が立ってたって
0: 結局何チームできたんですか最後
1: に。今はチームでいくとその案件ごとにチーム割れてるんですけども、
0: あ、うん、
1: 基本チームは8
0: チームぐらいかな、8
1: ぐらい
0: ある、
1: はい、
0: なんか流れるようにやってきたことがうまくいってるって感じですね。
1: そうなんですよね。
0: でもねそれって大切だと思います。
1: あ、本当ですか、
0: うん、私もそうなんです
1: なんか器用貧乏とかって思ったことないですか、はい、その時
0: 器用貧乏、まあそれはあるかもしれないですね、
1: はい、
0: うん、
1: なんか僕もその なんかね、結構それコンプレックスやったりした時もあったんですけど、
0: あ、そうなんですね、
1: あの、なんか何でもできるって何も尖ってないよねみたいな見られ方もするんですけど、
0: うんうんうん、
1: けどなんかその時たまたまあのマツコデラックスさんがテレビ出てて、うんうん、はい、なんかね、専門的にやってる人もすごいかっこいいけど、うん、なんかその流されるように生きていくと自分のたどり着かない景色を見れるのよみたいな、
0: それはある、
1: はい、うん、なんかその言葉に結構救われて、あ、これでいいんだと思って、うん、一生懸命やってたら、うん、その点と点が線になって円になるみたいな、うん、
0: あ、分かる分かる、
1: そのが出来上がってきてようやく会社になったってところですね、うん、
0: じゃあでもその、え、会社にするまではどれぐらいあったんですか、その
1: 会社にするまででも本当早かったですね、うん、本気出してやるぞっていうところで1年、うん、2年ぐらいかけて、
0: はい、
1: 一気にちょっと売り上げも上がってきたんで、
0: で前の仕事は、
1: 前の仕事も、うん、まあ、副業でやりつつで、
0: なるほど、
1: 副業収益が本業を超えてきたのでみたいな
0: そういうことなんですね、
1: はい、そんな感じです、ね、
0: なるほど、副業が会社になった、
1: あ、副業が会社になった、
0: じゃあ今会社では主にどんなことやってるんですか、
1: 会社の方はですね、うん、先ほど申し上げた通りその SNS の運用代行であったりとか、うん、YouTube の運用代行、
0: うん、
1: で、まあ、あの商品とかそういったもののサービスの PR 動画であったりとか、
0: はいはい、
1: 広告運用であったりとか、うん、あとはもうあの SNS とかあのインスタとかそういうのにとらわれずに、はい、ホームページ制作とかウェブ系のウェブ制作ですね、
0: はい
1: はい、LP とかもやったりとか、
0: あとはもう
1: LINE 構築、あとアプリ開発、
0: アプリね、
1: はい、個人ではセミナー業務とか
0: も、もう忙しいですね
1: 本当に何やなんだ
0: っていう、何でも屋さんになっちゃいますけど、はい、でもまあね、いろんな間口あるといろんなお客様がね、
1: そうですね、
0: 来てくださいますもんね、
1: はい、
0: 関連してね、これもやるこれもやるこれもやるになってきます
1: よね、そうなんですよね、結局はね、何か相談を受けた時にあのイエスかハイか喜んでみたいなやってる
0: うちに、じゃあもう高橋さんのところに頼んだらなんかこれもでやってやってもらえるからいいやみたいなところっていいですよね、
1: あ、そうです ね、
0: はい、うん、なるほどです、今後なんかチャレンジしたいなと思うこととかってあるんですか、
1: そうですね、今日ちょっと商談とかあったりしたんですけども、うん、やっぱりこの AI の時代になるんで、うん、正直、まあ、その動画編集とかってもうね10年後あるかって言われたら多分ないんじゃないかなっていう危機感みたいなのがあったりするんで、やっぱり人として、
0: うん、うん、
1: 専門職としてやっていくんだったら、まあ、一つは映像とか、
0: うん
1: うん、そういうのをあの実際に対面で、
0: うん、
1: あの撮影して、
0: うん、
1: それを伝える仕事であったりとか、あとはあのドローンとかね、やっぱ興味ありますね、
0: あ、はい、いいですねドローンね、はい、ドローンはまだやってらっしゃらない、
1: あの機械だけ買って
0: ああ
1: の資格取りに行く手前で、
0: あ、そうなんですか、
1: ちょっとねいろいろやらなきゃいけないことが多くて、
0: あ、なるほどね、うん、ドローンね、
1: はい、
0: いいですよね、
1: そうですね、
0: うん、やりたいこといっぱいですね、
1: いっぱいありすぎて困りますね本当に
0: でもね動画って素敵な仕事だなって私は思いますよ、
1: す、
0: 自分がやっぱりテレビの世界とかにいたので、
1: はいはいはい、
0: やっぱり撮影の人がいないとテレビって成り立たないっていうところがあったんで、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、やっぱり動画って残るし、まあ、声も残りますけどね、
1: はい、
0: いいお仕事なんじゃないかなって思います、いや、
1: ありがとうございます、
0: なんか今までやった仕事でこれ印象的みたいなのありますか、こんな仕事したよとか、
1: そうですね、
0: こんなすごい仕事した
1: まあいっぱいあるんですけど、うん、やっぱりでもさっき言った通りその撮影の仕事楽しかったですね、
0: うん、
1: あの普段行けないような場所に行けたりとか、
0: うん、
1: あのなんか5つ星のホテルとか、
0: あ、はいはい、
1: あの普段こんなところでなんかもう半沢直樹なのかみたいななんかそういうドラマのワンシーンを撮影しているような場所であったりとか、うん、空港行って撮影とか、
0: うん
1: うんうん、お寿司屋さん行って撮影とか、
0: うん、
1: なんかそういう非日常的なところの思いを伝える仕事みたいなのは結構楽しいですね、うん、
0: 楽しいですよね、
1: はい、
0: でもね当日いっぱいいっぱい撮影して、うんうん、その中で編集してねまとめなきゃいけないっていうのも大変な仕事なんじゃないかなって私はいつも思います、
1: ありがとうございます、
0: はい
1: はい、
0: ねえ私たちもよくねリポートとかで行ったりしてもたくさん回ってもこんだけしか使わないとかねありますもんね、
1: あります、あります、
0: ね、はい、まあ、それはね編集しなきゃいけないっていうのがあるからね仕方ないですけどね、うん、テレビとかはやったことあるんですか、テレビとか、
1: テレビはこれからですね、
0: あ、チャ
1: レ
0: ンジしたいですね、なるほど、
1: はい、
0: そっかそっか、
1: メンバーには元ねテレビで働いたっていうやつも、
0: あ、そうなんですね、
1: はい、何名かいるんですけど、
0: チャレンジしたいこといっぱいですね、
1: そうですね、
0: 休みとかあるんですか、
1: いや休みっていう休みは逆にいらないです
0: よ、ね、いらない
1: 境目がないんですよね、
0: ああそうなんですか、
1: うん、今もこれねラジオで喋ってますけど、うん、なんか楽しいですか、これは休みじゃないかなってとりあえずなんかデザートですよ、
0: ね、デザートですか、
1: はい、こんな楽しい仕事
0: ない、仕事が好きなんじゃないですか、
1: ですね、そうなると なりましたね、
0: であ
1: の昔ね、うん、恩師の方が言ってて、うん、仕事が楽しいんだよねみたいな話されてたんですけど、うん、何言ってるんだろうこの人ってサラリーマン時代思ってたんですよ、
0: はい、
1: 正直、でも今本当に心から分かりますね、
0: なるほど、
1: め ちゃめちゃ楽しいですね仕事って。
0: いいですね、
1: そういう人増やしたいなって思ってます
0: ね。自分の仕事が楽しいって思えるっていいですよね。
1: いや本当楽しいです
0: ね、うん、なかなかね仕事行くの嫌やわみたいな、ね、人もいますからね。
1: 本当そうなんですよ ね、なんかもうね RPG してるみたいな感じですよ。
0: だからこれから例えば高橋さんのところにねいろんな社員の方とかが入ってくると思いますね、はい、そういう方々がもう仕事したい早く仕事したいって思えるようなね、うんうんうん、そんな会社になったらいいですね。
1: いや本当そうですね、
0: はい、はいということで、ね、後半の方にまたねお話を伺いたいと思いますのでよろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: インフルエンスウェーブラディオ、はいということでねまた引き続きお話伺いたいと思いますけども、会社立ち上げたばかりということで、
1: はい、
0: それで、まあ、BNI の方にも入ってくださったということですね。
1: そうですね、はい、
0: でもすんごいご縁でしたよねあれもね。
1: いや本当
0: びっくりするほどのご縁で
1: たまたま ね撮影でこのスタジオまで来させていただいて、
0: そうですねその時のご縁でこうやってまたね、はい、いろいろ BNI の方でもつながることができて、それでもねすごくあのリーダー的存在で頑張ってくださっているっていうのも大変嬉しいんですけれども、
1: はい、
0: どうですか入ってみて。
1: いやいやいや、これぶっちゃけトークでいいんですか。
0: ぶっちゃけトークでいいです
1: いやまだちょっと他力本願な方が正直多いなと思ってて、
0: 確かに確かに、
1: そう、まあ、言い方強い言い方したんですけど、
0: うん、
1: まあ、ここから盛り上げていく楽しみみたいなのありますよね。
0: それはありますね、はい、うん、まだまだね人数少ないところもありますからね。
1: そうですね、
0: うん、これからもっとみんなで盛り上げて、はい、ね、これからいろんな人もね来てもらいたいなっていうのもあるんで、そういう人たちにも盛り上げてほしいなと思うんですよね。
1: そうですよね、
0: うん、
1: やっぱり主体性って大事だなって本当に思って
0: ね、今日のエディケーションじゃないですけどね、うん、本当にやっぱり自分自身が頑張らないとね、
1: はい、
0: でもそれが私ビジネスにつながっていくと思うんですけど、どう思います？
1: 間違いないですね。
0: そうなんですよ、
1: ギバーズアゲインじゃないですけどね、
0: うん、ギバーズゲインっていうね、うん、はい、やっぱりこう自分が今動くことで絶対にスタートした時にパーンって私跳ね上がると、跳ね上がる人が多いんですよ今まで見ても。
1: それ以外で方法ってあるんだろうって感じですね、
0: うん、そうなんです、だから動いてほしいんですけどね、なかなか届かない方もね、うん、中にはいらっしゃいますけれども、
1: そうです
0: ね、うん、誰かが何かしてくれんじゃないかなとかね、うん、思ってる方いると思いますけども。
1: そうですね、
0: うん、そうですね、高橋さん今後どういうふうになんか考えてることありますか、チャプターのこととかで。
1: まあ、やっぱりねビギナーの方ビジターの方、
0: うんうん
1: をもっと増やさなきゃいけないんで、
0: うん、
1: そういう交流の場にもっともっと自分も足を運んで、
0: うん、
1: 新しい出会いであったりとか、
0: うん、
1: そういうビジネスで本当に困ってるっていう人を、うん、まあ、助けるっていう意味でも、
0: うん、
1: BNI はやっぱりいいところだなって思ってるんで、
0: うん、
1: そういう方をもっと増やしたいなとは考えてますね。
0: そうですよね、絶対その、ね、困ってる人ってめちゃめちゃいると思うんですよ。
1: いると思うんですよ本当に、うん、
0: 完璧な会社って私ないと思っていて、
1: はい、
0: うん、どこもやっぱりね、でも誰かの支えによってとか誰かの話によって一緒にお仕事ができるかもしれないですし、何かねつながることもあって自分のビジネスが向上できることもあると思うんですよね、うん、
1: はい、おっしゃる通りだと思います、
0: うん、今高橋さんもうちのチームの人と組もうとかなと思ってるんですよね。
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: 実際もうスチールカメラマンの方と、
0: うん、
1: 今日もホテルの披露宴で、
0: うん、
1: お仕事いただけるみたいな話があったんで、
0: うん、
1: 大きなパーティーを一緒に映像制作と、
0: うん、
1: スチールのカメラで収めていこうかっていうのは。
0: あ、じゃあホテルでの撮影になるんですか。
1: あ、そうですそうです。
0: 毎回披露宴とかですか。
1: 披露宴とかもですね。
0: あ、はい、いいですねそれはね。
1: 面白いですよね、
0: うん、披露宴とかね、まあ、ああいうとこ入り込めるとね、
1: はい、
0: 毎週毎週ありますからね。
1: そうなんですよ ね継続していただける仕事っていうのはやっぱりね、
0: うん、
1: 大事かなと思いますんで、
0: まあ、そういうの安定しますしね、
1: はい、
0: 違うカメラマンさんいっぱい出せるしね。
1: そうです、
0: 自分じゃなくてもね、
1: はい、全然いけると思います
0: やっぱり私もそういったホテルでね司会をやってた時もあったので、うんうんうんうん、まあね、安定、いつも見る顔の人たちが来てるからやっぱりね安定しますね。
1: いい
0: と思いますね。じゃあ仕事もこれから広がってきますね。
1: はい、そうですね、
0: うん、
1: まずは広げて、まあ、そこからちょっとね、うん、選ぶっていうのはあれなんですけども、
0: うん、
1: もっともっとチームのメンバーを食べさせていかなきゃいけないっていう。
0: 確かにそれはありますね
1: 、はい、
0: じゃあ今こう一番こうしていきたいなっていうのあるんですか。
1: いや、もう間違いなくそのチームメンバーのために仕事を取ってくるっていうのを第一優先にしてて、う
0: ん、取ってくるね、
1: はい、
0: 確かに。でもなんかそういった交流会とかもし行ったとしたら、
1: はい、
0: また違うところから仕事取れるっていうのもあります
1: ね。ありますね、
0: うん、それもあると思いますしね、うん、まあ、BNI 入ったら、まあ、 もうね、いろんな人と会って、はい、ワントゥーワンして、
1: そうですね。
0: そっから仕事につなげれることはいっぱいあると思います。
1: あるでしょうね。う
0: ん、大きなイベントやってる人もいっぱいいますしね。
1: ただね、そっからの出会いがね、楽しみですよね。
0: どういう人と今つながりたいんですか？もし今つながりたいって人いるんだったら、高橋さん。
1: まあ、やっぱり動画編集チームの多さでやってるんで、うん、やっぱりその広告業界の方、うん、
0: 広告業界、
1: はい、っていうところはやっぱりたくさんお仕事あるだと思いますんで、うん、っていうのと、まあ、あとはやっぱりその、なんでしょう、まあ、2C といえば 2B で、うん、ビジネスとして会社でサービスを広げたいっていう、うん、決済権を持たれている方、うん、経営者の方、
0: ね、
1: うん、っていうのがやっぱり求めている人物ですね、うん、まあ、でもそんなことよりもまずは自分が何ができるかっていったところで、うん、出会った人一人一人の悩みを解決していきたいっていうのが、う
0: ん、高橋さんだったらね、流れでいけるから大丈夫だと思う。あのね、流れでいった方が絶対いいと思うんですよ。
1: ですよね、
0: うん、BNI とかもね、はい、私も1年目はもう出会う人とただワントゥーワンして仕事をもらえて、うんうん、2年目はコラボができるようになった。で3年目今入ってるんですけど、3年目はやっぱり大きな会社さんとかっていうところとつながれるようになったっていうね、やっぱり継続は力なりじゃないんですけど、やっていくとそう流れでね、生まれると思うんですよね。
1: いきなりね、大きな仕事をくださいっていうのはおこがましいかなって思いますんで。
0: なかなかね、最初からすっごいのはね、うん、もしかしたら来ないかもしれないし、来るか

0: ぱい取ってきてつないで、うん、同じチャプターの人たちが潤って、うん、でその人がまた成長してっていうので、うんうん、次につなげる方に回りたいなと思ってますね、
1: うん、はい、いいですね、うんうん、ぜひその夢をねこの BNI で叶えてもらいたいなと思いますね。
0: そうですね、
1: はい、で将来の夢ってあるんですか？
0: 将来は、うん、まあ、でもねちっちゃなところから叶えていくことかなとは思ってるんですけど、うん、
1: でもここに書いてありますよ、あることがテーマパークを作るって書いてある
0: 大それた夢でございます。
1: いやでも素敵じゃないですか。
0: ありがとうございます。
1: テーマパークってディズニーランドみたいな感じですか？
0: まあ行く先は作りたいですけど、なんかこうお金が本当に有り余ったら何がしたいかって言われたら、うん、自分のそのなんだろう、生きた証じゃないんですけど、うん、幸せの半径をどこまで広げれるかっていうのが自分のテーマなんですよ。
1: はい、
0: ってなった時にいろんな人の幸せな顔を見れる大きな箱が欲しいなっていうふうに考えてて、うん、その一つがまあテーマパーク、まあ、ちっちゃくてもいいんですよ。ちっちゃななんかこう銭湯とサウナだけでも全然いいですし
1: サトルパークができるわけですね
0: なんかねそれぐらいちょっと大きなことをやれたらなとは思ってはいますね、
1: うん、いいですね、楽しみですね。
0: あ、そうですね、やっぱり楽しいの好きなんで、
1: うん、ね、あと医療系のことも今後何かやっていかれるんですか？
0: はい、ありがとうございます、うん、今ちょっとチャレンジしているところでいくと、うん、この日本の医療ずっと18年間医療系で働いてたっていうのがあって、うん、やっぱり思いとしてはこの日本の医療を変えたいなっていうのをずっとやっててきたんですよ、はい、でまた自分がね社長になって違う形で、うん、その元会社のところとコラボレーションできる機会をいただいてましたので、うん、そこでちょっと日本のインフラを使いながら、うん、その今の日本のその医療の方って、うん、もう日々の業務の5割ぐらいが記録することに時間に追われてるんですよ、うん、で本来はそれ患者さんのために時間を使わなきゃいけないとか、うん、患者さんと向き合う時間をなんかもうずっとこう自分の記録にあてがってるんで、
1: はい、
0: そういうのをちょっと AI の力を通じて解決したいなと思ってます、ね、
1: すごい AI すごいな、
0: はい、絶対できると思ってて、
1: うんうんうん、それを今後やっていきたいな
0: っていうふうに
1: 思ってるんですね。いや、 やりたいこといっぱいありすぎません？ちょっとねいやもう高橋さんいっぱいいないとダメですね。
0: ですね、
1: まあ、それをね社員の方とか、
0: そうですね、
1: スタッフの方がねやってくださったら一番嬉しい話ですよね、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: なるほど、はい、では最後にラジオで何か伝えたいなって思うことってありますか？は
0: い、ありがとうございます、うん、そうですね、うん、なんかその今その、まあ、どういう方が聞いてくださってるかっていうのもあるんですけども、うん、さっきからまあ田上さんおっしゃってくれるようにその行動することで未来が変わるよっていうところを伝えれたらいいなっていうのは思ってますね、
1: うん、
0: なんでまあ自分のこの1年後2年後3年後っていうのはすごい明るい未来しかないかなって思ってるんで、
1: うん
0: うん、ね、みんなが驚くような行動、あ、ちなみに今月末カナダ行くかもしれないです。
1: あ、カナダ、
0: カナダで
1: 仕事でですか？
0: そうですね、世界大会があってその撮影っていう仕事を先にいただいたんです
1: よ。うん、いいですね。
0: これも本当ね行動してたからさっき、本当さっき、
1: あ、ほんまですか、
0: いただけた話なんで、
1: 行動って大切ですよね。
0: そうなんですよ、みたいなことをやっぱりね、うんうん、伝えれたらなって思ってます。
1: 素晴らしいです、はい、これからもよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、インフルエンスウェーブラディオ。

0: い、ということでね、30分話してまいりましたけど、高橋さん早かったですね、やっぱりね。
1: あっという間でしたね。
0: あっという間でしたね。はい、そしてあの私たちね、インフルエンスチャプターはですね、はい、毎週木曜日の10時から11時半まで、ね、はい、説明会とかをやってますので、高橋さんもいます。
2: はい、はい、僕もいます。
0: なのでね、ぜひぜひ話しに来てほしいなと。そうですね、見学がてらね、みんなと交流しに来てもらいたいなと思いますのでね、
2: はい、
0: 経営者の方でね、いろいろと問題を抱えている会社、こんな風に良くしたい、そう思ってるような方ね、ぜひぜひ来ていただきたいですね。
2: 間違いないです ね。ちょっと悩んでる方がいらっしゃったら、一回話聞くだけでいいんで、別に入れとかっていうわけではないので。
0: そうですね。
2: いや、でも本当に思いました。うん、僕も一回 BNI 入った時に、うん、勧誘されるんかなってちょっと怖かったんですけど。
0: あ、そうなんですか。
2: 全然そんなことなかったですね。
0: ね、はい、そんなんなくてもね、やっぱり入りたい人が入ってくれて、
2: そんな感じです。
0: 一緒にね、頑張ってビジネス盛り上げていこうってね、はい、今高橋さんも頑張ってありますので ね、みんなでね、こう上がっていけたら最高ですよね。
2: はい、そうだと思います。
0: もちろん私も作ってる私もそうですしね、
2: はい、
0: ね、本当にあのエディケーションとかも、ね、あるしね、それ聞きに来るだけでも良くないですか。
2: いや、すごいね、あの勉強になりますよ ね、
0: 勉強になるので、うんうんうん、ぜひぜひ皆さん来ていただいて、そして

0: さんともいろいろ楽しい方なんでね話していただいて、いろいろな映像の話とかね、いろんな AI の話なんかもしてくれると思いますので、仲良くなって交流を持っていただけたらななんてちょっと思っておりますけれどもね。
1: お友達募集中でございます。
0: お友達募集中ということで、まあ経営者の会ですけれども ね、お友達になっていただいて楽しい時間を作っていただけたらなというふうに思っておりますけれどもね。はい、ということで今日はお忙しい中ね、高橋さんにもう会社立ち上げたばっかりの高橋さんにお越しいただきました。はい、株式会社はるかフィルム代表取締役の高橋悟さんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、ということで皆さん、インフルエンスウェーブラジオをお聞きいただきましてありがとうございました。またですね、来週も素敵なゲストさんをお招きしてお届けしてまいりますので、お楽しみになさってください。それでは皆さん、おやすみなさい。

はい、こんばんは、岡崎純也です。一番星につぶやいて、今宵もお送りいたします。10月の15日木曜日、皆さんいかがお過ごしですか？何かに行き詰まってませんか？一人で悩んでませんか？いいことばっかりでもうウキウキしちゃってませんか？いろんな方がいらっしゃると思いますけれども、私もね、この番組、こう6年目に突入してますね。一人でやってるわけではないので、皆さんのいろんなことをいただきながら、あるいはいろんなアドバイスを受けながらこう成り立ってる番組ですので、皆さんにね、感謝する気持ちを忘れないで頑張っていこうかなと思ってます。

0: はい、では始めさせていただきます。まあ、皆さんに感謝しながらとか申しましても、本日のテーマは欲張り。欲張り、なんかね、こう超個人的な話ってなるのかなとか思うけれども、そうでもないんですね。あの、欲張りにもいろいろありまして、その自分だけで何かこう要求していくという欲張りと、それからなんかこうみんなでまとめて何かこう大きなものにつなげていこうみたいな欲張りもあるし、それはいろいろですよ、欲張りはね。ってな感じでちょっといろいろ考えていこうかなと思ってるんで、おさむシェフよろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: 佐藤真奈美さんよろしくお願いしますね。
2: よろしくお願いします。
0: はい、今日も来ていただいてありがとうございます。
2: こちらこそ呼んでくださって、
0: ね、本当に、うん、爽やかなそのお声本当に魅力的でいいですよ。
2: 嬉しいです。
0: はい、さて、欲張りなんですけど、まずね、まあ、自分の話からちょっとしてみようかと思うんだけど、欲張りね、あのね、あんまりね、本気でのところで言うとね、そんなに欲張りじゃないのかもしれないです、私。あの、本当になんかね、途中で諦めちゃったりとか、それからまあこんなもんかなって思っちゃったりとかすることはいろいろ、もう本当にやむほどあるんだけれども、ただね、やっぱりこう自分の中でこだわりって本来あんまりいい言葉じゃないんだけどね、あの、昔はね、こだわりって悪いことに使ったみたいですよ、一つのことに執着するみたいな。うん、だけど、まあ、ただね、今はそうでもないから、そのこだわっていくっていうことの良さっていうものはありますからね。ただその欲張りっていうことで、自分の中ではね、なんだろうな、やっぱり若い頃はあまりイメージのいい言葉じゃなかったかもしれない、欲張りって。自分自身で何かこうね、挑んで頑張ってこう続けてる時には、若い頃ってあんまり自覚してないじゃないですか。例えば好きだからやってるぐらいの感覚で、なんかね、こう気がついてなかったりするんだけれども、何かこれを自分のこう目指していることに対してプラスになるから欲張っていこうとか、そういう発想はあまりないんだよね。だからなんて言ったらいいんでしょうね、あの、おさむシェフ、私は行き詰まった時におさむシェフに頼ることは多いんですけれども、この欲張り方を見ながら、おさむシェフの欲張りはどうですか、何かありますか、欲張りって。
1: いや、まあ、あの、今日のね、テーマで一番まあ大きいのは、欲張るのはダメって教えられてきました、僕は。
0: ああ、なるほど。
1: そんな欲張ったらダメよって、まずこれは親でも学校の先生には言われました、
0: うんうん、あ、なるほどね、
1: はい、なので、うんうんうん、それは良くないんだっていうふうに自分の中でずっと育ってきましたね。はい、今はそんなこと思わないですけど、なんでそう思うのかなっていうのをね、ちょっと思ったら、あ、だからなんだって。
0: ああ、そうか。
1: はい、あまりやると、その要は、まあ、例えば運が逃げるっていう人もいるし、自分ばっかりのことを考えてるような感じじゃないですか。
0: なんかね、
1: それははしたないとも言われました。あ、まあ、京都の人間なんで。
0: なるほどね。はい、あ、でもなんか分かるような気がしますよ。
1: はい、だから大阪の人やったら、うん、多分もっと行けっていう人も、中にはそういう環境で育った子もいるかもしれない。京都は控えめなんですよ。
0: あ、なんか分かるな。
1: だからもう欲張りっていう言葉自体がもうダメっていう感じです。うんうんうん、
0: あ、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: はい、マナミンはなんか欲張るありますかね。
2: 欲張る、うんうんうんうん、私ですとちょっと今聞いてパッと思いついたのは、作品だったりアニメのキャラのセリフで欲張りっていう風に言っているのを聞いたことがあるんですけど、自分がリアルに欲張りだねとか欲張りだって言ったことや、その言葉にさらされたことがあんまりないなっていう風に思いました。
0: なるほど、なるほど。そうか、そうか。
2: どちらかというと欲張りよりかはこだわりが強いとか、自己主張がちゃんとあって、我が道を行くというか、軸がまあちゃんとあるねというふうに言われることが多かったですね。はいはいはい、あ、
0: そっちの方でね。なるほど、なるほど。なんかそれも分かりますね。
2: お、本当ですか。
0: うん、ありがとうございます。なんかね、そうそうそう、確かにね、私の若い頃もそうだけど、欲張りって悪いイメージっていうかね、欲を張るっていうこと自体、それは確かにあったはあった。うんうん、確かに。だから言葉のイメージとしてはそんな感じがあるんだけど、ただね、今私こうちょっとこう改めて欲張りっていうことで考えてみると、欲そのものっていうのは悪いことじゃないっていう考え方はできることはできるんですよね。だから両面持ってると、うん、あの、自己中心的に行く場合と、ただそうじゃなくて何かを目指そうとした時に自分の中で欲を持っていかないと、例えば 全部受け身で待ってたって誰もいい手は差し伸べてくれないわけですから、ね、それはご先祖様だってただ待ってるだけのやつには手助けはしないと思うんですね。うん、それこそあのお釈迦様がね、あの蜘蛛の糸が垂れてきた時にこうね、あのずっとその糸を一生懸命登るその気持ちは許すけれども、ちょっと待って、これは俺様のものだと言った瞬間にプツンと切れるとね、神田田の蜘蛛の糸ってあのね、はい、お話があると思いますけれども、まあ、そこにあるように欲っていうもの自体はあまりよろしくないという考え方はあるのかもしれない、うん、で、ただね、その自分で欲しいなと思うことのその対象によると思うんだね、相手に、うん、君は何を欲しいんだいって言った時に、うん、やっぱり幸せが欲しいとか、あるいは誰々と一緒にこう仲良くやっていきたいことが欲しいとなった時の欲張りはやっぱり方向性が違ってくるような気がするんです。それこそさっきオサムシェフがおっしゃってたあの、ね、あの京都ではっていう話があるけれども、確かに品が悪いんだよね、品がね。わかりますよ、あの私のね、あのお師匠さんのさらにその上の家元っていうのがね、あの日舞ではいらっしゃるんだけど、その山村流のね愛文派のその家元さんなんかはその品がないねっていう言葉をねおっしゃったりするんですよ、要するにその踊り方には品がないと、なんか字が出てたりとかね、その決まりに従っていなかったりとか、その品の良さっていうのはやっぱり追求すべき大事なこと、まあ、一番大事なことの一つになってくるだと思って、あのその言葉を伺ってるんだけれども、ただ欲張りね、あの例えばね、私の、まあ、自分の父親の話なんだけれども、あの自分のいろんな欲をね抑えて私を育ててないねみたいなね、要するにあの稼げるお金は限りがあるわけですよ。うちの父親ねタクシーの運転手だったんで、あの米軍の基地から始まったその車のねなので仕事してて、そこからタクシーの会社に入ってタクシー運転手をしてたんだけれども、だからハイヤーみたいなもんかなやってたんだけど、収入はそんなにべらぼうに多いわけじゃないんですよ、うん、っていうことはね、ある程度お金がある限りがあって、そこで私を育てて大学にやってみたいな流れがあるから、自分自身の中で父親は我慢しなければいけないことが山ほどあったと思う、それこそギャンブルだってね自分の人生でやっていいし、酒だって飲んでいいし、それこそいろんなとこ遊びに行ったりとかってあっていいんだけど、全然ねそれがなかったのが私の父親だったんですよ。外食ほとんどしない、ギャンブルやらない、でなんか自分の趣味にこう没頭することもない。あえて趣味を思い出してみれば、子供の頃ね私の父親が8ミリ持ってたんですよ、映写機ね。それは当時では珍しい、まだ、8ミリと映写機があって、それで何をしてたかっていうと、結構お金高かったと思うんだけど、私をね近くの動物園に連れてって、頭動物園っていうね動物園があるんですが、動物園に連れてって、そこで私が動物を見たり歩いたりしてる姿を撮影してたんですよ。だからある意味趣味は自分の子供みたいな、でその子供が父親を裏切りまくって大学を途中で辞めるわけですよ。だね、これねショックだったと思うんだよね、自分の。だある意味そこに欲、父親としての欲があったと思うのね。だけど自分の思い通りに育てようという欲はあったみたい。例えば私がね小学校何年生1年か2年の時にスケート場に冬に連れてってもらって、アイススケートをね行ってすぐ私ね何なのか普通に滑れたんですよ。でそしたら父親が私に帰りにね、私にスケート靴買ってやろうかって、お前プロにならないかみたいなことをね投げかけてくるわけですよ。でそれを私は拒絶するわけですね、やだあんなことやりたくないよみたいなね。だから父親のある意味いろんな欲っていうのがあったんだろうけど、私に対するそれをねことごとくこう拒んで、そして大学に通い始めたら父親が私のことをこう怒った時に、その父親と取っ組み合いになってあの投げ倒してしまうんですって、私は父親をバタンって。多分ねその時にもう父親は私は諦めたんだろうなみたいな、そんなねやりゆりがちょっとあって、だからなんだろう、欲の押し付けだと私は思っていいものとは捉えなかったんだけど、ただ父親にしてみれば自分の子供を大事に育てて、なんかそこをね成長させたいっていう欲があって、そこに欲の対象の違いがあるじゃないですか。 ね、父親にとっての欲はあのすごくいい大事なものが一つあって、それに向けて自分はいろんなことを我慢してたっていうところがあった。でも私は親の押し付けがそこに欲としてあって、それをあの受け止めなかったみたいなね、まあ、そんな話があったっていうことなんで、うん、だからその欲一つ考えてもね、これはまあ哲学の話じゃないけれども、なんかいろんなこう発想が出てきて面白いなって今話しながらだんだん気がつき始めてきてますけれども、うん、ただね、あのさっきマナミンがね、
2: はい、
0: こだわりって言ってたけど、やっぱりそのこだわりっていう言葉だと自分の中の大切なものを育てるみたいな、そっちにつながるような感覚があるじゃないですか。
2: ね、
0: だからなんかそのそっちの発想に向けてのやっぱり対象、自分は何を欲しているのか、何を欲しがっているのかっていうところのそっちの方を大事にすると、この欲張りも生かされていくのかなみたいな、なんかそんな感じがね今ちょっとこうしてきた感じなんです。うん、なんだろうな、私今ねこの69歳になって、実はね欲張りっていう形ではそんなにないのは確かなんですよ。うん、ただ面白がりはあるんですね。面白がりたいと、自分で面白いこと楽しいことをやってみたいと、そういうことがあるから、それをあえて言葉を置き換えればそっちのこだわりにね近いものになってくるのかもしれないって感じです。さあじゃあ佐藤真奈美さん、
2: はい、
0: はい、真奈美、今日のちょっとお話をねちょっとしてもらいましょうかね。はい、はい、どんなことがありますか。
2: そうですね、ちょっと欲張りとは離れてしまうかもしれないですけれども、
0: はい、
2: 今回はちょっと私がこう中学校の時にいただいた言葉をちょっと皆さんにご紹介したいなと思います。
0: ほうほうほう、興味深いですね。
2: これはですね、私がまたまた受験や進路でちょっと悩んでいた時にかけていただいた言葉で、そうですね、その真剣になるのはいいけど深刻になっちゃダメだよって言われたんですよ。これ本当に私すごくハッとしまして、どうしても自分でこう選んで好きな道を見つけるためにこれが好きかなって言っていろんな本読んでみたり学んでみたりしてどうかなどうかなって悩んでいたんですけど、それが楽しくて真剣にやっているよりかはどうなる、これじゃあどうなっちゃうの、これこの先高校選べなかったらどうなるどうなるって言って真剣よりかは深刻になってしまっていたなっていうのに気づいて、そう思うと先ほどのちょっと欲張りにもしかしたら戻るかもしれないんですけど、いろいろやってみよう、これやろうでやっていたのがもしかして欲張りだったのかなと自分の中では今気づくこともできましたし、そのさっきの言葉を受けてもうちょっと人生を楽しく、先ほどの純也さんの面白がって楽しんで人生生きていけたらいいんじゃないかなっていうふうにハッと気づけた言葉を紹介させていただきます。
0: なるほどね、ありがとうございます、はい、確かにね深刻じゃなくてね、
2: はい、
0: なんかね、うんうんうんうん、分かりました、ありがとうございます。いろいろねこうやって考えていくと欲張り一つでももうねいろいろあるっていうことがちょっと分かってきましたね。

0: はい、それではリカさんのコーナーの方に行かせていただきますね。爽やかで透明感のある素敵なまた声を聞かせてください。リカさん、お願いします。
1: こんばんは、リカです。今日聴いていただく曲はラブリーウェイっていう曲です。この曲もやっぱり子供とのねバタバタの中で生まれた曲なんですよね。本当にね子育てって大変だなって思うんですけど、私の場合はその結局その中から生まれたものとか拾い集めたようなものが多くて、なんか自分の中にないものとか、もう固定概念をなんか根こそぐひっくり返されるような、自分のこう自然と凝り固まった考え方とかをねぶち壊してくれるような存在だなって思ってます。そういう意味では彼ももしかしたらメンバーの一人なのかなって思ったり思わなかったりしてるんですけれどもね。この曲はそんな息子ザウルスのイメージもギターでちょっと表現してもらってて、で最後はギターにね歌がこうかき消されていくような感じもあるのでね、そこもちょっと気にして聴いていただけたらいいなって思います。はい。でね、ちょっと話は変わるんですけどね、私はやっぱ物を作るのが好きで、下手なんですけど絵も描いたりとかミシンとかも好きなんですけれども、昔からね自分が着る服リメイクしたりとか結構やってるんですけれどもね、子供がやっぱり幼稚園の時に絵本バッグですかと上履き入れとコップ入れととかいろいろ揃えなきゃいけないんですけど、市販でね男の子のって可愛いと売ってないんですよね。なんか無地とかチェックとか戦隊ものだったりとかで、じゃあもうしょうがない作るかと思って作って持っていかしたら、なんかお友達のママたちにも広がって、でなんかたくさん作らせてもらえるようになったんですけれども、なんか結局それが地域の人とつながるきっかけになったりとか、お友達手作りのお友達が増えたりとか世界が広がったなって思ってます。なんかどういったところにそういう種があるか分かんないなって思って日々過ごしている今日この頃ですね。はい、ではそろそろ曲の方聴いていただきたいと思います。スタジオハムスターでラブリーウェイ。

0: はい、リカさんのね結構こうあのロック調というかこう強い感じの曲だったんで、今までね流しされてきた曲とちょっとまた一風変わった感じなんだけど、ただねこれが本来のその旦那さんの銀さんのねあのギターのバリバリなイメージっていうのはこっちに近いんですよね。だからそれがうまくこうギターも含めてあの出されてるっていう感じで、あの旦那さんのその銀さんはねあの桂木由紀さんのあのバンドのもうトップのギタリストですよ。だから一緒にツアーを組んだりとかずっとこうやってらして、もう本当に可愛がられてたそういうあの方なんで、かっこいいですよ。あのね、あの私のインスタグラムの方なんかにもあのその雰囲気ギタリストとしてこう出ているあの画像がありますから、ちょっとご覧になるとうわかっこいいみたいな感じでね、あの私と同年だけど若く見れるしかっこいいし結構こうインパクトの強いそういうタイプの旦那さんなんですけれども、まあそんなね感じの曲でした。でまあ、ものづくりっていう話がちょっとあったんだけど、これよくある話なんだね。例えば幼稚園とかそれから小学校で例えばこうお弁当の入れ物をちょっとこう入れ物を作ってきてくださいとか、それから持ち物に全部名前を入れてくださいとか、で、あるいはこういう袋が必要なんでバッグもちょっと作ってきなさい、これ平気でこう先生たちって言うからね。で、それに対してそのリカさんはいろんなものを作って、でいろいろ工夫して、しかも可愛いものをこう作ってたんで周りのお母さんたちに気に入られて、さらにそれがもっと大きな輪で評判になったらしいんですよ。それがスタジオハムスターで雑貨を売っているというね、今インスタとか調べるとこう出てきますからね、結構売れてるものもあるみたいだし、やっぱりそういうものづくりっていうのはやっぱり必要から生じてくるっていうこと、うん、なんかあるみたいだね。これまなみもまなみさんもありました、そういうことって。なんかこう、
1: はい、うんうん、ありましたね。もう給食袋とかはもう必要だったので、うん、
0: なるほど、
1: そうなんです。お友達のお母さんが結構手芸を作っていらっしゃったので、うん、毎回買わせていただいたりとか思い出があります。
0: あ、やっぱり各地域にそういうお母さんがいたりするもんなのかな。
1: いらっしゃいますね。もう毎年なのでマルシェにも出店されてたりして。
0: あ、本当に。
1: そうなんですよ。すごいすご
0: い。やっぱりその上手な方っていうのはね、そういうところでこうご自身の能力を発揮するっていうねことがありますよね、
1: うんうん、
0: なるほど。そうか、ものづくりの基本か。そうすると例えばラジオ番組でもみんなが必要とするものをこう語ったりとか、うん、それから俳優さんなんかでもね、やっぱりちゃんとじいさんならじいさんらしくしろよみたいなね。私ね、オーディションでね、
1: はい、
0: もうジジイの役、まあ、もちろんジジイだからしょうがないんだけど、ジジイの役ばっかりでもっと地味な服装にしてくださいとか、あとね、おじいさんらしい感じの、うん、年齢年相応なおじいちゃんって感じが欲しいっていうオーディションが多いんで、それで落ちまくってんでしょうね、うん、制作側のそのねスポンサーさんが、いやこいつはちょっと要求してないぞと。だから必要としてないもののやっぱり運命っていうのはやっぱり惨めなものがきっとあるのかもしれないから、もう私自身の中では結構ね人生に欲張りなんで、例えばもっと若くいたいとかね、それからもっとこう同じ例えば60何歳でも割と生き生きしてるその年齢人物像っていうものがイメージの中にあるから、自分はそうしたいんだけど、それは自分の欲であって制作側とかみんなが要求している必要としているものではないっていうことになって、ね、やっぱりそこで合致しなければオーディションも落ちますわな、この間ディズニーランド落ちて、ね、うん、それからあれこれこれこれ落ちてっていう感じですから、うん、まあそんな感じだから、これ例えば、ね、声優さんなんかでもそうですよね。みんなが聞きたい声が出てくれば、あるいは性格的なそのキャラクターが出てくれば、そこでやっぱりみんなは欲しがるっていうことになってくると思うから、
1: うんうん、
0: ね、やっぱりそういうこともね、はい、別に人に無理に合わせるとか媚びを売るっていうことではなくて、やっぱり世間の様子をよくやっぱり自分の目でよく見て、
1: はい、
0: みんなが必要としているものと自分の気持ちが合致すれば、そこで欲しがるものを出せる。
1: あ、
0: つまりお客さんや、ね、はい、それを必要としている顧客の欲張りを認識すると、ね、欲を認識することは結構やっぱり大事なのかもしれませんね。
1: 確かに、
0: なんてことを話しながらだんだん気づいている、その年になるまで気がつかなかったのかよの 岡崎純也でございますが、ね、こんなことばっかり話してますけれども、ね、欲張り皆さんにとってのそういうこともちょっと考えていきながらいきましょうかね。
2: With all his FM geek, someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.

0: はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今宵皆さん心の中で、まあ疲れてる方はそれなりに、元気でいる方はそれなりに、ご自身のいろんなことを思いながら過ごされていることだと思うんですけれども、まあただ欲張りっていう言葉はね、まあなかなか難しいかもしれませんね。どういう捉え方をするかっていうところも含めて、まあ欲の対象なんていうことはあるけれども、何を自分が大事にしたいのか、こだわっていたいのかっていう、結局そこになってくるのかな。自分のにとってのその欲の対象は何かっていうところ、そこの価値によってやっぱりね、解釈は違ってくると思うんで、解釈だけが存在しますからね、この世の中には、みたいなことでちょっとね、いろいろ考えさせられたことがございます。おさむシェフ、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: まなみん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: はい、私自身ですね、いろんなこうね、ところにこう欲を出して挑戦したりとか挑んだりとか、まあしてるんだけれども、なんか自分のことだけで何か片付けていこうという欲張りとはやっぱりちょっと違っていて、みんなと一緒にとか、皆さんが何を欲しがってるのかなんてことはやっぱりね、ちょっと考えながら行きたいなと思ってるし、うん、それは結構お互いに同じですよね。あなた自身も私自身もお互いに何か欲張りながら、うん、あるいはそれに応えながらいければいいのかな、みたいなことをちょっと今日は思いました。しみじみしみじみ。はい、今宵も大切なお時間お付き合いくださいましてありがとうございます。一番星につぶやいて、岡崎純也がお送りいたしました。皆様の明日が充実したいい一日となりますように。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: って面白い。体を緩めて本来の私を生きる。体の声を聞けば癒されて元気になって毎日1ミリ上向きで暮らせます。そんなヒント満載で心と体の調律トレーナー福原由美子がお届けします。ここから元気になるラジオスタートです。

皆さんこんにちは。今週も始まりました福原由美子のここから元気になるラジオの時間です。今日は2026年10月13日第307回目の放送になります。この番組は働く女性や毎日頑張ってるママがゆるっと息抜きできる番組です。ちょっとした気分転換はエネルギーが巡って日々の疲れを癒してくれるもの。私たちの体はとても賢くて実は強いんです。最近ジーンズがきつい、鏡を見てぽっこりお腹に落ち込んでしまう、そんな時はほーっと一息つくとはーっと何かが緩む。それは思った以上に体が喜んでいる瞬間なんです。自分が整うと周りも整って毎日が良い方向へ循環し始める。そんなあなただけの習慣をぜひ見つけてみてくださいね。本日は由美子のゆる学13回目、50代女性があっという間に幸せになっていく、そんな方法をお届けしてまいります。どうぞ最後までよろしくお付き合いください。この番組は音と波動が持つ驚くべき力、サウンドウェーブ協会、阪神鳴尾向川女子大前駅より北へ徒歩8分、不調を整えてなりたい私になる女性専用美容鍼灸サロンハミング、以上2社の提供でお送りいたします。

0: 皆さんこんにちは。美容鍼灸サロンハミング、心と体の調律専門鍼灸師の福原由美子です。今日のテーマは時間の牢獄から自由になるです。50代から自分の時間を取り戻すために、本日の第1部は時間の牢獄から自由になるというテーマでお届けしていきます。リスナーの皆さんは最近時間がないなぁ、やりたいことはあるんだけど時間がなくてできない、そんな風に感じることはありませんか？特に50代になると本当に毎日忙しいですよね。仕事があって、家のことがあって、親のことがあったり子供のことがあったり、考えることって本当にたくさん。ようやく子育てが少し落ち着いたと思ったら、今度は親のこと、そして自分自身の体の変化も感じ始めます。このままで一体大丈夫かしら。忙しい日々が続いて、一体自分のための時間っていつあるの？そんな風に感じているリスナーさんも多いのではないかと思います。私たちは子供の頃から時間割の中で生きてきましたよね。学校では1時間目は座って授業、そして休み時間、そしてまた次の授業、体育の時間になれば着替えて体育をして、また着替えてまた次の授業、会社に入れば朝出勤して夕方まで働いて、休憩時間があってまた仕事、そんな風に仕事の時間、自分の時間、私たちが時間を細かく区切って生きています。これはある意味時間に管理されている人生と言えるかもしれません。私は以前時間の牢獄という考え方を知った時、とても衝撃的で印象に残りました。時間がない、早くしなさいって、こんな口癖ね、聞いてきたり私も言ってたりします。時間がないとか、もうこんな年齢だから、年だから、仕事が忙しいから、家族がいるから、今は無理だから、と私たちは知らず知らずのうちに時間がないことを理由に、なんだか自分の人生を諦めてしまっている。そんなことがある気がするんです。でも、もしもですよ、時間というものを今までとは少し違う角度から見ることができたら、時間がないと思ってた人生が少し変わっていくとしたら、どんな未来が待っているんだろう。どんな風に心と体が軽くなっていくんだろう。今日はそんなお話をしてみたいと思います。私たちは当たり前のように1日は24時間、1時間は60分、1分は60秒、そう思っていますよね。はい。もちろん社会の中で生活するためにはとても共通のルールです。とっても大事。足並みを揃えて行動して何かを一つ作っていこう、やっていこうとするととても大切です。でも皆さん、こんな経験はないでしょうか。楽しい旅行に行っているとき、大好きな人と話しているとき、映画に夢中になっているとき、ゲームをやっているとき、もうこんな時間？と思う。反対に苦手な会議とか嫌な仕事とか、早く終わってほしい時間、そんなときはまだ5分しか経ってないと思ったりします。時計の針は同じように進んでいるのに、私たちが感じる時間は全然違う。不思議ですよね。つまり、時計の時間と私たちが心で感じている時間は必ずしも同じではないのかもしれません。私はここ、とても面白くて大きな可能性があるなぁと思っています。例えば、私は時間がないと思っているとき、その言葉を脳に何回も言っていると、脳は、はい、時間がないんですね、とその前提で働き始めます。すると、忙しい、無理、できない、という情報ばかりを探し始める。 でも、どうしたらもっと自由な時間を作れるんだろう、と問いかけてみたらどうでしょう。これはまるでカーナビを設定するようなものです。すると今度は脳がその答えを探し始めます。インプットした行き先がカーナビに入れますと、カーナビが今度はマップを指し示していくのと同じですね。どうしたらできる?という質問をすると、脳はできない理由ではなく、できる方法を探し始めるんですね。これとっても面白くって、とっても楽し、大切なことだと思います。例えば、今まで2時間かかっていた事務仕事があるとします。今までならこの仕事には2時間かかるものと思っていた。でも、もし1時間で終わらせるとしたらどうすればいいだろうと考えてみる。そうすると無駄な作業が見つかるかもしれません。順番を変えられるかもしれません。人にお願いできることがあるかもしれません。もっと簡単な方法が見つかるかもしれません。そして、もし1時間短縮できたら、その1時間を何に使いたいですか?家族とゆっくりお茶を飲む、好きな本を読む、映画を見る、海を見に行く、友達と話す、昼寝をする、何もしない。もうなんだか考えているだけで、心が緩んでワクワクしてきます。私は何もしない時間もとても豊かな時間と思っています。50代からは特に時間を埋めるということよりも時間に余白を作ること、これが大切なのかもしれません。ただ、ここで一つ大切なことがあります。私たちは社会に生きています。今の会社や学校や約束や締め切りがあります。全部自分の好きなように時間を使いましょうというのは現実的には難しいですよね。だからこそ私は今すぐ全てを変えなくていいと思っています。大切なのは時間に追われているという感覚から少し自由になること。今やらなければならないことがある。それを嫌だ、嫌だと我慢しながらやるのか、それともこれを終えたら自分の好きなことができると思ってやるのか、同じ1時間でも自分の感じ方が変わってきます。そして私はもう一つ、50代から特に大切にしたいことがあります。それは、自分は何のために時間を使いたいのかという問いです。時間をいくら効率化しても、空いた時間にまた仕事を詰め込んでいたら、永遠に時間は足りません。では、何のために時間を作るのか。ここが私は一番大切だと思っています。誰かに認められるため、もっとお金を稼ぎたい?家族のために使う?自分の夢を追いかけてみる?それともただ自分らしく生きるため?どれが正解ということではありません。ただ、私は何のために忙しいのだろうと一度立ち止まって考えてみる。それだけでも人生は少し変わり始めるのではないでしょうか。私は鍼灸師として長年たくさんの女性の体と心に触れてきました。そして感じるのは、体が疲れている方の多くは本当に体力がないというよりずっと気を張っている。そういうことが多いということです。頭の中がいつも忙しいんですよね。あれもしなきゃ、これもしなきゃ、忘れちゃいけない、もっと頑張らなきゃって頭のメッセージが聞こえてくるようです。そんな風に心の中にずっと予定表がある。だからこそ一度自分に聞いてみてほしいんです。私は今何のためにこれをしているんだろう。本当に今急がなければならないのかな。これは誰のための時間なんだろう。そんな風に一度立ち止まる。それだけでも時間の牢獄から少し外に出ることができるかもしれません。今日は最近とても面白いと私が思っている1日24時間をもっと豊かに感じるための3つの視点についてお届けしてまいります。
1: We're all as a FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
0: いつも美容鍼灸サロンハミング心と体の調律専門鍼灸師の福原由美子がお届けしています。第1部では時間の牢獄から自由になるというお話をしてきました。第2部は時間を増やすのではなく人生の感じ方を広げていくというね、最近とても私が楽しい面白いなというお話をしていきます。キーワードは3つ。1つ目は時間の使い方を変える。2つ目、同時に働いている自分の感覚に気づく。そして3つ目、少し高い場所から自分の人生を見るです。時間を増やすのではなく人生の感じ方を広げていく。1日24時間を豊かに広げる3つの視点です。では早速参りましょう。最初にお伝えしておきたいのは、今日の私のお話は魔法のように時間が増えるというようなお話ではありません。時計の針を止めることはできません。でも同じ24時間でも人生の感じ方を変えることはできる。私はそう思っています。そしてこれが特に50代からの人生を豊かにするヒントになるのではないかと思っています。では早速1つ目、どうしたらできると考えてみる。1つ目は、時間に対する自分の思い込みを少し変えてみることです。例えば、この仕事には2時間かかると思っているときに、私たちは無意識に2時間かかるものとして仕事を始めています。でも、もし1時間で終わらせるとしたら、と問いかけてみます。そうすると、脳がそのように計算をし始めて、どうやったらできる？何を減らせる？何を先にすればいい？誰かにお願いできないかな？というふうにして方法をね、探し始めるんですよね。ここで大切なのは、無理をしてスピードアップすることではありません。睡眠を削って、休憩時間をなくして、とにかく頑張ろう！これは私はもう50代の方は難しいです。おすすめしません。後で無理が来ちゃいます。私自身、心と体の仕事をしているからこそ、体を犠牲にして作った時間は、本当の自由な時間ではないと思っています。大切なのは、頑張る量を増やすのではなく、やり方を見直すことです。皆さんもぜひ、今日から1つだけ自分に質問してみてください。これ、本当に今までのやり方でいいのかな？もっと楽にできる方法はないかな？この質問だけでも見えてくるものが変わってくるかもしれません。私は頑張り屋さんなんですけどもね、最近こんな風に思うんです。楽をすることは怠けることではないな。むしろ自分のエネルギーを本当に大切なことを使う。自分の本来の力を発揮できると思っています。だから楽をすることは余計な力を抜いて、そして知恵を働かす。これも大人女子の一つのあり方なんじゃないかなと思います。それでは2つ目、五感を使って今この瞬間を広げる。2つ目は、五感を使って今この瞬間を豊かにすることです。私たちは普段目の前のことだけに意識を集中させています。仕事、スマホ、会話、テレビ。でも今は私たちの体はその瞬間にもたくさんの情報を受け取っています。例えば今カフェにいるとしましょう。友人と話をしています。でもその時耳では周りの人の会話やお店の BGM、店員さんの声、そしてコーヒーカップのカチャンと置く音などいろんな音を聞いてますよね。聴覚です。鼻ではコーヒーの香りやパンの香り、空間の香り。目では窓から入る光や壁の色、そして目の前の人の表情。 そして触覚では椅子に座っている感覚や足が床についている感覚、手に持っているカップの温かさ、そんな風に五感ですね、私たちは実はたくさんの世界の中に同時に生きているんです。でも忙しいとその五感の豊かさを感じる余裕がなくなります。頭のスピードが速くてね、次は何をしなくちゃ、早く終わらせなきゃ、時間がない、そんな風に頭の中が未来に行ってしまうってことはたくさんありませんか。だからこそ私は時々五感を今に戻すということをお勧めしています。例えばお茶を飲むとき、スマホを見ながら飲むのではなく、一度だけ香りを感じてみる、温度を感じてみる、そして口の中に入った時の味を感じてみる、ただそれだけです。たった30秒でもいいんです。するとお茶を同じように飲んでいる時間が少し豊かになります。私は鍼灸師として体に触れる仕事をしています。そして触れるということは今ここに戻ることでもあると思っています。肩に触れた時、暖かいな、少し緊張しているな、呼吸が浅いな、そんな風に体に意識を向ける。すると頭の中でぐるぐるしていた思考から少し離れることができるんです。これは時間を増やすというよりも人生の密度を高めるという感覚にも近いかもしれません。同じ10分でも何も感じずに生きていく10分と、呼吸を感じ、香りを感じ、体を感じて過ごす10分、私は全く違う時間になると思うんです。西宮女性鍼灸美容鍼灸サロンハミング代表、心と体の調律専門、福原由美子がお届けしています。今日のテーマは50代女性があっという間に幸せになる方法。第1部は時間の牢獄から自由になる。第2部は1日24時間を豊かに広げる3つの視点をお届けしています。さてこれまでお話をしてきましたが、少し休憩時間です。ちょっと一緒にワークをやってみましょう。ちょっと一緒に呼吸をしてみませんか。難しいことはありません。ゆっくり息を吸って、そしてゆっくり息を吐く。もう一度吸って吐く。はい、いかがでしょう。このようにゆっくりと息を吸って吐く、これだけで今どんな感じがしますか。肩は上がっていませんか。顎に力は入ってないでしょうか。お腹を固めちゃっていませんか。深呼吸、息を吐くときにはこの緊張がほーっと内側から抜けていきます。力を抜こうと思わなくても力が抜けちゃっていきますね。はい、これで今ここの瞬間に少し戻ってきたのではないのでしょうか。それでは3つ目のテーマです。抽象度を上げて自分の人生を見るです。少し難しい言葉になりますが、抽象度を上げるという考え方です。簡単に言いますと、少し高いところから自分を俯瞰してみるということです。例えば今目の前に猫がいるとします。三毛猫、黒猫、白い猫、いろんな種類がありますね。でも一つ上のグループにすると猫になります。さらに一つ上のグループ、広く見ていくと哺乳類、さらに広くすると動物になります。さらに広く見ると生き物という見方もできます。このように一つ上の視点から見ること、これが抽象度を上げるというイメージです。これを人生に置き換えてみましょう。例えば、私は今事務仕事をしていますという視点。それを一つ上から見ると、私は会社を支えていますになるかもしれません。さらに上から見ると、私は誰かの役に立つ仕事をしていますになるかもしれません。もっと上から見ると、私は自分の人生を生きていますということになるかもしれません。 このように同じ出来事でもどこから見るかで意味が変わってくるんですよね。50代になると子育てが一段落する方も多いと思います。今まで子ども中心だった生活にぽっかりと時間ができる、その時にさてこの空いた時間を何で埋めようと考えることもありますよね。もちろん

そんな質問をどんどん自分にしていくと、空いた時間を埋めるのではなく、これからの人生を作るという視点に変わっていきます。これは私はとても大きな違いだと思っていて、暇だから何かしようではなく、私はこれからどんな人生を生きたいと考えるんです。すると、入ってくる情報も変わってくるかもしれません。パッと目につく本、YouTube、それから出会う人、ご縁、話す言葉も少しずつ変わっていく。なぜならば私たちは自分が関心を向けたものをより見つけやすくなるからです。例えばこんな経験ないでしょうか。新しい車を買おうと思ったら、急に自分がいいなと思ってた車を街でたくさん見かけるようになった。車の数が急に増えたわけではありません。今まで見えていなかったものが自分の意識に入ってくるようになった。人生も少し似ているところがあるのではないかと思います。私はこんな人生を生きたいと考え始める。すると今まで見えていなかった情報が少しずつ目に入ってくる。人との出会いもチャンスもご縁も自分の中にあった可能性も見え始めるかもしれません。今まであまり好きじゃなかったなっていう人がもしかするとこんないいところがある。もしかして一緒に仕事をすると面白いかも。そんな風にマイナスがプラスのように見えてくるかもしれません。さあ今日お話ししたことを3つまとめていきましょう。1つ目、どうしたらできると問いかける。時間がないと思った時にこそもっと楽にできる方法はないかなと考えてみる。2つ目、五感を使って今この瞬間を味わう。時間を増やすのではなく人生の密度を豊かにしていく。そして三つ目、少し高い場所から自分の人生を見る。今目の前にある問題だけでなく、私はこれからどんな人生を生きたいと考えてみる。そして最後に、私が今日一番お伝えしたいことがあります。それはね、50からの人生はもう時間がない人生ではないということです。今が一番若いですよね。もちろん体力も若い頃とは変わります。家族の状況も変わります。人間関係も変わっていきます。できないことも年齢とともに出てくるかもしれません。でもその一方で若い頃にはなかったものもあります。経験や知恵、人を見る目、自分の好き嫌い、そして心の包容力、温かさ。だんだん本当に大切なものが少しずつ見えてくると思うんです。50代は何かを諦める年代ではなく、自分にとって本当に必要なものを選び直せる年代と私は思っているんです。だからこそ、時間を誰かに決められるのではなく、周りに合わせるだけでなく、少しずつ自分の時間を取り戻していく。私はそれが大人の自由なんじゃないかな、と思います。今日、たった一つでいいので自分に聞いてみてください。私は本当は一体何に時間を使いたいんだろう。答えがすぐに出なくても大丈夫です。問いを持つ。そこから自分の人生が少しずつ変わっていきます。一人では難しいこともあります。でも誰かと話すことで自分の中にあった答えに気づくこともあります。ハミングでは体だけでなく心も、そしてその人らしい人生も大切にしたいと思っています。体が少し楽になる。心が少し楽になる。そしてこれからの人生、ちょっと楽しみになってきた。そう思っていただけるような場所でありたいと思っています。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。

0: FM ギグ福原由美子のここから元気になるラジオ。この番組ではお悩みや福原由美子に聞いてみたい質問など絶賛募集中です。インスタグラム@福原.由美子358までメッセージください。それでは皆さん、ごきげんよう。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: アーモンドでもピスタチオでもおすすめで平気です。
3: アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。市場河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
4: みつきのおすすめブルーシール。
3: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。

10月6日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。さ すっかり、ね、秋らしくなってきましたね。10月に入りまして、10月最初の放送ですよね今日はね。だからなんかすごくあっという間に10月に入りましたけれども、皆様いかがでしょうか。昨日の京都はねちょっと雨がちな感じではあったんですけど、その前も雨やったかな。今日はなんか晴れってほどでもないですけど、いい感じです。私これくらいが一番好きですよね。ちょっと気温もね、ちょっと風はちょっと気持ち冷たい感じではありますけれども、まあ暑くもなく寒くもなくみたいなね、こういう感じがいいです。このスタジオの中はね少し機材があるので、気温が上がるんですけれども、まあ扇風機1台今ね回してちょうどいいぐらいかなという感じで、エアコンもつけてないですし、もうこれくらいが一番いいですけれどもね。皆さんのお住まいの地域はいかがでしょうか。食べ物なんかもね美味しくなってくる季節になってきますので、まあよくね食欲の秋とか言いますけれども、まだ食欲の秋ってほどは何も食べてないですね私ね。なのでここからちょっと食べ物も美味しくなってくるのかなと。あと夏の疲れが出やすくなりますよここから。やっぱ夏の間ね暑くてしんどいと思って頑張るじゃないですかね。これ涼しくなるでしょ、ちょっと体もほっと緩むじゃないですか。その時に疲れがねどーっと出てね、いちごさんがねさっき書いてくれてはりましたけれども、ちょっと眠りが浅くなったりとか、まあ、ちょっとアレルギーとかが出やすくなったりとかっていうのもあるかなという感じはしますね。で私は唯一秋の花粉だけには敏感でして、やっぱりねなんか今ちょっと喉が痛いとかなんかちょっと咳が出るんですよねっておっしゃってる方がいて、でこの時期急に寒くなるでしょ、だからみんな風邪やと思うんですよ。私も昔ずっと風邪やと思ってたんですよ。この時期になると風邪ひくわと思って気つけなあかんわって、昔一回だけねイベントでほんまに最後声が出なくなったことがあったので、もうこの時期だけはね風邪ひかんようにって言って気つけるんですけど、これね多分花粉なんですよね、風邪じゃなくて、すすきとかあっち系のねなんかよく河川敷とかにねいっぱい生えてるあっち系のなんか花粉なのかなんかよくわかりませんけど、なんかそんなんが飛んでる感じはします。で私はいつもこの時期は特に龍角散ののど飴って知ってます？あまり美味しくはないんですよ。のど飴って今ちょっと美味しくなってるじゃないですかね、いろんな味がついてたりとか、あとまあ柑橘系のねカリンとかああいうのは結構喉に良かったりするのでね美味しいのど飴多いんですけど、龍角散のね青、特に青、もう龍角散の味しかしない飴があるんですよ。あれがねやっぱり効く。今もちょっとこうね、なめさしみたいなのが口の中入ってますけど、なのでちょっと喉の調子がおかしいなと思ったらもうその飴をなめるようにしてて、秋のね時期はね。なのでもしね今ラジオお聞きの皆さんの中にもねちょっと喉の調子が悪いとか咳込むっていうのはもちろん風邪の可能性もあるんですけれども、龍角散の喉飴ねちょっと携帯していただいて、1日3回とか4回ぐらい舐めてるとね結構良くなりますよ。やっぱり喉は怖いですからね、咳とかも結構怖いですからね、ほっとくとねひどくなるようでしたら受診していただくのがいいと思いますけれども、まずは自分でね、予防できるとこは予防していきたいなと思いますね。それでは今日もこの後1時までお届けしてまいります。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

さあアウトブレイク時刻は12時6分を回りました。太田美智子が FM ギグ京都京都大宮本局より生放送でお届けしております。もうねこの烏丸に大宮に来てもうすぐ丸2年なんですけどね、まあ向こうに10何年いましたからねまあなかなかそんな簡単には抜けないですね。それではコメントご紹介していきましょうね。まずは一番乗りいちごさんです。みちこさん皆さんこんにちはといただいてます。毎日眠りが浅く今日もまだ完全に起きれていません。布団に寝転がりながらお仲間に加わりますというふうにね書いてくださっておりますね。私もなんかここ最近ちょっと本当に眠りは浅い感じ、眠りが浅いというか夢をめっちゃ見る。今日もなんか夢見てたね。はい、なんかでもちょっと最近さ結構いろんなとこで喋ってますけれども韓国ドラマのね、ペントハウスっていうのをねもうなんか鬼のように見てるもんですから見ても見ても終わらないんですよ。ほんでなんかこういいところで終わるからさ次見たい次見たいってなるでしょ。そしたらもうなんかねなんかそんな夢も見たりしますけれどもね影響されすぎてはい、まあね気をつけていきましょう。まあ副交感神経を整えるっていうこととね、まあそうだね、無理しないっていうのが一番いいかもしれませんね。のんびりと、はい、起きれる時に起きてください。でラッキーちゃんですね、こんにちは。そして庄司さんも来てくれてますね、こんにちは。そしてみーちゃんですね、こんにちは。神奈川良い天気ですと、今日は13時に待ち合わせしてるから途中で抜けますということで、はい、お気をつけてね行ってきてください。そして倉井さんですね、こんにちはといただいてます、こんにちは。本当にあっという間に10月ですねとみーちゃんが書いてくれておりますがね、なんか本当にもう大変ですね、あっという間です本当に。そして庄司さん、1月23日のチケットもう売ってるの？買い方がわからないというか、今ってチケット取るの昔に比べて難しいって書いてますね。今多分チケット買えるのはゆりなさんか KC さんの公式サイトで買えるんじゃないかな。多分シェイクマイデイズと和田さんはまだ対応してなかったような気もするんですけれども、まあどこで買ってもらっても値段ね、ファンクラブ会員が2500円やったかなフォローするだけではあかんもんな。だからもしまだ会員になってないのであればまだ発売はしてないです。で一般発売はおそらくもうすぐ、ライブスポットラグっていうね、ライブハウスの公式サイトで、おそらく前売り券3000円ですね買えるようになっていると思いますので、そちらの方で、はい、お買い求めいただきたいと思います。で、もしね、いろんなアーティストの和田正則さんとかシェイクマイデイズとかもみーさんと山下圭司さんの方はもう発売されてると思うので、まあこの4組の誰かのもしファンクラブに入ってらっしゃるようであれば500円引きで、買えますので、もし、まだ買えないって感じでしたらもうしばらくお待ちくださいという感じですね。はい、であとはラッキーちゃんですね。太田美智子さんこんにちはと、久しぶりに週末の2日間はいい天気でした。しばらく晴天が続くのですが、また台風が来てるみたいなので注意します。まあ台風シーズンですからね。10月最後の最初の火曜日、今日もよろしくお願いしますということですね。はい、ありがとうございますね。夏の疲れはどうしても出てきますねということでね、本当にそうですよ。そして庄司さん、秋の花粉大変よねって分かってくれる人少なくて、カナピーいつ終わるのということで、いつ終わるんでしょうね。まあ12月ぐらいじゃない、多分終わるとすればあんまり分かんないんですけど、はいね、何かしら飛んでる感じはします。そして茶太郎さんですね、皆さんこんにちはといただいてます、こんにちは。龍角さんのどあめ好きとね、みーちゃん書いてくれてます。もうあれを舐めて慣れてくるともうあれしか嫌よね。なんか他ののど飴ではなんとなくこう物足りない気持ちになってしまう。倉井さん、龍角さんののど飴、金色の蜂蜜味の方を買ってますと。まあね、ちょっとだけ高いよねあれね、あっちの方がね。でもね、金色も買ったことがあるんですけどね、私はねもうね甘さとかいらないのでもうあのね青のね
もうガツンとほんまに龍角散の粉固めただけみたいなあの味のやつが結構好きですよ。ね、龍角散のど飴ですね、と青ですね、とドラッグストアでも売ってますか、と売ってますよ。うん、むしろドラッグストアとかの方がいっぱい売ってる。一時期ね、とある国の方が買い占めててね、売り切れてた時期があったんですよ。もう2年ぐらい前かな、うん、でももう最近はそんなこともなく普通に買えます。はい、埼玉の大宮とは違うのということで、そう違うんですよ。だから京都大宮って言ってるんですよ私、うん、検索とかでしてもね、結構埼玉の大宮の方が都市として多分大きいんでしょうね。京都の大宮はそんなに大きい町ではないので、だからどっちかと大宮って検索すると埼玉が出てきちゃうのでね、一応京都大宮と言っております。はい、あと石垣さんね、夢よく見ますって書いてますね。だから夢をよく見て覚えてる人っていうのはやっぱり眠りが浅いっていうことがよく言われておりますね。茶太郎さん、昔薬品の卸会社でパートで働いてた時、電話がかかってきた時、場内アナウンスで龍角散さんから電話ですと言ってた。なるほどね。まあまあそうですよね。ラキちゃん、ビットファンですねということで、そうです、ビットファンですね。庄司、庄司さんね、ラグ懐かしいと、震災直前に高宮真希ちゃんのライブ行きましたということで、なので久々、震災前やからね、もう6年、もっと前か、震災前か、ほなもっと前やね、直前か、うん、だからまあまあまあ久しぶりに京都にお越しやすということです。はい、埼玉の大宮なら今日も通る、京都の大宮と埼玉の大宮と両方やるといいなということで。そうですね、いずれね、いずれなんかその関東の方もね行けるといいなと。まあコロナ禍前はね、関東の方もなんかちょこちょこたまにイベントとかなんかライブさせてもらったりとかあったんですけどね、やっぱりコロナ禍以降、まあコロナになってからやっぱりそういうね、遠出できなくなって、ライブもそんなにできなくなってからはもうトントで、なんかやっぱりその一回行かなくなるとさ、なんかもういいかなっていう感じになっちゃうのでね、また何かこう呼んでいただける機会があればぜひともっていう感じではありますね。ね、返しも嫌ですね。そしていちごさん、昔ブタクサで秋の花粉症が出たことがあります。気がつけば自然に治りました。花粉症のみんなさん頑張れというふうに、ね、書いてくださっております。ありがとうございます。そうね、ブタクサもね、そうブタクサとススキ、私はね、春はどうってことないの、うん、でもまあ秋も言うてもそんな中その春の人みたいなことはないですよ。なんかその鼻が垂れてとか涙が止まらないとかっていうほどでもないんですけど、でもやっぱり喉にくるんですよね、めっちゃ。だからまあね、私なんかは喋るのがもう仕事の大半を占めているので、やっぱ喋られへんっていうのはきついですよね。だから それもあるので、喉だけはやっぱちょっと一回声が出なくなったことを経験してるので余計ですよ。なんかすごくなんていうのかな、警戒してますこの時期は、うん、気をつけななというふうに思いますね。シェイクマイデイズも、もみゆりなちゃんも何を歌うか楽しみというふうにね書いてくれております。はいね、何歌うんでしょうね、楽しみにしていてくださいね。ではよいしょ、今日のまずは深堀さん、あ、春は花粉症でうつになるわって書いてますね。はい、お、3よ、あ、今日ラッキーちゃんや。はい、ラッキーちゃんです今日の。はい、深堀さん、ラッキーちゃん珍しいんじゃないね。なんか深堀ってほしいことあったら書いてね、聞いてるかな、よろしくね。さあ、それではですね、今日は何しようかな。10月の占いはね、ムンサタでやりましたので、もしよかったらそちらの方も見てみてください。あまりやる気が出ないです10月。9月すごい忙しかったんですよ私、やからかもしれませんけれども、なんか10月に入ってなんかはぁみたいな感じで、なんか急にね、急になんかほーみたいな感じで気合が抜けてね、なんかその やる気がね
なんか今一つ気分が乗らないみたいなところがありますけれども、はい、何しようかな。いよいとね、まあ移動中でも何でも今までコメントできてたししてね、よろしく。はい、私鼻垂れ小僧みたいになりますよ、秋もって。ああ、そうなのね。でも結構鼻はまめに噛みます。あの鼻水が喉に落ちるんですよね。ですると喉が炎症を起こして、やっぱ咳とか声がれの原因になるので、鼻はすごくまめに噛みますね、私は。だから鼻の周りがね、ちょっとカサカサになったりとかいうのはありますね。だまあほっといたら垂れてくるのかもしれません。はい、風邪の時一切喉の痛み、仕事もね OK、風邪の時一切喉の痛みはないのに全く声が出なくなったことがあります。結構ビビった思い出とね。まあそういうのあるよね。あ、じゃあまあ今皆さん夏の疲れが出てきていると思いますので、で今花粉症の話も出ましたし、なんとなくこうまあ、なんか前もやった気がするんやけど、健康法にしましょうね。あの健康法占いにしましょう。はい、多分そんな感じでね。あと夜ね、あのぐっすり寝るための、はい、健康法みたいなんでもいいし、はい、まあ何で出るか分かりませんが、3択です。サクッとサクサクッといきましょう。よいしょ。なんかやっぱりこう体力がね、なんか続かへんねんな、秋。なんかだるいよね。 A ミルラ、 B レモン、 C ゼラニウムです。はい、ミルラ、レモン、ゼラニウム。はい、花粉の薬説明書の倍飲んでるけど、まあまあ鼻水垂れる。サイダーさんみたいなことすんねんな。ダメですよ、用量用法を守ってくださいね、お薬は。はい、肝臓に負担がかかります。はいね、もう鼻はもう噛むしかないよね。それがだからこうね、あの外に出そう外に出そうとしている反応やからさ、言うたらそれが、だからまあ出すしかないよねという気はするけどね。はい、どうなんでしょうか。気候変わりやすいし、夜眠り浅めだからちょうどいいかもという感じですね。みーちゃんね、今日のお題ね。はい、ではぼちぼち行きましょうか。まずは A のミルラから行きますね。よ、健康法ね。さとじゅんさんいらっしゃい。今から占いちょうど、あのこの秋の健康法でございます。はい、もしよかったら ABC ミルラ、レモン、ゼラニウム選んでみてください。はい、A を選んでくださった方はね、あの月光浴よ、月光浴と日光浴よ。A を選んでくださった方だから、やっぱりなんか夜は夜、昼間は昼間というか朝は朝というか、なんかやっぱりそういうこう体にね、そういう光の刺激をちゃんと入れてあげるっていうのが大事みたいですね。よく言いますよね、あの朝日を浴びるとそのね、それにこう体が反応して、ね、なんちゃらホルモンっていうのが出て、ね、夜ね、あのちゃんと眠くなるようになってると、だから朝日は浴びた方がいいみたいな感じのことをよく言われます。私は詳しくないので、詳しく知りたい人はまた調べてもらったらいいと思うんですけど、ね、やっぱりあのお月様の光っていうのもすごくね、浄化作用というか心を落ち着ける力がすごくあるなっていう、私は思うんですよね。だから今ね、ちょっとそのお天気が不安定で結構雨が多いじゃないですか。
だからやっぱりね、太陽の光であるとかお月様の光であるとか、そういうのがなんかこうちゃんと皆さん意識でしきれてないところがあるのでね、やっぱりなんかそこで疲れが出たりとか、あとなんかちょっとこう夜眠りが浅くなったりとか、やっぱそういうのあるのかなという感じがしますのでね、ぜひ、お天気の日はね、今日なんかも割と、太陽の日光がね、さんさんと照ってるって感じではないですが、でもやっぱりなんかこう明るくはなってるのでね、太陽のエネルギーっていうのは降り注いでおりますので、まあちょっとベランダとかでもいいですしね、この後移動するわっていう予定のある方は外にしっかり出ていただいて、で夜もね、お月様は満ち欠けがあったりとか、お空に昇る時間がね、日によって様々なので、見れる日見れない日あると思いますけれども、なんとなく意識して見ていただくと、なんかこう体のリズムが整っていくので、まあそういう意味で結構眠りもね、しっかり取れたりとか、あとちゃんとタイミングごとにお腹が空くの大事でしょ。結構なんかお腹が空かないのにご飯食べたりするじゃないですか、現代人って。なんか3食食べた方がいいからね、朝は何時、昼は何時、夜は何時みたいな感じで、お腹空いてないけどまあ食べとこうみたいな感じでね、食べちゃったりするんですけど、やっぱり少しお腹が空いた時に、腹7分目ぐらいで食べるのがやっぱり一番いいらしいんですよね、お食事としては、なのでなんかちょっとそういう風な感じの意識を持って、はい、ちょっと太陽の光、月の光も感じながら過ごしていただけると A の方はすごく良さそうですよ。では B 行きましょうね。なんか今日は結構あれね、似たような感じでも出るんだけど、B の人もね、なんかすごくその太陽の光ってすごい大事ですよっていうふうに言われているのと、あと、B の人はちょっとメンタルのところがちょっと言われてますね、ちょっと頑張りすぎてませんかっていうような感じで言われているので、やっぱりそのストレスってなんていうの、病気の大半はストレスによって引き起こされたりするわけですよ。でもストレスって言ってもいろいろあってね、例えばそのメンタル的なストレスもイライラするとかね、嫌な人がいるとか嫌なこと言われたとかね、まあ今やったらパワハラとかセクハラとか、そのハラスメントと呼ばれる部分ね、ちょっとこう負担がかかっている。であと責任みたいなものもありますよね、自分の仕事の言ったらその上司の人からの何かこうプレッシャーであったりとかね、期待されたりするのも一つストレスだったりもするじゃないですかね、なんか期待されないよりは期待される方がいいのかもしれないけれども、でもあまりにも過剰な期待をされてしまうとですね、それはそれでまたストレスになったりとかいうのもあったりするので、まあそのあたりのね、メンタルバランスをしっかりと取っていきましょうというようなことを言われていて、でそのためには何がいいかと言いますとですね、自分の好きなことをする時間を必ず持つようにするってことです。まあ1日のうちの1時間でもいいし、1日のうちのね5分でもいいので、まあなんでしょうね、まあその好きなことっていうのも人によるので何ともですけど、例えば今パッと言われて、いや好きなことって言われてもなみたいな感じで浮かばない人、これ非常に危険だと思います。はい、何かこう自分の5分10分でもできるような好きなことね、例えば、コーヒーを飲むとかでもいいし、そういうちょっとこうほっこりできるお風呂入るでもいいし、なんかテレビを見るとかね、 YouTube を見る、映画を見る、本を読む、音楽を聞くね、こういうなんか配信を見るね、配信をする、歌を歌う、まあいろんなことあるじゃないですか、寝るとかね、三月さんやった編み物するとかもねあるしね、なんかそういうこうなんかこう自分のそういう、あ、なんか自分のための時間やなって思えるような、あ、そんな時間をまあできれば1日1回ね、無理な方はまあ3日に1回ぐらいでもいいので、何かそういうものをちゃんと確保することっていうのがすごく大切になってきますっていうふうに言われております、 B の方。はい、なのでね、ちょっとこう自分のための時間をどういうふうに確保するかっていうのをこの秋ね、意識してみてください。で今もしこう体調がね、Now で悪いっていう人は、はい、ちょっとそのあたりも見直していただくと少し緩和されるんじゃないかなというふうに思ったりします。
では C 行きましょう。ああ C の人はね結構いる。 C の人あんまり一人でいない方がいい感じ。あ、佐藤潤さんや。うん、そうね、 C の人はね、いろんな人と関わるっていうのが大事です。で、あの別になんか友達と飲みに行くとかご飯行くとかそんな大層な用事じゃなくてもいいのよ。別に一人でご飯を食べに行ったとしても例えば店員さんとの会話であったりとか、まあ、電車に、ね、乗った時にこうちょっとね、こう いろんな人を観察してみるでもいいし、ね、なんかまあちょっとしたこう仕事中での同僚との会話、接客やってる方やったらお客様との会話みたいなものをちょっとこう楽しむっていうところを意識してみてくださいって感じです。ちょっとエネルギーとかベクトルを外に向けるっていうのがすごく大事みたいですね。 C の方は自分で自分に向けているとなんかどんどんこうそれこそストレスであったりとか、人によったらこう自分責めみたいな風になってしまったりとか、まあなんかそういう人も C の方は多いのかなという感じがいたしますので、ぜひ C を選んでくださった方っていうのはね、その自分以外の人との関わりみたいなものをそれも気楽に、なんかその難しく考えるんじゃなくてもっと気楽に自分らしくこう気楽に関わるっていうことがすごく大事になってきますっていう感じですね。だからまあ例えばそうだな、何がいいかな。でもまあ別に普通にお店屋さんとか行ってもさ平気で人に話しかける人とかも中にいるじゃないねえ、とか私とか結構なんか駅とかにいるとほんまに駅にいると これってどこそこ行きますかとかってよう聞かれるんですよ。一番端っこのところに立ってるからかもしれませんけどね。なのでこの間美月さんと出かける時も聞かれたし、昨日出かける時も聞かれたしね、だからなんかすごいそんなにややこしい阪急電、まあややこしいんですけど阪急電車って、でそんなんもあるのかもしれないですけど、なんかそういう風になんか聞かれた時とかもね、でちょっと新しい出会いであったりとか、もしかしたらそういうところでねあるかもしれないので、無理に別にマッチングアプリとかする必要はないんですけれども、なんかそういうこう職場であったりとか、まあそういうとこも含めてね、気軽なこう人間関係というか、そういう風な感じでこう自分を外にちょっと出すっていうことをイメージしておいていただけると C の方は良さそうな感じがいたしますね。はい、生きることに頑張ってますよと石垣さんね、いいですねちょっと待ってね、サイザーさん薬倍飲んでるんですかなんか風邪薬とかねなんか1日2回や言うてんのに3回飲んだりねしますよ。で俺は体がでかいからとか言って言うてありますねまあ基本的にその常用してる薬はないからね、まあ風邪ひいた時とか、まあそんな時ぐらいでめったに飲んではらへんとは思いますけど、風邪ひいた時はなんかよう鼻が出てきたりとかね。あの人春やったかな、春でもないね、変な時期に風邪ひかはんねん毎年。だからあれもアレルギーちゃうかなと思うんですけれどもね。なんかそんな時にね、なんかものすごい量飲まはりますねまあたまにやからいいんでしょうきっと、よくはないと思いますが、壊れた水道みたいに鼻水ポタポタ流れてくるって、ああもうそれすごい花粉症ですね。ね、しっかりと鼻かんでくださいね。パワーストーンも月光で浄化できるんでしたっけって言って、そうですよ、パワーストーン月光浴いいですよね。ぜひ満月の日がいいですね。満月の日とかにねちょっとベランダとかに出してあげると、はい、浄化されてすごくいいですね。日光浴も月光浴もしてないわと、引きこもり生活も長くなりました苦笑いとね、いちごさん書いてくれてますが、まあなんかベランダぐらい出てみたらどうでしょうかね、まずはね。ね、太陽の光はシミとシワが怖いから月光浴がいいわということですね。確かに、いちごさん、お食事耳痛いは7分目心がけます、空いてなくても習慣で食べちゃうから気をつけなくっちゃと。それね結構なんか本当に言われますね。それ習慣で食べるのと満腹になるまで食べるのやめたら痩せるらしいですよ。
なんかまずはそれで、まずはそれで自分の適正体重ぐらいまではそれで戻るらしいですね。まあ、その後ねちょっと美容体重とかなんかねこうモデルさんみたいにってなるとやっぱりね運動したりとかちょっとこうなんていうの筋トレしたりとか、まあそういうねボディメイク的なところが必要になってきますけど、自分の体にちょうどいいぐらいの体重っていうのはその食のコントロールでほぼほぼいけるみたいなのでね、ぜひいちごさんもねちょっとやってみてくださいね。石垣さん、パームトーンのアーカイブでも見ること、あ、いいことですね、ありがとうございます。期待されなくていいですって書いてますねありがとうございます、朝窓を開けて太陽の光浴びてますと、本当はお散歩とかできればいいんでしょうけどってね、まあなかなかねお散歩したらねちょっと汗かいてね、朝から汗だくでその後ちょっとねめんどくさかったりするからね、だからまあまあそういうのもあの月光浴だけでも全然いいですよ。で、あとは腹いっぱい食べたいですって書いてますね、魔法少女ララベル見てますとね、あ、だからそういうのいいですね、はい、いいと思います、私はいつも一人って書いてますけどね、まあなんかちょっとなんかフードコートとかでご飯食べたいんちゃいますか分からへんけど、誰かと一緒に食事したのも仕事以外では多分何年も前ということで、あー、なるほどね、まあそういうのもあるかもしれないですね。でもまあどう、まあそうやな、私はまだ娘が一緒に住んでるからね、そういうのあるかもしれないけど、なかったらもうあれかも、一人で食べてるやろうけど、あんまり、でもねうちねバラバラなんですよご飯食べる時間、ほんまに。なんかお姉ちゃんはね仕事で夜勤とかが結構あるのでいたりいいひんかったりやし、ね、美月さんもねアルバイトとかでいたりいいひんかったりやから、で私も私でこんな不規則な仕事してるので結構ねあのご飯は作ったり作らんかったりですけどね、美月さんが作ったりしてくれる場合もあるしね、だからまあなんか結構その辺はええ加減な感じですけどね、食べたいものを食べたい感じで作って食べたいですけどね。で私はまああんま食に執着がないので、ほんまに毎食ゆで卵と焼き芋でも平気な人なのでね、なんかあんまりそこねないんですけど聞かれるオーラが出てるんですよ、みちこさんって書いてますけどね、そうなんでしょうかね、聞きやすそうなんかな、みち知ってそうな顔してるんでしょうねきっとね、そんな気はしますけれどもね、マッチング楽しそうということで、やってみたら、別にいいやん、なんかあんまり何も期待せずにやった方がうまくいったりしますからね、マッチングアプリって。でなんかこう友達探しみたいなのもあるしね、別にその同性異性関係なくね、そういうのもやってみたらいいんじゃないでしょうかねと思ったりしますが、はい、変な詐欺にだけ引っかからんように気をつけてくださいね、朝昼晩プラス寝る前とか勝手に増やして薬を飲みますねえ、お腹空いてないのに食べるって太るらしいわねということで、そうなんですよね。あ、時間が押しているわ。ではラッキーちゃんの仕事を見ましょう。はい、もう電車乗った言うてたからね、まあ後でアーカイブで見てくれるかな、今聞いてるかな、よいしょ、よよ、今の仕事どうなんやろうな、もしなんか仕事変わりたいなと思ってんやったら別に変わってもいいかなっていう感じでは出てるね、まあ、そこは別に無理に変わらなくてもいいんだけどね、なんかちょっとこう変化のある仕事というか、ちょっと変化をもたらしていくといいかなっていう感じはします、仕事に関しては。で、あとはまあなんていうのかな、そこまで仕事を一生懸命頑張らんでもいい感じなのでね、仕事運って聞いてくれたのにそんなこと言うのもなんなんですけれども、だからなんかそんなに仕事必死こいて頑張るというよりかは、なんか仕事はお金を稼ぐためのものというふうに割り切ってもらってね、だから何でもいいって感じなんですよ。だから今の仕事がちょっと合わへんなしんどいなっていうんやったら、別になんかもっといいところがあるのであれば別に変わるのはありっていう感じでも出てるし、でそうね、そうだね、だからなんかちょっと規則的な仕事に就くといいんだと思います。はい、今不規則なんだろうか、
うん、なんか規則的なねお仕事についてなんかこうなんとなくそれはルーティンにしてしまって、それはお金を稼ぐためのまあ言うてみたらお仕事でね、あのその後のその言ったら余暇ね、自分のその楽しみみたいなものをちょっと充実させるために働いてるんだなというところの落とし込みはすごく大事になってくるかなっていうことと、まあそんな感じだね。うん、だからなんかうん、あんまりそのなんていうかな、仕事がメインじゃないって感じです。はい、ラッキーちゃんの運命的にラッキーちゃんの、うん、人生的に、うん、だからそれ以外の部分を楽しむための仕事やと思って、自分に都合のいい、お仕事をちょっと探してみて、それをやりながら、まあ、むしろ余暇の部分を楽しむっていう風に思ってみてくださいっていう風に言われてるので、仕事に関しては何でもいいので、自分が、まあ、あんまりね無理してしんどいような仕事なのであればちょっとこう変わるっていうことも視野に入れて、いろいろ探してみるっていうのも大事かなという風に言われております。はいね、聞いてくれてたかな。では、お腹空いて、あ、ここまで読んだね。はい、そんな感じです。今気づいたけど歯医者のようなバックミュージックかかってないということでこれ歯医者のようなバックミュージックなの。はい、いつもと同じですよ。これなんやろね、よくわからんけど、このお昼の番組のために昔からあるやつですね。特に誰の何の曲みたいなのは書いてないからわかんないです。なんか斉田さんが作った曲なのか、なんか斉田さんの知り合いが作った曲をそのままつなげているだけなのかわかんないですけどね。今の仕事は6年続いているので頑張っていきたい。ドリングのピッキングをしています。パートの時給は1200円台で、ああ結構安い方やね、1200円やったらね。まあまあ続いていって頑張っていきたいと思ってるんやったらそれでいいですよ。ただむしろその仕事がメインというよりかは、なんかそれ以外の部分をもうちょっと楽しんでいくと仕事がもっと意義のあるものになりますよという感じで言われているのでね、まあそこちょっと意識してもらえるといいかなというふうに思います。ではここからはギグ的トップ10に参りましょうか。ちょっと待ってね、よ、あれ立たない。はい、ではここからはギグ的トップ10、え、来てない、ちょっと待ってよ。ギグ的トップ10、ギグ的トップ10が来てない、送り忘れている、どうだろう、あ、来てた来てた、ありました。ではここからはギグ的トップ10に参ります。

今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃ、やん。

さあ、ギークテクトップ10の時間になりました。 FM ギークが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。赤ちゃんの声が聞こえるのは、あの次の収録のゲストさんが連れてきているから大丈夫です。心霊現象ではないので大丈夫ですよ。はい、ね、わーって言った瞬間にちょっと聞こえたんだと思います。はい、大丈夫です。だからお気になさらずという感じでございます。それでは今週は10月に入りましたのでね、10月最初の週の10位から4位までご紹介してまいりましょう。第10位はこちら、第10位、先週から16ランクアップです。モミユリナ、春にして君を。春の夢のよう、もう一度だけどそれが。第9位、先週から3ランクダウンです。シェイクマイデイズ、空はイミテーション。

第4位先週から2ランクダウンです。モミユリナときめきドリームパレット。あれもこれもデイリーファッションパレット。はい、ということで今週のトップ10位から10位から4位までご紹介してまいりました。10位のね、春にして君を、この歌私好きなんですけどね、久々にランクインしてきましたね。16ランクアップということでございます。そして先週の2位から2ランクダウンでね、今週はときめきドリームパレットが落ちてきてしまいましたが、この間いつや、土曜日高槻のね、あの実家の近くにパレットがあるんですよ。でそこ入ったらね、ちょうどゆりなさんの曲がね流れているタイミングで、おおと思いましたね、勝手にね。はい、あのまだ健在で使っていただいてるんだなというのが嬉しい限りでございます。それでは11位以下ご紹介していきましょう。20位シェイクマイデイズ君を見かけた、19位山下圭司アクアフィリア、18位もみゆりな天気雨にウインコ、17位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー、16位もみゆりないつかギャッツビー、15位山下圭司虹色のパレード、14位もみゆりな夢を見るかもしれない、13位山下圭司夜と嘘の間で、12位顕著君に伝えるメロディー、11位シェイクマイデイズ青春のデッサンとなっております。なんか結構なんかこう入れ替わりがね激しい感じがしますね、10月に入ってね。さあトップ3はねどんな感じになってるんでしょうかね。パレット来たというね、独り占めもトランプも好きと書いてくれておりますけどね、独り占めのトランプやね。はい。では行きましょう、今週の第3位。さあ今週の第3位は先週から6ランクアップです。シェイクマイデイズブルーグレーの木曜ということでね、まあこの曲はねちょっとこうミディアムテンポの、なんかシェイクマイデイズで言うとちょっと珍しい感じの曲のような気もするんですが、いかがでしょうかね。

はい、ということで今週の第3位は先週から6ランクアップでございましたブルーグレーの木曜ということでね。はい、あれクライさん今 B レモンとか言ってるけど大丈夫な、ラグこれ大丈夫かな。はい、ということで、さあね、これ1月の23日歌ってくれるんでしょうかね、どうなんでしょうかね。それでは参りましょう。続いて今週の第2位、さあ今週の第2位は先週からワンランクダウンということで Shake My Days の三角公演で待つでございます。これもね、この間ギターの弾き語りでね歌ってましたけれどもね、結構歌えるもんなんやなと思ったりしましたね。

はい、ということで今週の第2も先週からワンランクダウンですけれども、トップ3にはねとどまっております。強いですね。シェイクマイデイズ三角公演で待つでございました。それでは参りましょう、今週の第2。

0: さあ来週はどんなランキングになっているでしょうか、お楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。
0: さあお別れの時間が近づいてまいりましたね、シェイクマイデイズ祭りでございましたけれども、まあゆりなさんもね、また新曲が出てくるとまたランキングとかもね変わってくると思うので、またそこも楽しみにしつつ、まあ斉田さんが今相当忙しそうですからね、まあまあ頑張っていただこうという、もうねネイルマン往診で働いていただければいいんじゃないかなというふうに思っておりますけれども、さあ今週のラッキーフードいきましょう。今週のラッキーフードは大根でございます。はい、何でもいいです。大根おろしでもいいし、まあお漬物ね、あのおしんこのような、なんかちょっとこう加工されてるものでもいいですよ。あのぬか漬けとかでもね、であと浅漬けとかね、あとまあおでんとかもそろそろ季節でしょうか。はい、お味噌汁とかでもいいです。何でもいいので、はい、あの今ちょっと大根安くなってきてるような気もするのでね、はい、まあまだ冬、まああれ冬野菜なのでちょっと早いような気がしますが、初物ということでもしよかったら、はい、食べてみていただきたいなというふうに思います。ね、みーちゃんがねラッキーフード何かな行ってきますっていうふうに書いてくれてましたが、大根苦手。何が苦手なんやろ、味ね。まあまあまあまあ食べれる範囲で食べてみて。でも大根はいいよ、すごく体に体にいいよ、うん、ぜひねよかったら食べてみてくださいね。佐藤潤さんね、おでんの絵文字、送ってもくれてますが、おでんシリーズって書いてますね。先週なんかがんもどきかなんかってね、難しいよねっていう話をしてましたけれども、はい、今日はあの大根なので、はい、そんな感じでございます。まあ今日はね、あの占いのコーナーでちょっとその秋のね、生活、秋のなんか健康何的な過ごし方みたいな感じでしたけれども、はい、ちょっとやっぱり疲れが出たりとかね、まあ、体調崩したりしやすい時期ではありますので、まあ、冬に向けてね、まあ、だから食欲が湧いてくるんでしょうね、きっとね。しっかり食べとかんと乗り越えられへんでみたいな感じでね、だと思うので、まあ、しっかりと睡眠をとって、しっかりとご飯も食べて、まあ、食べ過ぎは注意ですけれども、しっかりと食べて、ね、まあ、しっかりと運動するのがね、まあ、一番なんでしょうけれども、そんなことは分かってるっちゅうねんっていう話でねできる範囲で、はい、でもなんとなくこう、あの自分のできる範囲で、そういうね自分の体を大切にするとまた体が応えてくれますので、はい、あの無理だけはしないようにしていただきたいなというふうに思います。さあ今週もお届けしてまいりましたホットブレイク、いかがだったでしょうか。木曜日のムーンサタもまたぜひ聞いてみてください。それではまた来週も元気にお会いしましょう。お相手は太田美智子でした。バイバイ。高評価ボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。バイバイ。

0: アレックスのアグレッシブに行こう。
1: この番組はいつも同じ味のコーヒーをリビングのような空間で楽しめる米田コーヒー江別一番頂点、米田コーヒー苫小牧弥生頂点、布団は巻いて丸洗いの布団巻きの二郎札幌星置き店、布団巻きの二郎江別店、そして北海道苫小牧市に根ざし地域の皆様の福祉、不動産、飲食事業を通じて欠かせない存在を目指すエゾコーポレーション、そして温かいおもてなしでお客様をお迎えし、お客様に満足と感動を提供する札幌の洋菓子店木の戸屋、そしてエンターテインメントで日本を元気に、アップダウンアンバサダー隊、そしてあなたに近い派遣会社株式会社ホットスタッフ札幌、以上各社の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。
2: 布団巻きのジロ洗う、
3: ジローで洗えば清潔、
4: 敷き布団が洗える、
2: 布団巻きのジロ洗う、
3: ジローで洗えば清潔、
5: 布団巻きのジロ
3: 清潔。
1: おはようございます。初対面の人と爆速で仲良くなるのが得意な営業強化コンサルタントアレックス・ソーマンです。今週も私が気になるゲストをお迎えして、今日も一日アグレッシブに楽しめるヒントになる番組を目指していきますので、ここからの30分間どうぞお付き合いをよろしくお願いいたします。まずはですね、毎週プレゼントコーナー告知してますけども、こちらの方からいきたいと思います。札幌の洋菓子店の木の戸屋さん、ありがとうギフトプレゼントコーナーということで、リスナーの皆様からありがとうやおめでとうなどを伝えたい理由やエピソードを募集しております。いただいたメールの中からですね、毎月抽選で1名様に札幌洋菓子店木の戸屋のありがとうギフトとして思いを込めてお届けいたしますので、毎月抽選で1名様に当たりますから、どしどしお待ちしております。送り先は FM ギグ北海道ステーション公式ホームページ、もしくは公式 Facebook ページがありますので、そちらの方からね、ありがとうギフト係とタイトル添えて、エピソードとラジオネームもつけて送ってください。SNS で私と直接つながっている方は、私にね、LINE でも構いません。送っていただければと思います。当選者の発表は発送をもって発表に変えさせていただきます。そしてこの番組の前のファインの共に輝きましょうのファインさんとつながってるよって方は、ファインさんに直接送っていただいても構いませんので、よろしくお願いいたします。ありがとうギフトは温かいおもてなしでお客様をお迎えし、お客様に満足と感動を提供する札幌の洋菓子店木の戸屋の提供でお届けしております。今週もゲストをお招きしたいと思います。この方はたまたまちょっと、飲食店でお会いした時に、いやこの人ちょっとすごいやばいな、この営業能力ちょっとやべえ、この人絶対話聞きたいって思って、いやそもそもその人の、まあ、部下というかね、そのチームのいる人とは知り合いだったんですけど、その人もなんか、あこの人すごいなと思ったんだけど、いやもっともっとすごいって思ったんですよね。ということで、ちょっと声も聞こえてきましたけども、早速紹介していきたいと思います。株式会社ゴールドリンクの執行役員栗原舞さんに来ていただいております。栗原さん、どうぞよろしくお願いいたします。
6: よろしくお願いいたします。
1: いややばいですよ、営業能力半端ないですよね。
6: やばいやばいやばい、ずっとおっしゃってますが、
1: すごいですよ。いや久々、あこの人すごいと思ったね。
6: またまた褒めてばっかり。
1: いやいや本当言われるでしょまず言われるでしょ、
6: ありがたいことに。
1: というか、
6: はい、
1: あの今日紹介で執行役員というふうに紹介させていただきましたけども、
6: はい、
1: で今これ収録ですけどね、今日はご挨拶するときに名刺いただいて、前にいただいてたのに今日は新しく名刺ができたということで、いただいたら執行役員になってますということで、
6: はい、
1: 会社の中で何人目ですか？
6: 3人目になりますね。
1: 3人目、はい、すごいですよ。その前は札幌支店の支店長っていう、ね、名刺はいただいてましたけども、
6: はい、
1: ただ札幌支店の支店長になってる人ではないし、
6: え
1: その前だって実績があるわけじゃないですか。立ち上げてきて、そして今札幌に来て、そして執行役員。
6: ありがたいことですね。
1: これ絶対すごい営業成績上げてるのと、やっぱりチームビルディングもできてるっていうことですよね。
6: いやもう会社がですね、
1: はい、
6: そういう環境を整えていただいてるっていうことに本当に感謝しております。
1: さすがですね。もう言うこともそつがない。いやでもそういうことですよね、
6: はいは
1: い、いくら足が速いチーターだって海の中に入ったからって速いかってそうじゃないですからね。
6: そうですね、
1: 適材適所がありますからね。
6: はい、
1: ということで改めて栗原さん、ちょっと自己紹介がてら業務内容を教えていただいてもよろしいでしょうか。
6: はい、皆さんこんにちは。私株式会社ゴールドリンク札幌支店で、ただいま、ご紹介お預かりいたしました執行役を務めております、栗原舞と申します。弊社はですね、東京本社に構えておりまして、金地金の小売現物販売を、18年やっております地金商でございます。北はですね、仙台支店、あと西に向かって、名古屋支店、大阪、福岡支店ございまして、今回4月の15日に札幌にグランドオープンいたしました。はい、私その時にですね、自分から手を挙げまして、私行きますって行きまして、はい、で私の部下の福田とともにですね、立ち上げメンバーとして2人で参りました。4月の1日に札幌に上陸いたしまして、まだ札幌の冬を越したことがございません。
1: そっか、
6: 怖いです。怖いです、はい、
1: なるほど、ありがとうございます、
6: はい、
1: 自ら札幌来ますって。
6: そうですね、やっぱり私の会社のメンバー見てもですね、
1: はい、
6: やはりまだやっぱり子育てする、ね、方々多かったりですとか、
1: はい、
6: 転勤行けない、ね、うん、方もいらっしゃった、いろんな事情私も知ってましたので、
1: は
6: い、
1: うん、
6: 名古屋を立ち上げた後にこれ私行くしかないなっても自分で腹を決めてましたので、私は子育ても早くに終わってますし、
1: はい、
6: 母親の介護も終わっているものですから一番身軽なんですね。
1: なるほど、
6: はい、はい、もう社長の、
1: うん、
6: もう言葉なくともこう感じる部分がありますので、
1: 私が
6: 行きますと。
1: なるほど、はい、素晴らしい。、
6: はい、
1: そっか、それまででもじゃあ北海道もちろんなんか年中いたっていうか勤めたことも働いたこともないですもんね。
6: ないですね、
1: 知り合いもゼロってことですよね。
6: ゼロですね、
1: すごい。そして福田さんもそうですもんね。
6: そうです、
1: 全く人脈ゼロって言ってましたからね。
6: 全然人脈ゼロですね。福田なんか東京から出たこと一回もないと言ってましたね。
1: そうなんだ。
6: 一人暮らしも初めてです、福田さん。
1: あ、そうなんですか。
6: そうです、あの年齢で、
1: はい、まあ、あの年齢で。まあそれぐらいにしておきましょうかね。
6: はいはい、
1: あ、そうなんですね。
6: そうなんですよ、
1: でも今はもう札幌支店の社員何人いるんですか。
6: 今ですね、おかげさまで全員8名ですね。
1: すごいですね、
6: はい、もう現地採用で、
1: うん、
6: みんな、それこそ5月まで事務員さんもいないぐらいでしたね。事務の仕事も全部こなしてました。
1: そういうのは大変でしたね。はい、でも今じゃね、もう8名、
6: はい、
1: ほぼ合ってるかなっていう感じはありますけども、ね、
6: これからまだまだ増やす予定でおります。
1: まだ増やすんですか。
6: まだまだ席空席ありますので。
1: え、何人ぐらい増やそうとしてるんですか。
6: そうですね、15名ぐらいは増やしたいかなとは思ってますね。まだまだ、はい、
1: まあ、あと倍ぐらい、うん、
6: 倍ぐらいは増やしたいなと思ってます。
1: あ、15名も、
6: はい、
1: あ、そんなに。まあまあ、でもそれだけね必要だなって。
6: マンモス支店にしたいですね。
1: マンモス
6: 支店にしたいですね。
1: マンモス支店。
6: 北海道はでっかい道なんでね。支店自体もマンモスにしないとなと思ってますね。
1: なるほどなるほど、
6: はい、
1: 札幌支店とか、 なんか函館支店とかじゃなくして、
6: はい、
1: まずは札幌でマン
6: モス、まず札幌をマンモスにしたいですね。
1: あ、なるほど、
6: 全国の中でも。
1: はい、そうなんですね、素晴らしい、いいですね。 向上心というか野望というか志が高い。
6: はい、ありがとうございます。
1: 他の支店って何人ぐらいいるんですか、名古屋とかの。
6: そうですね、名古屋でいうと今 1,2,3,4,5,6 名ぐらいですかね。
1: あ、6名ぐらい、
6: はい、
1: あ、名古屋よりも札幌の方が多いんだ。
6: そうなんですよ
1: もうすでに多いんだ。
6: はい、そうなんです。
1: でもなんかイメージとしては、
6: はい、
1: 札幌より名古屋の方が多いじゃないの。
6: イメージありますよね。
1: イメージありますよ。
6: 支店も札幌の方が大きいですね。
1: あ、そうなんですか。
6: はい、
1: これな、それは札幌にはそれだけマーケットっていうかそれだけ人数必要だなっていうところなんですかね。
6: やっぱり北海道はでっかい道なんで
1: なるほど、
6: はい、
1: そういうことですね。
6: そういうことです。そういうことにしといて。
1: いや、でも確かにそうなんですよ、北海道はでっかい道ですからね、はい、結構みんなね、来るまでなんか知り合いとかが関東とかから来る人なんか3泊3日で札幌来て小樽行ってその後函館行って富良野に行きたいみたいなことを言って、寝ないで運転しても無理だよとかって話があるんですけど、
6: はい、
1: 分かってない人多いですからね。
6: おっしゃる通り、ね、私も分かってなかったですね。
1: あ、そうなんですね。
6: 小樽と函館の違いがあんまちょっと距離感がよく分からなくてですね、うんうん、この間ご注文で函館に行った時に、
1: はい、
6: まあ2時間ぐらいだろうなと思ってましたら車でとんでもないですね、4時間片道かかります。4時間15分ぐらい、
1: はい、
6: びっくりしました
1: 車で
6: 車で行きました。
1: うわ、
6: 往復8時間ですか。
1: うわ、いや、すごいですね
6: もうそれ反省して、今度はなんとか多摩空港ってありますよね、
1: 岡玉空港
6: から行ったんですよ、うん、
1: はいはいはい、
6: ただ今度早すぎましてね、到着するの30分で着きまして。
1: 早いです、早いです。
6: 今度は早すぎてびっくりしましたねこんな近いのかみたいな。
1: 飛行機はね、
6: 飛行機はやっぱ便利で近かったですね。
1: 早いですからね、はい、そうそうそう、道内でも飛行機移動するってありますからね、
6: はい、
1: ね、まあ、そのうちね、本当に自家用ジェットでね飛び回るのかもしれませんね
6: すごいですね、自家用ジェット、
1: ゴールドリンクって入ったジェットもかもしれないし、
6: いい、ね、
1: ヘリかもしれないですね
6: 社長に乗ってほしいですね、はい、
1: そうそうそうそう、はい、だからまずその業務内容としては、
6: はい、
1: 金ですよ。
6: はい、もう王道のザ現物の売買やっております。
1: でもなんか僕も福田さんから話聞くまではピンとこなかったんですよ。え、はあ、金を売ってるんだ、
6: はい、
1: なんか金毎月、
6: はい、
1: ちょっとずつ買い足すのかなみたいな、
6: はい、
1: そんなイメージだったんですけど、はい、でもちょっと違ったんですよね。
6: そうですね、うん、まずそもそもがですね、あの金の現物ってどこで買ったらいいのとかですね、どうやって買ったらいいのっておっしゃられる方非常に多いです、
1: はい、
6: で弊社の特徴はですね、やっぱり営業マンがですね、
1: はい、
6: まず自ら出向いて、
1: はい、
6: 買い方からですね、うん、売却のタイミングからいろんなサポートを、させていただいております、
1: はい
6: はい、そういった部分で市場の情勢ですとかね、そういったこともですね、一人一人に担当がつきますので、お客様安心してお買い上げいただくことが可能です。小さい金から大きい金までいろいろ取り揃えているのが特徴でございますので、そういったただゴールドに連動している証券ではないんですね、
1: はい
6: はい、なので金融商品とは、ね、間違えられる方非常に多いんですけれども、金融商品、まあ、金融庁管轄の証券などの金融商品というのは現物がまずもらえません、
1: はい、
6: 弊社はですね、金融庁の管轄ではなくて、もう小売りです、
1: はい
6: はい、小売りの売買になりますので、ね、そもそもそこら辺まず分からない方が多いですね。
1: 現物売ってます。
6: そうなんです、現物売ってます。この現物はですね、本当安全資産としてですね、これからまだまだ需要が増えてくると思われるんですが、
1: はい、
6: 平日の朝9時半、
1: はい、
6: あとは昼の2時、
1: はい、
6: 今では夕方の5時に価格が発表されますので、うん、お客様も安心して値段を見ながらお買い上げいただくことができます。
1: なるほど、
6: はい、
1: まあ、僕も一回事務所をお邪魔させていただいた時に、
6: はい、
1: 持たせてもらいましたよ、金現物。
6: あ、そうなんですか、
1: はい、ポケット好きあればポケットに入れようかと思ったけど好きなかったです
6: なかったですか
1: 当たり前だっていやでもすごいですよね、積み立てしていくっていう、
6: はい、
1: なんか 初めて聞いた。
6: そうですね、弊社の買う、買い方というのが非常に人気でございまして、
1: ね、
6: 確定型のですね、前払いカップ方式というですね、はい、日本で初めての、純金積み立てというですね、価格を確定して買うグラムキロ数を固定してしまうんですね、
1: はい、
6: それを頭金2割相当入れていただいて、お値段を確定したものをですね、要は定期預金感覚でお買い上げいただくっていうような買い方ができますので、確実に金を手元に受け取ることができますよという内容になりますので、うん、今までの純金積み立てと違ってですね、価格の変動を気にすることがございません。
1: はい、
6: はい、
1: ね、
6: いいですよね。
1: いや、びっくりしました。これ考えた人天才と思った
6: けど、天才なんです。
1: ゴールドリンクすげえって、もう本当すごいことを考えましたよね。
6: そうなんです。これをですね、少しでも多くの方に広めたくって、うん、まず買い方聞いてください
1: ね、
6: はい、
1: だからいろいろ説明会したり、
6: そうですね、
1: まあ、事務所の方に行ったら説明もしてくれるし、
6: そうですね、
1: っていうところなんですよね。
6: 知らなきゃ損です。
1: いや、確かにそうですね、はい、本当、
6: はい、
1: だからなんかこう知らないからそれが怪しかったり怖かったりするけど、
6: はい、
1: まあ、知ることによって納得して、こうなるほどって理解できますからね。
6: そうです、そうです、
1: うん、
6: あとはご予算に応じていろんなプランがございますので、はい、お選びいただいてます、
1: ね。まあ、札幌市内の人だったら札幌市内のね、旧スポーツ館のところ、
6: そうですね、
1: 中央区の南三条西三丁目の角の、ね、サザンクロスビルの
6: 札幌10階です。
1: 10階にありますし、はいはい、あとは、まあ、主要都市に、ね、ありますので、先ほど、ね、はい、おっしゃってたように東京も大阪も、ね、九州もありますから、福岡もありますからね、
6: はい、
1: その辺はゴールドリンクで検索していただいて、お近くの、
6: はい、
1: ね、事務所の方にご相談いくか、もしくは、まあ、僕に連絡いただければ、
6: はい、
1: 栗原さんを紹介します。
6: 飛んでまいりますピューンと
1: 本当に飛んでいきそう
6: 飛んでいきます、はい、
1: でもなんかいろいろ東京行ったりね、
6: はい、
1: 結構してますもんね。
6: そうですね、
1: うん、いや、ぜひでも、まあ、言い方悪いときは会ってもらいたいですね
6: そうですか、
1: うん、これまあ、ちょっと本筋から外れるけど、営業マンなら絶対会った方がいいと思う
6: そこまでですか、
1: 本当絶対だと思った、
6: うん、ありがとうございます。
1: いや、この結局、いや、商品ももちろんいいんですけど、
6: はい、
1: そこに伴って人柄っていうのがあるので、
6: はいはい、
1: 今もう絶対ね、この世の中何を買うかもそうだけど、誰から買うのかっていうところに来てるから。
6: まずおっしゃる通りです。
1: 人柄、人検索なんですよね、
6: はいはい、
1: まあ、だからね、そういう部分では、まあ、それだけ執行役員にもう何年で上り詰めたんですか、上り詰めたって上ったんですか執行役員になったんですか。
6: いや、おそらく最短記録だと思いますね。
1: 最短ですよ、
6: はい、そうですね、入社して3年目になります。
1: ちょっとバグってるでしょすごいですね。
6: い
1: い、いや、それだけやってるってことですし、まあ、それだけやってるのもそうだけど、別にね、なんか悪いことしてるわけじゃなくて、
6: もちろん、それだけそういう正当な評価をですね、うん、しっかりしてくれる会社がうちの魅力でもございますね、
1: うん、だからこそまた札幌、はい、今年ね、札幌立ち上げっていうところも、はい、
6: そうです、
1: まあ、自らね来られてはいますけども、はい、やってらっしゃいますしね。札幌メンバー、まあ、僕そんな深く関わってはいないですけど、
6: はい、
1: 異業種交流会とかにね来ていただいたり、はい、イベントに来ていただいて会ったりしてますけど、本当全員なんか人柄いいですよね
6: もう教育徹底してますね。
1: さすがです。
6: もう挨拶の仕方から所作だったりね、
1: うん、
6: 言葉遣いだったり気遣いだったりっていう、まず基本のキーですね。
1: 素晴らしい。
6: 物を売る前に人としてのそういった部分から教えて込んでいきますね、うん、
1: すごいです、
6: はい、
1: 福田さんなんかね、本当筆頭ですけど、まだ来て2ヶ月かしてないのにもうそこにいたメンバー、地元の札幌のメンバーよりもラーメン屋詳しかったです
6: か、ね、私すごいびっくりしました。何で行ったのって話しましてね。
1: すごいですよ。
6: すごいですよね。
1: だけどそれをきっかけに、もうやっぱりそういうのをきっかけにね、いろいろ人との関わりをね、
6: はい、
1: 作っていくっていうね、
6: はい、
1: 素晴らしいですよね。 だからもうなんか この間も聞きましたもんね、こんなラーメンどこだかあるって、あーありますよこの間来てで、すぐ
6: 地元の人より知ってる
1: みたいな、もうすごいラーメンマニアかって、ラーメンとゴールドのことは福田さんに聞けみたいな感じですからね。
6: 本当ですね。
1: いやでもそういったね、こうなんかちょっと取っかかりやすいじゃないけども、はい、本当人柄がいい人が集まってるのはゴールドリンクだなと僕はなんかすごいイメージしてたんですよ。
6: ありがとうございます。
1: そこで最後に会ったじゃないけども栗原さんと会って、うわどぎも抜かれましたからね。
6: どぎも抜かれ、
1: いや僕の中では
6: そうなんですか。
1: だからすぐラジオに出てほしいって福田さんに言いました。
6: はい、ありがとうございます。
1: いやなんか会社的にどうなのか分かんなかったんでね、
6: はい、
1: うん、
6: ちゃんと許可いただきました。
1: いやいや良かったです。
6: い
1: や
6: い
1: や、もう内緒だったら今これからこそこそ話しようかと思ってます。良かったです。
6: いやありがとうございます。
1: そうですね。でまあちょっと本業っていうか仕事の話になると、
6: はい、
1: ゴールドを今買う人って、
6: はい、
1: どういう、まあ、資産っていう部分で買うと思いますけども、
6: はい、
1: あとどういった立場の人がどういった思いで買うとかってあるんですか。
6: はい、そうですね、やはり今日本にとってもですね、まあ、弊社の社訓というのがですねパンフレットにも大きく書いてあるんですけれども、
1: はい、
6: 日本国内のすべての方に金地金を、これが私たちの使命ということでですね毎日営業しているわけなんですけれども、やはりもうインフレが非常に加速しておりますので、
1: はい、
6: そういった中で金利のほとんどつかない銀行さんに現金を預けているっていうのがやはり今後ますますリスクになってきます。それに気づかない方が非常に増えてますね。それに気づいた方がですねもう本当簡単なんですよ。現金の一部をですねただ金に置き換えるだけ、それだけなんです、
1: はい、
6: その買い方が非常に弊社ですね、うん、税制面の部分でもですね人気でございますので、資産を守るのであれば金の現物、金を買うならゴールドリンクということでこれ広めております。
1: いやでも本当そうですよね、はいはい、いや結構まあ、テレビではあんまり言ってないかもしれないですけど、
6: はい、
1: いろいろね動画サイトとかでも言ってますよね、
6: はい、
1: 銀行に預けるのがこうリスクですよとかね、はい、やっぱりもう今資産形成運用しないとっていうところもあるけども、
6: はい、おっしゃる通り、
1: まあね、それをどこにどれだけ預けるのかって
6: 分散するか、
1: ね、
6: そうなんです。今いろいろ皆さんお取り組みされている方非常に多いですよね、はい、株ですとかね、うん、そういった投資信託ですとか、
1: うん、NISA ね出てきてます
6: から、 NISA とかもいろいろあります。いろいろ連動している商品非常に多くある金融資産ですね、いわゆる何かに連動しているものっていうのはどうしても下がる時もありますよね。そういった部分でですね弊社が扱っています現物資産というのは安全資産と呼ばれております。まあ、かたや金融商品のリスク資産に対してですね要は保険をかけるという部分で資産のですね今全資産の3分の1もしくは半分をですねポートフォリオといって分散投資の一つに現物の金をですね組み込むことによって資産をしっかりと保全お守りできるのが金の特徴でございます。やはり日本人の感覚ですとまだまだこの感覚がですね浸透してませんが、海外はですね非常にやはりこれがですね浸透しております。現金で持つより現物に変えていく方が非常に増えてますね。コストコでも金の現物売ってます。
1: マジで。
6: マジです、マジですよ。
1: 知らなかった。
6: 限定何本とか言ってね、
1: あ
6: 売ってるぐらいですね。
1: すごい。
6: そうなんです。で買う方 もう非常に様々ですね。この間もご注文いただいた方はやっぱりまだ20代後半の方からですね、うん、まあ、上はそうですね79歳ぐらいまで、うん、はい、どうしても年齢的な部分で80歳になりますとねご注文いただけないんですけれども、まあ、ご家族、
1: はい
6: はい、まあ、承諾を得てもちょっとできないんですが、そういった部分含めてですね88歳の末広がり、
1: はい
6: はい、でベージュの記念に金の延べ棒をっていううちの社長の思いもございましてね。
1: いいですね、
6: はい、末広がりの88歳という方で、はい、どうしても年金は収入増えませんので、やはりね収入増えないのにインフレによって払うお金ばっかり増えていきますのでね、そういった保全という部分で現金の一部を金に置き換えるだけで金がしっかりお守りして増やしてくれますのでね、そこら辺で金は非常に弊社の場合ですとお求めやすく買いやすい仕組みになっております。 はい、ぜひご興味のある方は気軽にお気軽に遊びに来ていただきたいなと思います。
1: はい、はい、ぜひ皆さん行ってください。はい、あとなんか11月にイベントが、
6: そうなんです、
1: 28、29日に
6: イベント
1: があるということで、
6: 札幌で大きなイベントを開催させていただくんですね。
1: もう名前がいいですよね、はい、ゴールドフェスっていう。
6: そうなんです、
1: もうなんかもう行きたくなるようなタイトルですよね、
6: はい、
1: ゴールドフェス。
6: ありがとうございます。北海道新聞社主催のですね、はい、同心資産運用フェアというところで、ザ・ゴールドオンラインフェス in 札幌という、題してイベント開催させていただきます。はい、
1: ここはもういろんなこう、まあ、ゴールドにまつわるとか資産にまつわるとかいろいろ出てるんですよね。
6: そうですそうです、もういろんな情報入って非常に面白いイベントです、う
1: ん、ね、はい、そこにゴールドリンクさんも出展してるということ。
6: 出展しております。
1: 場所がメルキュール。
6: そうです、メルキュールです。
1: メルキュール札幌で、
6: はい、
1: ね、やってるということで、もう今からカレンダーに入れておいてください。11月28、29、土曜日と日曜日になってますからね、はい、朝午前の9時30分から16時30分ということなんで、
6: はい、
1: ぜひぜひ皆さん行ってみてはいかがかなと思います。
6: はい、お待ちしております。
1: はい、はい、いや今日面白いですね。いい話ですよね。やっぱりなんか日本円で持ってて銀行に預けておいたら安心だよって、
6: ね、ね、
1: 僕は子供の頃そうやって聞いてたけども、
6: そうなんですよね。
1: 今はねちょっと時代が変わって、うん、ちょっと大変な時代ですからね。
6: 私とか相馬さんぐらいの年代っていうのは働いてお金は銀行に預ける、はい、ね、そういう風な、ね、教育を受けてますが、はい、やっぱり日本遅れてますよね。海外は違います、
1: うん、
6: お金は働かすものだと。
1: そうですね、
6: そう全く変わってきます、うん、はい、遅れちゃってますのでね、はい、
1: よく海外でねみんな旅行行ってる、うん、あの人たちはなんで旅行行けるんだろうったら、うん、日本人がいっぱい一生懸命働いてる会社に投資しててそのお金で儲けたので働かなくて旅行行ってんだよって話を聞いたことがあって、うん、
6: はい、
1: 何のために働いてるのかよくわからないみたいなね、そういう話がありましたけども、はい、まあでもね、今一度皆さん自分の身は自分で守るじゃないけども、
6: そうですね、
1: あの知識としてね、はい、入れとくっていうのは大切なことですから、
6: はい、
1: まずはゴールドリンクさんでね気軽に聞いていただければと思います。
6: はい、
1: ということで本日のゲストはゴールドリンクの執行役員栗原舞さんに来ていただきました。ありがとうございます。
6: ありがとうございました。
1: この番組は米田コーヒー江別一番頂点、米田コーヒー苫小牧弥生頂点、布団巻きの二郎札幌星沖店、布団巻きの二郎江別店、そして欠かせない存在を目指す蝦夷コーポレーション、そして札幌の洋菓子店木の戸屋、そしてエンターテインメントで日本を元気に、アップダウンアンバサダー隊、そしてあなたに近い派遣会社株式会社ホットスタッフ札幌、以上各社の提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました。ということで本日のゲストはゴールドリンクの執行役員栗原舞さんに来ていただいてますけども、
6: はい、
1: ぜひちょっとまだ時間あるのでリスナーの方になんかメッセージお願いできますか。はい、
6: そうですね、このラジオを聞いていただけるのは世界の方々。
1: 世界の方々ですね、
6: はい、
1: インターネットなんで。
6: あ、はい、そうなんですね、
1: いろいろ海外で、まあ、日本人の方が多いです。
6: あ、そうですか、
1: はい、
6: はい、あのこれも何かのご縁でございます。あのゴールドは非常に面白い資産、もう圧倒的なですね、古くからのですね通貨の代替資産として、要は国単位で買われている一番の安全資産でございます。それを弊社は買いやすい仕組みでですね、あの全国展開で今広めております。これから日本はどんどん貧困になっていく時代になっていますので、こういったご縁でですね一度ゴールドに目を向けていただきましたら絶対お役に立てる自信はあると思いますので、はい、ぜひ遊びに来てください。
1: はい、ぜひ皆さん行ってください、
6: はい、
1: そして今だと札幌支店の方ではね、
6: はい、
1: あの大抽選会ということでね、
6: はい、
1: いろいろなんか外れなしのこう抽選会があるんです。
6: そうなんです、
1: 一等がシルバーコインが当たるということで、
6: そうなん
1: です
6: 、なんと1オンス
1: 1オンスですよ、
6: 1オンスの純銀が当たるかもしれません。
1: もう皆さんまずは
6: これも価値上がってきます、
1: 行ってみてはいかがでしょうか、
6: はい、
1: ということでまた来週火曜日午前9時30分にお会いしましょう。引き続き FM ギグを楽しみください。
7: いつもの開拓したち
8: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
9: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
10: ユリナのさんさんひまわりラジオ。

皆様こんにちは。ギリナのサンサンひまわりラジオのお時間がやってまいりました。はい、この番組はね、本当に流浪の番組で、隔週はね、土曜日の朝にさせていただいてるんですけれども、今日もね、本当は祝日の月曜日にさせてもらおうかなと思ってたんだけど、まあなんか放送の都合とかもあるので、ちょっと急遽本日土曜日10月の10日の今は1時20分過ぎですね、お昼のにさせていただいております。みんなついてきてくれてるかな。イエーイ。生放送中はね、コメントしていただけますので、よかったら絡んでいただけたら嬉しいなと思いますので、よろしくお願いします。はいね、もう早いもので10月もなんだかんだ10日になっていて、もう私もびっくりします。半分、3分の1は過ぎたもんね。なんかありがたいことに、いいのか悪いのか、なんかずっと予定はコンスタントにずっと詰まってて、でなんかやっぱ秋だからさ、なんか食欲が出てるっていう周りからも聞くし、なんか私睡眠欲が出てるのか、なんか眠いし最近ちょっと睡眠をね、重視させてもらってるので、なかなかちょっと SNS 投稿とかも上げるもうことは正直めちゃくちゃ山ほどあるんだけど、10分の1も上げれてないぐらいな感じですね。はい、で家にもいるのかって言われたら、仕事も予定もあるんだけど、意外といないかもみたいな、家にあんまりいないかもしれないで最近思い出してきて、何してるんだろうって言われたらあれですけど、なんか結構ね、外に出てる方が多い感じの今日この頃ですね。はいね、まあでももうね、11月になるといよいよ2026年も終わりかけだなってなってくるので、でね、今だとちょうどね、秋の気候でもすぐ多分寒くなって冬になってしまうので、冬になるとやっぱね、ただただ私は好きな季節なんですけどね、クリスマスもあるし、自分が生まれた誕生日月でもありますし、結構冬正直一番好きではあるんですけど、まあ、この秋のね、何とも言えない雰囲気ね、もう最近はね、竹内まりやさんのセプテンバー、9月にね、もみゆりなのレトソンミュージックでも歌わせてもらったんやけど、まあ、あれ聞くたびに泣けるよね聞くたびに泣けて、で移動時間とかに最近も聞いてたんですけど、いやー来るよね本当に。なんか秋ってなんか気候的には涼しいんだけど、なんか物悲しさをさ感じる時でもあって、でもお月様がね綺麗だったりとかいう時期でもありますし、食欲の秋、芸術の秋、スポーツの秋とかね、いろいろね、過ごしやすい季節にはねなってると思いますので、ぜひぜひね、この1年のうちの貴重な時間をね、みんなで楽しみたいと思います。

でもさ今日ささすがにさいきなりゲリラすぎたけどさコメント全然なくないちょびっくりしてるんやけど、えみんなあれだよね、私が表示されてないわけじゃないよね。なかなか最近の中で久しぶりなんですけどはい、まあそんな時もあるか。はい、ということでね、本当にルローの番組に付き合っていただきましてありがとうございます。じゃあ最近の私の、近況を言うか。なんかね、9月と10月のまだ10日しか経ってないんだけど、私ね、祇園のミュージックバードニドスさんでは月金で主に歌わせていただいてて、グリースさんっていう場所では月1で歌わせてもらってるんだけど、それ以外にももちろん当たり前だけど全国にさ、あのミュージックバーとか生演奏で歌ったりできるとこってあるわけ。そこに最近結構行かせていただける機会が9月10月とありまして、楽しんできたよね。9月はね、そうだね、初めてのミュージックバーさん東京の方行かせてもらって、でまさかのやっぱりさ全国でつながってるから、京都の祇園でされてるところとかともすごい仲いいみたい でそこも楽しませていただいたし、で実は高知県も行ってて9月ね。で高知の行った時 のサリーズバーさんっていう場所でも私が大好きな大好きなシンガーさんもそちらに歌いに行ってはったりとかして、つながってて、ね、グリースさんのね、あの方々ともみんなつながっててっていう話をさせてもらったり、でそれで2件じゃん。でもう各所でももちろんちょっと歌わせていただいたり、で10月入ってからそれは1日になったんだけど、祇園の2つベースオントップっていう場所と、あとラポさん、ずっと話は聞いてて行ってみたいなと思ってたんだけど、まあ、正直ラジオだからさ包み隠さず言うけど、もうラポさんとかになったらもう座るだけで1万5000円ぐらいかかるよ。だから行ってみたことはなかったんだけど、ずっと話聞いてたから、でちょっといつもお世話になってる方に、ベースの今一緒に働いてる女の子と一緒に連れてってもらって3人で行ってきたんやけど、でベースの子ももちろん弾いて、私も両方ベースオントップでもラッポさんでも歌わせてもらったんだけど、まあ、やっぱ当たり前だけどそれぞれの色があるし、場所も違うし空間も違うし、やってる音楽も違うし、当たり前だけどそのやってる携帯も違うし、まあ、だからキーボードと打ち込みと歌でされてるところもあれば、ベースドラムピアノ でドラムの方はちょっと変わったりとかだったりとか、ラポさんだともうほんとフルバンド、キーボードも全部でサックスも入ってたりとかで、いろいろそれぞれ違うから、楽しませてもらいましたし、で私もやっぱ勉強にもなりましたし、まあ、当たり前だけどいろんな色があるから、まあね、自由だし、まあ、音楽ってそういう意味でなんかいいなと。で各所でも歌わせてもらって普通に楽しんでましたね。まあ、やっぱ当たり前だけどその音楽が好きで歌が好きでね、ずっとこうやって歌わせてもらってるから、なんかしかもずっと行きたかった場所ですし、なんか新しく開拓できていろいろと刺激にもなったし楽しませていただきましたね。うん、なんかそんな感じで9月10月過ごしてたら、なんかいつの間にか時間経っててさびっくりしちゃう。でもうね、当たり前皆さんも仕事とかもそうだと思うんですけど、もう2027年の話になってくるじゃん。はいやーみたいな、もう来年の予定もちょいちょい埋まってきたやんみたいな感じですね。はい、佐藤潤さん、ヤッホー、イエーイ。なんか今日この時間ゲリラすぎてさ、ちょっとコメントなさすぎてさ、ちょっと寂しかったんですよありがとうございます。はい、ということでね、でまた連休があるよね、今日明日明後日か、世間一般では。はい、で私の10月の予定的にはと、祝日中はジョニドスはないので、次歌わせていただく機会は10月の17日の土曜日のジョニドスと、18日の日曜日の朝の10時、最近だと45分ぐらいかな、50分ぐらいから、かなちゃんとサンサンひまりラジオ、来週は決まってますね、10月18日の日曜日の朝にさせていただきますので、よろしくお願いします。そして同じ日の18日の日曜日の夜7時半から月一のもみゆりなのレトソンミュージック、こちらはもみゆりなのオリジナル曲や
と歌謡曲をさせていただいてますね。配信ライブですので、 YouTube 配信ですのでね、無料の分もございます。ぜひぜひお楽しみください。そして10月の19日の月曜日はジョニードス、そして10月の20日の火曜日がね、ちょっと名前変わるから分かんないんだけど、正気ゆりなのだって水曜だものをね、毎月3週目の水曜日にさせてもらってたのが、もう YouTube 配信で火曜日になります。時間は一緒なので、6時7時、はい、で放送させていただきますのでね、こちらも配信ライブなのでもちろん無料ですのでね、ぜひぜひ参加できる方はよろしくお願いします。そして23日の金曜日はジョニードスですね。で26日の月曜日はこちらも月に一度のジョニードスでのイベント、あのキーボードのね方が来ていただくマグドス、マグマグが来てくれるんですけどね、キーボードので、こちらはキーボードでの曲、ピアノの曲ねと、バンドもいますので、いつも以上に、できる曲が豊富にございます。マグマグの得意曲はサザンオールスターズとチューブなので、そこら辺を言っていただくと、いい感じかなと。いや全然もっといっぱいあるんですけどね、はい。で28日の水曜日、10月28日水曜日が今月の、グリースでのライブでございますので、ね、ぜひぜひお待ちしています。そして10月の30日の金曜日がジョニードスで、31日の土曜日がラストの10月ですね。またかなちゃんとのこちらのサンサンひまわりラジオ決まっておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、って感じですね。あ、コメントちょっと来た。備蓄国モスカイドーさん、もう最初なんかコメントなかったからびっくりしちゃったよみんな。まあゲリラなんだけどね。12日が祭日でジョニードスないよね。そうなんですよ。だって水曜だものじゃない、火曜だものじゃないとおかしくない。なんかね、ちょっと言い方変える変えないかもみたいなボスと言ってて、また考えるわとか言って、でボスと私やからさ、またユリナ画像送っといて、了解しましたとか言って、私も画像送ってないし、ボスも考えとくわで終わってるっていう、もうすごいよねこれね。佐藤潤さん、本日セレッソ VS F マリノス戦現地観戦中、現地観戦中なのにありがとう。大阪 VS 横浜来週の大一番の、読めない、どうしよう。まあすごい大変、大切な毎試合って感じね。へえ、いいじゃん、楽しんできてください。ありがとうございます。そんなさなかに見ていただいてもう嬉しい限りです。今日さ、めっちゃ歌う気満々なんやけどさ、もうすでに声枯れてるやばくない？本当にもうね、はい、いやもうハッピーに過ごしましょうみんなで。ということで、さっきねお話させてもらったんですけど、その祇園のラポさんっていう場所に遊びに行かせていただいた時に、なんか歌ってよって言っていただいたんで、どうしようかと思ったんだけど、いや全然その場所には似つかわなかったんだけど、レッドヒットゴーを歌ってきたので、それをせっかくなのでね、今皆さんと一緒に見たいと思います。私も動画を送ってもらったけど見てなかったから今から始めてみます。一緒に見てみましょう。

はい、ということでね、ありがとうございます。レッドイットゴーに歌わせていただきました。急に歌ったのがそんなハードな曲まあまあ熱唱してたな。私も動画今初めて見たわ。さやかさんとかまったかこさんのキーの方がメイジェイさんより高いのってどういうことって思った。あーまあね、その音域があるんだろうね。まあ、メイジェイさんの方がどっちかって言ったら太い声だし、まったかこさんの方がまあ細い声だからだろうね。いやいやいやいや、まあ、私はちなみに松たか子さんバージョンですねはい、プニッとロックおろしということね、ありがとうございます。ではプニッとぬるっとゆるっとお便りコーナーにね移っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃじゃん、さんさん熱波連覇、ゆりなさんこんにちは、ゆうたかです、ありがとうございます。こんにちは。阪神タイガースセリーグ優勝連覇達成おめでとうございます。やったー、パチパチパチ。そしてトラコユリナさんおめでとうございます。わーいわーい、ありがとうございます。2連覇ですね、初の。ちょうど先週の10月3日優勝がかかった対広島戦、テルのスリーランでよっしゃーこれで決まったやろうと思っていたら、まさかのスリーラン返し、似合うとは。期待していた勝って優勝からの胴上げ、喜び爆発ではなく、2チームが負けた瞬間自動的に優勝というレアなケースでちょっとがっかり。でもどんな優勝の仕方でもいいか、長いペナントレースで優勝、しかも球団初の連覇、すごいことや。いや、わかる、もうね、その気持ちはほんまにわかるよ。いや、ほんとみんなそうだよね。そう、わかるわかる。あの岡田さんも連覇するチャンスが2回ありながらできなかったこと、あ、連覇ですね。選手監督にしたら1日も早く決めたかったはず。その日深夜の優勝特番を見ていて、球児監督の采配や言動に対して批判的なコメントがファンだけでなく OB からも結構言われてきた今シーズン、それでも最後までブレずに優勝に導いた監督の苦しかった胸の内、そして涙、ビールかけで嬉しそうに大はしゃぎしている選手を見ていたら、だんだんこちらも優勝の嬉しさがこみ上げてきました。わかる、もうなんか本当のビールかけでみんなが楽しそうにしてる姿本当にいいよね。私も見てましたよ。そして先日の甲子園での胴上げ優勝セレモニー、今では心から嬉しい気持ち、そして感動、優勝の実感が湧いてきました。改めて阪神タイガース優勝おめでとうございます。お疲れ様でした。そしてありがとうございます。この約 1ヶ月のドキドキヒリヒリ緊張感のあった日々からやっと解放されてほっとしたのが正直なところです。 CS ファイナル10月14からもう始まるやんが始まるまではしばらく気楽に野球が見られそうです。わかるわかるわかる。おまけ、ジョニーズ司会もお疲れ様でした。あ、ジョニーフェスね、ありがとうございます。モードかけー、モミー最高嬉しい。新曲オーマイラブいいですね。聞いていて思わず、週末ではなく来年まで待ちきれない、そんな胸騒ぎ揺れるセカンドコンサートです。わ、嬉しいこと言ってくださってありがとうございます。そう、この間ねジョニードスフェスティバルがあったんだけど、じゃあなんかもうね、正直ファーストコンサートの時は本当にちょっと結構、いや失敗がどうとか思ってないけど、やっぱみんなで紡ぎ上げてきてるから変な自分の下手打てないなっていうのもあったし、なんかこうやっぱり緊張っていうか、なんかなんかみんなメンバーもピリピリしてたわけじゃない、仲はいいけどなんかちょっとラストらへんとかももうどうしようっていう声も聞いたし、なんかいろいろと思うこともあって、で私もどっちかって言ったら MC とかも変にさ、いつもだとさラジオみたいな感じでさ、こんな感じで 楽にラフに長くなるじゃん、いいも悪いも私って。でまあみんなはそれを受け入れてくれてるからいいけど、グリースとかでもダラダラ喋ってるし、なんならそれ OK みたいな空気出てるけど、なんかちょっとコンサートでさかっちり決めてるとさ、あんま中だるみもしちゃダメだしとか結構カチカチ決めてたから、なんか私は正直自分の歌よりも MC の方がすごいこうドキドキしてて、実はとか、まあイヤモニ使ってとかもあったしね、なんかいろいろとこう緊張要素があって、正直そんななんか感動がどうのこう、嬉しかったよ嬉しかったしっていうよりは、なんか責務を果たさないとみたいな気持ちが強かったから、ちょっと常に緊張を張ってる感じだったんだけど、それがこの間のジョニーフェスではいい意味で、もうそれこそさ、いやすごい大げさに言ったら阪神みたいなもんよ、優勝しないとしないとからの終わってからの今のちょっとゆったりした空気みたいな、なんかそんな感じにね、なんかちょっと大げさに野球で例えるとそんな感じになってたので、
で改めてジョニーフェスにもみんな来てくれてね、なんか嬉しかったし、なんかゆったりとあのみんなの顔も見れたし、 MC もゆったりできたらなんかちょっと嬉しくなっちゃってね、なんか緊張の糸がほぐれて、まあ泣いたよね久しぶりに泣いたよね本当に。いやなんか嬉しいなっていう気持ちでした。だからそれがあのいい感じにやっぱり伝わってたのか、オーナーのジョニーさんにも正直コンサートの時よりめちゃくちゃ良かったって言われて、あのみんながね、モードがなんかすごい褒めていただけたのも嬉しかったですね。でまたそれをね見て見に来てくださった皆様もありがとうございます。あまりね日にちも経ってなかったのにあの来ていただいて、今答えられたか分かんないけど、それもあってちょっと新曲もね急遽1曲増やしたんですけれどもね、私が大好きな Oh My Love というね曲だったんですけど、なんか楽しんでいただけてたら嬉しいなと思います。ありがとうございますね。スカイロさんプニッと優勝おめでとうございます。ありがとうございます。森ちゃんニュルニュル。スカイロさんヤクルトの最終戦頑張ってくれなあかんやん。ドラゴンズ最下位決定、マジかい。最終戦で最下位決まる、この3年で2回やったんよね。累積来決壊するの早かった。リネさんみたいなプロ中心でしっかり定期的にスタジオで準備してるからバンドのレベル上がってきてる。ありがとうございます。嬉しい。もうねそう言っていただけるのも嬉しい。私もねもちろんあの歌褒めてもらうのも嬉しいし、いろいろ褒めてもらうのももちろん嬉しいし、全然みんないっぱい褒めてそれはもうウェルカムでめっちゃ嬉しいんだけど、やっぱバンドメンバーが褒めてもらえるのも本当に当たり前すぎるけど嬉しくて、でまたその成長をねみんなが見守ってくださってるのも嬉しいですね。いやみんな頑張ってるしね本当。そうそう、私はね一応というかプロでやっぱさせてもらってるけど、バンドメンバーは普通に仕事もある皆さん中でねすごい頑張ってプライベートの時間も割いて、なんなら仕事の時間も割いてね頑張ってくれてるわけだから、すごいやっぱ仲間だしね、大切にしていきたいし仲いいし、あのねみんなともねバンドを通じてもね仲良くできたら嬉しいなと思ってます。ありがとうございます。はい、ではもう一つね、スカイロンさんからのお便りを読ませていただきたいと思います。じゃじゃん、サンサンヒマリラジオお便りします。スカイロンです。ユリナさんこんにちは。こんにちは。ユリナさんがルロー飯を作ってからのルローの土曜のお昼、改めまして阪神タイガースリーグ優勝おめでとうございます。ありがとうございます。石井大地の大怪我や立石がプロの壁にぶつかるなど誤算もありましたが、サトテル三冠王に高橋遥人の最多勝など、終わってみればシーズン前の予想通りでした。すごいよねテル。もう私もなんか三冠王が何史上9人目がなんかめちゃくちゃすごいんでしょ。なんかねなんかもう三振かホームランかぐらいに言われてたのに、めちゃくちゃ成長してるな、今年すごい飛躍したなと本当思いますよね。来年は名投手だ

さん、入り口に音ゲーが置いてある。おお、もう一回読むわ。お題、逆に静かにしていると追い出されてしまう図書館。答え1、生き物図鑑をそのまま音読しててどんな見た目か気になる。答え2、うちの本を返してくださいというポスターが貼ってある。答え3、入り口に音ゲーが置いてある。なんかこれむずくない？どうしよう。むずくない？これ最近の中で一番むずいんですけど。どうしよう。じゃもう一回読んでいい？お題、逆に静かにしていると追い出されてしまう図書館。答え1、生き物図鑑をそのまま音読しててどんな見た目か気になる。答えに、うちの本を返してくださいというポスターが貼ってある。めっちゃ荒れてるってこと？答え3、入り口に音ゲーが置いてある。もうな、一周回ってこれにしようかな。決めた。もう分かんなくなってきたけど決めました。みんなどうでしょうか。ルーローハンね。新しい監督の新監督やで。工藤公康さん。工藤公康新監督な。みんなごめんごめん、突っ込まれてた。ありがとう、ごめんごめん。工藤新一と一緒にしてもらった。モーリーちゃんはさーん。私もちょ思ったんだけど、私じゃあ1にするわ。はい。皆さんも心の中で決めていきます。正解は？決まったー！ゆりな！ゴール！ゴールはあれやった。あれ、サッカーやった。答え1、生き物図鑑をそのまま音読しててどんな見た目か気になるです。かっこ1億個の卵を見ますって大声で言われたらびっくりする。なんか難しいな。大喜利って感じしたわ。みんなは当たったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。昭和の戦闘ヒロインもので敵の人間の体がバラバラになって死ぬとか、トラウマ展開が多すぎる どぎつい作品がたまにある。ヒロインものである。戦闘ヒロインものか。いやー、まあ、あるかもしれないな。私がちょっと嫌なね、なんか倒れ方とかはあるかもしれないな。はい、ありがとうございます。打ち間違えて噛んでるわ。その1、どんちゃん、そんちゃん、ほんまやな、どんちゃん、そんちゃん、ありがとうございます。イェーイ、やったー。ギリギリユリナガチクイズリーチ、免れましたー。パチパチ、ありがとう。はい、ということで、来週はね、ちゃんと気に待ってます。10月の18日の日曜日の朝。まあ、最近ちょっとね、収録伸びてきて、10時45分、50分ぐらいから始まるかもしれないんですけれどもね。絶対始まりますので、よかったら皆様、ちょっとお待ちください。そしてその次の週はちょっとまた開くんだけど、ラストはね、31日の土曜日の朝、またかなちゃんと一緒に同じ時間にお送りさせていただきますので、よろしくお願いします。じゃあ皆さん今日もありがとうございました。良い週末、そして連休をお過ごしください。バイ！

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ。
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃ、やん。

0: い、ここからは見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。10月ね入りまして、今ちょっとねいろいろと手帳の方を見ておりましたら、今年ね2026年なんですよ。だから数比で言うと1になるんですね。これなんか結構何回かお話ししたことあると思うんですけど、まあ1なのでやっぱスタートの年という感じがいたします。で、今月は10月ということで、その10と1を足すとね11になるわけですよ。で、まあ、11っていうのはマスターナンバーと言われておりまして、ちょっと結構スピリチュアルな直感の数字になるんですよね。その感覚で生きようみたいな感じの数字になるんですよ。だからまあ1でスタートの年の中でもこうなんていうのかな、直感的にね動いていこうという感じの月になってくるのかなという感じがします。ですごくね今私なんかなんとなくこう調整が入ってる感じがして、何の調整かはまあ分かんないんですけど、多分その周波数がちょっと変わるような感覚がすごくあって、今その占いももちろんね してるんですけど、なんとなくこう占いを始めるまでのこうインターバルが長いというか、で終わってからのなんかこうインターバルも長いみたいな感じで、なんとなくね、ちょっとこう調整するのに時間がかかっている感じがします、ね、10月こう直感の月になってくるので、まあ、ここでねちょっとビタッとね、周波数合わせていって、まあ、11月以降ねまたちょっとこう感覚変えていくのかなという感じはしてるので、なんとなくこう皆さんもまあ、急に涼しくなったっていうのもあってね、暑さからの解放で気が抜けたりとかいうところで、まあ、体調を崩してる方とかもね結構いらっしゃるので、そこは無理せずに、なんとなくこう自分のペースであるとか自分のやりたいことであるとか、まあもう我慢せずに解放していきましょうねという感じではあります。そして、今週の11日に天秤座の新月がありますね。で天秤座さんって風の星座さんなんですけど、でも風の星座の中では割と頑固で、しっかりと善悪を見定める、ね、まあ、天秤ですからね、善悪を見定めるであったりとか、まあ、そういう風な感じの感覚っていうものがすごく強いイメージがあります。で今回それが新月なので、やっぱりなんかこう自分が本当にやりたいこととやらなくてはいけないことでもやりたくないことみたいなことのこう本当にそれでいいのみたいな問いかけで、ましてやその数比が11なのでね、なんかそういうところですごくそういう問いかけがお月様からもやってくるかなという感じがしますのでね、まあもちろん生活とかもあるのでね、しっかりとお金は稼いでいかないといけないんですけれども、まあその中でも自分の生き方であったりとかやり方であったりっていうところにね、なんとなく違和感を感じないようにやっていけるかっていうところがすごく大事になってきます。もし違和感を感じるのであればね、そこはちょっとこう修正していく調整していくっていうことが必要になってくるかなという感じの1週間になりそうです。はいね、応援戦利は流れないと思いますはい、なので、今週はねそんなこんなで10月11日が天秤座の満月、新月、天秤座の新月ということなので、新月からのメッセージっていう形で受け取っていこうと思います。4択です。はいね、だからなんかすごく違和感を感じるけれどもね、なんかそのそこにやっぱりなんか目は背けちゃうのよ、やらなあかんしね、こう働かなあかんしみたいなね、これはね通常常識人としてそこはやってかなあかんしみたいなことがね、やっぱりどうしてもまあ人間なんで、それは別にあって悪いことではないんですよ、あって悪いことではないんですけれども、そこばっかりに集中してしまうとやっぱり自分を殺すことになってしまうので、まあそことのうまい方向性っていうのは絶対にあるので、まあそこをちょっと見つけ出すために、調整が入るね、で調整が入るときってね結構思考が止まるので、なんかこうぼーっとしてしまったり、なんか考えても何も思いつかへんかったりっていうことが結構あるのでね、もしそういうことがあればね、そこに抗わずに、少し待つ、自分の気持ちをちゃんとこう見るっていうことをねしていただけるといいかなというふうに思います。では私4択と言いましたね、新月からのメッセージいきましょう。 よいっと、よいっと、ね、1、2、3、4。ではいきます。 A がシダーウッド、 B がミルラ、 C がサイプレス、 D がオレンジです。でね、私ほんまにね、そういう思考が止まるときってね、あの謎にね変なゲームにはまるんですよなんかそれをぼーっとやってしまうっていうね、そういう時あります。で それでなんかそういう自分を責めないっていうのが大事です。あ、今調整入ってんねんなと思いながらね、なんかコンビニを大きくしていくって謎のゲームにハマってでまたすぐ飽きてね、パッと消すんですけど、なんかそういうこう調整が入ってる時ってね、そういう普段やらない謎のことをやってしまったりするので、はいね、A がシダーウッド、 B がミルラ、ん？ B がミルラ、 C がサイプレス、 D がオレンジです。はいね、まあ、あの香りとかにあまり惑わされずに、なんとなくピンとくるやつ選んでくださいね。はい、な感じですね。今日はね7分押しなので22分までですね。はい、では行きましょうか。佐藤さん見れますか？
1: はい、大丈夫です。
0: はい、お願いします。では A からいきましょう。新月からのメッセージです。はい、
1: はい、岩本先生が A ですね、うん、あとは、ここからがチャーリーシンさん、
0: うんうん、
1: だからいちごさんも A です。うん、以上です。
0: はい、ね、A の方はね、すごくこうあの目先のことに今集中してくださいっていう感じで言われてます。まああの今も大事なんですけど、なんかちょっとなんて言ったらいいんかな、1ヶ月後の目標とか、なんかちょっとそういう目先ね、ちょっとだけ先のことにあの向かってしっかりと進んでくださいっていう風に言われてますね。まあ1ヶ月ぐらいの目標なので、例えば手帳でもいいし、こういうね、あのスマホとかのメモでもいいので、なんか自分が達成したいことみたいなのをちょっとメモにして書いておくといいかもしれません。例えばまあダイエットとかやったらね、まあ1ヶ月なんで、まあ1キロいけるかな、800グラムとか、そんなんでもいいので、なんとなくそういう目先の目標みたいなものを今決めるタイミングですよっていう風に言われてるんですよ。その壮大なあの目標じゃなくて、本当に1ヶ月後にちゃんとクリアできそうな目標、ね、それはなぜかというと、やっぱりそこの部分をクリアすることによって、すごくその達成感であったりとか、そこから先の計画性、そこから先のエネルギーっていうものがすごく高まっていきますっていうふうに言われてるんですね。で1ヶ月先の目標なので、そんなに大きな目標はきっと立てられないじゃないですか。なのでなんか言ったら、現状維持するにしても、やっぱり同じ現状維持しようと思ったら、多少の努力がないと人間って下がっていきますので、エネルギーはね。なのでまあ それくらいの目標みたいな感じで、ね、いいと思います。なので A を選んでくださった方っていうのは、ちょっと1ヶ月先の目標みたいなものをこの11日の新月の時にイメージしていただくと、なんかすごくそれに乗ってね、エネルギーも上がっていくし、なんかこう自分のやりたいこととか、今なんとなくこう調子が上がらない人も、そこをね、起点に少しずつエネルギー上がっていくし、やる気も上がっていきますっていう感じで言われているので、その短いスパンでの、別に1週間でもいいんですよ、1週間先の目標でも、1週間先、1週間先、1週間先みたいな感じで積み重ねていくと、やっぱりね、そこ今週1週間例えば1万円稼ぐって決めたとすれば、その1週間で1万円稼げたらもうそれで OK なわけで、別に1万円じゃなくてもいいし、3000円でもいいんですけど、まあ何でもいいですよなんですけど、そういうなんかこう数字でもいいし、なんか分かりやすい、自分がちゃんとそれを達成できたなっていうことが分かるような目標を、A の方はちょっとこの11月の新月の時に イメージしていただけるといいかなというふうに思います。今日がね8日でもう間もなく9日になろうとしますので、まあ、この2日間の間ぐらいでなんとなくこう自分が目標とできるものみたいなものをちょっと考えていただくっていうのもいいかなというふうに思いますので、 A の方ねちょっとこう目先の目標みたいなものにちょっとこだわる、はい、そういう新月にしていただけるといいかなというふうに思います。では B いきましょう。
1: はい、B はダーハマスさんでから、うん、あ、美香子ちゃんも B ですね、うん、それからたかしさんで、うん、ラッキーちゃんも B です、うん、以上かな。はい、
0: はい、うん、うーん、なるほどね。B の人はね、なんか自由でいることの罪悪感を手放しましょうみたいな感じで言われてます。まあ新月はね基本的に目標を決めたり新しいこと始めたりっていうことがすごくいい時になるんですけれども、多分なんかこう自分が好きにやるっていうこと、何か新しく始めることっていうことに対してなんとなく罪悪感ね、なんとなく後ろめたさ、なんだかほんまにええんかなみたいなね、自分に許可が出せないことであったりとか、なんかそういうことがもしかしたらあるのかもしれないし、自分にはできひんかなとか、そういう感じもありますよね。なんか何か理由をつけてやらないっていうようなこととかっていうのが、まあ誰しもあると思います。なんかそういうところをちょっと手放すチャンスですよっていう感じですね。だから新しいことを始めるにあたっての前段階としてやっぱりそういうこう自分が自由に好きにやることに対してのやっぱりなんとなく大丈夫かなっていう、もちろん不安もあると思いますし、なんかそういうところを少し手放していくといいんじゃないかなっていう感じがします、 B の方。うん、なので次の満月は26日なんですね。10月の26日おうし座満月なんですよ。だからその26日のおうし座満月さんまでに、自分がその自由に行動していくために何を手放していったらいいんだろうかとか、うん、何を自分はやりたいんだろうかっていうことを、まあ、言うたら2週間ぐらいなので、その間にちょっとこう見つめ直す時期にされるといいかなという感じがしますね。うん、なので自由でいるっていうね、さっきの美月もありましたけど、自由に好きにしていいよって言われると意外と人って困るんですよ。どうしたらいいやろうみたいな感じでね、結構こう踏ん切りつかなかったりするんですけれども、で何をやればいいかわからへんみたいな感じになったりもしますので、まあそこも含めてね、ちょっとこう自分が自由でいる、自由なんだっていうことに対して、ちゃんと肯定してあげて、その自由でいるっていうことに対して罪悪感を持たないっていうことですね。そこね、結構みんな自分の好きにしていいっていうふうになると、日本人の場合は特にわがままというものをとても嫌う、人種でもありますので、なんかそういうところに対してすごくねちょっと後ろめたさを感じたりすることももしかしたらあるかもしれませんけれども、人というのは基本的に、自由なので何をやってもいいんです、本来はね。うん、なのでまあそういうところで、自分自身を見つめ直していただきまして、自分が自由でいるということに対してもう少し、ポジティブに捉えていただけると、やりたいことっていうことがちゃんと、やっていけるようになるというのが B を選んでくださった皆様へのメッセージなので、少しちょっと抽象的ではありますけれども、まあ、次の満月ぐらいまでにちょっとね、自分が罪悪感であるとか、まあ、そういうところを手放せるようなところでやりたいことっていうのをちゃんと自分で認めてあげる、肯定してあげるっていうような感じの2週間にしていただけると、 B の人はすごくいい、時間が過ごせるんじゃないかなというふうに思います。はい、では C 行きましょう。 C です。
1: あ
0: めっちゃ寝てたやん、まあ
1: 気を失いかけてた、
0: はい、C です。
1: はい、はい、C はモーリーですね。
0: はい、
1: でからああ C いい日な、そんだけやな。
0: うん、
1: はい
0: はい、なんかモーリーこれめっちゃ出るような気がするな。 C の人はね、 もうみんなでワイワイやってくださいみたいな感じですね。なんていうのかな、自分を飾らないでいられる場所みたいなことがすごく大切ですっていうふうに言われてますね。そういうこう人間関係であったりとか、その仲間であったりとか、やっぱりなんかそういうところでこそあなたの実力であったりとか、あなたのエネルギーみたいなものがちゃんと発揮されますよっていうふうに言われてるんですよね。何かやりたいこと、C を選んでくださった方、何かこれからね自分がやりたいなと思ってるようなことはあるのでしょうかね。そこをやっぱりこう叶えるためには、一人ではきっと無理なんだと思うんですよね。だからそこをこう自信を持ってちゃんと周りに仲間を作って、自分がある程度主体になって、人を引っ張っていけるような形であったりとか、自分一人で無理なことは人に頼って、その仲間たちと一緒に叶えていくっていうような感じのイメージがすごく C の方入ってきますので、なんか11日のその新月の時にはね、やっぱりその仲間作りっていうようなところをもう一度、見直してみていただけるといいかなっていう感じがします。なんとなくこう、一人で単独行動とか、一匹狼的になってしまうっていうのはちょっともったいないなという感じが C の方しますのでね、今実質そんな人いい品はっていう人もね、なんとなくこう今やったら例えば SNS で実際に会ったことなくても、何かねこのコメント欄とかでもそうですけど、一緒に盛り上がれるようなこととかもあったりしますので、なんかそこをこううまく自分らしさが発揮できるようなね、誰かを支えたり誰かに支えられたりみたいなことをちょっとイメージしていただけると、何かちょっとこうなんていうのかな、何をやるっていうよりは誰とやるっていうことがすごく大事になってくるのが C の方なのでね、何かこう、なんとなくモヤモヤしてる感じがするんですよ。自分のその実力を発揮しきれてない感じが C の方はするので、なんかそこのところを、イメージしていただけるといいかなっていうふうに思ったりします。はい、孤独にならないというのが C の方はねテーマとしてある感じがしますので、はい、ぜひそこのところを意識して、この新月ね、みんなとワイワイわちゃわちゃしていただけるとすごくいいんじゃないかなというふうに思います。では D 参りましょう。
1: あたちだよ、
0: はい、
1: そして伊坂さん、でからクライスさん、でから新次郎さんと、たまたまこさん、でキャッチャーさんも D ですね。多いね、多いですね、 D が多いですね、今週は。あ、時代の嫁さんも D ですね。
0: なるほど、そうね、人が多いとメッセージがちょっとねばらける。はあ、なるほど。なんて言ったらいいんかな、もうちょっと浮上していきましょうみたいな感じで言われてて、根を詰めすぎとか、あとなんかこうちょっとなんていうかな、呼吸が浅くなってたりとか、あとこう水中にいるときはまあもちろん息止めるじゃないですか、人間ってね。でもやっぱりこう息吸うときはこう空気のあるこう何海面に上がってこないとダメじゃないですか。で今 D の方々っていうのはなんかすごくこう潜ってる感じなんですよ。なのでやっぱり潜ってるだけでは人間なので息が持たないので、こう なんでそんな潜ってんやろもっと浮上していきましょうみたいな感じで、もっと息を吸っていきましょうっていう感じなんですよね。なんかちょっと難しい、そんな言い方されても分からへん。なんか水中の中にいてもだから、ちょっと待ってな、ちょっと待ってな、なんて言ったらいいのかな。あ、そういうことね。はい、なんて言ったらいいの、凡人になることが大事ですって言われてるんですよ今。だからなんとなく特別な人間であろうとしないでくださいっていうふうに言われてて、それぞれの方それぞれすごく個性もあって、能力も高いとは思うんですけれども、なんかそれよりももっとこう周りの人たちと同じ目線でいろんなことを見てみてくださいっていうふうに言われてるんですよね。 だからその哺乳類なのに水の中にいるっていうのはあのもったいないですよねっていう感じで言われてるのよ。なんかわかるかな。なんでそんな例えの仕方すんのよ。はい、なんですけど、なんかだから浮上してほしいっていう感じなんですよ。いかにこう、うん、みんなと目線を合わせるかっていうことがすごく大事に今なってますっていう感じで言われてます、 D の方ね。まあ単純に言うとそういうことですよね。だからそうね、あのだからそういうこう、人との違いとかを今、考えるよりか自分との共通点をもっと世の中に探してみてくださいみたいな感じで言われてます。はい、なのでその凡人になるっていうのはね、なんかちょっとこう言い方がちょっと違うような気は私は今してるんですけれども、なんとなくこうあの周りの人たちと同じ感覚同じ目線でいるからこそあなたの才能がもっと伸びるんですよっていうような感じのことを言われている感じなんですよね。だからなんとなくこう周りと違う自分っていうことに対してのまあそれをね肯定的に取る人と、ネガティブに取る人とね、ポジティブに取る人とネガティブに取る人がいて、私は人と違うっていうことに対してものすごくネガティブに取る人間だったので、それはすごくわかるんです。あのだからそんなことはないよって言って、あなたのそのみんなとの違いっていうところはもっとポジティブに感じていいんだよっていうことはまず一つね。で、人と違うっていうことに対してポジティブに取りすぎている人っていうのはもう少しみんなの他の人たちにももっといいところがあるので、そこにちょっと目線を合わせると新しい発見があるよっていうような感じのことも言われてる感じがします。はい、なんかサイザーさんが選ぶとなんか変なメッセージがちょっと入ってくる入ってくるんだよ。なんかちょっと違う人のメッセージがちょっと入ってきたりするのでちょっとややこしいですけど、まあイメージとしてはそんな感じです。はい、なのでなんとなくその、暗い水中の中で一人で頑張らないようにしてくださいっていう感じですよね。なんかちょっとちゃんと浮上して哺乳類らしく息をして、みんなと同じ目線で、自分の才能みたいなものをもう少し発揮できるように、もっとポジティブにそのみんなと一緒っていうことに関してもポジティブに受け止められるようになってくださいねというような感じのメッセージで伝わるかな。はい、こんな感じでございますね。はい、だそうです。で、選択する人が多いとメッセージがばらけるんですねって新鮮な言葉として受け取りました。占い奥深いというふうにね書いてくださってますけど、私の場合はほぼチャネリングなので、みんながこうね選んでくれたメッセージ、選んでくれたカードに対して多分そのなんか言いたいことが多分いっぱいあるとそこをきっと選ぶんだと思うんですよね。うん、だから占い師さんによっては同じ部屋に2人入らんといてほしいって言わはる人もいるらしいですよ。なんかお友達同士でねやった時にそのエネルギーが混ざるので1人ずつ入ってくださいみたいな感じで、だから私もよく占いしてる時のお友達同士で来はった時にね、一緒に入っても大丈夫ですかって聞かれるから、人によっては1人ずつじゃないとちょっと見にくいっていう方もいらっしゃるそうなので、うん、やっぱりなんかそういうのは特性としてきっとあるんやろうなっていうふうに思ったりしますね。うん、だからいろんな人がいろんなことを、私の場合はチャネリングなので大体一つにつないで喋るんですけど、時にはなんかこうなんか何人かが一気にわーって言ってくる時はもうすごく聞き取るのが大変で、結局何みたいな感じで、言う時はあります。はい、なんかね これ説明するの難しいですけどね、なんかそんな感じなんですよね。うんね、変わってるねって言われるのは褒め言葉と思っているということでね。はいね、そう、サイザーさんと同じだとなぜか強力なメッセージになるということで、まあだから多分そのサイザーさん自身が今すごい過渡期にいると思うんですよ。
1: ほう、
0: まあいつも言われてると思うんですけどね、うん、だからなんかちょっとなんていうのかな、なんかここは言ってほしいみたいな感じのことを言ってくるんですよね。多分一般的じゃない、やっぱ近いところにいるから一般の人向けのそのカード占い以外のここぞとばかりに これ言っといてやみたいなのがバッて入ってきたりするから、そっちを先にキャッチしてしまうとなんかちょっとややこしくなったりするんですが、はい、まあ、それがまあ言ったら 言ったらなんかすごく深海で一人で息止めて頑張ってるみたいなのがあったんで、
1: うん、
0: もうちょっと浮上して呼吸しなはれやみたいな感じでした、うん、
1: はい、
0: はい、頑張ってくださいね、はい、では、今日は22分までなのでまだ20分あるね。じゃあマサイダさん眠そうやから星座占いにしてあげようかな。
1: あざす
0: そしたら一発目で終わるからね、
1: はい、
0: はい、では、今日は星座でいきましょう。皆様何座でしょうかね。はい、ではいきます。まずはおひつじ座さんからいきます。
1: よろしくよ、
0: はい、あ、でもおひつじ座さん今週いいですね。
1: そう、
0: 結構なんか、いろんなことが循環しますし、エネルギー的にも前に前に進むような感じのエネルギーが流れているので、まあ、それに抗わず、しっかりと背中を押してもらってください。今追い風が吹いてるタイミングなので、おひつじ座さんは、まあ、そもそも前しか見れない人なので、うん、そこあんまりその本当に脇目も振らず、とにかく前進という感じの1週間で、とても運気上がってくると思うので、そういうイメージでいてください。ラッキーフードはあ、こんなん売ってるかな。
1: お、
0: クラゲの酢の物。
1: あ、なるときはあるのか、わからん、
0: わからない、はい、次大牛座さん行きましょう。うん、大牛座さんはね、今週はね、なんかすごく失敗しにくい週です。はい、なのでなんか思い切ってやってみてくださいっていう感じです。でもし自分の中で、あ、失敗したなと思っても、ちゃんと巻き返せる、週になっているので、今週は大牛座さんは思い切りが必要ですというふうに言われているので、なんだくね、思い切ってチャレンジしてみたら、意外とうまいこと言ったわみたいな感じですので、はい、ぜひ、そこね、ちょっとこう、日和らずに、はい、大牛田さんは今週はもうチャレンジの1週間にしてみてください。ラッキーフードはごま油では双子座さんいきましょう。うん、はい、双子座さんはね、今週はね、なんとなくこう体を緩める、週にしてください。なんとなく体に力入ってませんかね、肩に力入ってたりとかね、気づいたら食いしばってたりね、よくあると思います。ね、そういうところに、ちょっとこう気づいて、リラックスする力を緩めるってことを意識してみてください。まあお風呂入ったりするのもいいですし、マッサージとかね、エステとかね、なんかそういう風な感じで自分の体をいたわるという感じの1週間にしていただくと良さそうですね。特に、下半身、女性だったら子宮とかが少し、負担がかかってる感じがしますので、はい、そこをちょっとケアというかね、うん、頑張りすぎてストレスが溜まりすぎないように、はい、してくださいという感じのメッセージです。ラッキーフードはコーンフレーク。では続きまして、蟹座さん、うん、はい、蟹座さんはね、今週はね、心配してても始まらないので動いてみましょうみたいな感じで言われてます。占いにね来られる方もね、よく多いのが、もう怒りもしていないようなことであったりとか、20年も30年も先のことを心配してるね、人とか結構多いんですよ。で、まあもちろんそれもね、心配かもしれませんけれども、そこを心配して今動けなくなるっていうことが一番そこに向かって、進んでしまうことになりますので、明るい未来をイメージして、自分なら大丈夫、私ならできるっていうふうに思って動くことが未来を切り開いていくことになりますので、何かね、ちょっとこう今世の中的に心配なこと多いかもしれませんけれども、そこを心配して動けなくなるよりかは、まああまり、まあ、楽観的すぎても良くないのかもしれませんけれども、心配していることのほとんどは起こらないので、できるだけ今の自分に、夢と希望がね、持てるようなことをしていただけるといいかなというふうに思います。はい、今週は特に心配しすぎ注意です。ラッキーフードは梅干し。では獅子座さんいきます。あ、獅子座さん今週いいですね。 はい、獅子座さんはね今週ちょっと背伸びをしてみましょう、今までの自分ではしなかったことできなかったこととかね、ちょっとこう、なんやろな、この人をお茶に誘うのはハードル高いなとか、この人ご飯に誘うの気使うなみたいな人をちょっと誘ってみるといいかもしれません。意外とね、あの快諾していただいたりとか、それで話が盛り上がったりとか、なんかそういう風な感じのことがありそうなので、今週はねちょっと獅子座さんは背伸びして、いつもと違う自分というか、いつも自分がイメージしている素敵な自分になってみるっていうね、例えば、お洋服とかでもいつもより少し高いお洋服を買ってみるとか、ご飯とかもいつもより少しいいものを食べてみるとか、なんかそういうふうなことでも構いませんので、なんとなくこうワンランク上の自分を演出してみるっていうこともすごく、獅子座さんいいと思います。今週なのでちょっとそこをねイメージして、行動していただけると、なんとなくこうなんていうかな、いい感じで成長できそうというか、いい感じでステージが上がりそうな感じがいたします。ラッキーフードはナスビ。はい、そして、乙女座さんですね。はい、乙女座さんは今週は乙女座さんはね今週はねなんか誰かと張り合うのをやめましょう。はい、あいつには負けたくないとかね、あの人よりも私はこうなるんだみたいな感じで、こう人と争ったりとか、あとあの自分はこんだけすごいんだみたいなことであったりとかね、なんかそういうことにちょっとこだわると、なんとなくこうなんていうのかな、中身がおろそかになりますよっていうような感じがしますね。なんとなくこうそういうこうしっかり中身も詰めていくっていうことがすごく大事になってくるので、こう人と比べてどうとか、誰かよりもどうとか、そういうことよりも自分自身がどうなんだっていうところの中身がすごく大事になってきますので、まあそこをねしっかりと自分の中で、認識した上で、はい、今週は過ごしていただけるといいかなというふうに思います。あまりその周りを気にしすぎずに、まあ乙女座さんなんでね、どっちかというと足元見てる、感じの方が多いかなというふうに、思います。真面目な方多いですからね、実直な人が多いですからね、その代わり頑固だったりしますので、なんとなく、そこを張り合いすぎないように、はい、自分は自分っていう感じで、ちゃんと自分の納得いくことをしていくっていうことが一つずつ積み上げていくっていうのがすごく大事な1週間になりそうです。ラッキーフードはイクラ。はい、苦手な方はスルーしてくださいね。はい、天秤座さんいきましょう。天秤座さんね今週ね、そうだな、なんか全部手に入るっていう感じがするんですよ。で、なんでしょうね、だからなんとなく不足感みたいなものを感じている方がいらっしゃるのであれば、もうあなたは全て持ってますよっていう感じのメッセージでも取れますし、あと一つこのピースさえ埋まれば自分はなんとなくこう頑張れるのにみたいなことを思っている方は、そのピースが見つかりますよとかね、なんかそういう感じです。なので、しっかりと自分の周りを見回してもらって、自分がいかに幸せか、自分がいかに全て揃っているのかみたいな感じのことをちゃんと自分で認識してあげるっていうことが大事になってきます。まあね、基本的にこう人ってないものねだりがあるからこそ成長していくっていう部分もあるんですけれども、でもそのね、ないものばっかりこう探っていても仕方がないので、なんとなく今自分がどれだけどんなものをこう、ね、持っているのか、何を必要としているのかみたいなことがちゃんと自分の中で分かっておくっていうことがすごく大事になってきます。なので、まあ、基本的にはもう全て持ってますよという感じなので、なんかそこのところをもう少し、自分の中で、肯定してあげると、またね自分が欲しいものが新たに手に入ったりみたいな感じなので、まず自分のね、手札みたいなものをしっかりと認識しておくっていうことが今週はすごく大事になってきそうです。ラッキーフードは生クリーム。続きまして、天秤座さんの次は、サソリ座さんですね。はい、なるほど。 サソリ座さんはね、今週はね、ちょっと自分の要求のようなものね、うん、は内緒にしときましょうっていう感じで言われてます。うん、なんかまあ、あれが欲しい、これが欲しい、こうして欲しい、ああして欲しいみたいな思いって、まあ、誰しもあると思うんですけれども、それを別にないものとする必要はないんですけれども、人に伝える必要もありませんっていう感じで言われてるんですね。それは次第に時間とともに整っていくものなので、今あなたがすごくこうあれが欲しい、これが欲しい、こうして欲しい、ああして欲しいっていうふうに言えば言うほど、ちょっと反発というかっていうものが生まれそうな感じがします。はい、なので、黙っていても手に入るものなので、今はちょっと黙っておきましょうねっていう感じ、ちょっと様子を見るタイミングですよっていうふうに言われているので、何かこう自分の欲求みたいなものをあまりそのなんていうんですかね、外にアウトプットしすぎない1週間にしてください。アウトプットした方がいい時もあるんですよ、もちろん。でも今週は、そういう波風立てない方が物事がうまくいって、最終的に自分の思い通りにな流れになっていきますっていう感じなので、そこ慌てず騒がず少し様子を見るっていう感じの1週間にしていただくと、さそり座さんはここから後の流れがすごく良くなっていきますので、ちょっとそこを意識しておいていただけると良さそうですね。ラッキーフードはバナナ。では続きまして、伊手座さんです。はい、うん、伊手座さんはね、今週はね、なんだか自分の生活のルーティーンのようなものをしっかりと掴んでいきましょうっていう感じで言われております。で、人によってルーティーンいろいろあっていいと思うんですよ。私みたいに昼まで寝るっていう人もいるだろうしね、朝早く起きて夜早く寝るっていう人もいるだろうし、まあ、いろんなその生活リズムみたいなものがあると思うんですよ。だからそれをちゃんと守れるっていうか、規則正しくね、早寝早起きじゃなくて自分のルーティーンみたいなものをきちっと、なんていうか守っていくというか作っていくというか、で自分の体に合ったね流れみたいなものをちゃんと、作っていきましょうねっていう感じが言われてます。なんかそこ無理しても結局のところ最終的に自分に返ってくるんですよね。なんか別に早寝早起き得意じゃない人がね、なんか朝活とか言って毎日5時に起きるぞとか言ってやっても結局死となって終わるっていうのはよくある話なんですよ。でも世の中的には朝活がいいね、朝起きてこうする方がいいって言われてたりするけど、でもそれは人によると思うんですよ、睡眠時間にしてもね。だからやっぱりそういうこう自分の体にちゃんと合った生活ルーティーンみたいなものをちゃんと見つけておくっていうのが個人個人すごく大切になってくると思いますので、伊手座さんはね今週特に、そこの自分の生活リズムみたいなものをもう一度しっかりと見直していただいて、今ぴったり合ってるわっていう方はそのままでいいと思います。でなんとなくしんどいなとか、なんとなくなんか夜ね、なんか寝つき悪いなとか思う方はもしかしたらちょっとルーティーンが自分の体に合ってないのかもしれないので、少しそこを見直してみてください。でそういう時にもしよかったら SNS とかね、そういうネットとかのね、情報とかも調べてみたらご自身と合うものがもしかしたら見つかるかもしれませんので、そういう形で利用してみてください。今これがいいんだよって言われたからといってそれを、自分で実際やらないとダメなんだっていう風にならないようにもしていただきたいと思います。ラッキーフードはチョコレート。続きまして、ヤギ座さんです。はい、ヤギ座さんはね今週はね何でしょうね、ちょっと人の頼みを聞いてあげる1週間にしてみてください。うん、なんか後々それが自分にとってプラスになってくるみたいです。はい、ずっとじゃなくていいです、今週でいいです。もし何か頼まれ事をした時はあちょっとめんどくさいなとか、あそれなとか思ってもちょっと受け入れてあげるっていうことが今週はヤギ座さんはすごくね、その後の運気が爆上がりするみたいなので、できる範囲でいいですけれども、何か頼まれ事があったりとか、 ちょっとこれ誰かお願いできひんかなとかね、例えばバイトやったら変わってくれへんかなみたいなのあるじゃないですか。そういうのがあった時にちょっとその相手の願い事みたいなものを受け入れてあげることによって、あなたの運気が、来週以降爆上がりするみたいなので、今週はちょっと受け入れるということをテーマにしてみてください。で、相手の気持ちも受け入れるっていうことがすごく大事になってきます。あなたの思い通りにならないことも、相手には相手の都合があったりすることがありますのでね、一旦受け入れてみるっていうことを今週はされてみると、ヤギ座さんはその後運気がちょっと上がっていく感じがしますので、もしよかったら参考にしてみてください。ラッキーフードは焼きそば。では水瓶座さんやな。水瓶座さん、はい、いいですね。水瓶座さんはね、今週はね、人間関係とか気楽に行きましょうっていう感じです。あまり相手のことを深読みしても、相手は意外と何も考えてないですよっていう感じで言われてて、なんかあんなこと言われたけどどういうつもりなんやろうとか、どう思ってんやろうみたいなことを考える必要はないです。もともと水瓶座さんってあんまりそういうこと考えない人なんですけど、今週なんかちょっと引っかかることがあるのかもしれませんね。で、もしなんかそういう、これを自分にやらせるっていうことはもしかしてこういうことかなみたいなことを別に深読みする必要はありませんっていうふうに言われてます。いつも通りね、ああそうなんや、はいはいみたいな感じで思っといていただいて、やるべきことやっとけば別にそこは問題ないので、今週はちょっと深読みしたくなるようなことがあるかもしれませんけれども、そこは気にせずいつも通り行きましょうというふうに言われています。ラッキーフードは、コーンスープ、ポタージュスープでもいいです。はい、なんかそういう系のスープです。はい、ラストいきましょう。ラスト魚座さんです。はい、そうですね、魚座さんは今週はリセットやな。何をリセットしますか。そうだね、まあ何でもいいんですけど、なんとなくこう今までやってきたことが飽きてきたりとか、もういいかなって終わる思うんやったら、もうそれはもういいかなと思います。そこをなんかこう必死になって続けなくちゃみたいな風に思う必要はないと思いますね。これからもやっていきたいと思ってることは別にどんどん頑張っていただいていいと思います。そこを無理にリセットする必要はないんですけど、なんとなく自分の中でもういいかなと思ってるようなことであったりとか、ここの人間関係いいかなとかね、あとなんかこの LINE って返事せなあかんかなみたいなことあるじゃないですか。ね、そういうことはもうちょっと一旦、もしあれやったらこの1週間だけでもいいので一旦返信しないとかね、そんなんでもいいかもしれません。なんだかこうそこ無理に頑張らなくてもいいですよっていう感じのメッセージなんですよね。で、よく言われるのが、何か一つ終わらせると何か一つ始まるので、さっき言ったみたいにね、今週の日曜日11日にね、新月があるので、何か一つ始めるっていう時には何か一つやっぱり終わらせる必要がある場合が結構あるので、なんとなく今週の魚座さんはなんかもういいかなって思うことに対してね、あまりそこを頑張りすぎないように、はい、完全にリセットしなくてもいいですけれどもなんかこう力加減というかね、もうそこを今まで頑張ってたところを少し緩めるとか、むしろ自分のやりたいことをちゃんとやるっていう風にシフトしていかれるといいかなという感じがいたします。ラッキーフードは、なんだろうか、お漬物、はい、お漬物だったら何でもいいです。はい、そんな感じですね。いちごさんね、今日初めて体験見学してきた音楽教室の正式入会手続きを来週済ませるつもりですと。そして1ヶ月まずは続けてみる、体にも心にも良さそうな感じがしているので、目先の目標はこれ一択ですということで、いいですね。はいね、グルジーって書いてますけどね。はいね、あとは今月16日誕生日の天秤座さん、いいですね。 20年から30年すごい私だったら聞いても忘れちゃうって。でもそうなんですよ本当に。20代後半ぐらいの人がね占いとか来てね、あの老後とかで路頭に迷いませんかねとかいうことを平気で聞いてくるんですよ。とかあの結婚ねしてあのまだねこの彼とあれあの今はいいんですけど、こっからねあの5年10年、離婚する可能性はありますかとかってね可能性があるかないかで言われるとあるよねって思うんですけど、でもやっぱりなんかそういうことが心配いっぱいなんだなっていうことを思いますね、やっぱり。それ、ね、どっちにもどうにも転ぶんですよ。でまあもちろんそのねカードの占いとかで霊視したりする中でも、これ絶対こうなるからやめときとか、こういう風にした方がいいよっていうようなことはもちろんあるので、そういうのが出た時はもちろん言うんですけれども、さあ20年後30年後離婚してるかどうかっていうところまではね、さすがにねあのしてるかもしれないし、してないかもしれないよねみたいな感じになります。ただまあその人がね例えばねあのもう一回ぐらい結婚しそうな層とかがあったりしたのが見えたとしても、それは言わないですよ。そこはやっぱり大丈夫ですよって言いますよ。そのタモコさんが言うみたいに20年後なんて忘れてるからさそうそう、なんか新婚さんで来てくれてんのにさ、あもうあの15年後ぐらいには別れて違う人と一緒にいると思うよとは言わないですよやっぱりそこはね、そう占い師としてね見えてたとしてもやっぱ言わないので、はい、なんかねそういうことはあんまりね、そこまで先のことは気にせずに、もう少し目先のことを頑張っていけるといいかなと思いますね。少し控えていましたが生クリーム入りのシュークリームケーキ食べますということで、はいぜひ。たまごさんルーティーンどうしよう、早く寝たいけど魅力的な YouTube があるしチョコ食べながら考えようということですね。いいですね。コーンスープの合う季節になってきましたねということで、いいですね。俺たちは今老後老中老後老前老中老後どうなんでしょうね。いちごさん、お漬物はよく食べますと。リセットすることは特に浮かばないから幸せな1週間なのかもしれませんね。心構えを気楽にしておきますということです。5回結婚するかもって言ってくださいね言ってくれてますけれどもね。だから離婚悩んでる人とかっていうのは、相談に来てくれはった時とかは結構ちゃんと見ますね。離婚した方がいいのかね、しない方がいいのかって言って、で離婚すると思うけどまだ早いっていう人もいるんですよ。実際に私のねお客さんとかでも2年ぐらい前から相談来てくれてて、離婚したいって言ったけど、いやまだもうちょっと学びがあるからもうちょっと学んでからまだ離婚するのはちょっと早いけど、まあ2年ぐらいしたら離婚してもいいと思うよって言った人は、まあ2年ぐらいしてしっかり離婚してはりましたわ。だからやっぱりそこでそのほんまに旦那さんのことが嫌になってなんか殴り捨てるように別れたわけではなくて、やっぱり彼にも幸せになってほしいし、一緒にいるっていうことが二人にとって幸せじゃないっていうことに気づけたから、なんかすっきりした気持ちで別れられますとは言ってはったね。もし2年前別れたいって思ってた時に別れてたら、もっとなんかグズグズ揉めてたと思うっていうのは言ってたから、まあそういう流れは占いはやっぱり見れるんですよね。だからまあそういうくらいならね、まあまあある話ではあるんですけれども、やっぱりねなんかそんな20年先30年先私まだこの人と一緒にいますかって言われてもね、それはあなた次第じゃないっていうところはやっぱりあると思います。はい。クライさんチョコレートやりました、大勝利って書いてますね。何なんでしょう。ミカコさん漬物って書いてますね。モーリーナスあるよ冷蔵庫にたくさんということなので、はい食べてみてください。ダーマさん確かに自由にしてるなと分かりました、見つめ直してさらに進みますということですね。はい、ありがとうございます。今日ちょっとね分かりにくいところもあったかもしれませんが、はい、なんとなく皆様に、なんとなく伝わればいいなという感じで、はい、エネルギーを送っておきますので、はい、素敵な1週間にしてください。以上占いのコーナーでした。懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ
2: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトンレコーズ。そっと溶けてゆく。
3: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを話さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今日は10月6日付のランキングをねご紹介していきましょう。10月に入りましたね。急にぐっと涼しくなってきましたけれどもね、皆様体調などは崩していらっしゃらないでしょうか。でも結構みんなね、昼間は暑いんですよねって、朝晩は涼しくなりましたけどっていう方が男性陣は多いなと思いますけど、女性に聞くとなんかもうねだいぶ涼しくなったねみたいな感じで、あんまその暑いっていう話はねしないんですけれどもね、みんなどういう感じの肌感覚を持ってらっしゃるのかなという感じがしますが、まあ私もあんまり日が照ってる時間帯に外に出ないのでね、まあここにのスタジオに来るぐらいの本当のほんの5分ぐらいの間でも、やっぱりね日が照ってると日傘はまだまだいるなという感じはしております。さあ今週の10月6日付ランキングご紹介してまいりましょう。まずは10位から、先週から16ランクアップです。もみゆりな、春にして君を。第9位先週から3ランクダウンです。シェイクマイデイズ、空はイミテーション。第8位先週と変わらず、もみゆりな、ガーディアンエンジェル。第7位シェイクマイデイズ、桜前線は4ランクダウン。第6位シェイクマイデイズ、独り占めの夢は6ランクアップ。第5位もみゆりな、開いたトランプは11ランクアップ。第4位もみゆりな、ときめきドリームパレットが2ランクダウンとなっております。今週はね、ときめきドリームパレットが2ランクダウンということで、先週の2位から4位になっておりますので、今週もトップ3が入れ替わっているという感じです。そして春にして君をがね16ランクアップで上に上がってきております。この曲私ねすごい好きな曲なので、はい、上がってきてくれてちょっと嬉しいなと思いますが、ここからどういう動きをするのか楽しみにしておきましょう。そして11位以下です。20位シェイクマイデイズ、君を見かけた。19位山下圭司、アクアフィリア。18位もみゆりな、天気雨にウィンクを。17位シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。16位もみゆりな、いつかギャッツビー。15位山下圭司、虹色のパレード。14位もみゆりな、夢を見るかもしれない。13位、山下圭司、夜と嘘の間で。12位顕著、君に伝えるメロディー。11位シェイクマイデイズ、青春のデッサンとなっております。そして今週のトップ3です。第3位は先週から6ランクアップ、シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜。そして第2位が1ランクダウン、シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。そして今週の第1位は3ランクアップしました、シェイクマイデイズ、知りもしないでとなっております。今週はね結構シェイクマイデイズ祭りでしたね。はい、来週以降どんな感じになってるか楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、ここ最近ねずっと告知をさせていただいております、1月23日にね、ライブスポットラグでありますフィーバー京都ボリューム2なんですけれども、こちらねシャルロッテというね、あまり皆さん聞き慣れない、歌手も出るんですが、まあ実を言いますとボーカルはもみゆりなさんなんですよ。で、SOS、 私たちはソス君と呼んでますが、 SOS 君というね、ラップを主にやっているファンキーな、ファンキーっていうほどでもないんですけど、見た目は優しそうなお兄さんなんですけどがいて、そして、キーボーディストのね、かなちゃんね、ゆるぎかなこさんがね参加して3人組で、ユニットという形でね時々曲を出してて、こういうイベントの時はいつも歌ってくれたりするんですよ。ちょっといつものもみゆりなさんとは違うのでね、ダンスナンバーになってますので、そこもちょっと楽しんでいただければなというふうに思います。ということで今日はそれをピックアップしましょう。お聞きください、シャルロッテで Feel So Happy。

0: ということでね、今日はね、フィールソーハッピーシャルロッテをね聞いていただいております。これは必ずね、1月23日は歌うと思います。あの彼女たちは持ち曲がそんなにないのでね、ですけれどもすごくね盛り上がる曲ですし、そのこのラップしてる SOS ソス君っていうのはあの早口のギネス記録を持ってるんですよ。1分間にこんだけの言葉を詰め込むっていうののねギネス記録を持ってて、でそれでね、何度かテレビの方にも出させていただいたりするようなこう本格ラッパーですので、そちらの方もぜひね、生で体感していただけるんじゃないかなというふうに思います。なので、ちょっとねこれをシャルロッテも検索したら多分カタカナでシャルロッテで検索してきたら出てくると思うので、なんか海外に有名なシャルロッテっていう人たちがいるみたいなので、なかなか検索でねどこまで出てくるか分かりませんが、この曲はね3人で作ってる曲なのでね、それもまたパームトンではちょっと新鮮かなというふうに思ったりするので、ぜひこちらの方もあの聞いてね、ちょっと何曲か覚えてね、で新曲もできるように頑張りますとか言ってましたので、はい、そこも期待しながら1月23日ちょっと楽しみにしておこうと思います。そしてね SOS ソス君のソロの曲もありますので、これもねまたこのコーナーでご紹介していけたらいいかなというふうに思ったりします。あまりランキングにはなかなか入ってこないので、知らんわっていう人も結構いるかもしれないので、彼のね早口がバーッと入ってるラップもあるので、ちょっとそこも楽しみにしておいてください。さあ来週のランキングはどうなってるでしょうか、お楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい、連れて行ってあげる。いっそカジュアル
2: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
3: あふれ始めた継ぎはぎの顔、 It's waking, I'm breaking all your life。
4: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

度な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニュー

0: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハムトンレコーズ。そっと溶けてゆく。
1: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
2: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
1: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
2: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
1: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
2: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
1: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
2: 愉快な生放送？
1: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: 回る回るよ時代は回るというね、うんうん、まあ、そんな言い方がありますけど、うん、これまあ大丈夫なの、繋がってるのかな、
1: 繋がってると思います。
0: 大丈夫、
1: はい、
0: まあほら流行というのはぐるぐる回るとよく言われてるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: で特にその、まあ、ファッションなんかはね、うん、まあ、あれってまあ意図的なものもあると、
1: うん、
0: そのファッションの流行というものは、
1: はい、
0: でも音楽というのもそのまあこのこうなんていうの、こうぐるぐる回るんやけど、まあ、音楽 の、 あの流行がぐるぐる回ってくるのはそれ理由があってね、
1: はい、
0: それは例えばその、今30代とか40代の人が、うん、つまりそういうちょっといろいろものを動かせる地位に着いた時に、
1: うんうん、
0: 自分たちが子どもの頃、思春期の頃、うん、
1: はい、
0: 感動したもの、好きだったものをもう一回、うん、流行らせようというような、
1: はい、
0: これは必ずそうなるのよ、
1: うんうん、そうだね、
0: まあ、俺がもうみんなに昭和から押し付けてるのでしょうね。
1: あ、そうですね、はい、
0: だからそれもだから何年単位やろね、まあ15、6が20、30、16、まあ、20年周期ぐらいか、
1: うんうん、
0: ね、こう回ってくるので、うん、今2020年やから、
1: はい、
0: まあ、2000年代の音楽なんかは割と実は熱いというか、はい、
1: そうですね、だから2000年代に高校生、
0: うん、
1: 大学生、そうそ
0: う、 中学高校
1: ぐらいによく聞いてた音楽を、うんうん、会社に入って偉くなって
0: そう
1: 使うみたいな、ね、
0: みたいな、そうだ、 CM でそんなの流れてくるのはそういう理由なわけですよ、
1: はいはい、
0: だからまあその30代でそういう地位に作ると、40代で作ると、50代で地位作ると、はい、それって大きな会社の大きな上の人に行くほど年代高いからさ、
1: うんうん、
0: あ、だからまあなんていうの、その古いものになるわけよね、
1: はい、
0: で俺なんかが今、うん、もうテレビの BGM、うん、音楽これがもう好きにできるんやったら、
1: はいはい、
0: そりゃもう昭和歌謡、昭和歌謡ですよ
1: そんなもん、まあそう
0: ですね、ラップなんかも排除排除やね、そんなもん、駆逐駆逐やそんな、
1: そんな私は好きやけどな
0: だからもうそれ君は天下を取らないとあかんわけ、実況を握らないと、
1: なるほどね、
0: だ君が実況を取るとラップがわー退場してくるわけ、
1: じゃあ私があの占い番組するときは後ろにずっとリップスライムもう言葉入ってけーみたいな感じになる
0: そうそうそう、あるいはそのなんかそう占いやった後の流れるエンディング曲か、そんなな、
1: あ、そうですね、大江千里とか
0: なん
1: かいいですよね、なんかしみじみするんじゃないですか、人生考えるんじゃないですかね
0: だからまあそういうことになってくる、だからまあシステム的なものもそうでね、
1: うんうん、
0: これだからインターネットが今主流ですけど、
1: はい、
0: 言うてもギグが始まった25年前はいつも言っておりますが、はい、ADSL が関の山だったわけですよ、
1: うんうんうんうん、
0: YouTube なんか今となってはもう YouTube のない生活なんて考えられへんやん、
1: まあそうですね、でなんか調べ物するときにどうやって調べてたんやろと思う、昔ネットがない頃って雑誌、雑誌よね、関西ウォーカーとか買ってたもん、
0: ね、俺あのたまに回ってくる YouTube で、うん、多分そんなまあ若いかどうかわからないけど、うん、平成時代のルルブを見ながら京都歩いてみるみたいな、
1: はいはいはい、
0: その店が残ってるかどうか、昭和何年のルルブを見ながら
1: とか、ね、ほんまなんか旅行はルルブで、ちょっとこう日帰りでね、
0: う
1: ん、あの遊ぶときは関西ウォーカーとか、ね、その
0: あ
1: といろいろ名古屋とか東京とかもできましたけどね、
0: そういうのを、ね、やってたわけですよ、だから、うんうん、エルマガか、俺らの
1: 頃、あ、エルマガジンもあったよ、私の時もあった、
0: あ、エルマガかピアかって話だな、
1: うん、ピアもあった、
0: で、あと
1: だってコンサートなんて、うん、私新聞 の、 あの下に出るやつ、そうそう、あれで、あ、そろそろ大江千里のアルバム出たし、もうすぐ でもそのさ前やったら、うん、そのアルバム出る時にも前情報でさ、
0: はいはい、は
1: い、いついつやりますみたいなのがさ、もう早々とで今やったら出るし宣伝するじゃないですか、はいはい、うん、でももうその頃はいつやるや分からへん、
0: う
1: ん、いつ大阪城
0: 調べる
1: 来るか調べようがないから、そういうので出てこないってさ、
0: う
1: ん、毎日新聞見てましたよ、
0: だからよっぽどの人だから、もうファンクラブ入って解放待たないと、
1: あ、そうそうそうそうそう、
0: ね、でもチケットピアカーに電話するみたいな、ね、
1: 電話してた、
0: でもやってるの共同大阪とか、なんか何やろな共同大阪って思いながらね、
1: 思ってた、
0: なんや、なんや共同夢番地っていうの、夢番地だった
1: かな、 あったあった、そんなあった、うん、でうち、うん、私がいくつぐらいの時かな、中1ぐらいにプッシュ本に変わったんですよ、電話が、
0: はいはいはいはい、
1: でリダイヤル機能があったので、今までってこう指で回して繋がらへんかちゃん、でまた指で回してっていうのがリダイヤル機能がついたので、リダイヤルできるんですけど、でも中は、あれなんですよ、ぐるぐる回す方
0: だ、なるほどな、
1: プッシュ本じゃなくて中は、
0: はいはいはいはい、
1: あのつながる回線としてはダイヤルなんですよ。
0: なるほどな。
1: だからあのなんでリダイヤルをしてもなんかジージージーって言ってるんですよね。
0: 時間は変わらないんだな。
1: そうそう、時間は変わらへん。ちょっと早いかなっていうぐらい、こう一時確認せん
0: で、失敗たまに失敗するから
1: そうそうそうそう。ほんでさ、なんかあのただいま混み合っておりますって言って声が聞こえたら、はいはい、また切って入れるやつね。だからプープー、あ今だみたいなプープーってなったらそろそろ繋がるみたいになりませんでした？
0: 俺そのやったことないね。
1: あ、そうなんや。
0: 俺コンサートは大体みんな友達が撮ってくれて、俺自分で撮ったことない。
1: 王様、
0: うん、そう、みんなやってくれね、俺のために。
1: いいよね、私だって一緒に行ってくれる人がいなかったからさ一人で撮るしかないやん。コンサートなんて一人でしか行ったことないもん。
0: 俺唯一一人で行ったのは多分あれやわ、久保田さっきは多分俺一人で行ったな。
1: あ、それはどうやって撮ったんですか？
0: あれどうやって撮ったかな。
1: それはさすがに電話したんじゃない？
0: 電話したかな、
1: うん、覚えてないだ
0: け。あんま覚えてないわ。
1: それかあの発売日の 2,3 日後に電話したからすぐ繋がったとか、
0: うん、なあ、そうかもね。そんな俺時間合わせとかね、やったことない。
1: うんうんうん、うん、
0: 別に、
1: うんうん、ほんで今やったら、うん、そのチケットをそのこう交換するのにネットじゃないですか。
0: そうやね、
1: みんなね。ローソンとか行ってさ、うん、なんかバーコードピッてやったらニューンって出してきてくれたやつくれるじゃないですか、うん、でもその当時はチケットピアに行って発券しないとダメでしょ、
0: うん、あ、そうね。
1: ほんでその発券も、うん、そのチケット取れただけではまだ場所が決まってなくて、はいはい、発券した時に決まるから発券早いかなあかんのですよ。チケット取れて番号が決まって、うん、で発券しに行って、ほんでそのチケットピアも、うん、あの今阪急百貨店になってますけど、うん、その当時西武百貨店やったところにあって、うん、で忘れもしないの入ってすぐのとこにあってさ、うん、でそこに行って朝10時から並ぶんですよ、
0: はいはいはい。
1: でも他の、 あのコンサートのチケットの人たちもいるやん。多分そんなコンサートの発見なんて別に大井千里だけじゃないからさ、うん、ほんでそこに並んで、うん、ほんでなんかその控えた番号を言うんですよ、うん、ほしたらそのそこの係の女の人がバーッと見てくれて、うん、であの席バーッと見てて、はいはいはい、今こことここが空いてますけど、
0: はいはいはい、
1: こっちの方が前やけどちょっと端あのちょっと真ん中よりは寄ってますと、はいはいはい、でここやと真ん中やけどちょっとここよりは後ろになります、はいはいはい、どっちがいいって悩むわみたいな感じで、いやでも前の方がいいかなとか、
0: あ、そうやな、
1: あでもあそこなんか何回か行ってると、うん、だんだんどこの辺の席が見やすいかとかいうのが分かってくるから、はいはいはい、絶対アリーナはアリーナでしたけどね、うん、あの下のところでしたけど、はいはいはい、とかでなんかそんなんして、だから昔は選べたんですよ、そうやって、新幹線の席みたいな、
0: はいはいはいはい、
1: こことここ空いてますけど、うん、みたいなそんなんやったんですよ昔
0: 俺多分な、久保田早紀は俺プレイガイドに行って買った気がするわ。
1: あ、
0: 天王寺まで行ってのプレイガイドでなんか窓口で買ったような気がする。
1: うーん、でもいきなり行ったんやな。
0: そうそうそう、
1: 売ってますかみたいな感じで行って、
0: そうほんでここみたいな、
1: そう、
0: まあ、そこそれ席そんなこだわりがないからな。
1: いやいや、もうだからさ、だから私なんかはさ顔ファンやからさ
0: そうか、
1: できるだけ近くで見たいわけですよね、はいはいはい、だからそう思うと、うん、今ってほんまに当日とか、うん、前日の3時とかにならないと、うん、どこかわからないんですけど、それはその打ったりするそういうダフ屋さん、
0: はいはい
1: はい、今で言うね、昔で言うねダフ屋さんみたいな人たちが、はいはいはい、そうやって転売するのにこう値段釣り上げたりするじゃないですか、うんうん、そういうのがないようになんかその席も、うん、だからどこの席かわからへんけどリセルに出して、どこの席かわからへんけどリセルで買うみたいな、
0: はいはいはい、
1: 買えなかった人はね、そうリセルっていうのも全部ちゃんと今あって、だからもうそういう転売の人たちが介入できないようには一応なってるらしいですけど ね、はい、ねで全部ピーってやって、
0: はいはいはいはい、
1: やらなあかんみたいな、いろいろあるみたい
0: ですよ。いやもうその俺は長らくそういう意味で言うとコンサート行ってない。もう行ったコンサートで言うと多分ローリングストーンズの2000何年かのやつやわ。
1: いやいや布施明さん行きましたよ。
0: あれでもあれはどうやったっけ、あれどうして行ったっけ。
1: あれはチケット取りましたよ。
0: ただちゃんとチケットで入ったな。
1: 取りました。あれはサイザーさんが取りましたよ。
0: あ、取ったな。
1: もうだからネットで取れる時代やったから、
0: うん、あれもずっとだから俺忘れてたというか全然行くそんな別にと思ってなかったけど、
1: うん、
0: あのもうだから発売してだいぶ経ってたよね。でもう売り切れてるかなと思うぐらいや、
1: うんうん、
0: でもやっぱり行きたいとなって、それこそだからあのネットかなんかでな、うんうん、探してたらまあなんかかろうじてあったからさ、
1: うんうん、
0: だから2階席の前の方やったよ、ね、なんか
1: 2階か3階かなんかすごいこう断崖絶壁みたいなところが結構これ怖いでって言いながら見たの覚えてますよ。オリックス劇場でしたっけね。
0: じゃあフェスティバルや、
1: 違うよ、フェスティバルじゃない。
0: え、そうやったっけ。
1: オリックス劇場かなんかやったと思う。
0: あ、そうやったっけ。
1: うん、あの人もオリックス劇場やったやん。あの西城秀樹さんのチケットもらって。
0: あれはそうね。いや、そうやったら布施明フェスティバルやわ。
1: いや、私フェスティバルホールに行った記憶ないもん。
0: え、ほんまに
1: 違うと思う。
0: 布施明はフェスティバルホール以外でせえへんで、大阪で。
1: いやいや、そんなことない、そんなことない、そんなことはない。
0: いや、絶対フェスティバルホールやって。
1: いや、違う違う違う、後で調べるわ。
0: 俺だって、え、いや、フェスティバルやって、多分。あ、そんなセット
1: かな。いや、フェスティバルホールに行った。フェスティバルホールってあんな切り立った崖みたいになってへんやん。
0: いや、分かる、それ俺ら知らんだけど、もうあるかも、3階席の上にあるかもしれない。フェスティバルでかいね。
1: いや、知ってますよ。
0: 3階ぐらいあるよ。
1: いや、知ってますよ、そんな、うん、知ってますけど。いや、でも、
0: え、大阪だって、オリックスホールって昔の厚生年金会館やったっけ。
1: あの近鉄のとこにあるとこ。
0: 近鉄、あ、え、何や、ほら、近鉄劇場。
1: あ、近鉄劇場かな、もっと。
0: いや、でも、な、普通に行くやったら、そこやわ、多分。
1: あ、それは間違いなくそこ、うん、それは覚えてる。いや、
0: もう不正義な、大阪でフェスバル以外でせえへんはずや
1: けど。そんなことはないと思うよ。私だからそれの時にさ、不正明さんをなんか登録したからさ、今でも情報がなんか、うん、じゃメールでやりますよ言って送ってくんねんけど、
0: 解除してない。あの時はそうやったな、うん、別にネット来たわ、で県で入ったわ。
1: そうそうそう、
0: まだそんなんやな、
1: うん、まだそうなんでしたね。だから、まあ、あれだってもう何年ぐらい前やろ。
0: 10年はなる、
1: うん、10年はなる、うん、全然なる、なる、なると思う。全然コロナ前やと思うよ。
0: コロナ前、全然コロナ前、コロナ前、
1: うんうんうん、なんか、だからあの人の何十周年記念かな。
0: 60周年記念や。
1: あ、そうそう、だから普段はなんか、うん、変な歌ばっかり歌うけど
0: 変な歌で
1: 今回はちゃんと僕 あのヒット曲を歌います。自分で歌ったからね。
0: そうや、まあそうや。
1: いつもみんな我慢する時間がありますけど、今回はないですみたいな感じで言うてはったよ。いつも変な歌ばっかり歌ってますけどみたいに言
0: う
1: てはったよ。
0: そうそうそうそう、あれはね、歌ったわ、ほんまに、
1: うんうん、あれ
0: もう1曲目いきなりシクラメンな代わりっていうな。
1: あ、よう覚えてますね。私はそんな全然覚えてないですけど、
0: ま
1: あ、
0: もうだからマーク閉まっててさ、そろそろって、うん、開いたとたにでんタタタンタタタタタみたいな、わーみたいな、うん、
1: それは盛り上がりますよね。
0: え、うん、ここにもうこれみたいな、
1: うんうんうん、
0: あ、もうね、いっぱいありますからさ。
1: そうですね、うん、
0: まあそんなこんなんでね、そのでバンドとかでも俺らだからようようようね、80年代ぐらいにライブハウスが出てるけど、それこそみんなエルマガに祈るっていうのがまずね、
1: ああ、夢なんや。
0: 夢だから、まあそれはどこでもいっぱいライブハウスね、ちっちゃいライブハウスまで。で、当時今ほどライブハウスないからさ、
1: うんうんうんうん、
0: まあだからこう難波にいくつかと梅田にいくつかと、うんうんうん、で天王寺あたりにいくつかみたいなんだよね、うん、まあ自分らでこうね、だんだん最初はまあ敷居の低そうなステージを忘れたけどさ、はい、行くとまあ乗るわけよ、うんうん、パラドックスやったからさ、パラドックス
1: を撮る
0: みたいな、
1: はいはいはい、
0: うん、でもでもよ、どうやって告知すんねんって話やん、
1: うんうん、
0: そホームページなんかないからさ。
1: そうですね、う
0: ん、だからまあとりあえずそのな、友達誘って来てもらってアンケート配ってって話やんか、
1: うんうんうん、
0: ほんでそこからまあオーディション受けるとかコンテスト受けるとかみたいなことになるわけじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: ね、そのちょうどそのギグ始める、 もっと前や、だからインターネットつなぎ始めて、いつも言うように96、7年から98年9年ぐらいが、
1: うん、
0: に初めて、ね、パソコンを買って、うん、で自分でホームページを必死で作って、うん、もう見よう見まねの、
1: はいはい、
0: ね、作ってね、そのメーリングリストにとか入って、うんうん、だちょうどだから時代が、そのインディーズというものが、
1: はいはい、
0: まあ、インディーズ時代は80年代からあってんけど、
1: うん、ありましたね。
0: あの当時はでも CD じゃない頃に、うん、みんなそのシートを作ってたわけよ、インディーズバンド。
1: あのあれですよ、プラスチックの、
0: そうそう、ペラペラの、
1: ペラペラの、よくなんかこう、なんていうの、仲良しとか、
0: あ、そうそうそう、
1: なんちゃら1年生とか、
0: とか、あとその、あのアニメの主題歌のレコードがそのシートやったりする、
1: ね、はいはいはい、
0: ちょっと絵本みたいなのついてるみたいな、
1: 付録、はいはい、みたいなね。
0: そう、誰が今、ね、当時はいくらかかってるんだったら全然知らんねんけど、でそういうのがあってのその CD の時代になって、うん、でもっとこうね、その自分たちでだから誰が ABEX の
1: うん、
0: のもうブームみたいなのがあって、うん、でちょっと流行がこう偏り出したっていうか、
1: はいはい、
0: ちょっとロックもなんか偏り出したみたいな時に、うんうんうん、やっぱりこうパンクの精神を持ってる人とか、
1: うんうん、
0: ニューウェーブの人なんかがこう自分たちでやるっていうの で、うん、でインディーズをやるのがいいと、自分たちでホームページを持って、うんうん、自分たちでなんかこう通販をやってさ、うんうん、まだアマゾンがなかったから、
1: あ、そうですね、アマゾンなんかなかったですよね。
0: そうだから自主的通販ですよ。
1: はい、自主的通販ね。
0: もうあの振り込み先変えてってやつ、うん、
1: 住所聞いて
0: そうそうそ う、 もうなんか手作業や、
1: そのなんか個人情報も下手くれもない時代ね。
0: そうそうそうそう、
1: うんうんうん、
0: ね、そんな時代があっ ってで今やっとねそのアマゾンにも例えば自分の作った CD も送って置いてもらえるようになるとか、うん、だからその前なら自分たちで CD 持ってタワレコードに持ってってとか電話して、うんでこのなんとか店だけ置いてもらえるとかから始まってこれちょっと流通に乗っけてもらって、うん、全国のタワレコードで買えるとかなったら、ね、インストライブで、ね、こう北海道まで行ってするわけですよ。
1: すごいねそれは。
0: そう、うん、もうそんなもう地道な、うん、有線放送も回ったよ、うん、そんなこともして。
1: あそうね。
0: そうその昔はレコード会社に入らんできへんみたいな話だったけど、うん、もう自分たちでできるみたいなので、うん、ちょっとした町のレコード屋さんとかで置いてくれたんや、
1: う
0: ん、
1: あそうですね、
0: いいよ別にいいよっつって、うん、で1ヶ月か2ヶ月か置いて時取りに行って、うん、で生産して帰ってくるみたいな、うん、でももうそんなんがみんなやりだしたから、
1: うんうん、
0: それは店大変やんかそんなん。
1: そうや、ね、
0: たまにしか玄関置いてくれるけどさ、次から、
1: ね、猫もしゃ
0: くしゃくだからもう全部、うん、その上を通せみたいな感じになって、うんうん、ちょっと厳しくなってって、うん、でそっからはやっぱりこうねインディーズといえども、うん、ちゃんとしたノウハウを持ってないと、
1: はいはいはい、
0: できない時代が来るわけですよ、うんうん、でまあそんな中我々はこう、ね、こう泳いで泳いでなんとかやってきて、うん、で今はもう CD じゃない時代に来て、うん、で配信になってきた時に、うん、あれ配信が始まった時も、うん、そのあれはもう自分たちでできるっていうのは無理だったわけよ。
1: あ、はいはいはい、
0: 誰でもできる、
1: うんうん、
0: だからもう自分の曲をその言うたらで売れた分は自分のところに全部来るからさ、
1: うんうんうん、
0: レコード会社とかに入るともさっぴかれるからさ、うんうんうん、ってなってきてみんなそれはそうかと思って、
1: うん、
0: あの猫も杓子もまた、
1: はい
0: ね、ちょっと頑張ればあれできるからさ、
1: うんうん、
0: でやってったけどあれもだんだん思うわけよね。やったとてと。
1: あそうですね。
0: そうで結局誰かにね売んで、なんか売ってもらわないとあかんみたいなことぐらいやんか、うんうん、ねじゃあってなるわけ。そのレーベルというものは一体どういうことをするところなのかと、
1: はい、
0: いうのが多分俺みんな今考えてると思うね。ねこうもしね、まあ、美月でもええやんか、
1: うん、
0: もう俺と出会わない世界線にいたとしてさ、
1: うんうん、
0: ほんで、まあ、自分でこう音楽やってって、うんうん、でこうちょっとね音楽の学校行って、うん、アカウントの作り方をしてもらって、
1: うんうん、
0: でちょこちょこやってみるけど、うんうん、まあ、友達何人かダウンロードしてもあれやなみたいになってって、うんうんうん、でどうするって話やんか、
1: うん、
0: で多分俺レーベルって発想にはならへんと思うのよね。
1: まあならないでしょうね。
0: だから
1: やっぱりなんか時々そういう野心家な音楽やってる人いるじゃない。あなたが一緒にやってたその公認会計士かなんかの人とか、なんかそういうこれからの音楽はこうやって売っていくんやみたいなことを考える人がやっぱりなんかこうさ、その年代その年代その地域その地域に一人二人出てきたりするじゃないですか。なんかそういう人がまあそういう人と知り合ったらなんかそういう発想になっていくんでしょうけどね。
0: だからまあ一つはレコーディングのノウハウっていうのがあるわけよ、
1: はい、
0: でこれもなかなかないやん、
1: うん、
0: 昔ならよ、ほんまに昔なら、うん、まあ、カセットに撮ればいいっていうところからスタートするから、まあなんとかなるやんか、
1: うんうん、
0: そこにとりあえずカセット録音をしてギター一本で歌ったら、まあ、それはそれで録音として成立するやん、
1: はい、
0: でそこからちょっと頑張ればその MTR というのがあって、うん、まずギターを取って後で歌を取ると、
1: はいはい、
0: ただまあそれなりのものができてくるけど、
1: うんうん、
0: もう今そんなんがなくなってさ、
1: うん、
0: いきなりそのガレージバンドやとかなってきたら、
1: うんうん、
0: 多分あれも最初何のことか分からへんと思うね。
1: うん、まあそうでしょうね。
0: そうほんならあれをその昔ならうちそのレコーディングの機材あるからって、その謎のおっちゃんがさ、例えばストリートで歌ってるとな声をかけて、おお木村ええ音楽やってるやんつって、
1: うんうん、
0: ちょっと何やったらレコーディングするからわしのとこおいでみたいなことがあるわけ、
1: はいはいはい、
0: ほんであれね、あわよくば売れたらええみたいな感じであるみたいなんで、うんうんうん、大体揉めるんやけど、
1: あそこの
0: そう必ずそう、
1: ね、で10年ぐらい経ってな、うん、まだあの時やってくれるって約束してたからって言ってかたくなにそれを信じるみたいな
0: そんなゴールある
1: けどな、人もいましたけど
0: ね、いましたね
1: 、はい、まあまあ どうなったんかな、その人とかもたりしますけどね、はい、
0: そうね、今では多分もっとそのレコーディングのノウハウはこう本当にこう自力で勉強してさ、
1: うん、
0: いう何十人かに一人ぐらいの、
1: はい、
0: その人が頑張る。でも結局どうまた元に戻ってくるわけよ。
1: その
0: CD をここで作った CD をどうするかって悩むのと一緒で、
1: うんうんうんうん、
0: アカウントは作ったけどみたいな、
1: うんうんうん、
0: だから今あれやんかその、インスタグラムだとかね、
1: はい、
0: TikTok とかも頑張らなあかんしさ、
1: うんうん、
0: であれもやりだしたら、
1: うん、
0: もういろいろやんややんやとこうね、いやそのバズルにはイントロ何秒以内じゃダメとか、マスタリングこうしないとダメとか、ああだこうだ。
1: でも今あれですよ、そのあなたの歌を世界に届けるためにみたいなのがあるんですよ、うんうん、はい、そういう広告みたいなね、うん、ちょっとこうなんていうのかな、 あのまあ、私は多分そういうところにいるからそういうのが流れてくるんだと思うんですけど、なんかちょっとこう若いやり手っぽい感じの、うん、まあ、昔ミュージシャンだったんだろうなみたいな感じのお兄さんがこうね、いわゆるリール動画みたいなのに出てきて、あなたの曲そのままでいいんですかみたいな感じで言うわけですよ。でもうこれあなたの曲をお金にしませんかみたいな、あなたの才能をお金にしませんかみたいな感じで言って、そういうリールが回ってくるんですよ、うん、で見たらなんかその、まあ、チューンコアで曲を出してどうのこうのっていうやつか、はいはい、もうライバーで歌うったら、そう、ね、うん、結局そんなライバーになったってさ、
0: う
1: ん、あれなんですけど、うん、そのチューンコアでっていうやつも結局ね、うん、その出してくれるんかなって思うじゃないですか、はい、やり方教えてくれるだけなんですよ。あれ怖いんですよ、占いとかでもあるんですけど、あなたの占いがその言ったらテレビに出れる占い師になりませんかみたいなのがたまに回ってくるんですよ。でそれをねこう深く見ていくじゃないか、ただのセミナーなんですよ。でやり方を教えてくれて、そのテレビの人たちのところに行けるかもしれないみたいな、あとはあなたがどれだけ頑張るかみたいなっていうので20万30万取り寄るんですよ。
0: なあるやろな。
1: だから私も斉田さんもできるなと思って、
0: そうやろうと思えばな、
1: やろうと思えばできるなと思って、
0: もうな、うん、悪魔に魂打たれできる
1: できるなと思って、教えます、全部教えれるもん私ノウハウ、
0: 別にでそれがやで、もう今となればそこに AI が加わってきてさ、
1: はい、
0: もうな、ね、これだけやればそのもうちょっと鼻歌歌うだけでミュージックビデオが出来上がる。
1: あるあるある、そんなんも流れてくるね。
0: おおと思う、それ一応おおと思うやんか、
1: うんうん、
0: もうどんだけ金かかるか知らない
1: ですあれ課金課金でね、
0: 課金課金で。
1: でも全くもってそういうこう、うん、ノウハウがない人で、うん、自分で曲も作れへんけどそんなんやりたいと思ってる人が例えば3万円とかでそこまで作れるってなったらそれは安いと思うね。今まではそんな金額ではできへんかったわけで、もう1曲作ってもらうのに100万、
0: あ、そうやね、
1: うん、オーディションですとか言ってさ、びっくりするぐらい全員受かるっていうオーディションでさ、
0: ほん
1: で1曲作ってもらって、であなたの気持ちをどうのこうのみたいな言ってさ、100万とか取られるわけや。
0: 足元足元や。
1: それで思ったら自分で AI でできて3万で話進んで納得すんねやったら、うん、まあって感じや
0: ん
1: な。
0: いやもう金郎さんなんかめっちゃ遊んであるやんか。
1: 遊んでる遊んでる。リンっていう名前ですみたいな感じで怖い怖いと思って、もうほんまに金郎さん時々ちょっと注意したくなるけど、まあまあいいわと思う。でも金郎さんやし、いいわと思って、なんかもうびっくりするぐらいいいねがついてない時とかあるから、もうやめときやって思う時あるよ確かに。
0: そう、でそうなってきたときに、うん、じゃあ本当にまたもうゴリ夢中ですよこれ、
1: うん、
0: 結局どこ行ってもなんか行き当たり、また行って振り出しに戻るみたいなことになってくるわけやんか、まあね、
1: うん、
0: でもうまあだからこそね、こう我々もそのね、いろいろとこう試行錯誤するわけですけど、うん、まあうちは、まあ、僕なりの考え方があって、うん、そのパームトンレコーズというレーベルというものを、うん、
1: はい、
0: 一応立ち上げてるわけです、
1: うん、
0: で俺は一応僕の中の自負としては、
1: はい、
0: 関西に唯一あるまともな CD レーベルだということを目標に掲げて、理念に掲げてね。
1: あ、なるほどね。まともなっていうのがちょっとあれですけどね。
0: でそのじゃあそのまともかまともでないかっていうのは、はいはい、まあ、判断、はい、それはこ個人差の判断があるけど、はいはい、まあ、今あなたの言うたような話は魂売るか売らないかって話やね。
1: まあそうですね、
0: ここね、
1: うん、
0: で、だから我々は、うん、金儲けでやってるわけではないという。
1: ああまあ確かにね。
0: でもそれは
1: 儲かってないもん。
0: そうで、それを信じてもらうのって難しいわけやんか。なぜならそれで金儲けしてる人がいっぱいおるからさ。
1: 通帳見せたいんじゃ儲かってませんほら残高見てこれほら見て、なんか中学生みたいでしょ言
0: って、お小遣いを
1: 下手したら中学生とか持ってるかもしれない、ね、今時みたいな感じで、ね、通帳見せたらいい
0: んじゃないですか。正月のお年玉食いつぶしていってまたそんな感じでな、
1: ねえ、うん、
0: でもえらいもんでね、
1: はい、
0: まあ、なんかいろんなやり方があって、うん、その我々は今海外に向けてのちょっといろいろ発信してるわけじゃないですか、
1: はい、
0: うんうん、まあ、データとか見るとね、
1: はい、
0: インスタグラムは、
1: うん、
0: まあ、半分が日本人で見てると思う、で残り半分を、メキシコとアメリカと、ブラジルと時々韓国とかが入ってくるみたいなんで、あとはマレーシアとかね、
1: うんうん、
0: お分け合ってて、
1: はい、
0: でその投稿によるとこうメキシコが一番多かったり、
1: はい、
0: するわけですよ、
1: うんうん、
0: で TikTok がね、
1: うん、
0: ほぼメキシコやね。 アクセスの、
1: 8
0: 割9割メキシコでやったりするね、なんでってことになるわけやんか。
1: まあまあね、そうだからやっぱあのスーパーの
0: 多分なと思うね
1: やつじゃない、
0: 以外考えられへんからな、
1: うん、
0: ほんで、まあ、YouTube はやっぱり日本が多いのよ。
1: あ、そうなん、
0: 普段のアクセスは、
1: え、意外、
0: そう、うん、でだからまあそこになんか何かその、うん、やっぱり TikTok に流れてくる人たち、
1: はい、
0: だからインスタグラムに流れてくる人たち、うんうん、YouTube に流れてくる人たち、うんうん、別なんやなと。
1: あ、確かにね。
0: だからなんとなく例えば TikTok でメキシコに当たってるんなら、うん、そのメキシコ人は全部見てくれそうな気がするやん、
1: はいはいはい、
0: あ、そんなことないやなと。
1: あ、でも自分たちでもそうですもんね。
0: あ、まあそうか、そうやな、
1: うん、なんか TikTok でしか見ない人とか、うん、YouTube でしか見ない人とか、うん、あのインスタでしか見ない人ってやっぱいるもん、
0: うん、
1: 確かに。
0: そう、うん、だからまあそれのそのどこに、だからまああの YouTube でめちゃくちゃ再生数あっても X はしょぼい人なんかもいっぱいいるわけだから。
1: そうですね。
0: だからこれをでほんまに売れてる人は全部そちゃんとこうね、うん、それぞれ
1: それはほんまのファンやからね、
0: そう、
1: も
0: うね、なってくるからな、うん、あ、そういうことかと思って、うんうん、こういろんなアプローチをね今やってるところで、うん、ついに、
1: うん、
0: レーベルとして、
1: はい、
0: その世界各地のインディーズミュージシャンの窓口になりませんかと、
1: うん、おー、すごいね、
0: いうメールが来まして、
1: はいはいはいはい、
0: まあ逆の立場の方が俺らしてるわけね、自分の楽曲をちょっといろいろ聴いてもらうためにキュレーターというふうに渡すっていうね、うん、
1: はいはい、
0: でそんなをうちレーベルとして登録しませんかっていう話が来てて、うん、でこれ何も別に気にせずにあれも何にもないのよ、
1: うん、
0: でそれはこうただこう本当にこう応募してきた人に対してちゃんとレビューをしてあげてくださいと、うんうん、
1: お
0: ー、ね、もし契約が成立したらそれは好きにやってくださいと、
1: で
0: なんかちゃんと返事してくれたら、まあ、1ユーロもらこっちが一応手数料もらえるみたいな感じだから、うんうんうん、まあ、ほんまにそのなんていうの、そのこうインディーズ文化を広げるためという、
1: うん、
0: あ、これだからほんまに世界にはそれがあるのよって思って、
1: うん、なるほどね、うん、いい音楽を、
0: うん、をちゃんとみんなに伝えていこう、アーティストを育てていこう、うん、みたいなのがあるっていうのは、うん、それは今ひしひしと感じてるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: だからそのね、通りすがりの人でも一生懸命みんなコメント書いてくれたりする人もいてくれてさ、うんうん、ありがたい話なわけで、うん、だからまあそこをこう考えて、で今のところ我々はその自分たちの音楽を一人でも多くの人に聞いてほしいと思って、うんうん、うんうん、でも今度はそういう人たちを応援するという、
1: うんうん、
0: ことも
1: そうよ、昔やってたからね、
0: そう
1: インディーズ王っていうね、
0: あれね、名作番組でしたけど、うん、
1: 名作番組でしたよ、
0: 早かったな、20年早かったな、
1: あ、まあまあでもまあ今からでもね、
0: あ、やろう、いや、あのあれやん時はまだな、ね、時間に余裕があったし、
1: そうね、
0: ああいうもうなんかもうね楽しくやってた、
1: そうそうそうそう、全然、うん、
0: 今大変やであれ、
1: あ、まあまあね、
0: 今そのあの時なんてまたそんなに数今ほどないからさ、
1: うんうん、
0: わーっと毎週まあ言うても10曲ぐらい聴くぐらいやった気がすんね、
1: うんうんうんうん、
0: やだこうだ言うだけやけど、うんうん、今そんなちょっと募集するって言ってやったら、うん、アホほど来るか全く来ないかどっちかと思うね、
1: あー、いやー結構来るんじゃない、だって募集もしてないのに来るぐらいやから、
0: うん、今めっちゃ来てるからな、海外から
1: そうそうそう、
0: 俺の曲聴いてくれっていうのいっぱい英語で来るのよ、
1: うんうんうん、
0: 今のところそれはもうどうしても何も仕上げられたらさ、うん、ほったらかにしてるけど、
1: でもまあだからその一応あれでしょ、なんとかインディフォーミュラインディ、
0: インディアースやってるしな、
1: かなんかいうのも流れてるから、うん、まあここで流し出てますみたいなのを多分 そこでもしかしたら見て FM ギグっていうのに来てるかもしれへんしね、
0: う
1: ん、
0: そう、うん、で今は そこまで手が回れんから、まあ、ほったらかしてるけれども、うんうん、ああそうかと思って、で今そうなった時に、うん、これはどういうストーリーがこの後待ってるんだろうとか、
1: ね、まだ斜め上から来てるねこれ、
0: そう、
1: うん、
0: でいやまあだからといってさ、うん、そんなまあレベルとかも想像つかへんわけよ、
1: うんうんうん、
0: それはしょぼいのもあるよ、
1: うんうん、
0: 大丈夫これってのあると思うよ、
1: うんうんうん、
0: でもやっぱりすごいのもあると思うし、
1: はい、そう
0: ね、でやっぱりこう日本よりももっとさらにジャンルの幅が広いから、
1: うん、
0: もうほんまにあそんな音楽今やってんねやみたいなから、
1: ね、
0: 聞いたことないようなこともあると思うのよ、
1: でも今フィリピンが熱いらしいですからね、
0: あフィリピンが熱いんや、
1: そう、フィリピンの人たちが結構、うん、結構そのK-POP っぽい感じやってはって、でその K-POP の人らとちょっとこうコラボしたりとか、で日本のアーティストともコラボしたりとかしてはるから、うん、まあ優希と美月曰く、うん、フィリピンのアイドルは顔が濃いって言ってたから、
0: まあそうでしょうね、
1: だからちょっと無理やねんとか言
0: って
1: たけど、
0: そうでしょうね、
1: どっちかっていうとね、なんかねこうちょっと色黒でマッチョみたいな感じだから、
0: は
1: いはい、バチッと大きくてみたいな、なんかその K-POP の人からすると、向こうは塩顔やからさ、こっちめっちゃソース顔や やからさ、まああれなんやけど、でもなんかやっぱりそういう雰囲気で、結構頑張って精力的にやってるグループとかっていうのも結構あるみたいなので、うん、ダンスとか歌とかもちゃんとね、なのでまあこれからっていう意味では、うん、すごくこううちも参入できる可能性は余地はあるんちゃうかなっていう気はしますよね。
0: ただね、そのまあ昔なら本当にCD を作ってリリースしてあの CD 店に置いてもらうというノウハウだけでもレーベルとしての価値があるからさ、うんうん、もう何でもいいから聞いてほしいっていうのがあったと思うんだけど、うん、先も言ったように今別にあっちこっちにノウハウもあるし、うん、でやろうと思ったらできるわけやから、うん、なぜ今そのレーベルと、まあ、契約というか、はい、しなければならないのかっていうことをちゃんと持っとかないと。
1: あーそうか、
0: うん、でしかもそんなうちメインストリームじゃないわけよ。
1: まあそうです
0: ね、K-POP でもちろんないし、うん、あのヘビーメタルでもないし、うん、パンクロックでもないし、うん、っていうところで言うとすぐにうちと契約したからといって、うん、そんなあのフェスに出れるわけでもないしさ、はいはい、何その K-POP フェスティバル出れるわけでもないわけやな、うんうん、だからすごく特殊なカラーですよっていうところをいよいよ出さなあかん、うんうん、で例えて言うんなら、うん、それこそなんていうの、その昔ならまあモータウンというのがあります、うん、それまあ、ABEX も一つのカラーやんかあれって、
1: はいはいはい、
0: ABEX っていうだけであこんな音楽やってるのすごい分かるやんか、うんうんうん、で例えば他には例えばクルリとかさ、
1: はい、
0: ああいうのもなんかこう、まあ
1: ね、
0: やってるし、そのもうその一つのジャンルやんか、うん、あと渋谷系的な人らも、うんうん、そのなんか そんなメジャーなあの織り込んで1位とかじゃないけど、うん、見ると渋い同系統のアーティストが全部揃ってるみたいな、ね、
1: うんうん、50位以内には入ってるっていう感じで、
0: そうそうそうそう、うんうん、でちゃんとこうライブもな30人から50人から100人ぐらいは集まるようなイベントを定期的にやってるみたいな、う
1: ん
0: う
1: ん、いいやんか、
0: 今までおしゃれなファンがいっぱいおるみたいな、
1: うん、梅小路でやろう
0: な、別にな、
1: 梅小路フェスでええやん
0: 梅小路フェス
1: だってくるりだって梅小路でやってんねんから別にええやん
0: そうな、そういうところの今位置づけで言うと、うん、そこをちょっと今固めていく時期に来てて、はい、そのだからパームトーンサウンドみたいなことを、
1: はいはい、ああいいね、
0: うん、ある種言語化するという、
1: はいはい、
0: まあ、レトロポップになるんですけど今のところね、
1: うんうんうん、でもレトロポップって言われても、ま、そう海外からすると、うん、どこまでなんかそのビートルズがレトロなのか、ビートルズよりもっと前のちょっとジャズっぽいが、うん、何なんのあの人になんのあのここひらひらついてる人、何やったっけ、
0: あ、プレスリーか、
1: プレスリ
0: ーいやちゃうんだからこう実際あのシェイクマイデイズのことをいろいろね、うん、記事にしてくれてる海外の人たちの反応を見ると、うんうん、みんなやっぱちょっと懐かしてみんな書いてはんねん、で見ると多分90年代やねん、でそこの世代も多分君ぐらいやね、
1: うんうんうん、
0: 多分30代40代、まあ、50代かどうか、うんうん、まあ、30代ってことはね、多分40代前後から、
1: はいはい、
0: プラスマイナス10歳
1: ぐらい、
0: あ、そうそうそうそうそうそう、
1: まあ私はもうアラフィフですけど、うん、まあまあそれくらい、
0: 多分その
1: あ
0: たりだからこう、はいはい、それなりにいろいろ自分も若い頃いろいろやっていって、うんうんうん、まあそういうライターの仕事をするようになって、うん、で記事を任されるようになってて、やっぱりそれぐらいの年になるやん、
1: はい、
0: っていう、だからね、うん、その人たちにとって懐かしいなと思ったら多分90年代ぐらいと思うのよ、
1: うん、
0: 80年代以前やんって、多分もうちょっと上になってくるからさ、
1: はいはいはい、
0: でいつも言うけどその90年代風のサウンドって、うん、ちょっと再現性難しいのね、80年代も簡単やね、
1: うんうん、
0: もうシンセ使ってリバーブかけときゃなんとかなるざっくり言うと な
1: るほど、
0: だいたい8ビートにしといてみたいな、
1: はいはいはいはい、
0: さ90年代ってちょっと独特なのよ、
1: うんうん、
0: あのテイスト、
1: うんうん、
0: 誰やろこう分かる、自分なりにこれ90年代サウンドやなっていうのパッと聞いて分かったりする、
1: ああでも分かりますよ、あの和田さんのバンド、
0: あ
1: 昔やったはったバンドの曲なんかはものすごい90年代、
0: はいはいはい、
1: だからシャランキューとか、あのなんかこう白天系のイメージなんです
0: けど、ね、あれはね80年代後半やね、
1: あそうかな、
0: あれ90年代、まああれの影響で90年代の前半までその影響はあるんやけど、あれが90年代かっていうと、あれは多分多くは80年代やというふうに思うと思う、
1: じゃあ あれですか、小室さんとかの頃ですか、
0: 一つは小室な、
1: あの ちょっとこう軽い、
0: そう軽い、まあ、
1: テクノ打ち込みみたいな感じ
0: そうのあれが90年代の一つの流れで、もう一つはやっぱりまあ、ミスチルとかスピッツとかのあのバンドの世代があって、
1: はいはいはい、
0: その知らんにその下のそのなんさっきの渋谷系の、うん、誰だっけ、
1: あなるほどな、私が超遊んでた時にみんながカラオケで歌ってた頃の感じかな
0: そう
1: パフィーとかもね、
0: あそうそうそうそう、うんうんうん、あと何だっけカローラ2に乗っての人、
1: うんうん、小沢健さん、ね、
0: 小沢健とか、うん、あの辺りが、うん、その当時の一番おしゃれな、 あ、3年だからこう別にヒットチャートのトップに来ることはないけど、はいはい、
1: いや来てたよ
0: あれ、でもだからあれ売れてからやんほんまに、あ、お酒が売れてからやけど、そのもうちょっと売れる前の頃なんて、みんな知ってるけどテレビで別にその見たことないみたいな、
1: あ、まだあのグループやった
0: 頃、ね、あ、そうスターダラパーやったっけ、
1: はい、ちゃそれはラップや、
0: ラップか、
1: それは
0: コーネリアス、
1: あ、そうコーネリアスコーネリアスさんは一人やね、コーネリアスさんとおざけんが組んでたグループ名があったんですよ、忘れましたけど、ーコーネリアスも確かあれ一人やね、
0: はいはいはい、
1: めっちゃなんか悪かったらしいですけどね、
0: はいはいはい、
1: うん、何やったかな忘れましたけど、
0: まあ、そんな時代、そのあたりが多分その当時の若い大学生ぐらいのちょっ とおしゃれなやつが聞いてるっていう感じ、
1: だから私が二十歳の時がちょうど1990年、うん、ちゃう95年なんですよ、
0: あ、
1: 75年生まれなので、だから多分ど真ん中やと思うんですよ、うん、ただ私は流行り物が嫌いだったので、
0: はいはいはいはい、
1: だから小室さんとかは聞いてないんですよ、
0: はいはいはい、
1: だからグレーや、
0: うん、
1: グレー、ミスチル、スピッツ、
0: スピッツな、あのあたりだからまあルナシーとか、
1: うん、でもルナシーはちょっと大学生じゃないね、
0: はい、
1: 大学生じゃない人が聞いてた
0: 高校生でもない
1: でもない、ね、
0: はいはいはい、
1: そう大学生じゃない人が聞いてた、はいはいはい、ほんで、グレーは大学生とか社会人が聞いてた、うん、
0: あ、はいはいはい、
1: そこがちょっと
0: だからグレーって俺らの世代っていうところの浜ショーみたいな位置づけは多分、
1: あ、そうなのかな、
0: つまりなんていうのかな、こうロックその本気のロックは怖いけど、
1: うん、あ、そう
0: ロックっぽいことを味わえる、
1: うんうんうん、
0: あ、いいさ聞いた、俺のこと歌ってくれてると思えるのがグレーであり、
1: うん、
0: 浜田翔吾って言って、あとグレーはよく海バンドともよう比較されるけどね、
1: あ、
0: そういう時はあの辺や、
1: うーん、
0: でラルクってやっぱりちょっととんがってるからさ、
1: そうでもラルクは女子の顔ファンが多いから、
0: あ、ちょっとビジュアル系の要素がちょっとあるわけね、
1: そうだからなんか聞いてる子もいた、
0: うん、
1: でもルナシーはほんまに聞いてる人いなかったですよ周りに、
0: いや男のファンはほとんどやと思う、でも
1: いや男の子でもいなかったよ、
0: だからめっちゃおんねん、俺も知らんかったんやけど、
1: うん、
0: ギグでやってたら、
1: うん、そうだから、うん、だから
0: うう
1: 大学生の周りにはいなかったんですよ、
0: うう
1: だって団長もいないし鬼神さんもいないもん、
0: そうやな、そういうことやな
1: 誰やねんっていう感じですけどね、
0: あ、昔で小谷大輔とかめっちゃ好きやってたから、
1: そうでしょ、だからその私らがチャラチャラした大学生とすればそのチャラチャラした中にはいないんですよ、
0: いない
1: ってことやな、うん、ルナシーファンはだからちょっとコアなんですよねみんな、ま
0: あ、
1: 多分ね、
0: だからあれもなロックをやる入り口にちょうどいいぐらいな感じだと思う、うんうん、
1: なるほどねでも人気あったよね、 CM とかも出てたし、
0: 出てたしな、
1: うん、でもなんかラルクだけはちょっと別格というか、
0: うん、
1: 別物な感じのイメージがありますね
0: でも俺そのやっぱりラルクではやっぱりいいなと思ってたもんな当時、みんなその頃なんかシャーニー構えても聞いてたけどな、
1: あ、うん、だから河村隆一さんがソロになった時に、うんうん、急に女子ファンがブエって増えたんですよ、
0: あ、
1: でその中にそれは友達にもいましたよ、
0: うん、今最近回ってきた河村隆一の動画すごかったけどな、
1: なんかあの人もねなんか紆余曲折ありますよね、太ったり痩せたり太ったり痩せたり、
0: でもなんかすごいなんかこうピアノとギターだけでなんかすごいこうバラ何歌っささのはさら何歌ってるこいつだって大丈夫かと思ってな、
1: なるほどね、まあまあそこもね、あの深夜さん亡くなったりとかね、まあいろいろちょっとメンバーのあれもありましたからね、でなんとなくこうどうしようかみたいなのもあるんでしょう、きっとね
0: 迷ってる感じだ
1: と思う、うんうんうん、多分ね、グレーも再稼働してる
0: しね、今してるね、なんかこう回ってくるね、
1: そうそう、でミスチルはずっとやってるしさ、
0: まあビーズもやってるしな、
1: うん、でスピッツもずっとやってるしさ、うん、なんかやっぱりなんか強いですよね、
0: そうやな、うん、あそこのあたりのバンドでもう2000年代になるとそういうバンドがほぼないやん、
1: うんうんうんうん、
0: まあそれこそ湘南の風とかあんなになってくるからさ、
1: はいはいはいはい、
0: あ、まあチャラチャラ系の人たちのになってくるから、うんうんうん、まあロックをやるっていう感じは、あとはもうなんやワンオクロックみたいな、まあ、フェス系の、
1: あ、そうですね、
0: あの、うんうん、オルタナ系とかになってくるからさ、
1: はいはいはいはい、
0: こうロックやけどヒットチャートに入ってくるみたいなのは、うんうん、なかなかもうない感じやわな、
1: そうですね、うん、
0: だからまあそれで言うとその長いからさっき言ったその90年代にいる人たち、
1: うん、
0: で90年代の後半に何椎名林檎とかも出てきて、
1: はい、
0: それも2000年代ずっとおるから、うん、愛子とかもあるから、うんうんうん、なんかそうごっちゃにはなるのよね、
1: あ、
0: 2000年代にそのままシームレスにつながっている感じがする、
1: うんうんうんうん、
0: さっき言ったようにその何、ツンクが80年代から90年代にずっとつながっているのと一緒で、
1: うんうんうん、
0: 90年代のバンドって大体2000年代以降もつながってるから、
1: つながってますね、
0: そこの境目があんまりぼやっとしてるけど、うん、その中で特に90年代っぽいとなるとさっきのお酒とかがあれ2000年代以降もないからな、
1: う
0: でちょっと間が空いてそのヒゲダンとかになっていくのもう。
1: あ、ほんであれや、だからマイリトルラバーとかー、そうそう、エブリリトルスイングとか、
0: あ
1: と
0: 小林武史や、あれ90年代、
1: そうね、90年代、あれあれあれ、ね、小林武史さんの時代よね、代なんかね、そうそう、ほんまにね、
0: だからバンドの時代で、だからバンドのスタイルで、まあ、ビジュアル系的なのもあれば、うん、パンクロック的なのもあれば、うん、の中にああいうちょっとこうそのポップなバンド、うん、
1: はいはいはい、
0: でもかといってチャラチャラしてないという、はいはい、何かこう音楽性がありそうみたいな。
1: あ、でもマイリトルラバーとか言われると、うん、確かにシェイクマイデイズはそれっぽいかもしれないね。
0: でそのサウンドが海外にもあるのよ、うんうんうんうん、多分そういうみんなが言ってくれはるオールウェイズやとか、はい、何やったかな、なんかいろいろクランベリーズとかもそうやった、はいはい、みんな引き合いに出してくれもらえんねん、あれが大体そういうバンドや、まあ、激しい爆音系ロックでもないし、うん、ビジュアル系でもないし、うん、なんか割と普段着でステージ上がったりもするしみたいなっていうのの感じ、うん、シューゲーズなんかまで、90年代からです、はいはい、なんかあのずっと下向いてるバンドなんですね、何やったっけ、あのそのスピードでって言ってた人ら、
1: そのスピードでそこだけ、
0: 分
1: かった、あの人や、同志社の人や、
0: あ、そうそうそうそうそうそう、
1: なんて名前だっけな、
0: There will be there かなんかそんな言ってるかな、
1: 同志社の人
0: やあの辺や、
1: あ、なるほどね、はいはいはい、
0: あの辺やね、
1: 多分後で誰かが書いてくれてると思うんで、
0: はい、そうそうそうそう、うんうん、あの辺が90年代のバンドって感じのサウンドね、
1: はいはい、なるほどね、
0: だからまあそんな感じのカラーかなというのをやりつつ、うん、まあユリナとかケイシーさんとかもちょっとそこね、うん、もうウイングを広げつつみたいな、
1: だから多分歌ってる曲の感じは変わらなくても、うん、アレンジが変われば、そうやね、そういう風に聞こえるから、うんうん、それはまあ最終的には斉田さんの手腕になってくるからね、うん、頑張って、一番苦手な90年代ですからね、うん、
0: いやでもそうやね、でもあのその80年代のノウハウを持ち込めるな、バンドサウンドになると思って、うんうんうん、あ、それは俺いけるなと思ったんだ
1: よ、はいはいはい、
0: 個人的にはめっちゃ中とか、うん、あの俺のそのオーバーナイト歌謡曲とかで80年代の曲流れるとめっちゃあんなアレンジしたいなと思うわけ、
1: うんうんうんうん、
0: でもあれやると多分すっごいもう美月が言うところの昔の音楽みたいな、
1: うん、あ、そうだね、
0: なるの、うんうん、あれはもうちょっと一回り頑張れば、
1: だってシェイクマイデイズでもちょっと古いって言ってるから
0: な、みんな、
1: いや美月が
0: 佐
1: 田さんのなんかちょっと古いねんなとか言って言うからね、うん、
0: ね、そこですよ、それは強みやね、
1: うんうん、
0: もうほんまに
1: 逆にね、
0: 逆に、うん、そこのちょっと古いものを漂わせて、うん、かつでも新しいというのを思わせるのが、う
1: ん、まあそこ大事ですよね、
0: そう、
1: うん、
0: これみんなそうやからな、うん、この売れてきたバンドっていうのは、
1: はいはい、
0: だからあのさっき言ったように、だから言ったらそのヒゲオフィシャルヒゲダンとかも、うん、多分遡ればそのさっき言った大酒がやってたようなことを、うん、すごく宣伝こうバージョンアップさせていったものやから、
1: まあね、歌声自体がそもそも違いますからね、
0: うん、そうやな
1: あんなに熱い あんなに腹式呼吸の歌い方はしないですからね、
0: そう、あれはいろいろミクスチャーされてたと思うんだけど、うん、でまあいわゆるそのヘビーメタルでもなくって話な、うんうん、パンクロックでもなく、うんうん、ビジュアル系でもないものっていうな、
1: まあね、君は綺麗だ言ってるからね、まあ、言いそうですよ、お酒は言いそうですよ、そんな感じのことは言いそうですよ、
0: なんかなよっとした歌詞やんか、別にそのマッチョじゃないやん、
1: わかりますわかります、だからあの曲を多分大酒さんが歌うと仮定してアレンジし直したら多分いけると思います、リズムも変えてね、そしたらあ、えってなると思います、あ、これヒゲダンの曲なんみたいな感じにはなるとは思いますけどね、うん、アレンジ次第ですよ、うん、
0: だからそこが俺その、まあ、いいか悪いか全然関係なく、うん、やっぱりあの辺ってでもそのテクニックがいるわけですよ、その大酒ね、ただ当時でもね、
1: うん、そうね、
0: まあ、くるりとかやったら割と誰でもできそう一瞬思うんやけど、うんうん、あれを今でもすごくみんな上手なってるやん、
1: うん、
0: これは多分その、まあ、野球でもスポーツでもそうやけど、うん、今めっちゃレベルが上がってるわけやんか、
1: そうですね、
0: もうプロレスとかでも、うん、俺のフェイスブックとかにプロレスのいっぱい回ってくるんだけど、
1: はいはい、
0: 昔のやつ回ってくるんだけど、うん、時々最新のも回ってくるんだよ、うん、だからもうものすごいみんなアクロバティックなことしてるわけよ、
1: そうですね、うん、
0: でも心には響かないのね俺の、
1: あ、
0: すごいけどなんかほんまにアクロバット見せられてるみたいな感じで、
1: はいはいはいはい、
0: その後にタイガー初代タイガーマスクのが流れてくるわけで、やってることはタイガーマスクと一緒にみんなもう4次元殺法ほとんど地面に足ついてないしっていうけど、うんうん、やっぱりタイガーマスクの動きは心に来る、うん、
1: あ、
0: で何かをずっと考えてたのよ、うん、で結局そのまだあのタイガーマスクの当時からまあそのイミサヤの頃とか、うん、闘魂三人したあの辺の頃って、うん、やっぱり相手を倒そうという ちゃんとそのパンチとか、はい、だからこうチョップするとかエルボーとかっていう打撃の痛さとか、うんうん、叩きつけるとかっていうのがある、
1: はいはい、パチって言うからね。
0: そう、うん、ね、タイガーマスクでもこう本当にダメージを与えようとしてる、うん、途中いろんな動きするけどっていう、うん、そこグッとこうあるかみにおっと思うわけで、うん、今それがないのよね。
1: あ、なるほどね。
0: こうアクロバティックなだけで、お前それ倒そうとしてないやろっていう、回りたいだけやろみたいな飛びたいだけやろそれみたいな
1: あ、見せたいだけやろみたいな。
0: そうそうそうそう、ね、それは俺は音楽にもあると思ってて、お前それうまいと思ってもらいたいだけやろみたいな、でなってくれや人間、
1: はいはい、
0: もう 俺、まあ、俺こんだけ高い声出んねんとかさ、あ、ね、こんな早弾き弾けんねんとか、
1: はいはいはい、
0: これ俺いつもよく言う話ですけど、うん、その俺に最も影響を与えた、うん、その最初俺 そのギターの先生ね、うん、5年生の時に習いに行ってるわけですけど、うんうん、いろんなこう俺があんまり練習して行ってなくって、うん、これ以上今日はレッスンしても意味ないなっ て、うんうん、って言わはんめっちゃすぐすぐもうはっきりものを言う人で、うんうん、だからもう今日はレッスンやめてなんかあのビデオ見るかっつって、うん、でその先生それでだいぶ稼いではったから、うん、当時まだ80年になるかならんか頃やけど、うん、もうビデオデッキがあったのよ、
1: はいはい、
0: 当時出たばっかりの、うんうん、でビデオとか撮ってはって、うん、でいろんな映像見せてくれて、うんうん、ビートルズからチェッペリンから、うんうん、でなんかチェッペリンがなんか見せてもらって俺全然知らなかったんやけど、うんうん、でそのからバーッハイビートとか見せてくれて、うんうん、すごいやろうっつって、うん、でもなこれってな音楽ちゃうねんって、うん、曲芸やねんこれって、うんうんうん、そんなことせんでえねんって言わはってん、うん、それよりもドレフィンやソラシドで感動させるのこと聞かなあかんねんと言わはってん、うん、俺がずっとそれは残ってるわけ、うんうん、俺の中に、うん、だから俺はハイビートは弾かないあれは邪道みたいな、
1: ね、はい、
0: まあ、弾けないんですけどね、
1: まあ、そんなこんなんで50分喋ってるって知ってました。
0: ああ、そうですか、はい、じゃあまあそんなんで、はい、コメントいきましょう
1: 熱く語り、はいはい、今日はねちょっとオープニングトークが長くなりましたけれども、はい、コメントねご紹介していきますね。たかしさんです。愛してしまったサイザーさん、みちこさん、皆さんこんばんはですと、ね、書いてくださっております。そしていちごさんです。サイザーさん、みちこさん、皆さんこんばんはといただいてます。そしてで石垣さんですね、こんばんは。そして田口さんも来てくださってます。皆さんこんばんは。そして時代の嫁さんですね、佐田さん、美智子さん、皆さんこんばんはといただいておりますね。もう皆さんまだ月始めだというのに、ね、月末のリクエストの話でね、
0: 全然
1: もうやんやんやんや
0: ん、そんなこと言ったらまっても年明けてしまいますからねもうちょっとゆっくり考えない
1: ねえ、んでからちょっと待ってね、高さん、あ、今日は全くペアの要素がない
0: さすがに
1: もう今日は絶対青着てこんといてなって言いましたから、
0: まあ、あらもう俺もうこんな気分がかぶってきて暑いなと思いながら
1: 暑くはないと思いますけどね、そしてキャッチャーさんですね、はい、佐々さん、美智子さん、今夜も尺八までよろしくお願いしますというふうにね書いてくださっておりますね。あとラッキーちゃんですね、太田美智子さん、翔樹さんこんばんはと、京本雅樹さんの息子さんはジャニーズメンバーですね、よっよね、わからないけど木曜日そうですね、多分ストーンズじゃない、
0: あ、確か、なるほどね、うん、はい、
1: はい、じゃ、そしてローゼンホーマーさんですね、うん、皆さんこんばんはといただいております。それから高橋さん、美智子さん、占いの間ぜひ応援占領お願いしますってちょっとね、あの日本語に日本語の曲をかけるとね意外と邪魔するんですよね石垣さんね、今コンサートの状況はネットで調べてますねというふうにね、うん、書いてくれております、いちごさん、リダイヤル機能で第二次ベルバラブームに沸く宝塚の公演をガッツで撮ってましたというふうに、ね、書いてくださっております。そしてしんさんです、サイザー先生、みちごさんこんばんはといただいております。キャッチャーさん、自分はコンサートも映画もカラオケも一人が好きですということですね、さすが B 型水亀座、
0: あ、そう ねそんな感じ
1: あとはちょっと待ってよ、 あ、キャッチャーさん、当時町の楽器屋さんでチケット買ったけど座席表を見ながら買えましたということですね。そう、本当にそうなのよ、はいはいはいはい、ね、高橋さんね、うん十年前のユーミンはチケットピアかチケットセゾンの店頭に並びました。いや、うん、それだチケットセゾンや、西武やから、はいはいはい、西武やからチケットセゾンや。そして、チャーリーシンさんです。サイザーボス美智子さんこんばんはと、占いあたりまで参加させていただきます、そういうことありがとうございます。そしてエボシーワさんですね、サイザー先生美智子さんこんばんはといただいております。いちごさん、オフコースのライブはダフ屋が退去、応挙退去して、うん、チケットを、扇状に広げて、うん、大声で客引きしてました、ね、初めからダフ屋目当てで行ってる屋からもいましたね、うん、ということですね。
0: そのものね、
1: ね、
0: はいはい、
1: はい、3階席は怖いですよというふうにね書いてあってますね。
0: 野球でも怖いやな、球場の
1: 結構高いとこはね、うん、よく見えるけどね、うん、そして高橋さん、ユーミンは前からこれ詰めだったので、うん、ミニスカートのユーミンがお股パクパクさせながら歌ってたので目のやり場に困りましたということです ね、
0: あね、
1: 武道館 の席は立つと怖いですねとね書いてくださっておりますね。
0: 武道館会話の見に来ましたよ私は。
1: あ、この間ねやってはりましたね、うん、もうすぐチケット売り切れたらしいですけどね、はいはいはいはい、はい、50周年かな、なんかそうなんで、そしていちごさん、小田さんのライブにシークレットでチャゲヤスが来て、うん、セイエス歌って武道館が興奮で揺れましたよということですね。
0: 今あのだ TikTok やったかな、その小田さん の、 そのこうゲストを呼んでやるライブの映像がよう流れてくるわ、さだまさしとやってるとか、
1: あ、そう、
0: 松山千春とやってるとか、
1: うん、ちょっとすごいこれ超神経さん、
0: はい、
1: 前に高槻市民会館に大江千里のコンサートに行きました。確か浴衣で登場したの覚えてます。私と一緒のやつちゃうかな、それ。私が中学の時に初めて大江千里さん行ったのが、うん、高槻市民会館で、
0: はい、浴衣で来た。
1: いや浴衣やったかどうかまで覚えてないわ。そう
0: なん、まあ、夏でしょうね。
1: そう夏、高槻ですか、私の知り合いですか、
0: そんなピンポイント
1: そんなピンポイントで、新次郎さんですね、斉田さん、美智子さん、皆さんこんばんはといただいてます、
0: は
1: い、長さんもね、皆さんこんばんはといただきました、うん、そして高橋さん、子供の頃、うん、そのシートをプレイヤーで聞こうとしたら、そんなの聞いたらレコードの針がダメになるって怒られたなということですね。
0: まあまあ、ああどうなんかな、そんなことはないと思うけど ね、う
1: ん、でもなんとなくそんな安物回さんといてくれみたいな感じだったのかもしれませんね。はい、そしてあ、たまこさん来てくれましたね、
0: はい、はい
1: はい、こんばんはです。そして

0: いよーって書いてますね。ローゼンホーマーさん、音楽業界っていろいろ闇が深いんやな笑いということでね。
1: まあどの業界もですよ。
0: まあまあそうですね、うん、
1: それはまあこういうまあ言うたらね、こう浮き草商売ですから、うん、なんかね、昨日か一昨日のスピーチってちょっと話したんですけど、うん、結局そのね、僕もまあ一応こんなことやってるといろんなその交流会みたいなビジネス交流会呼ばれるんですけど、うんうん、何かを物を売って歩いてるわけじゃないし、うん、皆さんの役に立つサービスをしてるわけでもないの で、
0: そうです、ね、
1: 名刺交換しても喋ることないんですよ。
0: 確かにね。
1: なんかそういうね、僕はこれを売ってます、僕はこのサービスしてます、あ、じゃあこれお互いなんか交換しましょうかってなる、みんなあれをするわけやんか。
0: まあまあね、
1: これ力を合わせて、
0: だからあなたを4分間幸せにしますとかでいいんじゃない。
1: 怪しい。それはいかがしい。もうさあ離れてくれみんな。こんななりで言ってあプロデューサーですとか言うて、
0: な
1: あなたを4分間幸せにしますって言うたら。怪しい。
0: あ、面白かった。タバコさんですね、まともな儲かってません、みちこさんだらわらわらってね、通帳見せましょうか。ね。ちこさん、なぜにメキシコスーパーありがたいですね、というふうにね、書いてくださっておりますね。
1: そうやね、あれ、この間ね、そのフェイスブックにあげたんですけど、うん、まあ、こう、そこのやってる会社が、うん、まあ、その、ホームページ以外にもインスタとかやってはってね、うん、でその今とにかく今立ち上げ始めたとこっぽいのよ、そういうサービスを。
0: あ、なるほどね。他
1: にはもっといろいろやってないけど、はいはい、そういうそのアーティストのいろんなこう登録して、うん、いろんなお店の BGM としてっていうのがあって、うんうんうん、ほんで俺のところに声がうちにも声がかかってきてるから、うんうん、まあうちみたいな、うん、まあ、無名のバンドの曲を使う、うんうん、そうするといわゆるまあ権利的なことがややこしくないからっていうことだと思ってて、うんうんうん、ほんでそこに紹介してもらって、うちのファミリー、うんうん、うちのファミリーですってことでプレッシャーもらって、うん、俺うちが多分最初だったんです、そこに上がってきたのが。ほんで次に上がってきたのが、ね、その、サックスの人とか、うん、あとそのいろいろ上がってきて5人ぐらいも上がってんだけど、うん、もうジャズの、
0: あ、
1: もうそのもうそうそうたるチック・コリアとの人やったような人だよとか、うんうんうん、もう俺みんな俺年上やで、俺より年上やで。そうで、そのサックでその一人はチリのミュージシャン、うん、パッと見た道チリでカントリーポップスやってるような雰囲気の おっちゃん、うんうん、シュッとしたおっちゃんやけど、うんうん、チリでは有名なテレビの司会者の人じゃないで、
0: うん、
1: ではやってる、うん、その音楽みたいな、うんうん、河本優みたいな感じですか、
0: うん、あ、なるほどね。
1: 分かんないですけど、いやとかね、うん、で日本人 の、 そのサックスの人が一人いて、うん、でピアノの人がいて、うん、でモデルとかやったから、だからとにかくそんなんで、うん、あ、本格的な BGM やなそれって思って、
0: そうですね、
1: そのよくわからないなんか誰かが打ち込みで作ったみたいな
0: ん
1: じゃないみたいな。
0: じゃあそのそんな中に
1: そうバンドはうちだけだから。
0: なんでいいと思ってくれたのか不思議ですけどね。
1: でしかもそこの紹介で、まあ、インスタやから、まあ、写真に BGM つけるやんか、
0: うん、
1: 選ばれ使ってくれてる曲が桜前線や
0: ん。そうだね、言ってたね。
1: そうだ、いきなり俺のギターのイントロが流れるからさ、
0: あ、それが良かったのか な、
1: なあ、だからこうそういう人にでも並べて聴いてもいいギターだと思ってもらえたら、
0: ね、そうですね、少し寒いローカーないですからね、
1: ないからね。それらの国々にはね。
0: ないと思いますよ。石垣さんね、最近サイバー攻撃がひどいのでやたらに登録怖いですねと、ね、書いてくれてますね。
1: そうね、登録が怖い、気づかない
0: ですね。はい、高橋さんね、 TikTok と X は全くやってないということですね。
1: あれだからまあ そうですよ、我々のような仕事しない限りはする理由はないですからね、まあ、見るだけでいいと思いますよ、ね、別に。
0: はい、そして玉子さん、10年ぐらい前だったらメキシコに知り合いたんだけど今は交流なくて残念ということですね。
1: もう復活させましょうよ。
0: はい、時代の嫁さんね、あった怪しい教えますの広告、うん、昔古物商の免許の取り方教えますっていう広告が雑誌の広告欄の端とかに載ってたと、うん、ここの住所に返信用封筒と1万円入れて今すぐ送ってっていうやつ、実際は警察署の防犯課行きって申請、あ、行って申請するだけで取れるのにって思ってたけど、ということですね。
1: あ、考えられそうな。
0: ねえ、タカさん、メキシコだとスペイン語でメッセージとか来るのかなと。
1: もうね、全部英語です。そのどの国の人も。
0: そうですね、今時はそうな
1: んですよね。でもインスタなりでやり取りされてるコメントとか、それスペイン語が入ってますね、やっぱり。
0: なるほどね。
1: じゃあ、うちのその TikTok にはスペイン語のメッセージ、シェフマデーズにあったんで、よく来ますよ。
0: そうですね。うん、茶太郎さんですね、皆さんこんばんはといただいています。そして、時代の嫁さん、インスタの動画でフィリピンママの喋り方真似するやつが最近よく流れてくるって書いてます、ね、
1: それ見てるからです
0: ね、
1: スナックママ動画いっぱい見てるから知らんけど、
0: ね、ズートルビアレトロです、笑い、
1: ね、あ、レトロですね、はい、超レトロです、ね、
0: ここにひらひらついてる人ジュディ・ヨングではなくではなくですね、いちごさんね、90年代もはやいちごにとっては新

0: しくてわからないということですね。ね、90年代小室哲哉ってイメージでローゼホンマさんも書いてくれてますね、
1: う
0: ん、
1: でも実際はね90年前半なのよね、
0: うんうん、あそうそうフリッパーズギターや、ありがとうございます、はい、コーネリアさんと尾崎さんね、はいはい、フリッパーズギターがねすごいいいですけどね、好きですけどね、うん、いちごさん、小室サウンドは苦手で当時歌番組が小室だらけになって音楽番組見るのやめちゃいました。
1: そうやね、で僕もそうで、で、まあ、あのもう一つの BMK もねもうそんなんやったので、うん、あのワンズとかまで別で、ね、そう聞いてなかった時に、うん、あのあれどこやったかな、うん、どっか店かなんかでその、うん、スピッツのロビンソン流れてきて、うん、めっちゃいい曲と思って、
0: うん、
1: で調べたらスピッツってバンドやっていうね、
0: そうね、
1: で同じ時にミスチルのあの何あのイノセントワールドが流れてきて、
0: はい、
1: ちょっとびっくりしたもんね、あれで、あれで90年代後半だからすごいいいイメージが
0: あって、なるほどね、
1: ほんでその後にねあのそれこそシーナリンゴとか、うん、コッコとか、うん、ああいう人らが出てきて、
0: あそうですね、うん、コッコもあれ良かったですよね、
1: ね、アイコとか宇多田ヒカ
0: ルで、ね、はい、キャッチャーさんね、90年代ならオアシス、レニー・クラヴィッツ、カーディガンズ、スイングアウトシスターズ、
1: ああ
0: スイングアウトシスターズ懐かしいな、聞いてたなと、
1: はい
0: はい、ね、ローゼホーマーさん、小室哲哉全盛になってからはその時々の流行りの音楽聴かなくなったとね、うん、書いてくれておりますね、
1: あと、シェリル・クローも90年代もね、
0: ああなるほどね、うん、で時代の嫁さんね、フリッパーズギター懐かしいとね、うん、書いてくれてます、チャタロウさん、グレイも流行りものだと思うがと、ね、書いて、生き長いですよでも ね、
1: ね、
0: うん、あそうや、小山田圭吾さんね、
1: あ、はいはいはい、
0: そうそうそうそうそう、ね、グレイ私たち世代も聞いてたし、シュートメも聞いてた、と玉子さんが書いてますね、
1: そうそう、浜翔ですよ、浜翔、
0: 高橋さんね、フリッパーズギター好きだったというか、小沢健二がめっちゃ好きだったということですね、はい、ルナシーはソロで有名になって知った感じ、あ、茶太郎さん書いてくれてますね、はい、玉子さん、ラルクは飛んでたイメージどういうことやろ、河村隆一さんのネチョネチョした歌いがだからちょっと苦手だった、
1: あれはだいぶよね、
0: ね、
1: あれはだいぶよね、
0: 高さん書いてくれてますね、ローゼンホーマーさん、小室哲哉さん全盛期の頃から70年代のフォークアルバムの復刻 CD が出だして、そちらの方に完全に行こう、
1: はいはいはい、
0: NHK でフォークソング大全集をやってたのもこの頃ということですね、
1: 90年代でしょ、だから70年代のフォークをのあれも確かにあるのよ、
0: うん、
1: で僕はだからライブやってたのが90年代2000年代とかあちこち回ってた時に、うん、若いその頃で大学生ぐらいの男の子がギター一本で歌ってんのが、うんうん、高田渡るとか、あの辺の人たちの、
0: うん、
1: そう古いフォークを歌ってて、
0: び
1: っくりした、なんでって言ったら、
0: なんか
1: お父さんの影響、いや、なんかたまたま聞いたやつからいいなと思って、そのばかり聞いてるんですって。
0: だから私、一時期フォークの人とちょっとつながってた時期があって、
1: はいはいはい、
0: なんかね、サイザーさんにも出てもらったことありますけど、あの時に初めて知ったので、
1: うん、
0: 言うたら15年以内ですね、高田渡さんとか知ったもんね。うん、太ったり痩せたりね、うん、西城秀樹さんの曲を書いて紅白で歌ったこともありましたね、川村さんと茶太郎さん書いてくれてますね、
1: ね、
0: 逆に痩せる方が心配ですねということでね、
1: ああ、うん、年取ってくるとそうなんですね、
0: ね、
1: うん、
0: ワンオクも面白そうだけど時間なくていろいろ聞けないと玉子さんがね、うん、書いてくれておりますね、茶太郎さん、フォークソング大全集を初めて生で吉田拓郎が歌うところを見て、その年唯一の紅白、94年だったと
1: 思いますね。
0: なるほどね。
1: はいはい。
0: うん。ね、ラルクといえばハイド、ハイドといえば大石恵が好きだったって感じですね。
1: そうね。
0: うん、ね。あの辺、その辺って書いてますね。なんやろ、70年代フォーク復刻 CD。選手
1: CD 選手ね、うん、ちょっと安く売ってるわ
0: けですよ、
1: 買
0: ってたって、うん、へー、ね、あ、ブリグリや、
1: ブリ、ね、ブリリアントグリーンや、
0: ブリリアントグリーンや、
1: はいはい、
0: せやせやせやせや、ね、ありがとうございます、茶太郎さん、フォークの神様が昔勤めてた出版社に遊びに来たことがあり、17くらい上の女性が興奮してたというふうに書いてございますね、ね、あ、トミー・フェブラリーはね、ソロというかね、あれでやってはったね、ハイドさんのビジュアルってなんか人間離れしてるようなカラコンのせいかなと ね、あの人ね、うん、綺麗な顔してはりますよね、うんうん、
1: 歌ってる時の姿勢が悪いんですよ。
0: 新しくても心に刺さらないというのは分かる気がするとかね。チャタロウ、チャタロウさんじゃ、キャッチャーさん、クルリを初めて知ったのはジョゼとトラと魚たち、あ、映画やね、だったと、うん、いい音楽作るなって思った。あ、曲もそうか。なんかドラマか映画なんかありますよね。うん、ジョゼとトラと魚たちっていう。 茶太郎さん、初代タイガーマスクとウルトラマンの試合の記憶があるそうですね。
1: あるあるある、
0: ね、はいはい、野球にしてもレベルが上がってるのはそうだろうけど、レベルが上がったことと面白い面白くないは別問題とね、ローゼンホンマさんも書いてくれてます。
1: 心に響かないみたいな、
0: ね、あ、石垣さんね、昔のプロレスリングは今より硬かったから今より大技をやらないみたいですね、うん、と。
1: あ、なるほどね、
0: うんうん、なるほど、ね、
1: まあ、それはそうよ、
0: ね、50分わらわらということで、うん、そうね、関西の人は喋りがすごいですね。50分喋り続けてるのはすごい。タモコさんはペアルックじゃなくてつまんないって書いてますけどね。今日は起きてこんといてなんて言いましたから、はい、そういえば今週レッツゴーヤング特集やってて、マッチと、うん、松本伊代さんと北斗晶さんがゲストだった。
1: 北斗晶、なんでそこに。
0: それはなんかそのあれかな、そう、喋るあれで出てはったのかな、 なんかそういう特集するときにね、うん、あ、大石めぐみさんね、ニュースステーションね、出てはりましたね。そうそう、はい、ローゼンホーマーさん、関西にいた頃約30年から40年前、うん、阪急梅田駅に時々行列できてたのは、うん、コンサートかなんかのチケットの行列だったのかなって書いてますね。
1: なるほどね、
0: うん、可能性ありますよね。
1: ありますね、
0: うん、茶太郎さん、マッチの募集のやつに北斗さんが応募していまだに返事がないと言ったら、マッチが武田久美子さんがグランプリで北斗さんは2位でしたよとフォローしてました。
1: ほんまにほんまにって思うやろ、ほんまにってね、うん、あの、だから映画ハイティン麦の妹役募集かな、
0: ハイティン麦のオーディションですかって高さん書いてますね。なるほどね、伊代ちゃんが初めて歌った時、うん、私まだと変えて歌うのに間違いない、
1: ね、NHK でね、いいよはまだ歌えないから、
0: なるほど、言ったらあかんから、うん、こういう名詞やから、
1: そう、むちゃくちゃですよね、
0: みちこさん、今日のヒット4分間の幸せね、自己紹介、音楽プロデューサーの斎沢翔樹です、あなたの思い出を歌にしませんか
1: 怪しい
0: ねえ、怪しい広告、スポーツ新聞にはいまだにいかがわしい競馬予想会社の広告が載ってると。
1: あ、
0: ね、グレー2年前に紅白久しぶりに出てたねということですね。
1: あ、そうなんや、
0: はい、カーディガンズ、シェリル・クローよく聞いてたと ね、書いてくれてます。ローゼンホーマーさん、高田渡さん亡くなる1年前に岡山のタワーレコードでインストアライブ見たのは一生の宝物と書いてますね。で、長さんね、あとコンサートは京都会館でウインクとコメコメクラブも見に行きましたねと。
1: あ、ね、
0: うん、私はもう あそこ一択ですね、もうほんまにその大江千里さんを高槻市民会館で見て、うん、その後はもうほんまにあそこばっかり、あの情報ル、
1: あ、情報ルね、
0: が多かったね。で一回だけ、横山貴一さんを高槻市民会館に、それを見ました。後ろガラガラでしたけど、ね、あれと思って、コンサートで埋まるもんじゃないのと思ったのを覚えてますね。やっぱ高槻まではまだちょっと
1: ね、
0: ちょっとやったんでしょうね。
1: まあ、言うてもそこまでのヒット曲かどうかっていう話だから
0: ね。3曲ぐらいあるんですよ。
1: あ、
0: うんね、そしてで、こちらですね、モーリーがぬぬぬと来てくれました、はい、で伊坂さんと美香子さんがね、こんばんはと来ていただいております。ありがとうございます。はい、そんな感じでコメントもご紹介し終わりました。
1: はい、
0: ありがとうございます。たくさんね、書いていただきまして、
1: では、
0: はい、
1: じゃあこの後はもうサクサクっと、はい、ギグ的トップ10、それからサントスリムに移りましょう。
2: 降り注ぐ懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
3: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子、山下圭司のニューシングル、夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトンレコードズ。
4: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今日は10月6日付のランキングをねご紹介していきましょう。10月に入りましたね。急にぐっと涼しくなってきましたけれどもね、皆様体調などは崩していらっしゃらないでしょうか。でも結構みんなね、昼間は暑いんですよねって、朝晩は涼しくなりましたけどっていう方が男性陣は多いなと思いますけど、女性に聞くとなんかもうねだいぶ涼しくなったねみたいな感じで、あんまその暑いっていう話はねしないんですけれどもね、みんなどういう感じの、こう肌感覚を持ってらっしゃるのかなという感じがしますが、まあ私もあんまり日が照ってる時間帯に外に出ないのでね、まあここにのスタジオに来るぐらいの本当のほんの5分ぐらいの間でも、やっぱりね日が照ってると日傘はまだまだいるなという感じはしております。さあ今週の10月6日付ランキングご紹介してまいりましょう。まずは10位から先週から16ランクアップです。もみゆりな春にして君を。第9位先週から3ランクダウンです。シェイクマイデイズ空はイミテーション。第8位先週と変わらずもみゆりなガーディアンエンジェル。第7位シェイクマイデイズ桜前線は4ランクダウン。第6位シェイクマイデイズ独り占めの夢は6ランクアップ。第5位もみゆりな開いたトランプは11ランクアップ。第4位もみゆりなときめきドリームパレットが2ランクダウンとなっております。今週はね、ときめきドリームパレットが2ランクダウンということで、先週の2位から4位になっておりますので、今週もトップ3が入れ替わっているという感じです。そして春にして君をがね16ランクアップで上に上がってきております。この曲私ねすごい好きな曲なので、はい、上がってきてくれてちょっと嬉しいなと思いますが、ここからどういう動きをするのか楽しみにしておきましょう。そして11位以下です。20位シェイクマイデイズ君を見かけた。19位山下圭司アクアフィリア。18位もみゆりな天気雨にウィンクを。17位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー。16位もみゆりないつかギャッツビー。15位山下圭司虹色のパレード。14位もみゆりな夢を見るかもしれない。13位、山下圭司夜と嘘の間で。12位顕著君に伝えるメロディー。11位シェイクマイデイズ青春のデッサンとなっております。そして今週のトップ3です。第3位は先週から6ランクアップシェイクマイデイズブルーグレーの木曜。そして第2位が1ランクダウンシェイクマイデイズ三角公園で待つ。そして今週の第1位は3ランクアップしましたシェイクマイデイズ知りもしないでとなっております。今週はね結構シェイクマイデイズ祭りでしたね。はい、来週以降どんな感じになってるか楽しみにしておきましょう。そして今週のピックアップなんですが、ここ最近ねずっと告知をさせていただいております1月23日にね、ライブスポットラグでありますフィーバー京都ボリューム2なんですけれども、こちらねシャルロッテというね、あまり皆さん聞き慣れない、歌手も出るんですが、まあ実を言いますとボーカルはもみゆりなさんなんですよ。で、SOS 私たちはソス君と呼んでますが、 SOS 君というね、ラップを主にやっているファンキーな、ファンキーっていうほどでもないんですけど、見た目は優しそうなお兄さんなんですけどがいて、そして、キーボーディストのね、かなちゃんね、ゆるぎかなこさんがね参加して3人組で、ユニットという形でね時々曲を出してて、こういうイベントの時はいつも歌ってくれたりするんですよ。ちょっといつものもみゆりなさんとは違うのでね、ダンスナンバーになってますので、そこもちょっと楽しんでいただければなというふうに思います。ということで今日はそれをピックアップしましょう。お聞きください、シャルロッテで Feel So Happy。

0: ということでね、今日はね、フィールソーハッピーシャルロッテをね聞いていただいております。これは必ずね、1月23日は歌うと思います。あの彼女たちは持ち曲がそんなにないのでね、ですけれどもすごくね盛り上がる曲ですし、そのこのラップしてる SOS ソス君っていうのはあの早口のギネス記録を持ってるんですよ。1分間にこんだけの言葉を詰め込むっていうののねギネス記録を持ってて、でそれでね、何度かテレビの方にも出させていただいたりするようなこう本格ラッパーですので、そちらの方もぜひね、生で体感していただけるんじゃないかなというふうに思います。なので、ちょっとねこれをシャルロッテも検索したら多分カタカナでシャルロッテで検索してきたら出てくると思うので、なんか海外に有名なシャルロッテっていう人たちがいるみたいなので、なかなか検索でねどこまで出てくるか分かりませんが、この曲はね3人で作ってる曲なのでね、それもまたパームトンではちょっと新鮮かなというふうに思ったりするので、ぜひこちらの方もあの聞いてね、ちょっと何曲か覚えてね、で新曲もできるように頑張りますとか言ってましたので、はい、そこも期待しながら1月23日ちょっと楽しみにしておこうと思います。そしてね SOS ソス君のソロの曲もありますので、これもねまたこのコーナーでご紹介していけたらいいかなというふうに思ったりします。あまりランキングにはなかなか入ってこないので、知らんわっていう人も結構いるかもしれないので、彼のね早口がバーッと入ってるラップもあるので、ちょっとそこも楽しみにしておいてください。さあ来週のランキングはどうなってるでしょうか、お楽しみに。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
3: Hello, boys and girls and old-fashioned people. Now I'll present you sweet old rock and roll and pop music. This program is called Sound Stream, presented by Shoki. So now come with me and let's enjoy it.

0: ポップミュージック生まれて70年現在過去未来古今東西数多くの名曲がこの世に生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せた国は逆らいながらポップミュージックの壊し方行く末つまりはサンドスリーもこの僕と覚めましょう。というわけでお届けするのは僕最大正規と
1: 太田美智子です。
0: はい、ただいま現在はザ・ベスト10特集ということで、昭和の、ね、代表するモンスター音楽番組、ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、ザ・ベスト10は1978年にスタートして約10年間、でこのコーナーでもその78年からスタートしてあとはね年代を行ったり来たりしているわけですけれども、今は何年、
1: 1987年ですね。
0: そうですね、まあ、ベスト10でもまあ割と末期、昭和の末期、ね、80年代の末期ということで、まあ、いつも言っておりますが、まあ、いろんなジャンルの音楽、がたくさん、ね、リリースされベスト10にも入ってきて、まあね、たくさん本当に華やかな、いろんな本当にもうこう名曲が粒ぞろいで揃っているわけですけれども、今何週目？
1: 12週目です。
0: すごいね、
1: 今日で。
0: はい、
1: まだまだ出てきてないあの曲まだやなみたいな
0: ね、そう
1: 感じでおっしゃってる方もいらっしゃるので、
0: そうですよね、はい、ということですね、まあね、いっぱい紹介しなあかん曲あるわけですけれども、はい、先週を振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が少年隊の ABC でした、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では菊池桃子さんのアイドルを探せ、
0: はい、
1: 荻野目洋子さんのさよならの果実たち、うん、南野陽子さんのパンドラの恋人、浅香唯さんで虹のドリーマーでした、はい、そして何位になったでしょうか、ではベイブの I don't know でした、
0: うん、まあ、80年代といえばアイドルの時代、ロックの時代というふうに、まあ、大まかにそう言ったりするわけですけれども、
1: はい、
0: まあ、特にアイドルはね、まあ、こうファンを掴んで、ファンにとにかくね発売日に買ってもらうということで、
1: はい、
0: まあ、とにかく初動勝負ということがもう定着してきた時代ですから、うん、
1: はい、
0: 年間ランキングで100位近くなってきてもまだね最高位が高い、
1: うん、
0: でも売り上げましたそうでもないみたいなことが多くて ね、まあ、この問題長さなんですけれども、はい、まあね、人気アイドルは年間に3枚と言わず4枚5枚とシングル出したりするので、
1: はい、
0: 消化しそびれているね、
1: うん、
0: 今日たくさんあるわけです、
1: はい、
0: 代表曲他にあるのでついつい、ね、忘れ去られがちですが、うん、あ、確かにベストで歌ってたなみたいな曲
1: も、ね、当時以来聞くみたいなね、それまたテンション上がりますね、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: 今週もまだアイドルです、
1: はい、すごいな、
0: まだあんのかと、ほんまかといろいろあると思うんですが、
1: はい、
0: どうでしょうか今日の曲は、今週の曲は皆さん覚えてますでしょうか。それでは早速ヒントとなるから、うん、今日から聞いていただきましょう。1987年はこんな曲がヒットしました。

0: さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
1: これはね工藤静香さんの声と生稲晃子さんの声がしたと思ったので、うん、何やったかなこれ、後ろ指刺され組、違うなそっちじゃない、はい、
0: そしたらゆうゆうがいる方です、ね、
1: もう一個の新しい方や、うん、渡り廊下
0: それは後やな多分な、
1: その間やな、
0: ああそうそうそう、
1: 後ろ髪引かれたいか、
0: ああ正解です、あの、窓も引いてる誰ですか、
1: 斉藤、
0: おーすげえな、
1: 和子、
0: 急におばさんぽくなった
1: 斉藤なんやったかな、和美、
0: あ、違いますね、
1: なんか数ってつきますね、
0: あ、つかないですね、
1: あれほんま斉藤
0: 真希子です、
1: あ、真希子、はい、あ、眉毛太い人、
0: あ、そうそうそうそうそうそうそう、
1: 後ろ髪、うん、で、あなたを知りたい、
0: あ、そうですね、これよく知ってるんですか、
1: あ、これだって鬼面組でしょ、
0: あ、そうね、
1: そう、鬼面組の曲は知ってんね鬼面組大好きなんで、
0: はい、
1: うん、
0: で、まあね、その、まあ、この辺りね、おにゃんこクラブが、まあ、全盛ですから、うん、あ、なぜ出てこなかったんだということですが、はい、もうこれ87年もね、そんなに入ってないんですよ、やっぱりベスト10では弱いんですね、だからそのやっぱりこう総合的になってくるし、はい、ちょっと敵対関係にもそろあった頃だったと思うんで、
1: あ、チャンネル的にね、
0: そうそうそうそうそうそうそう、うん、で数あるおにゃんこ系の曲の中でも、まあ、この曲がベスト10では比較的上位、あ、年間ランキングだよね、
1: はい、
0: ということですので今回紹介してみました、うん、売り上げが 9.6 万枚、
1: 9.6 万枚、はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは2位です、
1: うん、おー、なるほどね、
0: はい、
1: まあまあやっぱみんな買うねんね、
0: そうね、
1: はい、
0: ということでこの曲がヒットした1987年が舞台となります、
1: これついでにトンチンカンの方なんや、
0: あ、ということで、はい、タイムトラベルのコーナー、タイムトラベルのコーナー、

0: 雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10ランクイン曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には生放送中に太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、オリコンのランキング重視です。ベスト10ではありません。そしてランキング同じ場合は売上枚数の順番に並べ替えてください。 OK でしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: して、さあ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: 知ってんねん、なんか歌えんねんなんか歌えんねんけど、うん、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: の2曲目はこのナンバーです。
1: 大サビ最後やからな。
0: そうやな。そうですね。はい、はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の4曲目はこのナンバーです。
1: うわ、この人が入ってくると難しくなる。
2: さあどうでしょうかね、
1: いい問題、
0: いい問題、
1: いい問題。
0: はい
1: はい、はい、
0: あ、もうできましたか。
1: できました。
0: それでは早速太田道子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 2曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 1曲目。
0: その理由は？
1: いやー、こうちょっと真ん中の4と3ちょっと悩むんですけど、うん、2曲目が一番売れてるのは多分売れてると思うんですよ、これ ね、あの CM ソングでもあったしね、
0: はい、
1: でよう、あの歌ってんのを見たし、
0: はいはいはい、
1: ベスト10とかのよう出てはった、はいはいはい、だからもう絶頂の頃やと思うんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: ほんで問題は3曲目の人なんですよ、うん、これ多分3姉妹のやつやと思うんですけど、
0: ほう、
1: え、違う？3姉妹のやつやったら、
0: うん、
1: 3人集まったら、うん、ね、よくあるじゃないですか、3人集まったら3人のファンが買うから、うん、売れると思い、大思いでしょうが、
0: お、
1: 意外と、いや、いらんねんこの人とか、いらんねんこの人、1人のやつがええねんみたいな感じで、うん、意外と売れなかったりするんですよ、そういうユニットものって、
0: はいはいはいはい、
1: なのでちょっと3番目にしたんですよ。
0: なるほど、
1: ね、だからその間を塗って4番目の人が、うん、見たら前回2位だったので、
0: はいはいはい、
1: しかもあの全然知らん曲が2位だったので、ということはこの曲は知ってるからさ、
0: うん、
1: 結構あのランキングは上だったんじゃないかなというふうに思ってこっちを上にしました。
0: なるほど。
1: で1曲目の人は、まあ、さっきの曲が2位だったでしょ、うん、で、まあ、ソロのデビューになるのかなこれが、うん、なのでまあちょっとこう初動は遅いのかなと思って4番目にしたので、私は2、4、3、1にしました。
0: なるほど。
1: では皆様の回答をご紹介していきましょう。なんかダーハマさんが久しぶりということでね、3週ぶりに参加しますということですよ。2143、美香子さんが3124、伊坂さんが1234、モーリーが3241、
0: うん、
1: そしてこっちがどこからかな、ここからか、たかしさんが2314、
0: うん、
1: チャーリーシンさんが3412、
0: うん、
1: シンさんが1243、キャッチャーさんが4213、うん、いちごさんが3421、
0: うん、
1: 時代の嫁さんが2134、石焼さんが1324、たまこさんが2341、田口さんが1342、
0: うん、
1: 茶太郎さんが2314、ラッキーちゃんが2134、エボシーバさんが2413、蝶さんが4321、
0: うん、
1: 以上かな。
0: 以上ですかね。
1: あ、ローゼンホーマーさんが3241、
0: お、
1: はい、さっぱりわかりません。
0: まあまあね、
1: はい、
0: OK でしょうか、
1: はい、
0: それでは早速、
1: はい、
0: 回答に移ってみましょう、
1: うん、
0: 今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲？
1: 工藤静香さん、
0: うん、
1: 禁断のテレパシー、
0: おー、
1: 当てた、
0: そうね、はい、
1: テレパシーって言って
0: ますね。そうね、はい、う
1: ん、はい、
0: あれは知ってますか？
1: でも、
0: うん、
1: 歌える、
0: おー、歌ってましたね。
1: でもなんかうる覚えやけど、でもなんか流れてたら歌えるなみたいな、結構次の言葉出てくるなみたいな感じですね。
0: 工藤静香のこれがデビュー曲です。時系列で言うと、先に、ね、ヒントで聞いていただいた後ろ髪引かれたいの、うん、あなた知りたいじゃん、その前の曲ね、
1: あ、時の川、
0: それそれ、
1: あれ、あの曲いいのよ。
0: そう、あれのあれが出てからのこれか、順番で言うと。
1: ああ、そうなんや、なるほど
0: ね、あれが出て、そう、あれが出て、あなたを知りたいが出てこれや、
1: うん、
0: その時系列ね、
1: はい、
0: ということで、まあ、あの後ろ髪引かれてでデビューさせときながらソロをデビューさせるということで、
1: うん、
0: まあ、なんかあったんでしょうね、ピンとくるものがね、
1: はい、
0: で、だからまあ工藤静香、このだから当時のおにゃんこ系の中でもちょっとなんか独特というか、割とハード系というか、
1: まあ歌がうまいっていう風に言われてました ね、
0: はい、まあ、今これ言うと VVC ですけどね、
1: まあそうですね、うん、
0: まあその辺の期待感もあったということで、
1: はい、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 14.6万枚、
1: 14.6万枚、はい、
0: はい、ベスト10では2位でした、
1: はい、
0: オリコンでは1位です、
1: はい、ああそうなんや、結構立ってんな、
0: え
1: そうか、売ってんな。あ、なんか追加で進次郎さんが1423、うん、
0: なるほど。
1: そして、歌いたくて仕方がないさんが2431。
0: あ、そうですか、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます。歌ってどんどん歌っていいですよ全然、はい、誰も問いませんよ、はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。 さあこの曲ですけど、でも誰の何ちゅう曲、
1: 南野陽子さんで、うん、これが秋のインディケーション。
0: そうね、
1: あそうですね、
0: はい、あれは知ってますか。
1: まあ知ってますね。
0: ね、
1: あのセシルのチョコレートの CM ですよね。
0: まあ秋の曲って感じでね、ちょっとクラシカルな感じがして、
1: はい、
0: でもあの CM で流れてるところがね、この最後になるまで出てこなくてね、
1: そうなんですよそこまで飛ばしてかけないと、ルルルっていうのが
0: いいよ。いやもう残り1分ぐらいもないでこれって出てくるのって、はいね、ということでして、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 18.9万枚、
1: はい、
0: ベスト10では3位でした、
1: うん、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 1位です。
1: おまあまあそらそうでしょうよ、
0: ね、
1: そらそうでしょうよ、はい、
0: じゃ続いていきましょう、うん、今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: 風間さん姉妹で、これなんやろな、タイトルがわからないですね。あ
0: これそんな出てけへんよな歌詞の中で。
1: 風の
0: あ全然ちゃうね、痛いよな、わかるわかる、
1: 風のなんとか
0: って、ね、違うね、
1: 違う
0: ね、英単語一個やね。
1: あそうですか、なんか誰か書いてたかな、
0: これタイトルどうやろうと思うけど、もうちょっとなんか考えて、
1: リメンバー
0: そうね、
1: あ忘れない
0: 言うてるな、まあ、だからな、
1: でも覚えてるやから
0: な、 なメンバーそれで言うとなDon't forget me まあね、スケバンデカ3少女忍法超電機の主題歌ということでして、
1: うん
0: ね、この3人で歌ってましたね、セーラー服着てね、
1: うんうんう
0: ん、誰と誰と誰、
1: 中村ゆまさんと、
0: そっから言うか、うん、
1: あの人何て名前やったかな、あ、ね、女の浅香、じゃあ浅香ゆいとなんとかゆか、なんとかゆか、
0: あそうそうそうそう、
1: 何ゆかやったかな、最初の文字教えて、大西ゆかさんや、
0: ね、
1: はい、
0: ゆかゆまゆいってことですね。
1: あそうか、
0: はい、ということでして、まあね、そのあなたの言うね3人でどうのこうの話もありますが、はいはいはい、でも、まあ、スケバンデカ人気がもう ね、
1: まあ、ね
0: 大変になったところですから。
1: あそうですか、
0: ちょっとお得感ありますよね3人。
1: あそうですか、
0: はい、
1: まあ、ほとんど橋の2人歌ってないですけどね。
0: あいやでも歌ってる、歌ってる、歌ってる、聞き分けれるよ俺ちゃんと。
1: あそうなんや、うん、すごいね、
0: ちゃんと割とちゃんと割ってる。
1: あ割ってんね
0: や、
1: そうですか、
0: はい、売り上げが
1: 15.3 万枚、はい、
0: ベスト10では8位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは1位です、
1: うん、
0: まあそこはね、
1: あうん、今んとこいけてる、問題は4曲目、ね、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ続いていきましょう、今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: 小泉今日子さんで、うん、キスを止めないで。
0: お、よしてますか、
1: うん、でもなんか結構サビしか知らんかもしれない。
0: まあまあちょっと難しい曲ですからね、
1: うんうんうん、
0: はい、これ作曲誰かしてます、
1: 分からへん、
0: 野村のよっちゃんなんですけどね。
1: あの人手広いですね。
0: そう、
1: うん、
0: だからジャニーズ出身のアイドルとして初めて作家としてオリコン1位取ったっていうね。
1: ああもう1位言っちゃった。
0: あそうです、はい、オリコン1位です、
1: はい、
0: ベスト10では7位です、
1: はい、ね、
0: 売り上げは、
1: はい、
0: 12.6万枚。
1: ああこっちの方が下か。
0: そうね、
1: そうか、ということは2、
0: うん、
1: 3、
0: お
1: で、1、4か、
0: うん、
1: 変化で2、3、1、4、あ結構外してるやないか2、3、1、4ということで、
0: はいはい、
1: 少々お待ちください。2、3、1、4、あ、たかしさん一番乗りや、
0: おめでとうございます、
1: やるね、たかしさんで2、3、1、4、2、3、1、4、23、あー玉子さん惜しかった、あ茶太郎さんも正解、うん、で、2314そんなもんかな、
0: うん、
1: 2314、歌いたくて仕方ないさんも違うかったね、はい、でこっちが、2314、あ、そんだけですね、高橋さんと茶太郎さんだけでしたね、
0: はい、おめでとうございます、
1: おめでとうございます。
0: まだ解説はね、後ほどのコーナーでいきましょう。それでは次のコーナーへ。タイムカプセル、 で今週は1987年のザ・ベスト10ランクイン曲の中から問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲聴いていただきますが、
1: はい、エボシーバさんも、
0: うん、
1: あ違うわ、
0: え
1: エボシーバさん、あ違うわ、
0: は
1: い、間違えてました、
0: はい、はい、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
1: はい、
0: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: この曲ですけども、
1: ベイブ、
0: お
1: 最初本田美奈子さんかと思って、
0: あ
1: ちょっと あそこまで上がりたいからやと思うんですけど、最初が低すぎるでしょ、
0: そうやな、そうやな、
1: タイトルがわからないです
0: ね、わからないですね、はい、Somebody Loves You でふにゃらかで明日の恋人となってますね、
1: サンバ
0: ディラブズユ
1: ー、ラブズ、あ全部カタカナで書いてしまった明日の恋人、
0: うん、
1: 明日の恋人14位、
0: なるほど、
1: うん、ダーマさんが11位、美香子さんが12位、うん、モーリーが16位、伊坂さんが10位、
0: はい、
1: でこっちが高橋さんが4位、チャーリー・シンさん8位、シン、うん、さん7位、チョーさん6位、うん、よ、ラッキーちゃん10位、石焼さん9位、うん、時代の夢さん9位、たまこさん5位、しんじろうさん19位、田口さん13位、キャッチャーさん11位、茶太郎さん4位、いちごさん6位、
0: うん、
1: ローゼンホーマーさん8位、
0: うん、
1: はい
0: はい、
1: うん、
0: さあベイブですけどね、これベイブの3曲目になるわけですよ、う
1: ん、なるほど、
0: もうすでに2曲ね、この子ね、あの、はいはいはい、でも紹介しておりますけど、
1: はい、
0: これがどこまで売れたかですよね、聞き覚えは
1: ない、
0: ない
1: ない、全然ないから、
0: 全然ない、
1: 10位までには入ってないやろうという予想です、
0: ね、はい、はい、ここ難しくないんだよね、
1: はい、
0: まあベイブってね、これあのこうギビングアップとアイドンのねデビュー2曲目なんですけど、はいはい、まあ認知度は高い、この人曲2曲は認知度高いけど、ランキングはまあそんな1位とか2位とかではなかったと、
1: うんうん、
0: つまりこうそのじわじわ売れてきたタイプですよ、
1: はいはいはい、
0: で2曲売れたということは、うん、割とこの辺りでやっと固定ファンがつき始めるわけですね、
1: はいはいはい、
0: うん、で固定ファンがつくと固定ファンはすぐ買うので、
1: はい、
0: それがどこまでいるかってことです
1: よ、あそういうことか、う
0: ん、売り上げがなんと9万枚、
1: はい、
0: ちなみにアイドンの方が 14.3 万枚ですからね、
1: はい、
0: あ落ちてるなとなるわけですね、
1: まあね、
0: ベスト10では6位でした、
1: はい、あそんな高かったの
0: ね、
1: はい、
0: オリコンでは4位です、
1: はい、あマジか、そうか、ちょっと低く見積もりすぎた、
0: ね、そうね、
1: 4当てたのにな、
0: は
1: あ、あなるほどね、あすごい、たかしさんと茶太郎さんは知ってたんかな、ね、またこの2人が正解、
0: はいはいはい
1: はい、たかしさんと茶太郎さんと、こっちが、こっちは誰か当たってる人いるかな、いないね、はい、ねえ4位まで行ったとは思えないですね、
0: でまあ4位でベストテンが6位で9万枚ですから、でも 2,3 週で消えたんちゃうのかな、
1: あアイドンのも4位ですね、で
0: そうそうそう
1: そ
0: う、
1: それで言うと ね、
0: うん、はい、まあ、だからこの辺は確かにこう 穴と穴場というかね、忘れ去られがちの曲ですけれども、
1: はい、
0: 一応3曲ベストテンに送り込んでるということですので、もね、認識を改めていただければなと、
1: なるほど、
0: 思いますね、
1: はい、
0: ということで解説はこの後またねさせていただきましょうということで、サウンドストリームをお届けしたのも最大初期と
1: 太田美智子でした。

0: 3分以上。
1: ああ、なるほどね。
0: 止めないってことだね。はい、はいはい、今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした中から問題を作ってみました。ヒントとなったのは後ろ髪引かれたいのあなたを知りたい。並ぶ会クイズでは工藤静香禁断のテレパシー、南野陽子秋のインディケーション、風間さん姉妹リメンバー、小泉今日子キスを止めないでと聞いていただきまして、ランキングでクイズではベイブの Somebody Loves You 明日の恋人を聞いていただきましたが、今週お聞きいただいた6曲の中で太田光子さんの金星に触れたのはどの曲？
1: まあ、もともと南野陽子さんのね秋のインディケーションは好きだったので、はいはい、まあ、知ってるというところは一旦置いといて、はい、好きだったっていうのは置いといたとするならば、やっぱりこう工藤静香さんの禁断のテレパシーとか、何にも覚えてないのに流れたら歌えるし知ってるっていうとこがすごいなと思うんですよ。やっぱりそんだけ聞いてたってことだと思うんですよ、きっとね。音楽番組好きなので、まあいろんな番組をきっと見てたから、工藤静香さん自身を別にそんな好きだったわけではないですけれども、なんか結局歌えるってことは、
0: はいはいはい、
1: そんだけ知ってたんやなっていう、感じがしました
0: ね。はい、まあ、その工藤静香のね、まあ、バックボーン、つまりどういう、まあ、おにゃんこクラブであるんですけれども、まあ、その前がミスセブンティーンかなんかですよね。
1: あ、そうなんや。
0: そうそうそうそう、その後におにゃんこクラブ入りか、みたいなところでして、だからまあ鼻からそういうねアイドルというか歌手というかタレントというか、まあ、なろうというのがあって、まあ、言うたらこう秘蔵っ子だったと思うんですよ。この子をどうやって売り出そうかみたいな中で、ちょうどそういうおにゃんこクラブの企画があったので、はい、事務所推薦ですよね。だから、
1: なるほどね。
0: だからまあそこ の, その、道はできていて、でそのだからこそ、なんていうか、そのおにゃんこクラブの中では、僕はおにゃんこクラブそんなに別に追ってたわけじゃないんで詳しくないんですけど、はいはい、やっぱりちょっと異質な雰囲気はあったじゃないですか。
1: まあそうですね、
0: やっぱり、まあ、今日聴いていただいた曲ね、今から聴くとすごく初々しいけど、それでもなんかその、あ、なんや、新田恵里とは違うなと思うじゃないですか。
1: まあそうですね、だから他のおにゃんこクラブがもう私たちにとってはもうデフォルトになってたから、歌がうまいっていう風に思い込ませられてた気はする、
0: なんかでも最初はそもそも学芸会っぽいノリを売りにしてたわけね、素人っぽさが売りだみたいな、
1: はいはい、
0: だからあんまりこう、私アイドルにやってますじゃないという感じね、学校帰りにブラッと来ましたぐらいの、コンセプトだったわけですよ、ところが、まあ、それが結構売れるきっかけになると分かったので、まあ、事務所から、ね、これから売り出そうという子をとりあえず掘り込んどけと、
1: はいはい、
0: まだ何枚もレシパンカツだろうということで、だから後半なんかそれが演歌の子も来たりとかさ、
1: はいはい、
0: まあ、いろんな子が来るわけですよね。っていうと工藤静香やっぱちょっと間違えたと思うんですよ。
1: あ、
0: でももうこの時代にそのアイドルを売り出すとなると、だいぶ飽和状態だから、
1: はいはいはい、
0: でこう多分ね、こう水着で売り出す感じでもないやん。
1: それね、細いもんね。
0: そう、でああいうそのお嬢様っぽい感じでもないやん、
1: でも実際はお嬢様なんでしょ、この
0: 。そうなのかな、まあ、そうなんでしょうね、きっと。いや、お嬢様知らんないけど。
1: いや、私も知らんけど、あんな絵描いたりさ。
0: ああ、まあそれはあれですよね、その別に大人なんて暇あったらできるって、金で暇があったらできますよ、ぐらい。
1: そうですか。そうなんですか。結構でもなんかお料理とか、
0: まあそうかもね、
1: 結構なんかそういう、まあ、なんていうの、こう年上に好かれる人だったみたいで、なんかだからそういう意味ですごくちょっとこう、なんていうのかな、あの子供っぽさはないから、常に大人に囲まれてたっていう感じのイメージの人ではありますけどね。
0: だから、ね、今日この辺の曲を流すにあたってね、そのジャケット写真を見たわけですよ、この後ろ髪引かれたいの、
1: はいはいはい、
0: やっぱりその浮いてるもんな、工藤静香な、あの、なんかすごい可愛らしい格好しててね、
1: はいはいはい、
0: で生稲晃子とその何でしたっけ、その
1: 斉藤真
0: 希子は、まあまあおにゃんこっぽいなって分かる
1: ん
0: ですよ、ちょっとこう、まあ、ちょっと丸顔でさ、はいはい、って感じがあって、
1: うん、
0: でもなんかまあういういしよ全然、でもなんかこうあのこうなんかこんでっかいリボンみたいなのつけてね、
1: はいはいはい、
0: ちょっと違和感あるなみたいな思ってて、だからそれはきっと感じてたと思うね。
1: あ、自分も、
0: あ、自分もって、あの、そうそう、CSレコード周りもね、
1: はい、
0: でもまあこう数が多いから、とりあえず早いことをね、こうさばいていかないと溜まっていく一方なので、はいはいはい、最初こそ順番に一人ずつね、その日体でかわいそうな子を告知されるとかしてたけど、増えてくる一方やから、
1: そうですね、
0: もう まとめよりまとめより
1: や
0: から、ね、
1: 2,3 人で出しときゃ
0: 出しときゃみたいな、うん、いうところで出ていきましたが、やっぱりその分からんよ、これは僕の想像ですけど、その やっぱこの子一人でやる方がええんちゃうかと、
1: はいはい、
0: ね、声もね、言うたらちょっと低めの声やし、
1: ね、っていう

0: こういう感じなんやね、画面見てな分からへんけど、なんかこう後ろ飛びみたいな、
1: あ
0: 振り付けがなんかすごいイメージである。
1: そうね、うん、まあでも衣装もだいぶもうお姉さんっぽい格好になってるもんな。
0: もうだからさ、一時期言われてたじゃないですか、うん、あの六本木の、
1: はいはいはい、
0: ホステスさんの髪型と服装を決めたのは、うんうん、工藤静香さんやっていう、ね、そのね、
1: だファン層もそのこと女の人のにこう愛されるみたいなところに行ってて、うん、はい、うん、だから、この当時ね、おにゃんこクラブの人気ももうね低迷というか、こう初動だけ勝負だっていったのが、うん、やっぱり工藤静香ソロになってからの方がどんどんファンが増えていったという
0: の
1: があるんですね。禁断のテレパシーっていうタイトルはなかなかハードやもんな。あ、これで、ね、なかなか C かからへんで。
0: なるほどね、
1: だいぶ想像力膨らまさないと、
0: はいはいはいはい、
1: なんかスケな、ある程度何らかのスケールの大きさがないとさ、禁断やで、テレパシーやでちょっと好きになったわでは終わらんわけや、そんなものはってなるわけやんか。
0: なるほど、はいはい、でも結構そんな多いですよね。この後中島みゆきさんに割とずっと詩書いて曲作ってもらったりしてはったから、うん、やっぱりなんかそういうちょっとこうほんまになんていうの、あのホステスさん向けの
1: そう、なんかちょっと女の豪さがみたいなね、
0: うんうんうん、
1: 同国ですからね。
0: そうですよね、
1: おえつやが言えばそんなもんどんだけ泣いてんねんちゃう話
0: や
1: な。まあそこがまあね、やっぱその辺がまあプロデューサーのやっぱりにそのこうそういう曲作ってあげたいと思わせる何かがあったってことですよね、
0: うん、
1: で、それで言うとね、南の横もそうです。全然キャラはちゃいますが、
0: はい、
1: あんなね、この当時前回も言いましたけど、うん、その打ち込みのね、
0: うん、
1: 新生やら何やらの全盛期に、うん、あのなんか荘厳なクラシカルのね、
0: はいはい、
1: 感じっていうのは、うん、それは似合う人限られるからね、
0: うんうんうんうん、
1: だからそこを南陽子が、そこを一点に引き受けてるということ。
0: そうですね、
1: 他の追随を許さない
0: と、ね、もうなんかベルベットが似合 う,
1: そ う, そ う, そう
0: アイドルって感じですからね、
1: うん、はい、で、まあ、風間さん姉妹で言うとね、うん、もうこれはもう浅香唯のキャラクターと一緒で、ああいうちょっとこう、ドラマチック歌謡ロックみたいなね、
0: はいはい、
1: ところでちょっと工藤静香ともうサウンド的にはかぶるんですけど、うん、これ、来すぎた顔でしたからね、風間さん姉妹は、
0: うんうん、
1: だからもうそのスケバンデカの世界観そのまま、
0: はい、
1: で、ゆいゆかゆまと本名とそのまま揃ってるというのもね。
0: あ、そうですね、
1: だからこれ思いキャスティング思いついたやつはやったと思ったやろね、ソロだでこれみたいなね。
0: なるほどね、まあでもそれって探したのかもしれないしね。
1: そうね、だからでちょうどいいや、なんかほんまに大西優香って一番お姉さんっぽいしな、
0: うん、
1: で中間ゆうまが2番目っぽいし、
0: うんうん、
1: 飛鳥優香が3番目っぽいしみたいなね、
0: うんうんうん、
1: キャラもちょっとずつ。
0: あれ大西優香さんはあれやった、あの何セーラー服のタイやった、何やった、武器、
1: え、鶴じゃ、鶴やかん、あれはあれか、
0: 鶴や、
1: 鶴やろ確か、
0: あ、思い出した、折り鶴や、つや、あれ流行ったな、つや先生、今何やったかなと思って、
1: はいはい、
0: 先生、ほんであの人がリリアンってね、
1: リリアン、そうそうそう、中村今
0: さん
1: ね、
0: 中村今さんがね、うん、もうリリアンってって感じでしたけどね。もうほんまあちら子供の頃にやったけどみたいなね感じでしたけどね。
1: はい、
0: せや折り鶴も流行ったよね。あの折り鶴のあの中になんかちょっと硬い紙を入れるんですよ、
1: はい、
0: 羽のところに、ほんでこう真ん中をキュッて押したらその羽がピッて上がるように作ったよね。
1: ああ、そうなんですか。僕は作ってませんけど、僕はね
0: 中にね仕込んで、
1: はいはいはい、
0: ピッてやったらキュッてなるやつね。あれ銀色とか金色とかの折り鶴やったから、だからなんか鉄の折り鶴みたいな感じの一応ニュアンスで、あれが武器になるからさ、で、ね、当時銀とか金しか入ってない折り紙がバカ売れしてましたからね。でも見てこれ銀と金しか入ってないねみたいなのをでそれで折り鶴作って中にねちょっと硬い紙入れてね、ようやってましたわ。はい、
1: なんかそういう意味でいろんなマーケティング的にも成功してるってことよね、きっとね、いろいろ、
0: まあ、そうですよね、ヨーヨーも持ってたし、
1: はいはいはいはい、
0: うん、でもリリアンだけは持ってなかった。リリアンは持ってなかったけど、うちの母が編み物するので、うん、かぎ針は家にありました、ね、
1: お
0: うん、けどね、
1: リリアンって話それるけど、うん、その小学館のあれや、ね、小学1年生小学2年生っていうね、まあ、子供向けの雑誌、
0: はいはいはい、
1: プロップ付きのやつ、はいはいはい、あれ男の子向けにはこう紙でロボットができるとか、
0: はいはい、
1: が定番でついてるわけよ、うん、あのそんなんがあって、で女の子向けにはなんか定期的にリリアンがつくのやな。
0: そうそう、あのなんか五角形みたいなところにこうね、あの毛糸をやって

0: ね、こうなんかじゅんじゅんやっていくと、なんかただ単に長いのが、ひたすら長いなんかこうよくわからない紐が出来上がっていくっていう。
1: 俺はこれ 何するやつなんて全然わからなかったけど、
0: あれは何するやつか未だに私たちもわからないですあれ、うん、でもなんかこう編んでる、編めていってるっていうことが楽しいみたいな、うん、達成感
1: な
0: るよね。
1: そうそうそう、はい、まあそんな人気もありましたし、でキョンキョンなんですけどね、うんうん、これは前回の時も言いましたが、もうこの頃のキョンキョンはもうアーティストに全振りしてるので、はい、アイドルという感じでもないわけですよね。
0: まあそうですね。
1: だからちょっとメタなアイドルね、アイドルというのを、うん、なんやこうちょっと殻をかぶってアーティストっぽいことやってるみたいな、うん、
0: はいはい、
1: だから曲も非常に凝った曲で、
0: うんうん、
1: ね、キョンキョンもまあ可愛いけど、うん、まあ、ちょっとやっぱり別格っぽいやん、もうこの頃のキョンキョン。
0: もうそうですね、多分その都市的にもね、
1: う
0: ん、
1: そう
0: 上でしょきっとね。
1: だからちょっと半分そのなんていうのかな、パロディっぽくアイドルやってるみたいな、
0: うんうん、
1: 曲によってもいろいろコンセプト変わるしみたいな、はいはい、だからねちょっともうファン選ぶのよ。
0: あ、なるほどね、
1: 認知度もあるしファンもおるんやけど、
0: うんうん、
1: そんなこうバカ売れで1位になるって感じでもないの、
0: うん、
1: でいうとこの曲は割と珍しく1位取ったのは、これ CM にもなってたし、うん、あのだいぶキャッチーやからね。
0: そうですね、
1: あなたがあんな覚えてたぐらいから。
0: そうですね、でもやっぱりサビしかあんまり聞き覚えがなかったので、うん、でもまあなんとなく全フルコーラスも聞いたことあるような気はするみたいなぐらいの感じやったんで、は
1: い
0: は
1: い、でまあそのロックとの架け橋みたいなところもキョンキョンやってたので、ロック的な要素も取り入れて、うん、当時のバンドブームとの間に立つ存在みたいなところもあったんでね、
0: は
1: い、
0: うんうん、
1: まあ、売り上げよりかはそのインパクト重視というところなので、こんな順位となりましたと、
0: はい、
1: でまあベイブについてはね、まあ、覚えておいてあげてくださいねと、この3曲目ぐらいでしたが、
0: うんうん、
1: はい、
0: じゃあね、もう踊るん嫌になったんかなって感じですよね。
1: なんか
0: もうあと1曲ぐらいね、
1: そうやな、
0: 踊れる曲、でもやっぱり3曲目がちょっとミディアムでみたいな感じなったんですかね、
1: はい、
0: うん、
1: まあそんなこんなでして、まあ、この87年なんですけど、いつでもやめようと思えばやめれるんですが、はい、まだもうちょっと問題作れそうなので、
0: そうですね、まだまだあるねって書いてありますよ、
1: ちょっとさんが、ね、だからまだ楽しんでくださいよ、どこまでいけるのやら、
0: はい、
1: ということでして、
0: はい、うん、
1: 来週もまだ続きます、
0: はい、
1: ということで、面白いと思った方は
0: 高評価ボタン、
1: そして忘れずチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回。メッセージとコメントいきましょう、
0: はい、ね、松本のり子さんと網浜奈子さんがグランプリの時の特別賞が工藤静香さんなんですって。
1: おお、ミスセブンティーね、
0: うん、ね、命くれないってやりましたよね確かね。
1: あ、演歌
0: ね、それがなんか一番売ってたらしいですよ、87年。なんか 枚数で言うとね、
1: 枚数で言って命くれないですね、
0: うん、なんかそんなね、はい、書いてくれ。でもあのキャッチャーさんがね、一番レコード売り上げ少ない頃ですよねとも ね、書いてくれてますね。
1: ハザ回帰ってやつですね、うんうん、シリーズのね、
0: ね、だそうです。ベイブ活躍した時期が少ないから46歳の人が知らないくらいだから割と狭いということですね。
1: だいぶ狭いね、
0: でも長さんがね、確かにベイブって平方パークのイメージキャラクターだった時があるって書いてくれてるので、まあまあその仕事も ね頑張ってやってはったんでしょう。ローゼンホーマーさんね、全く聞いたことない曲でしたというふうに書いてくれておりますが、まあやっぱりそのピンポイントすぎるとね、うんうん、結構知らなかったりしますね、はい、まあ、もしかしたら出てくるかもしれない曲のことも書いてくださってる方がいるので、まあ、そこはね、ここでは言わないでおきましょう。はい、ね、ゆまちゃんはリリアン嫌だったらしい、
1: ね、ああそうなんや、
0: はい、ね、
1: なんで私リリアンなん
0: そう、ね、これ何って思ってたでしょうねきっとね。大西優香さんを頑張ってソロでもオリコントップ10に入ってましたね。
1: そうね、友達みたい、大西家のファンが、
0: ね、
1: う
0: ん、なのでもしかしたらこの後出てくるかもしれません。いちごさん、野村よっちゃんが作曲したというのが印象に残ってました、
1: うん、
0: よっちゃんギターという武器があって今となってはタヌキの中で一番の成功者かもしれない、
1: そう、ね、
0: と、ね、書いてくれております、
1: う
0: ん、まあ、今でもね結構浜崎さんの横とかでね、
1: そうそうそう、
0: ギュインギュインギター弾いてはりますからね、はい、3分以上キスをやめないでってすごい歌詞というふうに書いてくださってますね、うん、倉井さんがね今来てくれましたけれども、コーナーとしては終わってしまいました。伊坂さんはね、今日の4曲目聞き覚えがないということですね、小泉京子さん ね、
1: はいはい、うん、いやそうなんや、
0: そうそう、まあみんなやっぱりねその洋楽行ってて聞いてなかったとかいうのもねあるかもしれない。としちゃんまだ出てないって書いてますね、としちゃんの曲とかあるんですねこの曲まだ、はい、という感じですので、はい、まあ、どうなっていくかちょっと楽しみにしておいてください。ではここからは美月の部屋、そして、チャンネル移動していただいて占い尺八のコーナーと続いていきますので、
1: はい、
0: はい、皆さんまだまだ、ね、眠い目をこすりながら、はい、お待ちいただければと思います、
1: はい、
0: 準備が整いましたら美月の部屋に移っていきたいと思いますよ。
1: はい、はい、いけるね、
0: はい、では
1: 行きましょう。
2: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

0: 美月の部屋シンガーソングライターの美月がお届けする喋ったり歌ったりする番組です。こんばんは、シェイクマイデイズの美月です。
1: はい、今日は100の質問の前回の続きはい、をやっていきたいと思いますので、みつきさんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 31問目からです。
0: はい。
1: 誰にも負けない自分の強みは？
0: ない
1: ないの？
0: ない。
1: みんな負け負け、
0: うん、負け負け、大負け
1: 大負け。32、子供の頃好きだった遊びは？
0: わあ、滑り台かな。
1: 33、好きな香りは？
0: 柑橘系。
1: 34、苦手な音は？
0: 苦手な音か、なんかお化け屋敷行った時のバーンって
1: あー、びっくりさせるような大きい音。35、宝物は何ですか？
0: ないかも。
2: 今日は偉い。
0: いやでもないんよな、ほんまに宝物なんて。
1: なるほど。36、いつか住んでみたい場所は？
0: 都会。
1: あ、都会。今も結構都会。
0: いや都会けど、もう車もいらんくて、もうすぐコンビニみたいな。
1: もういますね、どこも
0: そうなんだ。いや、そうやけど、そう、田舎は嫌かな。
1: うん、なるほどね。好きな天気は？
0: 晴れ。
1: もうちょっと声張ってくださいね。コンビニに行くとついつい買ってしまうもの。
0: コンビニ最近行かへんのよね。
1: 確かにね、まあ、スーパーでもいいですよ。で、買い物に行くとついつい買ってしまうもの。
0: 何買うんやろ、お惣菜。お腹空いてたら絶対買っちゃう、
1: ね。39、理想の休日の過ごし方は？
0: 昼まで寝る、
1: うん、
0: でダラダラする。
1: 40、宇宙に興味がありますか？
0: ない。
1: 41、タイムトラベルできるならどの時代に行きますか？
0: 恐竜の時代。
1: 42、影響を受けた作品は？
0: 人生で、
1: うん、
0: ないよそんな。
1: ないの、まだね、なんかそれを見てなんか、あ、こうしてみようとか。
0: ない。
1: ない、うん。43、趣味を一つ増やすなら何を増やしますか？
0: 趣味？
1: うん、
0: 登山とか。
1: ほんまに
0: 最近めっちゃ流れてくんねん、登山してる人の動画。
1: それ楽しそうみたいな。
0: 楽しそう、うん、登山。
1: 44、子供の頃の誤解していたことは？子供の頃に誤解していたことは
0: 一個あんのは、うん、そのおばあちゃん家とかに行ったら白黒の写真があるやんか、
1: うん、
0: 昔の人全員白黒やと思ってて、
2: そのものが
0: え、どうやって色あったんと思っててんけど、
2: あ、見て、白黒の服を着てると思って
0: たやん。じゃあもう顔も白いし、でもそういう、そうそうそうって思ってたんや、うん、
1: そう、写真の中だけっていう、
0: 中だけっていうことはこう大人になって知ったっていう。
1: なるほど、
0: はい。
1: 45、気分が落ち込んだ時の対処法は？
0: 寝る。これに限ります。
1: 大丈夫、寝るにつながるね。
0: そう。
1: 46、最近の学びは何かありますか？
0: 学び、
1: うん、まあいろいろあるんじゃない、人間関係系とか。
0: まあ笑っときゃいい、
1: ああっていうことに気づいた、ね、
0: そうそう、まあいい顔しときゃまあみたいな。面倒くさいことにはならんかなみたいな感じ。はい、
1: はい。47、未来に期待していることは？
0: 未来に期待していることか、まあ、お金持ちになっててほしいな。
1: おお、なるほどね、
0: はい、思います。
1: はい。48、あなたの弱点は？
0: 弱点、
1: うん、
0: どういうこういうことされたらあ
1: かんみたいな、弱いみたいな、くすぐったがりとかいろいろある
0: よ、まあ、それもあるけど、うん、くすぐったがりっていうのもあるけど、うん、まあまあそれでいいや、はい、
1: どこが一番くすぐったいですか。
0: え、ここ腹の横
2: 脇腹、
0: は
1: い、友達に言われて嬉しかった言葉は、
0: まあこれはまあ嬉しいも半分、うん、嬉しくないも半分やねんけど、うん、すっぴんさほどメイクした後と変わらんみたいな、あ、メイク取ってもしやんって、うんうん、いやこっちメイク時間かけてるけど、うん、まあまあまあまあ
1: まあね、
0: メイクそんなになんか差がないんはまあいいことやっちゃいいことやっていう、う
1: ん、なるほどね、はい、50、好きな数字は
0: 7。
1: おお。51、苦手な言い回しや言葉は
0: なんかどんどん難しくな
1: ってるだんだん質問がね、
2: どうしても言えない言葉、老若男女の言葉と
0: か言い回しや言葉、
1: うん、なんやろね、
0: そんなにその悪くない方やとは思ってんね、滑舌は。
1: おうおうおう、
0: 一応みんなに聞き取れるって言われる、
1: まあまあ、
0: うんうん、なんかあるかな、
1: なんかあるかな、考えておきましょうか、
0: はい、
1: はい、では52、好きな食べ物ベスト
0: 3。もう恥ずかしいな
1: 第3位
0: か、まあ納豆。
1: ああ
0: 、ね、納豆はほんまもうな
1: 大好き、
0: ね、絶対もう1日食べへん日はまあほぼないよね、
1: うん、続いて第2位、
0: 第2位は、まあ、味噌汁
2: それはいいね、そっちが2位なんや、
0: だからちょっとこうせるよな、ほぼ同じやけど、うん、味噌汁はやっぱ具が変えれるから、あ、具によってはっていうの、うん、まあさりが一番好きかな、
1: お
0: それの味噌汁とか赤味噌、
2: あ、赤味噌
0: だ、ね、赤味噌、赤だし美味しい、
1: 赤だし、ね、はい、では第1位、
0: 第1位はやっぱ生ハムかな
1: 生ハムですか、
0: ほうほうほう、他になんかある、
1: いや、スルメかなと、
0: ちょっと恥ずかしいやんかスルメも好きやけど生ハムかな、
1: 生ハム、
0: はい、
1: 渋い
0: です
1: ね、はい、はい、では53、これだけは譲れないこだわりは、
0: 譲れないこだわりか、うん、まあ、布団絶対綺麗にしてからじゃないと寝れへんとか、
1: ああ、なるほどね、
0: そういうのは絶対ある、だから布団が、なんていうの、
1: くちゃくちゃのままは嫌なのね、
0: そう、寝る前は一回全部あの例えば下にずれてたらこうマットとかちゃんとこうやって綺麗にやってあげて、うん、から寝る、
2: なるほど、
0: そう、もう寝るの、そう、睡眠はやっぱ命やからそこは絶対、
1: はい、
0: はい、
1: 54、やめられない癖は、
0: 癖、
1: うん、
0: まあ、指鳴らすちゃう、
1: あ、
0: ポキポキって、
1: あ、なるほどね、
0: 絶対やっちゃうやん、なんか例えば教室とか、
1: うん、
0: 誰かといてどっかしらから音聞こえたら、うわ自分も鳴らしてってなるって感じ、
1: なるほどね、はい、55、嬉しくて泣いたことはありますか。
0: ない、
1: ないの、
0: 嬉し泣きってないよな、
1: 嬉し泣き、
2: あ、
1: うん、
0: あ、まあでも卒園した時に泣いて、
1: 卒園
0: それ以来泣いてないんちゃうか、
1: 卒園ってまだ懐かしい、
0: そうそう、
1: はい、56、好きな建物や建築様式は、
0: 知らないけどそんな、
2: いや、なんかレンガ造りが好きとか木の家が好きとか、
1: 一戸建てがいいかマンションがいいかとか、
2: 近代的なのがいいとか、
1: ここの建物いいよねみたいなって思ったことない、
0: ない、
1: そう、
0: でもバーってなんてこうでっかい建物なりやん、
1: うん、
0: そういうビルでな、
1: うん、
0: こうバーってもう何階建てやねんみたいな、うん、こう、うん、見上げるぐらいまである建物みんなは好きやな、これ潰れたらどうとか考えちゃう
1: まあ京都少ないですからね、
0: そうそうそう、
1: 高い建物ね、
0: そうそうそう、うん、
1: ちょっとあの大阪とか出るとびっくりしますね、
0: はい、
1: はい、スマホのホーム画面は整える派雑多派、
0: 絶対まとめてる、こういう統一する、
2: あ、そう、あのホーム画面は、
0: ホーム画面は
2: もう何もじゃないの、うん、
0: 普通に時間とだけ。
1: いや、整える派ですね。
2: そうやな、
1: はい、
0: こだわりないけど、
1: うん、
0: ごちゃごちゃしてるのあんま好きじゃないよ
1: ね。なるほど、
0: はい、
1: はい、58、子供の頃のニックネームは。
0: 子供の頃か、
1: うん、変わってないけど、
0: ね、変わってないな。でも大阪行った時はそんなあだ名なかったけど、
1: うん、
0: 京都来てからいっぱいあるよね、
1: うん、
0: ミッツーとか、
1: うん、
0: ミッキーとか、
2: ね、
0: ミーやからかな、うん、つけやすいんかな。
1: おみつとかもあったね。
0: ああ、それ一番愛しくないんだな。未だに呼ばれるし、おみつはもう定番、未だに呼ばれる。
1: なるほどね、はい、結構たくさんあるってことね。
0: 結構いっぱいあるよね、
1: はい。59、少しだけ自慢したいことは。
0: 少しだけ、
1: うん、なんか自慢があれば、これは自慢みたいな。
0: まあ食べてもさほど体重が増えないこと。
1: ああ、それは
0: 見た目が変わらんこと。
1: それは自慢したいね。、うん、はい、最後60、今日の最後です。60、
0: はい、
1: 苦手な作業は。
0: 苦手な作業は、
1: うん、
0: なんかこれで好きなものを作ってって言われるのが苦手かも。なんかある程度この決め、例えば時計なんていうの、難しいな。例えば塗り絵とかの方が得意な
1: やつ。
0: あ、自分、そうそうそう、自分でこう絵を描いて色塗ってくださいは苦手で、だから、
1: うん、
0: そう、基礎があってほしい。だからこう塗り絵やったらこういう絵があるから、もうここはまあ緑で塗るかなみたいな。
1: 何でも自由に好きにしていいよっていうのが、
0: でまあ、うん、あんま好きじゃない。そうそうそう、決め、ある程度、じゃあ今から掃除の時間なんで、あなたはトイレの掃除してきてくださいとか、
1: うんうん、
0: そういう、
2: うん、ちゃんと具体的な、
0: うん、のあってほしい。だからじゃあ掃除してきてって言われたらどこみたいな感じになるから、る、まあ、決めててほしいっていうのはあるかな。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。では今日は何を歌っていただけますか。
0: 今日はブルーグレーの目標、
1: はい、
0: 歌います。
2: いただきます。
0: はい。

動画はこれで以上です。グッドボタンと高評価お願いします。バイバイ、ね、登録もお願いします。バイバイ。

0: はい、ということでね、ありがとうございます。あの歌は短かったね、もうちょっと時間が、うん、一応三月の部屋は15分にしなくちゃいけないというのがありまして、はい、なのでロングバージョンはあのまたシェイクマイデイズの
1: 公式の方で、
0: は
1: い、公式チャンネルの方に金曜の夜ね、
0: はい、上がりますので、ぜひご覧いただければと思います。ノーカットで
1: 流れます。
0: はい、三月さんの顔がねボンボンにあの
1: ちょっとね
0: むくんでおりますが、はいはい、ちょっと事情がありましてね、事情がありまして、ね、もうこの日はもうこの一本取ったらなぜか私のね、うん、あの占いのお客さんがねフラッと現れてね、はいはい、結局一本しか取れずに終わったというね、そういう日でございます、うんね、いちごさんがね、みつきちゃんすっかりおしゃべりが上手になりましたねと書いてくれております。ありがとうございます。たかしさんが確かに食べても体重増えないな、羨ましいと、若い頃は太りたくても太れなかったのにって書いてくれてますけれどもね、そうですね、好きな食べ物って聞かれて納豆、味噌汁、生ハム、昔のアイドルの口からは絶対出てこなかったワードって書いてくれてます ね、しんじろうさんもね、柑橘系は食べるものも香りも好きですというふうに書いてくださっております。ありがとうございます。そしてさっきのコーナーのあのたかしさんの、うん、あのスピリチュアルメッセージ言うの忘れてたので、はいはいはい、全然浮かんでたんですけど、うん、あのお伝えできなかったので、ここでちょっと お伝えしておきますね。なんかね、なんでしょう、なんかトマト柄のものってなんか持ってはりますかね。
1: トマト柄、
0: うん、なんか T シャツでもいいし、なんかトマトなんかな、リンゴなんかな、
1: 赤いってことね、
0: うん、赤くてちょっとこうなんかツヤっとしてる感じだから、なんかトマトっぽく見えたんですけど、なんかそういうなんかリンゴかトマトかなんかその柄のものをもしお持ちであれば、それなんかすごくラッキーアイテムだそうなので、今週はねちょっとなんか、まあ、あの身につけておくとか、まあ、T シャツとかやったら着てみるとかなんかしてみてくださいという感じです。はい、ねえ、なんでしょうね、今週なんかちょっとそういう赤いものを身につけておいてもらえるといいかなと、運気が上がるっていうのと、あと厄除けになるっていう感じなので、私が今見えてる何かトマト柄のものがあるのであれば、トマトなのかな、リンゴなのかな、柄のものがあるのであれば、それはちょっと持っておいてほしいなという感じですね。まあ厄除けにもなるということなので、今週はちょっとそれを意識してみていただけると良さそうな感じがいたしますので、はい、ちょっと探してみてください。もしなければね、なんか普通になんか赤いものでいいそうなので、なんかちょっとこう身につけておくっていうのをちょっと意識してもらうと今週は良さそうですよ。はい、全く持ってないですって書いてますね。うん、ね、なんでしょうね、なんか赤い、これなんなんやろな、なんか赤い、うん、鈴なのかな、ちょっとわかんないですけど、なんかもしかしたら今週そういうものがパッと目に入るかもしれません。そしたらなんかちょっとね、持っといてもらえるといいかなという感じがしますね。うん、何でしょうかね、はい、ちょっと探してみてください。はい、赤いもの持っといていただけると今週はあの運気も上がるし、厄除けにもなるみたいなので、ちょっとこう自分の今持っているものの中でなんかそんなんないかなみたいなのちょっと探してみてくださいという感じです。ではここからは、うん、はい、占いのコーナーに移っていきますので、
1: はい、
0: 皆様西沢正規レトソンチャンネルをご覧の皆様は、うん、パームトーンカルチャーチャンネルの方にご移動ください、
1: はい
0: はい、そしてメローファンの皆様はそのままお待ちください。はい、この後占いのコーナー、尺八のコーナー、エンディングと向かっていきます。
2: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、パームトーン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ、
3: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃ、やん

0: い、ここからは見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。10月ね入りまして、今ちょっとねいろいろと手帳の方を見ておりましたら、今年ね2026年なんですよ。だから数比で言うと1になるんですね。これなんか結構何回かお話ししたことあると思うんですけど、まあ1なのでやっぱりスタートの年という感じがいたします。で、今月は10月ということで、その10と1を足すとね11になるわけですよ。で、まあ、11っていうのはマスターナンバーと言われておりまして、ちょっと結構スピリチュアルな直感の数字になるんですよね。その感覚で生きようみたいな感じの数字になるんですよ。だからまあ1でスタートの年の中でもこうなんていうのかな、直感的にね動いていこうという感じの月になってくるのかなという感じがします。ですごくね今私なんとなくこう調整が入ってる感じがして、何の調整かはまあ分かんないんですけど、多分その周波数がちょっと変わるような感覚がすごくあって、今その占いももちろんね してるんですけど、なんとなくこう占いを始めるまでのこうインターバルが長いというか、で終わってからのなんかこうインターバルも長いみたいな感じで、なんとなくねちょっとこう調整するのに時間がかかっている感じがします。ね、10月こう直感の月になってくるので、もうここでねちょっとビタッとね、周波数合わせていって、まあ、11月以降ねまたちょっとこう感覚変えていくのかなという感じはしてるので、なんとなくこう皆さんもまあ、急に涼しくなったっていうのもあってね、暑さからの解放で気が抜けたりとかいうところで、まあ、体調を崩してる方とかもね結構いらっしゃるので、そこは無理せずに、なんとなくこう自分のペースであるとか自分のやりたいことであるとか、まあもう我慢せずに解放していきましょうねという感じではあります。そして、今週の11日に天秤座の新月がありますね。で、天秤座さんって風の星座さんなんですけど、でも風の星座の中では割と頑固で、しっかりと善悪を見定める、ね、まあ、天秤ですからね、善悪を見定めるであったりとか、まあ、そういう風な感じの感覚っていうものがすごく強いイメージがあります。で、今回それが新月なので、やっぱりなんかこう自分が本当にやりたいこととやらなくてはいけないこと、でもやりたくないことみたいなことのこう本当にそれでいいのみたいな問いかけで、ましてやその数比が11なのでね、なんかそういうところですごくそういう問いかけがお月様からもやってくるかなという感じがしますのでね、まあもちろん生活とかもあるのでね、しっかりとお金は稼いでいかないといけないんですけれども、まあその中でも自分の生き方であったりとかやり方であったりっていうところにね、なんとなく違和感を感じないようにやっていけるかっていうところがすごく大事になってきます。もし違和感を感じるのであればね、そこはちょっとこう修正していく、調整していくっていうことが必要になってくるかなという感じの1週間になりそうです。はいね、応援戦では流れないと思いますはい、なので、今週はねそんなこんなで10月11日が天秤座の満月、新月、天秤座の新月ということなので、新月からのメッセージっていう形で受け取っていこうと思います。4択です。はいね、だからなんかすごく違和感を感じるけれどもね、なんかそのそこにやっぱりなんか目は背けちゃうのよ。やらなあかんしね、こう働かなあかんしみたいなね、これはね通常常識人としてそこはやってかなあかんしみたいなことがね、やっぱりどうしてもまあ人間なんで、それは別にあって悪いことではないんですよ、あって悪いことではないんですけれども、そこばっかりに集中してしまうとやっぱり自分を殺すことになってしまうので、まあそことのうまい方向性っていうのは絶対にあるので、まあそこをちょっと見つけ出すために、調整が入るね、で調整が入るときってね結構思考が止まるので、なんかこうぼーっとしてしまったり、なんか考えても何も思いつかへんかったりっていうことが結構あるのでね、もしそういうことがあればね、そこに抗わずに、少し待つ、自分の気持ちをちゃんとこう見るっていうことをねしていただけるといいかなというふうに思います。では私4択と言いましたね、新月からのメッセージいきましょう。 よいっと、よいっと、ね、1、2、3、4。ではいきます。 A がシダーウッド、 B がミルラ、 C がサイプレス、 D がオレンジです。でね、私ほんまにね、そういう思考が止まるときってね、あの謎にね変なゲームにはまるんですよなんかそれをぼーっとやってしまうっていうね、そういうときあります。で それでなんかそういう自分を責めないっていうのが大事です。あ、今調整入ってんねんなと思いながらね、なんかコンビニを大きくしていくっていう謎のゲームにはまってでまたすぐ飽きてね、パッと消すんですけど、なんかそういうこう調整が入ってる時ってね、そういう普段やらない謎のことをやってしまったりするので、はいね、A がシダーウッド、 B がミルラ、ん？ B がミルラ、 C がサイプレス、 D がオレンジです。はいね、まあ、あの香りとかにあまり惑わされずに、なんとなくピンとくるやつ選んでくださいね。はい、な感じですね。今日はね7分押しなので22分までですね。はい、では行きましょうか。佐々さん見れますか？
1: はい、大丈夫です。
0: はい、お願いします。では A から行きましょう。新月からのメッセージです。はい、
1: はい、岩本先生が A ですね、うん、あとは、ここからがチャーリーシンさん、
0: うんうん、
1: だからいちごさんも A です。うん、以上です。
0: はい、A の方はね、すごくこうあの目先のことに今集中してくださいっていう感じで言われてます。まあ、あの 今も大事なんですけど、なんかちょっとなんて言ったらいいんかな、1ヶ月後の目標とか、なんかちょっとそういう目先ね、ちょっとだけ先のことに向かってしっかりと進んでくださいっていう風に言われてます。ね、まあ1ヶ月ぐらいの目標なので、例えば手帳でもいいし、こういうね、スマホとかのメモでもいいので、なんか自分が達成したいことみたいなのをちょっとメモにしてお、書いておくといいかもしれません。例えばまあダイエットとかやったらね、まあ1ヶ月なんで、まあ1キロいけるかな、800グラムとか、そんなんでもいいので、なんとなくそういう目先の目標みたいなものを今決めるタイミングですよっていう風に言われてるんですよ。その壮大なあの目標じゃなくて、本当に1ヶ月後にちゃんとクリアできそうな目標、ね、それはなぜかというと、やっぱりそこの部分をクリアすることによって、すごくその達成感であったりとか、そこから先の計画性、そこから先のエネルギーっていうものがすごく高まっていきますっていうふうに言われてるんですね。で、1ヶ月先の目標なので、そんなに大きな目標はきっと立てられないじゃないですか。なので、なんか言ったら現状維持するにしても、やっぱり同じ現状維持しようと思ったら多少の努力がないと人間って下がっていきますので、エネルギーはね。なので、まあ それくらいの目標みたいな感じでいいと思います。なので A を選んでくださった方っていうのは、ちょっと1ヶ月先の目標みたいなものをこの11日の新月の時にイメージしていただくと、なんかすごくそれに乗ってね、エネルギーも上がっていくし、なんかこう自分のやりたいこととか、今なんとなくこう調子が上がらない人も、そこをね、起点に少しずつエネルギー上がっていくし、やる気も上がっていきますっていう感じで言われているので、その短いスパンでの、別に1週間でもいいんですよ、1週間先の目標でも、1週間先、1週間先、1週間先みたいな感じで積み重ねていくと、やっぱりね、そこ今週1週間例えば1万円稼ぐって決めたとすれば、その1週間で1万円稼げたらもうそれで OK なわけで、別に1万円じゃなくてもいいし、3000円でもいいんですけど、まあ何でもいいですよなんですけど、そういうなんかこう数字でもいいし、なんか分かりやすい、自分がちゃんとそれを達成できたなっていうことが分かるような目標を、A の方はちょっとこの11月の新月の時に イメージしていただけるといいかなというふうに思います。今日がね8日でもう間もなく9日になろうとしますので、まあ、この2日間の間ぐらいでなんとなくこう自分が目標とできるものみたいなものをちょっと考えていただくっていうのもいいかなというふうに思いますので、 A の方ねちょっとこう目先の目標みたいなものにちょっとこだわる、はい、そういう新月にしていただけるといいかなというふうに思います。では B いきましょう。
1: はい、B はダーハマスさんでから、うん、あ、美香子ちゃんも B ですね、うん、それからたかしさんで、うん、ラッキーちゃんも B です、うん、以上かな。はい、
0: はい、うん、なるほどね。B の人はね、なんか自由でいることの罪悪感を手放しましょうみたいな感じで言われてます。まあ新月はね基本的に目標を決めたり新しいこと始めたりっていうことがすごくいい時になるんですけれども、多分なんかこう自分が好きにやるっていうこと、何か新しく始めることっていうことに対してなんとなく罪悪感ね、なんとなく後ろめたさ、なんだかほんまにええんかなみたいなね、自分に許可が出せないことであったりとか、なんかそういうことがもしかしたらあるのかもしれないし、自分にはできひんかなとか、そういう感じもありますよね。なんか何か理由をつけてやらないっていうようなこととかっていうのが、まあ誰しもあると思います。なんかそういうところをちょっと手放すチャンスですよっていう感じですね。だから新しいことを始めるにあたっての前段階としてやっぱりそういうこう自分が自由に好きにやることに対してのやっぱりなんとなく大丈夫かなっていう、もちろん不安もあると思いますし、なんかそういうところを少し手放していくといいんじゃないかなっていう感じがします、 B の方。うん、なので、次の満月は26日なんですね。10月の26日、おうし座満月なんですよ。だから、その26日のおうし座満月さんまでに、自分がその自由に行動していくために何を手放していったらいいんだろうかとか、うん、何を自分はやりたいんだろうかっていうことを、まあ、言うたら2週間ぐらいなので、その間にちょっとこう見つめ直す時期にされるといいかなという感じがしますね。うん、なので自由でいるっていうね、さっきの美月もありましたけど、自由に好きにしていいよって言われると意外と人って困るんですよ。どうしたらいいやろうみたいな感じでね、結構こう踏ん切りつかなかったりするんですけれども、で何をやればいいかわからへんみたいな感じになったりもしますので、まあそこも含めてね、ちょっとこう自分が自由でいる、自由なんだっていうことに対して、ちゃんと肯定してあげて、その自由でいるっていうことに対して罪悪感を持たないっていうことですね。そこね、結構みんな自分の好きにしていいっていうふうになると、日本人の場合は特にわがままというものをとても嫌う、人種でもありますので、なんかそういうところに対してすごくねちょっと後ろめたさを感じたりすることももしかしたらあるかもしれませんけれども、人というのは基本的に、自由なので何をやってもいいんです本来はね。うん、なのでまあそういうところで、自分自身を見つめ直していただきまして、自分が自由でいるということに対してもう少し、ポジティブに捉えていただけると、やりたいことっていうことがちゃんと、やっていけるようになるというのが B を選んでくださった皆様へのメッセージなので、少しちょっと抽象的ではありますけれども、まあ、次の満月ぐらいまでにちょっとね、自分が罪悪感であるとか、まあ、そういうところを手放せるようなところでやりたいことっていうのをちゃんと自分で認めてあげる、肯定してあげるっていうような感じの2週間にしていただけると、 B の人はすごくいい、時間が過ごせるんじゃないかなというふうに思います。はい、では C 行きましょう。 C です。
1: あ
0: めっちゃ寝てたやん、まあ、
1: 気を失いかけてた、
0: はい、C です。
1: はい、はい、C はモーリーですね。
0: はい、
1: でからああ C いい日な、そんだけやな。
0: うん、
1: はい
0: はい、なんかモーリーこれめっちゃ出るような気がするな。 C の人はね、 もうみんなでワイワイやってくださいみたいな感じですね。なんていうのかな、自分を飾らないでいられる場所みたいなことがすごく大切ですっていう風に言われてますね。そういうこう人間関係であったりとか、その仲間であったりとか、やっぱりなんかそういうところでこそあなたの実力であったりとか、あなたのエネルギーみたいなものがちゃんと発揮されますよっていう風に言われてるんですよね。何かやりたいことを、C を選んでくださった方、何かこれからね自分がやりたいなと思ってるようなことはあるのでしょうかね。そこをやっぱりこう叶えるためには、一人ではきっと無理なんだと思うんですよね。だからそこをこう自信を持ってちゃんと周りに仲間を作って、自分がある程度主体になって、人を引っ張っていけるような形であったりとか、自分一人で無理なことは人に頼って、その仲間たちと一緒に叶えていくっていうような感じのイメージがすごく C の方入ってきますので、なんか11日のその新月の時にはね、やっぱりその仲間作りっていうようなところをもう一度、見直してみていただけるといいかなっていう感じがします。なんとなくこう、一人で単独行動とか、一匹狼的になってしまうっていうのはちょっともったいないなという感じが C の方しますのでね、今実質そんな人いい品はっていう人もね、なんとなくこう今やったら例えば SNS で実際に会ったことなくても何かね、このコメント欄とかでもそうですけど、一緒に盛り上がれるようなこととかもあったりしますので、なんかそこをこううまく自分らしさが発揮できるようなね、誰かを支えたり誰かに支えられたりみたいなことをちょっとイメージしていただけると、何かちょっとこうなんていうのかな、何をやるっていうよりは誰とやるっていうことがすごく大事になってくるのが C の方なのでね、何かこう、なんとなくモヤモヤしてる感じがするんですよ。自分のその実力を発揮しきれてない感じが C の方はするので、なんかそこのところを、イメージしていただけるといいかなっていうふうに思ったりします。はい、孤独にならないというのが C の方はねテーマとしてある感じがしますので、はい、ぜひそこのところを意識して、この新月ね、みんなとワイワイわちゃわちゃしていただけるとすごくいいんじゃないかなというふうに思います。では D 参りましょう。
1: あたちだよ、
0: はい、
1: そして伊坂さん、でからクライスさん、でから新次郎さんと、たまたまこさん、でキャッチャーさんも D ですね。多いね、多いですね、 D が多いですね、今週は。あ、時代の嫁さんも D ですね。
0: なるほど、そうね、人が多いとメッセージがちょっとねばらける。はあ、なるほど。なんて言ったらいいんかな、もうちょっと浮上していきましょうみたいな感じで言われてて、根を詰めすぎとか、あとなんかこうちょっとなんていうかな、呼吸が浅くなってたりとか、あとこう水中にいるときはまあもちろん息止めるじゃないですか、人間ってね。でもやっぱりこう息吸うときはこう空気のあるこう何海面に上がってこないとダメじゃないですか。で今 D の方々っていうのはなんかすごくこう潜ってる感じなんですよ。なのでやっぱり潜ってるだけでは人間なので息が持たないので、こう なんでそんな潜ってんやろもっと浮上していきましょうみたいな感じで、もっと息を吸っていきましょうっていう感じなんですよね。なんかちょっと難しい、そんな言い方されても分からへん。なんか水中の中にいてもだから、ちょっと待ってな、ちょっと待ってな、なんて言ったらいいのかな。あ、そういうことね。はい、なんて言ったらいいの、凡人になることが大事ですって言われてるんですよ今。だからなんとなく特別な人間であろうとしないでくださいっていうふうに言われてて、それぞれの方それぞれすごく個性もあって、能力も高いとは思うんですけれども、なんかそれよりももっとこう周りの人たちと同じ目線でいろんなことを見てみてくださいっていうふうに言われてるんですよね。 だからその哺乳類なのに水の中にいるっていうのはあのもったいないですよねっていう感じで言われてるのよ。なんかわかるかな。なんでそんな例えの仕方すんのよ。はい、なんですけど、なんかだから浮上してほしいっていう感じなんですよ。いかにこう、うん、みんなと目線を合わせるかっていうことがすごく大事に今なってますっていう感じで言われてます、 D の方ね。まあ単純に言うとそういうことですよね。だからそうね、あのだからそういうこう、うんと人との違いとかを今、考えるよりか自分との共通点をもっと世の中に探してみてくださいみたいな感じで言われてます。はい、なのでその凡人になるっていうのはね、なんかちょっとこう言い方がちょっと違うような気は私は今してるんですけれども、なんとなくこうあの周りの人たちと同じ感覚同じ目線でいるからこそあなたの才能がもっと伸びるんですよっていうような感じのことを言われている感じなんですよね。だからなんとなくこう周りと違う自分っていうことに対しての、まあ、それをね肯定的に取る人と、ネガティブに取る人と、ね、ポジティブに取る人とネガティブに取る人がいて、私は人と違うっていうことに対してものすごくネガティブに取る人間だったので、それはすごくわかるんです。あのだからそんなことはないよって言って、あなたのそのみんなとの違いっていうところはもっとポジティブに感じていいんだよっていうことはまず一つね。で、人と違うっていうことに対してポジティブに取りすぎている人っていうのはもう少しみんなの他の人たちにももっといいところがあるので、そこにちょっと目線を合わせると新しい発見があるよっていうような感じのことも言われてる感じがします。はい、なんかサイザーさんが選ぶとなんか変なメッセージがちょっと入ってくる入ってくるんだよ。なんかちょっと違う人のメッセージがちょっと入ってきたりするのでちょっとややこしいですけど、まあイメージとしてはそんな感じです。はい、なのでなんとなくその、暗い水中の中で一人で頑張らないようにしてくださいっていう感じですよね。なんかちょっとちゃんと浮上して哺乳類らしく息をして、みんなと同じ目線で、自分の才能みたいなものをもう少し発揮できるように、もっとポジティブにそのみんなと一緒っていうことに関してもポジティブに受け止められるようになってくださいねというような感じのメッセージで伝わるかな。はい、こんな感じでございますね。はい、だそうです。で、選択する人が多いとメッセージがばらけるんですねって新鮮な言葉として受け取りました。占い奥深いというふうにね書いてくださってますけど、私の場合はほぼチャネリングなので、みんながこうね選んでくれたメッセージ、あの選んでくれたカードに対して多分そのなんか言いたいことが多分いっぱいあるとそこをきっと選ぶんだと思うんですよね。うん、だから占い師さんによっては同じ部屋に2人入らんといてほしいって言わはる人もいるらしいですよ。なんかお友達同士でねやった時にそのエネルギーが混ざるので、あの1人ずつ入ってくださいみたいな感じで、だから私もよく占いしてる時のお友達同士で来はった時にね、一緒に入っても大丈夫ですかって聞かれるから、あの人によっては1人ずつじゃないとちょっと見にくいっていう方もいらっしゃるそうなので、うん、やっぱりなんかそういうのはあの特性としてきっとあるんやろうなっていうふうに思ったりしますね。うん、だからあのいろんな人がいろんなことを、私の場合はチャネリングなので大体一つにつないで喋るんですけど、時にはなんかこうなんか何人かが一気にわーって言ってくる時はもうすごく聞き取るのが大変で、結局何みたいな感じで、言う時はあります。はい、なんかね これ説明するの難しいですけどね、なんかそんな感じなんですよね。うんね、変わってるねって言われるのは褒め言葉と思っているということでね。はいね、そう、サイザーさんと同じだとなぜか強力なメッセージになるということで、まあだから多分そのサイザーさん自身が今すごい過渡期にいると思うんですよ。
1: ほう、
0: まあいつも言われてると思うんですけどね、うん、だからなんかちょっとなんていうのかな、なんかここは言ってほしいみたいな感じのことを言ってくるんですよね。多分一般的じゃない、やっぱ近いところにいるから一般の人向けのそのカード占い以外のここぞとばかりに これ言っといてやみたいなのがバッて入ってきたりするから、そっちを先にキャッチしてしまうとなんかちょっとややこしくなったりするんですが、はい、まあ、それがまあ言ったら 言ったらなんかすごく深海で一人で息止めて頑張ってるみたいなのがあったんで、
1: うん、
0: もうちょっと浮上して呼吸しなはれやみたいな感じでした、うん、
1: はい、
0: はい、頑張ってくださいね、はい、では、今日は22分までなのでまだ20分あるね。じゃあマサイダさん眠そうやから星座占いにしてあげようかな。
1: あざす
0: そしたら一発目で終わるからね、
1: はい、
0: はい、では、今日は星座でいきましょう。皆様何座でしょうかね。はい、ではいきます。まずはお羊座さんからいきます。
1: よろしくよ、
0: はい、あ、でもお羊座さん今週いいですね。結構なんかいろんなことが循環しますし、エネルギー的にも前に前に進むような感じのエネルギーが流れているので、まあそれに抗わずしっかりと背中を押してもらってください。今追い風が吹いてるタイミングなので、お羊座さんは、まあ、そもそも前しか見れない人なので、うん、そこあんまりその本当に脇目も振らずとにかく前進という感じの1週間で、とても運気上がってくると思うので、そういうイメージでいてください。ラッキーフードはこんなん売ってるかな。
1: お
0: クラゲの酢の物。
1: あ、なるときはあるのか、わからん、
0: わからない、はい、次大牛座さんいきましょう。うん、大牛座さんはね今週はねなんかすごく失敗しにくい週です。はい、なのでなんか思い切ってやってみてくださいっていう感じです。でもし自分の中で失敗したなと思ってもちゃんと巻き返せる、週になっているので、今週は大牛座さんは思い切りが必要ですというふうに言われているので、なんだくね思い切ってチャレンジしてみたら意外とうまいこと言ったわみたいな感じですので、はい、ぜひ、そこねちょっとこう日和らずに、はい、大牛田さんは今週はもうチャレンジの1週間にしてみてください。ラッキーフードはごま油では双子座さんいきましょう。うん、はい、双子座さんはね今週はねなんとなくこう体を緩める、週にしてください。なんとなく体に力入ってませんかね、肩に力入ってたりとかね、気づいたら食いしばってたりね、よくあると思います。でそういうところに、ちょっとこう気づいて、リラックスする力を緩めるってことを意識してみてください。まあお風呂入ったりするのもいいですし、マッサージとかねエステとかね、なんかそういう風な感じで自分の体をいたわるという感じの1週間にしていただくと良さそうですね。特に、下半身、女性だったら子宮とかが少し、負担がかかってる感じがしますので、はい、そこをちょっとケアというかね、うん、頑張りすぎてストレスが溜まりすぎないように、はい、してくださいという感じのメッセージです。ラッキーフードはコーンフレーク。では続きまして蟹座さん、うん、はい、蟹座さんはね今週はね、心配してても始まらないので動いてみましょうみたいな感じで言われてます。占いにね来られる方もねよく多いのが、もう怒りもしていないようなことであったりとか、20年も30年も先のことを心配してるね、人とか結構多いんですよ。で、まあもちろんそれもね心配かもしれませんけれども、そこを心配して今動けなくなるっていうことが一番そこに向かって、進んでしまうことになりますので、明るい未来をイメージして自分なら大丈夫、私ならできるっていうふうに思って動くことが未来を切り開いていくことになりますので、何かねちょっとこう今世の中的に心配なこと多いかもしれませんけれども、そこを心配して動けなくなるよりかは、まああまり、まあ、楽観的すぎても良くないのかもしれませんけれども、心配していることのほとんどは起こらないので、できるだけ今の自分に、夢と希望がね持てるようなことをしていただけるといいかなというふうに思います。はい、今週は特に心配しすぎ注意です。ラッキーフードは梅干し。では獅子座さんいきます。あ、獅子座さん今週いいですね。 はい、獅子座さんはね今週ちょっと背伸びをしてみましょう、今までの自分ではしなかったことできなかったこととかね、ちょっとこう、なんやろな、この人をお茶に誘うのはハードル高いなとか、この人ご飯に誘うの気使うなみたいな人をちょっと誘ってみるといいかもしれません。意外とね、あの快諾していただいたりとか、それで話が盛り上がったりとか、なんかそういう風な感じのことがありそうなので、今週はねちょっと獅子座さんは背伸びして、いつもと違う自分というか、いつも自分がイメージしている素敵な自分になってみるっていうね。例えば、お洋服

うん、乙女座さんはね、今週はね、なんか誰かと張り合うのをやめましょう。はい、あいつには負けたくないとかね、あの人よりも私はこうなるんだみたいな感じで、こう人と争ったりとか、あとあの自分はこんだけすごいんだみたいなことであったりとかね、なんかそういうことにちょっとこだわると、なんとなくこう、なんていうのかな、うん、中身がおろそかになりますよっていうような感じがしますね。なんとなくこう、そういうこうしっかり中身も詰めていくっていうことがすごく大事になってくるので、こう人と比べてどうとか、誰かよりもどうとか、そういうことよりも自分自身がどうなんだっていうところの中身がすごく大事になってきますので、まあ、そこをねしっかりと自分の中で、認識した上で、はい、今週は過ごしていただけるといいかなというふうに思います。あまりその周りを気にしすぎずに、まあ乙女座さんなんでね、どっちかというと足元見てる、感じの方が多いかなというふうに、思います。真面目な方多いですからね、実直な人が多いですからね、その代わり頑固だったりしますので、なんとなくそこを張り合いすぎないように、はい、自分は自分っていう感じで、ちゃんと自分の納得いくことをしていくっていうことが一つずつ積み上げていくっていうのがすごく大事な1週間になりそうです。ラッキーフードはイクラ、はい、苦手な方はスルーしてくださいね。はい、天秤座さんいきましょう、うん、天秤座さんね、今週ね、そうだな、うん、なんか全部手に入るっていう感じがするんですよ。で、なんでしょうね、うん、だからなんとなく不足感みたいなものを感じている方がいらっしゃるのであれば、もうあなたはすべて持ってますよっていう感じのメッセージでも取れますし、あと一つこのピースさえ埋まれば自分はなんとなくこう頑張れるのにみたいなことを思っている方は、そのピースが見つかりますよとかね、なんかそういう感じです。なのでしっかりと自分の周りを見回してもらって、自分がいかに幸せか、自分がいかに全て揃っているのかみたいな感じのことをちゃんと自分で認識してあげるっていうことが大事になってきます。まあね、基本的にこう人ってないものねだりがあるからこそ成長していくっていう部分もあるんですけれども、でもそのね、ないものばっかりこう探っていても仕方がないので、なんとなく今自分がどれだけどんなものをこうね、持っているのか、何を必要としているのかみたいなことがちゃんと自分の中で分かっておくっていうことがすごく大事になってきます。なのでまあ基本的にはもう全て持ってますよという感じなので、なんかそこのところをもう少し、自分の中で、肯定してあげると、またね、自分が欲しいものが新たに手に入ったりみたいな感じなので、まず自分のね、手札みたいなものをしっかりと認識しておくっていうことが今週はすごく大事になってきそうです。ラッキーフードは生クリーム。続きまして、天秤座さんの次は、サソリ座さんですね。はい、うん、なるほど。サソリ座さんはね、今週はね、ちょっと自分の要求のようなものね、うん、は内緒にしときましょうっていう感じで言われてます。うん、なんかまああれが欲しい、これが欲しい、こうして欲しい、ああして欲しいみたいな思いって、まあ、誰しもあると思うんですけれども、それを別にないものとする必要はないんですけれども、人に伝える必要もありませんっていう感じで言われてるんですね。それは次第に時間とともに整っていくものなので、今あなたがすごくこうあれが欲しい、これが欲しい、こうして欲しい、ああして欲しいっていうふうに言えば言うほど、ちょっと反発というか、っていうものが生まれそうな感じがします。はい、なので、黙っていても手に入るものなので、今はちょっと黙っておきましょうねっていう感じ、ちょっと様子を見るタイミングですよっていうふうに言われているので、何かこう自分の欲求みたいなものをあまりそのなんていうんですかね、外にアウトプットしすぎない1週間にしてください。アウトプットした方がいい時もあるんですよ、もちろん。でも今週は、そういう波風立てない方が物事がうまくいって、最終的に自分の思い通りにな流れになっていきますっていう感じなので、そこ慌てず騒がず少し様子を見るっていう感じの1週間にしていただくと、サソリ座さんはここから後の流れがすごく良くなっていきますので、ちょっとそこを

0: を意識しておいていただけると良さそうですね。ラッキーフードはバナナ。では続きまして、伊手座さんです。はい、うん、伊手座さんはね、今週はね、なんだか自分の生活のルーティーンのようなものをしっかりと掴んでいきましょうっていう感じで言われております。で、人によってルーティーンいろいろあっていいと思うんですよ。私みたいに昼まで寝るっていう人もいるだろうしね、朝早く起きて夜早く寝るっていう人もいるだろうし、まあ、いろんなその生活リズムみたいなものがあると思うんですよ。だからそれをちゃんと守れるっていうか、規則正しくね、早寝早起きじゃなくて自分のルーティーンみたいなものをきちっと、なんていうか守っていくというか作っていくというか、で自分の体に合ったね、流れみたいなものをちゃんと、作っていきましょうねっていう感じが言われてます。なんかそこ無理しても結局のところ、最終的に自分に返ってくるんですよね。なんか別に早寝早起き得意じゃない人がね、なんか朝活とか言って毎日5時に起きるぞとか言ってやっても結局死となって終わるっていうのはよくある話なんですよ。でも世の中的には朝活がいいね、朝起きてこうする方がいいって言われてたりするけど、でもそれは人によると思うんですよ、睡眠時間にしてもね。だからやっぱりそういう、こう自分の体にちゃんと合った生活ルーティーンみたいなものをちゃんと見つけておくっていうのが個人個人すごく大切になってくると思いますので、伊手座さんはね、今週特に、そこの自分の生活リズムみたいなものをもう一度しっかりと見直していただいて、今ぴったり合ってるわっていう方はそのままでいいと思います。でなんとなくしんどいなとか、なんとなくなんか夜ね、なんか寝つき悪いなとか思う方は、もしかしたらちょっとルーティーンが自分の体に合ってないのかもしれないので、少しそこを見直してみてください。でそういう時にもしよかったら SNS とかね、そういうネットとかのね、情報とかも調べてみたら、ご自身と合うものがもしかしたら見つかるかもしれませんので、そういう形で利用してみてください。今これがいいんだよって言われたからといってそれを、自分で実際やらないとダメなんだっていう風にならないようにもしていただきたいと思います。ラッキーフードはチョコレート。続きまして、ヤギ座さんです。はい、ヤギ座さんはね、今週はね、何でしょうね、ちょっと人の頼みを聞いてあげる1週間にしてみてください。うん、なんか後々それが自分にとってプラスになってくるみたいです。はい、ずっとじゃなくていいです、今週でいいです。もし何か頼まれ事をしたときは、ちょっとめんどくさいなとか、それなとか思ってもちょっと受け入れてあげるっていうことが、今週はヤギ座さんはすごくね、その後の運気が爆上がりするみたいなので、できる範囲でいいですけれども、何か頼まれ事があったりとか、ちょっとこれ誰かお願いできひんかなとかね、例えばバイトやったら変わってくれへんかなみたいなのあるじゃないですか。そういうのがあった時にちょっとその相手の願い事みたいなものを受け入れてあげることによって、あなたの運気が、来週以降爆上がりするみたいなので、今週はちょっと受け入れるということをテーマにしてみてください。で相手の気持ちも受け入れるっていうことがすごく大事になってきます。あなたの思い通りにならないことも、相手には相手の都合があったりすることがありますのでね、一旦受け入れてみるっていうことを今週はされてみると、ヤギ座さんはその後運気がちょっと上がっていく感じがしますので、もしよかったら参考にしてみてください。ラッキーフードは焼きそば。では水亀座さんやな、水亀座さん、はい、うん、いいですね。水亀座さんはね、今週はね、人間関係とか気楽に行きましょうっていう感じです。あまり相手のことを深読みしても、相手は意外と何も考えてないですよっていう感じで言われてて、なんかあんなこと言われたけどどういうつもりなんやろうとか、どう思ってんねやろうみたいなことを考える必要はないです。もともと水亀座さんってあんまりそういうこと考えない人なんですけど、今週なんかちょっと引っかかることがあるのかもしれませんね。でもしなんかそういう、これを自分にやらせるっていうことはもしかしてこういうことかなみたいなことを別に深読みする必要はありませんっていうふうに言われてます。いつも通りね、ああそうなんや、はいはいみたいな感じで思っておいていただいて、やるべきことやっとけば別にそこは問題ないので、今週はちょっと深読みしたくなるようなことがあるかもしれませんけれども、そこは気にせずいつも通り行きましょうというふうに言われています。ラッキーフードは コーンスープ、ポタージュスープでもいいです。はい、なんかそういう系のスープです。はい、ラストいきましょう。ラスト魚座さんです。はい、そうですね、魚座さんは今週はリセットやな。何をリセットしますか。うんうん、そうだね、まあ何でもいいんですけど、なんとなくこう今までやってきたことが飽きてきたりとか、もういいかなって終わる思うんやったら、もうそれはもういいかなと思います。そこをなんかこう必死になって続けなくちゃみたいな風に思う必要はないと思いますね。これからもやっていきたいと思ってることは別にどんどん頑張っていただいていいと思います。そこを無理にリセットする必要はないんですけど、なんとなく自分の中でもういいかなと思ってるようなことであったりとか、ここの人間関係いいかなとかね、あとなんかこの LINE って返事せなあかんかなみたいなことあるじゃないですか、ね、そういうことはもうちょっと一旦、もしあれやったらこの1週間だけでもいいので一旦返信しないとかね、そんなんでもいいかもしれません。なんだかこうそこ無理に頑張らなくてもいいですよっていう感じのメッセージなんですよね。で、よく言われるのが、何か一つ終わらせると何か一つ始まるので、さっき言ったみたいにね、今週の日曜日11日にね、新月があるので、何か一つ始めるっていう時には何か一つやっぱり終わらせる必要がある場合が結構あるので、なんとなく今週の魚座さんはなんかもういいかなって思うことに対してね、あまりそこを頑張りすぎないように、はい、完全にリセットしなくてもいいですけれどもなんかこう力加減というかね、もうそこを今まで頑張ってたところを少し緩めるとか、むしろ自分のやりたいことをちゃんとやるっていう風にシフトしていかれるといいかなという感じがいたします。ラッキーフードは、なんだろうか、お漬物、はい、お漬物だったら何でもいいです。はい、そんな感じですね。いちごさんね、今日初めて体験見学してきた音楽教室の正式入会手続きを来週済ませるつもりですと。そして1ヶ月まずは続けてみる、体にも心にも良さそうな感じがしているので、目先の目標はこれ一択ですということで、いいですね。はいね、グルジーって書いてますけどね。はいね、あとは今月16日誕生日の天秤座さん、いいですね。20年から30年すごい、私だったら聞いても忘れちゃうって。でもそうなんですよ、本当に20代後半ぐらいの人がね、占いとか来てね、老後とかで路頭に迷いませんかねとかいうことを平気で聞いてくるんですよ。とか結婚ねして、まだね、この彼とあれ今はいいんですけど、こっからね5年10年、離婚する可能性はありますかとかってね可能性があるかないかで言われるとあるよねって思うんですけど、でもやっぱりなんかそういうことが心配いっぱいなんだなっていうことを思いますね、やっぱり。それね、どっちにもどうにも転ぶんですよ。で、まあもちろんそのね、カードの占いとか霊視したりする中でも、これ絶対こうなるからやめときとか、こういうふうにした方がいいよっていうようなことはもちろんあるので、そういうのが出た時はもちろん言うんですけれども、さあ20年後30年後離婚してるかどうかっていうところまではね、さすがにね、してるかもしれないし、してないかもしれないよねみたいな感じになります。ただまあその人がね、例えばね、もう一回ぐらい結婚しそうな層とかがあったりしたのが見えたとしても、それは言わないですよ。そこはやっぱり大丈夫ですよって言いますよ。そのタモコさんが言うみたいに、20年後なんて忘れてるからさそうなんか新婚さんで来てくれてんのにさ、もう15年後ぐらいには別れて違う人と一緒にいると思うよとは言わないですよ、やっぱりそこはね、その占い師としてね、見えてたとしてもやっぱり言わないので、はい、なんかね、そういうことはあんまりね、 そこまで先のことは気にせずに、もう少し目先のことを頑張っていけるといいかなと思いますね。少し控えていましたが、生クリーム入りのシュークリームケーキ食べますということで、はい、ぜひ。たまごさん、ルーティーンどうしよう、早く寝たいけど魅力的な YouTube があるし、チョコ食べながら考えようということですね。いいですね。コーンスープの合う季節になってきましたねということで、いいですね。俺たちは今老後、老中老後老前老中老後どうなんでしょうね。いちごさん、お漬物はよく食べますと。リセットすることは特に浮かばないから幸せな1週間なのかもしれませんね。心構えを気楽にしておきますということです。5回結婚するかもって言ってくださいね言ってくれてますけれどもね。だから離婚悩んでる人とかっていうのは、相談に来てくれはった時とかは結構ちゃんと見ますね。離婚した方がいいのかね、しない方がいいのかって言って、で離婚すると思うけどまだ早いっていう人もいるんですよ。実際に私のねお客さんとかでも2年ぐらい前から相談来てくれてて、離婚したいって言ったけど、いやまだもうちょっと学びがあるからもうちょっと学んでからまだ離婚するのはちょっと早いけど、まあ2年ぐらいしたら離婚してもいいと思うよって言った人は、まあ2年ぐらいしてしっかり離婚してはりましたわ。だからやっぱりそこでそのほんまに旦那さんのことが嫌になって、なんか殴り捨てるように別れたわけではなくて、やっぱり彼にも幸せになってほしいし、一緒にいるっていうことが二人にとって幸せじゃないっていうことに気づけたから、なんかすっきりした気持ちで別れられますとは言ってはったね。もし2年前別れたいって思ってた時に別れてたら、もっとなんかグズグズ揉めてたと思うっていうのは言ってたから、まあそういう流れは占いはやっぱり見れるんですよね。だからまあそういうくらいならね、まあまあある話ではあるんですけれども、やっぱりね、なんかそんな20年先30年先私まだこの人と一緒にいますかって言われてもね、それはあなた次第じゃないっていうところはやっぱりあると思います。はい。クライさん、チョコレートやりました大勝利って書いてますね。何なんでしょう。ミカコさん、漬物って書いてますね。モーリー、ナスあるよ冷蔵庫にたくさんということなので、はい、食べてみてください。ダーマさん、確かに自由にしてるなと分かりました、見つめ直してさらに進みますということですね。はい、ありがとうございます。今日ちょっとね、分かりにくいところもあったかもしれませんが、はい、なんとなく皆様に、なんとなく伝わればいいなという感じで、はい、エネルギー送っておきますので、はい、素敵な1週間にしてください。以上、占いのコーナーでした。懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ。
1: あのね、今オタクは聞いてるの FM キングなんですよ。ほんま

0: さあ、ムサタ終盤戦です。尺八です。
1: はい。
2: ちょっと準備します。
1: はい。ムサエザーさんがフラフラすぎて大丈夫ですか、うん、ね、なんでそんなに。
2: いや、もう、激務激務ですよ。
1: 激務、激務激務ですか。なるほどね。ちゃんと水中に出てね、息吸ってくださいね。
2: うん、それ意味がわからないですけどね。
1: なんか暗闇の中でコン詰めてる感じがしましたよ。
2: ああ、コンは詰めてますね。
1: うん、ね。まあ、でも息抜きもしっかりしてると思うけどな。
2: いやー、どうやろか。
1: いやー、してると思うよ、私は。だからそれをちゃんと息抜きやと思っとかなあかんわな。なんかこう、惰性で YouTube を見続けるとかじゃなくて、今俺息抜きしてるなと思いながら、ね、うん、そういうのをちゃんと脳に知らしめるのは大事なのでね。なんとなく、ああ、しんどーと思いながらさ、YouTube をダラダラ見るのと、なんか今これ息抜きですって思ってやるのでは、うん、やっぱ全然その脳の反応が違うので、うん、はいね。おー、そうですか。今日は新曲も来ているということで、はい、はい、キャッチャーさんがね、ちゃんとこう、認識してくれるか、よろしくお願いしましょうね。サイザーさんとの恋愛は成就するんだろうかね。でもさ、私意外と高橋さんみたいな人の方がサイザーさんのこと大事にしてくれそうな気はすんねんな。多分知ってはると思うんですけど、昨日何食べたっていうね、西島秀俊さんと内野聖陽さんのねドラマーがあって、私あれすごい大好きなんですよ。であれ見てると本当に泣けてくるのでね。うん、高橋さん頑張ってください。では行きましょうか。まずは1曲目は先週からの引き続き、はい、コスモスです。

0: はい、では2曲目は新曲ですね。いけそうですか？
1: これはイントロ
0: どうでしょう。
1: ちょっと待ってな、
0: はい、
1: 今日流れてたやつやんな。
0: 今日流れてましたね。ぴったりですね。
1: これイントロやな。
0: 3回一致する曲はありませんが出たやって。
1: うせや
0: ん。ほんまやっとここで認識やって。
1: ちょっとゆっくりやな。
0: はい。

0: こいとかってる。え、まだあんのこれ。いや多分もうない
1: ないのね、
0: はい、
1: だから今日聞けへんかった部分が聞けたいな。
0: そうそうそうそう、
1: ね、はい、
0: あれあともイントロよね
1: かもしれませんね。秋のインディケーション、はい、正解でございますが、それはちゃんと認識したんでしょうか、どうなんでしょうか、
0: はい、あ、そうか、メールであれ1個しかないもんな、それまでは。
1: まあまあそうですね、
0: はいはい
1: はい
0: はい、
1: ね、岩本先生、昨日何食べた、原作も良いですよって。知ってますよ、うん、原作も知ってますよ、同人誌の方もいいですよね。
0: はい、はい、では今の尺八の好評が届くまでの間、邦楽の小ネタのコーナーです。それでは岩本先生よろしくお願いします。
2: 邦楽の小ネタ25言語とお琴という楽器、教科書にも載っているわけなのですが、学校で習うお琴という楽器は13弦の弦を持つ日本の伝統的な楽器ですという形でね、紹介されているんですね。そんなお琴、実はいろいろな弦の数を持つものがありまして、一番少ない弦の数は一本だけ、一弦琴、妻琴という楽器があります。そして二本だけの弦で演奏する八雲琴、六本の弦のものというのもあります。和琴と呼んでいますけれども、大和琴という言い方もしますね。雅楽の中で主に使われているおことです。そして、今一般的にね、使われているおこと、13弦のおことがあります。ここまではね、江戸時代までに、まあ、作られて、演奏されて、今でも演奏され続けている楽器たちなんですけれども、大正に入りますと、まあ、お正月にね、よく流れる、春の海の作曲者である、宮城道雄が、洋楽の勉強もされまして、おことに低音も欲しいよねというところから、弦をね太くして数を増やすということで17弦のおことを作りました。こちらもね今でも幅広く演奏されております。その大正時代からですね、だいぶ間が空きまして、やはりね洋楽器とのコラボとか、まあ、現代的な五線で曲を作ったりということをしやしますとね、音域の幅が広いのが欲しいなってやっぱりなっていくそうで、1961年、20弦のおことが開発されました。さらにさらに増やされてきました。1991年には25弦のおことがね、作られまして、発表されました。今年はね、まあ、35年ということで、実は先月9月にですね、ギネスチャレンジというのをされていたんですね。100人の25弦演奏家で一つの曲を演奏しようというギネスチャレンジだったんですけれども、見事に成功されまして、112人集まったんだそうです。結構ね、レアな楽器なんですけれども、それだけの人数が集まったっていうのはね、なかなかすごいなと思いますけれども、今ね、バックで流れているのも、枯れ葉ジャズナンバーですね。こちらを25弦のおことで演奏している演奏を流させていただいております。こんな感じでね、高音から低音まで幅広く扱える25弦のおことというね。まあ、愛好家もね、たくさん演奏者もいましてね。はい。またね、皆さんもどこかで見にして曲を聴く機会があるかなと思います。ということで、本日の小ネタは、25弦ごとでした。
0: はい、バックね、枯れ葉用が流れてたんですけどね、
1: うん、難しい、私は楽器は全然はできないので、
0: うん、
1: はい、 ね、そういうのまあありますよね。
0: はい。
1: 語源ベースみたいなもん
0: です。ああ。はい。
1: はい。では好評をご紹介していきます。岩本先生ありがとうございます。さえざさん、みちこさん、こんばんは。そろそろ相掛け布団はひんやり感じるようになってきましたと。
0: あ、
1: ね、さて本日のさえざさん、本番ではどのような音を聞かせてくれるでしょうか。まずは1曲目コスモス。最初は動揺があったのでしょうか、笑いということで、吹き直してからはこれまでで一番綺麗に吹けていました。あ、ね、卒業にしてしまいましょうか。
0: はい、ありがとうございます。
1: なんかあんまり認識してくれなかった
0: っ、ね、ちょっとね、なんか、ね、指がちょっと動かなかったですね。
1: あ、なるほど、
0: ね、もたもたっとね、
1: なるほど、うん、はい。そして2曲目、秋のインディケーション。6年前に一度投入した曲ではありますが、この時期に頭に浮かんでくる曲なのでということで、前回はメロディー部分だけだったのですが、うん、イントロあってこその曲と思ってイントロから入れました。
0: あ、ね、あ、イントロむずいですよ
1: イントロ流れるように吹けるといいです ね、ということです。
0: バロックっぽいね、うん、はい、メロディー、はい、
1: はい、ありがとうございます。頑張ってもらいましょう。
0: はい、
1: はい、
0: そんなこんなで、うん、まあ今週も別に何もないのかな。
1: はい、ないのかな。
0: この週末は何もないですね、
1: はい、ないですね、はい、はい、
0: ということで、あ、連休なんのか。
1: そうですね、体育の日とか。
0: なるほど、
1: ある、あ、感じ、今スポーツの日か、うん、はい、
0: はい、じゃあそういうことですので、
1: はい、
0: まあ、すっかりね秋めいてきましたが、うん、まあ、体調崩さないようにということで、はい、楽しい週末を しましょう、
1: はい、
0: ムーンスターターお届けしたもぐ私です。最初起きた
1: 太田美智子でした。

とも我が信念恥じることなし、決戦の時義を貫き戦う。我に知恵を業務、我に勇気を。

明日がどんな天気になっても皆さんにとって素敵な一日になりますように。

0: どうも皆様こんばんは。年末年始忙しい今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。古今東西世界各国の小粒ニュースからおバカな問題まで、偏った知識と優しい気持ちでお伝えしていきます。 B 級ヒューマンドキュメントバラエティー、ヤブロックス。パーソナリティの藪下雄介と、
1: どうも猪俣和義でございます。
0: よろしくお願いします。はい、はい、最近どうですか。
1: 最近もう忙しすぎて大変だね。
0: あ、そうなの。
1: うん、
0: やっぱり年末年始っていうこともあって、
1: うん、それもあるけど、そろそろ冬眠しなくちゃみたいな。
0: え、
1: 冬眠
0: 毎年してるの。
1: いやね、あれ年末になるとね、
0: うん、
1: なんかいろいろとお金かかるから、家でおとなしくしてね、こたつの中でまん丸くなってね過ごそうかと思って、冬眠
0: 引きこもろうかなっていうことですか。そう、あ、まあ確かに年末年始いろいろ出かけなければいけない用事、
1: うん、
0: 例えば忘年会とか。
1: そうだね、
0: あとはおみくじを引きに行くとか、うん、あとは何があるかな、友達に会うとか、お年玉もらいに行くとか。お年玉もらいに行けばいいんじゃないか。
1: でもね、
0: そういう年齢でもない。
1: もうね、年取っちゃったからね、あんまもらえないんだよね。
0: あんまって言ったよね、うん、あんまっていうことはまだもらえるかもしれないってこと。
1: うん、ていうかせびる
0: せびってもらえるんでしょうかね。
1: もう1000円でもいいか。
0: 何歳だっけ。
1: 22だね。
0: 無理でしょう。
1: いやいやいや、1000円ぐらいならもらえる。
0: まだなんか女の子とかだったらなんかわかるけど。
1: いやいや、それ差別だよ。
0: 22歳、いや差別じゃない、区別と言ってください。22歳の野郎がね、まあ、親戚、まあ、いつまで経ってもね、子供は子供、って言いますけども、うん、それはどうかなと思いますよ。う
1: ん、大丈夫、体は大人、心は子供だから。
0: ダメ人間ですね。こいつな、ダメな人間は何をやってもダメなんだっていう、そういった名言を聞いたことがあると思いますけど。まあ年末年始忙しい中、何、猪俣くんは引きこもると。
1: 引きこもるね。
0: じゃあ年末年始じゃなかったらどっか出かけようかなと思ってこと。
1: 全然。
0: 年中冬眠ってこと。、うん、じゃあ春眠とか夏眠とか、
1: うん、秋
0: 眠、
1: ね、冬眠、ね、
0: もっとなんかないの、こう楽しいことっていうの。
1: 俺は誘われれば行くけど、自分から何も起こそうとはしないね。
0: おお、今皆さん聞きましたか、誘われれば行くと。じゃあ今度ちょっと誘ってね、2010年どっか猪俣君と行きたいなと思っております。ということで、こんな2人温かく30分間見守ってください。ということで最後まで、ヤブロックス藪下雄介と
1: 猪俣和義に
0: お付き合いください。それでは早速ニュースをお伝えしていきます。今週のニュース担当、小川大輔さん、よろしくお願いします。はい、それではお伝えいたします。 AP 通信より12月17日のニュースです。練習中に出産。ブラジルに住む22歳のエリザベス・ボプテーラさんは北京五輪にも出たチリの重量挙げ選手。そんな彼女はウェイトリフティングトレーニングをしていたところ、なんと出産してしまったという出来事がありました。自宅でいつものようにトレーニングをしていたエリザベスさん、すると急に体調不良を訴え、医師が駆けつけると体重 1150g の男の赤ちゃんが生まれたのです。この赤ちゃんは妊娠6ヶ月の未熟児でしたが、すぐに病院に搬送され母子ともに健康だそうです。ちなみに彼女はこの出来事が起こる1週間ほど前に出場したチリの重量挙げ選手権大会で優勝していたそうです。
1: はい、
0: おめでたい話ですけど、いかがなものか。踏ん張りすぎて出ちゃったみたいな。
1: スポーンって。
0: 踏ん張ってたらスポーンって出ちゃった
1: わけですよね。スポーンって。
0: まあそこまでは、まあはっきりどうやって出てきたのかわからないけども、練習中に、だから頭が出てくるのかですよね。うん、頭が出てこないと逆子になっちゃうからね。
1: 健康だったら頭から、ね、
0: でもその、妊娠6ヶ月で産んで、まあ、未熟児なんだけど、その1ヶ月前、まあ、妊娠
1: 1週間前、
0: 1週間前か。妊娠6ヶ月の時に大会に出てるっていうのも驚くけどね。
1: そうだね。
2: ちなみに、彼女はこの赤ちゃんが生まれるまで自分が妊娠していたことに気づかなかったそうです。
0: あ、そういうパターンね。
1: なるほどね。
0: パターン A ってことですね。はい。
1: あ、でもアスリートだからつわりとか感じなかったってことはないよね。
2: いや、そういうこともあるんだそうです。
0: あ、うん、そう、つわり、そういうのがなんか軽い症状の人もいるっていう。
1: あ、そっか。
0: だからそれこそなんか妊娠、まあ、大体10ヶ月で生まれるけども、だから本当7ヶ月8ヶ月になるまで

0: で自分が妊娠してるなんて思わなかったっていうそういう人もいるっていうのは聞くからね、うん、だからそういったことでエリザベスさんは22歳、
1: ねえ、うん、
0: でもそういったことがあるってことはあれだよね、否認してこなかったってことだよねまあそういうことでしょ、だってね、うん、自分に心当たりがないし、うん、だから妊娠してるとは思わない、まあ、確かにね妊娠してると思ったら大会まず出ないだろうね、
1: まあそりゃねちゃんと無事ともに健康でいないといけないからね、
0: そういう産婦人科にも多分通わなきゃいけないし、そういうことをお医者さんから止められるし、
1: う
0: ん、
1: ドクターストップされると思う
0: まあでもこれ自宅でよかったよね、
1: 例えばね、
0: まだなんかつうの大会中とか
1: 公衆の面前ね、
0: そうあれなんか出てないみたいな
1: 音ギャって泣いてるぞって
0: なんかちょっとお尻のあたりがもっこりしてるけどあれあの人今あれだよね女子の大会だよねつってもっこりだから別に興奮してなっちゃったわけじゃないし男子あるまいし
1: もしかして身の方みたいな
0: そうそうそうえそっちかみたいなおめでたい話じゃなんで下品な話まあこうか不幸か自宅でということで練習中で、
1: うん、
0: よかったかなと思いますけど、
1: でもその瞬間びっくりしたろうねね
0: ね、まあ、痛みとかなかったのかね、持ち上げるときに、まあ、あれは相当
1: もうプルプルプルプルしている
0: し
1: 踏ん張ってるからね、
0: う
1: ん、
0: 集中してるところが違うしよく自分で気づいたなって思うよ、
1: そうだね、
0: 逆にでもそんだけ集中してる中、
1: うん、ていうか持ち上げて生まれたのそれとも
0: トレーニング中としかまあ伝わってきてないから、でもやっぱり想像するのはあれだよね、
1: もう持ち上げて
0: 持ってふんふんふんって持ち上げた時にそう上も下もこうボンボンと出てしまったっていうね
1: それで下見たら危ないよね
0: もうだからその時だとしても気づかなくてあれ最後なんか戻す時にドーンって落とすじゃない、
1: 危ねえ、
0: その時になんか違和感感じたじゃない、
1: ああ
0: 俺なんかお尻の方がみたいな
1: 血が出てるし
0: これその場には誰かいたんのかな、あそれも分かってない、例えばそのパートナー旦那とか同じ練習してた、うん、まあ、自宅だからそういったまあジムっていうか同じ選手がいたかどうかはいたとは思えないけど、うん、でもこれ一人で全部やったらすごいよね、救急車も呼んで、
1: そうだね、いやでも一人でやったんじゃない、
2: トレーナーの方、
0: あそうかトレーナー、あそうかそうかトレーナーはついてるか、
1: うん、
0: じゃあそういうなんか事故があったらね、例えばなんか持ち上げてる途中にそれがなんか変なとこ起こったりして、ね、怪我っていうか事故になっちゃったら大変だから一人ではなかったのか、
1: うん、
0: じゃあまあその一緒に付き添いの人、
1: うん、
0: トレーナーかなんかがまあいて
1: 大変だってなってね
0: トレーナーの方もびっくりするけどねどういった時に出てきたのかは分かんないけど、まあ、トレーナーだから例えば練習メニューとかね、うん、考えててこの練習メニューこなしてる間に出てきてるっていう、まあ、一気に出てきたのかだんだん出てきだんだん出てきたってなんだろうね
1: ちょびちょびって
0: そうそうそう、だからどっか座った時にあれ違和感があるとかなんか引っかかってるけど別に椅子になんかどっか出っ張ってるわけじゃないし
1: いやーねー、でもこれ自分が妊娠してるってこと気づいてないっていうことは、
0: うん、
1: 旦那も気づいてないよね、
0: 旦那さんがわからない、まず結婚してたのかどうかも
1: わからないよね、
0: ニュースでは伝えられてないということでも、なんか22歳
1: だから
0: 結婚してる可能性は十分にありますね、
1: あるけどね、結婚してなかったらえってなるよね、
0: 誰の子だろうってまたそれ大変ですよ、逆算して最近誰としたかなみたいな、恋人いっぱいいたら大変だよねそれこそ、
1: あこの人かしらもしかしてこの人みたいな
0: みんな拒否ったりしてね、俺の子じゃない俺の子じゃないっつってみんな責任持ちたくないかなってい
1: やだから、
0: まあ、結婚してればむしろ万々歳なわけでね、結婚してなかったら
1: まあちょっと苦労するかもしれないけど、
0: まあできちゃった婚っていうんですか、
1: うん、
0: あ今確か言い方違うんだよね、おめでた婚とかそういうことを言うよね、
1: あそうだね、
0: いいようにいいように捉えるっていう、
1: もうなんでそういうことにしちゃうかね、
0: え何が
1: なんかさ、いいようにいいように捉えていく傾向あるけどさ、
0: うん、
1: なんか違うんじゃねえのって思うこともただ、
0: あでもね、僕はむしろおめでた婚の方が合ってると思うんだよ、それこそね、あのたくさんのねおたまじゃくしが運命的に出会う確率なんて 本当すごい低い確率だからそれはやっぱり
3: 綺麗に
0: 言うてねえ、まあその行為はちょっと島ネタ的になっちゃうけど、うん、まあ愛の形ということで子供が生まれるわけだからおめでたこんでいいんじゃないかなと思いますけど、うんうん、身近にそういった人間はちょっといないんですけどね。
1: まあね、
0: だからまあできちゃった子にしろおめでた子にしろ祝福したいなと思ってます、はい。まあ、このエリザベスさんのもちろん、まあ、ちょっと本当に結婚してるのかしてないのか気になるところなんですけど、
1: はい。
0: まあこのね、ちょっと妊娠、6ヶ月生まれてしまって 1150g 未熟児ですけどもね、うん、元気なお子さんに、
1: 育ってね
0: 将来はママの、負けないような選手になってもらいたいなと思ってます

0: 送りした曲はあずさみちおこんにちは赤ちゃんでした。それでは続いてのニュースお願いします。
1: はい、それでは続いてお伝えします。 AP 通信より今年8月のニュースです。子犬を乗せて。今年ギリシャでヨットが故障し5メートルもの高い波の中を75メートルほど泳ぎ助かった女性がいました。しかもなんと子犬を9匹も乗せてということです。この女性はギリシャに住むローラ・ヒュージュさん。この女性は夏犬を2匹連れてセーリングをして過ごしていました。その途中で犬が9匹の子犬を産み11匹の犬と人間1人の大所帯となっていたそうです。しかし途中でエンジンが故障、なすべもなく沖へ流されていったローラさんは途中で無線機で助けを呼んだのですが、なんと救助に来たボートが1万ユーロ約130万円を請求。しかしヒュージュさんはそんなお金を持っておらず、沈みゆく船を捨てて岸まで75メートル、しかも子犬を9匹も背に乗せて泳ぎ切ったそうです。
0: パワフルやね。
2: でもいろいろ
3: 女性なんだ。
2: すごいよね。
3: 男性かと思った最初のニュースを聞いた時に、子犬を乗せて、ああ75メートル、男性が泳ぎ切ったのか頑張ったなと。女性というローラさん。
2: パワフルだね。
3: まあ、今年の夏いい気持ちでね、こうヨットでセーリングでプカプカと、ね、
2: してたんだけど、
3: でもこれなんか嵐かなんかになったわけじゃない。
1: だんだんと海が荒れてきたそうです。そこで帆を下ろしてエンジンに切り替えたんですが、エンジンが故障したそうです。
3: まあ、別にエンジンが故障してて、まあ、船自体は穴が開いてとかそういうわけじゃないけども、まあ、荒波とかなんかでちょっと
2: 沖に流されちゃって、
3: 沖に流されちゃって戻りに戻れなくて船も沈んできたってことだよね、うん、きっとなんか故障かなんか穴が開いてたのかわからないけども、子犬を乗せてということは、親犬になるのかな、うん、犬2匹は自力で
2: 泳いだみたいだね。
3: 75メートル、うん、まあ、それはわかるけども救助断ったのが面白いよね。
2: まあ確かに高いけどね、高いけどやっぱり無理だと思ったらねえ。
3: これは無線で、助けに来てください、じゃあ費用は130万円かかりますよって伝えられたわけじゃなくて、多分助けにまで行って、その船のとこまで救助隊が行って、助けてありがとうございますって、ちなみにこれお金かかるんですかみたいなことを聞いたんだろうね。そしたら
2: 多分、ね、
3: 130万円かかりますよって言った
1: ら、救助に来たのは救助隊ではなく近くの、あのこの無線を聞いた別のヨットだったそうです。
2: え、じゃあヨットが助けに来てお金くれって、
3: ああ助けるから、
2: ちゃんとした救助隊じゃなくて個人なんだ。
3: あ、よかった。
2: そうだよね、
3: ちょっとほっとしたよ。救助隊がその130万円払ってくれないとあんたの命助けないよ、うん、そんな救助隊あんたなんかに救助されたくないよって。
2: それは分かるよね。
3: あんたのまずそういった精神を救助してもらった方がいいんじゃないかと思うけど。
2: まあ、どんな商法だよって思うけどね。
3: 無線で、まあ、一般人だったのかな、うん、それが、まあ、助けに来た時でも130万円ってまたすごいぼったくりだよね。
2: 本当だよ、人の弱みにつけ込んで、
3: まあ、命には代えられないとは言うけども、うんうん、金は命より重いっていうね。
2: それ何回か言ったような気がする。
3: うん、まあ、そういったこともあるけども、うん、それでもね払えないということで泳ぎ切った。
2: すごいよね。
3: それも普通の海じゃない、
2: 荒波の
3: 海。しかも子犬を9匹背中に乗っけて、
2: うん、
3: 頭に乗っけて、うん、もしかもお腹に乗っけてたかもしれない、背泳ぎ。
2: あー、でも背泳ぎは無理じゃね。
3: 多分背泳ぎしてたら知らぬうちに沖の方まで行っちゃう。あれ逆の方向だったよ。あれ波にね、プールとは違うからね。
2: そうだね、
3: うん、海知らず知らずのうちに流されてるでしょ、うん。まっすぐ自分で泳いでるつもりなんだけど、だんだん右に行ってとか左に行ってとかね。まあ、そういうこともあったから、まあ、ちゃんとクロールとか平泳ぎとか、まさかバタフライはないと思うけど。
2: でもすごいよね、多分カジバのバカ力みたいにリミッター外れてたのかな、
3: だろうね、うん。ちなみにこのローラさん別に水泳経験があったとかそういうわけではないのかわからないけど、でも普通の人が
2: 子犬乗せて75メートルはきついと思うよ。
3: でもなんで75メートルって分かったのかな、もうちょっと不思議に思った。あ、100メートルかもしれないし、ね、200メートルかもしれないし
2: 木さんかな
3: まあ大体この私の疲労だと多分75メートルぐらいですねみたいな、どんだけ冷静だよってなるけど必死こいて泳いできたとは思うけどね。
2: ひょっとしてあなたライフセーバーみたいな
3: うん、だからそういった大会とかも出られるかもしれないね、もしかしたら。
2: あ、救助の、
3: そう、救助のなんかね、それ全員助けられたのかな、ちなみに子犬9匹、それもわからないと。
2: でも犬ってのそんぐらいだと思うから、うん、多分全員助かってほしいとは思ってるけどさ
3: 浜に着いたら数が足りない、
2: はい転校って、
3: はい転校って、あそこに3匹泳ぐバラバラで落ちてるみたいな、落ちてるっていう言い方もなんだけど溺れてるよって。まあでも犬だから子犬がどれほどの子犬かはわからないけども、
2: あ、研修分かればね、
3: 9匹体頭とか背中に乗っけるぐらいだから相当ちっちゃいと思うんだけどね、
2: う
3: ん、
2: 生まれたてはちっちゃいと思うよ。
3: 生まれたてはさすがに乗っけないでしょう。
2: いやでも船の中で生まれたんでしょ、生まれたて。
3: あ、そうか、
2: だからなんとか乗せられたみたいな。
3: すごいね、自分の命も犬の命も、まあ、9匹全部かわからないけども、うん、救ったという。
2: 偉いよね。
3: でも親犬もなんか何匹か何匹かっていうか1匹ずつぐらい加えていけば、あれ9匹か7匹になったとか。
2: いやでも犬かき大変じゃない、犬加えてい
3: やそこは親の力をね見せてほしいところですよ
2: 感動するけどね。
3: うん、まあちょっとそういったことでなんかドラマとかね映画とかならないか
2: 実写か
3: まず130万円請求したっていうところで夢も希望もないよねむしろすごく現実味があるような気がする
2: まあ泳ぎ切ったところでさ、それ言ってきた人驚いてると思うよ、泳ぎ切りやがったみたいな
3: あ、それだったら30万円ぐらいにしとくべきだったなみたいな、うん、でもその人たちはずっと見てたのかな
2: でしょ、
3: それとも130万円そんなの払えません、あ、じゃあ好きにするがいいさっつって。
2: でもそれ結構犯罪に引っかかるでしょ。
3: ああ、何、見捨てたみたいなことで。
2: そうそうそうそうそう、
3: どうなんだろう、だって別に突き放したわけじゃないし、
2: 拒否だからそうなのかな、
3: うん、だって自分で拒否したわけだから。
2: でも
3: でもよくよく考えれば、うん、そういうことを言われると多分助けてもらった後で130万円とかそういう話になったら裁判起こせそうな気はするけどね。
2: まあね、
3: いくらかは払わなくちゃいけ、いやでもそんなことはないと思うけどね
2: ないでほしいよ、うん、
3: 仮に自分がそういった場所でね救助をね
2: される立場だった
3: ら、されるもしくはする立場だったら、やっぱり130万円も払いたくないし、うん、130万円欲しさに人助けはしませんよ、
2: うん
3: うん、無償でするかな。
2: 無償なんだ。
3: それは無償でしますよ、うん、何この後ちょっとよろしくしないみたいななんでそういう方向に持っていくわけ
2: 自分で持ってった
3: よおかしいよ、まあ、最近ヤブロックスおかしいですまあ俺が持ってってるっていう手もありますけどね、手っていうかそういう方向に持ってってるかもしれません。
2: いや言ってるよ
3: 確信犯はい、まあ何にせよね、130万円払ってまで人を助けたいとかそういう、やっぱりね無償でそうやって人助けしたところに何か新たなね、まあ何ですか、忘れました、ちょっと情けは人のためにならず、はい、それが言いたかったんです、はい、すいません詰まっちゃって

0: 30分間にわたってお届けしてまいりました。ヤブロックス2009年、はい、最後のヤブロックス、はい、お別れの、まあ、2009年お別れの曲ですよ、はい、鳩山由紀夫テイクハート飛び立て平和の鳩よ、
1: はい、あったんだねこんなの。
0: あったんですね。これなんかテレビでチラッと聞いたことがあるような気がするんですけどね、まあ、2009年、うん、鳩ちゃん
1: ずいた
0: 鳩ちゃんですよ。
1: 知り合い
0: これテイクハー ト, ハートテイクハト鳩お持ち帰りいらないっていや頑張ってますよ。頑張ってほしいですね。
1: 本当ですよ、
0: はい、期待してますよ。2010年頑張ってください
1: 本当に期待してんのかよ
0: まあうちらも2010年頑張りたいなと
1: ですね
0: 思ってますけど、はい、なんでここになるんだろう、はい、ということで2009年最後のヤブロックス、今週も日本のニュースをお届けしてまいりました、まずは1本目 AP 通信12月17日、ブラジルのニュースですね、はい、練習中に出産ということでウェイトトレーニング中にスポーンか段々かは分からないですけど、赤ちゃんを出産したエリザベスさん22歳、うん、結婚しているかどうかは分からないということで誰の子かも分からない、
1: はい
0: はい、最後の最後で噛んでしまいました、まあね、妊娠6ヶ月で未熟児なんですけども、母子ともに
1: 無事
0: ということでおめでたいニュースです、
1: はいはい、
0: まあ、スポーツ選手は、そういったのがあまり分かりづらい、妊娠しているのかどうか、うん、まあ、ちょっと生活のサイクルが普通の人とは違うんでね、うん、そういったところじゃないかなと思います、
1: はい、
0: そして2本目のニュースが、こちらは、AP 通信で8月のニュースで、ギリシャのニュース、子犬を乗せて75メートルということで、うん、まあ、セーリング中に船が沈んでしまって、その時に子犬9匹と、親犬2匹、うん、そして、女性が1人いまして、まあ、女性が子犬9匹かどうか分からないですけど、まあ、子犬を頭の上か背中の上かお腹の上か分からないですけど75メートル泳ぎ切って、命を救った、自分の命も助かったという、素晴らしい感動のニュースです。
1: トロフィー送りたい、
0: はい、ということで、2009年最後のヤブロックスをお届けしてまいりましたが、2010年からちょこっとだけ携帯変わりますんでね、
1: はい、
0: 別に番組終わるわけじゃないんで、2010年も、
1: ぜひ
0: 聞き逃しなくよろしく
1: お願いします。
0: どうぞとお願いしますということで、2009年、この辺でヤブロックス終了したいと思います。お相手は藪下祐介と
1: 猪俣和義でした。
2: 猪俣和義でした。
0: はい、という最後グダグダだな来年もよろしくお願いします。よーとしよう、
1: バイバーイ。
3: いつも君のことばかり考えてます。だから 81.8MHz FM ギグ、このままどこへも行かず聞いていてほしいな。

0: 石橋ともみのレッツともみに。はい、どうも石橋ともみです。さあ、もう9月の終わり、もしくは聞いてる人に的には10月の初めぐらいですかね。なんか結構秋っぽい感じあったじゃないですか。寒いっていうかちょっと肌寒かったりとかしてたのに、なんかここ数日暑くないですか。また夏っぽいですよね。なんかなんでやねんって思いました。ちょうど外反でね、外回りをしなきゃいけない日に限ってなんでこんなに暑いんだみたいなね、ものすごい汗かきましたけれども、でもまあこれからまた落ち着いて寒くなっていったりするのかな。はい、そんな感じですね。さあ、今日のトモミニッツはですね、ねいつもと違う感じで、トーキングタイムのコーナーがなくて、でゼミナール音楽室ってやって、最後にホームルームをやって、でそのホームルームでまあ重大な発表を、重大じゃないか、
1: 重大やな
0: 重大な発表をちょっとさせていただこうと思っておりますので、ぜひもう途中いいから最後だけ聞いてくださいいやそんなこともないけどね、途中もいろいろ頑張るんで、ぜひ最後まで30分間聞いていただければなと思います。

0: さあ、なんかもう細切れでやってるので、
1: はい
0: はい、選手がねちょっとまあお休みだったんで誰も生徒はいませんが、
1: 黒い人のせいやん。帰ってこへんかったやん。
0: なんでやろな。
1: 電車や。
0: そやな。
1: てか遠くまで行ってるからや。
0: ものすごく帰ってきたかったんですけどね。1日1分1秒でも早く帰ってきたかったんですけどね、うん、こればっかりはね。
1: ですね。
0: 富田人怒ってもしょうがないので ね、
1: ですね、
0: はい、
1: うちもあの今日来るとき、
0: うん、
1: 阪和線、
0: 阪和線、ああ
1: 止まってました。
0: あ、そうなんや。
1: なんか切符買おうと思って、あ、次何分やろってパーって見た、調整中って書いてあって、うわ来たみたいな。で隣の方のあのだから和歌山行きの方の電車の方は、
0: はいはいはい、
1: なんかもう全然過ぎた時間のやつがまだ表示されてて、うわこれ嫌な予感するなとか思って、とりあえず駅員さんに聞いたら、まあ、あと20分ぐらいしたら電車が来ると思いますって言われて、はい、間に合いません。地下鉄できました
0: ね、
1: はい、
0: JR はよく止まりますね。
1: ね、本当に JR はね、
0: なあ、
1: といってもあのうちの阪和線はですね、うん、あの全国で5つの指に入るぐらいの人身事故の名所なんですよ、
0: う
1: ん、
0: ああ、阪和線ってあれちゃうかってか、ものすごい長い踏切のあるとこちゃうかったっけ、もうなくなったんか。なんか確か昔好きで踊らなきゃいけない
1: な。長い踏切もありますよ。
0: こうものすごい長いというか、そのいっぱい渡らなあかん。
1: いっぱい渡らなあかん。
0: そのほら何線もあって渡る距離が長いやつ。
1: 1台のところも1、2、3、4個。
0: あそこも多いな。そういや、
1: はい、
0: 浜線なんか開かずの踏切の有名やっていうのは浜線ちゃうことかな。
1: あ、でも開かないですよ。大学時代あの本当に開かないんですよ。で残念な、ね、授業に遅れるという、
0: あ、
1: まあ、その辺からですよね。1回生の時にそういう経験をしたからこそ の、 あのやる気のなさが生まれたという、でも過言ではないんじゃないかと。
0: じゃ あ、 あの橋本さんに言っとくわ。
1: 言っといてください、ぜひ、ね、もうどうにかしろと、
0: はい
1: はい、
0: じゃ あ、 まあそんなんで、これ非常にとてもじゃないけど、これ、ね、終わりそうにはないですけど、
1: はい、
0: やれるとこまで頑張ろう。
1: そうやね、
0: はい、
1: 頑張ろう。
0: とりあえず分かってる範囲で訳してって。
1: どこまでやったかすら覚えてないですけど、
0: さあそ
1: こやな。なんかなんやっけ、ようわからん、
0: うん、
1: なんか自分自身に約束して、
0: はい、
1: なんかこう近くの塔を登って飛び降りて、
0: うん、
1: なんか自分自身でそれを証明するよみたいな。
0: え、どういうことや。これね、もう細かくやっていくととてもたどり着かないので、
1: はい、
0: いわゆるこう意訳法っていうのかな、
1: はい、
0: こう単語を組み合わせてパッとこう直感的にストーリーを作るという訓練という意味で、もう一回もうちょっとなんかさ話が分かるように、
1: なんか、
0: うん、
1: もしなんか自分自身になんかもうすっきりせえへんような落ち込んだりとか嫌なことがあったりとかしたら、うんうん、なんかもう自分自身にこう約束する、
0: 約束すると、自分的に約束すると、うん、何約束しますか。
1: なんか塔に行って、うん、てっぺんに登って、うん、そこから飛び降りると、
0: うん、飛び降りてやると、
1: うん、はい、
0: またどうなる、
1: ぐちゃってな
0: る。何でそんなことすんの。
1: 何やっけ、なんでなん、うん、なんか 人は、
0: うん、
1: そんなんほんまにせえへんのちゃうんとかって言うかもしれへんけど、
0: うん
1: うん、なんかもう自分はそうするよみたいな。
0: これ長い文章なんやけど、そのまあ飛び降りるまではそうやな、 We throw myself off までか、 And climbing to the top We throw myself off で飛び降りてやるよと。でその次にインナーエフォートと、エフォートっていうのは、
1: はい、
0: う
1: ん、影響する、
0: それエフェクトやな。
1: エフォートなんやっけ、
0: エフォート、Make an effort。
1: もうそういうこと言い出したら、もう多分今日その役だけで終わりますよ。もう覚えてないもん。
0: 開き直りましたね。
1: 違うんですよ、言い訳をさせてください、
0: はい、
1: いつもメモしてるんです。
0: あ、してますね、
1: はい、でも今日そのメモを持ってくるの忘れたんです。
0: なんで忘れるんですか。この
1: 子だってノートないんやもん。
0: なんでノートがないの。
1: 重かったから。
0: 嘘です。それは意図的やんか、それは。
1: 嘘です。そうじゃないです。あのカバン普通にね、このカバンで選手も着てたから、
0: はいはいはい、
1: 履いてると思ってたんですよ。そしたら履いてなかったんです。
0: ちゃんともう小さい頃お母さんに言われたやろ、寝る前にちゃんと枕元に明日着る服と荷物とカバンにちゃんと入れて寝なさいと。
1: カバン入りっぱなしやもん。
0: なんで履いてないの。
1: 変えたから
0: そこやな
1: すいません、
0: はい、エフォートです、
1: はい、
0: もう努力です、
1: 努力です、
0: うん、だからそのみんなに知らせてやるんだということですね、はい、Make it clear がそのクリアにするってことやな、
1: はい、
0: その飛び降りる理由は当然聞かれるので、うん、みんなにその分からせてやるんだと、
1: うん、
0: でエバーフォヤって言ってスライグウェンにはシャッターのシャッターとっていうのは
1: ぐちゃ
0: ぐちゃって感じだな。だからもう飛び降りるって言ってないから何を証明するかというと
1: その末後
0: そうやな、飛び降りたらどうなるかっていうのをぐしゃっとなるよっていうのを見せてやるんだって言ってるわけですよ、うんうん、
1: はい、
0: はい、そして次もちょっとポツンと言ったやな、
1: はい、
0: レフトスタンディングインザラーチアトアチャーチか、
1: 教会の左に立つ、うん、
0: ああそれもやったね、レフトは左じゃなかったっていうのはやった記憶があるな。それだけで多分5分ぐらい
1: 教会とりあえず教会に立ってるんですよ、
0: はいはい、
1: で人々は言ってる、
0: 言ってますね、
1: なんかマイゴッズだとするもなんかありましたよね、
0: ありましたね、
1: なんか慣用句っていうか、
0: うん、
1: っていうのは言われたのは覚えてます、
0: はい、さあそこですよ、
1: かわいそうにみたいな
0: あそんなん、でもそんなんやな、
1: 残念だわみたいな、
0: うん、My God, that's tough. She stood him up.
1: 神様のおぼしめしようみたいな
0: じゃあ My God ってな、
1: はい、
0: どういう時使えたっけ、
1: Oh my God、
0: そうそうそう、
1: なんてこった、
0: なんてこったやね、別に神様関係ないね、
1: はい、
0: そういうこうああなんてこったっていうなんか気持ちの表現の時に出てくる言葉なんやな、
1: はい、
0: だから当然ぐしゃっとなってるわけやから、あはなんてこったというふうに決まってるよね、うん、で、ここ問題はその She stood him up が難しいねっていうところまで、
1: あーなんかやってましたね、うん、彼女が彼を立たせていた、
0: うん
1: うん、
0: これも多分この英語的にもこれ多分その難しいと思うね、英語の外人さんがそのまま読んで、
1: うん、
0: これどういうことやろうねと、彼女が彼を立たせたままにしておくってことやな、うんうん、だからここは想像、多分この今あの役をする人もここはいろんな役をしてると思うねんけど、
1: なんか普通に立たせてたみたいな感じで言ってませんでした、
0: うん、いやそんな特殊なことでもない、飛び降りよったな、なんで飛び降りねんやろねと、飛び降りる理由を当然言うよね、
1: うん、
0: なんで飛び降りたあの子って言うて、きっと彼女が彼をスタンドアップさせてたからだわ、
1: うん
0: うん、ということはまあ平たく言うと何彼の身に何が起こったかというと
1: 振られた
0: っていうことなんやな、うん、振られたってニュアンスやろねというふうにここは意訳するしかないよね、
1: はい、
0: だからまあ彼はずっと立ってたんだよねっていうのはその、うん、で振られたということはなんかこう、待たされてたっていうのかな、
1: 彼女が来なかった
0: 来なかった感じやな、きっとっていう感じやな、きっと彼女来なかったんだねと、
1: うん、
0: で No point in us remaining か、
1: はい、
0: うん、
1: ポイントがない、
0: だそういうことですね、ポイントありません、
1: はい、私たちの中のリメインの、
0: うん、リメインって何だっけ、
1: リメイン、
0: うん、
1: 主じゃない、
0: あメインが主やからか、
1: はいよく分かりましたね
0: 僕はもう石橋智美さんの考えてくれたら大体分かりますよもうこんなちっちゃい頃からしてるからな
1: それは言い過ぎ、
0: こう三つ編みで三輪車乗ってる頃からしてるから
1: な、三つ編みはしてたかもしれんけど三輪車はしてない、自転車乗ってた
0: リメインですよ、
1: リメインですよ、
0: これは出るな、で中3か高1ぐらいで出るな、
1: 思い出す、
0: あリメンバーな、リマインドっていうのもあるな、
1: リメイン、
0: リメイン、あじゃあそこからの時は前後の文脈から考えよう、
1: はい、
0: 人が飛び降りました、
1: うん、
0: ぐしゃっとなりました、当然人が集まってくるよな、
1: うん、
0: お何があった何があったって言って、ほんでわっいろいろ喋るよね、でわあ何があったんやろね、かわいそうにねと、きっと振られたから飛び降りなっちゃうかって言うて、ほんで No point in us か、 No point in us remaining と、もうそのポイントがないって言ってるわけやな、私たちがリメインするようなポイントはないって言ってるわけやな、
1: 興味を示す、
0: あということは
1: 集まる、
0: まあ、集まってるわけやな、でもう集まっててわーって言ってて、もう何や
1: ね、人呼ぶみたいな
0: ポイントがないってこと、
1: いや何て言うんですか、もう救急車呼んでも無駄やってみたいな、
0: あほんで
1: 諦めてバイバイ、
0: あまあそういうことやな、
1: え
0: リメインっていうのはその状態に保っておくってことやな、維持するとかいうことや、
1: はい、
0: だから僕らがこの状態にいるようなポイントはもうないよねって言ってるわけやな、 ということでね、もう僕ら私たちが今のこの状態でいるような、
1: 分散していく、もう解散みたいな、
0: なんかそういうことや、そういうことや。だからもうおってもしょうがないなと、
1: うん、
0: もう我々もうここにおってもしょうがない、もうどうしようもないよねと、
1: もう帰ろっか、
0: もうこいつぐちゃぐちゃやんって、
1: うん、なんて冷たい
0: ねえいうことですよ。でじゃあ帰ろうかっていうわけですね、はい、ほんで May as well go home ですよ、ここが
1: 家に帰るだろう、
0: だからまあな、うん、帰った方がいいねって感じだな、うん、アズベールやからこう同様にってことになるから、まあ、家に帰るというようなことでええんちゃうみたいな、
1: うん、
0: それで帰ろうかっていうわけですね、うん、ほんで As I did on my own、
1: はい、
0: ここ難しいな、ここ難しいな、
1: 私の上、うん、私自身、
0: うん、
1: だ私は私自身がするみたいな、
0: うんうん、did って今かっこいいなってるな、
1: した、
0: うん、アズだから
1: ようだ
0: ようにって
1: こと、に
0: 私があのしたようにで my own, on my own やな、いつっていうかどんな風にしたように、
1: 以前
0: ってことやな、 my own 自分自身の出来事として自分がかつてそうしたようにに、May as well go home やから、このそうしたってどういうことやと思う、
1: 帰っただ
0: 、僕も多分昔はそういう時はもうほったらして帰ったと、
1: うん、
0: そうしたようにきっとあのみんな帰っていくだろうねと、
1: うん、
0: でアロンアゲンナチュラリーとかだけど、
1: 自然にまた一人にな
0: る、うん、一人ぼっちになっちゃったっていう話だな、
1: 意味分からへん意味分からへん、
0: だからこれまああとなんかこのちょっとまた2番になってる長く続くんだけど、同じのことが語られるわけやね、うん、何かをこう焼き起こして人が集まるようなことをしてもそれが終わると結局人は去っていってしまうみたいな、
1: うん、
0: また一人ぼっちになるねって言って、でそれが最後、まあ、一番最後なんだけど、自分の母親の話とか両親の話なのね、
1: うん、
0: でこう自分の生まれて例えばいずれお父さんもお母さんも自分死んでしまうようなことがあって、で結局そのいろいろ楽しいことがあっていろんなことがあっても結局まだ自分人間というのはまた一人になるんだねと、当たり前のようにというようなことです。駆け足で言うとそういう感じです。
1: はい、
0: でその真ん中のちょっと B メロがあるんやけど、その展開が変わるところがあるんやけど、
1: はい、
0: その世界にはそういうこうもっと自分よりももっともっとその寂しい思いしてる辛い思いしてると人がたくさんいるんだろうと、うん、今自分がそのクサクサしてるのと同じように、だからそういう人に対して何とかしてあげたいと思ってもどうすることもできない、どうしたらいいんだっていうことを言ってるわけだな。だからまあその寂しい孤独感を感じてる時の思いを歌ったんです。
1: ああなるほどね、じゃストーリーと なんか結論みたいなことはなくみたいな、
0: うん、その孤独感っていうものは何だろうみたいな。
1: ああなるほど、
0: だからあの何とも言えん曲調やんかあれ、
1: うん、
0: 明るいでもなく
1: でもめっちゃ暗いわけでもなく、
0: でもなんかこうなんか染み入るものがある、
1: うん、
0: あれがね昔あのメゾン一国って知ってますか、
1: 聞いたことあります、
0: 漫画で、
1: はい、犬夜叉の、
0: そうそう高橋の、
1: はい、
0: あれの漫画があるんだけど、あれ漫画はめっちゃコメディやね、
1: はい、
0: あのそれを映画化されるって言って昔俺が高校生ぐらいの時かな、
1: はい、
0: 実写で映画化されて、
1: へ
0: で主人公のその音無京子さんっていうのがこうものすごく可愛いあの未亡人だね、20歳、うん、25歳ぐらいのちょっとボケの大ボケを天然ボケの入ったで可愛らしい役なんやけど、それってあの人今石原真理子さんがやらはって若かりし今は、そう
1: あら
0: で石原真理子まあなべっぴんさんやってんけど映画がねなんかすごい暗い映画になっててで最後にこの曲流れんのちょっと待てよう
1: わ
0: この漫画コメディちゃうかったっけと思う、ラブコメディちゃうかったっけみたいなちょっと映画館見に行ったんですけどね腹立って書いた方がいいと思います
1: 。残念ですね、
0: 残念な、
1: うわなんか実写化して残念やったの代名詞みたいな
0: だから日本映画わかんない言われたらなあんな、なんであんな軽い映画をこんな締めっぽくするんやみたいな、
1: うん、
0: でもこの曲のせいではありません、
1: はい、
0: 監督が悪いんです、
1: はい、そんな感じで、
0: はい、
1: お鳩がよろしくないようで以上ゼミナールのコーナーでした。ギグギグ音楽室、はい、音楽室のコーナーです。今週は、まあ、先週もちらっと言ったんですが、 あのギター弾いてもボソがいいひんかったじゃないですか。だからギター一応やったんですけどよくわからんかったんで、はい、ギターとあと今週やる予定の歌と両方やります、うん、
0: はい、
1: 次どっちやろう、
0: どっちがやろうな、どっちでも、
1: どっちも心配やからもう今さらどっちもない
0: まだギターから行こうか。
1: はい、じゃあギターからいきますか。 OK です。シャララララ everyone、 はい OK です、
0: はい、いつでもどうぞ

0: 違えた、悔しい。ちょっと待って、今のところカットしてください。いやー、ちょっと悔しいですね。じゃあもう一回だけいいですか、
1: はい。

0: まあ、まあ間違ってたらしょうがないとしてね、
1: はい、
0: あの全然あのメイドウィートのノリは出てたかと思うよ。
1: あ、ほんまですか。
0: うん、ただまだちょっと手首が硬い気がするからな。
1: 硬いですね。
0: なんかな、うん、ジャカジャーンとかがな。
1: そうです。うん、うまく、
0: そこがもっとこうここだけでなればな。で、あのそのギターに当てずに手首だけこうしたらどうなる？こう振る感じ。その動き、それで一回だけジャカジャーン。あ、そうそう、ジャカジャーンダウンかな。あ、そうそうそうそうそうそう。まだもう今もう力入ってるやんか。力いらんねん。そこのまま当たらない感じでそのままジャカジャン。そうそうそう、今のね。だから最初のジャカジャンのジャカは極端な話空振りしても構わへんね。ジャカジャン。そうそうそうそうそう。そのジャンだけなんだよ。あ、そうそうそうそうそうそう。そうそうそう。ニュアンス的にはそう。
1: 難しい。
0: まあ、それさえやれば、あとの最初の感じとかもだいぶな8ビートっぽくな感じが出てるので、
1: はい
0: はい、
1: あざーす。
0: はい、では
1: では問題の、歌の方ですね、はい、スーパーフライの愛を込めて花束をですね、こっちの方が
0: そうですね、
1: 問題
0: ですね。
1: 問題ってボスも言った。
0: じゃあ行きますか。
1: 行っちゃうんですか。行くしかないですね。
0: そうやな、
1: はい、やるしかないですね。はい、
0: じゃあ行きますよ。

0: はい、よく歌い切りました。
1: ね、途中でいつも挫折なんで。
0: うん。あのでもあれほんまにあれやな、そのまあお芝居とかもやってるせいかもしれないけど、だいぶ安定してきたね。
1: う
0: ん、
1: そうですか。
0: 特に低音あたりが。
1: ああ、うん。ありがとうございます。う
0: ん、だからあのそこが安定してるから、まあまあ高いところはな、まあ、ファルセットいくのはしょうがないけど。うん、
1: はい。
0: うん、でそのままその感じでファルセット行った時もぐっと支えれたらな、こう厚みが出るって感じなんだけどな。
1: ああ。
0: はあやったら弱いけど、はあみたいなこうファルセットでも。
1: 愛を込めて花束を、
0: そうそう、その 花束をの音の今方が弱いから、
1: 花束を、
0: そうそうそうそう、でそんな伸ばさんでええし、
1: 花束を大げさだけ、うん、
0: イメージ的にそんな感じ。
1: あ、
0: 次やるののどうしてもその厚みをつけようと思うと、こうちょっと気が合えんからあれやけど、あーって伸ばしたくなるけど、
1: うん、
0: それはそんなに伸ばさんでね、一箇所ぐらいでね、だから見せ場として最後とかほんまに長いところだけ。よくさ、そんなやつよく聞くと、多分そのスーパーフライとかもそんな風に歌ってると、まあ花束をってこうちょっと強くポンと切るみたいなとか、
1: うん、
0: 伸ばしてたら次息継ぎできへんやんか。
1: うん、
0: なんかその花束をっていうなんか強いままでスパッと切って息継ぎして次行くみたいな感じとかね、
1: うん、
0: するとそのあんまりファルセット感がなくなる。
1: はい、
0: うん、
1: 頑張ります。
0: はい、
1: はい、ギリギリやな。以上、音楽室のコーナーでした。

0: はい、ということで、スピードのまた会う君とまた会う日までですね。会える日を、君とまた会える日をね。覚えてへんのかいみたいな、ね、ボスセレクトのスピードの曲で、はい、そんな感じで、重大発表ですよ、あと2分で。あんまり何も言うこと考えてなかったんですよね、はい、何を。まあ、ギグに来てもう早何年になるんですかね。6年半ぐらいになりますよね、はい。当時は高校生。うわ、大学も卒業しちゃったみたいなね。めっちゃ長い間ギグにいましたが、一応今日でギグを卒業しようと思います、というかします、することになりました。
1: なんでそんなこと言うかな。
0: なんでやねん。前から言うとった。はい、もうなんかシミっぽいの苦手なんで、もうあれですけど、まあほんまにね、あのこの番組を初め15分ぐらいの番組から20分30分と伸びて、今では生放送入れて45分になってね、めっちゃ長い、なんか成長ですね。成長できてんのかよく分かんないんですけれども、でもこんな全くのど素人がやるゆるゆるな番組に、長い間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました、はい。ね、まあ、あの次は別のね、一応あのリグはもう来ないんですけど、まあ、こういう感じであの劇団の方でちょっと頑張ろうと思ってるので、まあ、11月に公演も決まったんで、また別の形でお会いできればなと、ぜひ劇団の方に来てください。
1: また劇団ごと呼ぶわ、
0: 意味が分から
1: ない。劇団ごと買い取るわ俺が。
0: なんでやねん。こんなんで終わり。まあでも本当に、今までありがとうございました。
2: ディメンション TV ショーバラエティサイド、アートディメンションメンバー小谷大輔、円まどか、浅野五郎でお届けします。

0: イベーション TV ショーバラエティサイドです。バラエティサイドは肩書き大喜利力人、皆さんに肩書きをゲットしてもらいます。今日はギャラリーが非常に多い、皆さんのネタを評価してくれる人がたくさんいます。評価してくれるのはこのメンバー、イエーイ、
1: イエーイ。
0: さあ、この楽しいメンバーで今日は大喜利